לרעוד, אתה רועד, אתה משתקשק. אבל כאשר מתייחסים למונח רוקין, יש לו משמעויות אולי אחרות מהרעד של אלולה. הלו, רוק אנד רול. כן, לרעוד, להשתקשק ולהתגלגל, זה ביטוי שבוודאי יש בו, אולי בראש ובראשונה, צד אירוטי. אם כי צריך לומר שגם ביהדות, הדימוי המובהק ביותר כאשר רוצים לדבר על עולמות הרוח, בוודאי כשמדובר בצד המיסטי של היהדות, מיד הולכים אל דימויים, כן, מן הסוג הזה. אנחנו נדבר היום על הרוק אנד רול, וננסה לצייר איזה מסלול, אנחנו אוהבים לדבר על רוק אנד רול, וננסה היום לצייר איזה מסלול מראשית הרוק אנד רול ועד לפסטיבל וודסטוק. איך באנו אל הפסטיבל הזה עם מאות אלפי האנשים שהיו בו ב-1969? הוא קרה ממש בימים האלה, מן היום ה-15 עד היום ה-18 של חודש אוגוסט 1969. כלומר, אנחנו יכולים לחזור אחורה בזמן אל פסטיבל וודסטוק. איך הראה שפחות או יותר ב-15 שנים המונח רוק אנד רול הופך ממונח שולי של תרבות שאינה במרכז לאירוע שמכנס באמת התכנסות ענקית כמו פסטיבל וודסטוק, שהערכות עדיין שואלות כמה אנשים עברו בפסטיבל הזה במהלך הימים שלו, האם 500,000, יש כל מיני מספרים שנזרקים לחלל האוויר. בעצם, הסיבה שנצא למסע הזה, זו גם העובדה שאלו התאריכים של פסטיבל וודסטוק שאנחנו נמצאים בהם, גם העובדה שיום אתמול, למעשה, הוא יום פטירת מי שרבים קראו לו מלך הרוק אנד רול, אלוויס פרסלי. לא פעם אנחנו בתאריך הזה מקדישים מסע שלם לדמותו של אלוויס פרסלי. הפעם אנחנו נזכיר אותו, אבל כחלק מאיזו נסיעה שלמה שמטרתה להבין איך הרוק אנד רול פרץ. להבין מהו, זו שאלה, אני חושב, חמקמקה, אבל אפשר להבין כיצד הוא פרץ. רוק אנד רול זה מסוג הדברים שאין לו איזו הגדרה מילונית אחת. אבל בכל זאת, מי שיודע, יודע. וננסה לגעת בידיעה הזאת. רוק אנד רול, הסימנים הראשונים שלו מתחילים להופיע בסוף שנות ה-40. עכשיו צריך להבין את אמריקה, ורוק אנד רול בא מאמריקה. הוא בא מאמריקה, מייבאים אותו לאנגליה, שם צומחים הביטלס והרולינג סטונס, מייבאים אותו כמובן מאוחר יותר גם אלינו לארץ ישראל, אבל הוא יבוא מארצות הברית של אמריקה כמו כל כך הרבה דברים. וארצות הברית של אמריקה, המנצחת הגדולה של מלחמת העולם השנייה, מרגישה אחר מלחמת העולם השנייה במובהק יותר משהיא הרגישה בכל עת קודם לכן, שהיא המרכז, היא האימפריה העולמית, היא מרכז התרבות העולמי, אבל היא גם חבולה אחר מלחמת העולם השנייה. רבים מבניה נפלו, נפצעו, ויש איזושהי תחושה שהעולם עבר טלטלה, ואיך הטלטלה הזאת תתממש במציאות. כלומר, לא יכול להיות שחיילים נלחמו אי שם ביבשת אירופה, והמציאות האמריקנית לא תושפע מן הטלטלה הזאת שנים קדימה. איך נשמעה המוזיקה האמריקנית של שנות המלחמה? אם רוצים לחפש את הלהיט הגדול האמריקני, שהוא עד היום שיר שמושמע הרבה ברדיו בארצות הברית, של המחצית הראשונה של שנות ה-40, אנחנו מגלים את השיר הבא, שהוא שיר חג מולד, אנחנו רחוקים מחג המולד, אבל השיר הזה היה להיט אמריקני כל כך גדול, שהוא כבר מעבר לגבולות התאריכים של חג המולד, הוא היה סמל לאיזו רוח מסוימת. בואו נשמע אותו.

אנחנו שמענו מתוך חג מולד לבן, White Christmas, של בינג קרוסבי. עכשיו, מה שמענו כאן? שמענו כאן איזו מהוגנות. בינג קרוסבי שר פה בקולו החם שיר לכל המשפחה, על חג הזה שהוא בחיק המשפחה. אפשר אגב להבין למה בשנות מלחמת העולם השנייה, השיר הזה כל כך הצליח, מפני שהוא כל מה שאתה רוצה בזמן של טלטלה מלחמתית. ביתיות, משפחתיות, תחושה שאיש אינו דוקר אותך, אלא מחבק אותך, מזמין אותך. אבל בשנים שאחר המלחמה, הדור הצעיר חיפש דבר מה אחר, שונה. ורבים ההיסטוריונים, ואני חושב שזה נכון, זו לא איזו התפייטות, שאמרו, אחר המלחמה, הדור הצעיר רוצה משהו אחר ממה שנתנו לו בשנות המלחמה. הוא רוצה לדמיין שאפשר לייצר סדר חדש לאותו סדר עולמי, חברתי, תרבותי של השנים עברו, של המחצית הראשונה, של המאה ה-20 ממלחמת העולם הראשונה ומלחמת העולם השנייה. והיסודות לסדר החדש הזה, איכן ימצאו? הם ימצאו במוזיקה השחורה. דווקא במוזיקה השחורה. גם מפני שהמוזיקה השחורה הייתה ביסודה מוזיקה שהיא מחוץ לזרם המרכזי. עדיין אמריקה ההיא של סוף שנות ה-40, תחילת שנות ה-50, היא אמריקה שהדרום בה הוא מופרד. יש בו הפרדה גזעית. זו אמריקה שבוודאי איש לא מדמיין בה נשיא שצבע אורו לא לבן וכולי. המוזיקה הזאת בהגדרה היא מחוץ לזרם המרכזי, מחוץ לממסדים המקובלים של הרדיו וכולי. וגם זו מוזיקה במקומות כמו ניו אורלינס שמייצגת שחרור. אתה בא לניו אורלינס כדי לרקוד. המבנים הקלאסיים של הבלוז, שירת העבדים הנוגה, כן, קיבלו את התפנית של הג'אז, ואחר כך הללו יחד קיבלו איזו תפנית שמטרתה ריקוד ושחרור. השיר הבא שנשמע הוא שיר שהסוגה שלו מכונה על ידי רבים ג'אמפ בלוז. אפשר לשמוע כאן את הקופצניות. זה בלוז שבא להקפיץ אותך, להרים אותך מרגליך. עכשיו, הייתה בעיה למוזיקה השחורה, למוזיקה השחורה מן הדרום, שמחוץ למועדונים מסוימים, לא רצו להשמיע אותה בתחנות הרדיו, בטח לא בתחנות הרדיו של הדרום. אבל, סוף שנות ה-40, זה זמן עשי של הרדיו באמריקה. הטלוויזיה רק מתחילה להיכנס. הרדיו בסיו. לאנשים יש רדיו.

גם אם הם לא גרים ליד איזה מועדון בניו אורלינס, התחילו להגיע אל המוזיקה הזאת, והיא מצאה חן בעיניהם. ושדרני רדיו צעירים, גם בתחנות לבנות, החלו בשעות הקטנות של הלילה, להשמיע מוזיקה שחורה. והם שמו לב שיש להם ביד אוצר, שזה בדיוק, אבל בדיוק, מה שהדור הצעיר או החדש מחפש.

אנחנו שמענו את Saturday Night Fish Fry. אפשר לקרוא לזה עוד בעברית, חגיגת הדגים המתוגנים של מוצאי שבת. והשיר הזה של לואי ג'ורדן, שהוא מארקנסו, ממש מדרום ארצות הברית, הוא שיר שהיה לאחד הראשונים שפרצו את הגבול של מה שתקליט שחור, והמילה שחור כאן הייתה בתחילה לא כמו שאנחנו נשתמש, כן, בהקשר של מוזיקה שחורה, אלא תקליט של מישהו שחור, תקליט של מישהו שאינו לבן. תקליטים כאלה, היה להם קהל מאוד מסוים. והשיר הזה הגיע למקום גבוה, כמדומני למקום ה-21, בכל ארצות הברית. זה היה דבר שהיה פורץ דרך השיר הזה מ-1949, שיר שמספר, כן, על מסיבת דגים מתוגנים, כלומר, התכנסות חברתית, מתגנים את הדגים ורוקדים. והמסיבה היא מסיבה יוצאת מן הכלל עד שהיא יוצאת משליטה. המילה הזאת, rocking. המקום כולו השתגע. המקום כולו נרעד. מסיבה מהסוג שצריך להזמין למשטרה. והשיר

זה תפס. אנשים רצו לשמוע אותו שוב ושוב, אנשים פנו לשדרני הרדיו הלבנים בתחנות בממפיס, במקומות אחרים בדרום, אמרו, את זאת אנחנו רוצים לשמוע. אולי כי הם רצו איזו מסיבה. הם לא רצו רק חג מולד בלבן. עכשיו הם רצו מסיבה שתחגוג את החיים אחר שנים עם איזו אימת מוות. ואחד מן הנערים האלה, שהיה בן 15 כשהשיר הזה יוצא לאור, הוא אלוויס אהרון פרסלי. זה שהלך מן העולם בזמן הזה ב-1977. ואלוויס פרסלי, בן ה-14, הוא נער שבתחילה נפגש במוזיקה שחורה בכנסיות. ואחר כך בתחנות הרדיו האלה בדרום. והשראתו באה לו מן המוזיקה הזאת, והוא רצה להיות חלק מן הזרם הזה. ולמשל, אחד הלעיתים הגדולים שלו הוא שיר בלוז, שהוקלט ממש בזמן הזה של השנה, ב-1952, גם באוגוסט, בשבוע הזה של אוגוסט, על ידי ביג ממה תורנטון. שיר בלוז. זעקה, בדרך כלל הבלוז הוא איזה זעקה זוגית על זוגיות שאינה במקומה, שלא עובדת כמו שצריך. והיא זועקת על בן הזוג, על האחר, על הצד השני. והזעקה שלה מכילה כבר את היסודות של מה שאנחנו מכירים בתור רוקנרול. אלוויס יאזין היטב, והוא ישמע שיש שם היסוד שאיתו הוא יכול מתישהו להפוך את אמריקה.

0: and Bow Wow to all of you.
1: ביג מאמה תורנטון שרה על הגבר הנצלן, שהוא כלב צייד שצריך להאכיל, אבל הוא לא תורם לאישה כלום. היא מחלקלת אותו, היא מאכילה אותו, והוא מסתובב עם נשים אחרות. את זאת אלוויס שומע, כלומר, הוא, הייתה לו ככל הנראה היכרות עם הגרסה הזאת, וגם עם גרסאות נוספות כבר, שמעלות את הקצב של השיר הזה. כשאלוויס ב-1956, יולי 1956, מקליט את השיר הזה, זה כבר לגמרי מה שאנחנו קוראים לו רוק אנד רול. זה איזה קצב, איזה כוח, איזו עוצמה, בו בזמן איזו כלילות. אפשר לומר שכל הללו מסתתרים כבר בגרסה המקורית, אבל אלוויס מוציא אותם עם הקריזמה שלו כפי שרק הוא היה יכול. וצריך לומר על תולדות הרוק אנד רול, שהרוק אנד רול בראשיתו, אפשר למנות בזה אחר זה דמויות, פאטס דומינו, הזכרתי את לואי ג'ורדן כבר, אחר כך ליטל ריצ'רד, ריצ'רד הקטן, כל הללו דמויות שחורות. אבל הפיצוץ הגדול של הרוק אנד רול היה תלוי בדמויות כמו באדי הולי ואלוויס פרסלי, שהיו לבנים, שהריצו את מה ששמעו, את מה שבא מן הדרום, בתחנות הרדיו, במועדונים מסוימים. אבל זה פרץ לקהל הרחב רק כאשר בא מישהו כמו אלוויס פרסלי, נראה כמותו, עם המבטא שלו. ויש בזה משהו כואב עד היום בספרים, בסרטים דוקומנטריים, הרבה מן המוזיקאים השחורים מרגישים שהם צריכים להתעקש על כך שזה החל מהם. מדברים על אלוויס פרסלי, שיש להם הערכה רבה אליו, כמלך הרוק אנד רול. אבל האם ריצ'רד הקטן הוא לא מלך הרוק אנד רול? וכן הלאה. צריך לזכור את הדבר הזה. ובכל זאת, זה לא מוריד, כן, דבר מן הכוח הזה של אלוויס פרסלי, שכאשר אתה שומע לאיזה טיול הוא לקח את כלב הצייד, אתה מבין מדוע הוא הפך מהר מאוד את אמריקה. החל בקריירה שלו ב-1954, כבר ב-1956, הוא שם מוכר בכל בית. השיר הזה מוקלט ב-1956 בקיץ, כלומר ממש לפני 70 שנים.

אלוויס פרסלי, האונד דוג, ואנחנו בעצם מספרים פה סיפור על ז'אנר מוזיקלי, כן, השם רוק אנד רול מגיע בשנות ה-50, שמהר מאוד מצליח להפוך להיות דבר מה שאין צעיר שלא יודע עליו, אין צעיר שלא רוקד אותו, והוא גם מדובר בכל מקום. אלוויס פרסלי. דיברו עליו כמי שרוקד באופן לא נאות. צריך לומר שגם תנועות הריקוד שלו הושפעו ממוזיקאים שחורים. כבר הזכרתי פה יותר מפעם אחת את ליטל ריצ'רד. אמרו, איך משחררים ככה את הגוף? איך אפשר? איך אתה משחרר ככה את הקול שלך? איך אתה משחרר ככה את הגוף שלך? זה לא הדבר המקובל. אבל דווקא מפני שזה לא הדבר המקובל, כנראה שזה היה הדבר הנצרך. וזה היה הדבר שמעורר השתוקקות. אבל אני חושב שלבוא לפסטיבל וודסטוק, עם כמויות הצעירים שנערו אליו, אתה לא יכול לדבר רק על שחרור הקול, ולא רק על שחרור הגוף, ולא רק על שחרור השפה, שמקבלת לתוכה סלנג. היית חושב על כך שברדיו השפה צריכה להיות מעונבת יותר, והנה בבת אחת עם כניסת הרוק אנד רול, שבעצם מושך את שפתו מן השפה של הבלוז, שיהיה איזה ז'רגון, שתחילתו בז'רגון של עבדים, ואחר כך בז'רגון שהוא של תת התרבות האפרו-אמריקנית. פתאום גם השפה משתחררת, אבל לא די בזה. כדי ליצור איזו קהילה כל כך גדולה, שמתכנסת לחגוג את המוזיקה החדשה, כמוזיקה שמייצגת אפשרות חיים חדשה, צריכה התודעה להשתחרר. והתודעה משתחררת באמצעות חומרים שמשחררים אותה. כבר ב-1943, אלברט הופמן יוצא לנסיעת האופניים המפורסמת שלו. אחר שלקח את החומר שהוא בודד, ה-LSD, הוא ראה מה הוא עושה לעכברי המעבדה, הוא נוטל ממנו בעצמו, חווה נסיעה גיהנומית למדי, כי הכל זז, הכל מפחיד ולא ברור ולא מוסדר כפי שתפיסת המציאות שלנו תמיד, אבל בסופה של החוויה הזאת הוא מרגיש שהעולם נולד מחדש והוא מגלה את יופיו מחדש, ועדיין לא הקדשנו מסע שלם של אש זרה לאלברט הופמן, אנחנו נעשה זאת. זה ב-1943. ולאט לאט, בשנים הבאות, החומר הזה הופך להיות חומר שמשתמשים בו פסיכיאטרים. חוקרים אותו, מנסים אותו על קליינטים, דבר שחזר לקרות רק בשנים האחרונות. יותר ויותר, תהליך שמתרחש כבר יותר מ-15 שנים, אבל בשנים האחרונות ביתר סט, אחר שמשך שנים פחדו והפחידו מן החומרים הללו. והחומר זולג משנות ה-50 והלאה, לאט לאט גם לעולם שמחוץ למחקר, מחוץ לקליניקות. ובראשית שנות ה-60 הוא מגיע גם אל הסצנה המוזיקלית. והוא נפגש עם המוזיקאים שהשראתם באה להם מאלוויס פרסלי. אם אנחנו מציינים את אלוויס פרסלי, אחד הדברים הידועים, ג'ון לנון העריץ את אלוויס פרסלי. גם בוב דילן העריץ את אלוויס פרסלי, ראה בו, דיברנו על זאת בפעם האחרונה שדיברנו על אלוויס, הוא קרא לו ישות עליונה. כלומר, העוצמה הזאת שהוא משדר במוזיקה. וצריך לדבר על הנקודה הזאת, שהמוזיקה החדשה נפגשת עם החומר החדש, ותודעה מוזיקלית חדשה נפגשת עם תודעה חדשה לגמרי. אם רוצים לסמן את הראשונים מן המוזיקאים, אנחנו לא יודעים לגמרי מי הם היו, שהתנסו
בחומר הזה, LSD. אז אנחנו צריכים להזכיר את הלהקה שאנחנו דיברנו עליה באחרונה כל כך הרבה, ואנחנו כל כך אוהבים לדבר עליה, ה-Grateful Dead. רוברט הנטר, המשורר שהיה בעצם חבר נוסף של הלהקה, וכתב יחד עם ג'רי גרסיה כל כך הרבה משיריה, הוא התנסה ממש בראשית שנות ה-60 כבר בחומר הזה. אחר כך, ג'רי גרסיה כבר התנסה בו. ב-1964, בוב דילן, ככל הנראה, מתנסה בו בפעם הראשונה, וזה בדיוק הזמן שהוא מתחיל לחשוב לעזוב את מוזיקת העם, שהוא היה מנגן עם גיטרה אקוסטית, את הפולק, מוזיקת העם, כן, בסגנונה, כי המילים כבר היו מילים של דילן, ולהתחשמל, ולעבור לדבר מה שרוחו של הרוקנרול, שהוא אהב מאוד, שורה עליו יותר. אחר כך, ב-1965, 1966, ישנם מבחני ה-LSD, האסיד טסט בסן פרנסיסקו, ושם כבר זה נעשה לדבר נרחב, קן קיזי, הסופר, שרבים מכירים אותו מספרו קן הקוקייה, הוא התנסה ב-LSD במסגרת מחקר של הצבא האמריקני, והוא רואה בו בשורה אדירה, והוא מביא את הבשורה האדירה הזאת לסן פרנסיסקו. ה-Grateful Dead הם להקת הבית של, של האירועים האלה, שבהם רבים נוטלים מן החומר ורוקדים ביחד לצלילי המוזיקה. יש כאן מפגש בין חומר חדש, כאמור, מבחינה סגנונית מוזיקלית, לחומר חדש, כן, אם עד אז, היו רומרים שהם משפיעים על התודעה, ואנשים רבים השתמשו בהם. אבל לא באופן כזה, בוודאי באופן שהוא מחליא את הגוף הרבה יותר, כן, כמובן כמו החומר המפורסם ביותר, שאפשר לראות בו מידה של שינוי תודעה, אלכוהול, שאם אתה שותה אותו עד לרמה שאתה מרגיש משהו מן הדבר הזה, אתה בוודאי ביום שלמוחרת מצטער מאוד. המפגש הזה הוא הצית איזושהי תחושה שאפשר לחיות אחרת, חיים אחרים, עם פסקול אחר ותודעה רחבה יותר.

בוב דילן, החווה של מגי, מגי'ס פארם, הוא לא מתכוון לעבוד בה יותר. והפרשנויות לשיר הזה רבות כל כך, ורבים אומרים, הוא לא מתכוון לעבוד בסצנה המוזיקלית של הפולק, שהיה חלק ממנה. עכשיו הוא מתחשמל, עכשיו הוא עוזב, יש לו דרך חדשה. אבל ברור שהוא מדבר כאן על מישהו שלא מוכן, שיכלאו באיזה בית סוהר את הודעתו. את היכולת שלו להמציא את עצמו מחדש יצירתית, יש לו ראש מלא רעיונות. I've got a head full of ideas. And it's driving me insane. והוא לא יכול להדחיק, והוא לא יכול להשתיק או להחניק את הרעיונות הללו. היום הזה, שאנחנו נמצאים בו עכשיו ממש, כאמור, היה אחד מימי פסטיבל וודסטוק, שהערכות הן שעברו בו בין 400 אלף ל-500 אלף, כלומר, מחצית המיליון אנשים. זה הפך את הפסטיבל הזה, ודיברנו עליו לא פעם באש שרה, ועוד נדבר עליו בעתיד, לאסון מבחינה ארגונית בכל מיני צורות, גם העובדה שירד גשם במדינת ניו יורק, כולם היו בבוץ, והציוד לא תפקד, ועדיין הפסטיבל הזה נזכר כל כך כסמל, מפני שעל אף כל התקלות, ועל אף שהיו בו צעירים רבים, ולא היו די דוכני אוכל, וכולם היו על, לא כולם, אבל רבים מאוד היו על חומרים משני תודעה, האירוע הזה נזכר כחוויה טובה. אני אולי אצטט ממגזי אסגור, היהודי, שבעצם הסכים שהאירוע יקוים באדמתו. כמובן, זה היה בתשלום, זו הייתה סחירות, חכירה של האדמה, אבל עדיין, הוא בעצמו אמר שלא האמין שהאירוע הזה יסתיים לא במפח נפש גדול, והוא לא היה מפח נפש. כאילו איזה נס של התקופה, של מה שהרוקנרול ניסה להשיג. שחרור, והשחרור הזה מצליח לבוא, והוא מקרב בין אנשים. פסטיבל וודסטוק, 3 ימים של מוזיקה, אהבה ושלום. והתחושה שהייתה שם מוזיקה, והיו אהבה ושלום. צריך לומר שההיסטוריונים של הרוקנרול יגידו שזה לאו דווקא היה הפסטיבל החשוב ביותר מבחינה מוזיקלית, המוצלח ביותר. היו פסטיבלים בניופורט ובהייל אוף ווייט ובאטלנטה, טקסס, היו פסטיבלים רבים, מונטרי, שהיו בהם בין עשרות למאות אלפי אנשים בכל אחד מהם. אבל פסטיבל וודסטוק היה גדול מכולם, והוא היה סמל. הוא מסיים את שנות ה-60, אולי מסיים את החלום. לא פעם אנחנו מדברים כאן על כך שהתחושה הזאת של בשורה אדירה, של הרחבת התודעה והרחבת היצירה, לא השיגה את מטרתה. פסטיבל וודסטוק הוא על רקע השיא של מלחמת וייטנאם. איזה רצון למחות נגד המלחמות. לברוא עולם אחר מלחמת העולם השנייה, דור צעיר שבעולמו שלו לא יהיו כל כך הרבה מלחמות, הרי מלחמת העולם השנייה, ואחר כך מלחמת קוריאה, מלחמת וייטנאם וכו' וכו'. התחושה הייתה שעם המוזיקה החדשה והאפשרויות החדשות שאנחנו מגלים על התודעה האנושית, אולי לא נצטרך להיות במקום הזה. כי את המוזיקה הזאת רוקדים ביחד, וחומרים משני התודעה, מי שלוקח אותם, יש לו איזו תחושת אחדות עם רעב, עם עולמו. האם כל זה הצליח כשאנחנו נמצאים ב-2026 עם המלחמות שישנן כאן, באירופה וכו'? ודאי זה לא הצליח כאיזו השגת מטרה. אבל כן היה לזה חיתום. כל כך הרבה סרטים, כל כך הרבה ספרים ממשיכים לצאת. כן יש איזה חיתום ואיזו בשורה. בשבועות הקרובים אני אדבר כאן על מגילת סתרים, המגילה המשיחית של רבי נחמן מברסלב.
החזון המשיחי שהוא מתאר, לא רחוק עד כדי כך, מאיזו התכנסות מוזיקלית, שבראשה מישהו שהולך עם גיטרה.

ג'פרסון איירפליין, קולה של גריי סליק, בפסטיבל וודסטוק, עם מישהו לאהוב, somebody to love. החיפוש הזה אחר איזו אהבה חדשה, לא רק של היחיד, אלא גם באופן תרבותי רחב יותר. זה היה איזה מסע. הייתי יכול, כן, כמו שאפשר להגיע, למקום מסוים, בכמה דרכים, מכמה כבישים, היה אפשר לצייר אותו אחרת, אבל אני חושב שזה היה נכון למסענו הזה כמו שהוא עכשיו. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, ואני רוצה לקרוא לכם את המילים שממש ביום הזה, ב-1969, נסע בעצם ככה בסיום, בישורת האחרונה של פסטיבל וודסטוק, נסע מקס יסגור, השם שהזכרתי, חקלאי, יהודי, שמרן, כבר בן כמעט 50, לא איש ששומע רוק אנד רול, לא איש ששומע מישהו מן המוזיקאים או הלהקות שהופיעו בפסטיבל וודסטוק, אבל הוא ראה מה קרה בשטח שלו, שאגב לא היה בוודסטוק, אלא בבית'ל, בית אל, ניו יורק, כי בוודסטוק חששו לארח את הפסטיבל הזה. אוי ואבוי, מה יקרה? אותו חשש מן הרוק אנד רול, כן, אפשר לומר, שהיה גם אלוויס פרסלי וכן הלאה. ואני אקרא את הדברים שהוא אמר, דברים שקראתי בצורות כאלה ואחרות בעבר באש זרה. אני חושב שצריך להקריא אותן כל שנה, כי הן מעין תפילה לעולם שאהבה ושלום אפשריים בו. גם אם זה קרה לרגע, ובכן הרגע הזה היה, ואולי הוא יכול לשוב. לכן מתגעגעים כל כך אל הפסטיבל ההוא. אחר שאקרא מיאסגור הצטט ממנו, נשמע את ג'ימי הנדריקס בפסטיבל וודסטוק, קצת מן הצלילים שלו, I hear my train a coming. אני שומע את הרכבת שלי מתקרבת, זה שיר שהוא כתב, אבל הוא כתב אותו במסורת הבלוז, מסורת של שירי בלוז וגם של שירי גוספל, כן, שירים כנסייתיים שמדברים על הרכבת המתקרבת, ואפשר לראות בזאת רכבת של גאולה. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, גם באינסטגרם אשמח מאוד שתעקבו אחריי. דרגו את אש זרה בספוטיפיי בחמישה כוכבים, אם אתם רואים לנכון, זה מאוד מאוד מאוד מסייע ועוזר. גם באקס, טוויטר לשעבר, אתם יכולים לעקוב אחריי, גם בערוץ של אש זרה בטלגרם. וכך אמר מקס יסגור. אני חקלאי. אני לא יודע איך מדברים בפני 20 איש בבת אחת, שלא לדבר על קהל כזה. אבל אני חושב שאתם הוכחתם משהו לעולם. 500,000 צעירים יכולים להתאסף יחד, לבלות 3 ימים של כיף ומוזיקה, ושלא יהיה בהם דבר מלבד כיף ומוזיקה.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: רדיו מונדו וכאן תרבות, בידי יום בין 6 ל-7 אנחנו עפים רחוק עם המוזיקה, והיום איזו שעה הולכת להיות כאן, איזו מוזיקה, איזה קול נפלא וגיטרה נפלאה יחד איתו. בקיצור, אם אתם בנסיעה, קחו אוויר, תיסעו בשקט, תיכנסו לפקק ארוך, כדאי לכם, כדי שתוכלו לשמוע את כל התוכנית. אנחנו כאן ברדיו מונדו מיוחד, לקראת, בעצם אנחנו כבר נכנסנו לתוך תקופת הסליחות של חגי תשרי, הזדמנות נפלאה להזמין אורח שהוא לא פעם ראשונה כאן בתוכנית, הגיע בהרכבים שונים ותמיד תענוג לארח אותו, אחד הקולות הנפלאים בארץ לדעתי, אני אתכוון לזמר ולפייטן, ליאור אלמליך, מה שלומך?
2: איזה כיף, איזה כיף, ברוך השם.
1: ויחד איתך, הפעם נגן גיטרה נפלא, שמענו אותו כאן בסאונדשק, נהננו מאוד, חנן סורלו לוי. אז שלום לליאור, שלום לחנן, יאללה, שנצא לדרך עם המוזיקה.
2: נצא, קדימה. הטעימה מהסליחות, עם הפיוט שפותח בעצם את אמירת הסליחות, בן אדם, מה לך נרדם?

0: פתיחה יפה לתוכנית שלנו היום, ככה ברוח תקופת הסליחות, מאוד מדיטטיבי כזה, ממש...
1: בדיוק, זה חוזר על עצמו, אתה יודע, זה מין לחן כזה, והטקסט משתנה כל פעם, אבל אותו לחן, וזה אז חודר, זה כמו מים שמטפטפים, לאט, לאט, לאט, לאט, וזה בסוף נקלט.
0: וואי. זו הגדרה יפה. ובכלל, אנחנו נדבר יותר מאוחר גם על הפיוטים ועל השילוב של המוזיקה, הלחנים, עם הטקסטים המקוריים. של מי היה הפיוט הזה?
1: וואו, יש חלק... זה טקסט לדוגמה שלא ידוע מי כתב אותו.
0: אוקיי.
1: המשורר לא ידוע, אבל זה קורה הרבה בעולם הפיוט, לא תמיד זה נשמר, אבל זה הטקסט, אחד המיוחדים פשוט בסליחות.
0: אתה בטח עסוק מאוד עכשיו בתקופת הסליחות. אתה בכלל עסוק.
1: כן, אבל אתה יודע, היו תקופות שהתלוננו, שאנחנו לא עסוקים מספיק, אתה יודע, עכשיו ברוך השם, מקווה שלא אני קלע למצבים נוספים, אבל כן.
0: אבל תראה, במקרה שלך, לאורל מליך, אני יודע, וגם המאזינות והמאזינים שלנו יודעים, כי אני משמיע אותך די הרבה, אתה רב פעלים, שיתופי פעולה, כמובן עולם הפיוטים, אבל לא רק, משתף פעולה עם אומנים ישראלים, מיכל שטרית, ברי סחר, ועוד ועוד, אומנים בינלאומיים, כוכב מוזיקת עולם בעצם מופיע הרבה, בחול גם עכשיו מופיע, או שעכשיו זה...
1: גם במלחמה יצא לי, תוך כדי שמאוד התלבטתי אם לעשות את זה, אבל כן יצאתי והופעתי עם ג'ורדי סבל ועם הרכבים נפלאים. עכשיו, שוב, זה חוזר עוד פעם.
0: כן, וג'ורדי סבל, אחד המוזיקאים הספרדיים הגדולים, זה גם עולם המוזיקה, כאילו הקלאסית, האומנותית, גם שם אתה בעצם נמצא ונחשב לאחד הקולות הגדולים. אני יודע כמה הוא מארץ אותך, שמעתי בזמן.
1: כן, באמת שיש לי חיבור נפלא איתו, הוא מוזיקאי באמת מוערך, וגם אני באופן אישי פשוט כיף להופיע עם אחד כזה, ובכלל לספוג את ההרכבים הבינלאומיים שמגיעים להופיע איתו, זאת אומרת, הוא דמות אומנם, אבל כל פעם זה מדמשק ומאיראק, ומאיראן פעם אחת גם הופעתי עם זה כאן. זאת אומרת, כל פעם אתה פוגש דמויות מעניינות, ומאירופה בכלל, אז חוויה בפני עצמה.
0: אז נשמח לשמוע בתוכנית הזאת ממש טעימות מדברים שונים שאתה עושה, ואתה באמת, כמו שאמרתי, רב פעלים, וכמובן מהגיטרה הנפלאה שברקע, אנחנו גם נשמע אותה בהמשך, בקטעי פלמנקו אולי, דברים כאלה, עם חנן, חנן שאיתך. אני רוצה גם לציין את הצוות שלנו, שמעביר לכם את השידור הזה, אז טל נרונסקי הוא המפיק, והוא גם דואג לזה שזה יועבר בווידאו, אז אפשר יהיה לראות מה שקורה כאן באולפן. מה עוד יש לנו? את הביצוע הטכני, כמובן. אלעד ויוונטה ושרון לרנר ורובן מן, כולם בצוות. אז יאללה, בוא נמשיך בעוד קטע אחד. מה נשמע עכשיו?
1: אני אומר, יש פיוט שנקרא יא שמע אביונך, שגם מתחבר לסליחות, וכתב אותו רבי יהודה הלוי.
0: כן.
1: וזה, אתה יודע, אמנם אנחנו תמיד, אני טוען בתקופה הזאת שהסליחות זה כאילו, תחשוב, זה סוג של ימים שאתה מקבל איזה תיקון על עצמך. ואם זה במידות, אם זה בדברים, בכלל כל בן אדם יש לו את הזמן הזה לעשות איזה שיעור נפש, חשבון נפש עם עצמו, והפיוטים האלה בחלקם נהיו להיטים, ולאו דווקא בגלל שהטקסט הוא כזה מרנין ומשמח, דווקא כשאתה קורא את הטקסט, אתה אומר, יא שמע אביונך, מה יותר מזעקה, ובסוף הלחן לוקח את זה למקום אחר שהוא מאוד שמח וקצבי, ואנשים רק חסר לתפוס איזה דרבוקה תוך כדי הסליחות, וזה נהיה טרנד כזה שכל הסליחות עכשיו נמרות עם נגנים. כן. שפעם היית בא בתפילה וכולם שרים, היום ממש מכניסים גם נגנים לתוך אמירת הסליחות. אז ניתן דוגמה לפיוט מאוד עצוב שמבוצע מאוד שמח.
0: זה מאוד מעניין, אגב, לפני שאתם מתחילים להשמיע לנו את זה, זה קורה בהרמון תרבויות, אני שם לב של דברים, למשל אפילו מוזיקה מברזיל, מוזיקת קרנבל, לפעמים המילים הן מאוד עצובות, הם מדברים על עצב, על חוסר וזה, אבל הקצב משנה את התמונה.
1: זה מעניין.
0: גם
1: זה
0: במוזיקה היוונית אפשר למצוא את זה.
1: גם בפלמנקו זה קיים.
0: בפלמנקו, בדיוק. אז בואו נשמע את זה. יאללה. בפיוט של יהודה לוי. יאללה.

וואו, איזה יופי, ממש מוזיקת נשמה ישראלית, כן. יהודית, מוזיקת נשמה יהודית ספרדית, מאוד מאוד יפה, ובאמת השילוב הזה שהסברת עליו בין הטקסט למנגינה אפטמפו, כן, פלמנקו בדיוק. בפנים, כל כך יפה. בוא תספר לנו קצת על עצמך, להיות

0: בניהול בנק בכלל, בבנק פועלים, אבל באותה תקופה הוא היה מרקיד, והיה מורה לריקוד, אז שמענו בבית באמת המון דברים, המון סגנונות, נחשפתי לצד להיטים מחול ותקליטים, למוזיקה מסורתית שהוא גדל עליה, של סמי אלמגרבי ורבי דוד בוזגלו, ויורם גאון עם התקליט לדינו שהיה לו בזמנו. אז בבית חשפנו באמת הרבה דברים, ואני מהבר מצווה של אחי הגדול, בעצם הלכתי איתו, התלוויתי אליו ללמוד את טעמי המקרא של קריאת ההפטרה, ובשבת הוא החליט שהוא לא קורא את ההפטרה בבר מצווה שלו. תפס רגליים קרות, ואני הוזעקתי לדגל, נקראתי... כן.
1: יפה, איזה סיפור יפה.
0: כן, נקראתי וקראתי את ההפטרה, והמורה לימים שהיה לי, ניסים שושן זיכרונו לברכה, מתלמידיו המובהקים של רבי דוד בוזגלו, היה שם בשבתות, בשבת חתן של מישהו אחר בבית הכנסת, והוא שמע אותי ואמר לאבא שלי, אני רוצה ללמד את הילד הזה. ואבא שלי כמובן שמח מאוד, אומר לו, שמע, אני לא יודע אם הוא ירצה, הוא שומע דברים אחרים, וככה זה התחיל, משם זה היסטוריה, מהשיעור הראשון, השיעור הראשון שהגעתי, ללמוד פיוטים, שירת הבקשות, ומשם כבר...
1: אני חייב להגיד, אני תמיד נזכר בזה, שראיתי אותך פעם ראשונה, היית ילד, היית ממש ילד פנק כזה, עם קול נפלא, אני לא זוכר איפה זה היה, זה היה בזמנו, אני חושב למדתי אתנומוזיקולוגיה באקדמיה, ואז אבישי יער, שהיה המדריך, המורה שלי, המרצה שלי, לקח אותנו להופעה, אולי זה היה בתקופה של שירת הבקשות או משהו כזה, ואתה הופעת שם ופשוט הכל, כולנו היינו ככה בהלם, ילד כזה רזה עם קול כזה גדול.
0: רזה מדי.
1: כן, אז יפה, זה בא לך, כמו שאתה אומר, השילוב הזה, הרב גוניות, מוזיקת עולם, כמו שקוראים לזה היום, בא לך מהבית, ובאמת היום אתה חלק מהעולם הזה, ומשלב את זה בעשייה שלך.
0: אגב, גם כשהייתי קם לערבי שירת בקשות אותנטיים, תמיד הייתי באיזשהו נקודה, המורה שלי יודע, ליאור, תן איזה משהו אחר, שהוא לא מהז'אנר שלנו. הוא היה פתוח לקבל את זה. הייתי מכניס פתאום איזה ניגון מאשכנז, הייתי מכניס איזה אדרבה של פריד, הייתי מכניס איזה... כל פעם איזה משהו בסגנון אחר, אם זה פתאום משהו ספרדי, משהו שהם לא היו רגילים הפיידנים לבצע. וזה היה לאט לאט, זה גם תפס, ואחרי זה התחילו ז'אנרים שלמים עד היום דרך אגב, שירת הבקשות שמבצעים, כבר לא מבצעים רק את הבקשות, מבצעים בפנים משהו מהשעבי, העממי המרוקאי, משהו מהדברים המודרניים יותר גם.
1: האמת היא שהרבה מאוד מהפיוטים, אם כבר מדברים על פיוטים, של יהדות ספרד, בעצם השתמשו במנגינות מקומיות עממיות, שעבי כמו שאתה אומר, או פופולריות. אני זוכר הרצאה של פרופסור אדמין סרוסי על קולטום בבית הכנסת.
0: ממש.
1: פשוט מנגינה של קולטום שעשו ממנה פיוט, ויש הרבה מאוד דוגמאות כאלה.
0: המון דוגמאות, עד היום דרך אגב.
1: כן, חלם. בוא תקרב למיקרופון כשאתה מדבר.
2: עד היום פותחים את ההיכל בבית הכנסת, בהמנון של מצרים. אשרי העם שכך חלות אותה את התדידי.
0: המון מנגינות.
1: וזה נפלא, באמת, השילוב הזה בין, זאת אומרת, אנחנו כולם מדברים על פוליטיקה וסכסוכים והכל, אבל במוזיקה, בלב, ברגש, יש חיבור חזק מאוד.
0: אני אספר לך סיפור מעניין. באחד המופעים אירחתי את אמיר בניון, ואז הוא אומר, אמרתי לו, תשמע, זה קונצרט שהוא בעיקרו פיוט. הוא אומר לי, אבל מה אני אשיר פיוט לי? אומנם אני בכנסת וזה, אבל אני עם השירים שלי. אמרתי לו, אבל תתפלא, יש לך שירים שנכנסו לתפילה. הוא אומר לי, מה זה? אמרתי לו, הצבא הכי חזק שבא. הוא אומר לי, מה התפילה? אמרתי לו, אני באופן אישי הכנסתי את זה, ומאז זה נהיה כל הבתי כנסת. ראו בנים את גבורתו. הוא קסם מזה, והוא ביצע את זה במילים של התפילה של יום שישי. זאת אומרת, הרבה יופי. דברים עד היום, אנחנו מכניסים, שהם לא מעולם התפילה, נקרא לזה משירת הקודש, אבל לתוך עולם התפילה, מאמצים מנגינות מיורם גאון ורבקה זוהר, והמון דברים.
1: וזה דבר נפלא, זה בעצם גם מחזיק, גם משמר וגם מחדש את עולם הפיוט כל הזמן. השילוב הזה
0: בין... ומחבר את הקהל עצמו גם, כן. הקהל, אתה יודע, פתאום שומע מנגינה שהוא מאוד אוהב, מאוד קלאסית, מאוד נעימה, ואומר, וואי, איזה יופי, הכניסיני תחת כנפך, וכל מיני מנגינות שאתה יודע... מאוד כיף להתחבר אליהם, גם נשמתיות מאוד.
1: יש לך איזה דוגמה לפיוט כזה שבעצם מבוסס על מנגינה שכולם אולי יכירו מהצד השני?
0: הנה, עכשיו סתם דוגמה, זרקתי משהו. בוא נעשה, הכניסיני, הכניסיני את ה...

0: אתה לא צריך, אתה תזרום איתי, זה בסדר. אני מתקיל אותו, אבל הוא רגיל.
1: בסדר, אנחנו אוהבים את זה בתוכנית ככה. הכל לייב, אין עריכות, הכל בלייב.
0: בדיוק, אבל אני אעשה את זה על טקסט של מהתפילה, שנקרא נקדישך, נקדישך. וזה דוגמה למנגינה שביום כיפור, שזה הכי קנאים, נקרא למנגינות העדתיות, אני מכניס להם את המנגינות האלה, והם פשוט זורמים עם זה. יש לנו את זה, סורל? תהיה לנו. נתן עמוך?

0: וואו, וואו, וואו, איזה יופי. ממש ככה, מסאז' לנשמה. עם ובלי קשר לקטע הדתי שזה, כל כך יפה. אנחנו באמת בתקופה הזאת נכנסים, אתה מכניס אותנו לתוך חודש תשרי המתקרב, ותקופה של, הייתי אומר, קודש כזה, גם במובן הגדול של המילה, וגם במובן של כל אחד וכשעצמו. אמרת קודם דבר מאוד יפה בהתחלה, שהשיחות, כולל המנגינות המדיטטיביות שחוזרות על עצמם, המסורתיות, יש בהם איזה משהו כמו, הייתי משווה את זה אפילו בתרבויות אחרות, מה שנקרא מדיטציה, ריטריט כזה, שאנשים יוצאים להיטהר או להיכנס למין מצב רוח מאוד מאוד מיוחד של התחברות.
1: בדיוק.
0: וזה מה שזה עושה.
1: מה גם שתחשוב שהמנגינות האלה נוצרו בעצם עבור ציבור, עבור קהל. כאילו המחשבה לא הייתה והמנגינות האלה עבור סולן אחד או יחיד. תחשוב שהמטרה שכל מי שבבית כנסת שר ביחד. כל הקהילה שרה את זה, וזה מנגינות שכולם שרים, אז סביר להניח שגם לא היו אמורים להיות יותר מדי מסובכות גם. והן חוזרות על עצמם, חוזרות, והטקסט משנה, וכל פעם זה הופך להיות כמו איזה סיפור אחד ארוך, שאתה יכול לצלול, נותן לך הזדמנות גם לצלול לתוך המילים, ולחפור לתוך הטקסט, ולהבין את המשמעויות שלו. וזה נפלא בעיניי, רק צריך באמת לשים, לתת תשומת לב לטקסט יותר, לא תמיד אנחנו עושים את זה, אבל זה מעניין.
0: יפה, ורציתי לשאול אותך על עוד, שוב, עוד תחום שאתה, הוא קשור, אבל הוא שונה קצת, ואתה עוסק בו, המוזיקה האנדלוסית, כן? שהיא בעצם, נשמע כמו אנדלוסית מאנדלוסיה, אבל בעצם המוזיקה האומנותית, שיצא מצפון אפריקה, וליהודים היה חלק מאוד מאוד חשוב בה. אז בוא תספר לנו קצת על מוזיקה אנדלוסית, אני יודע שגם הופעתם ביחד בפסטיבלים אנדלוסיים ועוד.
1: כן, הופענו לא מעט גם עם מוריסון מדיוני, זיכרונו לברכה, בפסטיבלים איתו, והיינו מבצעים באמת, אומנם זה סגנון טיפ טיפה אחר, אבל על האנדלוסית שבאמת זה, בוא נקרא לזה הפולקלור, לצד שירת הבקשות בעצם. שירת הבקשות נקרא לקדים בערבית, גם אצל הערבים. השירת הבקשות של היהודים נקראו לקדים, הקדומות.
0: קדים.
1: ודווקא שירת העל האנדלוסית הערבית נקרא ג'דיד. זאת אומרת, החדשה יותר. זאת אומרת, אנחנו למדים מכך, לפי כל המחקרים, ששירת הבקשות הייתה קדומה יותר עוד לפני העל האנדלוסית. אבל מה שיפה בה, שבאמת נבחרו מספר נובות, אז בזמנו היו 24 נובות, לכל שעה ביממה הייתה המנגינה שלה.
0: זה מתכונת שקיימת, שוב, מדבר על תרבויות אחרות, כמו מקם, כמו רגה, בהודו.
1: בדיוק, אצל ההודים. ובאמת כל שעה היה לה, ושרדו רק 11 מקמים מתוך כל ה-24 האלה. ובזמנו הייתה פלטפורמה נפלאה, זאת אומרת, מעבר לקהילה המצומצמת שהיינו מבצעים מופעי פיוט והילולות, ששם זה היה בעצם איפה שאפשר להציג את התוכן הזה, הנפלא הזה, לימים קמה האנדלוסית הישראלית, ואז באמת נתנה ביטוי למוזיקה הזאת גם בבמות, אתה יודע, קונצרטים. לצערי היום התזמורות האלה כבר לא מנגנות את המוזיקה הזו.
0: יש אומנם הרבה תזמורות אנדלוסיות, אבל הן עושות כבר...
1: אבל לא מנגנות אנדלוסית.
0: כן.
1: כמעט ולא, כמעט ולא, וזה חבל מאוד. זו מוזיקה שבעצם, אומנם היא כתובה, היא קיימת כבר, כי לא רק אנחנו מבצעים, גם במרוקו תזמורות מבצעות את זה, וניתן לשמוע.
0: ובארמון המלך.
1: בדיוק, זה מבוצע כל הזמן, ונובות מוקלטות היום, היום קל להשיג גם את החומרים האלה, זה לא מה שהפעם, אבל פחות מבוצע, ואנחנו דואגים, במופעים מסוימים, אני דואג לשמר את זה לצד דברים נוספים שחשובים לי מאוד, כשמזמינים אותי למופע פיוט, או שאני מקיים את פסטיבל הפיוט שלי השנתי פעם בשנה, שזה פסטיבל פיוט מאוד אותנטי, שהוקם מתוך הצורך הזה של הקהל, שאומר, אוקיי, אנחנו הולכים לאנדלוסיות, אבל אנחנו לא באמת מקבלים את המוזיקה שאז, בהתחלה שהתזמורת קמה, היינו מגנים, ואז בעצם פתחתי פסטיבל כזה שהוא כבר 14 שנים קורה.
0: יפה.
1: וכל פעם הוא נודד ירושלים, ים המלח, אלת, לבתי מלון וכל זה, ועושים מופעים שכל כל המופעים הם אותנטיים, הארדקור, ואני מביא אומנים ממרוקו, מבית המלוכה וזמרים ונגנים, לצד נגנים ישראלים מפה, ואומנים מאירופה, יהודים גם, ועושים כל שנה חגיגה פשוט מדהימה, ו... אם יורשה לי להגיד גם השנה,
0: כן, זהו, מתי הפסטיבל הבא?
1: בין ה-18 ל-20 למרץ, בים המלח, גם הולך להיות חגיגה ענקית של שירת בקשות ומופעי אללה, הפתעה מאוד גדולה, שאנחנו הולכים להצדיע שם לגדולי הזמר והפיוט, שכבר לא נמצאים כאן איתנו, ואנחנו הולכים לעלות מופע יחד איתם. זה משהו שלא נעשה אף פעם בפסטיבל לפיוט, וזה הפתעה מעניינת.
0: מה AI והולוגרמות וכל...
1: הכל, אבל עם רצון להישאר כמה שיותר אותנטי, כי אני חושש מיותר מדי חידושים, אבל אני לא יכול לא לגוע בזה בכלל.
0: טוב, אני בטוח שתעשה את זה בטעם טוב, כמו כל הדברים שאתה עושה.
1: בעזרת השם.
0: מה הקטע הבא שנשמע?
1: יש פיוט נפלא שנקרא אחות קטנה. והפיוט הזה נאמר דווקא לא בסליחות, והוא לא נאמר גם בכיפור, הוא נאמר בליל ראשון של ראש השנה. ומה שיפה בו בעצם, אנחנו מונים בעצם סוג של... אנחנו נקראים האחות הקטנה בעצם, בתוך מול בורא עולם, כמו איזה אח גדול שיש לנו שומר עלינו, על איזה אחות קטנה, ואנחנו בעצם באים אליו באיזה, בעצם מונים את כל רשימת, נקרא לזה, חטאינו, אבל בסוף מה שיפה, ברוב הפיוטים האלה, הם תמיד מסתיימים עם איזה נימה אופטימית, שתכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה, וככה מסתיים הפיוט הזה, זאת אומרת, כל הפיוט הוא... אתה יודע, מסתיים אחרת, כבר אנחנו כל הזמן מונים את הכללות, אבל בסוף הוא נגמר באיזה אופטימיות.
0: בדיוק.
1: וזה הסימן היפה. אז בואו נעשה אחות קטנה.
0: איזה יופי.

0: אמן.
1: כן, בסוף אופטימי. כל כך חשוב, אני חושב על זה שזה כבר נהיה קלישה, כל שנה אנחנו אומרים את זה, כמה המשפט הזה מתאים לנו, אבל השנה שוב, יאללה, באמת שתכלה שנה וקילותיה, ותחל שנה חדשה וברכותיה.
0: אמן, אמן.
1: ובוא תספר לנו קצת, דיברנו על ההופעות שלך בעולם, אבל איך... איך זה קורה בזמן האחרון, איך מקבלים אותך, איך אתה מוצא, גם כשאתה מופיע עם ג'ודי סרבל ועוד, האם יש, לפעמים אתה נתקל בתגובה כנגד הישראליות שלך, או היהדות, או שזה...
0: האמת ש... לא נתקלתי בזה במופע, אני חייב להודות. אולי זה היה תחת, נקרא לזה, המטריה של ג'ורדי כמערך, ואתה יודע, בכל זאת...
1: מערך של העולם ורוחני כזה.
0: כן, אבל מאוד חששתי. אני זוכר שלפני הנסיעה אמרתי לג'ורדי, תראה, אני לא בטוח שאני... כי הרבה קהל שמגיע זה גם קהל, נכון שברובו זה קהל, נקרא לזה, נוצרי ואירופאי, אבל גם מגיעים מוסלמים וגם מאגרים ממדינות שונות שברחו מסוריה ומעיראק וכל מיני מקומות, והיה לי לא מעט מופעים כאלה איתו, שקהל שלם הוא בכלל מסוריה, ואמרתי לו, חששתי מאוד מהרגע שהוא יגיד, ובסוף אומר את התודות לכולם, למרות שרואים בהתחלת השמות, יש תוכניה, יגיד ליאור אל מלא פרום ישראל, ומה התגובות יהיו?
1: איזה חיות.
0: ושהוא אמר ליאור אל מלא, אז קיבלתי מחיאות כפיים, והקהל, ואתה יודע, יש שם משהו בחיבור הזה בין התרבויות השונות ובין המוזיקאים שמייצר איזו אווירה שאתה אומר, כשזה קורה שם על הבמה, זה דוגמה למשהו שיכול לקרות.
1: בדיוק, שהיה צריך לקרות, שככה היינו צריכים לחיות בעצם.
0: בדיוק.
1: כמו שכשדיברנו על החיבור בין הפיוטים, בין הטקסטים, למנגינות, שחלקם באות מעולם מוסלמי בכלל, וערבי חילוני ושבי.
0: ממש.
1: אז מתי היה המופע הזה שסיפרת עליו עכשיו?
0: אז הוא היה ממש לפני כמה... תראה, המלחמה פרצה בשביל אוקטובר,
1: כן.
0: והמופע היה הזה 4 חודשים אחר כך.
1: וואה.
0: זה חסית טרי, והכל היה כמרקחה, ומאוד התלבטתי לנסוע, לא לנסוע, ולימים גם נסעתי לצרפת, וגם אומנם מופע לקהילה היהודית, אבל שם כן הרגשתי את, כן. את המחאות שהיו מחוץ לאולם המופעים, ו... אז לא יודע מה להגיד לך, אני כאילו, זה עולם כזה משוגע אני, אה? ואתה מוצא את עצמך שם, רוצה לבוא ולתת משהו, ואתה מארח על הבמה אומנים ממרוקו, במופע הזה בצרפת לדוגמה, ואני אומר, כל הרעיון הוא חיבור, וכל הרעיון לראות שיש דרך שונה, ויש דרך אחרת, ויש כן אנשים, גם בעולם המוסלמי, שרוצים לחשוב שונה, אבל אתה יודע...
1: לא, לא, זה נכון, אבל המוזיקה פשוט היא מראה איך העולם היה צריך להיות. אם לא היינו מקלקלים אותו בכל מיני דברים, וככה זה קורה. אני גם פה באולפן, בתוכנית הזאת, התארחו בחודשים האחרונים, לא יודע כמה, גם נגנית גנאווה ממרוקו, ניירה הינד, ומדינה סולי, שהגיע גם נגן גנאווה נהדר ממרוקו. כן, נכון, החיבור הזה צריך להיות... צריך להוות דוגמה לאיך צריך לחיות, אבל אנחנו, אתה עושה את זה במוזיקה, וזה נפלא.
0: תראה, אני גם בארץ במופעים שיש אפשרות להזמין אומנים מחול, אני עושה את זה, אבל יש גם תגובות, אתה יודע, הפוכות. זאת אומרת, הרבה מוזיקאים שכל השנים עבדנו איתם, פתאום אתה רואה קצת, זה רצון להתרחק בתקופה הזו. עכשיו, זה לא, אני מבין את זה, כן? לפעמים גם להם לא תמיד נוח.
1: כן, מפחדים מהקהל שלהם גם.
0: הם מופיעים גם במדינות ערביות אחרות. לבוא לישראל במצב כזה, אתה יודע, זה מציאות מורכבת מאוד.
1: כן, אני מכיר את זה מצוין מאחורי הקלעים ככה, עבדתי עם אומנים שהיו גדולים מאוד בעולם הערבי, והצגתי אותם בחול, ותמיד היה את החשש הזה, שהם מאוד רצו לבוא, אבל מה יקרה עם הקהל שלהם בארצותיהם?
0: כן.
2: עם ספיאני, והצטלמנו...
1: בוא תתקרב למיקרופון.
2: הופענו עם ספיאני. והצטלמנו איתו סלפי, כן. אבל הוא השביע אותנו, שלא תעלו את זה לאינטרנט, שלא כן. תרימו את זה לפייסבוק, שלא יראו אותו שהוא היה בארץ.
0: כן, כן. זה החשש שלהם.
1: חנן, בוא תספר לי קצת, כמה זמן אתם עובדים ביחד, ואיך... מה?
2: המון שנים.
1: כן?
2: כן. הכרנו כשהייתי בן 23, שזה לפני המון המון שנים, ו... ובעצם שנתיים אחר כך התחלנו לעבוד ביחד ממש. קיבלתי איזה
3: יום ההפתעה בטלפון מליאור, על עם תאריך, ומאותו רגע פשוט נהיינו הוק, נהיינו מחוברים. היו שקראו לנו קמרון ופאקו, כאילו בתגובות בכל מיני... בגלל השילוב.
1: בעולם הפלמנקו, קמרון, אחד הקולות הנפלאים, ופאקו דלוסיה.
3: אז...
0: חנה נכנסתי לעולם הפלמנקו, כי עד אז אני ביצעתי אנדלוסי, והוא בא מהעולם הפלמנקו, והוא עבד שנים עם נינו ביטון מירושלים, בהרכב שלהם שהם פתחו ביחד והקימו, ואני הצטרפתי לדבר הזה, ועזרתי להם להרים את זה, אבל הוא חשף אותי לעולם הפלמנקו, ולאנטוניו מולינה, וחואניטו ולדרמה, וזמרים נפלאים, שעד אז, אתה יודע, לא הכרתי ממש, זאת אומרת, שמעתי פה ושם, אבל לא הכרתי לעומק דברים, וממנו זה, היה תקופה שגם הרמנו מופע פלמנקו שלהם ביחד.
3: הרמנו, ויאנטו דלמר.
0: נכון.
1: וואה. הייתי רוצה לשמוע אותך שר בספרדית. מה דעתכם?
0: וואלה, זה התקלה.
1: זה קטע פלמנקו, אני יודע, אני מתקיל אותך, אני אוהב להתקיל את האומנים בתוכנית הזאת, בעיקר כאלה אומנים שמחוברים לו כל כך הרבה עולמות.
3: אני רק אציין שבעבודה עם ליאור, אז יצא גם שהוצאנו גם חומרים מקוריים. שיונה לבנה, לפלח הרימון לפני...
0: כן, לא מזמן עשינו קטע עם אירן צור, גם שיר פיוט שהכנסנו אותו, ובאמת נפלא. וחנן הנחין ולקח טקסטים במקורות. אבל בוא ניתן משהו.
1: אז מה אתם אומרים?
0: ויאנטוס דלמר.
1: פלמנקו.
3: אני יודע.
1: ליאור אלמליח. ואיתו חנן סורלו לוי, כאן באולפן.

0: עולה. איזה יופי, איזה יופי.
1: נשכחות החזרת אותה.
0: כן, זה היה, אני אוהב את זה. זה מה שקורה בתוכנית, מגיעים מוזיקאים נפלאים, ואני ככה מתקיל אותם, מפתיע, ואנחנו מקבלים דברים. והתוכנית היא בחי, אי אפשר לערוך ואי אפשר לברוח. כיף, כיף גדול למאזינות, למאזינים, לנו, לכולנו, ו... כשנהנים הזמן עובר מהר, אז אני חושב שיהיה לנו זמן לעוד פיוט אחד, ככה אנחנו בתקופת הסליחות, עם זה התחלנו, ולכבוד זה, לכבוד זה גם הבאנו אותך לכאן היום, בתקופה הזאת. אז אני רוצה להגיד תודה, תודה גדולה לצוות ההפקה, לטל נרונסקי ויובל בן שושן על ההפקה והצילום, לאלעד ויוונטה ואיתו שרון לרנר על הביצוע הטכני. תודה ענקית לליאור אלמליח וחנן צורלו לוי, האורחים שלנו היום. אני משה מורד, ניפגש מחר בשש, ומה אנחנו שומעים לסיום?
1: אז איך אני אוהב להגדיר את הפיוט הזה? זה הפעם שאלו את מיכה שיטי, אם היית מרכיב פלייליסט של מאז מקום העם היהודי, אז איזה שיר אומר לי, אני לא יודע מה היה זוכה, אבל בטוח בעשירי הראשונה היה אדון הסליחות. מה הסליחות? ואז פלייליסט חוצה שנים ודורות.
0: עם זה אנחנו מסיימים.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
2: לא, לא, לא.

0: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: עכשיו, פרק של פסקתי ילדים מבית כאן הסקטים.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.
3: אלוויס פרסלי. לפני כ-70 שנה חי זמר נועז ויצירתי, שעזר ליצור סגנון מוזיקה חדש בשם רוק אנד רול. הוא היה אהוב על מיליונים, נערות התעלפו בהופעות שלו. הוא כונה המלך, ונחשב עד היום לאחד האומנים הגדולים בכל הזמנים. אבל אז, יום אחד, הוא נעלם. בין ינועי אגן, קבלו את המלך, אלוויס.

0: אלוויס אהרון פרסלי נולד ב-8 בינואר בשנת 1935 בעיירה קטנה במדינת מיסיסיפי בארצות הברית. אמו גלדיס עבדה במפעל בדים, ואביו ורנון עבד בחנות מקולת. כאשר אלוויס היה בן 3, הורשע אביו בהונאה ונשלח לכלא. אלוויס ואמו התגוררו עם קרובי משפחה באזור עני, שהיה מיושב באוכלוסייה של אנשים בעלי גוון אור שחור. כיום הם נקראים שחורים או אפרו-אמריקאים, אמריקאים שהגיעו במקור מיבשת אפריקה. ביתו של אלוויס היה בעל חדר אחד, והוא והוריו ישנו במיטה אחת, כי זה מה שיכלו להרשות לעצמם. באותם ימים בארצות הברית, שחורים ולבנים התגוררו בדרך כלל בשכונות נפרדות. למזלו של אלוויס, הקרבה למוזיקה הדתית של האוכלוסייה השחורה, מוזיקת גוספל, מוזיקה דתית, היא זו שהצידה בו את הניצוץ והאהבה למוזיקה. בכל יום ראשון, משפחתו הלכה לכנסייה, ואלוויס התלהב מהמוזיקה ששמע. שנים מאוחר יותר, אף הקליט מוזיקה דומה בעצמו. Amazing grace, oh how sweet the sound. לאחר שאביו של אלוויס השתחרר מהכלא, המשיכה המשפחה להתגורר באותה השכונה. אלוויס מאוד אהב לשיר, ובגיל 10 זכה במקום השני בתחרות שירה מקומית. זמן מה לאחר מכן, הוא קיבל מתנה.
1: אמא, את קונה לי מתנה?
2: מתנה מאוד מאוד מיוחד, אלוויס שלי, מאוד.
1: וואו, תראי, יש שם רובה אוויר. אני יכול לראות בו למטרה.
2: לא, אלוויס, אני לא קונה לך רובה. אתה צעיר מדי. מה דעתך על אופניים?
1: אני רוצה רובה. רוצה רובה.
2: לא, אופניים.
1: רובה, רובה.
2: אופניים.
3: סליחה, אלוויס ואימא שלו, אולי במקום רובה או אופניים, פשוט תראי, יש לי פה גם גיטרה.
2: נו, אלוויס, מה דעתך?
1: גיטרה. טוב, בסדר. גיטרה.

אלוויס החל לקבל שיעורי גיטרה מדודיו ומהכומר של הכנסייה. למעשה, אלוויס מעולם לא למד מוזיקה באופן מקצועי, ואפילו לא ידע לקרוא תווים, אבל הייתה לו שמיעה מוזיקלית. זאת אומרת שהוא ניגן רק משמיעה. כשאלוויס היה ילד, היה לו חבר טוב בשם סם בל. החברות הזאת לא הייתה מובנת מאליה באותה התקופה, בגלל שסם היה שחור, ובמיוחד במדינה שבה גר אלוויס, במיסיסיפי, הייתה הפרדה בין האוכלוסייה הלבנה לשחורה. כשאלוויס וסם התפלחו לקולנוע, היה עליהם לשבת במקומות נפרדים ללבנים ושחורים, ללכת לשירותים נפרדים, ואפילו לשתות מים מברזיות נפרדות. אבל אלוויס לא אהב את החוקים האלה, והתגנב למקום הישיבה של השחורים, כדי לשבת ליד סם חברו. לימים, סם סיפר כיצד חיידק המוזיקה דבק באלוויס. הוא רצה להיות זמר גוספל, בדיוק כמו שאנשים שחורים שרים. הוא שר למטטה, ואנחנו חשבנו שהוא משוגע. סם גם סיפר שאלוויס היה ילד נדיב. הוא היה נותן את הצעצועים שלו לילדים שהיו עניים יותר ממנו. חברת ילדות אחרת של אלוויס סיפרה שהוא היה ילד ביישן ונבוך, בעל נפש עדינה. כשאלוויס היה בן 13, אביו חיפש עבודה חדשה, והמשפחה עברה לגור בעיר ממפיס במדינת טנסי. ורנון פרסלי עבר מעבודה לעבודה, ואימו של אלוויס עבדה בבית החולים המקומי, אולם הכסף לא הספיק, ואלוויס נאלץ לעבוד גם הוא בכתיף כותנה ובעולם הקולנוע המקומי כדי לעזור להוריו. כשאלוויס היה בכיתה זין, המורה שלו נתנה לו ציון 70 במוזיקה, ואמרה שאין לו כישרון שירה. כדי להוכיח לה את ההפך, הופיע אלוויס יום למחרת עם הגיטרה שלו, והוכיח שדווקא יש לו קול יפה. כך הוא הפך לכוכב בבית הספר, וביום האחרון לחטיבת הביניים, אלוויס קיבל רשות והופיע לפני תלמידי בית הספר. הוא עלה על הבמה עם פאות לחיים ווזלין בשיער, אופנה שהפכה לחלק מההופעה החיצונית שלו. באותו הזמן המשיך אלוויס לסייע להוריו. הוא כיסח דשא, שטף מכוניות ואפילו מכר גלידה. כאשר סיים את לימודי התיכון, החל אלוויס לעבוד בתור נהג מסעית, וכמובן המשיך לנגן בגיטרה. בקיץ 1953, אלוויס בן ה-18 שילם $4 לחברת ההקלטות סן רקורדס כדי להקליט שיר לכבוד יום הולדתה של אמו. השיר נקרא האושר שלי, My Happiness.

בעל החברה, סם פיליפס, זיהה מיד את כישרונו של אלוויס. הוא צירף את אלוויס לשני מוזיקאים מקומיים. יום אחד, אי שם בחודש יולי 1954, השלושה התאמנו לקראת הופעה. ובהפסקה, אלוויס לקח את הגיטרה והחל לשיר. זה בסדר, זה בסדר, אמא, כל מה שתעשי, זה בסדר. סם פיליפס מעולם לא שמע סגנון כזה של מוזיקה, שיר שמשלב שני סגנונות, הבלוז והקאנטרי. הבלוז הוא סגנון מוסיקלי פשוט ושקט, שכולל גיטרה, תופים, בס, פסנתר וסקסופון. ואילו הקאנטרי הוא סגנון מוזיקלי פשוט גם כן, אבל מהיר יותר בקצב. הוא משלב כלי נגינה רבים יותר, כולל מפוחית, בנג'ו, כינורות והבוב. סם פיליפס מיהר להקליט את השיר, וכך נולד אחד השירים הראשונים של סגנון המוזיקה החדש, הרוק אנד רול. אלוויס הוציא חמישה שירים תחת חסות סם רקורדס, והחל להופיע עם שני המוזיקאים מול קהל. לאחר כמה חודשים, תוכננה לאלוויס הופעה באולם מפורסם בשם הגרנד אול אופרי. בגרנד אול אופרי הופיעו מוזיקאים ידועים שניגנו מוזיקת קאנטרי, ועבור אלוויס זאת הייתה הזדמנות נהדרת. אך הקהל לא אהב את הסגנון החדש, ומישהו אפילו צעק לעברו שיחזור לעבוד בתור נהג מסעית. למרות האכזבה, אלוויס המשיך להופיע, והפך אהוד על קהל צעיר. אלוויס החל להופיע בתוכנית רדיו שבועית, והפך יותר ויותר פופולרי. הקול שלו היפנט רבים, ובעיקר רבות, זאת אומרת בנות. אלוויס החל להתלבש בחליפות מיוחדות, בשיער משומן, בפאות על החיים, וכשהוא שר, הוא נענע את האגן. זה היה יוצא דופן, בכלל לא מקובל. הוא קונה אלוויס הפלוויס, ובתרגום, אלוויס האגן. בשנת 1955 פגש אלוויס את הקול

אלבומו הראשון של אלוויס היה ללהיט ענק, והכניס יותר ממיליון דולר. אלוויס זכה באלבום זהב, אלבום שנמכר בארצות הברית בלמעלה מחצי מיליון עותקים. בישראל, אלבום זהב הוא על מחירה של 15,000 עותקים. האלבום של אלוויס כלל שירים בסגנונות שהיו ידועים, כמו קאנטרי ובלוז, אבל גם שירים בסגנון חדש, שהיו ההתחלה של מוזיקת הרוקנדרול. אלוויס החל להופיע בסרטי קולנוע, ומראהו הפך לחלק מדמותו הפופולרית. לא רק קול עמוק, אלא גם בלורית שחורה עם ג'ל, פאות לחיים ארוכות ומשולשות, חליפות לבנות מאותרות שלבש בהופעותיו, כולל גלימות מרשימות, וגם מכנסי צינור, מכנסיים שמתרחבים מטה. וכמובן, הוא לא שכח מיינווי אגן ורגליים. אלוויס הפך מוכר בכל בית, והוא השתמש בפופולריות הזו לא רק כדי להגדיל את מספר מעריציו, אלא גם למטרות חינוכיות. באותה השנה, מדען בשם ג'ונס סולק המציא תרופה למחלה שאימה על ילדים רבים ברחבי העולם, פוליו. אך למרות החיסון, הרופאים לא הצליחו לשכנע את הצעירים להתחסן. בשנת 1956 עמד אלוויס פרסלי מול קהל של עיתונאים וקיבל את חיסון הפוליו מרופא. התמונה פורסמה בעיתונות, ובעקבותיה אמריקאים רבים פנו לקבל את החיסון. אם לפני פרסום התמונה רק 0.5% מתושבי ארצות הברית התחסנו, חצי שנה לאחר פרסום התמונה, כ-80% מהאוכלוסייה התחסנה. מספר הילדים שנפגעו מפוליו ירד ב-90%. הצלחה נוספת של אלוויס הייתה קשורה בטלוויזיה. תוכנית הטלוויזיה, התוכנית של אד סליבן, הייתה אז מוכרת ואהובה מאוד. אלוויס הופיע בתוכנית 3 פעמים, והעלה את הרייטינג שלה לשיאים שלא נראו קודם לכם. 60 מיליון איש צפו בו שר, ויש האומרים שבפעם הראשונה שבה אלוויס הופיע בתוכנית, נולד הרוקנרול. הקולונל, כסחור, הבין כמה שווה אלוויס, והחל למכור מוצרי אלוויס, כוסות, מגבות, מדבקות, מכנסי ג'ינס, כובעים, נעליים, ממחטות, חולצות, חגורות, בוסם, ארנקים, תליונים ועוד. כולם נשאו את שמו או דמותו של אלוויס. בשנה הראשונה למכירת המוצרים, אלוויס הרוויח 22 מיליון דולר. בשנת 1957 רכש אלוויס בן ה-22, אחוזה, שנקראת עד היום גרייסלנד, אדמת החסד, סמוך לעיר ממפיס בגדל. לאחוזה 23 חדרים, מהם 8 חדרי שינה עם שירותים צמודים, בריכת שחייה, גן מדיטציה ואפילו אורוות. אלוויס ביקש מהוריו לעבור לגור עמו באחוזה. עם השנים זכתה האחוזה לתהילה עולמית, ובארצות הברית, גרייסלנד נחשבת לאחת מהאטרקציות התיירותיות החשובות. האחוזה נפתחה למבקרים בשנת 1982, ומדי שנה מבקרים בה כחצי מיליון איש. כבר אמרנו שאלוויס היה איש נדיב מאוד. לאחר שהוא התחיל להרוויח הרבה מאוד כסף, הוא נתן במתנה מכוניות לחברים שלו, ואפילו לעוזרת שלו, ננסי רוקס. היא סיפרה שיום אחד היא התבקשה על ידי אחד משומרי ראשו של אלוויס לבוא לדלת הראשית. אלוויס שאל אותה אם היא אוהבת את המכונית שחנתה מול הדלת. היא ענתה, כן, בטח. ואלוויס אמר,

היא שלך. אלוויס המשיך להוציא שירים, להופיע ברחבי ארצות הברית, לפגוש את קהל מעריציו, להשתתף בתוכניות טלוויזיה ולהתראיין או להצטלם לעיתונים. הוא היה תרבות הנוער של אמריקה, והכל באיש אחד. אבל לא כולם אהבו את הפופולריות הזו. אמנם אחרי אלוויס נערו מיליוני מעריצים, אבל הכנסייה, ארגונים שונים, ובעיקר הורים מודאגים, ראו בה בתור משחית הנוער. אלוויס לא רצה תדמית שכזאת, והחליט על פסק זמן. בשנת 1958, בגיל 23, עזב הכל והתגייס לצבא. בשנתיים ששירת בצבא ארצות הברית, הוא נשלח לגרמניה. אך יום אחד קיבל הודעה שאימו חולה. הוא נסע הביתה וגילה שאימו הלכה לעולמה, בגיל 46. אלוויס התאבל עליה לאורך זמן רב. מכריו סיפרו שהם אינם זוכרים מישהו שבכה כמו, ויש האומרים ששיריו לא נשמעו אותו הדבר, מיום שאימו הלכה לעולמה. כאשר אלוויס חזר לסיים את שירותו בגרמניה, הוא פגש בחורה צעירה, ביתו של קצין בחיל האוויר. פרסיליה הייתה אז רק בת 14, אך אלוויס כבר ידע שיום אחד הוא יישא אותה לאישה. פרסיליה עברה לגור עם אלוויס בשנת לימודי האחרונה, ובגיל 21 נישאה לזמר, שהיה מבוגר ממנה בעשר שנים. גרמניה הייתה גם המקום שבו אלוויס החל להתעניין בקראטה. הוא למד שיטות לחימה שונות ממורה לקראטה בגרמניה, והפך למומחה באומנויות לחימה, בעל חגורה שחורה. היה! בשנתיים ששירת בצבא, אלוויס לא הוציא לאור שירים ולא הופיע בסרטים, אבל כאשר חזר לאדמת ארצות הברית, חיכה לו קהל המעריצים, הצמא לשיריו. הוא מצידו לא יחזב, ומיד שב להופיע בסרטים ולהופיע מול קהל. למרות זאת, הביקוש להופעותיו החל לרדת, וגם מכירת התקליטים הייתה בשפל. בתחילת שנות ה-60, אלוויס הקדיש את זמנו בעיקר להופעות בסרטים, והפסיק להופיע בהופעות חיות. בשנת 1964 פגש אלוויס את מעצב השיער היהודי לארי גלר. בין השניים התפתחה מערכת יחסים קרובה, וגלר הפך למין יועץ של אלוויס. גלר סיפר כי אלוויס החל להתעניין בהיסטוריה של העם היהודי, ואפילו רצה להיות חלק מהעם הנבחר. הוא אפילו שינה את שמו האמצעי מארון לארון, כדי להנציח את הקשר ליהדות. יש המספרים שכבר בילדותו, אלוויס הקשיב למוסיקה יהודית בבית משפחת פרוכטר, שהתגוררה סמוך למשפחתו. לימים, אלוויס ענד שרשרת חי, ואפילו שר, הווה נגילה.

בשנות ה-60 היו זמרים רבים ובולטים, ואלוויס נדחק לשוליים. השירים שלו בקושי הגיעו למצעדים. הסרטים שלו היו רווחיים, אבל לא מעניינים במיוחד, והקריירה שלו דעכה. מנהלו של אלוויס ארגן לו הופעה מוקלטת ברשת NBC, לכבוד חג המולד. אלוויס הקליט את ההופעה בקיץ של אותה שנה, ובדצמבר, כשהיא שודרה, אלוויס שוב זכה בתהילה מחודשת. שיריו החדשים זכו להצלחה, המונים נערו אחריו, והוא הוכתר בתור מלך הרוק. אלוויס אהב מאוד לבצע שירים של זמרים אחרים, ועד היום הביצועים שלו לשיריהם נחשבים מוכרים ביותר. למשל, I Did It My Way של פרנק סינטרה, White Christmas של בינג קרוסבי, Bridge Over Troubled Water של פול סיימון, Yesterday של הביטלס ועוד.

0: אבל בתחילת שנות ה-70 החלה הקריירה של אלוויס לדעוך. הוא גם התגרש מאשתו. אלוויס עוד המשיך להופיע, וההופעה שלו בהוואי שודרה ברחבי העולם, ומיליונים צפו בה. אך מצבו הבריאותי והנפשי של מלך הרוק הוא רע. הוא התמכר לתרופות והפך להיות תלוי בהן. הוא עלה במשקל, נהיה עצוב, והתקשה להופיע מול קהל. בשנת 1977 הופיע אלוויס מול קהל בפעם האחרונה. ב-26 ביוני, אלוויס בן ה-42 הלך לעולמו. מסע הלוויה שלו היה מפואר, והוא נקבר בחליפתו הלבנה, בתכשיטיו ובתגית עם פרטים מזהים. לאחר קבורתו, רצו להעביר את הקבר למקום אחר, אך גופתו של אלוויס לא נמצאה, וכך החל השמועה שהוא לא באמת מת, אלא עדיין חי, ואולי עבר לאי בודד, או ששינה את זהותו לחלוטין. רגע, אוי, שנייה, הגיע לי פה שליח.
1: היי, מה נשמע? יש לי חבילה בשבילך.
0: תודה רבה. אתה יודע, יש לך קול קצת של... כמו אלוויס.
1: אוי, הרבה אומרים לי את זה. טוב, אני חייב לזוז.
0: רגע, אלוויס? אלוויס? סביב דמותו של אלוויס נוצר פולחן אישיות, הערצה לדמותו. ועד היום, אנשים רבים ברחבי העולם מתלבשים כמו אלוויס, מעצבים את שערם כמו אלוויס, שרים כמו אלוויס, ואפילו מחתנים אנשים בסגנון אלוויס. אביו של אלוויס, ורנון, חתם על דוח המוות, ודאג שרק אחרי 50 שנה, זאת אומרת בשנת 2027, ייפתח הדוח לקהל הרחב. ואז נוכל כולנו לדעת את סיבת המוות שממנה נפטר מלך הרוק. לאחר מותו, הונצח אלוויס ברחבי העולם, וגם בישראל. בכניסה לנווה אילן נמצא פונדק אלוויס. שם תוכלו לראות ספלי ענק בדמותו של אלוויס, תמונות, כלים, תפריט ייחודי שכולל מאכלים שאלוויס אכל, וכמובן תוכלו לשמוע את המוזיקה של אלוויס פרסלי.

על אלוויס נאמר כי הוא חולל את המהפכה התרבותית הגדולה ביותר בתולדות המין האנושי, כיוון שהוא היה מחלוצי מהפכת הרוקנרול. הוא השפיע על כל זמר וכל להקה שבאו אחריו. השפעה נוספת וחשובה לא פחות קשורה במוסיקת הגוספל, שממנה צמח אלוויס. עד לתקופתו, כמעט ולא השמיעו זמרים שחורים ברדיו, ואילו לאחר שאלוויס החל לשיר, וחלק משיריו נשמעו כמו שירי גוספל, החלו להשמיע יותר ויותר שירים של זמרים שחורים ברדיו. לפני כמה חודשים יצא לאור הסרט אלוויס, המספר את סיפורו של מלך הרוק מנקודת מבטו של הקולונל, האמרגן שלו. הסרט הפך פופולרי מאוד, מכיוון שסיפורו של אלוויס עדיין מרתק את הקהל. סיפור על נער צעיר ועני, שהפך לזמר פופולרי ופורץ דרך. אדם מיוחד בעל נפש עדינה שהתמכר לתרופות ומת בגיל צעיר. אין ספק כי אנשים רבים עדיין מתגעגעים לאיש בעל הפאות המשולשות והאגן שזז בלי הפסקה, ששינה את עולם המוסיקה לעד.

0: מחקר, כתיבה, עריכת לשון ואילוף כלב ציד. דינה בר מנחם. עריכה, קריינות ומתגורר במלון הלבבות השבורים. יובל מלכי. עריכת סאונד, מיקס ורוק בבית הכלא. רחן רפאלי. הפקה ונוסעים ברכבת מסתורית. ניר גורלי, טל ניסן ורני שחר. אני יובל מלכי. היסטוריה לאלוויסים, לילדים. רגע, ייצרו הכל. אם אתם מאזינים דרך אפל, ממש נשמח שתדרגו אותנו ותכתבו מה אתם הכי אוהבים בהיסטוריה לילדים. זה עוזר לנו מאוד, אז תודה. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים, שם תוכלו להציע הצעות לפרקים ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא באתר כאן, ביישומון כאן וביישומונים לרכב ולטלוויזיה. תודה.
1: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.
0: יוהן סבסטיאן באך. מוזיקה היא אומנות מיוחדת. יש לה כוח לשגר אותנו למקום אחר, לזמן אחר. כשאנחנו שומעים מנגינה מוכרת, אנחנו נזכרים בדברים שקרו לנו בזמן ששמענו אותה בעבר. מוזיקה יכולה לעורר בנו כל מיני רגשות. לעתים של געגוע וצער. לעתים של שמחה. היום אתם עומדים לשמוע על אחד האנשים שהמציאו את המוזיקה, כפי שאנחנו מכירים אותה היום. הוא לא ניגן מוזיקת היפ-הופ או רוק'נ'רול, כי הוא הקדים את הסגנונות הללו במאות שנים, ונחשב לאחד מאבות המוזיקה המודרנית של העולם המערבי. שמו היה יוהן סבסטיאן באך.

לפני כ-300 שנה, במרכז אירופה, בעיירה הקטנה אייזנאך, נולד יואן סבסטיאן באך. כבר מהרגע הראשון היה ברור שהוא יגדל להיות מוזיקאי. אביו, יואן אמברוסיוס באך, היה המנהל של כל המוזיקאים בעיירה, של החצוצרנים, הכנרים, המתופפים ונגנים אחרים. דודו, יואן כריסטוף באך, היה מלחין מפורסם. למעשה משפחת באך כבר הייתה ידועה כמשפחה של מוזיקאים מפורסמים, נגנים ומלחינים מדורי דורות. שלושה מאחיו של באך הוכשרו גם הם להיות מוזיקאים. האם אתם יכולים לחשוב על משפחה כזאת בישראל של היום? משפחה שרבים מבניה גדלו להיות מוזיקאים ואנשי בידור? עיר הולדתו של באך נמצאת במרכז גרמניה של ימינו. אולם באותה תקופה, גרמניה לא הייתה מדינה, אלא אוסף של ממלכות ונסיכויות שכל אחת מהן פעלה באופן עצמאי. לכל מלך, לכל נסיך, לכל רוזן ולכל דוקס, היו נגני חצר, מנהלי תזמורות ומלחינים. בעולם של אז, מוזיקה הייתה עניין מורכב. לא היה אפשר פשוט ללחוץ על נגן, ושהמוזיקה תתחיל להתנגן. לשמוע מוזיקה היה נחשב למותרות, ולא כל אחד יכול היה לשמוע מוזיקה מתי שרק התחשק לו. אביו של באך לימד אותו כבר בצעירותו לנגן בכינור, והרחיב את השכלתו המוזיקלית. במקביל, בהיותו בן למשפחה נוצרית אדוקה, הוא נשלח לבית ספר דתי. הנצרות הייתה הדבר הכי חשוב בעיני תושבי אירופה באותה תקופה. הרבה אנשים, יותר משחשבו על עצמם כגרמנים או ספרדים או איטלקים או צרפתים, חשבו על עצמם כמאמינים בדת הנוצרית. כך גם באך הבין שהמוזיקה והדת חייבות להיות קשורות זו בזו. תכף תבינו איך זה בכלל קשור לסיפורנו. לפני 300 שנה, הרפואה לא הייתה מתקדמת כפי שהיא היום. הוריו של באך חלו כשהוא היה ילד. אמו נפטרה כשהיה בן 9, ואביו נפטר כשהיה בן 10. בגיל צעיר מאוד, התייתם באך מהוריו ועבר להתגורר בבית אחיו הבכור, שהיה נגן עוגב בכנסייה. ולימד אותו לנגן בכלי. באך חי עם אחיו ומשפחתו במשך 5 שנים. בזכות קולו הערב, הוא התקבל למקלת שירה בבית הספר, וגם העניקו לו מלגה. לבאך היה קול סופרן, קול נשי גבוה, שיש לבנים לפני גיל ההתבגרות. באך היה מאושר מפני שניתנה לו הזדמנות שקיווה לה יותר מכל, להמשיך ליצור מוזיקה. כשבאך התבגר, קולו השתנה, והוא הפך לנגן צ'מבלו וכינור. משסיים את לימודיו, החל לחפש פרנסה כנגן. בן 17, הוא כבר היה מומחה לנגינה בכינור, בעוגב ובצ'מבלו. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה זה עוגב? מה זה צ'מבלו? אז הנה, אני אסביר. גם עוגב וגם צ'מבלו הם כלי נגינה מהסוג הקרוי כלי מקלדת. בדומה לפסנתר, גם לעוגב וגם לצ'מבלו יש קלידים שעליהם מקישים. עוגב הוא כלי הנגינה הגדול בעולם, והוא יכול להתנסה לגובה של קיר שלם, עד התקרה. בכל כנסייה גדולה היה מקובל לבנות עוגב, והנגינה בו בשעת התפילה נועדה להרשים את קהל המאמינים ולרגש אותם במוזיקה שנשמעת אולי כמו בגן עדן. הנה, ככה נשמע עוגב.

באך הצליח להשיג את המשרה הראשונה שלו, נגן עוגב, בעיירה קטנה. אך הדוכס שחלש על אותה עיירה ביטל את מינויו, כי עדיף נגן עוגב מבוגר ממנו. באך נאלץ לנדוד לעיירה אחרת, שם רצה להתרשם מעוגב חדש שנבנה בכנסייה המקומית. הוא התיישב לנגן בעוגב, ועד מהרה נגינתו הפליאה את אנשי העיירה. הם הציעו לבאך את משרת נגן העוגב שם בו במקום. הוא קיבל עליו את התפקיד, ובכל הזדמנות ניסה לשלב רעיונות חדשים במנגינות המוכרות. אנשי העיירה, שהיו מורגלים במנגינות מסוימות, שמו לב שנגן העוגב החדש והצעיר, בסך הכל בן 18, לא מנגן כמו נגנים אחרים. באך ניגן מהר במקום שנהגו לנגן לאט. הוא עבר מקטע לקטע בצורה מיוחדת וניגן בווירטואוזיות. הוא ניגן כדי להרשים, לרגש, להפעים ולהפליא.

אבל הכנסייה לא הייתה מקום לחדש דברים. אנשים אהבו את המוכר, ובעיקר אהב זאת הכומר של הכנסייה. בח לא השתלב בזה, והחליט לצאת לחופשה קצרה. הוא הודיע שיחזור לתפקידו בתוך 4 שבועות, אך הוא נעדר במשך 4 חודשים. בח צעד 450 קילומטרים לעיירה אחרת, כדי לשמוע את נגינת העוגב של מלחין שהעריץ, דיטריך בוקסטהודה. 450 קילומטרים הם בערך כל אורכה של מדינת ישראל, ממטולה בצפון עד אילת בדרום. כמה רחוק אתם הייתם מוכנים ללכת כדי לשמוע מוזיקאי שאתם אוהבים? המפגש עם בוקסטהודה השפיע מאוד על המוזיקה של בח, אז כנראה המסע הרגלי הארוך היה שווה את זה. בח היה מוזיקאי בנפשו ובכל רמח איבריו. במשך שנים הוא נדד מעיירה לעיירה כדי למצוא מקום שיוכל להביא בו את עצמו לידי ביטוי ולנגן את כל המנגינות שהתרוצצו בראשו. בן 22 הוא נסע לאישה את מריה ברברה, והשניים נדדו יחדיו בחיפוש אחר תעסוקה. באותם ימים בח כתב את הקנטטות הראשונות שלו. הרבה מהמילים הקשורות למוזיקה מקורן בשפה האיטלקית, וקנטטה היא אחת מהן. קנטטה היא למעשה יצירה קולית בליווי כלי נגינה. כלומר, יצירה ששרים אותה באמצעות הקול, והיא מלווה בנגינה. רגע, אבל זה בדיוק מה שאנחנו עושים היום, כשאנחנו מחברים שירים עם מוזיקה, לא? נכון מאוד, אבל בתקופתו של בח, הקנטטה הייתה חידוש, ואף שהוא התלהב מהרעיון, היה לו קשה לשכנע את הכומר המקומי לאפשר מוזיקה כזאת. מה? גם מישהו מנקן מוזיקה וגם מישהו שר באותו זמן? זה מוסר מדי, לא יעלה על הדעת. לא כאן, זה לא יקרה. הכומר רצה מוזיקה פשוטה יותר, ובח נדד שוב. הפעם לעיירה ויימר. הדוקס ויליאם ארנסט מוויימר התרשם מנגינתו של בח הצעיר, והציע לו מיד משרה כנגן עוגב וצ'מבלו, ואף הסכים לתמוך בו כלכלית. בח הבין שמצא אוזן קשבת וחש שהוא יכול להפסיק לנדוד סוף סוף. בח רצה להוכיח לדוקס שהוא לא טעה, ולכן פיתח ושכלל את יכולותיו כמלחין. למשל, הוא לקח יצירות של המלחין האיטלקי המפורסם אנטוניו ויוולדי ואיבד אותן למנגינת עוגב. המוזיקה של ויוולדי השפיעה מאוד על בח. ממנה הוא למד כיצד לפתוח יצירה באופן דרמטי. מעניין אם אפשר לפתוח שיחה בצורה דרמטית. כאילו, במקום להגיד למישהו, אתה יודע, אתמול הלכתי. אתה יודע! אתמול הלכתי ו... אולי לא. במשך שנים בח ניגן והלחין, וציפה להתקדם בתזמורת של העיר ויימר, לדרגת מנהל מוזיקלי. אבל אז נפוצו שמועות שהדוקס מעדיף לקבל התפקיד מישהו אחר. בח החליט לעבור לעיר הקטנה, קוטן. שם הוצאה לו משרת מנהל מוזיקלי. בתגובה לכך, הדוקס כעס והורה לאסור את בח. אחרי כל ההשקעה, כל המימון שהורעף עליו בוויימר, הדוקס רתח מזעם. איך הוא מעז לעבור לעיר אחרת? בח הושלח לבית הכל. אבל הוא לא ויתר. הוא סרב להיכנע לדרישותיו של הדוקס, ורק כעבור כמה שבועות שוחרר מהכלא. לאחר שחרורו, עזב בח את ויימר, כנראה במהירות, עם אשתו וילדיו, ועשה דרכו לקוטן. חייו הסוערים של בח באים לידי ביטוי סמלי בשיטת ההלחנה שאימץ, קונטרפונקט. בשיטה זו יש שני קווים מוזיקליים המתחרים ביניהם ומשתלבים זה בזה ביצירה. כך גם חייו של בח. לעתים היה חי בהרמוניה עם האנשים ששחרו אותו כמוזיקאי, ולעתים היה מתאכזב מהם ומתנגח בהם.
הנסיך לאופולד מקוטן פרס עתה את חסותו על בח. בקוטן הוא כתב 6 קונצ'רטי, בעברית קונצ'רטוים, וביחיד קונצ'רטו. המילה האיטלקית קונצ'רטו פירושה פעולה משותפת, ובשפה המוזיקלית היא באה לתאר יצירה שבה כלי נגינה אחד או כמה כלי נגינה מקבלים את מרכז הבמה, את תפקיד הסולו. הכלים בתפקיד הסולו מקיימים שיתוף פעולה ומנהלים דו שיח עם תזמורת כלים. בניגוד לקונצ'רטי שכתבו מלחינים לפניו, בח יצר הרכבים מיוחדים של כלים. למשל, בקונצ'רטו החמישי מהשישה שכתב, הוא צירף בקבוצת הסולנים חליל, כינור וצ'מבלו. רגע, אבל הכלים האלה אינם מאותה משפחה. זה בטח נשמע נורא.

אנחנו כאן נמצאים באולם הקונצרטים של קוטן, ועוד רגע יעלה לבמה בחור צעיר בשם יורגן סלגגיאן פח. איך? יוהן סבסטיאן בח, כן, יוהן סבסטיאן בח, והוא ינגן יצירה בשם אריה על מיתר סול. זה שם מוזר ליצירה, זה בטח לא יתפוס עם כזה שם.

בעת שהותם בקוטן, הלכה לעולמה אשתו של בח. וזמן קצר לאחר מכן, הוא נסע לאישה שנייה את אנה מגדלנה וילקה. בינתיים, גם הנסיך לאופולד התחתן, ואשתו הטריה לא אהבה מוסיקה. בח שוב נאלץ לצאת ולנדוד, אך לא לפני שהשלים את ספרו הראשון, ספר בשני כרכים, הפסנתר המושווה. בספר 24 יצירות, והוא נועד בעיקר לתלמידיו של בח, שרצו ללמוד לנגן כמותו. בין 38 יצא בח שוב לנדודים, אבל בפעם האחרונה בחייו. הוא עבר לעיירה ליפציג, שם הוא נשאר עד סוף ימיו. הוא קיבל משרה חדשה בבית ספר למוסיקה, שיהיו בו תלמידים רבים. הוא נעזר בהם כדי לבצע יצירות גדולות. אחת מהן היא היצירה הפסיון של מתי.

בך האמין כי היצירה המוזיקלית נועדה להתעלות רוחנית. ההתקרבות לאלוהים באמצעות התפילה מתחזקת, שמתלווה אליה מוזיקה מרגשת. על דפי התווים שלו הוא נהג לכתוב ראשי תיבות בלטינית, שפירושם לאלוהים התהילה. הדת הנוצרית פיאפאה בו, ולכן הוא חיבר את הפסיון של מתי, שהוא הלחנה של טקסט מהברית החדשה. יצירה זו משלבת מזמורי תפילה, קטעי מקלה ושירה אופראית בליווי של עוגב, והיא נחשבת לפסגת המוזיקה הדתית של אותה תקופה. בערוב ימיו סבל באך מבעיות ראייה שהקשו עליו להמשיך לעבוד. הוא המשיך לעבוד בכל זאת, ואפילו נסע להופיע לפני פרידריך השני, מלך פרוסיה. בהופעתו הוא רצה להרשים את המלך, ואילתר מנגינה שלמה. באך חשש מאוד לאבד את ראייתו לגמרי. הוא שילם לרופא העיניים האנגלי ג'ון טיילור שינתח אותו. אך התברר שאותו טיילור היה שרלטן, רמאי. בעקבות טיפולו, באך התעבר לחלוטין. כמה חודשים לאחר מכן, ביולי 1750, הלך באך לעולמו, בן 65. יואן סבסטיאן באך הותיר למעלה מאלף יצירות. שניים מבניו המשיכו את השושלת המוזיקלית, והיו למלחינים מפורסמים בזכות עצמם. בימי חייו נודע באך יותר כנגן ופחות כמלחין. יצירות רבות שהלחין לא פורסמו בחייו. הוא השפיע רבות על המלחינים הגדולים שבאו אחריו, בהם מוצרט ובטהובן. אולם הציבור הרחב לא הכיר אותו כמעט. רק כמאה שנים לאחר מותו פורסמו יצירותיו הרבות, והוא היה למוזיקאי אהוב ומוערך בכל רחבי העולם. היצירה המפורסמת ביותר של באך נקראת בשם קצת מורכב, טוקטה ופוגה ברי מינור. על אף השם המסובך, אתם כנראה מכירים אותה. היא הושמעה בסרט פנטזיה של וולט דיסני, וגם בסדרת הטלוויזיה היוהיה.

ועכשיו הקשיבו לאחת היצירות של באך ונסו לספר סיפור על גבי היצירה. הצלחתם?

כתיבה ותווים, תומר שלוש. עריכה וקריינות, יובל מלכי. עריכת לשון ותיקון וגבים, סמדר כהן. טכנאי סאונד וקונצ'רטי, טל ברלינסקי. עריכת סאונד והליכה למרחקים, אסף רפפורט. הפקה וניצוח, רני שחר ואייל שינדלר.

0: שאלות שמתחילות ב...
1: איך.
0: ונגמרות ב...
1: וואו.
0: למה הרוק חשוב כל כך?
1: חוק. יח.
0: איך נוצרים חורים בשיניים?
1: אוו.
0: ולמה ביוב הוא המצאה מגעילה? הוא גאוני.
1: איך.
0: מדעי. הסקט חדש לילדים ולהורים סקרנים מבית כאן הסקטים. עם כל התשובות המדעיות על שאלות שתמיד נגאלתם לשאול. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
1: כאן תרבות.
2: אחרי החדשות, גם כן תרבות. לשידור נוסף.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ הכריז על מבצע כלכלי נרחב נגד איראן כדי להביא לבידודה המורה.

0: מוחלט. ראש הממשלה נתניהו שב ומבהיר שישראל לא תשלים עם התבססות צבאית טורקית בסוריה. רב סמל יהודה קץ, הנהדר האחרון מקרב סולטן יעקוב, יתאמן מחר בבוקר בהר הזיתים בירושלים. התחזית היום ומחר, אכבדה באומס החום.
1: חדשות ברשת ב' החדשות
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבור, השעה 7. המשבר עם איראן, הנשיא טראמפ הכריז על מבצע כלכלי נרחב לבידודו המוחלט של המשטר בטהרן. זה יהיה המהלך הכלכלי המוחץ ביותר אי פעם כלפי מדינה כלשהי, כתב הנשיא האמריקני ברשת החברתית שלו, ודימה אותו לדי-דיי, יום הפלישה של בעלות הברית לנורמנדי במלחמת העולם השנייה. בהודעתו הבהיר טראמפ כי כל מדינה שתפר את המצור הכלכלי על איראן ותסייע לה, תישא בהשלכות מעשיה ותיפגע אף היא כלכלית. כתבנו נתן רוטמן מוסר כי טראמפ שב והתחייב שאיראן לעולם לא תחזיק בנשק גרעיני. המתיחות בין ישראל לטורקיה, שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר שהממשל בוושינגטון פועל להקים מנגנון לפתרון סכסוכים בין ישראל לבין סוריה וטורקיה.
2: All of the various parties, Syria, Turkey, Israel, would be able to have a mechanism through which they can communicate and make sure that any intentions are clearly understood. Nobody wants to see an escalation of the tension, an escalation of violence.
0: המנגנון יוקם כדי שכל הצדדים, סוריה, טורקיה וישראל, יוכלו לתקשר זו עם זו ולוודא שכוונותיהן מובנות. איש אינו מעוניין במתיחות או בהסלמה, אמר השגריר הקבי לערוץ אל ערבייה. מדבריו הביא כתבנו לירן אהרוני. ראש הממשלה נתניהו הסביר אמש בסרטון מדוע תקפה ישראל את שדה התעופה הצבאי אבו אדוהור בצפון סוריה.
3: אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, כי היא מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית, בקו שלה קרוב לחלב, ועברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't. המסר עבר, אבל כנראה שלא שמעו אותו, אז דאגנו שיבינו אותו בצורה יותר טובה.
0: 44 שנים לאחר נפילתו בקרב סולטן יעקוב בלבנון, יובא מחר בבוקר למנוחות רב סמל יהודה קץ. הלווייתו תצא מישיבת קרם ביבנה אל החלקה הצבאית בבית העלמין בהר הזיתים בירושלים. שרידיו של רב סמל קץ הובאו שלשום ארצה במבצע של צה"ל ואגף המודיעין. פרסום ראשון, נתניהו בוחן את האפשרות לשריין ברשימת הליכוד חברי כנסת שנדחקו למקומות לא ריאליים בבחירות המקדימות השבוע. כתבתנו דקלה אהרון מדווחת כי בין השמות הנבחנים צגה מלאקו וקטי שטרית כדי להגדיל את מספר אנשים ברשימה. שם נוסף הוא השר זאב אלקין, העשוי למשוך מצביעים שעלו ממדינות חבר העמים. גם חנוך מלביצקי, יושב ראש ועדת הכספים, עשוי להיות משוריין, וגורמים במפלגות החרדיות מנסים לקדם זאת. עוד פרטים בתוכניתנו הבוקר הזה לאחר החדשות. הסיכום על התמודדות משותפת בבחירות של שלוש המפלגות הערביות, חד"ש, תע"ל ובל"ד, בראש הרשימה יעמוד יושב ראש חד"ש יוסף ג'בארין. חבר מפלגת חד"ש ג'עפר פרח אומר שהדלת עדיין פתוחה להצטרפות רע"מ בראשות מנסור עבאס.
4: לרע"מ יש בחירות פנימיות ביום שבת, הם צריכים להכריע איך הרשימה שלהם תיראה. יש להם כמה ימים בשביל לעשות את זה. אני חושב שאחרי שהם יכריעו יש מקום לשתי אופציות. אחד זה לשקול להצטרף לרשימה משותפת, כולנו ביחד. ואם לא ירצו לעשות את זה, אז לפחות יהיה הסכם עודפי קולות וגם תיקום איך מנהלים את הבחירות.
0: ג'עפר פרח שוחח עם חן ביאר בתוכניתנו כאן הלילה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
5: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
1: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
0: והתחזית, היום ומחר אכבדה באומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי אומס חום כבד הקיצוני ברוב האזורים. אורחי החדשות רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן תרבות. עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. ושידור נוסף. כאן תרבות.
7: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
8: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הראיונות ששודרו אצלנו בשבוע החולף. לפני שנתחיל נזכיר, אנחנו משדרים אליכם בכל יום, מיום ראשון עד יום רביעי, בשעה 8 ועד 10 בבוקר. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה שיר קרבני. האזנה נעימה.
7: גם כן תרבות. גם כן תרבות.

0: סיבוב הופעות הקיץ האירופי של תזמורת דיוון מזרח מערב הסתיים אמש בכל תשועות רמות. 27 שנים אחרי שהקימו את התזמורת, המנצח דניאל ברנבום ואיש הרוח הפלסטיני אדוארד סעיד, חברי התזמורת, יהודים וערבים ממדינות שבסכסוך, עלו על הבמות בגרמניה ובשוויץ, כשלצידם אתם שומעים אותו ברקע לא פחות, הצ'לן הווירטואוז יויומה. הם ניגנו סימפוניות של דבוז'ק, שומן ופעם אחת בטהובן, וזכו למחיאות כפיים. אולי אלה היו מחיאות כפיים של תקווה לעולם טוב יותר, אולי מחיאות כפיים של עצב על מצבנו שלנו כאן, אולי בכלל מחיאות כף הוקרה למנצח דניאל ברנבום, שכבר פרש וחזר רק למען התזמורת ושמחלת הפרקינסון כבר נקרא בו. נמצא איתנו כעת בר צמח, נגן קרן ראשי של תזמורת דיוון מזרח ומערב וסולן שופר בינלאומי. בר, שלום.
1: בוקר טוב, גואל. אנחנו עוד התארחת לך שוב פעם.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. איך הרגיש לך הטור הזה? איך הרגשת אמש?
1: האמת שהקונצרט אתמול היה משגע, ואולי אפילו הכי טוב בסיור. זה היה קונצרט עם אנרגיה, אפשר להגיד, חד פעמית מהמאסטרו, ממאסטרו ברנבוים, וקרה קסם על הבמה. לוצרן זאת גם אחת הבמות הכי חשובות באירופה עבור הדיוון גם כן. זאת הייתה הפעם האחרית שהדיוון מתארחת בפסטיבל לוצרן, ואתמול בערב זה היה הקונצרט ה-60 של ברנבוים באולם הזה.
0: אולי באמת נשים כוכבית, אם כבר דיברנו בו, מה שלמה, ראינו אותו על הפודיום, אתה כמובן, אנחנו רק בסרטונים, זה נראה שזה כבר מתחיל להיות קשה.
1: מאז שהמחלה שלו בעצם התחילה לקרום עור וגידים, כל סיור הוא מאוד גמיש, רגיש, ואנחנו צריכים לפתח המון סבלנות, אבל באמת, כמו שאמרתי, אתמול הוא קיבל כזאת אנרגיה שהיה אפשר לשכוח שהוא בכלל חולה, ואני כל כך אוהב שזה קורה לו, כי הוא חיית במה, וכשהוא מרגיש טוב, הוא פשוט נותן את כולו, ואתמול זה היה ערב כזה שבאמת נהניתי בו מכל רגע.
0: מה זה אומר דה פקטו, בר, עבורך, כנגן קרן ראשי של התזמורת? אם בעבר הוא היה נותן לך את הגוף כולו, הפעם הוא רק מסמן לך ומשם אתה צריך לקחת את הדברים?
1: כן, ואני באמת מרגיש אחריות מאוד מאוד גדולה, כי כל הזמן אני חושב בין עצמי לעצמי איך הוא היה רוצה את זה לפני כמה שנים, מה הוא היה רוצה שאני אעשה מבחינה מוזיקלית, איך אני אקח את הדברים משם הלאה. מאוד מאוד חשוב תמיד להיזכר בדברים שהוא אמר קודם לכן, שאם הוא היה יכול, הוא היה אומר אותם גם עכשיו, אבל כמובן שנגזר ממנו הכוח, ולכן האחריות הגדולה בעצם שלי כנגן קרן ראשון של התזמורת, היא לקחת את כל מה שהוא אמר לי אי פעם ולחשוב על זה כל רגע, כי גם אם הוא לא יכול להציג את זה בידיו, בטוח הוא רוצה לשמוע את זה.
0: הזכרתי בתחילת הדברים שלי בר, שכבר 27 שנים חלפו מאז דניאל ברנבאום ואדוארד סעיד הקימו את התזמורת הזאת. באמת היה להם חזון, חזון של שלום. היום 2026 אנחנו, נכון? 2026, אתה חושב שהם השיגו את המטרה שלהם?
1: אני חושב שדווקא לפני כמה שנים הייתה איזושהי נסיגה, והשביעי באוקטובר הביא איתו אתגר בין אישי ומתח מאוד מאוד גדול, ועכשיו אנחנו צומחים ממנו שוב פעם. אנחנו בעצם נעזרים בתמיכתן של שתי מומחיות התקשורת בלתי אלימה, מאי שכין ומאי אססון, ערבית וישראלית, שהגיעו אלינו כדי שנלמד להכיר בכאב האחד של האחר, ולשוחח על זה בדרך הולמת.
0: אז רגע, אז בוא ברשותך בר, ניקח רגע נשימה ונסביר למאזינות ומאזינים מהו הדבר בעצם שאמרת לנו עכשיו. הייתה נפילה מאוד גדולה, כן, קרה לכולנו טבח ומחדל 7 באוקטובר. שם התזמורת כולה מצאה את עצמה בבעיה נורא גדולה, כי חזון מצד אחד, חלום מצד שני, השני, אבל מציאות, מציאות מנצחת את כל הדברים האלה, ואז מצאתם את עצמכם נגנים יהודים, ישראלים, לצד נגנים ערבים ממדינות ערב, כולל פלסטין, ומה, ולא הסתכלתם יותר אחד על השני בעיניים? לא יכולתם לדבר יותר?
1: אי אפשר לתאר אפילו עד כמה זה היה קשה, ממש באותם חודשים לאחר תחילת המלחמה, לדבר אחד עם השני בלי שהפיל שבחדר ירקוד, זה היה פשוט נורא, ובאמת אחת התקופות הכי קשות שהתזמורת ידעה מאז הקמתה.
0: תתאר לי את הנורא, מהו הרגע? תן לי רגע שבו באמת החדר או התפוצץ או השתתק.
1: אני חושב שברגע שחברי תזמורת ותיקים מאוד עזבו אותנו, כי הם הרגישו לא בנוח יותר, זה היה רגע כל כך עצוב. ומדובר באמת בכמה חודשים שאי אפשר לתאר כמה הם היו קשים עבור אותם נגנים ועבור כולנו, אבל זה כל כך עצוב שחלק מאיתנו בעצם נטש.
0: ואותם אנשים שנטשו היו יותר ישראלים או יותר ערבים?
1: הם היו ישראלים והם באמת נגנים מהשורה הראשונה של התזמורת מתחילת ומראשית הקמתה.
0: כן, זה פשוט שובר לב. מה ברנבוים, עוד רגע גם נדבר על אותם נשים, אותן מומחיות שהביאו לכם לתזמורת, מה הייתה ההגדרה שלך, בר? לתקשורת בלתי מזיקה? מה אמרת?
1: תקשורת בלתי אלימה.
0: בלתי אלימה. עוד רגע נדבר על זה, אבל אני רוצה לשאול על תפקידו של דניאל בורנבוים. נזכיר מאזינות ומאזינים, דניאל בורנבוים, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, הוא עדיין נמצא על הבמה, הוא גם צפוי להגיע לישראל, אלינו כאן, בעוד כשבועיים להיות חלק מחבר השופטים בגמר תחרות רובין של נפסנתר, כמובן תחרות שמשודרת כאן אצלנו בשידור חי, בכאן כל המוסיקה, התחנה האחות שלנו. מה ברנבוים באותם רגעים, באותם חדרים כועסים, מה התפקיד שלו ומה הוא אומר?
1: ברנבוים עלה על הבמה ואמר לנו בלב כואב שהוא גאה להחזיק בתקופה הזאת דרכון ישראלי, דרכון פלסטיני, ולהראות יחד איתנו לעולם איך הקואקזיסטנט שאדוארד סעיד ניסה לשזור בשירות התזמורת אפשרי דרך המוזיקה.
0: והוא האמין בזה? הרגשת בבטן שהוא מאמין בזה?
1: אני מרגיש שהוא מאמין בכל מילה, ואני חושב שהדבר שהוא הכי רוצה הוא שאנחנו לעולם לא נערער אפילו באמונה הזאת, כי אם אנחנו מאמינים בזה ואם אנחנו עולים על הבמה ומראים את האפשרות לקואקזיסטנס במוזיקה, אנחנו נותנים השראה לכל האנשים בעולם לעשות קואקסיסטנס גם בחיים.
0: אבל מה זה אומר עבורך כאדם וכנגן? כשאתה יושב על הבמה בלוצרן כחלק מדיוון, אתה אדם שונה מאשר כאשר אתה חלק מתזמורת אחרת באולם אחר?
1: אני חושב שאנשים שבעצם עברו כל כך הרבה ביחד ויש כל כך הרבה שמפלג ביניהם, הם עלולים אולי, בוא נגיד, להקשיב קצת פחות אחד לשני, הגיוני, אולי פחות לרצות לנגן ביחד,

0: משתדל כל הזמן להקשיב לכולם, לנגן עם כולם, ולהביא את התזמורת הזאת יחד עם החברים שלי, ויחד עם מאסטרו ברנבוים הכי רחוק שרק אפשר.
1: אז מהי, בר ברשותך, מהי תקשורת בלתי אלימה, ומי הן שתי המומחיות היהודיה והערבייה, הישראלית והפלסטינית, שהביאו אליכם כדי לדבר איתכם?
0: נכון, אז מאי שכין היא בעצם מאוד מאוד מוכרת בסצנה האקטיביסטית לשלום. אם אתה מכיר את הטקס הערבי הפלסטיני, למשל של יום הזיכרון,
1: טקס יום
0: לבו,
1: הזיכרון, כן.
0: נכון, ומאי הססון היא פסיכולוגית ישראלית ידועה, ושתיהן יחד מומחיות לתקשורת בלתי אלימה, שבעצם נותנת כלים כדי לשוחח אחד עם השני על הנושאים הכי קשים, בלי לריב, עם המון כבוד אחד כלפי השני, עם המון הקשבה. בעצם אנחנו עוברים תנאות יחד איתן דרך קבע, ממש יום-יום. אנחנו רק מקשיבים אחד לשני, ואנחנו לא מבקרים אחד את השני. אנחנו לומדים להקשיב ולקבל. זה מטורף. זה בעצם שינה את השיח בתזמורת.
1: תלמד אותי משהו. אולי גם אנחנו נלמד לדבר.
0: אז למשל, אני עכשיו אבקש ממך לספר לי משהו, ואתה תספר לי משהו. אחר כך, התרגיל יהיה שאני אחזור על כל מה שאמרת, ככל שאני זוכר, אני אשאל אותך אם אני שכחתי משהו, אז אתה תתקן אותי, ואני אגיד לך שאני שומע אותך, שאני מקשיב אותך, ושאני נותן לך את המקום לפרוק את מה שאתה רוצה להגיד, וזה בכלל לא משנה מה זה.
1: וזה לא משנה גם אם עומד מולך נגן פלסטיני, שמדבר על הזוועות, שהוא סובר שישראל עשתה בעזה, ושהוא ידבר איתך במונחים של אפרטייט ובמונחים של רצח עם. אתה יושב שם, סוחר את פיך וחוזר על מה שהוא אמר.
0: זה בדיוק, בדיוק ככה, וגם כמובן ההפך, גם הישראלי שמדבר מתוך הכאב העמוק שלנו כעם וכחברה, על טבח השבעה באוקטובר והטרור הנורא, הסקציה שלנו, סקציית הקרנות, נפגעה גם כן מהטרור, מגל הטרור שהשביעי באוקטובר בעצם החל, אחת מנגניותינו נפגעה באופן אישי, אחותה נרצחה בפיגוע בתל אביב, ולכן בעצם כל מה שקורה מורגש באופן יומיומי, כל דקה בתזמורת, המצב הוא רגיש ביותר, והתקשורת הבלתי האלימה היא אחת מהמפתחות החשובים ביותר כרגע, לצמיחתה הבין-אישית של נגני התזמורת.
1: מהי ההשפעה הנפשית? הרי אנחנו כולנו יודעות ויודעים, כן? להיות נגן בתזמורת מובילה, זה למה נשווה את זה מאזינות ומאזינים? לספורטאי אולימפי. זה מבוקר עד ליל. זה מה שאתה עושה, אתה כל הזמן רץ, רץ, רץ, וההשפעה הנפשית באופן טבעי היא מאוד מאוד קשה. על זה גם להוסיף את הסכסוך הישראלי-פלסטיני?
0: כן, כן, אני חושב שזה האתגר בעצם, וזה מה שגורם לי באמת להרגיש כמו מין קפטן של קבוצה, לקחת אחריות, לראות תמיד מעבר, שזה לא רק מעבר למוזיקה, זה גם מעבר לבין אישי, וכמובן מעבר לבין אישי לראות את המוזיקה, וכל הזמן ללכת יד ביד עם כולם, להבין את המורכבות, ומתוך המורכבות לנגן יותר טוב.
1: מי הקהל שבא אליכם? אתה מזהה שם איזשהו DNA אחר? אתה מזהה איזה פרופיילינג אחר?
0: אני חושב שהקהל של התזמורת שלנו זה באמת קהל שנושא עמו את התקווה הזאת בלב של השלום. אלה אנשים שכמוני וכמוך מאמינים שאפשר לתקן, שאפשר לחפר, שאפשר בעצם לבנות גשר בין רוב בני האדם, ולמשל אתמול בערב אנחנו חווינו בלוצרן כאלה תשואות, כאלה כפיים, גם בקיל שאנחנו היינו שם לפני 3 ימים וכולי וכולי. באמת אלה היו קונצרטים שאנחנו כל כך נהננו מהם, כי הקהל שלנו לא מפסיק להאמין בנו.
1: טוב, חייבים לדבר על

0: יומה, נכון? הטור הזה היה יחד עם הצ'לנה, וירטואוז, יו יומה. איך זה? איך זה? איך זה מרגיש לנגן איתו על במה אחת?
1: הנגינה עם יו יומה, שהוא פשוט מוזיקאי אדיר, הוא לא רק אחד הצ'לנים הכי טובים בעולם, הוא גם שותף בעל ערך בלעדי של תזמור הדיוון, והשותפות שלו הפכה את הסיור הזה ל... אי אפשר אפילו לתאר, אין לי מילים, כי הוא עבד עם התזמורת בדרך שהיא כל כך הרבה מעבר למוזיקלית וכל כך הרבה מעבר למה שסולן שעובד עם התזמורת בדרך נותן. יויומה עבד עם התזמורת כבר בשנת הקמתה, ש-1999, זאת שנה לפני שאני נולדתי, ועיצב את הזהות המוזיקלית והאישיותית שלה. כן, אני עדיין קצת צעיר, אין מה לעשות.
0: גרמת לי לחיוך.
1: והעבודה המוזיקלית איתו בסיור הנוכחי הייתה באמת רבה, בהערות באלף מוזיקליות חשובות מעין ארוך, שעזרו מאוד לתזמורת להתגבש ולנגן פחות מהעיניים, יותר מהאוזניים ובעיקר מהלב. הקונצ'רטו של דבוז'ק שהוא ביצע איתנו, קונצ'רטו של דבוז'ק לצ'לו ותזמורת, הוא מתאר בגדול את הבית שבו המלחין דבוז'ק גדל ואת החשיבות של בית בחייו של האדם, איזה בית הוא הבית הכי, והבתים הנוספים שאדם גר בהם בחייו ומרגיש אותם. זה בעצם נושא שמלווה אותי ואת רוב נגני התזמורת, תסכים איתי באופן יומיומי, בין עם ישראלים ערבים, וכשהיומה הסביר לנו על זה, התזמורת נתנה את האקסטרה, נתנה את הנשמה. ואתמול לפני הקונצרט, יומה ביקש ממני לנגן את הסולו כמו תפילה. הוא הצליח להביא באמת לא רק אותי, אלא את כל התזמורת כל כך קדימה.
0: ניגנת לו בשופר גם?
1: אישי, המון תודה. כן, אני באמת זכיתי...
0: ניגנת ליומה בשופר?
1: כן, אני זכיתי להפתיע אותו במהלך החזרות של התזמורת ולנגן לו על השופר, כבוד כל כך גדול שלא תיארתי לעצמי שאני אשא בו, אבל לקחתי את השופר בכל זאת איתי בתקווה שהוא יעוניין להקשיב, והוא באמת רכש התלהבות רבה. ומאז, לפני שעלינו ליחד לבמה, הוא אמר לי, think about שופר. אז באחת הפעמים צחקתי ואמרתי לו, so far so good, והוא ענה לי, this שופר drives me crazy.
0: הוא בכלל שמע אי פעם שופר מנגן ולא במסגרת תפילות, אם הוא מודע לתפילות היהודיות?
1: הוא מודע מאוד, הוא איש כל כך חכם, ולכן הוא כל כך התלהב, והוא באמת, באמת, באמת יעבוד איתי ככל הנראה גם בעתיד, ואני מאוד מקווה שאני אזכה לחלוק את הבמה יחד איתו על השופר עוד בעתיד הקרוב.
0: אני מקווה שאנחנו גם נזכה בר, אולי לפני יום הכיפורים, תחשוב על זה, לבוא לנגן לנו בשופר כאן אצלנו באולפן.
1: אני אשמח. קודם כל אני אשמח, ודרך אגב, ביום חמישי ה-24 בספטמבר, שזה באמת רגע אחרי יום כיפור, ונשימה לפני ערב חג סוכות, אני אנגן יחד עם התזמורת סימפונייטה באר שבע את כל נדרי של מקס ברוך על השופר.
0: פנטסטי, פנטסטי. אנחנו נדבר, כן, אחרי השידור, ואולי נוכל גם לארגן שתגיע אלינו. אולי עוד מילה, ככה נצחק קצת. קראתי באתר של דיוון הבוקר, אתם הולכים, התזמורת הולכת לנגן את פייר בולז בברגיין, במועדון לילה הכי גדול בעולם?
1: אתה מעודכן מאוד, כן.
0: לא, כי את זה אני רוצה תסיקה. להיות שם.
1: אז קודם כל אני מזמין אותך. הולך להיות מגניב, ולמה לא? אני חושב שכמו שהתזמורת שלנו היא בעצם מאוד מודרנית, והרבה פעמים אפילו מכתיבה את העתיד, בעיקר בבחינה האנושית, אז חשוב שגם נבחן מקומות קצת יותר אלטרנטיביים ומעניינים לקונצרטים שלנו.
0: לא פחות מאשר תזמורת דיוון מזרח מערב מנגנת את פייר בולז בברגיין, מאזינות ומאזינים. טוב, אנחנו נודה לך מאוד על השיחה הזאת. בר צמח, נגן קרן ראשי של תזמורת דיוון מזרח ומערב, וכמובן סולן שופר בינלאומי. לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
1: תודה רבה גואל, יום טוב.
2: גם כן תרבות עם גואל פינטו.
0: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסקט היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל מבית כאן הסקטים. הנה המיטב מתוך מה ששודר היום, ונזכיר, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה שיר קרבני, האזנה נעימה.
2: גם כן תרבות.
0: זה אמור היה להיות סיפור סנדרלה, נער שחור על הרצף האוטיסטי שלא דיבר עד גיל 11, שלמד קרוא וכתוב רק בגיל 18, נוסק והופך להיות פרופסור באוניברסיטת קיימברידג', הפרופסור השחור הצעיר ביותר בהיסטוריה של האוניברסיטה. אבל לפעמים סיפורי סנדרלה מסתיימים בטרגדיה. בסוף השבוע אותו צעיר, הפרופסור ג'ייסון ארדיי, מת בביתו שבלונדון. בשבועות האחרונים ארדיי עמד על המוקד, הוא הואשם בגניבה אקדמית, בפיברוק קורות חיים, בכלל בפיברוק חיים. הוא התפטר מתפקידו וכאמור כעת נמצא מת. התגובות לטרגדיה רבות, משפחתו אמרה שהוא היה נתון למסע התעללות מתמשך, אוהדיו אמרו דברים דומים וסימנו שדווקא אותו רדפו ולא אחרים לבנים, מתנגדיו כבר סימנו אותו לסמל הכושל של ה-DEI. diversity, equality ו-inclusion, גיוון, שוויון והכלה. איך צריך לקרוא את הסיפור הזה וכמובן את תוצאותיו הטרגיות? נמצא איתנו הדוקטור מוטי גיגי, סוציולוג ומרצה בכיר במחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר. הדוקטור גיגי, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב,
0: קוראים. גם הוא כמוך היה סוציולוג. איך אתה קורא את הסיפור כולו, כמובן מתחילתו ועד הטרגדיה האיומה שנמצאת, צריך להגיד, בכותרות העולם כולו?
3: כן, אז קודם כל זה סיפור טרגי. בוא נתחיל מזה. ואני רוצה להתחיל באחד הציטוטים לאחר שג'ייסון ארדיי התפטר. הוא אמר, אינני רוצה עוד להרגיש כאילו אני תחת אור זרקורים תמידי, שכל היבט בחיי נתון לבחינה ולשיפוט ציבוריים. זאת אומרת, אני דווקא רוצה להתחיל מהמקום הזה, כי אני חושב שיש פה הרבה, יש פה ויכוח לאורך שנים, איך מצמצמים אי שוויון. הרי דיברת על ה-DEI, שזה המשך של affirmative action, העדפה מתקנת היסטורית, שפה לראשונה מזה שניים או שלושה עשורים, מתחילים להגיד שצריך מקום לגיוון, להוגנות ולהכלה של קבוצות שהם לא נמצאים שם. עכשיו בוא נבין את הפרופורציות, כן? הפרופורציות שבבריטניה יש פחות מ-1% שחורים באקדמיה. בקיימברידג' יש גם כן 1.5% שחורים מתוך 6,800 חברי סגל. זאת אומרת, זה מספרים גדולים ועצומים שמעידים על האי הצלחה הדמוקרטית, על אי הצלחה במריטוקרטיה. זאת אומרת, אם אנחנו מאמינים בשלטון המוכשרים ולכל אחד יש הזדמנות שווה, איך זה יכול להיות שאנחנו מגיעים לסוף הפירמידה ואנחנו לא מוצאים אף אחד ממה שקוראים האחרים, המגוונים?
0: ואז כשמישהו כן, ואז כשאחד האחרים כן מגיע למעלה, אז הופכים אותו לפוסטר בוי, לזה שהעיניים כל הזמן עליו.
3: קודם כל העיניים כל הזמן עליו. דבר נוסף, האוניברסיטאות עושים חיים קלים לעצמם. במובן מסוים הם לוקחים את הנער הפוסטר, את המבריק במיוחד, ואז הם אומרים, הנה, אנחנו דואגים לגיוון. עכשיו בוא נסתכל בנקודת המבט שהוא לא רימה. בסדר? שלא היה פלגיאט, וזה אני דווקא רוצה להסתכל בנקודת הנחה שזה. תחשוב לאיזה רמת לחצים הוא עומד כשהוא לבד. אין לו מערכת שיכולה להחזיק אותו. גם מבחינת התהליכים הארגוניים, הוא בא ללא ידע מה זה קיימברידג', הוא לא בן של, הוא לא נכד של, הוא לא בן מלוכה, הוא לא שום דבר. הוא בן של מהגרים מדרום לונדון, בן למעמד פועלים נמוך. זאת אומרת, הוא לא מכיר את כל השפה הזאת. ועכשיו בוא נגיד שהוא לא
0: רימה. אז לא הייתה לו ברירה. לא, אנחנו חייבים, אנחנו לא יכולים לדמיין דמיונות, כן? כאילו אני לינדה אוונגליסטה. אני לא.
3: ברור, אני רק מניח כמה דברים זה. עכשיו אני לא מצדיק את זה. עכשיו, בתוך שאלת הגיוון, כאשר גם מגוונים, צריך לבדוק את זה כמו שצריך. עכשיו, מה שאנחנו רואים פה, מסכת שלמה, שלא נעשו בדיקות. לא נעשו בדיקות, היו טענות על פלגיאטים בדוקטורט שלו בליברפול, וקיימבריג' העבירה את זה לליברפול. היו פה המון המון ניסיונות של השתקה, גם של האוניברסיטה, כי היא רצתה להצדיק את הגיוון. זאת אומרת, יש פה תהליך שבעצם אני רוצה להסתכל עליו גם סוציולוגית, ולא רק פסיכולוגית, ולא רק על הטרגדיה הנוראית שנעשתה פה. עכשיו, אם באמת...
0: כי גם צריך להגיד, נכון, נגיד למאזינות והמאזינים, הדוקטור גיגי, הסיפורים שלו באמת היו סיפורים פנטסטיים. היה פשוט נהדר לשמוע את הסיפורים של האיש הזה, שעקבנו אחריו עוד לפני הטרגדיה הזאת.
3: נכון.
0: נכון, גם באזורי הגבר הקוויר, גם באזורי הגבר היפה, גם באזורי הגבר השחור, גם באזורי הרצף האוטיסטי, גם באזורי ניצחון אחרי מחלת הסרטן. היה שם אין סוף סיפורים שכל אחד מהם היה תופס יותר מהשני.
3: ברור, וכמות המרתונים בתקופת זמן כל כך קצרה, וכאילו באמת, כאילו...
0: ומדליק מסועה אולימפית, צריך להגיד, כן? בלונדון, אולימפיאדת לונדון.
3: לגמרי. אז יש לנו גיבור על, והנה אנחנו ממרקים את המצפון, ואני רוצה להסתכל על השאלות המבניות, והן החשובות בעיניי. המקרה הטרגי הוא מקרה טרגי, והוא מעורר תהיות ושאלות, כי השאלה הגדולה, האם האי שוויון שקיים בחברה, הוא צריך להיות מתוקן באוניברסיטה? או לחילופין, הוא צריך להיות מלכתחילה. אנחנו נעשה מאמצים אינסופיים להקטין את אי השוויון. עכשיו, אי השוויון הוא זועק לשמיים. עכשיו, האוניברסיטאות העילית נמצאות באי נוחות מאוד מאוד, מאוד גדולה. כי הם אומרים רק, רגע, באמת, מה, אנחנו מדברים על שוויון, אנחנו מדברים על הוגנות, אנחנו מדברים על שוויון הזדמנויות, איך זה ייתכן שאנחנו מגיעים לשלב הגמר וכמעט אין אף אחד. עכשיו, אני רוצה להסתכל על זה בכיוון אחד, ואני רוצה להוסיף עוד היבט. יש פודקאסט מדהים של הדיילי של הניו יורק טיימס לפני שנתיים בערך, The Affirmative Action of the 1%, שבעצם מדבר על העדפה המתקנת של האחוזון העליון, איך הם נהנים מרשתות חברתיות, מכסף, מתרומות, שהם מתקבלים בצורה אינטנסיבית ל-Ivy League. עכשיו, שזה נעשה, אף אחד לא אומר כל האוכלוסייה הלבנה היא כזו, כל הגיוון, כאילו בעצם כל המאבק הזה שבמהות שלו, הוא נועד להקטין אי שוויון. לתת מקום גם לקבוצות אחרות, גם את התפיסות שלהם, מעבר לנראות שלהם. ופתאום, אז אנחנו בעצם גורמים לזה שעכשיו כל הסיפור של הגיוון, נעלם, כאילו צריך להעלים אותו והוא לא טוב, והוא לא תקין ולא זה.
0: כן, צריך, והיו מקרים, כן, מאזינות ומאזינים, לכל אחד ואחד מכם יש בזיכרון איזשהו מקרה. אני כשכמובן שמעתי מיד על המקרה הזה, בתחילת האשמות על פלגיאטים והמצאת סיפור חיים שלם, אני מיד חשבתי על הסופר ג'יימס פריי, כן, שישב על הספה של אופרה ווינפרי עם הספר הביוגרפי, האוטוביוגרפי הנהדר שלו, מיליון רסיסים קטנים, סיפר סיפורי אלף לילה ולילה, כן, שום דבר שם לא היה נכון, ואף אחד לא אמר, הנה כל הלבנים משקרים וממציאים לעצמם ביוגרפיה כדי לשבת על הספה של אופרה ווינפרי.
3: בדיוק, אותו דבר עם סיפור של דן אריאלי, זה הפיפוק מספרים. זאת אומרת, יש פה, זה לא דבר שלא קורה, הוא צריך, אנחנו צריכים לשלוט על זה, להיות, שזה יקרה כמה שפחות, אבל הוא קורה. אבל אז אנחנו לא מבטלים קבוצה שלמה ותוכניות חשובות מהן כמותם, שבאות להגיד חברים, אתם לא לבד פה. עכשיו, בתוך הדבר הזה, גם כשאני מסתכל על החברה הישראלית, אנחנו גם באותן בעיות. אנחנו באותן בעיות. נסתכל על הייצוג באוניברסיטאות. למה אין מחקרים על זה? למה אין מחקרים על בסיס שנתי שאומר מה האחוז? גברים, נשים, יהודים ערבים, מזרחים אשכנזים, מרכז פריפריה. זאת אומרת, אין. המחקר היחידי שיש של ישראל בלחמן מ-2008, שזאת עבודת תזה. כמעט ואין אף מחקר שמנסה לדבר על המציאות הישראלית. עכשיו, בתוך המרחב הזה, לצד הסיפור הטרגי, יש פה גם קונפליקט בלתי פתיר, איך אתה מביא את הטובים ביותר, ומצד שני, איך אתה נותן, זה לא הנחה, אלא אתה לוקח בחשבון את הכברת דרך שבן אדם עשה, שהוא התחיל ממקום כל כך נמוך, והגיע למקום כל כך גבוה. אבל בתוך ה... איגרא רמה הזה, צריך פה מערכת שלמה, שבעצם אמורה לטפל בזה מבנית, שהוא לא יהיה לבד, מה צריך לעשות כדי שהוא יתקדם, איך צריך לטפל בקושי האינסופי, זה תחרות של הצטיינות של האחוזון הגבוה ביותר. עכשיו צריך להסתכל על זה, גם מי ש... היו טענות לאורך השנים, אבל גם מי שפיצץ את זה, זה מישהו שעזב את קמבריץ', שהוא עוזב, שחלק מהמחקרים שלו היא טענה גנטית, שיש נטייה גנטית לאינטליגנציה נמוכה יותר לשחורים מאשר ללבנים. זאת אומרת, יש פה מאבק גדול. זה לא רק המקרה הטרגי הספציפי הזה, זאת שאלה גדולה מה המקום שלנו בחברה דמוקרטית, מה המקום שלנו בגיוון, מה המקום שלנו בלתת הזדמנויות שוות לאנשים
0: שידם לא משקת. אבל באמת הזדמנויות.
3: ובאמת הזדמנויות, ואני אגיד גם יותר מזה, שלא רק מתחילה, שההזדמנות לא רק מתחילה באקדמיה, אלא היא מתחילה מכיתה א', כי שמה אפילו יש מקומות שיכולים להגיד שהפערים מתחילים כבר בגן.
0: עוד מילה ברשותך לפני שאנחנו מסיימים. אתה מאשים את התקשורת במותו?
3: אני קשה לי לקחת את המקומות האלו. אין ספק שהלחץ עליו היה גדול מדי, כי הוא ידע מה הוא עשה. כאילו בסופו של דבר, כשאתה מסתכל לאורך השנים, והמערכת בוננה עליו, אז הוא המשיך. כי הוא כבר לא יכל לצאת מזה. זה פרשנות, השני סנט שלי בגרוש לפסיכולוגיה של הדבר הזה. אבל אין ספק שהתהודה הציבורית, היא עושה את שלה, אין ספק. אבל זה לא מונע מהתקשורת לבוא ולספר את הסיפור. היא לא עשתה את הטעויות, המערכת עשתה את הטעויות.
0: והוא עצמו,
3: כמובן. הוא עצמו, אבל הוא מקרה ספציפי, וזה בדיוק הסיפור. זה סיפור טרגי וספציפי של האקדמיה, וגם לתקשורת נוח בדבר הזה. אתה יודע, לקחתי את זה למקום שלנו בישראל, משי זהב. אני ראיתי את הסרט הדוקומנטרי שלו, הרצון שלנו בחרדי מחמד, כמו הרצון שלנו בשחור מחמד, כחברה ותקשורת והכל, שהוא התפרסם על קו 450, שהסרט הדוקומנטרי הראה שהוא לא היה שם.
0: כן, כן.
3: זאת אומרת, ואז אתה אומר, מה? איך לא בדקו? זה בשנייה. איך זה לא נעשה? אבל הרצון שלנו, כן,
0: להרגיש טוב עם עצמנו,
3: להרגיש טוב עם עצמנו, כן, לתת מקום לקבוצות החלשות, שהנה אתם גם נשמעים וגם נראים. זה הטעויות שאנחנו צריכים גם להסתכל עליהם, גם מבחינה תקשורתית, ולהגיד חברים, בואו נסתכל לעומק, בואו לא נטייח את הדברים, והנה יש לנו נער פוסטר ונהנה ממנו כל עוד אפשר, וזה ממרק את מצפוננו.
0: אז כאמור, מאזינות ומאזינים, בסוף השבוע פרופסור ג'ייסון ארדי נמצא מת בביתו, הסיפור הזה ימשיך ויתגלגל, אנחנו נמשיך ונעקוב אחריו. הדוקטור מוטי גיגי, סוציולוג ומרצה בכיר במחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.

0: היו שלום, אני חייתי ביניכם כמו צמח בר, כמובן המילים רחל שפירה והלחן הגאוני נחום אימן. יש לנו כאן בשיר הזה מאזנות ומאזנים סבא, בת ונכד, נחום אימן, סי אימן ותומר אפרון. אנחנו מציינים כעת מאזנות ומאזנים עשור לפטירתו של חתן פרס ישראל, נחום אימן, מגדולי גדולי המלחינים בזמר העברי, האיש שהביא לנו את עוד חוזר הניגון ואת כמו צמח בר, את חופים, את החול לזכור, את שיר אהבה ישן ועוד באמת עשרות נכסי צון ברזל. ביתו של נחום אימן הזמרת והמוסיקאית סי אימן נמצאת איתי כעת. שלום סי.
1: בוקר טוב גואל, טוב לשמוע אותך.
0: זה יום עבורך?
1: וואו, תודה, אמרתי לעצמי גם לקראת השידור הזה תהי מחייכת. ועוד פעם אני שומעת את הביצוע וכבר יש לי דמעות בעיניים, האמת. בטח שזה יום, כל יום הוא יום.
0: כל יום הוא כל יום איתך, סי?
1: כל יום הוא יום, אבל אתה יודע, יש ביהדות את החלוקות האלו, למה אנחנו מדברים עכשיו ולא בתשע שנים? יש את החלוקות האלה של חודש, שנה, עשר. כן, כל יום הוא איתי.
0: העניין הוא סי שאת לא יכולה לברוח, נכון? ובכל מקום, בכל רגע נתון שאת פותחת כאן תרבות, או כאן גימל, או לא יודע מה, את שומעת את אבא.
1: אני חושבת שזה אפילו לא רק קשור ללפתוח איזושהי תחנת שידור, אלא כמו לצאת לרחוב, לצאת לאולם, להחליט גואל איזה חיים אני חיה, את שלי או את שלו. ואני חושבת שזה קרה ביום שהוא מת, שההחלטה הייתה שאני אמשיך את חיי ודרכם אספר גם אותו. אני, אתה לא יכול, אתה יודע, זה היה איש כל כך ענק. אמרת עשרות שירים שהפכו לנכס צאן ברזל, אני חושבת שאנחנו מדברים על מאות.
0: כן.
1: כאילו הוא כתב שלגרים, כל שיר שלו זה מטורף.
0: אז איך עודפים, בעדינות אני שואל, איך עודפים את דמותו, את דמות הענק, כי אני רוצה לחיות את החיים שלי, סי?
1: קודם כל לא עודפים. אני חושבת שכבר בחייו הוא אפשר לכולנו להבין שהוא סטוליסט, שהוא איש שחי קצת כמו זאב בודד, אמנם מוקף במשפחה ואומנים, אבל בסוף זה היה נחת של הפסנתר, הכוס יין, הסיגריה והסגירות שבלב. זאת אומרת, הוא דיבר דרך מנגינות, הוא לא היה איש שדיבר כמעט איתנו עם המשפחה, והבנו אותו דרך השירים, ולכן במותו וגם בחייו הוא אפשר לכולנו, לכל אחד מאיתנו, למצוא את הנתיב שלו, ולכן לא היה צריך להדוף. עם אבא שלי הייתה תמיד שמחה עצומה לחיות את יצירתו, ושמחה אדירה שלו, אם דיברנו על הביצוע עם תומר, כן, לראות את היצירה שממשיכה מדור לדור.
0: אם אנחנו מדברים על דור מדור, הוא כמובן היה בסיכוחו כאשר את הצלחת בצורה משוגעת, אלבום הבכורה כמובן, סי אימן ולהקה מקומית.
1: 1987.
0: שירים משוגעים, גיבור גדול, לא עובדת בשביל אף אחד, עיר מתנתקת. הוא היה חלק מהחוויה שלך, או שהרגשת שם לבד?
1: ממש לא הרגשתי לבד. אני חושבת שהיו רגעים של, אולי כמו כל בת מורדת וסוערת מול אב, כן? של מה זה המילים האלה? מה זה גיבור מפלסטיק ירוק? את כותבת מילים של עיתונים. עבורו לא לקחת לחן מול פזמון או שיר של משוררים ופזמונאים, זה היה קצת בהתחלה כאילו, מה את עושה? מה את רוצה להשאיר אחרייך, כן? ואני תמיד אמרתי לו, אבא, אני הגעתי לעולם לעשות שינוי. עכשיו, אתה עושה אותו בדרך קלאסית, מטורפת, ואני עושה את זה בדרך שלי. אני חושבת שבאלבום השני, גואל, שיצא שנה לאחר סי היימן ולהקה מקומית, וקראנו לו גם התקליט השני, כן? כשהגיע הביצוע של כמו צמח בר. אני חושבת ששמה נוצרה חוליית החיבור של...
0: שמה, שהרגשת שאת חייבת לתת את זה לאבא מתנה?
1: לא, שמהצד שלו, שאלת איך, כן, איך הוא הרגיש, כן, כלפי
0: את... לא, אבל אני טועה למה הכנסת שם באלבום השני את הגרסה, צריך להגיד, הסנסציונית שלך לשיר הזה, כן. אבל זה היה מתנה לאבא או זה היה נע בעין לאבא?
1: קודם כל זה היה תמיר הירדני, לא אני החלטתי. תמיר הירדני הגיע לחדר החזרות בקיבוץ עינת, שמעה את להקה מקומית עושה חזרות לקראת, בעצם הסיבוב השני, ואמרה, מה קורה פה? צריך שיר שכולם מכירים. אמר, עכשיו, בוא נחזיר אחורה. לא היה דבר כזה שנקרא גרסת כיסוי. לא היה כוכב נולד, לא לאירוויזיון ולא לשום מקום. כל זמרת, אז היו לה שלוש, יהודית רביץ, קורינה לן זכרה המופלא לברכה, ואני החדשה הבועטת, כל אחד ביצעה את שיריה. מישהי לקחה שיר של מישהו אחר? איפה? ממש לא. ואז היא נכנסה לחדר חזרות ואמרה, בואו נעשה את כמו צרח בר. ואני זוכרת שיזהר אשדוד שהפיק את המופע, נפלה לו הקוס מהיד ואמר, זה רעיון מדהים. וכשהוא לקח את האקורד...
0: רגע, ואת הסכמת או שאמרת תעזבו אותי עם אבא שלי?
1: בטח שהסכמתי, רציתי, אני תמיד רציתי להתנסות, אני תמיד רוצה, אני תמיד מחפשת את הדבר הבא, והיה משהו כל כך חדשני בלהגיד, לדור ההוא, אתה יודע, של הנערים והנערות שיצאו מהפיקווין ומקולנוע דן, ובכלל מכל הפריפריות, מותר לכם להיות... צמחים אחרים, מותר לכם להיות זרים, מותר לכם ללכת בעקבות האהבה שלכם. ובוא נגיד גם עוד משהו על הטקסט המטורף של רחל שפירה. בוא, אנחנו מדברים על זה שכמו צמח בר השיר, מלאו לו כעת 51 שנה, אוקיי? גם לאלבום שחווה עשתה עם אבא. 51 שנה אף אחת לא אמרה את המילה אני. מחר אני...
0: כן.
1: על מה דיברו? כן. דיברו על המלחמות, דיברו כן. על הכבישים, על הרחפות, כן. על הצירונים.
0: כן.
1: פה היה משפט שאני אישית כל כך התחברתי אליו. אל תחפשו אותי. לא חייבים. אני מצאת את הדרך שלי. זה היה מטורף. ואני חושבת ששם נוצרה נקודת החיבור האמיתית של אבא שלי, אם אתה שואל, ליצירה שלי. ושלי לשלו.
0: אבל הייתה גם יצירה מנוגדת באותו אלבום ממש, נכון סי? מה הוא חשב על יורים ובוכים?
1: אני חושבת שהוא פחות התעסק עם זה. אני חושבת שהוא...
0: כולם התעסקו עם זה, סי.
1: אבא לא התעסק, ממי. אבא התעסק המון בלראות, ובכלל כללית, אני אגיד משהו, רק לקראת סוף ימיו, אני חושבת שהוא ראה תמונה, אוקיי? תמונה שלי. היו לנו כמה שיחות, כמובן רגע לפני שהוא הלך לעולמו, ואני חושבת ששם הוא הבין שאני נועדתי להישאר ובאמת להמשיך לעשות שינוי בדרך שלי, לכן הוא לא עצר על נקודות של חברתי או פוליטי, הוא יותר עצר על נקודות של יצירה. את עדיין כותבת עולם תעשייתי 6 בבוקר, את עדיין כותבת במעלית שאינה עוצרת עד הקומה האחרונה, כן? את עדיין שרה הכל מקובץ, במקום לשיר הכל מחובץ. הוא רצה שאני אחזיר את השיר הזה, כן, את משוטטת, לאולפן, לתקן ולהוציא אותו מחדש, כי אני שרתי הכל מקובץ, רק לכיוון שלך, אבל זכות שהוא התקצר לעמיקה מגורביץ'
0: הוא התכווץ, הוא התכווץ.
1: זה לא יכול להיות, היא לא שרה מחובץ. ואני אמרתי לו, אבא, אם אני אשיר מחובץ, אז עדיף שאני לא אצית השיר הזה.
0: אבל אני טועה, את יודעת, את מדברת, ואני שומע באמת את סי של פעם, ואני שואל את עצמי, האם סי, האם הילדה סי, בת ה-27, ששרה את יורים ובוכים, אמיצה מאוד, הייתה שרה את זה היום?
1: לא.
0: בלב המלחמה?
1: קודם כל לא. ודבר נוסף אני אגיד, כבר שנים שלא שואלים את השאלות האלו. אני שרה בכל מיני דרכים ובכל הדרכים האפשריות, גם בשיר החדש שלי, גל גדול, שיצא עכשיו באיראן האחרון, אני שרה את הכאב ואת המחאה שלי בתוך המילים שמתייחסות לעולם שלי היום. וזה אגב נוגע לכל דבר, אם נדבר על מחאה, אתה יודע שאני הזמרת הראשונה ששרה ריש ולא ריש, וכשיצא גיבור גדול ולא גיבור גדול, אבא שלי התפלץ. הוא אמר לי, איך את מוציאה שיר ככה, אבל לא שרים עם ריש, שרים עם ריש. וכשהגיע כמו צמח בר, לא בר, הוא הבין. ולכן אני אומרת לך, הוא הסתכל, אם מדברים עליו, כן, בהתייחסות ליצירה שלי, הוא הבין. הוא הבין כי כבר עברו מספיק שנים כדי שהוא יבין שאני כאן להישאר.
0: מה הזיכרון שלך מאבא רגע אחד לפני שאת ככה אל דמדומי השינה?
1: אני חושבת שהשיחה האחרונה שלנו. שהייתה בבית אור, שיחה קשה, קשה לי, בבית הסיעודי שבו הוא נפטר, הוא נפטר בבית החולים מאיר, אבל בסוף זה כבר היה הסוף, זה היה 9 באב, הוא הרגיש לא טוב, באתי לבקר אותו, והוא פתאום אמר לי, עשי תשאלי. עכשיו, אתה יודע, כל כך הרבה שנים לא שאלתי ולא מחיתי נגדו או נגד החיים שחייתי כילדה שחזרה ארצה בגיל 12, לבד, אחרי גזענות נוראית בלונדון, ובעצם הורים שהסכימו להגיד לתחזרי לקיבוץ. אף פעם לא באתי בטענות, המשכתי את חיי, עברתי כל כך הרבה ערים וגבעות ונפילות, ולא עצרתי להגיד לו כלום. ופתאום אומר לי, יש לך משהו שאת רוצה לשאול אותי? ואני זוכרת גואל שנחנקתי בגרון, כי עלו לי בערך 100 שאלות שאני רוצה להגיד לו, אבא, למה? למה? למה לקחת אותנו בגיל כל כך צעיר לפריז וללונדון, וחתכת את חיי לחתיכות, מה שהפך והגדיר אותי אחר כך לכל חיי? למה ויתרתם עליי? למה הסכמתם שאני אחזור לקיבוץ לבד? ילדה בת 12, אני לילדים שלי, תומר ויאלי, לא ישנתי בלילות כשהם יצאו לטיול בצופים ליום אחד, בוא. ולא שאלתי את זה.
0: לא שאלת?
1: לא. אני אגיד לך מה כן שאלתי. שאלתי אותו, תסביר לי למה, מה או למה אתה כל כך מחזיק בשיר הזה כמו צמח בר בתור הנכס העליון שלך. והוא ענה לי, הוא ענה לי. הוא ענה לי שזה הגשר בין כל העבר שלו, הרוסי, שהוא ניסה לשים בצד לישראליות שלו, ושדרכי, דרכי, הוא התחבר לעובדה שבעצם הוא ורחל כתבו שיר שנועד לשרת, סליחה, בגרשיים, דורות שלמים של נשים בעיקר, אבל גם גברים, שלא מוצאים את מקומם. הוא הבין שהם כתבו שיר שהוא גשר ללב השבור, והוא אמר לי, בבקשה, כשאת עולה לבמה, תזכרי לשיר אותו בתור מי שאף גשם, סופה או שמש לא תפיל אותה, כי צמחי בר מחזיקים לעד. ואת,
0: אבל שמת לב, שמת לב מה שענית לי עכשיו, נכון? שמת לב, שוב, הקטנת את עצמך, את הכאב שלך, את המקום שלך, והגדלת אותו ואת התרומה שלו.
1: קודם כל, ממש לא הקטנתי, אתה יודע, על תחושות לא מתווכחים, ובטח שלא על עובדות. אתה יודע, אתה מדבר עם אישה שעכשיו עושה בגאון 40 שנות רוק'נ'רול, ממשיכה את הדרך של אבא שלה, שזאת זכות ענקית, שהיא לא רק מפארת אותו, אלא אני חושבת שאולי בערוב הימים גם יגידו שהייתה לי דרך בלהשאיר את הזכר שלו.
0: יגידו.
1: כי לי מאוד חשוב להגיד שאסור שישכחו. עכשיו, איך עושים את זה? אני עושה את זה בדרך שלי. אני לא, אתה יודע, לעשות את המופע שירים וסיפורים בית אבא, מה שאני עושה מיום אחרי מותו זה דבר אחד. אבל לעלות הערב, תכף נדבר על ההופעות שלי בטח, אולי תשאל, כל ערב, גם בתוך הרוק'נ'רול, אני לא חושבת שיש הרבה זמרות שעל במת רוק'נ'רול מול 5,000 איש, לדוגמה, בפסטיבל הבירה, בקומות שאני מופיעה, עוצרת ועושה את חופים. לא. נותנים בראש וזהו, ויורדים מהבמה. לא. והדור הזה למד לחכות לזה. וזה מדהים בעיניי, כי זה באמת שירים מדהימים. לא היה כמותו. כן, גדלתי ליד אבא גאון.
0: יש לך דקה לומר לי על ההופעות שלך, סי, ברשותך, לפני שאנחנו נשמע כעת את שיר למענך, אבל קודם את.
1: ושיר למענך, אתה מתכוון בביצוע החדש שעוד לא יצא?
0: בדיוק ככה.
1: יפה, שעשיתי משה לוי ומלעד שודלר המופלא. אז ככה, אני הערב בירושלים, במקום מקסים שנקרא זריפה, בפסטיבל שנקרא עושים חיים, ונשארו 4 כרטיסים. אז זריפה ירושלים, ב-24 ערב חשוב ומרגש בגלריית הפסנתר בפתח תקווה, בהיכל התרבות, שם אבא הוריש את הפסנתר האחרון שלו, לאריה ימיני מנהל ההיכל, שם אני עושה ערב שהוא מיוחד, הוא הרצאה של אסנת גולדפר ברז'ואן, ביחד עם נגינת פסנתר שלי, מרגש בגלריה, ב-26 נותנת בראש עם כנסיית השכל ואיפה הילד בראש העין, וב-27 עדן בן זקן פסטיבל הבירה בכפר יונה.
0: מלא, מלא כל טוב. טוב, אסי, הנה שיר למענך, ולזכרו של האבא
1: אליך.
0: החשוב שלך כל כך. סי, תודה שהייתי איתי הבוקר.
1: טוב לשמוע אותך. תודה לכם.
0: Thank you. זהו, מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים, הצלילים שמורים על סיומה של שעה נוספת, בה שידרנו לכם את מיטב הרעיונות ששידרו אצלנו בגם כן תרבות בשבוע החולף. לפני שניפרד, נזכיר, אנחנו משודרים בשידור חי, כל יום ראשון עד יום רביעי, בין 8-10 בבוקר. עורכת המשדר, מיכל שטורחן, עורכת המשנה, ענת שרון בלייס, על ההפקה, שיר קרבני. תודה רבה שהייתם איתנו. עד הפעם הבאה, להתראות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: יש שאלות שמתחילות ב...
4: איך?
3: ונגמרות ב...
4: וואו.
3: למה הרוק חשוב כל כך?
4: חוק.
3: איך נוצרים חורים בשיניים?
4: וואו.
3: ולמה ביוב הוא המצאה מגעילה וגאונית? מדעי. הסקט חדש לילדים ולהורים סקרנים מבית כאן הסקטים. עם כל התשובות המדעיות על שאלות שתמיד נגאלתם לשאול. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
0: אחרי החדשות, מה שכרוך, לשידור נוסף.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו שוקל בדעתו לשריין ברשימת הליכוד מתמודדים בפריימריז שנדחקו למקומות לא ריאליים, חנוך מלביצקי, זאב אלקין, צגה מלאקו וקטי שטרית. בריטניה קוראת לישראל לחזור בה מתוכניות הבנייה בשטח E1. הנשיא טראמפ הכריז על מבצע כלכלי נרחב נגד איראן כדי להביא לבידודה המוחלט. התחזית היום ומחר, אכבדה בעומס החום.
6: החדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. פרסום ראשון, צהל ביטל בשבוע האחרון סיורים מתוכננים במרכז רבין על רקע מערכת הבחירות. כך נודע לכתבנו איתי בלומנטל. הסיורים במרכז נערכים במסגרת סדנות מורשת וחינוך לחיילי צהל, ובצבא הודיעו למארגנים כי הביטול נובע מהרגישות הפוליטית. בתגובה על פניית כאן חדשות מסר דובר צהל, כי על פי החוק ופקודות הצבא, בחודשיים שלפני הבחירות מופסקות כל פעולות ההסברה ביחידות צהל, חוץ מבנושאים צבאיים, טכניים, מדעיים ומשיעורים בשפה העברית. במרכז רבין אומרים לכאן חדשות שפעילות המוסד אינה פוליטית ועוסקת אך ורק בגבולות השיח הלגיטימי בחברה הישראלית. ראש הממשלה נתניהו בוחן את האפשרות לשריין ברשימת הליכוד חברי כנסת שנדחקו למקומות לא ריאליים בבחירות המקדימות השבוע. לכתבתנו דקלה אהרון נודע כי בין השמות הנבחנים צגה מלאקו וקטי שטרית כדי להגדיל את מספר אנשים ברשימה. גם חנוך מלביצקי, יושב ראש ועדת הכספים, עשוי להיות משוריין, וגורמים במפלגות החרדיות מנסים לקדם זאת. שם נוסף הוא השר זאב אלקין, העשוי למשוך מצביעים שעלו ממדינות חבר העמים. השר אלקין אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי איש לא דיבר עמו על האפשרות שישוריין. אלקין, החבר בקבינט, מעריך כי למרות המתיחות עם טורקיה, עימות עמה אינו נראה באופק.
7: אני חושב שכל מי ששומע את ההתבטאויות של נשיא טורקיה ארדואן ביחס למדינת ישראל מבין שטורקיה כבר מזמן לא מדינה ידידותית למדינת ישראל כמו שהייתה פעם, אלא מדינה מאוד עוינת למדינת ישראל. ולכן הרעיון שסוריה תהפוך לבסיס קדמי של הצבא הטורקי סמוך לגבול הצפני שלנו הוא רעיון שאנחנו לא מוכנים לו.
5: השר אלקין התראיין לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. אלוף במילואים נמרוד שפר מהדמוקרטים אמר במשדר כי לא היה מקום לתקיפה הישראלית על שדה התעופה בצפון סוריה.
8: מהלך מסוכן לישראל לעורר מלחמה עם טורקיה, מערכה צבאית, זה דבר מופקר ביותר. נניח שהמודיעין היה שוגה והיו נפגעים, אפילו לא נהרגים, שלושה חיילים טורקים. טורקיה הייתה מגיבה, מה ישראל הייתה עושה? הגרירה שהיא הפעם לא מתוכננת, זה לא דבר מתוכנן. מתוך מערכה כזאת מסוכנת ביותר.
9: אז לא היה נכון לתקוף בסוריה?
8: ברור שלא.
5: בריטניה מגנה את כוונת הממשלה לבנות יחידות דיור בשטח המכונה E1 בין מעלה אדומים לירושלים, ואומרת כי הצעד הזה עלול לסתום את הגולל על פתרון שתי המדינות. שר החוץ של בריטניה אד מיליבנד קורא לעמיתו גדעון סער לבטל מיד את מכרזי הבנייה ולהימנע מכל הרחבה של ההתנחלויות. תושבנו רם ברנדס מוסר כי בריטניה הודיעה שתכריז בשבועות הקרובים על רשימת צעדים נגד ההתנחלות בשטחים, בהם עיצומים על אישים וגופים המעורבים בכך.
6: כאן תחזית. הערב. בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
10: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
6: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11.
11: התחזית בחסות
12: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: והתחזית, היום ומחר הכבדה בעומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
11: התחזית בחסות
15: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
16: בנק הפועלים,
15: פרטים באתר הבנק.
5: עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
18: עכשיו, התוכנית מה שכרוך, בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
18: כאן תרבות.
19: מה שכרוך, עם מאיה סלע.
20: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, ואנחנו עם המיטב של השבוע החולף. האזנה נעימה. אנחנו מתחילים עם החבר שלנו, הקולגה שלנו, העיתונאי ואיש הספר אורן ההרי, שהלך בשבוע שעבר לעולמו. לפני 3 חודשים אירחנו אותו פה אצלנו בפינה מה קורה. בוא נשמע מה הוא קרא.
21: אני קורא עכשיו מחדש את החלון הגבוה, אחת הקלאסיקות של ריימונד צ'נדלר, פיליפ מרלו, האב הרוחני, המיתי, הפיזיולוגי, המלו, של הבלשים הברתיים של ימינו, לא כולם יוצאי חלציו של פיליפ מרלו, הבן אדם שמתנהל עם חשבון הוצאות שלא משלמים לו, לקוחות שמרמים אותו, בקבוק וויסקי ובדידות. כמובן שיש גם בלשים אחרים, אבל בעיניי הוא אחד הגדולים מכולם. וקיבלתי הפתעה באמת מרגשת. אני קורא ספר שיצא לאור רק בעוד חודש, פרח המים. זה הספר האחרון בסדרת הבלש הרוסי ארס פנדורין, שכתב בוריס אקונין, הסופר הפורה בצורה בלתי רגילה, שכותב את הסדרה הזאת על הבלש הרוסי פנדורין. עכשיו, הספר אמור לצאת בסדרת הוצאת עליית הגג בחודש יולי.
20: כן.
21: אבל הם יודעים על מצבי, וכך הם שלחו לי עותק במייל, וכאשר אני התחלתי לקרוא בשמחה גדולה, אני ראיתי גם שעל עמוד הפשער שהספר הזה מוקדש לי בתור אוהב ספר ואוהב ספרי בלש ואוהב ספרי פנדורין. אז זה נגע לי ללב שעשו את המאמץ הזה, שאני עוד אקרא את הספר הזה בזמן, והוא כמובן תעלומה מרתקת, כמו שאקונין יודע לכתוב על רוסיה השוקעת והבלש סטייל שרלוק הולמס, שכמו כל הבלשים צריך להביא את הישרה לדין.
20: הוא מדבר פה על כדור המים של בוריס אקונין, שכבר נמצא בחנויות ויצא בספרי עליית הגג, שעשו באמת מחווה מאוד יפה לאורן נהרי. ואני רוצה לדבר על אורן נהרי עם המסעית, ראש מחלקת ספרות מקור בהוצאת כנרת זמורה, נועה מנהיים. שלום נועה.
22: שלום שלום.
20: כל
22: איזה
20: הזמן...
22: כיף היה לשמוע את הקול שלו שוב.
20: ושמדבר על ספרים ועל הבלש, כן. ואת רואה את התשוקה הזאת, כל הזמן אומרים שאין כבר, כבר עיתונאים ידענים כמוהו, וזה נכון בהחלט, ו... אבל אני חושבת שבכלל אין הרבה אנשים כאלה, לא עיתונאים ולא אחרים.
22: זה נכון. אורן באמת היה יחיד ומיוחד, גם עבורי, אבל אני חושבת שגם עבור הרבה מאוד מהאנשים שהלכו איתו את הדרך הארוכה הזו, ואין לו מקבילות.
20: הוא היה איש ספר אמיתי, אבל אני חושבת שגם היה לכם עניין דומה, נכון? באיזשהו אופן, ספרות ספקולטיבית, זזתם באותם כן. מרחבים כאלה של עניין בז'אנרים.
22: מאוד, וזה היה ככה ממש מהרגע הראשון שנפגשנו, שזה היה לפני הרבה מאוד שנים, כי אני כבר אינני צעירה, גם אני
20: פגשתי את אורן לראשונה.
22: גם אני כבר צעירה. פגשתי את אורן לראשונה, זה היה ב-2001, כשהוא הוציא את האטלס האנציקלופדי שלו במפה.
20: כן.
22: ואני עבדתי במפה באותם ימים. ומיד היה ברור לשנינו שיש לנו ענייני חיבה משותפים לז'אנרים מסוימים, ואורן, אני חושבת שכמו הרבה מאוד אנשים שאוהבים וחיים היסטוריה, מאוד אוהב מדע בדיוני. יש איזה קשר בין שני הדברים האלה. מאוד אהב.
20: כן, בין היסטוריה למדע בדיוני, את רואה את הקשר?
22: כן, כן, אני חושבת
20: שבהחלט. את יודעת שאחד הספרים שהוא המליץ בפינה הזאת, מה קורה, לא השמענו את כולה כמובן, אפשר לשמוע אותה בכאן הסקטים, אבל אחד הספרים שהוא המליץ זה ספר שנקרא What If, שלא יצא עוד, לא תורגם עדיין לעברית, שהוא בעצם, זה מין היסטוריה ספקולטיבית, מה היה קורה אם? הוא היה מצליח לרצוח את היטלר, והיטלר היה זה, וכאילו, איך הדברים היו יכולים להיות?
22: זה יופי של ספר.
20: קראת, מכירה אותו, אוקיי.
22: כן, זה, אמנם אני חושבת שהוא ספר הרבה יותר מוצלח כהיסטוריה מאשר כספרות, זאת אומרת, זה ספקולציות של היסטוריונים שהם לאו דווקא יודעים איך לטוות סיפור, אבל זה ספר מרתק, ואחת השיחות האחרונות שהייתה לי עם אורן בתוכנית שלו הייתה על הספר ציוויליזציות של אורן בינה, שהוא גם היסטוריה ספקולטיבית, היסטוריה אלטרנטיבית, על מה היה קורה אם קורטז לא היה כובש את מקסיקו. ואז אני חושבת שהמחשבה הזו על ההיסטוריה, בהקשר הגדול יותר שלה, כלומר, כוללת גם את ההיסטוריה של העתיד, הייתה משהו שמאוד העסיק את אורן שאני הכרתי. היו לנו הרבה שיחות על זמן, שוב, הספר השני שהוא הוציא במפה, שהיה אטלס היסטורי, שהוא מין טיימליין כזה, אפשר לו, כי הוא היה באמת, כמו שציינת, כזה איש אשכולות, וכזה איש ספר, ואדם שהכל עניין אותו. זאת אומרת, הכל סקרן אותו, והוא התייחס לנושאים שסקרנו אותו ברצינות מאוד גמורה.
20: נכון.
22: מאוד עמוקה ומאוד רבה. ולכן מבחינתו לדעת היסטוריה זה גם לדעת אותה על כל היבטיה, על הספרות שנוצרה במהלכה, ועל האומנות שפרחה בה, ועל המוזיקה, והוא רצה לדעת מה הלחינו מלחינים בחצרות מלכי פרס בשנה מסוימת, בדיוק כמו שהוא רצה לדעת איך נראתה אומנות הרקוקו שנוצרה באותה תקופה. כלומר, להבין היסטוריה מבחינתו היה להבין את העולם במלאותו, ולנסות להשיג את זה עד כמה שניתן.
20: שזה דבר נורא מעניין, את יודעת? מה מעניין בתיאור הזה שלך? שזה נשמע כאילו גם את קצת כזאת, וגם יש לך שניכם זיכרון פנומנלי, מאוד מעניין אותי לשמוע את השיחה ביניכם, האמת היא שאפשר לעשות את זה, ראיתי שהתראיינת אצלו המון המון פעמים,
22: נכון.
20: והכל זה נמצא, עשיתי גוגל על הדבר הזה, באמת, אני חושבת שעשרות פעמים.
22: כן.
20: שניכם זכרתם הכל, או שאני לא יודעת, אולי כל אחד יזכיר לשני משהו מדי פעם. איך זה עבד? זה גם, כן. יש תחרות גם בסיפור הזה? נראה מה אני זוכרת ונראה מה אתה זוכר? איך זה עבד?
22: אז מצחיק שאת שואלת, כי עשיתי, לצערי, את הפעולה שרבים מאיתנו עושים כשמישהו שאנחנו אוהבים ומעריכים הולך לעולמו, שזה הולכים ומסתכלים בהתכתבויות הוואטסאפ שלנו.
20: כן.
22: שפעם זה היה לחפש מיילים.
20: כן, כן.
22: ועוד לפני כן זה היה לחפור בניירות של המכתבים.
20: כן.
22: וגיליתי שלאורך השנים הרבות שאנחנו מתכתבים, הספורט הפרטי שלי ושל אורן היה לתפוס אחד את השני בשגיאות.
20: ידעתי איכשהו. ככה דמיינתי את היחסים האלה.
22: אז זה הכל כזה ללכת קדימה ואחורה, הוא קורא את הספר שלי ומצא שגיאות וכותב לי על זה, ואז הייתה לנו איזושהי שיחה ואני תפסתי אותו באיזושהי שגיאה ואני כותבת לו שאני מצטערת שבכלל טרחתי לתקן אותו, כי אחר כך הוא תיקן אותי שזה לא הייתה שגיאה, הוא התייחס לתאריך היוליאני ולא ללוח הגרגוריאני. אז
20: נפלא.
22: אז אכן הרבה מהתקשורת בינינו הייתה בניסיונות להעמיד אחד את השני במבחן, ואורן תמיד ניצח.
20: הוא תמיד ניצח.
22: חסרה אותו מאוד.
20: מתי דיברתי איתו בפעם האחרונה? דיברת אחרי שנודע שהוא חולה וזה?
22: כן, הייתה לנו גם עוד הקלטה אחת אחרונה, אחרי שהוא יצא עם ההודעה. ובפעם האחרונה שדיברתי איתו הייתה לפני 3 חודשים. התכתבנו, לא שוחחנו בקולנו. הוא ניסה לשמור על הקול שלו לשידור, שהיה כל כך חשוב לו. אבל התכתבנו בעקבות כמה ספרים שיצאו אצלי, הוא תמיד היה משהו באמת יקר ערך ונדיר בעולם הזה שבו אנחנו חיות, וזה אדם נדיב במחמאותיו ומפרגן עד כלות. זאת אומרת, כל פעם שהוא קרא ספר שערכתי והוא אהב, הוא מיד כתב לי ומיד פרגן ומיד גם תפס כאמור אותנו בשגיאות. הייתה יוד מיותרת בעמוד כך וכך, אבל עדיין מאוד אהבתי את הספר. וגם מאוד מדוד, זאת אומרת, לא עולה על גדותיו או באיזה התפעלות מזויפת שאפשר הרבה פעמים לפגוש, אלא כן. תמיד באופן מאוד מדויק ומדוד ומחושב, וברור שהוא קרא את הספר עד תומו, והבין אותו במלאותו, כמו שהיה חשוב לו להבין כל דבר.
20: זה פשוט כל דבר כל כך מצער, בנה לי להגיד, אבל באמת, אחד הדברים המצערים, יום אחד בן אדם הולך במסדרון, את ממצמצת, הוא פתאום הולך עם מקל, ואת אומרת לו, מה נשמע? הוא אומר לך, לא כל כך טוב, וקצת אחרי זה הוא מת. זה פשוט דבר שלא יאמן.
22: כן, זה היה מהיר מאוד.

0: עכשיו במה שכרוך, מה קורה?
1: ואנחנו עם מה קורה, הפינה שבה אנחנו שואלים אנשי תרבות ודעת איזה ספר הם קוראים עכשיו ומה המחשבות שלהם עליו. והיום איתי באולפן מאיה בצלאל אסיס, מגישת התוכנית התחלנו עם קוטי סבא, כאן אצלנו בכאן ג', שלום מאיה.
2: היי, מה העניינים?
1: בסדר גמור, אני מאוד שמחה שאת כאן. אמרתי שאת מגישת התוכנית התחלנו עם קוטי סבא.
2: לא, אמרת אשת תרבות, זה יותר מרגש אותי, בדיוק.
1: תרבות ודעת, ויש לך אבל עוד המון דברים שאת עושה, אנחנו יודעים ומכירים, אבל אנחנו מרימים את הדגל של כאן ג' כרגע.
2: נכון, אני משדרת עם קוטי כל בוקר בין 7-9, בימים ראשון עד רביעי בכאן ג', וזה המשך ישיר לזוגיות שלנו הטלוויזיונית.
1: נכון. מה זה אומר שאת קמה באיזה שעה? אז תמיד מעניין אותי אלה שמשדרים בשבע.
2: כאילו השעון מקוון ל-5, ואז אני עושה נודניק, והנודניק הוא כל 8 דקות. קיצור, אני קמה מיטה ב-5:20 בערך.
1: ואז את נזרקת לאוטו כדי להגיע הבא?
2: נזרקת, כן, אפשר לקרוא לזה ככה.
1: אני רוצה, למה הזמנתי אותך? כי בשיחת מסדרון שהייתה לנו, כמו שקוראים לזה, שיחת מסדרון, זה דווקא בחוץ ולא במסדרון, נכון. ציפרת לי שיש לך מועדון קריאה בספרייה העירונית בקריית גת.
2: נכון.
1: ואמרתי לך, מה? בואי אלינו.
2: אני בהלם שלא ידעת מזה, אני מעלה לאינסטגרם האמת, גם את המועדון קריאה, גם את ההזמנה למועדון הקריאה.
1: אז ספרי על המועדון קריאה הזה בקריאת גת, בספרייה העירונית.
2: כן, זה קורה בספרייה העירונית פעם בחודש, בימי רביעי. כל פעם אני מזמינה סופרת אחרים לספרייה העירונית. זה פתוח לקהל הרחב, תשלום סמלי כזה, את יודעת, רק כדי שנדע פחות או יותר מהצפי של האנשים. זה נוצר, האמת, בלי להישאר.

0: מה הקיצ'ית כזו, כי רציתי לעשות משהו עם משמעות בקריית גת, חזרתי לגור שם לפני 4 שנים, והם מציעים לי כל הזמן דברים, מה לעשות וכן לעשות, והנה להנחות פה ולעשות שם, ומועדון הקריאה הרגיש לי כזה חזרה הביתה, הייתי הכי ילדת ספרייה, בעיקר בגלל המזגן, שתמיד היה ממוזג בספרייה ואצלנו היה מעברר, אבל אחרי הייתי ילדה שמגיעה לספרייה גם להכין שיעורי בית.
1: כן.
0: את יודעת, גם גדלתי בעידן שעוד לא היה תצ'אט GPT, ואת יודעת, את רוצה משהו, את מחפשת אנציקלופדיה. וממש הייתי, כל הילדות שלי ביליתי בקריית גת, והרגשתי שאם לעשות משהו בעיר, זה בספרייה העירונית, כדי כן להחזיר את הסקסיות, אני אקרא למקום הזה, כי ספרייה המקום מאוד נחשק, והרבה אנשים יכולים לפספס את זה.
1: נכון.
0: אז רציתי לעשות שם את מועדון הקריאה, לארח סופרים, לתת גם אופציה לאנשים שרוצים תרבות קצת אחרת.
1: הספרייה בקריית גת, שאת עושה את כל הדבר הזה, זה אותה ספרייה שהלכת אליה כילדה?
0: אותה הספרייה. ושדרגו אותה ברמות, כאילו יש עכשיו פינות ישיבה, ועוד שולחנות כאלה, וספריות, ובאמת שדרגו אותה לרמה הכי גבוהה, ואני נהנית לראות את הקריית גתים שמגיעים למועדון הקריאה. הכי מרגש אותי זה כאלו שהם כבר קבועים במועדון.
1: אבל זה אנשים שאת, את חלקם לפחות, את מכירה מהילדות בעצם?
0: מה זה? במועדון האחרון, עירחנו את אשכול נבו, הוא הגיע אליי למועדון הקריאה, עם הספר החדש שלו, הלילה ארוך ביותר, ומישהי בקהל מצביע, אז אני אומרת לה, כן, אשכול, אני רוצה לספר לך, אני הגננת של מאיה. היא הייתה ילדה פלפלית. היא הייתה ילדה סקרנית. אז אשכול אמר, וואו, איזה כיף לך שאת מגיעה למועדון הקריאה, ופתאום הגננת שלך.
1: איך זה לחזור לקריית גת, למקום שגדלת בו?
0: זה מרגיש שאף פעם לא עזבתי, זו האמת. איזה כיף, אני עם ילדים, אז לגור ליד סבא וסבתא, אין לזה מחיר, ליד דודים, דודות, זה שווה יותר מכל נדלן, עם כל הכבוד לנדלן. חזרתי לעיר ילדותי, לי גם הייתה ילדות מאוד טובה בקריית גת, זאת אומרת, אין לי זיכרונות.
1: אין לך
0: טענות. בדיוק, תראי, עדיין אני אוהבת את תל אביב, רגע נשים את זה, אני אוהבת את תל אביב, אני אוהבת את הקולינריה בתל אביב, את החיי לילה, אני אוהבת את האופניים, למרות שאני לא רוכבת עליהם, אני אוהבת את האווירה התל אביבית, אבל יש משהו בקריית גת שזה בסוף השורשים שלי, אני כן מרגישה את החיבור למקום, ואני כן יכולה להגיד לך שמאז שעברתי לקריית גת, קרו לי המון דברים טובים. חמסה, זאת אומרת, כן.
1: דווקא על השולחן, מה ששמעתם זה החמסה.
0: כן, כן, כי קראו לי באמת דברים טובים, גם בענייני המשפחה, שנולד לי עוד ילד שלא תכננתי, והזוגיות, והפרנסה, והמון דברים טובים, תודה על האל, אז אני מודה על כך.
1: המועדון הזה, כמה אנשים באים? תתארי לי את הסצנה הזאת, כמה אנשים בערך באים, איך זה מתנהל, מה זה שאלות, את פשוט מדברת עם הסופר, את מודיעה מראש ואנשים באים מוכנים, הם קראו את הספר?
0: אז מה שקורה במועדון הקריאה, תראי, זה בסביבות אני מאמינה 50 אנשים, אני רוצה להשאיר את זה אינטימי, הרעיון הוא שזה יגדל ויגדל ויתרחב, אני חושבת שלאינטימיות אין מחיר. זאת אומרת, הרגעים האלה, שאת מגיעה לאולם של 1,000 איש, זה יותר קשה להגיע לאינטימיות שאנחנו מקבלים במועדון הקריאה. אני מזמינה בדרך כלל סופרים, היה אצלנו גילת כהנה, הייתה מרסל מוסרי, היה אשכול נבו. אני כן מגיעה עם ספר חדש, אם יצא לאחרונה. מרסל לא היה לספר לאחרונה, אז פשוט דיברנו על הספרים ועל הכתיבה באופן כללי. אנחנו כן נותנים למועדון את הספר, זאת אומרת, את האופציה, וגם בעיקר בסיום המועדון דואגים שיהיו עותקים של הספר.
1: שכולם יכולו לקחת.
0: לצורך העניין דיברנו על הלילה הארוך ביותר עם אשכול, כן דאגו בספרייה שיהיו מספר עותקים שכל הסקרנים אחר כך, ואני יכולה להגיד לך שבקריית גת מאוד אוהבים את אשכול נבו, חצי מהמועדון כבר קרא את הספר, זאת אומרת, הגיע מוכן, כן. ידע שהוא הולך לדבר על הלילה ארוך ביותר, וכבר קרא אותו לפני המועדון.
1: את כבר יודעת מי האדם הבא, הסופר הבא?
0: אז זהו, פה יש לנו עדיין התלבטות, אולי נבקש מהמאזינים והמאזינות שלך את העזרה, כי אתם שוחים בעולם הזה.
1: כן, מה התלבטות?
0: אנחנו לא יודעים את מי להביא בחודש ספטמבר, שזה קורה לפני יום כיפור. אז אני רוצה מישהו שאו יש לו המון המון ספרים, זאת אומרת שנוכל להמליץ עליהם לקריאה במהלך יום הכיפורים, אולי לעשות פאנל של אתה חייב לקרוא את זה, גם על זה חשבנו. אם יש לכם רעיונות לסופרים, סופרות, תכתבו לי באינסטגרם שלי, מאיה בצלאל אסיס.
1: או לי, ואני אעביר לה.
0: ואז אני אעביר לספרי העירונית בקריית גת, והם יפנו אליהם.
1: בסדר גמור. תגידי מאיה, מה את קוראת עכשיו?
0: אז זהו, שקראתי את הלילה ארוך ביותר, כי אשכול נבו הגיע.
1: כן.
0: לקחתי את הספר לחופשה עם הילדים.
1: אני לא יודעת אם זה ספר לחופשה, שהנושא שלו בעצם הוא 7 באוקטובר,
0: וכל העצב הזה. אז אני לא יודעת אם את בכלל מבינה שאי אפשר לקרוא בחופשה עם ילדים. הצלחתי לקרוא בטיסה הלוך ובטיסה חזור.
1: זה כבר הישג.
0: זה הזמן היחיד, וגם כי היה דיליי. בטיסה, אמרתי תודה לדילי, פתחתי את הספר.
1: אבל איך הילדים שלך, מה, הם נרדמו פשוט?
0: לא, גם אבא, אבא איתנו גם. לא נסעתי לבד. תדעת, אמרתי לאבא, אני חייבת לקרוא את הספר, יש לי את המועדון קריאה.
1: אז עבדת בטיסה בעצם.
0: בדיוק. תראה, הספר הוא לא עצוב כמו שחושבים. את אומרת על השבעה באוקטובר, אבל להבדיל, יודעת, אם אנחנו מתייחסים לפרק של פאודה שעסק בשבעה באוקטובר, או לסדרות שעשו, אז יותר סיפרו את הסיפורים של מי שחווה את השבעה באוקטובר. זאת אומרת, את ניצולי הנובה, תושבי העוטף, סדרות. ראינו רק את הסיפורים של הנפגעים הראשיים. נורא להתאר את זה ככה, כן. אבל ראינו איזו שורה ראשונה. בספר הלילה הארוך ביותר דווקא מתארים אותנו, איך אנחנו חווינו את השבעה באוקטובר. נכון, יש חיבור, יש קשר, יש לך תמיד מישהו במילואים, אבל את לא...
1: נכון, גם יש אצל אשכול נבו איזה מין דרך כזאת חומלת, אני מרגישה חומלת על, על הקהל, על הקוראים, שהוא, יש בו איזה עדינות, נכון? הוא לא, הוא כן, לא פראי, כי... הוא לא מתפרע עם איזה אינפורמציה נוראית.
0: לא, אין תיאורי זוועה, אין את כל הצער הזה, יש בעיקר איך השפיע השבעה באוקטובר עלינו, האנשים, כן. על, זה קובץ של סיפורים, את יודעת, שמתחברים בסוף האחד לשנייה. אם זו זמרת שהגיעה לארץ בדיוק בשבעה באוקטובר וצריכה לחזור למשפחה שלה, אם זה מילואימניק שפוגש אחות שכולה, כל מיני סיפורים כאלה, אבל זה לא שורה ראשונה לזוועות. כן. זה מה שאני מתכוונת להגיד. זה דווקא, אני ראיתי בספר המון רגישות לנו, זאת אומרת שגם אנחנו שלא חווינו את זה, עדיין חווינו ועברנו משהו, ואני לא רוצה לעשות ספוילרים לספר, אבל כן המסקנה שאני הגעתי אליה, שבסוף אנחנו מאוד קשורים אחד לשנייה, הישראליות.
1: כן.
0: גם אם אתה חושב שלא, גם אם עזבת לברלין, אתה עדיין ישראלי, ועדיין כשמשהו קורה לך, משהו רע, הוא יכול להשפיע גם עליי, בדרך כזו או אחרת, ודווקא הרגשתי שזה חיזק לי קצת את הישראליות, לא הפחיד אותי ממנה.
1: אז זה לא הרס לך את החופשה.
0: לא, דברים אחרים עושו את החופשה. אתה רוצה שנדבר על זה?
1: מה, אז לך את החופשה?
0: לא נספר פה.
1: תגידי, את מסמנת כשאת קוראת בספרים? מסמנת עם עת?
0: לא. תראי, נגיד למועדון קריאה, כן, סימנתי, כי אמרתי, אוקיי, זה קטע שאני רוצה שאשכול יקריא לצורך העניין, אבל אז הגיע אשכול, ואמרתי לו, אתה רוצה להקריא לנו משהו? והוא מיד כזה, אני...
1: היה לו רעיון משלו.
0: בדיוק, אז לא רציתי להיות עכשיו תקועה ברעיון שלי, ו...
1: כן.
0: אז אפשרתי את זה ככה.
1: אוקיי.
0: אבל אני לא משתדלת לסמן, כי גם אני הרבה לוקחת ספרים מהספרייה העירונית.
1: את צריכה להחזיר אותם, תקינים.
0: בדיוק. כן. שזה משהו שאגב לא מדברים עליו. יש ים ספרים בספריות, יותר מבחנויות ספרים, כשאת הולכת לחנות ספרים, לא נעים להגיד, רוב הספרים זה אירוטיקה, או רומנים כאלה, והמון ספרים טובים לא נמצאים בחנויות הספרים.
1: נכון.
0: אז כן חשוב ללכת לספרי העירונית, גם כדי לתת מוטיבציה לספרנים ולספרניות, ושיש פה עניין ומעורבות, וגם ליהנות מספרים שבאמת קשה למצוא היום בחנות ספרים.
1: נכון, בעצם בחנויות יש רק ספרים חדשים.
0: נכון.
1: ובספרייה יש, את יכולה לקרוא...
0: קלאסיקות.
1: נכון.
0: את יודעת, גם דיברתי על זה במועדון קריאה הקודם, על הדבר הזה שאתה פתאום חוזר לקרוא ספר אחרי 20 שנה.
1: כן.
0: שקראת ספר כשהיית צעיר, אפילו סתם געגועי לקיסינג'ר, תחזרי לקרוא אותו היום, ספר אחר לגמרי, זה בכלל לא אותו הספר.
1: נכון, זה את בן אדם אחר שקורא פשוט.
0: בדיוק.
1: תגידי, איך מסודרת הספרייה שלך בבית?
0: לא נעים לי להגיד את האמת.
1: תגידי.
0: אין לי כרגע ספרייה בבית.
1: אוקיי.
0: במעבר דירה, שהוא כבר 4 שנים, אני מתביישת. אז במעבר דירה, הספרים הם הגיעו לסקים כאלה של סופר, את יודעת, יש מלא סקים, ועוד לא נבנתה הספרייה, ואז הייתה לי מחשבה אולי לתרום את הספרים, תעת ילדים וזה, אמרתי, יאללה, נו, אפשר לתרום את הספרים, גם בוא, אנחנו קוראים בטלפון, כאילו, מה, למה אני צריכה להחזיק את הספרים? ואז הורדתי אותם לאוטו, ואז החזרתי אותה מהאוטו, קשה לי למסור את הספרים, האמת שיש גם ספרים עם הקדשה, ולא נעים לי למסור ספר אם לא, כתבו לי הקדשה. לא,
1: יש טכניקה, מאי, אני יכולה ללמד אותך. מה? את צריכה לגזור את העמוד הזה של ההקדשה.
0: לא, לא מה זה? זה כמו לקרוא תמונה.
1: אוקיי, אז את חייבת להחזיק את הספר.
0: אז בדיוק, אז יש לי המון ספרים כאלו, כן. וגם... תשמעי, אני כן מחוברת רגשית לספר, את מבינה? אמנם עוד לא הרמתי את הספרייה וסידרתי, אבל עדיין קשה לי למסור את זה.
1: אז את אומרת שאת אומרת לי שאת רצית למסור את הספרים, שמת אותם באוטו, הם נשארו שם זמן מה, ואז החזרת אותם מאוד. זה יחסים יפים, אני רוצה להסתיים כל הדבר הזה. יפה, תגידי.
0: לא, זה צריך להסתיים בספרייה, ושבעקבות השיחה בינינו יפנה אליי א' ספרים, יגיד לי, יש לי ספרייה עבורך, בואי נתקילה.
1: בול בשבילך, נכון. בדיוק. יפה. חסות. אם את לא אוהבת ספר, את ממשיכה או מפסיקה באמצע?
0: לא, לא, אני לא ממשיכה. אוקיי. לא ממשיכה, אני כן יכולה להגיד לך שהיו ספרים שהפסקתי באמצע, ואז עברתי לעמודים האחרונים, קראתי את הסוף, ואז נרגעתי.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, אבל לא רציתי לסבול עוד מחצית ספר.
1: היית צריכה לדעת מי הרוצח, או משהו מהסוג.
0: נגיד, או... כאילו גם לחשוב על סוף הסיפור, זאת אומרת, קשה לי בלי הסוף.
1: אוקיי. תגידי, את יודעת כבר מה הספר הבא שתקראי?
0: אז זהו, לקחתי את הספר הקודם של אשכול.
1: כן.
0: הלב הרעב קוראים לו.
1: כן.
0: לקחתי, כי הוא דיבר על זה במועדון הקריאה. זה ספר שעכשיו עשו לו גרסה, סרט. הוא הפך להיות סרט איטלקי, והוא מגיע לפסטיבל ונציה.
1: נכון.
0: אז אמרתי, אני חייבת, לא הרגשתי את הפומו, אמרתי, אני חייבת לקרוא את הספר לפני שהסרט יוצא, שאז אני אוכל להתנסה ולהגיד, אה, לא עשו את זה כמו הספר.
1: אהבתי יותר את הספר.
0: אהבתי יותר את הספר. אגב, הפוך, את סיפורה של שפחה, אני לא הצלחתי לצפות בסדרה, זאת אומרת, הצפיתי בפרק שניים, קלטתי שזה עושה לי עצבים ושנאה, ואני שונאת גברים, ואני שונאת אנשים, ואני... הכל ממש היה לי קשה, ואז קראתי את הספר.
1: ושם זה היה בסדר.
0: כן, כן. כן, ושם הצלחתי להכיל את הזוועות, כשזה היה בספר. כנראה המוחשיות של הסדרה, ולראות את זה באמת אמיתי ומתרומם, היה לי קשה, ובספר שזה בהגדר דמיון...
1: את יכולה לעשות דמיון יותר מרוכח.
0: בדיוק, כן. יכולתי להכיל את הסיטואציה.
1: מאיה בצלאל אסיס, אני מאוד מודה לך שהיית פה.
0: מה, נגמר, היה כיף.
1: תבואי פעם לשעה.
0: אז רגע, אולי תתני לי המלצה לאט, את מי היית רוצה שאני אריח למועדון הקריאה?
1: וואו, אני יכולה לתת לך כל כך הרבה המלצות. אני אגיד לך, אנחנו מחר נדבר עם מתן חרמוני, שיש לו ספר נהדר, ואני בכלל ממליצה על הסופר הזה.
0: מתן חרמוני.
1: הוא יהיה אצלנו שעה, אז אני די ממליצה עליו, אבל אני יכולה לעשות לך רשימת המלצות ותבחרי מהן.
0: אז כן, אני אשמח לזה.
1: אני אמסור לך. תודה רבה שבאת אלינו, מאיה.
0: תודה, מאיה, היה לי כיף.
1: להתראות.

זוכר את הבית, קירות מתקלפים, סמטה מכוערת ושני ילדים יפים. את הידיים רועדות לי כששיחקנו באש, ואת אמא שלי צועקת, למה לא?

0: אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. סופר סימטריה, זה שם ספר השירה החדש של אייל שלום, שרואה אור עכשיו בהוצאת בלימה. ספר שיש בו הרבה זאבים, וסה גם, כי אולי איפה שיש זאבים יש גם סה, או סיות. יש שם גם אפיפיור, כי איפה שיש סיות יש גם תמיד איזה אפיפיור. ופיזיקה, הוא כותב בספר הזה שהעולם אינו מקום לעצום בו עין. הספר הראשון שלו, ג'וני נהדר, ראה אור בשנת 2017, עבר כמעט עשור בין זה לזה. נבדוק מה הוא עשה גם בעשור הזה. המוטו של הספר הזה הוא מתוך שידורי הקשר הסובייטי מברית המועצות של שנת 1969. למה שידורי הקשר האלה? ואיפה הוא באמת היה, אייל שלום, בעשור האחרון? שלום למשורר אייל שלום.
1: אהלן, מה קורה?
0: בסדר גמור, צריך להגיד שאתה... יהיה רמז בזה שאני אגיד שאתה גם מפתח תוכנה, אז מה, פשוט היית בהייטק כל הזמן הזה?
1: מה שנקרא, עשיתי
0: הסבה,
1: כן.
0: טוב, שירה זה לא פרנסה.
1: וואי, בלשון המעטה, כן. הספר הראשון, נמלטתי שם.
0: אבל נמלטת ממה? האם זה משהו פנימי שלך, שקשור ליחסים שלך עם השירה, נגיד, או שנמלטת מהמיליה הזה? איפה זה יושב אצלך?
1: נראה לי שזה בצומת של גם וגם. אני חוויתי גם ביני לבין עצמי, הרגשתי ש... זה לא מקום להישאר בו, אין בו תוחלת בשירה, אבל הרגיש לי שזה, שאני כותב על החיים, אבל כאילו מתוך הספרות וחיצוני לחיים.
0: כן.
1: זה הרגיש לי רחוק מדי, ופחדתי גם מהקריקטורה, מהפרודיה של המשורר, להפוך לזה כזה משורר של ביטוח לאומי, או איזה גובלין ירוק שגר באיזה ראש הגבע ומעריץ את יונה וולך. זה הפחיד אותי הדברים האלה.
0: אז זה משבר אמונה בעצם, אפשר להגיד. אז
1: נשמעית.
0: אבל הנה אתה פה, אחרי 9 שנים, אז מה בכל זאת? זה פשוט, אין מה לעשות, אתה פשוט משורר, אתה לא יכול להילחם בזה?
1: אז כן, מי שצוחק אחרון צוחק יותר, כן. ניסיתי, עשיתי את מה שהייתי צריך לעשות בשביל לסדר את הדברים, ובסוף, כן, אני חושב שהנטייה שם, זה הדבר הזה.
0: אני שמחה בזה, אני חייבת לומר, אנחנו צריכים לשמוח עם הדבר הזה, שאין לך ברירה. בוא נדבר על ה... אולי נתחיל מהמוטו של הספר הזה. שזה מתוך, אמרתי, שידורי הקשר הסובייטי, 1969, ברית המועצות. למה זה? למה בחרת בזה? או אולי נקרא את זה קצת, אחד אומר לסגן אלוף שטלוב, אומר, אני פונה ישר לכיוון המטרה, עונה לו סגן אלוף בוריס, חכה, חכה, לא כל כך מהר. ושטלוב עונה לו, כבר הרבה זמן חיפשתי אותך, אבל עכשיו תפסתי אותך. אולי זה העניין עם השירה, היא תפסה אותך עכשיו.
1: קודם כל זה דיאלוג בין שתי קצינים סובייטים, קצת מתחמיני, קצת משהו מצחיק, כאילו למה לא, נשמע טוב. אבל ברמה יותר עמוקה, כן, אני חושב שזה בדיוק מתאר את שיש שם איזה מתח או מתיחות בין הרבה דברים שאני מנסה להגשים בשירה שלי. אני חושב שזה דימוי שתופס את זה די טוב, את הזמן והמקום.
0: אז הדבר הזה שהוא אומר לו, כבר הרבה זמן חיפשתי אותך, אבל עכשיו תפסתי אותך, קשור גם לזה שאמרתי שיש הרבה זאבים בשירים שלך, וטלאים וסיעות, וזה מין עולם כזה של טורפים ונטרפים, אפשר לומר, נכון? זה איכשהו, זה העולם שאתה מקים, כי אולי פשוט זה העולם.
1: כן, בוא, כאילו, הדברים האלה הם צריכים להגיד משהו על העולם, אבל זה גם, הם אמצעים אומנותיים שאני משתמש, אולי קודם כל בשביל להגשים איזה אסתטיקה שאני מנסה להגשים בספר.
0: כן.
1: כלומר, הכבשה היא כבר לא כזו קטנה וכבר לא כזו פנימה, והזאב על הרצף, וכל חיות המשק לא בדיוק כמו שהבטיחו לנו מאז התנך, ושם אף אחד לא באמת מה שהוא אומר שהוא, או כמו שהוא נראה. ויש שם בעצם, אבל הקרקס הזה שהולך שם זה דמויות שמנסות לתאר איזשהו ארוס, או זה מה שאני חושב שאולי הנושא של הספר, לתאר איזשהו ארוס או מתח, שהוא מתח של דריכות ושל חיות ושל עצימות, שנמצא בין כל הדברים לבין כל הדברים האחרים. והדברים האלה, והנושאים האלה של חיות המשק, ומשלים על הכמורה הפדופילית וכל מיני דברים כאלה, זה שדות משמעות שצמחו מתוך ה... מתוך האירוסים האלה.
0: כן, יש שם קרנבל שלם, זה נכון. אולי לפני שנמשיך לדבר, תקרא לנו פשוט שיר מהספר, שיוכלו להתרשם המאזינים והמאזינות.
1: יאללה, בכיף. נקרא השיר שנקרא כל החלב. באוקטובר מסתמנת בינינו מגמה, אמר הזאב לסה. פתאום אני מרגיש הכל נוטה חזק אל האישי. מה נעשה, לחש עשה, שאתה כזה זאב שחור במובנים של אגדה, של אלוהים ישמור. ואני תולדותיי תמימות דעים בהתגודדות כיתתית, שתכליתה קורבן ואחריתה נוצץ יציב מהפורקן. אבל רואים לך על הפנים, אמר הזאב לסה, מה תעשה, איך תכבוש ותכסה. אני פועה כמו ובאמת שמנסה, בכל עלייה שמתי קוץ, וכל החלב יכסה את שיני הקרב, ועוד יש בכוונתי לנעוץ.
0: ויש בכוונתי לנעוץ. מה זה, לספר הזה קוראים סופר סימטריה. מה זה סופר סימטריה? זה מושג בפיזיקה, נכון?
1: כן, נתחיל בזה שזה אולי שם של ספר שרציתי, הייתי רוצה לכתוב, ואולי לא באמת כתבתי, אבל ברמה הזו לזה הצרת כוונות.
0: זה התחיל עם השם בעצם? היה לך שם? אמרת לספר הזה יקראו סופר סימטריה?
1: כן, כן, זה התחיל מהסביבה שעבדתי בה, וכן, דבר כאילו, קודם כל היה גלה, ואז כאילו קודם כל היה גלה, ואז סוס, התלבשתי על זה. זה מושג שמתאר, זה בפיזיקה תיאורטית שמתאר, שבטבע לכל חלקיק קיים חלקיק נסתר, שיש ביניהם מערכת יחסים, והוא משפיע על התוצאות של מה שאנחנו רואים. אולי זה משהו שניסיתי להגשים במידה כזו או אחרת בספר.
0: כן.
1: אבל זה פרפץ'.
0: למה דווקא? זה ממש נשמע לי, זה מסתדר לי, סופר סימטריה. החלקיק והחלקיק הנסתר. אני רוצה לדבר דווקא על שיר שהוא בעיניי הכי יוצא דופן בספר, כי הוא מאוד קומי והוא פופי, וקוראים לו חבר חדש. וככה הולך השיר. מעניין עם המאזינים של מה שקורו חיזור. אני ישר זיהיתי. עם כל הכבוד, את רק נחת, אז אל תשקרי שיש לך חבר חדש. את רק נחת יזונה, מאיפה יש לך חבר חדש? להשיק חבר חדש, ועוד בחתונה שלי צריכה לבוא להראות חבר חדש, תלכי להשקה, תשיקי שם. אז עם כל הכבוד, אני הראתי לה מה זה, עם כל הכבוד. אייל שלום, בוא נדבר על החבר החדש של לי גרינר.
1: כן, זה באמת לא שיר מייצג, אבל הייתי חייב. מוטטו את הצבים של, כאילו אני חושב שזה נכס צון ברזל לתרבות שלנו, הדבר הזה. ואם אני חושב שההתמוטטו את הצבים הזאת זה שירה, זה כן, שירה צרופה, מבחינתי.
0: נכון. זה איקוני. כן. אוקיי, אבל זה באמת לא מייצג, אני פשוט... זה רגע, זה גם שמת אותו באמצע, וזה התנחת קומית מספר שהוא... יש בו רגעים, הוא לא קומי בעיקרו, תומנת עם כל הזאבים האלה שם. איך אתה רואה את ההבדל בין הספר הראשון שלך לספר הזה?
1: וואו, אני את הספר הראשון חושב שכתבתי באיזו תחושת דחיפות, ולכן בפזרנות, או אולי באיזו ודאות גמורה שמישהו חייב לי, והייתי צעיר, גרתי בלונדון, וכל הרגשות היו יותר המוניים, ואולי נגועים בציבוריות כזאת, שלא לא באמת, היום ממרחק, מאז כאילו עברתי התפתחות. אולי הרגש נהיה יותר פרטי, יותר ממוקד, יותר אולי לירי, והוא מנס... ויש פה כאילו התמקדות לדבר על אולי רגע שהוא יותר מסוים, ועל החם והקר של הרגש, והקרוב והרחוק שלו, והמרגיש לא מרגיש שלו, דברים יותר ארוזים, פחות מפוזרים. אני לא בטוח שהצלחתי, אבל לפחות כאילו האסתטיקה שלי וההתפתחות האסתטית של הכתיבה הלכה לשם.
0: אתה מרגיש שאתה עדיין, כאילו, יש לך איזו הסתייגות מעצמך בעניין, במובן הזה המשוררי? כלומר, אתה עדיין, אני שומעת שאתה עדיין לא יודע, לא בטוח.
1: זה דבר שתמיד הביך אותי, כן? תמיד הייתי בארון לגבי זה.
0: כן.
1: נגיד את זה ככה. כן. כן, אני, כן, כמו שנקרא, אמרו שזה משורר זה תרצר הדלות, שאני כאילו, אני לא משורר, אני כותב שירים, זה משהו אחר, גם דמוקרטיה, זה אמרו, אני יותר מתחבר לתחום הזה, וכן, זה תמיד משהו שקצת מביך אותי, אני חייב להגיד.
0: מה, שלא בא לך את הדימוי הזה של המשורר?
1: כן, כן, זה הרגיש לי כאילו... משהו עם תחושת מסוגלות מאוד נמוכה, לא יודע, כאילו אם אין ברירה אז עושים את זה, כאילו. כאילו, לא רוצה לפגוע, אבל זה מה שאני הרגשתי, ההחלטות בחיים שלי היו לפי זה.
0: אז לפני שתקרא לנו עוד שיר, אני רוצה גם לדבר על גלית. גלית, יש שיר שנקרא גלית, שהוא חותם את הספר. אני מבינה מהמוטו ש... אתה כתבת, יש במוטו, עבדה החתולה, גלית, גלית היא החתולה, באזור רחובות הקישון פרנקל. ואתה כותב בשיר הזה, מה לי ולחיות היער, מלבד פרודיה על היער, בו חובלתי אני. מה עם גלית? זה פשוט מאוד העסיק אותי. מה, מצאת אותה?
1: כן, מצאתי אותה. זה היה, קודם כל ניסיתי, קיוויתי לחתום את הספר בחומרים יותר אפלים מהחתול שלי, כן? אבל בסוף יצא שזה מה שזה. מצאתי אותה, היא ברחה לי מהחלון, מתישהו, זה החתולה, איך שהבאתי אותה, ואני חוויתי ממש, עשיתי קריאה עליה, והייתי צריך לכתוב על זה, על התודעה של החתול שמנסה לברוח מהבית.
0: מה זאת אומרת עשית קריאה? אתה כאילו, כמה זמן יש לך אותה? בוא נדבר על היחסים שלנו עם חיות המחמד שלנו. זה דבר רציני.
1: זה דבר מאוד רציני. אני חושב ששבוע לצאתי מהבית, הייתי כזה ממש בדיכאון מהדבר הזה. כאילו איך נתתי לזה לקרות.
0: כן.
1: אבל אני חושב שזה, כאילו, השיר הוא מדבר את זה, שזה מין תודעה שאלה של מישהו שמנסה לצאת ממקום מסוים, ומגלה, כאילו, יוצא מהמערה, ומגלה שיש עולם, משהו כזה.
0: כן, גם היא כאילו אמורה להיות מחיות, כאילו חיה טורפת, נגיד חתול או משהו, ואז היא מבינה שמה לי ולחיות היער, היא לא, היא כבר לא מהיער.
1: כן, נראה, הסינים קוראים לחתול נמר הספה או משהו כזה.
0: כן. לא, אבל יש בה גם את הדבר הזה, כמו שיש לך אולי בעצם, שהיא אומרת, מה לי ולשירה?
1: כן, זה יכול להיות הדבר הזה. אני חושב שהשער הזה נקרא קרוב ללב הפיראי. אז חשבתי שזה לב הפיראי שלה, של הדבר הזה, כי גם חתול הוא גוש של אינסטינקטים, הוא גוש של יצר. שאפשר לצפות אותו כל כך, למרות שהוא בייט את עצמו הלכה למעשה. הוא עדיין יש בו משהו שמאוד כאילו לא מנותר.
0: בוא נדבר גם באמת על העניין הזה של השערים. יש פה שערים, יש שער שמתעסק בארץ ישראל.
1: כן.
0: ש... וואי, זה קשה. נכון. עיסוק קשה.
1: כן, זה... השער הזה הוא... ספציפית על ארץ ישראל, נכתב שחזרתי מלונדון, אחרי תקופה שגרתי שם, ואז יש לך את ההבחנות, נגיד בלונדון היה איזשהו מגעים מסודרים, או כללים מסודרים למגע בין אדם לאדם, ונימוסים, או כל מיני דברים כאלה, ופה הרגשתי בארץ פתאום שכל אחד רוצה להוריד לך את המכנסיים, בשביל לראות כמה אתה אוהב אותו, והכל המרחב הוא מאוד אלים קצת, אז כתבתי על רגעים כאלה, אבל לא ממש קשים. גם היה שם שיר על אימה ישראלית שהיא חופשה של צימר בצפון, או כזה טיול בנחל ישראל.
0: לפעמים בארץ ישראל, אם לא זהירים, אתה כותב, אחד עלול למצוא את עצמו בחופשה בצפון. עם לב קר. מאוד לא נעים להיקלע לחופשה בצפון עם לב קר. גם איך תיסוג? ומה תאמר אז בואכה? זה הר עיבל או הר ברכה? שיר נהדר. הוא ממשיך כמובן, אני מציעה לכולם לקרוא אותו בספר סופר סימטריה של אייל שלום. אני אשמח אם לסיום תקרא עוד שיר שלך?
1: כן, אני אשמח. כל דבר נפרד. כל דבר נפרד. חוץ ממחשבה, יד, מבלון. גם יד מיד נפרד, שפן מכובע, ראש מגרדום, צד מצד. כל דבר נקשר ומתנתק, פנינים מעומק צוואר, כימיה מעל כימיה, חלקיק מאנטי חלקיק נוצר ומתפוצץ מבלי להתחלק. כל דבר שהובטח מתאחר למגינת לבך בשעת הרצון, ואתה האמנת בעדו, יגעת עד לעיר מזמרגד.
0: אייל שלום, סופר סימטריה יצא בהוצאת בלימה, תודה רבה לך על השיחה הזאת אייל.
1: תודה מה.
0: להתראות. ביי. עד כאן המיטב שלנו להיום. המפיקה ועורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל. אזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

0: מתחילות ב...
1: איך.
0: ונגמרות ב...
1: וואו.
0: למה הרוק חשוב כל כך?
1: חורק. יח.
0: איך נוצרים חורים בשיניים?
1: וואו.
0: ולמה ביוב הוא המצאה מגעילה? גאוני.
1: איך.
0: מדעי. הסקט חדש לילדים ולהורים סקרנים מבית כאן הסקטים. עם כל התשובות המדעיות על שאלות שתמיד נגאלתם לשאול. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
1: מדעי.
2: אחרי החדשות, סקרנית, עם שרון קנטור.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר הביטחון קץ מזהיר את נשיא טורקיה מהרפתקאות מסוכנות בסוריה. צהל ביטל סיורים מתוכננים במרכז רבין על רקע מערכת הבחירות. יושב ראש האחדות גלעד ארדן שב ומצהיר שלא יצטרף לשום ממשלה צרה. ארבעה חברים בארגון פשע בצפון מואשמים ברצח הכפול בבוק עתה לפני כחודשיים. התחזית, היום ומחר, הכבדה באומס החום.
4: חדשות ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. המתיחות עם טורקיה, שר הביטחון קץ אומר כי הנשיא ארדואן גורר את מדינתו להרפתקאות מסוכנות בסוריה, ומדגיש כי ישראל לא תאפשר לשום גורם לאיים על ביטחונה. עדיף לארדואן שימשיך לנאום נאומי סרק פנטזיונרים נגד ישראל בפרלמנט הטורקי, ולא יעמיד למבחן את נחישותה של ישראל להגן על עצמה, כתב שר הביטחון ברשת אקס. אלוף במילואים יפתח רון טל, שכפי שדיווחנו בכאן חדשות, מייעץ לראש הממשלה נתניהו בנושא ביטחון, מצדיק את הטיפה על שדה התעופה אבו אדוהור בצפון סוריה, כדי למנוע הצבתם של כוחות טורקיים במקום.
5: אם אנחנו לא נהיה חזקים, לא יסתרו אותנו. זה ביטוי לכך שבעל הבית ישתגע. ככה זה בשכונה של המזרח התיכון. ואני חושב שזה מהלך מאוד, גם זה שינוי תפיסתי. יש שדה תעופה בעירבית, יש בו פעילות שעלולה לסכן את מדינת ישראל, אנחנו תוקפים, ואם זה טורקיה, אהלן וסהלן, להפך. אנחנו הביריון השכונתי, נקודה.
3: אלוף במילואים רון טל אמר את הדברים לשאול אמסטרדמסקי ולליאל קייזר. צהל ביטל בשבוע האחרון סיורים מתוכננים במרכז רבין על רקע מערכת הבחירות, כך נודע לכתבנו איתי בלומנטל. הסיורים במרכז נערכים במסגרת סדנאות מורשת וחינוך לחיילי צהל, ובצבא הודיעו למארגנים כי הביטול נובע מהרגישות הפוליטית. בתגובה על פניית כאן חדשות מסר דובר צהל כי על פי החוק ופקודות הצבא בחודשיים שלפני הבחירות מופסקות כל פעולות ההסברה ביחידות צהל חוץ מבנושאים צבאיים, טכניים, מדעיים ומשיעורים בשפה העברית. במרכז רבין אומרים לכאן חדשות שפעילות המוסד אינה פוליטית ועוסקת אך ורק בגבולות השיח הלגיטימי בחברה הישראלית. הערכות לבחירות, יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן שב ומתחייב שלא להצטרף לממשלה צרה כלשהי, בלי קשר לזהות העומד בראשה. בריאיון לשאול אמסטרדמסקי ולליאל קייזר התייחס ארדן לדיווח של כתבתנו יערה שפירה על פגישותיו בחודשים האחרונים עם איש הימין אופר וינטר, הצפוי להכריז בימים הקרובים על הקמת מפלגה.
6: ברגע שהוא אומר שהוא בכל מקרה יהיה בממשלה שצרה של ראש הממשלה יחד עם החרדים, אז לא יכולה לקום שותפות בינינו, אלא אם כן הוא ישנה את הגישה שלו. כי הגישה שלי אומרת, ברגע שהמיקוד הוא רק במי זה ראש הממשלה, כל יתר האינטרסים שבסוף האזרחים הם אלה שנפגעים מזה, הם נדחים.
3: בתוך כך, השר זאב אלקין מהליכוד קורא לאופר וינטר שלא להקים מפלגה חדשה, מחשש שצעד כזה יביא לאובדן קולות בימין, כפי שהרה בבחירות בשנת 1992.
7: זה לא רק לאבד את השלטון, זה לסכן את מדינת ישראל בהחלטות מסוכנות. הסכמי אוסלו למעשה קרו בגלל שימין בזבז את כל התאה והיו מפלגות ימין קטנות שלא עברו את אחוז החסימה. אני חושב שבקרב כל כך צמוד ודרמטי כמו במערכת הבחירות הזאת, אסור לימין לסכן את הניצחון.
3: השר אלקין התראיין לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. המאבק בפשיעה, ארבעה חברים בארגון פשע בצפון מואשמים ברצח הכפול בבוקעתה שברמת הגולן לפני כחודשיים. הנרצחים הם מרואן אבו שהין וסעדה סעדה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי כתב האישום נגד הארבעה הוגש לבית המשפט המחוזי בנצרת.
8: כאן תחזית.
9: הערב בכאן 11.
8: הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
10: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
8: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
11: התחזית בחסות
12: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
3: מהתחזית, היום ומחר הכבדה בעומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין ספוי עומס חום כבד הקיצוני ברוב האזורים. אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: כאן תרבות.
15: עכשיו, סקרנית, עם שרון קנטור.
16: קנטור. שרון קנטור, סקרנית.

0: אנחנו מדברים כאן הרבה בסקרנית על מהפכת ה-AI, שמשנה את האופן שבו אנחנו צורכים ומייצרים מידע ותרבות. אבל המהפכה שעוברת תחום הפריון היא כנראה רדיקלית עוד יותר, כי היא משנה את המנגנון הבסיסי ביותר שלנו, המשכיות המין. היום בסקרנית אנחנו מארחים את הסוציולוגית פרופסור יעל השילוני דולב, ונברר איתה כיצד הטכנולוגיות החדשות של הפריון בעצם הביאו תשובות חדשות לשאלה מהו אדם. הם גם ישפיעו באופן עמוק על כל שיח הזכויות, זכות האישה, זכות העובר והזכות לחיים. לפני שנתחיל, תודה רבה לאורך אסף רפפורט ולגלברט על הפתיח שלנו. נזכיר גם את המייל. כאן סקרנית, בג'ימל.com, מוזמנים לכתוב לנו. אני שרון קנטו, סקרנית. בואו נלד את הפרק הזה. אנחנו משוחחות כאן, פרופסור יעל השילוני דולב, בעצם לרגל הוצאת האנתולוגיה, גוף משלך, רפואה, מין ומגדר, זו אסופה שערכת יחד עם שרון אורשלימי, נכון?
1: נכון.
0: ונתרכז במאמר שכתבת עם ניצן רימון צרפתי, וכותרת המאמר היא אקטופוליטיקה של הפריון, היבטים מגדריים, חברתיים ואתיים של טכנולוגיות מהפכניות. חתיכת שם. אני רוצה שנתחיל בעצם בלזכור יחד את אותן טכנולוגיות מהפכניות שכרגע נמצאות כבר, ואת אלו שאנחנו נמצאות על הסיפן.
1: אז מה זה בכלל טכנולוגיות פריון? זה באמת קשה לסמן את רגע ההתחלה, אבל נגיד ניקח את הגלולה. הגלולה באמת עשתה שינוי דרמטי, לא שקודם אנשים לא נמנעו מהיריון והיו אמצעי מניעה, אבל זה היה שינוי מאוד מאוד גדול.
0: כלומר, בטכנולוגיות פריון את כבר כוללת גם טכנולוגיות אי-פריון.
1: נכון.
0: אוקיי.
1: זה ביחד, בחבילה אחת. והגלולה בעצם הפרידה את המין מהפריון. אפשר לקיים יחסי מין כל החיים, ואף פעם לא להסתכן בכלל ברבייה, וזה יצא כאילו מהמשוואה. זה לא חלק מהסיפור יותר.
0: אנחנו יודעות, אגב, שוב, לא על דורות קצת קודמים, אלא על ממש ממש אחורה, לגבי ההפרדה או אי ההפרדה בין מין לבין פריון?
1: אפשר היה להיות או נזירה, או מתישהו להיכנס להיריון. זאת אומרת, והוא כל הזמן ריחף ואיים. זאת אומרת, כל הזמן הייתה אימת הריון. היום, כשאני מדברת עם הסטודנטיות שלי, למרות שהן כבר לא כל כך משתמשות בגלולות, זה גם סיפור כבר כן. חדש ואחר, אבל זה בכלל לא מקושר, כאילו לא מקשרים כמעט בין הדברים.
0: אני חייבת לומר שכבר השימוש שלך באימת ההיריון הוא פוליטי, אוקיי? נכון?
1: לא, אני בעד הריון רצוי. אני בעד הריון רצוי, אין שום בעיה. אבל אני חושבת שזה נחמד שאפשר ליהנות מיחסי מין בלי לדאוג מהיריון לא רצוי.
0: אוקיי, אז בואי נחזור, אז התחלנו מהגלולה.
1: ואחר כך, השלב הבא, שהוא באמת מאוד דרמטי, זה שהוציאו את ההפריה מחוץ לגוף. בעצם אפשר לשאוב ביצית, זה מה שעושה IVF, אוקיי? הפריה חוץ גופית, ואת הביצית להפרות בזרע במעבדה. וזה פתח אין ספור אפשרויות, שבאמת אין יותר צורך בכלל במין. זה לא רק שאפשר לעשות מין בלי להיכנס להיריון, אלא אפשר להיות בתולה ובתול לנצח נצחים, ושיהיו ילדים בלי שום בעיה.
0: כלומר, המשכיות המין, הרבייה שלנו, המשכיות המין האנושי, נכון, אני מתכבד במובן נכון. הזה, התנתקה מהמין כעונג, כדבר שאנחנו נכון. בוחרים לעשות או לא לעשות.
1: נכון.
0: וזה חתיכת דבר.
1: נכון, הפרידו בעצם את הפריון מהמין, וגם אפשר עכשיו לערבב. אנחנו רואים את זה כמעט כבר נורמלי, שאפשר לקחת ביצית ממזרח אירופה, רחם של פונדקאית בכל מקום בעולם, זרע של גבר, נגיד מישראל, וככה נוצר תינוק, ובסוף יש אימא שלישית בעצם, שהיא לא מקור הביצית ולא מקור הרחם, והיא תהיה האימא המגדלת, החברתית.
0: התקיעה הזאת שלך הקטנה, אמרת האימא זה גם כן, נכון? כי תכף אנחנו נדבר בהמשך על בעצם מה קורה לשפה, שאנחנו נדרשות גם למושגים חדשים, כדי להגדיר את כל העסק. ואפרופו שפה, שמתי לב כמעט לראשונה, כשאמרת הפריה חוץ גופית, שבעצם מדובר במושג שהוא חייזרי כמעט, ואנחנו כולנו, הפריה חוץ גופית, בוודאי. אבל נכון, זה נושא איתו ממש איזושהי חייזריות.
1: אבל את יודעת, זה מעניין, כי זה מביא אותנו לטכנולוגיות שעוד לא ישימות כרגע, אבל את לא מתארת לעצמך איזה דרמה זה היה, הפריה חוץ גופית כשהיא הומצאה. תייחסו לזה כדבר מאוד מאיים. האפיפיור אסר את זה, דרך אגב בצדק, זה באמת יכול לפרק את המשפחה המסורתית,
0: מבחינתו.
1: ובכלל, התייחסו לזה באימה לא נורמלית. ובגלולה למשל, לא הסכימו אוניברסיטאות להשקיע חברות תרופות, שעשו את טעות חייהם, לא הסכימו להשקיע בזה, זה בסוף הייתה בערך התרופה, כן, הכי רווחית בעולם,
0: כן.
1: אבל כי זה נחשב לא מוסרי, כי זה ערער את כל הסדר החברתי.
0: אבל נגיד כשאנחנו חושבות קדימה על טכנולוגיות שאמת עומדות לפתחנו, למשל בעצם, נכון, גם רבייה עצמית היא דבר...
1: אז אני אספר בעצם על ההתפתחויות. את יודעת, עד לפני רגע לא אמנו שה-AI יעשה בשבילנו הכל, וזה היה נראה קצת מגזימים. היום יש כאלה טכנולוגיות רבייה, פריון, שהם בשלבים די מתקדמים. אני לא נביאה, ואני לא יודעת אם זה יקרום אור וגידים בקרוב מאוד, או בקרוב,
0: okay.
1: די בקרוב. אבל יש כמה אפשרויות באמת מהפכניות. אני אסביר רגע מה זה רבייה בסופו של דבר, גם ב-IVF. צריך תא זרע, וצריך תא של ביצית. זה מה שנקרא תא רבייה, אוקיי?
0: אוקיי.
1: וזה עד היום אפשר להשיג רק מזכר יכול לייצר זרע, ונשים נקבות מייצרות תא רבייה נשי. אבל היום עם תאי גזע אפשר בעצם אפילו לקחת תא בוגר, להפוך אותו לתא גזע, להפוך את תא גזע לתא רבייה, וזה בכלל לא תלוי במקור. זאת אומרת, אני ואת יכולות לייצר זרע. זוג גברים שהם ביחד יוכלו שאחד ייצר ביצית, השני ייצר זרע. אוקיי? וזה מה שנקרא in vitro gametogenesis.
0: אני לא אחזור על זה.
1: לא, אבל זה יותר פשוט ממה שנדמה.
0: אוקיי.
1: זה מחוץ לגוף, כן? גמטה זה תא רבייה, וג'נסיס זה כמו בראשית, זה יצירה.
0: אוקיי.
1: בעצם יצירת תאי רבייה, לא מעברי המין האנושיים, אלא מתאים...
0: זאת בריאת האדם המחודשת, מה שאת מתארת לי פה.
1: אם זה
0: וזה
1: יצא...
0: פותר, את יודעת, זה באמת פותר לנו, נגיד, שאלת הפונדקאות, שהיא שאלה מוסרית כבדת משקל, היא נפטרת כאן, נכון?
1: היא נפטרת בעיקר כי זה... כי במקביל נעשים פיתוחים של מה שנקרא רחם מלאכותי.
0: Mm-hmm.
1: עכשיו, כבר היום, כבר אמרנו, אפשר לקחת זרע וביצית, כן. ולגדל אותם במעבדה ברגעים הראשוניים של ההתפתחות, שהם רגעים מאוד קריטיים, התפתחות מאוד מואצת, וחוקית מותר להחזיק את הישות החדשה הזאת, שהמדע יצר, 14 יום. לא כי אי אפשר לגדל אותה יותר זמן, אלא כי פשוט אסרו על זה אתית. וגם על זה יש היום המון ויכוחים, כי רוצים לחקור ו... עכשיו אנחנו גם יודעות שבאיזשהו שלב בהיריון, אם יש לידה מוקדמת, אז ונולד פג, אז אפשר לעבור לאינקובטור.
0: נכון.
1: עכשיו יש יותר ויותר טכנולוגיות שבעצם גם את התקופה הזאת, שבעצם היום חייבת להיות בגוף האישה, ברחם, אפשר יהיה להוציא חוצה.
0: Outsourcing, לכל כן. העסק. אוקיי.
1: כמו במדע בדיוני.
0: כן.
1: ממש כמו במדע בדיוני שיש חוות כאלה של שקי רעיון מלאכותיים, שאפשר לגדל בהם יצורים.
0: ודיברת על ההצעה הזאת שאת ואני באמת נעשה תינוק, והזכרת זוג גייז, אבל שוב אני אחזור, גם אני לבד
1: נכון,
0: לגמרי.
1: תיאורטית גם.
0: נכון?
1: נכון, תיאורטית גם. זה מין אוקיי. וריאציה כזאת על שיבוט.
0: כן, לשם אני חותרת.
1: זה מין וריאציה אוקיי. כזאת על שיבוט. עכשיו, יותר מזה, גם אפשר, נגיד, שארבעה אנשים יעשו ילדים יחד, נגיד, יש לך זוג...
0: זה אם הם רוצים להתווכח לאורך כל חייהם, אני לא...
1: או, את יודעת, כפר, it takes a village לגדל ילדים.
0: אוקיי.
1: כי בעצם אפשר לדלג על דור במעבדה.
0: תסבירי.
1: אוקיי? אפשר להפרות זרע וביצית.
0: רגע, אני יכולה להיות גם סבתא וגם אימא של מישהו בעצם?
1: לא, את יכולה להיות רק סבתא אם מדלגים על דור. כי בעצם הילד לא נולד אף פעם, הוא היה רק במעבדה. כשלב...
0: סבתא ללא אימא.
1: כן, כן.
0: וואו.
1: משהו כזה. ואל תחפרי יותר מדי, כי גם אני אתחיל להתבלבל. אני אסביר לך את הסוציולוגיה של העניין.
0: אוקיי, כן, אז סקרנו.

0: ולא בהכרח לשחרור. וזה אולי קשור באמת לקשר האמיץ שלנו לכלכלה. אבל בואי רגע, בואי נגדיר בעצם, נלך טיפה אחורה, ונגיד שהשיחה שלנו נמצאת כולה תחת המטריה של מושג שנקרא ביופוליטיקה, נכון?
1: נכון.
0: אז תוכלי להסביר לנו בקצרה את המושג?
1: ביופוליטיקה זה מושג קלאסי מאוד מאוד מרכזי, שטבע מישל פוקו, והוא מאוד דומיננטי.
0: פוקו עושה לנו הרבה מאוד בעיות, אבל
1: הוא בעצם קושר בין הריבון לגוף של האוכלוסין, לגוף הפרטי של הפרט. ובעצם אומר, הגוף הזה, יש קשר הדוק, כן, בין הגוף הפרטי, איך שאני חווה אותו, איך שמבינים אותו, איך שממשטרים אותו, איך שמנהלים אותו, לגוף החברתי, הרביעה, האנושית, ולחברות מודרניות יש עניין אינטנסיבי בניהול האוכלוסין, ולכן מאוד מאוד מעניין אותם כן להפיל, לא להפיל, מי תתרבה יותר, מי תתרבה פחות, את מי יעקרו בסיטואציות מסוימות, במי יתמכו.
0: אני לא חושב שיש להם, אגב, יותר, יכול להיות ששליטי עבר, היה להם אותה רמה של עניין, רק לא הייתה להם הטכנולוגיה.
1: זה בדיוק זה. נכון? נכון? הם לא יכלו לנהל את זה.
0: כן.
1: וחלק מהסיפור של חברה מודרנית זה לנהל את זה. עכשיו, מה שאנחנו מנסות לטעון, זה שכשפוקו כתב, אז באמת יחסי המין היו הצומת שבה הכל נפגש. הם היו בעצם העוגן של הסיפור הזה. עכשיו, משהו פה הולך ומשתנה.
0: כלומר, אנחנו צריכים להגדיר מחדש את, את הביופוליטיקה, להרחיב אותה.
1: לחשוב עליה מחדש.
0: לחשוב עליה מחדש.
1: כי היא השתנתה מאוד. זאת אומרת, היכולת לעשות מניפולציה ביולוגית, בביולוגיה הכי בסיסית, אוקיי? אפשר להקפיא תאי רבייה. אז אנחנו יוצאות מגבולות הזמן, נכון? אנחנו יכולות, אפשר לצאת מגבולות המיקום. זאת אומרת, ואפשר לעשות כל מיני שילובים שלא, שוב, עוד לא הכל אפשר, אבל הדחף הזה של הריבון להתעסק ביחסי המין, הוא פחות קריטי. עכשיו, זה לא שדמוגרפיה וגודל אוכלוסייה ובריאות האוכלוסייה וכל הדברים שהם חלק מביופוליטיקה, הם לא מעניינים יותר, אבל בכל זאת משהו משתנה.
0: כן, ואז אתן מביאות בעצם לשולחן מושג חדש, שאנחנו קוראות לו, אתן קוראות לו אקטופוליטיקה, נכון? שזה נכון. בעצם הפוליטיקה של החוץ גופי.
1: של שינוי המיקום, כן, שינוי שבעצם המיקום. אפשר, אקטופוליטיקה זה פוליטיקה, שלא תלויה יותר, לא במינים, אוקיי? הסברתי קודם, זה לא חשוב אם את, במובן הביולוגי, לא עכשיו לבלבל את זה עם מגדר, וזה אחר כך. במובן של זכר ונקבה, לא תלוי יותר בזכר ונקבה, לא צריך רבייה של זכר ונקבה. למדנו בביולוגיה, בתיכון, נכון? יש כל מיני סוגי רבייה בטבע, אנחנו מתרבים על ידי זכר ונקבה, לא צריך. וגם לא יצטרכו כנראה, לא רק שלא יצטרכו גוף של אישה, שכמובן שזה ההבדל הכי קריטי בין נשים וגברים, שאנחנו בהיריון והם לא, לא יצטרכו אולי גוף אנושי בכלל. אז זה לא סתם שנגיד איזה כוכבת הוליוודית שלא רוצה סימני מתיחה, סוחרת שירותים של פונדקאית, אלא תיאורטית אפשר יהיה לא להיות בהיריון, שזה
0: ועדיין להיות הורה.
1: ועדיין להיות הורה, כן, להיות אימא.
0: אימא.
1: כן. גם היום אפשר, כבר כן. אמרתי, גם
0: לא,
1: היום אפשר.
0: לא, אבל שוב, אנחנו רואים היום שגם גם אפילו אם ההיריון קורה, אנחנו רואים איך הוא כאילו נדחק לאט לאט החוצה משטף החיים, אפילו באמת בחזרה מהירה לעבודה, בהחזרה מיידית של הגוף לאותו ג'ינס קלישאתי. אנחנו רואים איך הדבר הזה קורה גם בתוך האמצעים המסורתיים ביותר.
1: נכון. ופה בכלל, מה שאני חושבת מטריד אותך, יש כמה נושאים. דבר אחד זה פשוט מה שקוראים בביו-אתיקה ה-Yuck Factor. דברים בהתחלה מגילים אותנו. כאילו, כשדיברו על הולדה מן המת, בהתחלה אנשים היו אומרים, איכס, איכס, איכס.
0: מה, שאיבת זרע מן המת כדי זה?
1: כן, שאיבת
0: איכס, איכס. אני עדיין נערם, שוב, אני לא אגיד איכס, אני אגיד שאני חשה חוסר נוחות, כן.
1: אז אני יכולה לספר לך שהדור הצעיר, הרבה פחות. אני מלמדת את הנושאים האלה הרבה מאוד שנים,

0: ופעם היו אומרים לי איכס איכס, והיום זה כאילו די מובן מאליו להרבה אנשים. ופעם אנשים הסתירו שהם נולדו בהפריה חוץ גופית, והיום אני לא חושפת אף אחד כשאני שואלת בכיתה, מי פה נולד כדרך הטבע, ומי לא, ויש לא מעט שלא.
1: כן, בכלל נחת על מינוח ילוד אישה, שזה דבר שאולי ייעלם מהשפה בכלל.
0: נכון.
1: מה זה ילוד אישה? מה אתה...
0: נכון.
1: אבל רגע, אז זאת אומרת, זה גם לא... מה שאת מתארת, זה באמת סובלנות מאוד גבוהה. אז נגיד מעניין כזה שאולי מעמד גבוה יותר לאותו ילוד אישה, להבדיל מילוד מבחינה, מזה אנחנו לא צריכים לחשוש, כי ככל שטכנולוגיה מתקדמת, כך גם הסובלנות של בני האדם למה שהיא מזמנת, הופכת להיות גבוהה יותר?
0: הלוואי וזה היה כל כך פשוט. זה, יש איזה כאילו ערוץ אחד שאפשר להאמין שהטכנולוגיה באמת משנה, ונגיד אנחנו הולכות לאיזה קדמה ואיזה שוויון, אבל אנחנו כבר חכמות, אנחנו חיות ב-2026, ואנחנו יודעות שיש המון בקלש. ואנחנו יודעות גם, המחקר מלמד אותנו שבסוף טכנולוגיות... הן מעצבות את החברה, אבל גם היא חוזרת ומעצבת אותם. זה יחסים מדדיים, והרבה פעמים מתאימות את עצמם לסדרי עולם שמרניים. כשלמשל המציאו את הקפאת הביצית, אף אחד בעולם לא חשב שנשים דתיות השתמשו בה, לא בשביל להבטיח שיהיו להם ילדים, אלא כי נורא נורא חשוב להם שיהיו להם הרבה ילדים, וחשוב להם, ובכל זאת מתחילות ללדת קצת יותר מאוחר, אבל יש להם אידיאל של 5, 6, ו-7 ילדים, והן מקפיאות בשביל זה.
1: כן.
0: אז הם התאימו את זה לחברה שלהם. אף אחד לא יכול היה לדמיין את זה. אמרו, מי תקפיא ביציות כאלה? נשים שרוצות קריירה, רוצות שטויות במיץ עגבניות. בסוף זה... אז אנחנו לא יודעות באמת מה יהיה.
1: האופן שבו המיינסטרים והשמרנות משתמשים דווקא בחידושים, כדי לחזק את אותם ערכים שמרניים, אבל השמרנות לא נשארת שמרנות, היא נאו-שמרנות, היא מתחדשת תמיד בתוך עצמה.
0: נכון, וגם המציאות באמת משתנה. אני אתן לך דוגמה שמה ש... נגיד על ויכוח פמיניסטי מאוד סוער, שאת בטח מכירה. אני יכולה לנסוע לקנת... כשהתחלתי לכתוב בתחום, אז דיברו על pregnant women בז'ורנלים מדעיים, עכשיו עוד מתהלכת. אוי,
1: לא, את הולכת להפיל אותי בדבר הזה.
0: לא, לא, גם... אז עכשיו את לא יכולה להגיד בכנס או לכתוב לז'ורנל מרכזי, pregnant women, את צריכה להגיד people, נכון?
1: כן.
0: ואז יש ויכוח מאוד גדול, האם את אומרת women, את טרנספובית, את עוינת, האם... ואז יש נשים פמיניסטיות יותר בדרך כלל ותיקות שיגידו רגע, רגע, רגע, זה יפה מאוד שיש טרנסים בהיריון, אבל בסוף סיפור הדיכוי והשחרור וההיריון וההפלה וכל ההיסטוריה הפוליטית של הריון היא של נשים, אנחנו לא מיד, אוקיי? אז במבט מההווה זה ויכוח מאוד סוער. יכול להיות שבמבט מעוד 50 שנה זה יראה פרק קצר בהיסטוריה.
1: כי ברור שיש pregnant people,
0: כן.
1: או כי בכלל זה לא כך רלוונטי, כי בכל מקרה זה בחוץ שמה.
0: כן.
1: אז על מה אתם מדברים בכלל, חבר'ס?
0: בדיוק, כי יכול להיות שכל הוויכוח הזה לא יהיה כל כך רלוונטי יותר.
1: איזה מזל. בואי נשאר רגע עם כאילו פוטנציאל השחרור לכאורה, ממה שמכונה בפמיניזם, עבודת הרבייה. בואי תסבירי לנו מה עשית את המושג הזה, עבודת הרבייה.
0: קודם כל, אני רוצה להגיד משהו על באמת, על תפיסות פמיניסטיות, על הסדר החברתי. נגיד תפיסה מרקסיסטית קלאסית, מאיפה היא מתחילה? היא מתחילה מזה שמה שנקרא, אנשים פשוט צריכים להכיל את עצמם ולמצוא מחסה, להוציא לחם מן הארץ, נכון? ועל זה הם מתפתחים, יש כוחות ייצור ויש יחסים חברתיים שהם יחסי הייצור, וזה הבסיס לסדר חברתי. מה אומרות הפמיניסטיות? הרבה לפני production, באנגלית זה פשוט נשמע הרבה יותר טוב,
1: okay.
0: יש reproduction.
1: הרבה לפני.
0: Okay. זה התשתית. Okay. התשתית היא העבודת רבייה, כשהעבודה הזאת היא ההיריון, ההנקה, והטיפול בילדים. אם אין מישהו שעושה את עבודת הרבייה, אז אין פועלים, אין גם בעלי הון, אין אף אחד, אין בני אדם.
1: כן, בדיוק.
0: וצריך להתחיל לחשוב על עבודה, אוקיי? שם.
1: יש עם זה איזושהי בעיה, שהיא בעצם לוקחת את הדברים האלו, הבסיסיים מאוד, שנוגעים באמת לקיומו של המין האנושי, ומתוך לכאורה מאבק, נגיד, בקפיטליזם, מכניסה אותם אל תוך הסדר הקפיטליסטי, נותנת להם בעצם ערכים של שיח של זאת עבודה.
0: שאת צריכה למשל להיות זכאית לביטוח לאומי, גם אם את מגדלת ילדים בבית, כן, את עובדת בדיוק כמו כל אחד אחר, את עובדת בפרך. זה נראה לי ממש בסדר, ויש לך זכויות אם את נפרדת מבין הזוג שלך,
1: כן. את שותפה לרחוש. אני אומרת, הזכויות האלה צריכות להיות כאילו אינהרנטיות, ובכלל, לדעת, מחוץ לכל שיח. נכון שהן לא, ולכן אנחנו צריכות להביא אותן לשיח, אבל הן צריכות להיות שלמות ומושלמות, ולא בתוך הדבר הזה של אם זה עבודה או לא עבודה. צריך שלא תהיה עבודה בכלל. אבל... זה מה שצריך. מה שאנחנו צריכות לשאוף זה לביטול העבודה.
0: אין ביטול העבודה. זה רעיון יפה, את יודעת, זה כמו שכר...
1: שכר גלובלי, כן.
0: גלובלי כזה. יכול להיות, אבל אני, אם העבודה היא לא מקבלת, אם העבודה היא חופשייה, בואי נלך okay. ברוח מרקסיסטית, okay. כן? אז זה בסדר גמור, זה בסדר. או אם העבודה היא שיתופית, אם נגיד כולם מגדלים את הילדים ביחד, okay. וזה לא רק אחרי...
1: שזה אומר שאולי יקרה עם אותם נכון? מוברים שהכפר נכון. יהיה אחראי עליהם.
0: היו גם ניסיונות כאלה, מה זה בתי ילדים okay. בקיבוץ?
1: כן. Okay.
0: מה זה הרעיונות של שולמית פיירסטון? זאת אומרת, היו ניסיונות לאורך ההיסטוריה
1: כן.
0: לשחרר את הנשים מהשיעבוד, כמו שהוא נתפס לגוף בעצם, ולתפקיד שהוא הרבה מעבר לביולוגי, הוא ביולוגי ומגדרי.
1: אבל מה שקורה כשמוציאים את הנשים מהשיעבוד הביולוגי, מכניסים אותם לשיעבוד של הקפיטליזם
0: נכון,
1: של העבודה.
0: וזה בדיוק,
1: אין שם שחרור, יש שם שיעבוד מסוג חדש.
0: זה... אני מסכימה לגמרי, וזאת אחת הסכנות הכי רציניות, שבעצם כשמשחררים אותנו מהתפקיד הביולוגי-חברתי, אז מה אנחנו, האם זה בא ביחד עם שחרור חברתי, או שבסוף המודל הגברי של שוק העבודה, זה גם מה שמצופה מאיתנו. כשאני לפני הרבה שנים כתבתי הרבה על הקפאת ביציות, אז גם הקפאת ביציות מכרו בהתחלה כאיזה, וואו, נשים יוכלו לעשות קריירה, שריל סנדברג מעצבנת כזאת, עם את כל מיני, יאללה, אני מנכלת גוגל, ובגיל 40 יהיו לי ילדים עם סדר, שמענו. ובתכלס, זה, כל החברות הגדולות האלה הציעו, להקפיא ביציות, ובמידה רבה זה גם פגיעה בעיניי חמורה
1: כן,
0: בנשים.
1: כן, הם לחצו להקפיא נכון, ביציות.
0: נכון, עדיף להיות בהיריון בגיל המתאים, ועדיף שהסדר החברתי יתאים את עצמו לגוף וליכולות ולמגבלות שלו, אני מסכימה לגמרי.
1: כן, אז שאנחנו יכולות, מותר לנו כבר עכשיו, בעידן הזה של הפמיניזם, גם לומר שאולי האישה שנשארת בבית, ללדת באופן מסורתי, ואף להניק את ילדיה במשך שנתיים, יכול להיות שהשחרור שלה אינו פחות מזו של מנכלית
0: יהו. זה ברור, אבל... אני בטח מסכימה, אבל בתנאי שהיא תוכר חברתית ותוארך. הבעיה היא שמה שאנחנו עושות לא מוארך, הטייס מוארך, אוקיי? והגננת שמנהלת גן עם 40 ילדים ו-40 80 מורים ומאות סבים וסבתות ושכולם מתערבים לה והכל היא צריכה לת... אף אחד לא
1: רגע,
0: אומר...
1: רגע, את עושה לי קשר בין מוארך לבין מתוגמל, כי כן. גם זה מהסדר הגברי
0: כן,
1: בעיניי.
0: נכון.
1: אני רוצה זה... לשבור גם את זה.
0: אי אפשר באמת לשבור את זה. אבל כן, אני בהחלט חושבת שהשינוי צריך להיות, לא שאנחנו, זה בסדר להיות בבית ולעבוד בעבודת הרבייה, אבל צריך שזה יהיה, שזה יתפס אחרת. כי אם את רוצה שנמשיך להתנדב לנצח, בסדר, זה מה שאנחנו עושות, תראי איך העולם נראה. תסתכלי מי מנהל אותו, ואיך הוא מאורגן.
1: כן. כן. שוב, אני לא יודעת, את יודעת, אני רואה איך חברות הכנסת שלנו, חברות הקבינט, מתבטאות, אני לא רואה את זה בהכרח, הולך למקום טוב יותר, מכיל יותר,
0: לא, בסדר, אבל כן. זה באמת היוצא מן הכלל, בצערנו, בעולם כל כך סקסיסטי, זה אנשים שמתקדמות.
1: אוקיי.
0: זה בעיה שלא קשורה כן. לתחום שלנו.
1: כי התחלנו לדבר באמת על חוסר הנוחות, ואמרת, קודם כל יש פה את אלמנט ההיגאלות הטבעי מכל מה שחדש, נגיד.
0: נכון.
1: אבל חוסר הנוחות שלי נובע גם באמת מהחשש העמוק, שמכיוון שהאישה היא עדיין יצור מעט נמוך יותר ומעט חלש יותר פיזית, כוח העל של אנשים
0: רגע, רגע, איך אנחנו יותר, איך אנחנו יותר חלשות? אנחנו חיות למשל יותר.
1: לא, אני מדברת כרגע בחדר, אם אנחנו נצא להיאבק כרגע בעורך ובטכנאי שנמצאים מעבר לזכוכית, אני מניחה שתוך זמן מה...
0: אבל לא יודעת אם זה הקריטריון לחוזק. אולי אנחנו יותר גמישות, יותר מסתגלות, יותר מאריכות ימים... את יודעת, את נופלת להגדרה גברית.
1: אבל כל זה תוך כדי שאנחנו מחזיקות בעיניי בכוח העל הנשי שהוא בעלותנו על הפריון.
0: נכון. ובאמת זאת שאלה מאוד מעניינת, האם נשים ירצו או לא ירצו להיפרד מהכוח הזה.
1: ברגע שתהיה טכנולוגיה, כן. זה כבר לא יהיה הכוח הבלעדי שלהן. גם אלו שיבחרו להמשיך להחזיק בו, הם כבר יהיו... בחירת מדף אחת.
0: אני בעד לפזר את הכוח, זה בסדר בעיניי. גם אנחנו יכולות לוותר על כוח, אם את יודעת, כולם צריכים לוותר על הכוח.
1: אם יינתן כוח אחר.
0: אבל את יכולה להסתכל נגיד על הנקה, תעזבי נשים ש...
1: כן, נכון, בואי נדבר על תחליפי חלב והנקה.
0: זה מקרה שתעזבי את מי שבאמת נורא נורא קשה לה להניק, ויש הרבה נשים שבאמת קשה להם, כואב להם, זה לא הולך וכו'. אבל יש גם איזה, היום יש בחירה. יש בחירה.
1: אבל שוב, הבחירה הזאת מחזירה אנשים לעבודה יותר מהר, נכון, היא לא משחררת
0: נכון,
1: אותן.
0: נכון, נכון. מצד שני, גם משטרת ההנקה היא משטרה מאוד תוקפנית, והציפייה, כאילו שאת לא אישה ראויה, ואת לא אימא טובה, והגזמות היתר
1: זה
0: האלה...
1: זה אני שומעת רק ממי שאומר מושגים, כי אני לא שמעתי באמת במציאות מי שאומר משטרת ההנקה וזה
0: וזה. את מכירה את ה... אנחנו כבר די הרבה שנים אחרי זה, אבל כמה נשים שלא רוצות להעניק...
1: אבל אנחנו הרבה שנים אחרי זה.
0: מרגישות רע ומרגישות מבוקרות חברתית? כמה בעצם יש עליהם סטיגמה?
1: אני שוב יותר מכירה את זה מהשיח על זה, מאשר, שוב, אולי כי אני לא אימא כל כך מבוגרת, אני יותר מכירה את זה מהשיח על זה, אני הרבה יותר מכירה ההפך, תעשי מה שבא לך, תשתחררי.
0: באמת?
1: כן, הרבה יותר. אבל שוב, כל אחד מאיפה שהוא בא, מה שנקרא.
0: יש גם הרבה שיח של בעצם אימא טובה חייבת להעניק, וזה באמת ריקוד כזה בין... למשל, לאפשר לאבא להיות קרוב לתינוק.
1: נכון, אבל אם נגיד יש עובדה, שוב, זאת דוגמה טובה, אם נגיד יש עובדה שחלב אם הוא טוב יותר לבריאות התינוק, נגיד שזאת עובדה מדעית, בסדר, ב-100%, בלי כרגע להגיד שלא משנה מי עושה את המחקר וכל זה, אז האם זה לא נכון שהחברה כולה תנסה ככל הניתן לא ללחוץ, אלא לעודד נשים להניק?
0: זה נכון שהחברה תעשה כל מה שניתן כדי לאפשר את זה. כשאת מדברת על לעודד, ומכיוון שזה לא כזה שחור ולבן, קודם, את יודעת, יש כל כך הרבה דברים לעשות לשיפור הבריאות של האנושות קודם לכן.
1: נכון.
0: שידאגו להם קודם, ושיאפשרו, אבל העידוד הופך באיזשהו שלב גם למשטרה. ואיפה הקו הזה עובר? אין לי תשובה, אני לא מתנגדת הנקה.
1: כן, שוב, אני יכולה להגיד שמשטרת העבודה, משטרת החזרה לעבודה היא בעיניי חזקה יותר ממשטרת ההנקה. כי היא הרבה יותר גלובלית וחובקת, וקשורה לכיס שלי ועוד הרבה דברים אחרים.
0: נכון, אז אין לנו, דווקא על הפתרון אנחנו מסכימות. צריך כאילו באמת לעשות הכל לאפשר לנשים להניק. מצד שני, לא צריך לייצר סטיגמות ולהגזים ולייצר רגשות אשם קטסטרופליים אצל מי שזה לא מסתדר לה, זה לא מתאים לה, היא כן רוצה לחזור לעבודה.
1: רגשי אשם קטסטרופליים אסור לייצר אף פעם, חוץ מייצר אצל מי שאשם מאוד.
0: אוקיי,
1: בוא נדבר על ההשפעה של הטכנולוגיות החדשות על סוגיית ההפלות, למשל.
0: וואו, זה נורא נורא, כי זה באמת שיא המעניין. הסוגיה של ההפלות, קודם כל, אנחנו רואות שזה לא להאמין איך היא חזרה לקדמת הבמה, זה באמת, זה מבעית שדברים שהיה נדמה שהם כבר ויכוח שאיננו יותר. זה, מבחינתי זה כאילו מחר ידונו, ואני לא אופתע, על עבדות. ויגידו, רגע, אבל למה לא לחזור לסדר עולם עם עבדות? מה רע בעצם בעבדות?
1: גם טוב להם. אנחנו כן. רואים, מצבם טוב יותר בדיוק, כשהם תחת אני... חסותנו.
0: בדיוק.
1: תראו את השיניים שלהם, יותר בריאות מאשר
0: בדיוק.
1: קודם.
0: בדיוק. נטפל בשיני העבדים, ובעיניי, באמת, בחוויה הפנימית זה אותו דבר. שום דבר כבר לא יפתיע אותי מבעצם הלקיחה באמת של הזכות של נשים על גופן. ויותר מזה, זה לא רק זה, זה הכפייה ללדת כשאת לא רוצה, זה באמת כאילו טירוף.
1: אז איפה הטכנולוגיה,
0: הטכנולוגיה
1: תיכנס
0: פה? ברגע שההיריון הוא לא בגוף, תראי, אז מי מחליט? אין לנו לידה, נכון? אין רגע של לידה. היום,
1: אז זה לא זכות האישה על גופה תהיה, אלא זכות האימא לאימהיותה, למשל.
0: ומה נגיד עם זכות האבא?
1: נכון.
0: מה עושים? וזה קורה? האבא רוצה שלא יצא, יש ילד בקובטור, רחם מלאכותי, ומגלים אצלו איזשהו פוטנציאל או סיכון למום, האימא אומרת, האישה, לא יודעת, אחד מההורים הפוטנציאליים אומר, אני רוצה שהילד ימשיך להתפתח, וזה אפילו לא ייוולד, כי נולדים מגוף, אוקיי? אבל לא יודעת, אין לי שפה להגיד, יחיה, יגיע לשלב שהוא חי באופן אוטונומי.
1: הנקודה הזאת שבה את מסתבכת היא נקודה מאוד חשובה, היא בעצם מתי זה מוגדר כתינוק, נכון?
0: נכון. אז תכף אני אחזור לזה, אבל אני מאבדת את
1: חוט המחשבה. כן, אז נחזור באמת לשאלה הזאת של...
0: אז מי מחליט? כל עוד העובר הוא בגוף האישה, אוקיי? אז זה די ברור. כמו שאני מחליטה על הכבד שלי, ואני יכולה להחליט על תרומת הכליה שלי, או לא, ולא יכולים להכריח אותי, אפילו לתרום דם אי אפשר להכריח אותי, נכון? שזו פעולה לא מסוכנת ולא. אז זה בגוף שלי, וזה איזושהי הסכמה
1: שכבר לא בדיוק מוסכמת.
0: שכבר לא מוסכמת,
1: כן,
0: אבל...
1: נכון, כי יש שם בן אדם, עכשיו, אף שאת הגוף.
0: אפשר גם להגיד, למה שהגבר לא יחליט? הוא לא רוצה את הילד הזה. אז תפילי, שיחייבו אותך להפיל, או להפך. תמשיך את ההיריון נגד רצונך. עכשיו, כשזה לא בגוף, וזה עבר מיקום, אין בכלל מילה כזאת יותר הפלה. אין מילה לידה, אין מילה הפלה. את צריכה שפה חדשה.
1: במערכת חוקים חדשה.
0: במערכת חוקים, כי למשל ביהדות, דרך אגב, דבר שגם התגלצנו על השכל והיהדות הנוכחית, המוטציה הנוכחית, השתגעה בתחום הזה, ונהייתה אוסרנית על הפלות, זה לא היה במסורת היהודית, זה ממש אימוץ של ערכים קתולים, אבל ההבדל הוא בין מה שנמצא בתוך הגוף, לבין מי שנולד או נולדה. ברגע שהראש יוצא, יש זכויות מלאות של אדם. ואז למשל, את בתור אימא לא יכולה להגיד, רגע, אבל הילד בעצם לא בא לי, אל תטפלו בו, אוקיי? זהו, ברגע זה, זה אדם עם זכויות מלאות בחוק. אבל עד לרגע הזה הוא לא.
1: אז ברגע שאנחנו מוציאים את העובר, שוב, להתפתחות שהיא כולה חיצונית, ואין לנו נקודת לידה, אז נכון. בעצם יצטרכו לקבוע איזושהי נקודה מלאכותית, נגיד כך וכך טעים ואילך, הזרת הראשונה הפציעה, אולי יהיו כל מיני נקודות ציון חדשות, איך...
0: לא יודעת, בשביל זה יש משפטניות ומשפטנים, וביואטיקנים ומדענים, אבל באמת יצטרכו לחשוב ולהגדיר מחדש את המושגים האלה, כי המון המון מושגים, אם הטכנולוגיות האלה יקרמו אור וגידים, וזה מה שמעניין, לא תהיה להם יותר משמעות. אין דבר כזה יותר הרעיון, אין דבר כזה יותר הפלה, אין דבר כזה יותר לידה, אין בדיוק דבר כזה עובר, כמו שאנחנו מבינים את המושג הזה היום, אין בדיוק דבר כזה אבא ואימא, או הורים, או משפחה, או הקשר בין מין לתפקידים חברתיים, למודלים משפחתיים, הכל יכול באמת באמת לעבור שינוי דרמטי.
1: אז את אומרת שיהיו משפטנים, וגם פה אני אומרת, לא, אני המטרה שלי כאדם שוחר חירות, היא להקטין את, את, ה, את המעורבות המשפטית והחוקית בכל דבר ועניין ובכל נים ונים, וגם פה ככל שהטכנולוגיה תתקדם, בעצם ידרשו לה הרבה יותר תקנות והתכננויות.
0: נכון, אבל את לא יכולה, את לא יכולה לדרוש נגיד ברגע שיש יצור עם פוטנציאל לחיים שהולך ומתפתח, מה זה חירות? זאת אומרת, אז מישהו הוא גם, וזה בדיוק העניין, אפשר לדרוש חירות כשזה בגוף שלי, אבל ברגע שמערכות שלמות מעורבות בזה, זה הרבה, זה נעשה הרבה יותר מסובך. ברגע שנכנסת למגע עם אנשי מקצוע, שיש להם איזושהי אחריות, אתית, משפטית, זה לא בינך לבין עצמך.
1: כן.
0: זה כמו שאת רוצה ללדת, תלדי בבית, תלדי בבית, אבל
1: נדעת, כן, ככה וככה.
0: אבל ברגע שרוצים אנשי מקצוע, אז המדינה מפקחת, אני חושבת שהיא טועה בהקשרים האלה. אבל ברגע שמעורבת בזה מיילדת או רופא, אוקיי? את לא יענישו אותך, אבל החירות היא מוגבלת כשאת לא לבד.
1: כלומר, יכול להיות שאנחנו צפויים גם אולי לחלוקה הגדרתית, נגיד של מה, בתוך העובר עצמו, נגיד מה זה הוא הגוף שלו, ומה זה הוא בתור ישות, למשל, נכון?
0: נכון, והדבר הזה כבר התחיל עם ההפריה החוץ גופית. ברגע שנוצרה ישות תחשיבי, זה בעיניי, למרות שאמרתי את זה אולי 1,000 פעם בחיי, זה כל פעם בעיניי מדהים. לא היה יצור כזה בעולם, אוקיי? לא, היום אנחנו חושבים, כל אחד יודע, יש טרום עובר או ביצית מופרית במעבדה, אוקיי? עד לפני, עד שנות ה-80, לא היה דבר כזה. זה המצאה טכנולוגית חדשה, שבאמת מאפשרת לקחת את הטרום עובר הזה, לשלוח אותו, את יודעת, לא יודעת, במטוס לאוסטרליה, להקפיא אותו, להשתמש בו עוד 50 שנה, זוג הורים יכולים שיהיה להם טרום עובר כזה, ואז הם גם כבר נפרדים ויכולים לריב על מי יש ואם יש זכויות על הטרום עובר הזה, נוצרו באמת מצבים חדשים לגמרי. זאת אומרת, זה הכוח של הטכנולוגיה שבסוף היא מאוד פוליטית. כאילו אנחנו עסוקים כל הזמן במה, בפוליטיקה הגלויה, את יודעת, בכנסת, אבל הטכנולוגיה, המעבדה היא זירה מאוד מאוד פוליטית, היא מעצבת את המציאות מאוד, לא בנפרד מהחברה, אבל היא עושה באמת שינוי ביחסים, היא מייצרת ישויות חדשות שצריך פתאום, מה היה משפט רותי ודני נחמני, זה, תארת לעצמי שאנשים צעירים לא יודעים בכלל, אבל זה היה דרמה לא נורמלית, זוג שנפרד, לה לא הייתה יותר אפשרות לעשות ילדים, אלא עם הביציות המופרות, או הטרום עוברים, שזה גם שאלה איך את קוראת להם. הוא התנגד, זה עבר מיליון ערכאות משפטיות, בסוף היה בגץ של 11 שופטים, זה די חריג, כי זה באמת הייתה שאלה חדשה.
1: ומה הייתה הפסיקה?
0: הפסיקה הייתה שבסוף התירו לה, שכאילו הזכות להורות גוברת על הזכות לאי-הורות, משהו כזה, אבל היא כבר לא הצליחה. אם אני זוכרת נכון, היא עצמה כבר לא הצליחה.
1: הזכרת מקום את הסובלנות של הסטודנטים שלך, גם הם היו פוסקים כך, נכון? בסך הכל.
0: תראי, מה שאותי למשל מבהיל, את יודעת, בואי ננסה להיות לא שיפוטיות, אבל מה שלי מוזר, זה שהם חושבים שיש זכויות לגבר בהיריון. הם חושבים מה זאת אומרת? כאילו, אבל זה גם הרעיון שלו, זה הצד העקום, את מבינה של אנחנו בהיריון. לא, לא אנחנו בהיריון. את בהיריון, סליחה, כאילו, ואם זוג נכנס להיריון, היא נכנסה להיריון, וזה מאוד בעייתי בעיניי, בתפיסת עולם שלי, שבחור יחליט בשביל אישה, אם היא תמשיך בהיריון או לא תמשיך בהיריון, והדור הצעיר לא תמיד חושב ככה. כי יש זכויות הגבר.
1: אוקיי. איפה את בכלל לא מכניסה פנימה, כאילו רגשות,
0: אני מכניסה,
1: אהבה,
0: אני,
1: כל הדברים
0: אני
1: האלו,
0: אני מכניס...
1: שהופכים הריון כן למשהו
0: לא,
1: שהוא של שניים?
0: לא, אבל הרי בדרך כלל זה לא בזוגיות, בזוגיות מחליטים יחד.
1: כן.
0: זה כשזה
1: אבל
0: לא...
1: אבל גם אז את אומרת, ההיריון הוא רק של
0: לא,
1: האישה,
0: אני,
1: או לא?
0: אני, האידיאל הוא שאנשים יחליטו יחד כן. בזוגיות, אבל הרוב מדובר בהריונות שהם לא של זוגות שרוצים לחיות את שארית חייהם יחד.
1: אוקיי.
0: ואז בעצם, את יודעת, הם יוצאים נגד גניבת זרע. נכנס להיריון, הוא לא רוצה, אין לך זכות להמשיך בהיריון.
1: כן.
0: אז אני יותר בעד הרגשות שלך, אם את מאוד לא רוצה להפסיק הריון. ואני כן. חושבת ש...
1: כי זה בגוף שלך.
0: כן, כי פשוט. זה בגוף שלך, ולא כן. לא כי... דרך אגב, השם של הספר הוא בכוונה לא מנוקד, הוא לא גוף רק
1: אני קראתי את זה מיד כגוף משלך,
0: אבל
1: אולי
0: זה...
1: בגלל האיור על העטיפה.
0: נכון, אבל הכוונה הייתה בכוונה לא לנקד, כי זה גם גוף משלך, ותפיסת עולם פמיניסטית מאוד מאוד, אני חושבת, רואה גם כן. את הנזק בסקסיזם לגברים.
1: כן.
0: אז אני לא חושבת שאני מקווה שאני לא אדישה לרגשותיהם, או לרצונותיהם, או לזכויותיהם. ובכל זאת, כל עוד זה בגוף שלנו, וכל עוד עיקר המעמסה היא עלינו, אז אני חושבת שגבר לא יכול להגיד לאישה בהיריון.
1: אוקיי,
0: את חייבת
1: כן
0: ללדת או להפיל.
1: כשזה יהיה בחוץ, הוא כן יוכל.
0: לא יודעת. אז יצטרכו לייצר... הסכמים חברתיים חדשים, זה באמת שאלה קשה.
1: עוד מלא עבודה לעורכי דין יש. הדבר האחרון בעצם שלא הזכרנו, זה הכל הנושא הכלכלי. כל החידושים האלו, לפחות בשלב הראשון, יהיו נחלותיהם של אנשים שיכולים להרשות לעצמם. זה קורה, כאילו, שבישראל יש כמובן הרבה מאוד עידוד של המדינה, להרבה טכנולוגיות פריון.
0: וגם בישראל יותר קל לעבור טיפולי הפריה, אם יש לך כסף.
1: נכון, פונדקאות, כמובן, דבר יקר מאוד.
0: נכון.
1: לאיפה הדבר הזה שוב כן יכול לייצר הפרדה ביולוגית מעמדית, שוב, זה קיים גם עכשיו.
0: נכון.
1: הרי אנחנו יודעים שאנשים עניים יותר, חיים נגיד באזורים מזוהמים יותר, אוכלים אוכל נכון. טוב פחות, הדבר הזה גם כמובן נמשך בגנים שלהם.
0: והיכולת זה... שלהם, נכון, לבחור עוברים, להבחן כן. אותם, לאלף ואחד דברים.
1: הדבר הזה היום. ישתכלל וילך.
0: ככל הנראה. זה לא נראה שאי פעם זה יהיה איזה טכנולוגיה קלי קלות כזאת. מצד שני, מי אלה על הדעת שהפריה חוץ גופית תהיה כל כך נפוצה?
1: כן.
0: זה, אני חושבת שהיום מדברים על 4% מהילודים. זה הרבה. זה ממש
1: זה
0: הרבה.
1: כאשת מדע, את אומרת לעצמך לפעמים, אולי יש נקודה שבה צריך להגיד רגע, או בכלל לא?
0: בטח שאני אומרת, אני חושבת שכל העיסוק, אני סוציולוגית, אבל אני על התפר של כן. סוציולוגיה וביואטיקה, אני חושבת שבהחלט השאלות האלה מאוד מאוד חשובות, ואם נדבר נגיד על תחומים אחרים, אני חושבת שזה אסון שהאתיקה מגיעה באיחור, בגלל זה בעצם כל הניסיון לחשוב על הדברים האלה, אם היו חושבים על האתיקה לפני שה-AI היה משתלט עלינו, או אם היו מנהלים חברתית נכון, נגיד את, את יודעת, את האינטרנט, חשבו שזה יעודד דמוקרטיה ושוויון, נתנו לכל המפלצות על האלה להשתלט על העולם, כאילו אנחנו לא יודעים שהדמוקרטיה... אם לא עושים רגולציה, אז יהיו כמה אנשים שישתלטו, נכון?
1: אבל אנחנו, לא, אנחנו אף פעם לכם לדעת, כמו שאת אמרת, לא, לא שארנו שכל כך הרבה הפריות חוצפיות יהיו. לא שארנו
0: לחשוב.
1: שזה יהיה אינטרנט, לא ידענו.
0: אבל צריך לחשוב, לא צריך לקפוץ כל כך מהר למים, ועדיף כן קצת לחשוב, וכן בהחלט, יש דברים שאני לא... החירות היא לא הערך המוחלט, כאילו בסופו של דבר, כן, אני חושבת שחברה, יש מקומות שהיא צריכה להתערב בהם.
1: שוויון אולי לפעמים לפני חירות.
0: כן, ולפקח עליהם, ולחשוב לאן זה הולך, ובאמת לעשות תרגילים חשיבתיים על, על כל המתח החברתי בין... נגיד חירות לצדק, לשחרור, לשוויון, אפשר לחשוב על זה, וכדאי לחשוב על זה מראש, ולא לתת למעבדה להחליט בשבילנו.
1: כן, חייבים לכונן קונסוליום שיהיו בו סוציולוגיות וסופרי מדע בדיוני, אני חושבת, כי אולי ככה נגיע למשהו. את השיחה מרתקת, אני מאוד מודה לך, נזכיר שוב את שם אסופת המאמרים הזו, גוף משלך, או גוף משלך, רפואה, מין ומגדר. תודה רבה לך, פרופ' יעל השילוני דולב, שבאת אלינו כאן אולפן סקרנית. להתראות.
0: תודה, להתראות.
1: עד כאן סקרנית לשבוע הזה, מקווים שנהניתם. אנחנו יוצאים לחופשה קצרה, בכוונה לחזור אליכם בקרוב עם עוד סיפורים ושיחות על הזמן המעניין שבו אנחנו חיים. תודה לאסף רפפורט, תודה לתומר מיכלזון, תודה לגלברט על המוזיקה שמלווה אותנו. אני שרון קנטו, שמרו על השפיות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: יש שאלות שמתחילות ב...
4: איך.
3: ונגמרות ב...
4: וואו.
3: למה הרוק חשוב כל כך?
4: וואק.
3: איך נוצרים חורים בשיניים?
4: וואו.
3: ולמה ביוב הוא המצאה מגעילה? גאוני. מדעי. הסקט חדש לילדים ולהורים סקרנים מבית כאן הסקטים. עם כל התשובות המדעיות על שאלות שתמיד נגאלתם לשאול. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
4: מדעי.
0: אחרי החדשות, פרק של 1 פלוס 1 עם אסף ליברמן. מבית כאן הסקטים.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר הביטחון קאץ מזהיר את נשיא טורקיה מהרפתקאות מסוכנות בסוריה. אלוף במילואים רון טל המייעץ לראש הממשלה בנושא ביטחון, אומר כי על ישראל להיות הביריון השכונתי. פונה המאחז הלא חוקי כבר רואים בשומרון. איראן דוחה בביטול את הכרזת הנשיא טראמפ על פתיחתו של מבצע כלכלי נרחב נגדה. התחזית, הכבדה באומס החום.
6: ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבורג, השעה 10. המתיחות עם טורקיה. שר הביטחון קאץ אומר כי הנשיא ארדואן גורר את מדינתו להרפתקאות מסוכנות בסוריה, ומדגיש כי ישראל לא תאפשר לשום גורם לאיים על ביטחונה. עדיף לארדואן שימשיך לנאום נאומי סרק פנטזיונרים נגד ישראל בפרלמנט הטורקי, ולא יעמיד למבחן את נחישותה של ישראל להגן על עצמה, כתב שר הביטחון ברשת אקס. אלוף במילואים יפתח רון טל, שכפי שדיווחנו בכאן חדשות, מייעץ לראש הממשלה נתניהו בנושא ביטחון, מצדיק את התקיפה על שדה התעופה אבו אדוהור בצפון סוריה, כדי למנוע הצבתם של כוחות טורקיים במקום.
7: אם אנחנו לא נהיה חזקים, לא יסברו אותנו. זה ביטוי לכך שבעל הבית השתגע. ככה זה בשכונה של המזרח התיכון. ואני חושב שזה מהלך מאוד, גם זה שינוי תפיסתי. יש שדה תעופה בעירבית, יש בו פעילות שעלולה לסכן את מדינת ישראל, אנחנו תוקפים. ואם זה טורקיה, אהלן וסהלן, להפך. אנחנו הביריון השכונתי, נקודה.
5: רון טל, המשמש היושב ראש של רשות שדות התעופה, התייחס בראיון לשאול אמסטרדמסקי ולליאל קייזר לזמני המתנה הארוכים בנתב"ג. הוא ציין כי הדבר נובע בין השאר מהמלחמה המתמשכת, וקרא להקים נמל תעופה נוסף בישראל. המנהל האזרחי וכוחות משמר הגבול פינו הלילה את המאחז כפר רועים בשומרון השוכן בשטח בי. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי במהלך הפינוי חסמו פעילי ימין את הציר המוביל אל המאחז והשליחו אבנים אל כוחות הפינוי. ארבעה מהפעילים עוקבו לחקירה ונלקחו לתחנת המשטרה. כמו כן הוחרמו טרקטור וצון שהיו במאחז. הסכמתן של שלוש המפלגות הערביות להתמודד בבחירות ברשימה משותפת. יושב ראש הרשימה יוסף ג'בארין מותח ביקורת על מפלגות באופוזיציה, השוללות קואליציה הנשענת על המפלגות הערביות בעקבות טבח 7 באוקטובר.
8: באופוזיציה אני לא שומע את הקול הברור הזה, ואני לא רואה אפשרות באמת להתקדם למען עתיד יותר טוב, מבלי שנדבר על שלום, מבלי שיהיה מסע ומתן עם הנהגת העם הפלסטיני. יש כאן יותר מ-7 מיליון פלסטינים ויותר מ-7 מיליון יהודים שחיים בארץ הזו, ובלי להציע פתרונות אמיתיים, דרך של שלום, דרך של עתיד יותר טוב לשני עמים, אני חושב שנקבל רק עוד ייאוש ואולי עוד מלחמה.
5: יושב ראש הרשימה המשותפת אמר את הדברים ראיון לכאן חדשות ברשת בית. איראן דוחה בביטול את הכרזתו של הנשיא טראמפ על פתיחתו של מבצע כלכלי נרחב נגדה. שר החוץ אבאס ערצ'י אומר כי דברי טראמפ נועדו להשיח את דעת הקהל מהמשבר הפוקד את ארצות הברית עצמה. חוב לאומי חסר תקדים והוצאות גדלות והולכות. ערצ'י הוסיף כי דבקותו של הממשל האמריקני במדיניותו הכושלת רק תעמיק את תבוסתו. מדבריו הביא תושבנו שמעון מג'אן. הלילה הודיע הנשיא טראמפ כי המבצע הכלכלי נגד איראן נועד להביא לבידודה המוחלט, והדגיש כי כל מדינה שתפר אותו ותסייע למשטר בטהרן ישירות או בעקיפין, תיפגע כלכלית אף היא.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
9: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
6: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
10: התחזית בחסות.
11: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
12: בנק הפועלים.
11: פרטים באתר הבנק.
13: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: והתחזית, היום ומחר הכבדה בעומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
10: התחזית בחסות
15: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
11: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
12: בנק הפועלים.
11: פרטים באתר הבנק.
5: עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של 1 פלוס 1 עם אסף ליברמן מבית כאן הסקטים.
16: איזה יום יוצא האלבום?
17: ב-17 בדצמבר, אם ככה.
16: שאיזה יום זה?
17: רביעי אולי?
18: רביעי, וב-16 יוצא.
16: אז האלבום יצא. אנחנו מדברים כשאלבום יצא.
17: וואו.
16: יום לפני, אבל בסדר.
17: יום לפני, מקסים. בסדר. ובעצם, יום ההולדת שלי זה ה-15 בדצמבר.
16: אשכרה, מזל טוב.
17: תודה רבה.
16: נורא מרגיז אותי שאת צעירה ממני.
17: ממש אבל בטיפ-טיפה.
16: כן.
17: אבל למה זה מרגיז אותך בעצם?
16: אני, יש לי עניין עם זה.
17: ספר.
16: אני צריך, לא יודע, אני תמיד... עד גיל מסוים צריך לעשות כל מיני דברים. עכשיו, בסדר, אני כבר לא אהיה... זה כוכב, זמר, כוכב ופופ-רוק עניינים. אני יודע את זה. אבל זה שמישהו צעיר ממני מתפוצץ, כאילו, זה לא נעים לי. אני יודעת שאפילו היה לי עניין שאומרי קספי נהיה הישראלי הראשון ב-NBA, אמרתי את זה, איך זהו, זהו, אני כבר לא אהיה הישראלי הראשון ב-NBA.
17: זאת אומרת, היו לך המון יעדים בהמון תחומים ממש שונים, אני מבינה בין המילים.
16: כן, עדיין יש לי.
17: יופי, אני שמחה לשמוע, כי זה המקום לקחת את הדרייב הזה ואת הכעס הזה ולהפוך אותו לעשייה.
16: נכון.
17: זה הזמן שלך להתחיל להיכנס ב-NBA בכל הכוח.
16: אם לא עכשיו, אז מתי?
17: כשתממש את זה, תתחיל להיות זומר רוק.
6: אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
16: זה לא פתיחה רשמית, זה אנחנו עדיין באותו...
17: באותו ראש.
16: לא, צריך עכשיו, אין הכרזות, כן? זה פרק 158 עם מרינה מקסימיליאן. שלום, מרינה. כן, שלום. מה, התחלת להגיד משהו,
17: קודם. אני רוצה להשלים את המחשבה מקודם, כי פתאום נהיה הקשר שאהבתי. דיברנו על הסרבנות שלי לשיחות חולין, וידי כשעשיתי רשימה, וראיתי שאפשר לנהל מערכת יחסים שלמה רק ממילות חיבור, מה נשמע, מה הולך, מה קורה. ואמרתי שכמו שבאיזשהו שלב נפתחתי לנושא של הפופ, אז גם לסאבטקסט של השיחות חולין, הבנתי את בעצם מה שעומד מאחורי זה, זה בוא נעשה ש... בוא נרקח רגע, בוא נתקרב, בוא נרגיש בנוח. נכון. אני עוד לא יודע מה להגיד, אבל אני רוצה רגע לנצל את הרגע הזה עד שאני אתמקם בתוכו.
16: ממש.
17: זו המהות של שיחות חולין.
16: באיזו שלב כשעשיתי את הפודקאסט הזה, התחלתי אותו משידור חי ב-88 בכלל בלילה, ואז הוא איכשהו השתלב בתוך המגמה הזאת שיש פודקאסטים. ואז מישהו פה בתאגיד אמר לי, את הפודקאסט, כדי שאנשים יאזינו, אתה צריך להתחיל בבום, כאילו. להתחיל בדבר הכי מעניין. עכשיו, זה לא עובד ככה. גם במערכות יחסים, זה לא עובד ככה. אתה לא מתחיל ב... יש עניין.
17: אני חושב שזה מה שכל כך נהניתי להקשיב לפודקאסטים, ואמרתי לך את זה גם קודם, שאני אוהבת את זה שההתחלה היא אקראית, כבר מתוך הקשר.
16: כן.
17: שזה בעצם הדבר הכי מעניין, לתפוס את הרגע הזה.
16: בדיוק.
17: להרגיש רגע את הבן אדם, להרגיש אתכם את מה שנולד פה.
16: עכשיו, יש לי כל מיני שאלות לשאול אותך.
17: אני שמחה לשמוע, אני סקרנית גם מהן.
16: כלומר, אני, יש לי.
17: אתה הבן אדם הראשון בעצם לשמוע את האלבום השלם, מחוץ למעגל הכי הכי הכי קרוב שלי, שזה שלושה אנשים.
16: אז רגע, עוד רגע אני אגיד משהו לאלבום שמאוד נהניתי להזין לו. נהניתי, נהניתי מלשון...
17: בזכות הכנס שקיבלת.
16: כן, נכון, נכון. לא יודע אם זה דיבר על זה כשכבר הקלטנו, אבל כן, לא נעים, לא חשוב. נהניתי, זה כיף, זה אלבום כיף. הוא כיף, הוא מופק גם כיף.
17: זה היה חלק מהרעיון בעצם, לגעת בנושאים תהומיים, שכמובן כולנו תבולים בהם עכשיו, ולהביא להם עטיפה שהיא הבחירה בחיים. היא לבחור בחיים, היא לגעת בזה ולבחור בחיים. האלבום כולו נכתב אחרי השביעי באוקטובר, שבעצם החיים שלי השתנו לחלוטין. אני מניחה של כולנו, ויש דבר מאוד מאוד מיוחד, בזה שכולנו ספוגים בכאב הזה ביחד, שגם תהליך הריפוי שלנו הוא משותף, שזה דבר מדהים שהחברים המדהימים של הנובה בעצם ייצרו את מרחבי הריפוי האלה, שהלוואי שזה יהיה, דיברתי על זה עם דוד, עם די-ג'י דרווי, שהוא חברי היקר שאיבד את בנו בנובה, והאלבום בעצם מוקדש לזכרו של האור. זו המחווה שלי, ויש שיר בתוך האלבום ש... בעצם אספתי טקסטים גם של דוד וגם של מיכל הלב, שזה ההורים של האור, שהם כתבו לאחר מותו, וערכתי אותם לשיר, אז דיברנו על זה
16: איזה,
17: ש...
16: איזה מהשירים?
17: לא יודעים כלום.
16: וואלה.
17: דיברנו על זה שהלוואי שזה יהיה סטנדרט לכל הלוחמים שיוצאים מהשדה, איזשהו מרחבים כאלה, שיתופים שאתה מרגיש שאתה לא לבד, אתה נמצא בחברת אנשים שעברו דבר דומה, ויש מקום למוזיקה, ויש מקום ליצירה, ויש מקום לטיפולים, ויש מקום פשוט לשהות ביחד. הם ממש לקחו את זה ו... והקימו איזשהו סטנדרט חדש של ריפוי קולקטיבי. אז מהבחינה הזאת, בתור אומנית, שתמיד אני... שואפת להשמיע איזשהו קול, זאת אומרת, כשאני מתאמצת או מחפשת, מזקקת לנסח משהו שאני מרגישה, כשזה מרגיש נכון, אני מרגישה שאני עוזרת גם למאזין להבין משהו לגבי עצמו. זאת אומרת, אז זה תמיד משהו שיש במערכת יחסים עם, עם המאזינים.
16: אבל עם כמה האלבום הזה הוא עלייך, אני מתכוון, עלייך ברמה האינדיבידואלית? כמה זה...
17: במקסימום, וחלק מדברים שגיליתי לאורך שנות המחקר שלי ככותבת,
16: שנות המחקר, את קוראת לזה?
17: כן. אני חוקרת. זה
16: כן?
17: כן.
16: איך נראה המחקר?
17: זה נקודת מבט קיומית. אני אוהבת לחקור, לאסוף מידע על אנשים, על העולם, על הטבע, על איך דברים עובדים. נושא מעסיק אותי, אני חוקרת אותו לעומק בתוכי, בסביבה. ואז אני מוציאה על זה
16: כן,
17: שירים.
16: כן, והשיר הוא כאילו הפלט, התוצר של המחקר?
17: כן. חד משמעית.
16: וואי.
17: בחוויה שלי, אתה יודע, זה מה שאנחנו מנסחים לעצמנו, או כמו שבהופעה, אני מרגישה שמנית. זה לא דבר שאני אדבר עליו, כי אני לא מתכוונת לפן הרוחניקי של זה, אבל באסנס, אני כרגע מחוללת אנרגיה בקבוצה של אנשים, ואני מאפשרת להם ולנו ביחד להגיע לאיזושהי חוויה, שבסופו של דבר הם יצאו, לא כמו שהם נכנסו, ובתקווה הם יצאו כלילים יותר, רפואיים יותר, שהם פרקו. אז זה דימויים כאלה פנימיים שהם יכולים גם להתחלף כל תקופה. כשהייתי נערה, אהבתי להרגיש שאני העבד, העבד של המוזיקה. העבד אני רוצה, מה שהמוזיקה תרצה אני אעשה. ואז איבדתי את הכל. ואז הבנתי שאולי בעצם החיים לא רוצים שאני אהיה עבד, אלא שאני אהיה משהו אחר. אבל רגע, הגענו לזה מאיזושהי נקודה אחרת.
16: מהנקודה האישית שלך.
17: אז בדיוק. אז בשנים הראשונות שלי ככותבת, הרגשתי שזה נורא אנוכי לכתוב על עצמי. והייתי כותבת בגוף שלישי, היא, או מספרת על כל מיני סיפורים, כאילו יוצרת איזה סרט. והרגשתי שהדבר הזה, הוא לא מייצר מספיק חיבור. וכשאני מעזה לעשות את הדבר האגואיסטי במרכאות, של לספר הכי הכי הכי פנימי שלי, אני, בגלל שכולנו מורכבים מאותם החומרים האנושיים, אני בעצם הכי נוגעת גם באחר. כי כשבן אדם שומע אותי אומרת אני, הוא לא חושב מרינה, הוא חושב על עצמו. אז האלבום הזה הכי... אינטימי שיש, גם במחיר של, זה משהו שיצא לי לדבר עליו, סביב מחכה לנס, שהוא השיר הראשון בעצם שנכנס לאולפן, שמדבר על הנס שחיכינו לו, שבשעה טובה אנחנו מגיעים לסופו, וכל החיים נמצאים בבית. גם הייתה לי השבוע לפני כמה ימים, הייתה לי בבית חזרה עם אלון אוהל, ועם אח שלו,
16: וואו.
17: עשה רקעים מתוקים, עשה רקעים מתוקים, אלוהים, כמה חיכיתי לראות אותו על הפסנתר. אין לי מילים אפילו, מזל שיש את המוזיקה.
16: איך זה היה, אבל?
17: אני אחזור רגע למחכה לנס. בסדר.

0: אז אנחנו באולפן, וגיא אומר לי, הפזמון לא מספיק קליט. הפזמון כאילו לא מספיק עובד. אתה שכתבי את הפזמון. וחיפשתי ושכתבתי את הפזמון, אבל זה הוביל לקטטה בסוגריים, במרכאות. קטטה אומנותית שאמרתי לו, בנקודה שבה אני נמצאת בחיים, עם זה ש... באופן בלתי נמנע, איבדתי אמון בחיים אחרי השביעי, כי אמרתי, איך יכול להיות שאנשים שרק עושים טוב כל החיים מקבלים? זאת אומרת, כל התבניות שלי, הבנתי שזה לא בדיוק עובד כפי שתפסתי. בנקודת הניתוק שבה אני נמצאת, לא מעניין אותי להיט. אני לא יודעת אם אני רוצה לחיות פה על כדור הארץ, מעניין אותי לחפש נקודות חיבור. ואם אני מרגישה זרימה של מלודיה, כשהמלודיה זורמת מתוכי, אני מרגישה שאני רוצה להיות בחיים. וזה מה שאני מחפשת כרגע, אני לא מחפשת להיט, לא אכפת לי, זה מעבר לזה. אז כל התהליך היה הרבה יותר פגיע ומזוקק וטהור ומין, כמו איזה דוק רב, קיומי עם מה עושה לי כאן טוב, איזה סיבות כן יש להיות בשר ודם. ולזקק את הרגשות האלה ולהצליח להחזיק את הכאב, את השבר, את הפחד בתור אימא, לגדל ילדים בעולם הזה, המדינה הזאת שאני כל כך אוהבת אותה, והמשפחה שלי עברה כל כך הרבה, והשייכות שיש לנו כאן, שהיא שיא עצום למשפחה שמאגרת לעלות ולגדל ילדים שהם משמעותיים בחברה שלה. אני אחי הגדול הוא רב, והיסטוריון, ואיש חינוך, ואיש רב משמעות בקהילה שלו. ופתאום השבר הזה, אז להחזיק את השבר הזה, לצד לזמן את התענוגות ואת היופי, ולהביא מוזיקה שעושה לך חשק לרקוד, וזה מה שחיפשתי. זה ממש כמו איזה המפץ הגדול הראשוני של הלידה מחדש שלי. אז זה מאוד אינטימי.
1: תרחיב רגע, מה זה אומר לידה מחדש?
0: לידה מחדש כבן אדם בעולם, במה אני מאמינה, מה אמות המוסר שלי, איך יכול להיות שיש בעולם כזה דבר, למה אני מגדל את הבנות,
1: אני ספרי רגע לפני הלידה מחדש, ספרי רגע על השבר.
0: חברי היקר דוד אברמוב, הוא כל חייו עושה רק טוב לאנשים.
1: די-ג'יי דרוויש.
0: ובראש שלי, כשאתה עושה טוב, יהיה טוב. אם אתה רק עושה טוב, החיים טובים אליך. ואני זוכה לחוות את הדבר הנפלא הזה. אבל פתאום זה לא נכון, ופתאום זה לא עובד. ובלילה שבו אני הולכת לישון בממד עם סכין קצבים, וזה מחזיר אותי לרגע שבו אחד הסיפורים המיתולוגיים של המשפחה שלי, זה שלפני שעלינו לארץ, זה שחברים של מהבית ספר מזהירים את אח שלי ואת ההורים, שכדאי לאח שלי לא להגיע עם לבית ספר, כי עושים ליהודים פוגרומים, מתכננים פוגרומים. וההורים שלי המדהימים אומרים, שום דבר.

0: דוד.
1: הבן של דוד, זה רגע שבו החיים מתחלקים לשניים. אני אומרת, המיתולוגיה שהביא אותי לפה, מה אני עושה מכאן? איך אני שומרת על הבנות שלי? מה? הכל, כל מה שהאמנתי בו בעצם מתפרק. מתפרק, ומשם אני מתחילה בכלום להרכיב את זה מחדש. קודם כל לגונן על, על התינוקות שלי, קודם כל להוציא אותן מכלל סכנה. וזה מהלך מחשבתי רחב מאוד, ובעצם עוברות שנתיים, גם היציאה של האלבום יוצאת בדצמבר, וזה כמו איזו תפילה שהשנתיים האלה, עם כל מה שהן מביאות, בעזרת השם מסיימות איזשהו פרק, ובתפילה ענקית שאנחנו נתחיל עידן טוב יותר, כמו במלחמות עולם קודמות, שאחרי זה אנשים אמרו, אנחנו לא מוכנים יותר, וקמו תנועות שהן נגד האלימות, ונגד השנאה, ובעד לרצות לחבור, וכל מיני רעיונות שהן... אז זו התקווה שלי, שהכאב הגדול שמתרחש עכשיו, יקים תנועות נגד, יקים תנועות נגד של סרבנות לאכזריות הזאת.
0: אז אם תזרמי על המילה פוליטי בהקשר לא של מפלגה, אלא בהקשר של אנחנו, כשאני שואל אותך אם זה אישי או פוליטי, אז את אומרת, את ממש מחוברת, כלומר אין הבדל. את ממש הרגשת כן. את כל הדבר הזה, השנתיים שלך היו סביב, זה מצחיק להגיד, כאילו, כל אחד אני חושב חווה את העולם דרך העיניים שלו.
1: כן.
0: לי, בתחילת המלחמה, אני הייתי, היה לי משהו קצת, אולי בגלל התפקיד שלי, אני עיתונאי, אני משדר כל בוקר אקטואליה, היה בי משהו מעט מרוחק. היה בי משהו שמבקש איזה מרחק ביני לבין המציאות, אולי כדי להגן.
1: כן, זה כלי הכרחי.
0: את כאילו היית all in, כאילו לא היה אור בינך לבין המציאות.
1: כן, שזה משהו שהוא יכול להיות אופייני לי לפעמים, ובטח ובטח בסיטואציה כזו, ובתור אימא, ובתור... יש לי מערכת יחסים נורא נורא טובה עם החיים. זאת אומרת, האלוהים שלי הוא פרטי. ויש לנו מערכת יחסים מדהימה, ושיח פילוסופי עמוק. אני מלאת פליאה לעולם הזה. וזה ערך בעיניי, להיות מלא פליאה. ובטח ובטח אחרי החור השחור הזה, הבולעני.
0: פליאה, זה גם תום?
1: זה להתעקש, לשים זרקור על, על הטוב.
0: ואז שמגיע דבר כזה, אז זאת אומרת, זה ניפוץ מוחלט של כל מה שאת מאמינה בו.
1: זה ניפוץ, כי אפשר להתעלם מזה, ואז להתחיל מחדש לשאול את כל השאלות, האם אני עדיין מאמינה בטוב, איך אני יכולה, זה ממש עבודת, ברוסית אומרים יובילירנה, זה כאילו זה עבודה של שיבוץ יעלומים. זה משהו שהוא מוטוריקה הכי הכי הכי עדינה. אז כן, השיח שלי עם החיים הוא מאוד, סוער ונוקב ואינטימי.
0: אבל עד לאלבום הזה עסקת בענייני הציבור?
1: בעצם כן. לפני כמה שנים פתאום שמתי לב שלא נכתבים מספיק שירי אהבה למדינה. אני גדלתי על המון שירי אהבה למדינה בתור מי שעלתה לארץ, אלה השירים גם שהיו ושרתי במקלה, ושירי ארץ ישראל היפה בעצם, כנרת שלי. היום לא נכתב שיר על הכנרת או על נופים יפים בצפון או על המדבר, שיר אהבה למדבר. וואו, אני צריכה לכתוב שיר אהבה למדבר. הסבתי את תשומת ליבי לנקודה הזאת, שהייתי רוצה שיהיו עוד, ושכנראה שזה משהו שהייתי רוצה לפתח, כמובן בלי ללחוץ על זה באופן טבעי, אבל שתלתי, I incepted את הרעיון הזה לתוך הראש שלי, ויצא שיר שנקרא הלב שלי בבית, למשל, שהוא מדבר על, על מבצע שומר חומות, שזה בעצם פעם ראשונה שהייתי אימא בתוך סיטואציה כזאת, איך את הופכת להיות בבית ליצן, אבל בפנים את נטרפת.

ואגב, בפזמון אני מצטטת את אהוד מנור וקורין הלל, אין לי ארץ אחרת. יש מילים כמו חץ לתוך הלב. ואני כותבת את 1990, שמדבר על העלייה לארץ. ואני כותבת את מלחינה את המוגבטל של לאה גולדברג, שמבחינתי הזיקה למשוררת הנפלאה הזאת ולעולם השירה הארץ ישראלי. ואני כותבת את חזקים ביחד. לפני המלחמה, בתקופה של המחאות, מה שעמד לנגד עיניי, ואני מדברת על זה בהופעות, וזה נורא מרגש, כי בהופעות יש את כל הזרמים. יש דתיים, חילוניים,

0: עם ערבים קיצוניים, שמאליים, ימיניים, יש הכל. אני מדברת על זה שקרה את ליבי לראות את הפילוג הזה, כי כשאנחנו עלינו לארץ, ואני גדלתי בפרדס כץ, שזה שכונת עבריינים מתוקה בבני ברק, הייתה לי שם ילדות מדהימה, הייתי כמובן ווירדו.
1: זה רצף מילים יפהפה בין שכונת עבריינים מתוקה.
0: באמת היה לנו
1: שם לאלבום אגב.
0: ממש, מול השוק, אחת המשפחות היחידות הראשונות דוברות הרוסית, כי זה היה אחרי העלייה הענקית, רוסיה שמנמנה ששרה אופרה מול השוק בפרדס כץ, אגדה. ואנחנו התאהבנו בכל מה שהיה שונה מאיתנו, והתאהבתי במוזיקה המזרחית ובמנהגים ובחום ובחוצפה ובהכל. וכמובן שכולם צחקו על כולם שם בידות, ואנחנו לא מבינים, לא יודעים לזהות בכלל. ולפני זה גרנו ברמת גן, בדיוק התחלנו מלחמת המפרץ, ואנשים זרים דפקו לנו על הדלת, והציעו את העזרה שלהם, משפחה דתית ומשפחה של קבע, ואנשי קבע, ואנשים שאנחנו חברים עד היום כמו משפחה. וברור שאנחנו שונים, ברור שאנחנו שונים, זה מה שמדהים פה, זה מה שיפה פה, ופתאום, ופתאום על זה, על זה מה שאנחנו אומרים, כמה זה רע להיות שונה, לא, זה מדהים שאנחנו שונים.
1: אבל את, יש לך עמדה בסכסוך?
0: לא.
1: לא?
0: לא.
1: את עדיין איזה...
0: אני בעקרונית נגד עמדה.
1: את עדיין עם הפליאה הזאת של האוטסיידרית, שאומרת, וואו, איך... תראו איזה דבר מדהים יש פה, מה אתם מתקוטטים על זה?
0: לא, מה שחשוב לי להגיד, זה שחשוב לי... להרים את המניה של כבוד הדדי גם כשלא מסכימים. זה דבר שעליו ראוי להילחם בעיניי. על זה הייתי יוצאת לרחובות. כי המצב הפוליטי הוא כל כך מורכב. הוא כל כך מורכב. הלוואי שלמישהו הייתה את התשובה. אבל זה... אין לי את היומרה בכלל להגיד, בידי התשובה, ואם רק תעשו 1, 2, 3, אז הכל יהיה פה בסדר. ברור שתמיד יהיו פה המון דעות, ויהיה פה מגוון ומנעד ענקי. כמובן, אנחנו יהודים מכל העולם, שהצטברו במקום אחד, ונוצר פה איזה פסיפס משוגע, של תרבויות ושל דעות ושל השפעות, ושל כמובן עליות מורכבות, וכל אחד עם הסיפור האישי שלו, ובדיוק איפה הוא עלה, ואיפה תפסו אותו, ומי קיבל אותו, ומי לא קיבל אותו, ועם הדבר הזה אתה ממשיך קדימה. לכן הדגל שלי הוא לא משנה מי עומד מולי, וגם אנחנו ממש לא מסכימים, אני אכבד. ואני אגיד, אוקיי, בוא נסכים שלא להסכים, אבל אנחנו שנינו רוצים לחיות פה, לחפש את המשותף, זה כמו לחפש את הפליאה, זה ערך בעיניי. לחפש, נכון, יש דברים קשים מנסו בלהיות בן אדם, יש דברים קשים מנסו בכדור הארץ, אבל בכל זאת זכינו להיות פה, ויש פה גם דברים טובים, קיבלנו חיים במתנה, קצרים מאוד, להתעקש על ממה אני יכולה להתפעל, במה אני יכולה להתאהב, איזה טוב אני יכולה לעשות, אפילו הדברים הכי קטנים, זה לחייך, הייתי בשדה תעופה, ראיתי, הייתה אישה דוברת רוסית, עבודה, טיילתי איתה איזה 40 דקות בשדה, כאילו לחפש ועבדה לה המזוודה, הרגשתי כל כך מדהים, זה עשה לי את היום, ואין לה מושג מי אני, וזה היה כל כך כיף, כי אני, לפני כמה שנים אני הייתי בסיטואציה הזאת, עבודה בשדה תעופה, דוברת רוסית, ואף אחד לא...
1: אבל אין לך גם, את לא מסתכלת פה על עוולות שקורות כאן והן מטריפות אותך?
0: בוודאי שכן, וזה עוד יותר לוקח אותי, אתה יודע מה זה, כמו ש... יש ויז'נים, גיליתי שאני לא לבד בדבר הזה. אני יכולה, נגיד, להיות בקומה גבוהה ולדמיין איך אני קופצת, ויש לי ויז'נים כאלה של אסונות. זה משהו שכנראה מגיע או עם אדם היהודי או עם המשפחה שלי. אנקדוטות טרגיות, אנחנו קוראים לזה. אני נמצאת בסיטואציות ותוקף אותי חזון מפחיד, של אימה, הדבר הכי גרוע שיכול להתרחש. ובאיזשהו שלב הבנתי שאני לא יכולה לעקור את זה מתוכי. זה משהו כנראה שהמוח שלי מייצר. אז החלטתי פשוט לתקוף אותו בקונטרה. זאת אומרת, כל פעם שיש לי ויז'ן כזה, אני מחזירה לו בויז'ן חיובי. אני רואה את הבנות שלי graduating וממשות עצמנו, אני רואה את עצמי באיזה מקום, אני רואה את המשפחה. אני פשוט מחזירה לזה. אז העוולות והקושי, אני משתדלת לייצר, זה כושר מנטלי והמון המון עבודת מודעות. אני רואה משהו נוראי, אני מיד משיבה לו במשהו חיובי. שאני אומרת לעצמי, שאני מתעקשת, שאני מזכירה לעצמי באופן אקטיבי, כי יש פה דברים מדהימים ויש פה אנשים מדהימים, ובעיקר להתרכז ברע מביא אותנו לאפיסת כוחות. ואני לא רוצה להיות באפיסת כוחות.
1: זה חזון לא רק לאומי, זה חזון אישי גם.
0: חד משמעית.
1: יש באלבום משהו שהוא אישי, אישי, שהוא אישי שלא עוסק במצבנו במלחמה?
0: הכל. זאת אומרת, זה ממש הולך יד ביד. נגיד ריק בחלל הוא מאוד מאוד אישי.

0: לדבר על, על, על התפרצויות, על קריזות, על רגעים של כזה, פתאום משהו תוקף אותי, ואז הרגע של החרטה אחר כך.
1: למה אמרתי לה? למה לא אמרתי לא?
0: שזה
1: נורא הפתיע אותי, שזה בא ממך. את נראית לי אישה מאוד מוחזקת.
0: גם וגם, בעצם גם וגם. חלק מההתבגרות שלי להבין שיש בי גם וגם, ולהכיל את זה, שזה לא חייב להיות או-או. גם כמובן שאני מול אנשים, אני גם באלמנט שלי, וגם אני רוצה להיות ייצוגית, וגם אני באמת רגועה כשאני שרה, אני רגועה עכשיו שאני מדברת איתך, אני גם הרבה מהחיים שלי שמחה ומאושרת, אבל לפעמים כל העוצמה הזאת, כל האש הזאת, היא לפעמים גם תוקפת אותי, בעיקר כשמשהו לא מדויק, כשמשהו לא מאוזן, וזה הבוער בי השינוי, זאת אומרת, במקומות שבהם הבנתי שאני מתחילה להתערף, אם אני רגע מחפשת, אני אומרת, מה לא בסדר? למה את למה את לא שולטת בעצמך?
1: ומתי זה קורה? כאילו מה
0: כשמשהו לא מדויק, כשמשהו מפסיק להיות רלוונטי. זאת אומרת, אם בניתי לי איזה מבנה של חיים שהתאים לי עד עכשיו, נגיד, ההורות היא דוגמה נורא נורא טובה. כי כל פעם שאני חווה תסכול, אני מבינה שאני צריכה לשנות הפורמט. עכשיו, שנינו אנשים מופיעים, אין לנו שום שגרה קבועה. כל שבוע, כל חודש.
1: צריך להגיד, הוא הפיק את האלבום הזה,
0: נכון? אין סופרלטיבים להגיד על האיש המדהים הזה. הוא הפיק מוזיקלית גם את האלבום הזה. אני חושב שזה אלבום חמישי שהוא מפיק לי מוזיקלית. הוא גאון, אני מעריצה שלו.
1: גיא ידוע גם בשמו המלא, גיא מגיא ויעל.
0: נכון, שככה בעצם התאהבתי במוזיקה שלהם ורציתי לעבוד איתם.
1: אבל תשאריתי רגע על השיר הזה, על שיר הנושא ריק בחלל. לא אמרנו, אלבום שיוצא בימים אלה, ממש.
0: יחד עם יום ההולדת שלי.
1: מזל טוב.
0: 38, תודה רבה.
1: זה לא בסדר, שבת 38. לא, את ב-38 ועשית כברת דרך, כאילו...
0: ב-38 זה גיל נאה.
1: גיל נאה.
0: זה גיל, זה גיל גיל. כשאני הייתי ילדה 38 היה כבר נחשב מבוגרת. כן, אני אמורה להספיק, זה לא עכשיו ילדת פלא בת 19, זה הגיוני שאני מספק.
1: בסדר, עוד נגיע לילדת פלא בת 19, אבל... אז הריק בחלל, הפזמון הוא... אני הרגשתי, שמעתי הרבה רעיונות שלך לפני שבאת לפה. הרגשתי שיש פער מאוד גדול בין הרעיונות, בין מה שאת מספרת על עצמך ברעיונות, לבין מה שאת מספרת על עצמך בשירים.
0: תרחיב, זה מעניין.
1: השירים מאוד חשופים. להגיד משהו
0: זה
1: חסר...
0: זה כיף, תודה.
1: להגיד משהו חסר בשיר הזה ברגע בחלל, משהו חסר בי, משהו חסר לי.
0: נכון.
1: רגע בחלל, אפילו עולה על שולחנות.
0: חד משמעית, לא, מאוד אינטימי.
1: אף אחד לא, כלומר, אני מודה שהפריע לי כששמעתי רעיונות לך, שאף אחד לא, כאילו, אף אחד לא מדבר איתך על השיר הזה. כולם זוכרים את וואלה, לכיף, הכל כיף, עולה על שולחנות?

0: אבל הבתים הם מאוד, מאוד פגיעים עלייך, על הקריירה נכון. שלך, על קנאה.
1: נכון. איזה כיף שאתה מדבר על זה. האמת שזו אחת הסיבות שהתרגשתי להגיע, ואני מתרגשת מההצלחה של הפודקאסט שלך, כי הרבה שנים יש לי את הטענה ש... מחפשים צהוב כל הזמן, כן? כאילו בשביל לשווק ומעניין. ותמיד צחקתי על זה שבעצם הכי צהוב נמצא בשירים, אבל אף אחד לא, אף אחד לא מתעניין.
0: נכון.
1: יש לי שיר שנקרא אני הולכת, שמדבר על לבגוד, על להיות נפגדת. בחיים אף אחד לא שאל אותי, כאילו, אם זה היה עכשיו רעיון בדיבור, וזה מדהים, כי זה בדיוק, המוזיקה היא כל כך שומרת עליי, ואני חושבת שכשמישהו מאזין למוזיקה, בדיוק מה שדיברנו עליו קודם, הוא שומע את עצמו. הוא שוכח שיצא באות מי, ולכן אין לי שם שום בעיה להיות חשופה, כי אני מדברת על איזה משהו רכיב אנושי כזה, וכאילו המוזיקה מגנה עלינו.
0: עכשיו דיברנו על שלושה שירים מאוד מאוד, שאני גם מאוד אוהב ברמה האישית, גם אני הולכת גם רגע בחלל וגם בעולה שולחנות.
1: תודה.
0: אז תבחרי אחד מהם לדבר עליו.
1: תבחר אתה.
0: מה קורה בעיני הולכת?
2: אני הולכת, כבר כתבתי עלינו אין ספור שירי פרידה. אני הולכת,

0: ואני הולכת קורא משהו מאוד מעניין.
1: הוא מוקדם מבין השלושה.
0: נכון, נכון. עוד בתקופה של היותר קברטי כזה, תיאטרלי.
1: מעניין שאת הלכת לסגנון, ואני רציתי לשאול מה קרה לך בחיים.
0: לא, בטח, בטח, אני מגיעה לזה. שאגב, היום יש לו מקום בקלאסי, קוראים לזה ריציטטיב, כאילו הדיבור, שבעצם נהיה הרפ עם השנים, כן? אבל זה מעניין שלפעמים משחררים שירים והם כאילו, הם לא מקבלים את הספוט שלהם כי הם מקדימים את זמנם, which is okay. אבל זה חלק, זה שיר חשוב שהוא יהיה גם רלוונטי לתקופה, ולא רק חלק מה...
1: זה שיר מבריק, ואני זוכר, ששמעתי אותו פעם ראשונה, זה כבר דבר הרבה שנים, נכון?
0: מלא שנים, כן.
1: זה הרבה שנים.
0: 17 אולי. אגב, כל הביט שם...
1: מה 17?
0: 17 שנה, כל הביט שם מופק.
1: 17 שנה?
0: כן.
1: זה יצא לפני 17 שנה?
0: משהו כזה, 16 אולי, כן. זה ממש היה קצת אחרי כוכב נולד. כוכב נולד היה לפני 18-19 שנים.
1: פי, אז ממש הקדים את זמנו. הוא שיר מעולה, הוא מעולה, נכון עכשיו, ל-2000 עוד רגע 26.
0: מה שקרה שם זה שהייתי בתוך מערכת יחסים, מאוד מאוד משמעותית בחיי, והתאהבתי. והתאהבתי מחוץ למערכת היחסים, שזה היה דבר נוראי מבחינתי, גם כי הייתי מאוהבת באהובי, וגם כי זה דבר לא מוסרי מבחינתי. התאהבתי בגבר שנמצא בתוך מערכת יחסים. והדבר שאני לוקחת, בדיוק דיברתי על זה בימים האחרונים, אגב רעיונות, כן? היו לי המון רעיונות ותיאוריות מאז שאני ילדה, לכן נורא חיכיתי להתבגר, כי ידעתי שהתיאוריות הן כאן, אבל הניסיון הוא במקום אחר, נורא חיכיתי שזה יתחבר כבר, הניסיון והרעיונות שיש לי על החיים.
1: שזה, שמה? שהחיים יפריחו את הרעיונות או...
0: יקרקעו, יקרקעו את זה. זאת אומרת, יעשו אותי יותר רגועה, כי הרעיונות, להיות אידיאליסט כזה, לחיות בתיאוריות, זה... יש בזה הרבה כזה, כמו איזה בלון נפוח, ולפגוש את החיים, אתה פשוט מבין, כאילו, נגיד, למה האהבה גדולה לא יכולה להתקיים? זה דבר נורא, כן? האהבה הזאת המשמעותית, שזה שנים, איך יכול להיות שהאהבה כל כך גדולה? כמה חושך, והיום אני אומרת, כי זה פשוט לא התאים. פשוט לא התאמנו. זאת אומרת, הניסיון מביא איזה קרקוע לשאלות הגדולות הקיומיות האלה. אז היה רעיון נורא נורא גדול שמבחינה מוסרית זה היה אסון שכזה דבר קרה. והדבר שאני שמחה שיצאתי ממנו זה שהאופן שבו התמודדתי עם זה היה על פי אמות המוסר שלי, וזה דבר שלקחתי אותו איתי. זאת אומרת, מיד שיתפתי, מיד לקחתי החלטה, מיד... לא תמיד קורים דברים על פי התוכנית שלנו, ואנחנו יכולים רגע לעצור ולהגיד איך אני מנהלת את זה, שזה כן על פי אמות המוסר שלי, זה כן על פי הערכים שלי. והשיר הזה הוא מגולל את הסיפור ההתאהבות הסוער הזה שכאילו הרס לי את החיים באותו רגע, אבל גם הצית בי איזה משהו, וזה אני הולכת.
1: אני הולכת, אבל אני הולכת, אבל אני רגע, אני לא הולכת, אני כבר, הנה, אני כבר בחוץ,
0: נכון.
1: אני... אז זה כאילו... זה
0: הלכתי שם... בסוף. הלכתי.
1: ההליכה הזאת זה מהמערכת יחסים הלא...
0: משתיהן. הייתי צריכה לוותר בסופו של דבר על שתיהן.
1: איך זה הפתרון?
0: זה מה שקרה פשוט. זה מה שקרה.
1: כלומר, את אומרת שם באיזשהו שלב, אני בוגדת... ואת אומרת...
0: לא באמת בגדתי, אבל בהרגשה שלי, כן. כן, לא עשיתי, אבל בהרגשה, איך אני יכולה להרשות לרגש שלי ללכת החוצה ממקום שהוא כל כך קדוש בעיניי.
1: וואו, ואז בסוף ויתרת על שתי מערכות יחסים האלה.
0: כן. כן, וכתבתי על אחת מהן המון המון שירים, אבל זכיתי בהתגלגלויות מדהימות של אהבה ושל חוויות שהביאו אותי עד היום לפרס של החיים שלי. שזה גיא הנסיך שלי, שהוא האבא של הבנות שלי, והוא שותף. אני מוקירה ומברכת על המתנה הזאת, כל רגע מחדש.
1: אז על מערכת יחסים, מהי את אומרת, זה פרנס הרבה שירים שבאו אחר כך.
0: המון, המון, המון. אהבה עצומה שלא התממשה בעצם, ואיזה כאב גדול, כן, להשראות.
1: אהבה שלא התממשה? כלומר...
0: לא, זאת הייתה מערכת יחסים, אבל היא נאלצה...
1: השאלה, כן. אז זה נחשב לא... זה קרה, כלומר, זה היה בעולם.
0: כי זה קרה, אבל זה התפרק, זה התפרק. השאלה הזאת של איך זה יכול להיות, מה ששיתפתי לך קודם, שאהבה כל כך גדולה היא לא...
1: קצת היה לי שיחה הזאת, שיחה על הקיבוץ. האם הקיבוץ נכשל? ואני טענתי ש... מה זאת אומרת? זה קרה, נכון? זה קרה, ואנשים חיו, ובשלב מסוים זה כבר לא...
0: כבר לא היה רלוונטי, זה מתגלגל. כן, נכון, התגלגלות.
1: הדבר קרה.
0: אז זו חוכמה גדולה כשקורה משבר או קורה שינוי להגיד, אוקיי, זו התגלגלות. זה הבוער בי השינוי הזה. כנראה שמה שקורה עכשיו זה לא כישלון, אלא צריך להתגלגל הלאה, כי החיים כל הזמן מתגלגלים, ואנחנו רוצים לאחוז ברעיונות שהיו רלוונטיים פעם. הייתי שמחה שאנחנו ניקח אותנו קדימה בשירים. נגיד, קדימה בתקופה.
1: אז רגע, אני רק רוצה אבל להגיד על הסגנון הזה.
0: כן.
1: שזה מעניין שאמרתי לך...
0: איזה סגנון?
1: אמרתי לך על האלבום הזה שהוא כיפי, וזה אלבום שעוסק בחייך וחיינו בצל 7 באוקטובר, ואני הולכת, זה שיר שאת מתארת, את מדברת עליו במושגים טרגיים של מה שקרה לך בחיים, וזה שיר כיפי בטירוף. זה שיר...
0: נכון.
1: זה כיף, גם עולה לשולחנות, אם את רוצה להתקדם
0: בכרונולוגיה. נכון.
1: זה גם, הכל... שזה החלטה, זה דרך התמודדות, זה דרך התמודדות מוזיקלית, זה דרך התמודדות אישית.
0: מעניין. אני זוכרת שכשהייתי נערה, חשבתי על זה שאני בן אדם נורא שמח, שאוהבת לשיר שירים נורא עצובים. זאת אומרת, חלום חיי היה לעשות, אז שהייתי בג'אז, לעשות ערב בלדות של low BPM, כאילו שכמעט אתה... להתענג על כל צליל, על כל ניואנס, להתפנק על זה ממש. כנראה שזו איזושהי החלטה שנבעה גם מהחיים, מהתמודדות עם... גם מהיציאה שלי מכמה... פרקים של דיכאונות שהיו לי בחיים, שנבעו גם מדברים שהיו לא מאוזנים אצלי, לשם הנפש שככה היא מסמלת לי. וגם, אני חושבת שזה קשור במערכת היחסים שלי עם הקהל, ומה עושה לי טוב, ומה נעים לי להרגיש, לאן אני אוהבת לקחת את הרגשות שלי. כי זה כאילו, זה כמו לקחת חבר או חברה עצובה, ולהגיד להם, אין בעיה, בואי תהיה עצובה, אבל בואי תהיה עצובה בים, בואי תהיה עצובה בשקיעה בים, או בואי נהיה עצובות עם איזה מוזיקה יפה. זה כאילו זה לקחת את הרגשות האלה, ולרקוד איתם בחושניות, אפילו הייתי אומרת. וכן, זו גישה, זו גישה לחיים, וגם לרקוד ולשמוח, זה דברים שעושים לי ממש ממש טוב. אז אני משלבת, כאילו אם אני לוקחת נושא כואב, ואני... כי להתבוסס, בסופו של דבר, זה לא עושה לי טוב. אז השילוב הזה של ההתבוססות, שאני יכולה גם לבכות, וגם להיקרע מבפנים, תוך כדי שאני פותחת את הידיים ואומרת תודה, תודה על הזכות להרגיש, תודה על הזכות לכאוב, תודה על הזכות ליופי, תודה על הזכות לאהוב, להיות אימא. השילוב הזה, כאילו להכיל את כל העולם, זה משהו שהוא חלק ממני.
1: בגלל זה את גם מאוד במסיבות, בריקודים, ברחבות.
0: כן, כן. הבנתי שבשבילי זה לא אם יש לי זמן פנוי אני יכולה ללכת למסיבה. זה בשבילי יותר אפקטיבי מטיפול. לא שזה במקום, אבל אני חוזרת בריאה יותר.
1: כי מה קורה שם?
0: זה טרנספורמציה בתנועה. זאת אומרת, כמו שאני אוהבת לאכול את הראש, ואני שמחה לעשות את זה איתך ממש, אז הראש נורא מעניין בתוך הראש שלי. ותוך כדי שאני רוקדת, זה עושה משהו לתובנות. זאת אומרת, אם נגיד, אני עכשיו חווה משהו עם הגוף, ואני מרגישה את זה, ואני נגיד רוקדת בצורה שיכולה להכאיב לי פתאום. אני אומרת, אוקיי, איך את עכשיו מרפא את העניין הזה? ופתאום אני מתחילה איזה שיח עם היציבה שלי, ואני רואה איך היציבה שלי מביאה איכות אחרת למחשבות. והיציבה שלי מביאה איכות אחרת לאופן שבו אני חווה את המוזיקה, או לאופן שבו אני מסתכלת על הבן אדם שמולי, ואיך אני פוגשת את האנשים. זה גם מרחב נורא יפה למפגש. זאת אומרת, אני מעדיפה מאשר לפטפט שיחת חולין עם בן אדם, או לא שיחת חולין, אני אעדיף לרקוד עם בן אדם, הרבה פעמים מאשר לדבר איתו.
1: אבל זה לא אירוע מאוד אינדיבידואלי? כלומר, יש קהילתיות ברחבה, נקרא לזה, אבל את חוויה אינדיבידואלית, לא?
0: מאוד, מאוד.
1: כלומר, כמה אינטראקציה יש בינך לבין הסביבה כשאת רוקדת?
0: לרגעים. אבל כמה שצריך, גם אם זו אינטראקציה קטנה, כשאתה פוגש בן אדם רוקד, גם אם לרגע, אפילו אם העיניים לא נפגשות, אבל אתם רוקדים אחד ליד השני, זה בעצם חוויה מאוד אינטימית.
1: נכון.
0: אז זה מפגש, זה המפגש המועדף עליי, הבן אישי. אז אני תמיד חוזרת עם תובנות ממש משמעותיות. עכשיו נגיד חזרתי עם תובנה מהרחבה האחרונה שהייתי בה, במידברן, הייתה לנו חוויה מדהימה, מדהימה, מדהימה. ממש יקום מגביל של אדיבות ויצירתיות.
1: זה הלכת עם גיא?
0: כן, הלכתי בזכות גיא, גיא ניגן שם, גיא תקלט שם שלושה סטים מדהימים, ונדחפתי לו.
1: נדחפת במה?
0: נדחפתי לו, כאילו הייתי הפלס וואן שלו. לא, לא, לא, לא, לא, פשוט הייתי הצמודה שלו. התובנה שהייתה לי היא וזה גם מתחבר לכל מיני דברים שאנחנו בטח ניגע בהם, שזה שאני הרבה, כן, הרבה, בתור נערה חוויתי את עצמי להיות too much, כן, היום כבר אנשים מכירים, אז פחות, אבל החוויה הזאת של להיות דומיננטית, להיות גדולה, כן, להיות שמנה, להיות מצליחה, להיות, כל הדברים האלה, להיות לפעמים חייתית, כן.
1: זה על איזה גיל את מדברת?
0: לאורך השנים, זה משהו שלא רק זה, כן, אבל החברה משקפת איזשהו כזה דבר, ואז אנחנו מאמינים לחברה ופועלים הרבה פעמים מתוך ההבנות האלה, מתוך הסטריאוטיפ הזה שאמרנו על עצמנו, גם בתור רוסייה, בתור מאגרת, גם יש כל מיני סטריאוטיפים שהיום אני מזכירה לעצמי, להגיד, אבל את לא רק זה. בלי לשים לב, זה מחלחל.
1: אבל הרגשת חריגה?
0: כן, אין לי בעיה עם זה. הרגשתי חריגה, חד משמעית.
1: הרגשת חריגה בקטע טוב, את אומרת.
0: זה לא משנה בקטע טוב או בקטע לא טוב.
1: לא,
0: חריגות היא אובייקטיבית. תמיד אני אומרת שזה ממש, בתור אומן, זה טוב כמה שיותר מוקדם להרגיש אוף זר. כי אז את לא מחפשת... אני רואה נגיד ילדות נורא נורא שגדלו איתי, שהן היו ילדות נורא נורא יפות ומוצלחות, והן רגילות כל הזמן שהסביבה אומרת להן כמה הן יפות ומוצלחות. אם דקה אחת מישהו לא אומר לך שאת יפה ומהממת ומוצלחת, את כאילו, מי? את עבודה. אני, זה טוב לא לבסס את הביטחון שלך על זה שכל הזמן אומרים לך, וואו, יופי.
1: את לא היית יפה ומוצלחת?
0: אולי הייתי גם, אבל הייתי משונה. וזה אחלה, זה בסדר להיות משונה, כי אז את כל הזמן שואלת את עצמך, רגע, אני עושה את זה בשביל שיגידו לי, שיתנו לי פידבק חיובי, או אני עושה את זה כי אני לא יכולה שלא לעשות את זה.
1: זאת תובנות של מרינה בת ה-38?
0: לא, זה תובנות.
1: מזל טוב, או של מרינה הנערה?
0: הילדה גם.
1: לא, אוקיי, ילדה אמרת, זה סבבה, אני חריגה וסבבה, וזה טוב שאני לא...
0: ברור, כבר בגיל 10 כשעשו עליי, בגיל 9 כשעשו עליי חרם. ואז שנה אחרי זה אני מופיעה בטלוויזיה, ואותם ילדים שעשו עליי חרם והרביצו לי וירקו עליי, באים אליי הביתה ומציעים לי לשחק איתם. אז את עושה תובנות, את אומרת, מעניין. זה מעניין מה שקרה פה. אוקיי. אז בטח, הייתי תמיד ילדה פילוסופית, תמיד זה נורא עניין אותי, הנסתר, המסתורין של החיים. גם אמא שלי כזאת, ואח שלי כזה, אנחנו אוהבים את נפלאות החיים.
1: אז מאיפה הביטחון?
0: מהמוזיקה, ומהקשר עם החיים. אני תמיד מרגישה שהחיים הם חברים שלי. ושיש לי איזו הבנה, איך שאני תופס... יש לי קשר סודי עם החיים, פנימי. היו תקופות שאמרתי להם לחזור בתשובה, כל מיני כתות שהייתי מבקרת בהם, אמרתי, לא, לא.
1: מה זה מבקרת בהם?
0: הייתי הולכת ללמוד בכל מיני קבוצות רוחניות, ומצטרי אורחת בכל מיני מנקטות כאלה, במרכאות או שלא במרכאות, אבל קבוצות סגורות של אנשים שפותחים את שעריהם, אבל ממש חיים של חיפוש רוחני קבוצתי, מרתק.
1: אז איפה את מול זה היום? סליחה למילה הגסה, אלוהים?
0: הוא תמיד שלי. הוא תמיד שלי והוא רק שלי, ויש לנו את הקשר הסודי והאינטימי שלנו, וזה נותן לי המון ביטחון, וגם אני רואה את זה, והמוזיקה, תמיד ידעתי שכל עוד אני הולכת בעקבות המוזיקה, החיים נושאים אותי על כפיהם, זה הקמה שלי.
1: וואו.
0: וזה באמת שומר עליי, כי אתה יודע, לאורך השנים עשיתי דברים די מוזרים, ולא שגרתיים. אבל אנשים בסופו של דבר מרגישים את זה.
1: מה הדבר הכי מוזר ולא שגרתי שעשית?
0: פשוט להיות אני. זה הדבר הכי מוזר ולא שגרתי שבן אדם יכול לעשות.
1: היום את לא מוזרה ולא שגרתית.
0: נכון.
1: סימן כי... שאלה.
0: לחברה, כי החברה מתרגלת לזה. החברה לא רק מתרגלת לזה, אנשים, זה מה שהם רוצים בעצם. אנשים רוצים שיזכירו להם שהם יכולים להיות הם, שמותר להם להיות הם, שהם לא צריכים לוותר על עצמם, והם יכולים לסגשג.
1: אבל גם אני זוכר שאמרת איפשהו, שעברת איזה תהליך של מיתון, התמתנות, שכדי להיות כוכבת פופ, דווקא עברת איזה תהליך של...
0: סינון, פילטרציה. נכון.
1: תסבירי.
0: בעצם, הרי במוזיקה קלאסית, בג'אז, באבנגרד, בתחומים המרתקים שאני מגיעה אליהם, מהם, למזלי הרב, שהם נורא נורא מציטים את הדמיון, מה שבעל ערך הוא החיפוש. הוא לפתח רעיון, כן? איך יצירה קלאסית בנויה? יש נושא, ואז יש וריאציה על נושא, ואז יש פיתוח של הנושא. אתה כל הזמן לוקח את אותו הרעיון ואתה מפתח אותו עוד. ג'אז זה אותם לא יודעת מה, 300 סטנדרטים שמאז ועד היום מבצעים, וכל פעם אתה מאלתר עליו קצת אחרת. אבנגרד, אתה לוקח רעיון של חוויה בימתית, ואתה מנסה לעשות אותה הכי מחוץ לקופסה שאפשר, הכי להפתיע את הצופה, שהוא יקבל משהו שהוא לא קיבל בחיים. ובפופ, הסינון הוא אחר לחלוטין. וזה היה נורא מעניין להעביר את עצמי דרך המסננת הזאת, ואני מרגישה שזה מאוד פיתח אותי כאמנית, ולכן אני כאן, ואני לא מרגישה שוויתרתי על עצמי, אלא מה שזה גורם לי לשאול כל הזמן זה, מה הכי חשוב לך להגיד? זאת אומרת, העניין הוא דווקא לא הצורה, הצורה מאוד ברורה, אלא העיקר הוא הזיקוק, זיקוק, זיקוק של התוכן. כלומר, זה ההבדל בין להתפלסף, להגיד משהו בדרך הכי, הכי פיוטית שיש, שזה נפלא, כן? ואנחנו תכף נדבר על מה קרה לי בהקשר לאומנות בעקבות המלחמה, כי קרה משהו מאוד מאוד מעניין ומשמח ולא צפוי, אגב, המסננת הזאת של הפופ. ובפופ השאלה היא, איך את הכי יכולה לגעת בצורה הכי מדויקת, הכי מזוקקת? זה ממש להביא את הניסוח הזה.
1: ואז מה זה אומר? מה ההשלכות של זה בפועל?
0: השלכות של זה בפועל זה
1: כשאני... כשאת אומרת פילטריזציה?
0: כן, כאילו פילטר.
1: אז מה השארת, מה הפילטר סינן?
0: ככה, נגיד גיא הרבה פעמים היה אומר לי בתחילת העבודה שלנו, הוא אומר, בשיר הזה שהבאת לי יש 10 שירים, יש פה 10 רעיונות. קחי אחד ותעטפי אותו. זאת אומרת, נגיד עולה על שולחנות, כן? הוא מזוקק, השאיפות שלי, הדחפים, מה שמניע אותי, בין אם זה קנאה, בין אם זה אמביציה, בין אם זה פחד, ואיך אני חוגגת את זה, אוקיי? לקחנו נושא אחד. כן? אז זה הדבר הזה, זה הלזקק, ואז איך את עוטפת אותו בצורה שהיא, ואיך את מתייחסת גם למה שמתרחש עכשיו בעולם, שזה גם נורא מעניין. כאילו איך את משחקת פינג פונג, שזה גם מתחבר לסרבנות שיחות חולין. כן? אם פעם זה היה עיקרון מבחינתי להגיד, לא, אני לא רוצה להתייחס למה קורה עכשיו בעולם, אני רוצה רק להיות נאמנה לנביאה הפנימית, ולראות מה החיים מתקשרים מתוכי החוצה. אבל כיף לי לשחק פינג פונג עם הקהל, כיף לי שאני שרה אותי ואותם, שאני רואה אנשים שרים את המילים, כאילו זה הדבר שהם רק לא ידעו איך להגיד את זה, ואיזה כיף שמישהו מצא את הדרך להגיד את זה בשבילם, ואנחנו שרים את זה ביחד, זה סיפוק מטורף. ולכן זאת לא פשרה, זה לא פשרה או ויתור, להפך, זה כאילו זה לגלף, זה לחצוב את האומנות. אז בעצם אני לוקחת איזשהו רעיון, או נושא, או לוקחת טקסט, ואני מחפשת איך הכי לזקק אותו, איך הייתי אומרת אותו בשיחה, שהנקודה תעבור, איך אני אומרת אותו בשיחה, במצב רגיש נגיד. לא עכשיו שיחה עם ה... עם החברות הכי טובות שלי שאנחנו משוטטות בנבחיה. אלא איך אני רגע צריכה to make a point בשביל רגע להזיז אותה. יש רגעים כאלה שאנחנו מרגישים שאנחנו מדברים רגע עם מישהו שהוא במצב על הקסקס, וצריך להגיד את הדבר המדויק ביותר בשביל לעזור לו לעשות איזה קליק. אז זה כאילו כזה, כי פזמונאות זה מעט מילים, והרבה מאוד משמעות ומשקל לכל מילה, אבל אסור שזה יהיה כבד. זה בדיוק השיחה הזאת, כי אתה לא רוצה שהחבר יבין שאתה רואה שהוא לא טוב. שמש, אתה רוצה לתת לו הרגשה, אחי, אתה מאה, הכל פיקס. אבל בוא רק תשים לב קלק, ולהגיד לו את זה קצת עם הומור, וקצת עם השנינות הנכונה, אבל לעשות איזה טוויסט בראש, וזה לכתוב שיר, וזה מיומנות שכיף להשחיז.
1: זה מבחינת שיר. אבל מבחינת כן. כל מה שמסביב לשיר, הנראות שלך, נדמה לי שאמרת משהו על, אם זה תלוי בך, היית בא עם שיער קצוץ ושיער צבוע. וואי,
0: איך בא לי את פעם לעשות קרחת.
1: ובגדים יותר, ותלבושת יותר גדולה.
0: היום האמת זה כבר לא ככה. אבל זה בסדר שהדברים מתאזנים. אתה יודע מה, היום אני אפילו חוזרת קצת לשחק עם צבעים, וכאילו להביא את עצמי לידי ביטוי. אבל ברגע ש... אתה יודע, זה כמו כאילו צינור שיש לה מלא חורים של מים, אם אתה סוגר אחד, אז מחור אחר יצא יותר מים, זה בסדר, אני לא מפחדת לעצור זרימה, הרגשתי שבאיזשהו שלב אני צריכה קצת להצניע את הנושא של התלבושות, כי אז אנשים לא מצליחים לשמוע מה את רוצה להגיד.
1: יש כמה טאבים שאני רוצה לסגור רגע בשיחתנו.
0: כן, חד משמעית.
1: הריקוד.
0: כן.
1: אמרת תובנות.
0: כן.
1: זה עבודה שכלתנית במובן של את חושבת מחשבות בזמן הריקוד?
0: חד משמעית. התחלתי לשתף אותך בתובנה האחרונה שהיית במדבר, שהבנתי שזה שאני גדולה, או מסיבית, או בדיוק זה שיש לי מסה.
1: את תופסת את עצמך כמסיבית?
0: יש לי מסה. אני בחורה עם מסה. כן, זה חומר עם מסה.
1: אוקיי.
0: לא משנה גודל צורה. יש לזה מסה לנוכחות הזאת מלא.
1: אוקיי.
0: משקל סגולי. שזה שאני מסיבית לא אומר שאני לא יכולה לגשת לדברים בעדינות. ואז אתה מבין שהריקוד היה, לא יודע שאני יודעת, אין לי מושג איך זה נראה מהצד, אבל מבפנים, מהמקום החייתי, פתאום התחלתי לחפש את ה, אפילו לחפש את ה, להרגיש את המפרקים, להרגיש את השרירים של אצבעות הרגליים, נגיד יש לי עניין עם, עם כף הרגל שלי, שהיא נורא נורא גדולה, והיא תמיד הייתה נדחסת בתוך הנעליים, וזה עשה לי איזה בניין כזה. אוקיי, אז ביציבה, כאילו אני תמיד מחפשת איך לקרקיע חזק, אמרתי, לא, תחפשי עם האצבעות ענק, עם האצבעות שרק הרגליים האלה שלך, איך בעדינות לקרקע אותן, תגשי לדבר על המפלצת המעניינת הזאת, ברוך, ותראי מה את מגלה, או למקומות שהם כואבים, מקומות בנו שהם כואבים, טראומה. טראומה זה דבר נורא מסיבי, נורא נורא חזק. ש... למה הנושא הזה כל הזמן חוזר? לא משנה כמה עבודה אני עושה, הנושא הזה חוזר ומטריף אותי. ואני מתנגחת בו, ואני עוד יותר מתנגחת בו. אז להגיד, אוקיי, רגע, התנגחת מספיק. אולי תתחילי ללטף את זה מבפנים, מזוויות, שאפילו לא ניסית לגשת אליהן ככה. מה זה יעשה? תבואי, תעשי לזה פו, תכניסי לזה ערפל. לא גרזנים, לא פטישים.
1: מהמם. וזה, זה, המחשבות האלה מצליחות ללוות אותך ולהשפיע על חייך גם כשחוזרים הביתה?
0: בטח.
1: כן? הנה,
0: בטח, אני מקפידה לא לשכוח.
1: כן?
0: לתת לזה, כן, אחר כך זה מוצא את עצמו בשירים. למשל...

0: הפזמון הוא, הוא מתוך, הוא לקוח מתוך התכתבות שלי עם, עם דוד, דוד אברמוב. רוכב על הכאב כמו על חיה פראית, שאני רואה את האיש הזה, לוקח את הכאב שלו, והופך אותו לתנופה ולעשייה, ומרקיד עוד יותר אנשים, ויוצר עוד יותר מוזיקה. אז זה הכל תובנות, או בנשיקה הראשונה.
1: רגע, כן. בקשר לדוד, אז יש לו ליין של מסיבות שנקרא זוכרים לרקוד.
0: נכון.
1: רק שקהל יבין למה את מתייחסת, כלומר, מתוך הכאב, הטרגדיה הזאת שלו, הוא פתח מלא רחבות.
0: זוכרים לרקוד מוקדש לאחיו, איציק השמן,
1: אוקיי.
0: שנפטר לפני 22 שנים, ועכשיו אני מדברת על הכאב שלו, על האובדן של כן. בנו הבכור לאור, שהוא לקח את כמה חודשים, והוא חזר להרקיד אנשים, ואנשים לא מאמינים, אתה יודע, למראה עיניהם, אם הוא עושה את זה, אז אני יכול לעשות את זה, אז אני יכול לכאוב ולרקוד, אני יכול לבכות ולחגוג, זה ממש מורה דרך.
1: אני מסתכל על איזה, על איזה שורה רשמתי לעצמי מקופץ.
0: אתה גם שמת לב לקופץ?
1: כן. יש שם, מה השורה פה?
0: קחי את מה שמפחיד אותך ותאהבי את זה.
1: ואת עוברת שם, אפרופו התכתבות שלך עם דוד, את עוברת שם בין לשון נקבה ללשון זכר לאורך השיר.
0: כן.
1: שזה מה ששלך ומה ששלו בהתכתבות הזאת?
0: לא. כמו שאמרתי לך שכל שיר הוא מחקר, זה, כל האלבום הוא שברים, כן, הוא רגע מפה, הוא רגע משם, הוא תובנה מכאן, הוא תובנה משם. זה מחקר בנושא, כן, יש איזשהו נושא פה, העסיק אותי, אקחי את מה שמפחיד אותך, כמו שאמרתי לך, אם תוקף אותי חזון אלים, אני לא יכולה להעלים אותו. ככה עובד המוח האנושי, כנראה. אבל אני יכולה לשחק עם זה. אז קחי את הדבר הזה שמפחיד אותך, יש דבר שאת חושבת עליו ומיד מתחילים לחתיקים. הפחד הכי הכי הכי גדול שלך, עושים את זה גם בדמיון מודרך. תיכנס לתוך הזה, הכי הכי מפחיד אותך, אל תימנע. תיכנס פנימה, תיכנס למערה הזאת, ומה מחכה לך בסוף המערה? אולי מחכה לך איזה פרח, אולי מחכה לך איזה חכם סיני, אומר לך פתגם, אולי מחכה לך סבתא שלך עם סיר מרק שאתה זוכר מילדותך?
1: מרינה מקסימיליאן. איזה כיף שבא, תודה רבה.
0: כיף איתך, כן? ממש, הרגשה נפלאה אתה נותן.
1: יואו, תודה רבה.
0: תודה לך.

0: מתחילות ב...
1: איך.
0: ונגמרות ב...
1: וואו.
0: למה הרוק חשוב כל כך?
1: וואק. יאק.
0: איך נוצרים חורים בשיניים?
1: אוו.
0: ולמה ביוב הוא המצאה מגעילה וגאונית?
1: איך.
0: מדעיך. הסקט חדש לילדים ולהורים סקרנים מבית כאן הסקטים. עם כל התשובות המדעיות על שאלות שתמיד נגאלתם לשאול. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
1: מדעיך.
2: אחרי החדשות, חלון גאווה.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. המתיחות עם טורקיה, חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, עמית הלוי מהליכוד, אומר לכאן חדשות ברשת בית, כי הנשיא ארדואן שואף להשתלט על המזרח התיכון ולחסל את ישראל.
2: ארדואן בראשות עיר הסוני שמחליף במזרח התיכון את הציר השיעי. לארדואן יש תוכנית סתורה להשמדת ישראל, תוכנית של השתלטות, תוכנית נאו-אוטומנית. הוא מנהל פורום חמש מדינות, ירדן, חוץ מטורקיה, גם את ירדן, סוריה, לבנון ועיראק, פועל בהם. זו תוכניות באמת רב-שנתיות, איך הוא משתלט, הוא פועל בירושלים.
1: חבר הכנסת הלוי התראיין ליגאל גואטה ולאליאור לוי. בערד הדביקו אלמונים על לוח זיכרון לחללי צהל כרזות בגנות עבודתן של נשים חרדיות. ראש עיריית ערד יאיר מעיין מפנה אצבע מאשימה אל פלד חרדי קיצוני.
3: במהלך הלילה הגיעו מחוץ לערד חרדים, עבריינים, אלימים, תלו פשקיבילים בכל העיר עם קריאות נגד התלמידות של חסידות גור שלמדו הייטק ועובדות בחברת הייטק שנותנת שירותים למשרד הביטחון, בעיקר לחיל המודיעין. ברוב חוצפתם תלו גם את השלט הזה על לוח מודעות מיוחד המוקדש לחללי צה"ל.
1: בשיחה עם כתבנו אסף פוזיילוב אמר ראש עיריית ערד כי הוגשה תלונה למשטרה וציין כי העירייה נעזרת במצלמות האבטחה כדי לאתר את האחראים למעשה. אוסטרליה מבקרת בחריפות את החלטת צהל שלא לפתוח בהליכים פליליים נגד המעורבים בהרידתם של שבעה עובדים בארגון סיוע הומניטרי ברצועת עזה, בהם אזרחית אוסטרלית. התקרית הראה לפני כשנתיים וחצי, ואתמול פרסם צהל את מסקנות התחקיר בנושא. שרת החוץ של אוסטרליה, פני וונג, הגיבה על כך.
4: The Australian government does not believe that the removal of two officers from their positions and three officers being reprimanded is sufficient accountability.
1: הדחת שני קצינים המעורבים בתקרית אינה מספיקה, וההחלטה שלא לעדכן מראש את משפחתה של העובדת פוגענית ומעליבה, אמרה שרת החוץ. עם זה, תושבנו רם ברנדס מציין כי וונג הבהירה שממשלת אוסטרליה אינה מתכוונת להחזיר את השגריר מישראל או לגרש את השגריר הישראלי מקנברה. המנהל האזרחי וכוחות משמר הגבול פינו הלילה את המאחז כפר רועים בשומרון, השוכן בשטח בי. כתבנו חיים דולדיץ' מוסר כי במהלך הפינוי חסמו פעילי ימין את הציר המוביל אל המאחז והשליחו אבנים אל כוחות הפינוי. ארבעה מהפעילים הוקפו לחתירה ונלקחו לתחנת המשטרה. כמו כן, הוחרמו טרקטור וצון שהיו במאחז. באריאל ירו שוטרים בגנב רכב שפרץ מחסום משטרה וניסה לדרוס שוטר. האיש נסע לעבר העיירה הפלסטינית סלפית, ובמהלך המרדף אחריו ירו השוטרים לעבר צמידי המכונית. החשוד נפגע, טופל במקום ופונה לבית החולים. המשטרה חוקרת את נסיבות התקרית.
0: כאן תחזית. בכאן 11.
5: הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
6: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
5: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11.
7: התחזית בחסות
8: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: והתחזית היום ומחר, הכבדה בעומס החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
7: התחזית בחסות?
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
8: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
1: אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן תרבות.
11: עכשיו, חלון גאווה.
10: כאן תרבות.
0: חלון גאווה עם איתי שיקמן.

0: שלום לכן ושלום לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו חלון גאווה. הרשת סוערת ביממה האחרונה סביב פוסט אחד מפרגן, אפשר לומר אפילו מפרגן במיוחד, של אגודת הלהט"ב סביב היבחרו של יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה למקום גבוה גבוה בפריימריז של הליכוד. רצף תגובות בלתי נגמר, רובן בגנותו של אוחנה ובגנותה של האגודה המופיעות שם. הסיפור הזה הוא כל כך הרבה יותר רחב מאותו אמיר אוחנה ומאותה אגודת להט"ב, אלא הוא מעלה דיון משמעותי על הייצוג הלהט"בי במערכת הפוליטית, והאם גם הוא, כמו המדינה כולה, הייצוג הזה הולך ימינה. על כל זה ועוד בחלון גאווה הפודקאסט במחצית השנייה של התוכנית שלנו. נהיה פה עם ערן גלובוס, לשעבר יושב ראש הבית הפתוח בירושלים, הוא יהיה באולפן שלנו. אבל עוד לפני כן בתוכנית, ברמת גן מתכוננים לפתיחת שנת הלימודים עם חוברת מיוחדת שהופצה לגנים. אסף וייס, סגן ראש העיר ומחזיק תיק הקהילה הגיעה, יהיה איתנו בעניין הזה. וגם תערוכת גופים בלתי מזוהים על החוויה הטרנסית תיפתח היום בתל אביב, מיד נהיה עם אחד העוצרים. בצוות התוכנית שלנו היום, טל ניסן ויובל בן שושן, טכנאית השידורי אלן אידיונוב, אני איתי שיקמן, חלון גאווה, הנה התחלנו.
1: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
0: 245 גנים ברמת גן על אנשי ונשות הצוות שלהם מקבלים בימים אלה מהעירייה חוברת עבודה, או אם תרצו תוכנית מקיפה להכללה ולשילוב של נושא המשפחות המגוונות בלוח הפעילויות השנתי. אסף וייס, סגן ראש העיר רמת גן ומחזיק תיק הקהילה הגאה, שלום לך.
2: אהלן איתי, שלום רב.
0: תשמע, החוברת הזו זה לא פעם ראשונה שאתם מוציאים אותה, מה מיוחד השנה?
2: אני אגיד לך מה מיוחד, אני רק רוצה להגיד משהו קודם כל על הפתיח הנהדר שלך, של התוכנית, ואני רוצה להגיד לך שאתה דיברת על הייצוג שלנו ברמה הלאומית, יש לנו גם ייצוג נהדר ברמה המוניציפלית, וברמה המוניציפלית יש לנו נבחרי ציבור ונבחרות ציבור, כמו כן אריאלי שהיא סגנית בתל אביב, אני וישראל זרי ברמת גן, יוסי שלום בחיפה ועוד ועוד ועוד, אלעד בגבעתיים, הרבה אנשים שעושים הרבה עבודה, וזה ממש אחד הסיפורים, כמו שאתה מדבר על היוזמה החינוכית שלנו ברמת גן, זה ממש מראה איך בזמן שהממשלה וכל הדברים שמעלינו פועלים בניגוד לקהילה, דווקא השלטון המקומי, אנחנו מצליחים להחזיק את הדברים ולקדם שם מהלכים מאוד יפים. וכמו שתיארת, אנחנו באמת ברמת גן יצאנו לאיזשהו מהלך חינוכי, שהמטרה שלו היא בעצם להמחיש שלכל ילד יש משפחה. משפחה היא לא חסרה. כשהבת הבכורה שלנו נכנסה לגן עירייה, אף אחד לא דיבר על המשפחות של אבא ואבא, המשפחות של אמא ואמא. וכל הילדים בגן, שהם ילדים בני שלוש, נדרים, התחילו לשאול שאלות את הילדה, שהיא גם בת שלוש, ואין לה תשובות בהכרח. שואלים אותה, למה, מה קרה לאמא שלך? למה אין לך אמא? כל מיני שאלות כאלה שמעידות ושולחות לה איזשהו מסר, כאילו המשפחה שלה חסרה, כאילו המשפחה שלה נולדה מאיזשהו שבר. וזה לא המצב, משפחה שלה נולדה מתוך מקום של אהבה. ויצאנו למהלך הזה של המשפחות המגוונות, שבהם הילדים בעצם לומדים על כל המשפחות של כולם, משפחות של אבא ואבא, אמא ואמא, משפחות יחידניות, משפחות של אמא, משפחות של אבא, משפחות של גרושים, הרבה הרבה מגוון משפחתי שנמצא מסביבנו. והשנה לקחנו את זה לרמה מאוד מאוד גבוהה, כמו שתיארת, אנחנו בעצם הפקנו תוכנית חינוכית פדגוגית של מפגשים לאורך כל השנה. לא מדובר פה באיזושהי יוזמה נקודתית של הקראת סיפור פעם בשנה או משהו נקודתי ביום המשפחה, אלא באמת תוכנית עמוקה, פדגוגית, שמתקיימת בכל הגנים ברמת גן, שבמהלך, זאת אומרת, המשפחות המגוונות, ילד של משפחה של אמא ואמא, לא צריך לחכות ליום המשפחה כדי שיראו את המשפחה שלו. לאורך כל השנה, המשפחות האלה נוכחות בתוך השיח, בתוך הגן עצמו, בצורה מדהימה, והילד בעצם מרגיש בצורה, בצדק רב, המשפחה שלו היא בדיוק אותו דבר כמו כל שאר המשפחות.
0: אבל בוא תיקח אותי רגע מה בעצם חדש השנה בתוכנית הזו שלכם, כי כאמור, זו לא השנה הראשונה.
2: נכון, זה לא השנה הראשונה, אנחנו בעצם עם הפרויקט של המשפחות המגוונות כבר שנתיים, וזאת תהיה בעצם השנה השלישית. גם שנה שעברה הייתה לנו הרחבה של התוכנית, מעבר להגנים ברמת גן, גם 10 רשויות שעשינו מהלך ביחד עם האגודה למען הלהט"ב, הצטרפו אלינו ליוזמה הזאת של המשפחות המגוונות, עשינו את זה גם ברמה של אירועים קהילתיים, ועוד רשויות, שזה רק מראה כמה התוכנית הזאת נדרשת וחשובה, שיהיה אותה גם במקומות אחרים, לא רק בעיר שלנו. השנה, כמו שאמרתי, אנחנו באמת לקחנו את זה צעד אחד נוסף. זה כבר לא איזשהו משהו של אירועים בודדים שמתרחשים במהלך השנה, אלא ישבנו ממש צוותי החינוך, אני כמחזיק תיק הקהילה הגאה, ועוד כל מיני גופים בעירייה, כמובן גם בהובלה של ראש העיר, שהוא מחזיק תיק של החינוך, כרמל שאמה הכהן, עשינו את העבודה הפדגוגית העמוקה, והקמנו חוברת, יצרנו חוברת, שכוללת בתוכה תוכנית של מפגשים רבים, שמתרחשים בתוך הגן עם פעילויות, ועם דפי צביעה, ועם כל מיני הפעלות, ועם כל מיני תוכניות שמותאמות לילדים בגילי גן, ילדים בני 3-6.
0: כן, זהו, אני רואה את חוברת הצביעה ממש בתוך הערכה הזו שאתם מחלקים לגנים, ואני אתאר למאזינים, יש תמונה של אימא ובת בפיקניק, יש תמונה של שני אבות והבן שלהם על הנדנדה, יש תמונה של משפחה שנראית משפחה של שני הורים מטרוסקסואלים ושני הילדים שלהם סביב שולחן האוכל, משפחה של שתי אמהות עם הבן שלהם רואה סרט, אבא משחק עם הילד שלו כדורגל, זאת אומרת יש שם ניסיון להראות את כולם.
2: יש, זה גם ניסיון להראות את כולם, אבל זה גם ניסיון להראות את הייחוד. זאת אומרת, אנחנו לא מבטרים על המשפחות המיוחדות, זה הרעיון. הרעיון הוא לתת במה, כי השיח על אבא ואמא הוא שיח שמתקיים באופן שגרתי, באופן טבעי גם. רוב הילדים בגן הם ילדים עם אבא ואמא, והשיח זה מה שמתרחש. והמטרה של התוכנית הזאת היא לשים על השולחן ובתוך המרכז של השיח, גם את המשפחות של אבא ואבא, וגם את המשפחות של האמא ואמא, וגם את המשפחות היחדניות, גם של אמא וגם של אבא. הדבר הזה הוא מהפכה אדירה. תחשוב על הדבר הזה, אנחנו בישראל מאוד מאוד מיוחדים באירוע הזה של ההורות הגאה. בכמות, אנחנו נמצאים במצב שבו יש לנו, כמות המשפחות הגאות בישראל היא פשוט פנומנלית ברמה עולמית. ואנחנו הראשונים שמתמודדים עם הדבר הזה, שבעצם הילדים שלנו חווים את המאבק שלנו כקהילה גאה, כחברי קהילה גאה, בעל כורחם לצורך העניין, הם נכנסים לגן, הם אף פעם לא התמודדו עם הדבר הזה שהמשפחה שלהם היא משפחה גאה, ופתאום החברה שהם פוגשים אותה שם, שבמקרה הזה מורכבת מילדים בני 3, שולחת להם את המסר שמשהו אצלהם הוא לא בדיוק במקום הנכון, ושמשהו חסר שם. ואנחנו מבטלים את הדבר הזה. אנחנו יוצרים דור של ילדים, לא רק של הקהילה הגאה, אלא גם של הסטרייטים, שבעצם מחונכים מגיל 3 כבר, משלב הגן, כן. הם מחונכים שכל משפחה היא משפחה.
0: יש תגובות נגד לתוכנית הזאת שלכם שרצה כבר כמה שנים?
2: אז כן, כמובן שהרבה הרבה גופים מבינים את האימפקט הנהדר שהתוכנית הזאת עושה, גם למען הקהילה הגאה וגם למען הסובלנות והליברליות. אנחנו, גם אני והמשפחה שלי, חווינו מתקפה מאוד מאוד מאוד, לא נעימה נקרא לזה, מארגוני המשפחה שפועלים נגד הקהילה הגאה, שתרגטו אותנו ואת המשפחה שלנו בעקבות התוכנית הזאת. גם אני חייב להגיד, היה לנו גם בתוך העיר עצמה, בהתחלה, כשהתחלנו להפעיל את זה, הורים מאוכלוסיות דתיות יותר, שלא הבינו את התוכנית. וברגע שהם הבינו את התוכנית, דווקא אז הם קיבלו אותה. וזה דבר נהדר.
0: אסף, לסיום, אני אשאל אותך, אתה יודע, לפני שבועיים דיברנו פה עם מקבילך בעירייה שנכנס לפוליטיקה הארצית. מה איתך? סגן ראש העיר רמת גן, אסף וייס, האם אנחנו נראה אותך בקרוב שם?
2: קודם כל תודה רבה, ואני גם מברך את ישראל על הכניסה שלו, זה טוב שחבר'ה טובים נכנסים לתוך המערכת הארצית. אני חושב שהעשייה שאנחנו עושים ברמה המקומית, אתה יודע, אני מעריץ גדול של יוראי, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, חבר הכנסת של יש עתיד, על העבודה שהוא עשה במשך 4 שנים כלוחם בודד בכנסת. אני חושב שבזמן הזה, גם בשלטון המקומי, הצלחנו לקיים אימפקט אמיתי ושינוי אמיתי. הדבר הזה שאנחנו עושים בגנים שדיברנו עליו, הוא אימפקט מטורף, ואני מבסוט לחלוטין מהדבר הזה. זה מקום של עשייה.
0: לא ענית על השאלה שלי, אנחנו נראה אותך בפוליטיקה הארצית או לא?
2: אני כרגע נהנה בשלטון המקומי, ואני עושה שם עבודה נהדרת, אני מרגיש שזה באמת משנה את המציאות ברמת גן. אני גם שמח לראות שרשויות נוספות מתרפות.
0: בקיצור, אתה לא פוסל, אנחנו שומעים את זה, ומצד שני, האמת, המפלגה שלך, אתה איש יש עתיד, נראה שהיא לא משהו בסקרים, אז אולי אין כל כך מקום ריאלי, ולכן אין מה לקפוץ קדימה לשם.
2: זה הדבר הכי אבסורדי, כי אנחנו רואים, אתה יודע, הגוש שלנו, במרכאות כפולות, הולך להיות עם כל כך הרבה הרבה חברי כנסת חדשים, דווקא בתקופה שאנחנו צריכים אנשים מנוסים שידעו לקחת את המדינה הזאת לתיקון חדש, ודווקא בנבחרת של יש עתיד, יש שם קבוצה של ביחד, יש שם קבוצה שהיא כל כך מנוסה, שאותם אנחנו צריכים בכנסת הבאה.
0: טוב, רגע, בלי תעמולת בחירות, את זה אנחנו נשאיר בצד. אבל אסף וייס, סגן ראש העיר רמת גן, נברך אותך על התוכנית ברמת גן ועל התוכנית של המשפחות המגוונות. תודה רבה לך שהצטרפת אלינו.
2: תודה איתי, שיהיה יום טוב.

0: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
1: תערוכה חדשה נפתחת היום בפנוכו בתל אביב, גופים בלתי מזוהים. מפגישה 20 אמניות ואמנים על הקשת הטרנסית, שבוחנים ביצירותיהם שאלות של שייכות, גוף, תהליכים, אהבה ועתיד. ג'סי ברנטה, עוצר השותף של התערוכה, שלום.
2: שלום, שלום.
1: טוב, תספר לנו קודם כל מה צפוי הערב, בעצם הפתיחה של התערוכה הזאת, נכון? ברחוב איתמר בן אבי 9.
2: אכן, אז קודם כל באמת התערוכה הזאת היא תערוכה ממש ממש ממש חדשנית, לא שאני לא מכיר לפחות משהו כזה, באמת תערוכה שכולה אומנות טרנסית, כל האומנים, כל האנשים, כל הפרפורמרים, כל מי שמעורב הדבר מהקשת הטרנסית. היום יש את האירוע פתיחה, התערוכה בעצם תהיה פתוחה למהלך השבוע הקרוב, אבל באירוע הפתיחה יהיה כל הכיף, יהיה לנו...
1: לא, לא, כל ערב יהיה כיף, בוא. Okay, אבל היום במיוחד.
2: היום במיוחד, בדיוק. אז היום יהיה לנו באמת גם את האומנים עצמם שנמצאים במרחב, גם את הפרפורמנס, אנחנו עושים בעצם ערב ממש ממש כזה, אירוע, פרפורמנס, שתייה, די-ג'יי, ככה מקעקעים, חנות גלריה, כל מה שרוצים יהיה. וזה בנוסף, יהיה גם... ההשקה של המשולש הברון, שזה עסק חדש, דנדש, לאומנות קווירית.
1: מדהים, ותגיד, בעצם מה שאנחנו צפויים לראות שם זה עבודות שונות, נכון? זאת אומרת, יש לנו ציורי שמן ופיסולים ועבודות וידאו, כל זה יש שם, תן לנו איזושהי דוגמה ליצירה שאנחנו צפויים לראות שם.
2: אז ככה, יש לנו באמת 20 יצירות מכל מיני מדיומים, יש לנו יצירות וידאו, יש לנו יצירות של באמת פיסול, פרינטים, אמנות דיגיטלית, אפילו ממש אחד מהאמנים בנה ממש יצירה ענקית מעץ שמסתובבת, דברים מטורפים, קולאז'ים. באמת, קשה לי אפילו להעביר, כי אנחנו בפורמט של רדיו, אז אי אפשר לראות את היצירות, אבל יהיה לנו יצירות שבעצם עוסקות בחמישה נושאים. בעצם התערוכה נקראת גופים בלתי מזוהים, כי זה רפרנס לגופים טרנסים כמובן, והיא סובבת סביב חמישה נושאים. גם נושאים של שייכות וזרות, של תהליכים, של עתיד ותקווה, של משפחה, של גוף. זה נושאים שמעסיקים את כולנו, לא רק אנשים על הקשת הטרנסית, אבל במיוחד, במיוחד אנשים שהם כזה קווירים ולא רואים את הגופים שלהם במרחב.
1: כמה היה לכם חשוב שזאת תהיה תערוכה ייחודית, רק של אומניות ואומנים טרנסים, כפי שאמרת בהתחלה, כן. שזה ממש פורץ דרך, לפחות איך שאתה אומר, זה ברמה העולמית.
2: לגמרי, הכי חשוב, זה הפואנטה של הדבר, כי, ואני אגיד מנקודת מבט אישית, אני בתהליך שלי, כשחיפשתי, אני גבר טרנס, אז כשיצאתי מהארון וחיפשתי כזה קהילה ואנשים ו... תחושת שייכות, היה לי מאוד מאוד מאוד מאוד קשה למצוא את זה. כי למצוא אומנות, תרבות, ייצוגים של גופים טרנסים במרחב, ובכללי של גופים קווירים באופן כללי, של אנשים קווירים באופן כללי, זה מאוד קשה. צריך לחפש ממש מחמחת בערימת שחת. ולכן הייצוג הזה, הנראות של, של יצירות של אומנים, במיוחד אנשים טרנסים, שזה מאוד מאוד מאוד קשה למצוא, היה לי אישית מאוד מאוד מאוד חשוב. אני חושב שזה נורא משפיע על הביטחון העצמי שלנו, על היכולת שלנו לדמיין את העתיד שלנו בצורה חיובית. לא סתם אנחנו רוצים להראות לילדות קטנות שיש מנכליות נשים, כי זה גורם לנו להבין מה אנחנו מסוגלים לעשות ולאיפה אנחנו יכולים לשאוף. אז היה לי אישית מאוד חשוב, בתור כמובן בן אדם טרנס, לתת את, את היכולת הזאת לאנשים טרנסים, לא בתור הערת אגב, כאילו, לא בתור לדחוף אותנו בתור איזה כוכבית, בתוך איזה משהו, וגם לא מנקודת מבט חיצונית לקהילה, כי אנחנו רגילים בתור אנשים להטאבים שמדברים עלינו, אבל לא איתנו. אז המטרה הייתה באמת לתת את הבמה, קודם כל, לאנשים טרנסים, כמובן, בכללי לאנשים
1: קוירים
2: בהמשך,
1: mm-hmm. ונקווה
2: שנעשה עוד אירועים.
1: אז, אז כאמור, תערוכת גופים בלתי מזוהים החל מהערב בפנוכו, מרחב מארח מבית אינטו ריאליטי, רחוב איתמר בן אבי 9 בתל אביב, וזה עד ה-27 באוגוסט.
2: נכון.
1: אז כל...

0: כל ערב, והציבור מוזמן. ג'סי, תודה רבה שהצטרפת אלינו, והמון בהצלחה.
1: תודה רבה. רק להגיד באמת תודה לבפנוך או לקבוצת ריאליטי, לפרויקט גילה, שתמכו בעשייה המטורפת הזאת, ומוזמנים ביותר, נשמח לראות אתכם.
0: ג'סי ברנד, תודה רבה.
1: תודה, תודה.
2: מי אתה ומה אתה אוהב? וכמה מחשבות תגיד על מה אתה חושב?

0: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
1: יש בקהילה הגאה מי שרותחים, ממש זועמים, על פוסט אחד שהעלתה אגודת הלהט"ב, ובו היא מברכת את יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה על בחירתו לצמרת רשימת הליכוד בפריימריז של המפלגה. אפשר להגיד שברקע הנמנום שראינו מצד הקהילה בתקופת הבחירות, לפחות עד עכשיו, הפוסט הזה מאיר את השטח, מוציא את האמוציות, וסוף סוף פותח את השיח סביב נושאים שחשובים לנו כקהילה בעתיד הקרוב. אז כדי לדבר על הפוסט הזה, וגם על השאלה איך קרה שנבחרי הציבור הגאים זזים ימינה, עד כדי כך שבכנסת הבאה יש סיכוי סביר שלא נראה להטאבים במפלגות המרכז שמאל, הזמנו לאולפן שלנו, של חלון גאווה פודקאסט, את עורך הדין ערן גלובוס, לשעבר יושב ראש הבית הפתוח בירושלים, ויועץ אסטרטגי, ערן אהלן.
2: אהלן איתי, כיף להיות פה.
1: בוא נפתח, אין, חייבים להתחיל בפוסט המדובר של אגודת הלהט"ב, עולה לפני יממה, הרשיו לייקים אל מול תגובות שם הוא לא פרופורציונלי, אני ראיתי שם...
2: יש אלף תגובות.
1: בדיוק, זה אלף תגובות ואולי איזה 300 לייקים, ללמדנו שאנשים אולי לא רצו לשים לייקים, אבל רצו ככה לכתוב את שעל ליבם. רוב התגובות שם הן תגובות שליליות נגד אוחנה, אבל בעיקר נגד אגודת הלהט"ב שמפרגנת לו. איך אתה רואה את ה... פוסט, את התגובות, את כל ההתנהלות סביב האירוע הזה?
2: כן. אני חושב שקודם כל, כמו שפתחת ואמרת, אנחנו ב... הנה, התחילה מערכת הבחירות בשיח הלהט"בי, וחבל שאולי היא מתחילה בכל כך הרבה רעש פנימי בתוך הקהילה, אבל ההתעוררות הזו היא חשובה. לגבי הפוסט, אם אנחנו רוצים שהאגודה תהיה ארגון משפיע, חשוב, שמשחק על פני כל המערכת הפוליטית, אז כמובן שהיא חייבת לברך פוליטיקאי להט"ב שנבחר למקום שני בפריימריז של הליכוד, מגיע להישג אדיר, למעלה מ-30 אלף מצביעים, קרוב ל-40 אלף מצביעים, במיוחד כשבאופן טבעי, טבעי לנו נורא שהיא תברך למשל את חבר הכנסת לשעבר איתן גינסבורג, למעשה לא, הוא עדיין בכנסת, אבל את איתן או את יוראי,
1: או את ישראל זרי,
2: או ישראל זרי, כולם אגב אנשים טובים ורואים וחשובים, שאנחנו אגב לא יודעים עדיין מה היו המקומות שלהם, כי הם במפלגות בלי פריימריז.
1: אבל בעצם זה שהאגודה מברכת את אוחנה, למה אתה חושב שהאמוציות כל כך גדולות שם?
2: טוב, הסיפור של יחסי אמיר אוחנה והקהילה הגאה וארגוני הקהילה הגאה הוא סיפור מורכב. צריך לזכור, אולי לא כל המאזינים יודעים. אוחנה התחיל את הקריירה הפוליטית שלו בתור פעיל להט"ב בתוך הליכוד.
1: יושב ראש גאווה בליכוד.
2: כן, ייסד את גאווה בליכוד והתחיל את הסיפור הזה כשהטיקט הגדול היה לשנות את חוקת הליכוד כדי שהיא תקווה, חוקת הליכוד התנגדה לאפליה בכל מיני צורות, כדי שהיא תקווה שגם הליכוד מתנגד לאפליה נגד להט"ב לרקע נטייה מינית וזהות מגדרית. אגב, דבר שאכן קרה בהובלה של אמיר. זה הטיקט שעליו הוא התחיל את הקריירה הפוליטית שלו. ולאורך השנים הייתה עליו ביקורת, שאנחנו מכירים, על האם הוא נשאר מחויב לדבר הזה או לא. אני חושב שכן, אני חושב שהדברים היו מאוד מאוד ברורים, גם בעשייה אפשר לדבר, עוד נעמיק אם תרצה, גם על מה הוא מנע שיקרה וגם מה שהוא עשה, אבל אני חושב שהשאלה היותר חשובה פה, והיא באמת שאלה חשובה שמעסיקה, אני חושב את הקהילה הגיעה בכל העולם, לא רק בישראל, מה המשמעות של ייצוג? האם הייצוג הוא הדבר המשמעותי ביותר? אם אנחנו חושבים שלייצוג יש משמעות ויש חשיבות, אז בוודאי שהאגודה למען הלהט"ב חייבת לברך, גם אם זה מכעיס חלק מהאנשים, זה לא נורא, כשפוליטיקאי נבחר במקום שני, בפריימריז של מפלגת השלטון.
1: אוקיי, אבל תראה, אגודת הלהט"ב היא גוף שכמובן, כשמכנו, האגודה למען הלהט"ב. כל הלהט"ב, כן, זהו תפקידה, זהו גוף שהוא כן גוף פוליטי. זאת אומרת, יש לו עבודה פוליטית, אבל פוליטי המפלגתי. ובמשך הרבה מאוד זמן, ואנחנו רואים את זה גם אגב בתגובות, כן, אחד מהיועצים של אוחנה כותב בתגובות, הגיע הזמן, כל הכבוד על הפוסט הזה, הגיע הזמן שתפסיקו להיות ארגון שמאל קיצוני. לא יודע, אבל אני אשאל כך, תראה, האם אגודת הלהט"ב באופן אוטומטי נתפסת כמשהו שהוא שמאל, ולכן הפוסט הזה הוא מה שצורם לכל כך הרבה אנשים, כי מבחינתם זהו גוף ליברלי שהוא ליברלי שמאלני.
2: כן, אז כמובן שזה צורם לאנשים בדיוק בגלל מה שאתה אומר, זה צורם לאנשים, אני, תראה, כל, יכול להיות לי עוד הרבה סיבות, ואפשר אגב גם לבקר את אמיר אוחנה, ולהגיד שאולי היה אפשר לרצות שהוא יעשה יותר, זה בסדר.
3: אפשר
2: אני חושב,
3: וצריך.
2: אני חושב שלגיטימי, אני חושב שהרבה מהאנשים שאומרים את זה לא מכירים את הדברים שהוא כן עשה.
3: תכף נגיע לזה.
2: אבל אני חושב שבאמת יש שאלה של מה התפקיד של ארגוני להט"ב במקום הזה. האגודה, אם אנחנו רוצים שהיא תהיה גוף, שהדלתות פתוחות אליו בכל ממשלה, שיכול להשפיע בכל קונסטלציה, שיש לו יכולת לדבר עם שחקנים על פני כל המפה הפוליטית, אז ברור שהוא חייב להיות לא ארגון שמאל. עכשיו, יש לומר, האגודה והרבה מארגוני הלהט"ב אחרים עשו בחירה לגיטימית, אבל עשו בחירה פוליטית משמעותית, סביב הרפורמה / ההפיכה, כל אחד יקרא לה איך שהוא רוצה, ובעצם היו מאוד בפרונט, גם בנראות וגם בתקציבים וגם בהשקעה, באמירה של אנחנו נלחמים ברפורמה ובממשלה. ויש לזה מחיר מסוים כמובן, כי מסתכלים שחקנים בימין הפוליטי, שחקנים פוליטיים, ואומרים, אוקיי, רגע, הארגון הזה, זה לא משנה אם נעבוד איתו בדברים אחרים, הוא...
3: מזוהה.
2: כן, הוא נגדנו בכל מקרה.
3: כן.
2: עכשיו, נכון או לא נכון, אני לא יודע. אני חושב שיש, הייתה הרבה ביקורת מוצדקת על האגודה לאורך השנים, חלקה גם לא מוצדק.
3: אבל אולי נכון, כי בסוף הרפורמה הזו רוצה בסופו של דבר לפגוע בגוף היחיד, לפגוע, לעצר את צעדיו, לרסן, כל אחד יקרא לזה מה שהוא רוצה, אבל בגוף היחיד, שהוא בית המשפט, שבאמת העניק הגנה ללהט"בים לאורך השנים, למעט חקיקה מאוד מאוד מצומצמת, וגם היא ממש מקרית בדברים מסוימים,
2: נכון.
3: או בכל מיני תרגילים של בית המחוקקים, אז הרשות המחוקקת לא עושה את העבודה, אז הרשות השופטת היא זאת שמגנה על הקהילה הגאה ועל הזכויות שלה, ולכן אולי האגודה הלכה והתייצבה לצד מתנגדי הרפורמה, אז זה נשמע לי כמו משהו לגיטימי לגמרי לעשות.
2: לא, אמרתי גם, זה לגיטימי לגמרי, זה פשוט יש, קודם כל יש שאלה על האם זה רצוי שהזכויות שלנו הגיעו, כמו שאמרת, זה לא, נראה לי שגם אתה מתייחס לזה, לא כדבר אידיאלי, הדבר, דרך המלך, כמובן, הטובה, היא שתהיה חקיקה להט"בית. אגב, הסיבה שאין היום חקיקה להט"בית בישראל, היא בגלל חוסר אומץ פוליטי של המפלגות הציוניות, בראשם כמובן הליכוד בהנהגת נתניהו, אבל גם מפלגות אחרות, שלא מתחו בכמה שנים האחרונות קו אדום מול מפלגות חרדיות. הסיפור הוא סיפור של דת ומדינה, הוא לא סיפור של זכויות להט"ב. הקונצנזוס היום לגבי זכויות להט"ב הוא רחב, ואני אגיד לך שגם היום בתוך המפלגות החרדיות, בתור מי שמכיר את השחקנים ועובד איתם, רוב הגורמים הבכירים במפלגות החרדיות לא רוצים לריב עם זה, לא רוצים לעסוק בזה, מרגישים שכל פעם שיש יצחק פינדרוס
3: תורן
2: או שהיה אלי ישי ושלמה בן עזרי, זה רק דברים שעשו להם רק רע, במיוחד עם כל מיני שינויים ומגמות של היפתחות של הציבור החרדי. אז יש שם חוסר רצון לעסוק בזה, אבל כן יש שם עדיין וטו על זה שדברים יקודמו. הליכוד יחל בקלות, אתה יודע, אם מחר נתניהו ואייזנקוט ובנט וכל האנשים האלו אומרים, אין יותר, נגמר הווטו בעניין הזה, אז זה יעבור בכל ממשלה, כי ההצבעות בכנסת קיימות, ה-80-90 ח"כים שתומכים ישנם בכל קונסטלציה.
3: יפה. אפשר להוציא אותך רגע מהארון?
2: כן, בטח. אני מזמן יצאתי מכל הארונות.
3: אז יפה. אתה איש ימין.
2: כן.
3: אתה מזוהה ימנית.
2: כן. גם חבר מפלגת הליכוד, צריך להגיד, למרות שאני לא נושא בתפקידים שם.
3: אז אתה חבר מפלגה בליכוד,
2: כן.
3: הלכת להצביע בפריימריז?
2: כן.
3: אפשר לשאול רק שם אחד. לאוחנה הצבעת?
2: בוודאי. אני יכול להגיד לך גם למה הוא... אני חושב שהייתי מאוד גאה להצביע לו.
3: ספר
2: לי. אוחנה. תראה, קודם כל, בפוליטיקה אף פעם לא מסכימים על כל הדברים. אין פוליטיקאי אחד במדינת ישראל, אני לא יודע אם לך יש את זה, לי אין אף פוליטיקאי במדינת ישראל, ש-100% ממה שהוא עושה אני אוהב. השאלה היא שאלה של אחוזים. בסך הכל, אמיר אוחנה, אני אדם ליברל, אני בוחן באלמנטים הליברליים. יש בקואליציה הזו, לצערנו, גורמים אנטי-ליברליים באופן מובהקים. אבי מעוז, שמחה רוטמן, אנשים שיש להם ממש אג'נדה להרוס את ההישגים הלהט"בים שהגענו אליהם בשנים האחרונות, וגם הישגים ליברליים לא להט"בים, זכויות נשים, זכויות הפרט באופן כללי. הדברים האלו לא קודמו בממשלה הזו, לא חרף ניסיונות של שחקנים. אני מזכיר שוב, אולי המאזינים שלנו לא יודעים, המאזינים שלך, אבי מעוז פרש מהממשלה בגלל זה, עזב את הקואליציה, חזר לקואליציה, עזב שוב פעם. היה שם המון המון לחץ פוליטי כדי להעביר את הדברים שיש לומר לחלקם, היו התחייבויות פוליטיות שהליכוד פשוט הפר, והכנסת לא עמדה בהתחייבויות פוליטיות. אפשר לפתוח את ההסכם הקואליציוני עם אבי מעוז, ולראות שהדברים, גם המעטים שהובטחו לו, לא קוימו. אז זה שנייה רגע בכובע הלהט"בי. ובדבר השני, הוצאת אותי מהארון כאיש ימין. האיזון בין הרשויות בישראל, ואתה יודע, אולי זו שיחה אחרת, אבל בעיניי הוא הופר בכל מיני היבטים. אני רוצה בית משפט עליון חזק, עצמאי, לא רק בשביל הסיפור על הטאבי, בשביל הרבה סיפורים, כי אני ליברל. אבל אני גם לא רוצה בית משפט כל יכול. בית משפט כל יכול זה דבר שיש לו סיכונים, יש בו איומים, אפשר לראות מהעולם. אני חושב שכולנו מרגישים את המחיר שאנחנו משלמים על אובדן האיזונים במערכת הפוליטית, הווליומים, העוצמות.
3: אני לא חושב שבית המשפט שלנו כל יכול.
2: בוא נגיד שבמבט חוקתי בינלאומי אולי הוא לא פוסל הרבה חוקים, אבל הוא מאוד מאוד מאוד מאוד אקטיביסט. נכון שבפסילה עצמה של החוקים הוא יחסית לא אקטיביסטי כמו בתי משפט אחרים, בפולין, במקסיקו, בהודו, אבל במעורבות בהחלטות הממשלה, למשל הוא כנראה סיאן עולמי.
3: אתה יודע, אנחנו קצת כזה מתקדמים, אבל אני כן אגיד לך רק עוד דבר אחד. בסוף, שוב, בית המשפט הזה הוא שנתן לך ולאיש שבחרת בו, אמיר אוחנה, הרבה מאוד מהזכויות. האיש אוהב לילדים במדינת ישראל, הוא עם בן זוגו, שניהם רשומים כהורי הילדים, בלי בית המשפט, הדבר הזה לא היה קורה. הוא לא היה יכול, בלי בית המשפט, אמיר אוחנה, לא היה יכול להיות אבא במדינת ישראל.
2: אני מסכים, אני חושב שהוא גם יסכים, גם הוא אמר, כשהייתה פסיקת בגץ לגבי פונדקאות, הוא אמר, אני חבל שזה מגיע דרך בית המשפט, אבל ברור שזה משמח אותי בתור מישהו שהוא הורה לילדים בפונדקאות.
3: זה משמח אותו, אבל הוא רוצה למנוע את הפסיקה הזאת. הוא רוצה למנוע מבית המשפט להיות זה שיכול לפסוק את הדבר הזה.
2: אני לא חושב שזה מה שהוא רוצה. אני חושב שיש רצון של הרבה אנשים, אגב, זה לא רק בימין, הסיפור של התמיכה ברפורמה במערכת המשפט הוא הרבה מעבר לימין. נראה לי שאם תשאל בכלל את הציבור, יש רצון.
3: אני גם תומך ברפורמה במערכת המשפט.
2: אגב, זה לא הרפורמה של לוין.
3: איפה צריכה להתחיל? היא צריכה להתחיל בבית משפט השלום, לא בבית המשפט העליון.
2: אני מסכים איתך מאוד.
3: במחזור בשופטים בבית המשפט השלום.
2: נכון.
3: עכשיו, שוב, אנחנו...
2: סטינו קצת, כן.
3: סטינו. אם אנחנו חוזרים לנושא הלהט"בי, בסוף אתה הולך ומצביע לאמיר אוחנה, שאני באמת תוהה, אתה יודע, אני, מהכיסא הזה, יודע מה הוא עשה לאורך השנים. אני יודע על התקציבים שהוא העביר לקהילה הגיעה, אני יודע שהרבה מאוד מהתקציבים שמדברים עליהם, שהרשויות המקומיות שאנחנו מדברים על רכזי להט"ב, התקציב הראשוני של הדבר הזה,
2: נכון.
3: הרבה מאוד מנו עבר מכספים קואליציונים שאמיר אוחנה תמך וקידם. נכון.
2: וגם דברים שאגב אנשים לא יודעים כמו, ובאופן טבעים לא יודעים כמו המון עשייה פרטנית, בבני זוג של אנשים שיש להם בעיה בבירוקרטיה, מול משרד הפנים, מול רשויות, מול דברים, המון המון פניות ציבור, משהו מאוד חשוב.
3: אבל אתה היית שר המשפטים, השר לביטחון פנים. אתה יושב ראש הכנסת בארבע השנים האחרונות. מה עשית? שוב, אני חוזר לאותו עוזר פרלמנטרי שלו, שרושם בפוסט, בתגובה לפוסט של האגודה, רושם שהכנסת הזאת העבירה את החוק שוויון במוות, חללים, הכרה במשפחות, מה שיוראי להב הרצנו הוא זה שקידם ודחף.
2: חוק שיוראי דחף וזכה לתמיכה רחבה.
3: בסדר, אז עם כל הכבוד, לבוא ולקחת את הקרדיט מכל הדברים, על הדבר הזה לכתוב כעוזר, כיועץ הפרלמנטרי של אמיר אוחנה, הדבר הזה נראה לי קצת הזוי.
2: תראה, אני לא פה.
3: מה אמיר אוחנה עשה בארבע השנים האחרונות? למען הקהילה הגאה?
2: אז אני לא פה כדי ליחצן את אמיר אוחנה, וזה לא, אתה יודע, זה בסדר גמור. אני רק אגיד בהקשר של העשייה, אפשר להסתכל אחורה, אתה יודע, הזכרת את הבט"פ, אז רק דוגמה אחת. בזמן שאוחנה היה שר הבט"פ, עברה חקיקה מאוד שנויה במחלוקת, חוק ההפללה, שבגדול אסר על צריכת זנות בישראל, וחלק מהמום שבמסגרתו החוק הזה עבר, כלל תוכנית ממשלתית, ועדת פלמור, שאמרה, אנחנו נעשה, ניתן מענים לנשים טרנסיות, בכלל לנשים בזנות, אבל בפרט לנשים טרנסיות, כדי לעזור להם, אנחנו מפלילים, נעזור להם לצאת מהזנות. התוכנית לא יושמה, בגלל כל מיני בלגלים תקציביים. הגיע אוחנה, שר הבט"פ, ואמר, אין בעיה, אני נותן, לא מוכן להתחיל אכיפה של החוק הזה, עד שלא יהיו מענים. הדבר הזה נתקל בביקורת מאוד מאוד קשה, גם בקואליציה, גם תקפו אותו מהחברה האזרחית, גורמים בתוך הממשלה, מאוד מאוד מאוד זה, ועשה את זה לא, אני חושב, מתוך עמדה פנימית מוקדמת בדבר הזה, למתוך הקשבה על הקולות מהקהילה הטרנסית ומהציבור הטרנסי, אנשים כמו לינור אברג'יל ואחרים שהובילו את הדבר הזה, שאמרו לו, זה מה שאנחנו צריכות. אז אני חושב ששוב, התמונה היא הרבה הרבה הרבה הרבה יותר מורכבת. שוב, אפשר לבוא ולהגיד, היינו רוצים שהוא יעשה יותר, אפשר לבוא גם ולהגיד שזה דבר טוב ומשמח, שהפוליטיקאים הלהט"בים שלנו הם לא רק להט"בים, יש להם אג'נדה בעוד דברים, אנחנו יוצאים מאיזשהו מילה קשה, אבל מאיזשהו גטו, במובן שאומרים, פוליטיקאים להט"בים צריכים להתעסק רק בפרפ ובמצעדי גאווה ובדברים כאלו. לא, פוליטיקאים להט"בים יכולים לעשות גם להתעסק גם בביטחון ובכלכלה וביחסי הרשויות.
3: שלא ישכחו מאיפה הם באו.
2: נכון, צריך לעשות גם וגם.
3: ולא יגידו, כשהם יושבים על כס יושב ראש הכנסת בנאום היסטורי ומדהים בתחילת הכהונה, על כך שכל ילד בישראל יהיה מוגן, אבל בסוף שאנחנו רואים בשנים האחרונות, הכנסת הזו העבירה חקיקה אנטי-להט"בית. אנחנו רואים בשנים האחרונות תחת הממשלה הזאת, עלייה באלימות נגד להט"בים. אנחנו רואים שהחיים של להט"בים פונים הרבה הרבה יותר קשים.
1: צריך גם לומר את זה, תחת ממשלה, ובתקופת כנסת, כשיושב ראש הכנסת בה, הוא אמיר אוחנה. הוא יושב ראש כנסת הומו, מוצר, גאווה גדולה לקהילה הגאה, אבל נשאלת השאלה, אם הוא לא יותר מסתם עלי תאנה.
2: כן, יש גם דברים שקשה לנו לראות, כמו למשל את היציאה מהארון הגוברת בפריפריה, דברים שאולי אנחנו לא בהכרח רואים. אני מסכים אתך שיש גם מגמות שליליות, זה ברור, הנתונים הם ידועים, אבל התמונה היא הרבה יותר מורכבת.
1: אז בוא נסתכל על התמונה הרחבה של הפוליטיקה הישראלית, ולא רק. אם אני, לפחות לפי תמונת המצב כרגע לקראת הבחירות, ויש עוד זמן לסגירת הרשימות, יהיה לנו את אמיר אוחנה בכנסת הבא, יהיה לנו ככל הנראה את ישראל זרי, שכנראה יהיה במקום ריאלי אצל גדי אייזנקוט, יוראי להב הרצנו ואיתן גינזבורג, מפלגת ביחד יש עתיד, לא ברור איפה הם יהיו, ולא ברור כמה מנדטים המפלגה הזאת כרגע, לא משהו בסקרים, וזהו. זה מי שיהיה לנו, אולי שלושה או ארבעה ח"כים להט"בים, רובם, אפשר להגיד לפחות מחצית מהם, מן הצד הימני של המפה, אוחנה ימין, גם ישראל זרי, ישראל זרי
2: מרכז משירי, ימין,
1: הוא מרכז
2: כן.
1: ימין, והוא מציע, הוא מגדיר את עצמו, הוא ימני בדעותיו המדיניות. יש משהו ש... לא יודע, מה זז? כי פעם הייצוג הלהט"בי היה נחלת השמאל. מה קרה פה?
2: אז תראה, אני חושב שזו שאלה מאוד מעניינת. אני חושב שגם בינלאומית וגם בישראל, אין ספק שהייצוג הלהט"בי יתחיל בשמאל, אבל אני חושב שמה שקורה לנו בשנים האחרונות זה שאנחנו קצת מדביקים את הפער מהעולם, שבו כבר 15 או 20 שנה יש עלייה מאוד מאוד משמעותית של פוליטיקאים להט"בים בימין. באמת, בעיקר באירופה, אבל גם בארצות הברית. ואנחנו רואים את הפוליטיקאים האלו הרבה פעמים דווקא במפלגות שהן מאוד שמרניות חברתית. למשל בגרמניה, מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה, מפלגת ימין קיצוניים, שורשים אנטישמיים, מאוד מאוד אנטי מאגרים, מאוד סושיאל קונסרבטיב, מאוד שמרנים חברתית. ובכל זאת בראשה עומדת אישה לסבית שנשואה למאגרת מסרי לנקה. יש
1: דיסוננס כמובן... אדיר.
2: דיסוננס אדיר. אז יש אנשים שרואים את זה באופן כמובן ציני ואומרים זה דרך להתחפש, להגיד שאנחנו ליברלים ולא. יש הסתכלות אחרת שאומרת, תראו, אנחנו יודעים היום באופן, כמה שאפשר למדוד את הדברים האלו, למדוד, שלהט"בים נמצאים בכל מקום. בסדר? הם נמצאים בכל מגזר, בכל אוכלוסייה, בכל כל תת קבוצה. ולכן טבעי שגם בימין, אנשים להט"בים ירצו להשתלב בפוליטיקה. מה שכן מאוד מאוד השתנה, זה הויזביליות והיכולת, הנראות, היכולת של להט"בים ימנים להגיע לעמדות השפעה. עכשיו, ראינו את זה גם בראשי ממשלה להט"בים בעולם. אגב, אם תסתכל בעשר שנים האחרונות, אני חושב כמעט כולם היו מהימין, עד שאימנואל מקרון מינה את גבריאל עטל לראש הממשלה הצעיר ביותר בתולדות צרפת, ובאמת זה מין מרכז שמאל. לגבי הארץ, לגבי מה שקורה לנו עכשיו, קודם כל אנחנו לא יודעים מה יהיה בכנסת הבאה, כי עוד יש רוב המפלגות כאמור, כמו שאמרנו, הן לא מפלגות דמוקרטיות, ואתה יודע, אפשר לקרוא מפה לנפתלי בנט ולאיזנקוט, וגם לאביגדור ליברמן, שעשה צעדים מאוד משמעותיים לכיוון הקהילה הגאה בשנים האחרונות, לשריין ולהבטיח שיהיו להט"בים במקומות ריאליים ברשימה. ודיברת קצת לגבי התזוזה הימינה, אני חושב שזה יותר שיקוף של דברים שקורים בחברה הישראלית בכלל. אתה יודע, החברה הישראלית אחרי השביעי באוקטובר זה ברור שהיא זזה ימינה, ולכן הגיוני שיותר מהייצוג שלנו יהיה שם. אגב, בארצות הברית, שהיא המדינה שיש לנו את הנתונים הכי אמינים בה, עדיין בערך 80% מהלהט"בים מצביעים למפלגה הדמוקרטית בבחירות הנשיאותיות. למרות חיזור מאוד מאוד אינטנסיבי של הרפובליקנים, ב-2016 טראמפ הלך all in בכל הכוח על הסיפור, אני אצלי אין הפרדה בשירותים, ואני יש אצלי טרנסים בארגון, והצטלם ב-RNC בוועידה של המפלגה הרפובליקנית עם דגל גאווה, באמת, הלך all in, אחרי זה היה לו ממשל סופר אנטי-טרנספובי וזה,
1: ועכשיו הוא גם
2: ובבחירות האלו נכנס מאוד מאוד חזק, כי זה נהיה, במיוחד הסיפור הטרנסי, נהיה איזה...
1: טרנד מאוד חזק.
2: איזה סמן מאוד מאוד חזק של מלחמות התרבות. לרעתנו כמובן, זה מזיק לנו.
1: כן, לא, אבל זה מאוד מעניין לראות, אגב, אם ספציפית דיברנו עלינו, את מפלגת הדמוקרטי, רשות יאיר גולן, זה בעצם שתי מפלגות שמאל, העבודה ומרץ, ואין שם נציגות להט"בית.
2: לא שלא ניסו.
1: במקום ריאלי.
2: כן.
1: ניסו, נכון? יש לנו את חן אריאלי, ויש לנו את נאור נרקיס, שניהם במקומות לא ריאליים.
2: נכון.
1: בדמוקרטים, תהינו, האם מתכוונים לשריין? היה ממש דחיפה, אגודה שלך להם מכתב אולי לשריין, הם לא מתכוונים לעשות את זה.
3: זאת אומרת, דווקא המפלגה הליברלית השמאלית, זאת שמתוכה עלתה המהפכה, בואו נאמר את זה כך, שולמית אלוני, ובהמשך חבר הכנסת עוזי דיין,
2: עוזי אבן,
3: סליחה, זה המקומות ששם זה פרץ, והיום בכנסת הבאה, לא תהיה שם בכלל נציגות כזו.
2: צריך להגיד בהמשך הזה שהזכרת מקודם את הפוסט של האגודה והסערה, והרבה מהתגובות אומרות מה אמיר עשה למען הקהילה. אז אני מזמין את כל האנשים האלו להסתכל בהיסטוריית הכנסת, ולבדוק מה עוזי אבן, שהוא איש רב פעלים ועם המון המון עשייה, איזה חקיקה להטאבית הוא קידם, ואיזה יוזמות להטאביות הוא קידם בכנסת בעודו חובר כנסת.
3: בוא נאמר, חקיקה להטאבית אמיתית, אפשר לספור על יד וחצי אולי, משולמית אלוני ועד ימינו, וזה כולל את שולמית אלוני, את דוב חנין, את יוראי להב הרצנו.
2: לא עוד כמה אנשים, אבל
3: לי, כן. פספסתי, לא, מבחינת חקיקה חקיקה, שולמית אלוני, ב-88 שינוי החוק, אני חושב שבשנות ה-90 היה משהו, אני לא סגור על זה, דוב חנין עם חוק זכויות הילד,
2: צריך להגיד שהחוקים האלו שנחקקו מהאופוזיציה ברובם, נחקקו עם תמיכה של שחקנים בתוך הקואליציה.
3: אבל בסוף זה האנשים שקיבלו, ויוראי להב הרצנו עם שני חוקים בכנסת הנוכחית, גם חוק הגנת הסטודנט, וגם כמובן השינוי עם אותו של...
2: שניהם בתמיכה של שחקנים משמעותיים בתוך הקואליציה, חשוב לומר.
3: אז איפה השחקנים האלה, למה הם לא נמצאים שם בחוץ, למה הם לא מדברים על זה? טוב, זה כבר נושא אחר. תגיד, יכול להיות שהעצם זה שאנחנו רואים יותר להטאבים בימין, שכאמור לא מייצגים רק את הלהטאביות שלהם, ולעיתים בקושי מדברים עליה, אמיר אוחנה בקושי מדבר על זה. האם זה אומר
2: שאלה אם הוא צריך לדבר...
3: מתחק לשוליים?
2: כן, אז קודם כל יש שאלה אם הוא צריך לדבר על זה, כי כשהוא משתתף בטקס ממלכתי וקוראים בקריזה יור הכנסת ובן זוגו, אז יכול להיות שהוא לא צריך כל כך לדבר על זה, כי התמונה והמעשים והנראות עושה הרבה מהעבודה בפני עצמו. וגם כמו שהזכרתי מקודם את הנאום, הוא כן דיבר על זה, אתה יודע, כשהוא בפרלמנט במרוקו, הוא הזכיר את בן זוגו, מדינה מוסלמית, לא דבר טריוויאלי. עשה לנו הרבה, עשה הרבה גאווה, באמת הרבה רעש היה על זה בקהילות להט"ב יהודיות ברחבי העולם. לגבי שאלת הייצוג, ונכון, זה מה ששאלת, אז כן, זה שאלה שלך?
3: לא, זאת אומרת, האם הם צריכים גם להתבטא, לעסוק בזה וזה, או שזה... רק הם באים אומרים, אוקיי, אני הומו, אני להט"ב, אבל אגב, עוד שנייה נדבר רק על זה, רק הומואים, אבל... האם זה שהם לא שמים את הנושא הזה בקדמת הבמה, האם זה אומר שהנושא הלהט"בי נדחק לשוליים?
2: אז תראה, אני חושב שבאופן טבעי, כמו שאמרתי, אנחנו רוצים שאנשים, זה רצוי, זו תופעה חיובית, שפוליטיקאים להט"בים לא יהיו רק פוליטיקאים להט"בים. הם יהיו, אתה יודע, מדברים על זה גם בתרבות הרבה, למה כשיש זמר קאנטרי הומו, אז קוראים לו בכל הכותרות The Gay Country Music, למה הוא לא רק... the country musician, למה הוא... ויש עניין של יציאה מטיבות תעודה והשפעה ברמה הלאומית. אז אני חושב שזה דבר מבורך שפוליטיקאים להט"בים יכולים לעסוק בו דברים. אגב, אני אגיד שהמבחן בעיניי הוא לא רק מבחן זהותי. מירב כהן, שהיא אישה הטרוסקסואלית ונשואה לגבר, עשתה המון כחברת כנסת וכשרה למען הקהילה, ואני משייך אותה לגמרי לציבור הלהט"בי מבחינה ערכית ומבחינת מעשים ומבחינת החשיבות והתרומה של החיים שלנו, למרות שבאפונותיה מה שקרה, לא היה לה מזל והיא נולדה הטרוסקסואלית, בסדר?
3: כן, בסדר, אז אתה אומר, לא צריך להיות להט"ב בשביל לדחוף ולתמוך בזכויות להט"ב, אבל אני אומר ההפך, עצם זה שאתה להט"ב ואתה לא פועל למען זכויות להט"ב ואתה רק, אוקיי, מתהדר בזה שבן זוגי הולך איתי והציגו אותי עם בן זוגי, מישהו פעל, מישהו דחף קדימה, מישהו עשה את המהפכה הזאת כדי שאתה תוכל להגיע ליום הזה, מן הראוי שלפחות תנסה ממקום הכוח שאתה נמצא בו לעשות קצת בחזרה למען אותה קהילה שהביאה אותך לשם.
2: אז אני חושב שאתה מסתכל על הפוליטיקאים הלהט"בים שהזכרתם מקודם, באמת לכולם יש זיקה משמעותית לעשייה להט"בית. אוחנה הזכרנו מקודם, גם תחילת דרכו, גם דברים אחרי זה.
3: אבל הוא קצת נעלם בארבע השנים האחרונות, דווקא במקום שהוא הכי חזק בו.
2: רגע, ישראל זרי שהזכרת גם, ישראל זרי שהיה גם דובר האגודה, איתן גינסבורג שאומנם לא בא מארגוני הלהט"ב, אבל עשה והיה מאוד מעורב גם בתקציבים וגם בעשייה אחרת. זאת אומרת, אני לא חושב שאנשים האלו הם מתרחקים או בורחים מהזהות הלהט"בית שלהם. אני חושב שעבור חלקם זה לא הדבר העיקרי שהם רוצים לעסוק בו. שוב, בעיניי זה דבר חיובי וטוב. אני חושב שאנחנו רוצים לראות פוליטיקאים להט"בים משפיעים בכל מקום, כמו שאנחנו רוצים לראות להט"בים בצמרת הטק ובעולם המשפט. עוד לא היה לנו שופט להט"ב מחוץ לארון בבית המשפט העליון, משהו שאני חושב שהגיע הזמן מזמן שיקרה.
3: אני יודע, אולי בממשלה הבאה שרון אפק, אין לדעת. אבל, רגע, טוב, סתלוי, מי יעמוד בראש הממשלה הבאה?
2: צריך לומר, אגב, שבממשלת השינוי מינו את שהייתה מנכלית משרד, משרד המשפטים, את, את שופטת יעקובי, באמת לבית המשפט המחוזי, היא יכולה גם להיות שופטת עליון מצוינת.
1: אתה יודע מה, עם כל השיחה שלנו, שני גברים הומואים שיושבים פה, לא דיברנו עליו. על זה ש...
2: למה אתה מניח שאני הומו אגב?
1: סליחה. גבר הומו וגבר שלא הגדרנו מהו. אבל ימנית זה בטוח. חוסר ייצוג, וזה ברור, לנשים, לסביות, טרנסיות, אפילו ביסים מחוץ לארון, אין ייצוג כזה במערכת הפוליטית הישראלית. יש במקומות אחרים, לא בארץ.
2: אגב, זהו, בניגוד מאוד למגמה העולמית, שבה, למשל, אם תסתכל על בריטניה, שהיא הפרלמנט הכי גאה היום בעולם, בבריטניה היום בערך 10% מחברי הפרלמנט, 9.1% מחברי הפרלמנט הם מחוץ לארון, מכמעט כל המפלגות, ושם יש כמעט שוויון גברים נשים. לדעתי, אפילו עד לא מזמן, הבחירות המקומיות היה קצת יותר נשים. זה נכון גם כשאתה מסתכל לדמויות ראשי ממשלה, ראש ממשלת סרביה לשעבר, ובאמת תופעה מאוד, הפוליטיקאיות הלהט"ביות הראשונות אי פעם באיזשהו מקום בעולם, בארצות הברית, בשנות ה-70, היו נשים לסביות שנבחרו לשלטון מקומי. אז זה נכון שמצבנו פה...
1: סנאטורית, יש סנאטורית לסבית.
2: נכון, שרה מקברייד, נכון. סנאטורית מדינה, כן.
1: איפה פה?
2: זה נכון שזה משהו שהוא, זה שאלה טובה, למה לא? תראה, באופן כללי יכול להיות שזה קשור גם לצורה שבה המפלגות שלנו מרכיבות את הרשימה שלהן. בפוליטיקה בישראל יש כמעט אין פריימריז, זה מאוד מינויים, וזה יכול לייצר שיטת חבר מביא חבר, וחבר מביא סחבק מהצבא, וגישה כזו שבה באמת הרבה פעמים נשים נדחקות, אגב, לא רק בהיבט הלהט"בי, בכלל נשים פחות מיוצגות בפורומים האלו ובמרחבים האלו. אני כן חושב שכשאתה מסתכל על הקולות מהשטח על הטאבי, יש לנו באמת נשים מדהימות, מדהימות, שאתה יודע, אולי ראשי המפלגות לא מספיק עושים את עבודת האיתור והחיפוש, אבל באמת נשים מדהימות, גם בימין, גם במרכז, בהחלט גם בשמאל, שעוד אפשר לשריין גם לכנסת הזו, ואפשר למנות לתפקידים בכיריהם. אתה יודע, מקודם דיברנו קצת על חשיבותו של הייצוג, אני לא חושב שהדבר הכי חשוב זה לאיזה בדיוק קבוצה בן אדם משתייך, אבל זה בהחלט בהיבטים הסמליים. הגיע הזמן שתהיה לנו חברת כנסת לסבית מחוץ לארון, וטרנסית מחוץ לארון, שגם ילדות קטנות, כמו שאני בטוח שילדים קטנים מסתכלים ורואים את אמיר אוחנה ואומרים, וואו, אני גם יכול, לא יזיק שגם ילדות קטנות יוכלו להסתכל ויגידו, אני גם יכולה. למה זה לא קורה? שאלה טובה.
1: ואלה דברים שאגב יש לנו בשלטון המקומי. אני רוצה להעלות פה איזשהו נושא רגע לפני סיום. שוב, לא אני ולא אתה מגיעים מהחברה הזאת, ועדיין, אני לפני קצת יותר מעשור הייתי סטודנט, הגעתי לאיזשהו דיון בכנסת סביב זכויות להט"ב, ואני יוצא מהדיון, ואני רואה אז חבר כנסת, היום הוא אינו חבר כנסת, אבל בכנסת הבא הוא כנראה יהיה, והוא אפילו יעמוד בראשות מפלגה, חבר הכנסת דוקטור יוסף ג'בארין, מי שיעמוד בראש חדש בבחירות הקרובות ובראשות הרשימה המשותפת. ואני זוכר ששאלתי אותו, כסטודנט צעיר, תגיד, מה עם הקהילה הגיעה? הוא היה מאוד נחמד ומאוד אדיב, ואמר, אין לי שום בעיה, אני מאוד תומך, אבל בחברה שלי, אני לא יכול. זה נושא מורכב. זה נושא מורכב. עכשיו, אולי צריך להגיע גם השינוי בתוך הפוליטיקה הערבית, כדי שגם שם נראה איזושהי דרך של, אני לא יודע מה, נבחר ציבור ערבי גאה, אני לא יודע, אולי זה חלומות, אבל אולי גם שם, אולי גם אצל החרדים.
2: גם יור כנסת גאה היה חלומות לפני 10 שנים, וגם שר משפטים גאה היה חלומות. אני חושב שזה לגמרי, אתה נוגע פה בנקודה סופר חשובה איתי. קודם כל צריך להגיד, בהמשלת השינוי, הסיבה שלא העברנו חקיקה להט"בית, פשוט בהמשלת השינוי, היא בגלל שחלק מהגורמים ברעם, אגב, פחות מסור הבאס, אלא גורמים אחרים בתוך המפלגה, וגם בממסד הדתי שמעורב בה, הטילו וטו על הדבר הזה, ובעצם מנעו קידום של חקיקה להט"בית. אגב, אפילו את החלטת הממשלה שכן העברנו, שעברה, שבעצם נתנה סמכויות משמעותיות למשרד לשוויון חברתי, הבנו ממש בסוף הממשלה, כשהיה ברור שהעסק כבר הולך לפירוק, וכבר פחות פחדו, נגיד, ממה הרעם תעשה על הדבר הזה. הגיע הזמן, אני חושב שזה מתחיל קודם כל בציבור הלהט"בי, שצריך לדרוש את הדבר הזה, וצריך להפעיל לחץ גם לראשי המפלגות שלו, לצפות מהשחקנים הפוליטיים, בוודאי הם הולכים לשבת בממשלה. אתה יודע, מדברים בימים האלו, כן ממשלת מיעוטים ערבים, לא ממשלת מיעוטים ערבים. אני אגב אגיד בתור איש ימין, אני חושב שהציבור הערבי חייב להיות חלק מהשלטון במדינת ישראל. לא יכול להיות שאוכלוסייה של 20% מהמדינה לא תיראה. אבל חלק מהמשחק הפוליטי הלאומי זה שצריך ללכת עם הקונצנזוס הלאומי, שהוא היום להטאבי, באופן מובהק, היום התמיכה שלנו היא 80 ומשהו אחוז בציבור.
3: עכשיו רק צריך למצוא את הקונסטלציה הפוליטית שהדבר הזה עובר, ומעבירים חוקים ומעבירים דברים למען הקהילה הגאה בכנסת הבאה. זה משהו שאני ואתה, שאף לא בכך משדרים על אותו גל בראייה הפוליטית, מסכימים עליו.
2: מאוד מסכימים, ואני חושב שיש לזה גם התכנות. אני חושב שבמיוחד, אתה יודע, אני לא מהאנשים שאומרים, כן, לא תפקידי להגיד איזה ממשלה צריכה להיות אחרי הבחירות, אבל היכולת שלנו והכוח שלנו להפעיל לחץ לנבחרים, היום, עכשיו, לפני הבחירות, כדי לוודא שהם מבינים שזה הציפיות שלנו, הוא קיים וזה יכול לקרות.
3: היינו יכולים לדבר עוד שעות, אבל נגמר לנו הזמן. אירן גלובוס, תודה רבה שבאת.
2: תודה שהזמנת, איתי.
3: היה מרתק, תודה.

22 דקות על הכביש המהיר, היי-ווי. ילדה ירושלמית באה אומרת לכולם כפה, לכי תסבירי שזה הדיבור ושאת לא אבלה. אמר לי את לא נראית אחת של חמש יחידות, אני תהיה בחורה של חמש יחידות צריכה

0: זהו, עד כאן חלון גאווה שלנו לשבוע. זה פרקים מלאים של התוכנית, תוכלו למצוא באתר וביישומון של כאן, כמו את כל התכנים המעולים שלנו בטלוויזיה, בדיגיטל וכמובן ברדיו. את חלון גאווה הפודקאסט תוכלו למצוא בספוטיפיי ובכל יישומוני העסקתים, ונודה לרן גלובוס שהגיע לאולפן שלנו היום. בצוות שלנו טל ניסן ויובל בן שושן, על הביצוע הטכני על הניידיונוב. אני איתי שיקמן אומר לכם שלום בגאווה.
1: כאן תרבות. כאן תרבות. מיד חוזרים.
2: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
3: כאן תרבות.
4: יש שאלות שמתחילות ב...
5: איך...
4: ונגמרות ב...
5: וואו.
4: למה הרוק חשוב כל כך? איך נוצרים חורים בשיניים? ולמה ביוב הוא המצאה מגעילה וגאונית? מדעי. הסקט חדש לילדים ולהורים סקרנים מבית כאן הסקטים. עם כל התשובות המדעיות על שאלות שתמיד נגאלתם לשאול. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לשכת ראש הממשלה מבהירה כי אין אמת בדיווחים שאושרה כניסתו של כוח הייצוב הבינלאומי לרצועת עזה. שר החוץ דוחה מכל וכל את קריאתה של בריטניה לישראל לזנוח את תוכנית הבנייה בשטח E1. מנכ״ל רשות שדות התעופה אומר כי לא כל הגורמים לעומס בנדבג בשליטת ישראל. התחזית, הכבדה בעומס החום.
7: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. המגעים ליישום השלב השני בתוכנית הנשיא טראמפ לסיום המלחמה ברצועת עזה. לשכת ראש הממשלה מבהירה כי בניגוד לדיווחים, לא אישר הדרג המדיני כניסה של כוח הייצוב הבינלאומי אל הרצועה. בהודעה שפרסמה לשכת נתניהו צוין כי ישראל הבהירה שהליך השיקום של רצועת עזה לא יחל לפני שיפורת חמאס מכל נשקו. שר החוץ גדעון סער דוחה על הסף את קריאתה של בריטניה שישראל תחזור בה מכוונתה ליישב את שטח E1 בין מעלה אדומים לירושלים. לעם היהודי הזכות לחיות בכל מקום בארץ ישראל, כפי שלעם הבריטי הזכות לחיות בלונדון ורחבי הממלכה המאוחדת, נכתב בהודעת שר החוץ, תגובה על דברי עמיתו הבריטי אד מיליבנד. סער מוסיף כי טון דבריו של השר הבריטי מתנשא. בריטניה עצמה עדיין שולטת בשטחים קולוניאליים המרוחקים אלפי קילומטרים מחופיה. לא יעלה על הדעת שהיא תטיף לעם היהודי איכן הוא רשאי להתדורר במולדתו הזעירה, דברי שר החוץ. תושבנו רם ברנדס מציין כי בהודעה הבריטית נאמר שהממשלה בלונדון מגבשת צעדים בהם עיצומים על אישים וגופים המעורבים בהרחבת ההתנחלויות בשטחים. אוסטרליה מבקרת בחריפות את החלטת צהל שלא לפתוח בהליכים פליליים נגד המעורבים בהרידתם של 7 עובדים בארגון סיוע הומניטרי ברצועת עזה, בהם אזרחית אוסטרלית. התקרית הראה לפני כשנתיים וחצי, ואתמול פרסם צהל את מסקנות התחקיר בנושא. שרת החוץ של אוסטרליה, פני וונג, הגיבה על כך.
8: The Australian government does not believe that the removal of 2 officers from their positions and 3 officers being reprimanded is sufficient accountability for the
6: הדחת שני קצינים המעורבים בתקרית אינה מספיקה, וההחלטה שלא לעדכן מראש את משפחתה של העובדת פוגענית ומעליבה, אמרה שרת החוץ. עם זה, תושבנו רם ברנדס מציין כי וון הבהירה שממשלת אוסטרליה אינה מתכוונת להחזיר את השגריר מישראל או לגרש את השגריר הישראלי מקנברה. העיכובים והעומס בנמל התעופה בן גוריון. מנכ״ל רשות שדות התעופה שרון קדמי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לא כל הגורמים לבעיה בשליטת ישראל.
9: אנחנו כרשות שדות התעופה מאוד מאוד לא מרוצים מרמת השירות שהלקוחות שלנו מקבלים. זה לא רמת השירות שאנחנו רוצים לתת ללקוחות שלנו, בטח בימים אלה. רק שתבינו את ההיקף, אנחנו מדברים על עשרות טיסות בשעה. עכשיו, קודם כל להבין, זה מתחיל מהשמיים, אנחנו מושפעים מהמרחב האווירי, בערך 80% מהעיכובים הם בגלל מרחב אווירי, ו-20% זה בגלל שדות התעופה באירופה כולה. כמובן, אנחנו גם חלק מהעניין, ואני לא מתחמק מזה.
6: מנכ"ל רשות שדות התעופה התראיין לידל גואטה ולאליאור לוי.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
10: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
7: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
11: התחזית בחסות
12: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: והתחזית, מחר עוד הכבדה בעומס החום, בשבת ירדו הטמפרטורות, אך יוסיף לשרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
11: התחזית בחסות
15: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
16: בנק הפועלים.
15: פרטים באתר הבנק.
12: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
6: עורכי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: כל צד משתמש במפתח אחר בשביל לקבוע מי יותר אלים. אז המפתח הפלסטיני זה המפתח של הכמות. הם הורגים פי 20, פי 30 ממה שאנחנו הורגים. אז ברור שהם יותר רצחניים. הטענה הישראלית, הם הורגים בכוונה חפים מפשע. אז כל אחד בוחר את הפרמטר שעל פיו הוא יוכל לטעון שהצד השני הוא אכזרי ואלים והוא פחות.
7: ציונות באי נחת עם פרופסור גלעד שרביט.
18: שלום לכולם וברוכים הבאים לציונות באי נחת. למסע שלנו על ראשית הציונות, אל האירועים, האנשים והרעיונות שעיצבו את הציונות בתחילת דרכה ומשפיעים עלינו עד היום. אני גלעד שרביט והיום נדבר על אלימות. בעונה השלישית של הפודקאסט והגיע הזמן לדבר גם על דברים כואבים. ובאופן ספציפי על האלימות בין הערבים והיהודים. אני לא חושב שצריך להסביר את הנושא הזה יותר מדי, אבל אני כן רוצה להגיד שיש הרבה דרכים לחשוב או לדבר על האלימות בארץ. וכמו שאנחנו עושים פה תמיד, גם הפעם נפנה לאחור, על ראשית הציונות, נכון יותר לתקופת המנדט, כדי לראות איך האלימות הזו מתחילה. ולא כל כך בשביל להגיד אלו התחילו או אלו התחילו, אלא למה יש אלימות, מי הרוויח ממנה, מה היא מבטאת, למה לא השתלטו עליה, וגם מה היא עשתה להם. וכל זה גם כדי לחשוב אולי קצת אחרת על האלימות הקשה שאנחנו עדיין חווים גם היום. ובשביל לדבר על הנושא הקשה אבל החשוב הזה, אני ממש שמח שמצטרף אליי הלל כהן. הלל הוא פרופסור בחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית. הוא שימש כראש החוג שם וגם עמד בראש מרכז שרק לחקר הציונות. הלל מתמחה ביחסים בין החברה הפלסטינית לציונות ולמדינת ישראל, וביחסים בין יהודים למוסלמים לאורך ההיסטוריה. בספריו הרבים, אני רק אזכיר את ספרו האחרון שיצא ממש לפני כמה חודשים, פה ושם בין הירדן לים, מסעותיי בין שני העמים, ספר מומלץ במיוחד, וגם את הספר החשוב לענייננו, תרפ"ט, שנת האפס בסכסוך היהודי-ערבי, שיצא בכתר ב-2013 וזכה בפרס יצחק בן צבי לחקר ארץ ישראל לשנת תשע"ה. אז שלום הלל, ותודה רבה שאתה איתנו היום.
19: תודה וברכה.
18: הלל, אנחנו... תן לנו את הרקע. לאלימות, אוקיי? תן לנו את החיים בארץ לפני שיש אלימות. ואני רוצה להגיד כבר עכשיו למי שהנושא הזה מעניין אותו, שהיו שתי שיחות שבעיניי מאוד חשובות לנושא הזה, שקיימנו בעונות הקודמות. הראשונה היא מוסטפה אבאסי, שדיבר על איך הערבים מבינים את הציונות, וזו הייתה בעונה השנייה. ואחת עם סדריק כהן סקאלי, על הלאומיות הערבית והיהודית, שהייתה בעונה הראשונה. ואני ממש ממליץ למי שמתעניין בנושאים האלה, להסתכל גם על השיחות האלה. אבל אחרי שאמרתי את זה, תן לנו את החיים בארץ, לפני שהרגע שאתה אומר, הנה מתחילה אלימות.
19: אז בואו נתחיל עם העובדה הפשוטה, שאין דבר כזה חיים בלי אלימות.
17: זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לחזור לראשית הציונות, אנחנו צריכים לחזור לספר בראשית, ולהבין שברגע שיש יותר מבן אדם אחד, כלומר, ברגע שיש לו שני בנים, אני מכוון לאדם הראשון, ויש את קין והבל, אז קין הורג את הבל. כלומר, אני משער שהתורה כותבת לנו את זה בתחילת ספר בראשית, בשביל שאנחנו נדע שהאלימות היא לא משהו מנותק מהחיים, אלא האלימות זה החיים, וברגע שיש חיים יש גם מוות, ואפשר לראות איך פרויד כותב על זה, ועל עיקרון העונג ועיקרון המוות. במובן הזה, ואני כבר אומר לך על החשש מלהתייחס לדבר הזה ככה, מלומר שהאלימות היא חלק מהחיים והמוות הוא חלק מהחיים, אני לא אומר את זה בשביל להקטין את החשיבות של הדבר הזה, ואני לא אומר את זה בשביל להגיד, אוקיי, אלה החיים, אנשים חיים מאנשים מתים, אז מה אכפת לנו שילדים נהרגים לנו מול העיניים? לא זה העניין, אלא אפילו להפך, אם אנחנו רוצים להתייחס ברצינות לסיפור הזה של אלימות, אנחנו לא יכולים להתייחס לזה, כאילו זה מחוץ לטבע האדם, כאילו זה מחוץ לסדר הדברים הרגיל, כאילו זה סטייה מהמסלול. לא, אלימות היא חלק מהמסלול של החיים, של פרטים ושל אומות.
11: אז אני מקבל את הקדמה שלך, אני חושב שזה באמת נכון, אני מניח שנראה את זה במהלך השיחה היום, ועדיין אני מתעקש, אני חושב שאם היית שואל מישהו, נגיד, ב-1910, נגיד, יש אלימות, אני מניח, בין, עם השכנים שלי, כי אולי גנבתי להם סוס, יש אלימות כי, לא יודע, מישהו ממדינה אחרת חושב אולי לכבוש אותנו עוד כמה שנים, כמו הבריטים, אבל יש איזה רגע שנגיד היהודים והערבים רואים איזה משהו דרמטי שאתה אומר, טוב, יש פה איזה משחק שהוא אחר משכנים, או שאתה אומר שמהרגע הראשון, כשהיהודי הראשון, הציוני הראשון עולה לארץ, מתחילה פה אינטראקציה שכבר רואים את האלימות שמבצבצת.
17: אז פה אנחנו נכנסים לעוד שאלה, וזו השאלה של היחס בין יהדות לציונות, של האם האנשים האלה שמגיעים לארץ, הם נתפסים כיהודים או כציונים, או כמשהו שלישי בעיני ערבים, או ממתי הם לא נתפסים כמה שהיה לפני כן, ואז עולה השאלה של מה שהיה לפני כן. אז צריך לזכור, אני אומר שחייבים להתייחס לכל הרקע הזה, למשל, מהי דמות היהודי בתפיסה המוסלמית, דמות המוסלמית בתפיסה היהודית, הסיפורים במסורת המוסלמית על היהודי כבוגדני, על היהודים כהורגי הנביאים שלהם, על הקטעים בביוגרפיה של הנביא, מה שקרה סיר אל נבאויה, על כך שיהודיה ניסתה להרעיל את הנביא מוחמד, הסיפורים על בנו קורייזה, שהשבט היהודי שנטבח על ידי מוחמד ואנשיו. אז גם פה, בהקשר הזה, אני לא אומר שוב, שבהכרח אם יש שתי דתות, אז יש ביניהם מלחמת חורמה ושפך דם, אלא להגיד שבתודעה של, של, של, של יהודים ושל מוסלמים, יש גם את הדבר הזה. אני מדגיש גם ולא רק את הדבר הזה, כי יש גם הרבה דברים אחרים. יש חברויות ושותפויות וסכסוכים עסקיים, ויש את כל מה שיש בין אנשים. אבל יש איזושהי תודעה, והתודעה הזו קשורה להרבה פעמים לספרי הקודש, וזאת תודעה שכשאנחנו מתייחסים אליה, אני חושב אנחנו צריכים הרבה פעמים לראות את ההבחנה בין, בין התודעה של האמת הקוסמית ושל הייעוד, של כל אחד מהעמים, לבין התודעה של חיי היומיום, וכמו שאמרתי, יחסי שכנים וכו'. בעיניי זה דבר מאוד מאוד חשוב, כתשתית, לפני שאנחנו בכלל מדברים על ציונות. תראה, לפני שאנחנו מדברים על ציונות, אנחנו יודעים שיש שאיפה יהודית לחזור לארץ ולכונן מחדש, תקרא לזה מלכות בית דוד, ימי המשיח, מניעת בית המקדש. הדבר הזה קיים, ובמסגרת הדבר הזה, יש גם תפיסה של נקמה בגויים. לעשות נקמה בגויים, זה פסוק שלא אני כתבתי ולא הרצל כתב. אז התפיסה הזו של לעשות נקמה בגויים, הביטוי הזה גרש גויים מנחלתך, כל הדברים האלה קיימים במסורת היהודית, ומנגד יש את המסורת המוסלמית, המסורת המוסלמית שבאחרית הימים, כמלחמה בין היהודים למוסלמים, והיהודי התחבא, כן, אותו חדיף מפורסם, יהודי התחבא מאחורי עץ ומאחורי אבן, והעץ והאבן יגידו, הו עבד האלוהים, הו מוסלם, בוא ותהרוג את היהודי, מתחבא פה יהודי, בוא ותהרוג אותו, והעצים והאבנים יגידו, ככה וככה, חוץ מעץ אחד, שלא לא יסגיר את היהודי. זאת אומרת שיש לנו חזונות אחרית הימים, ויש לנו את חיי היומיום, וחלק גדול מהאנשים נוסעים איתם, באופן מובלע יותר או מובלע פחות, את חזון אחרית הימים, גם לחיי היומיום. זה כאילו לא רלוונטי, ואתם רוצים לדבר פוליטיקה, אבל אני אומר, יש משהו שהוא קודם לפוליטיקה, וזה הטבע האנושי, והאמונות והמסורות שאדם סופג מילדותו.
11: זה מרתק בעיניי, ואני מקבל את ההערה הזו. ואני רק אגיד שמה שאני מבין ממה שאתה אומר, זה שאתה בעצם קצת מטשטש את המבעים, אני אקרא לזה, הקונקרטיים של הלימוד, נגיד שמישהו הולך והורג מישהו אחר, ואתה אומר, בעצם יש פה רובד עמוק יותר של התייחסות בין דת לדת, ואחר כך בין לאום ללאום, שיושבת על תשתית גם יהודית וגם ערבית, שרואה באחר בעיה, משהו שצריך לפגוע בו, למחוק אותו, לעיין אותו, וצריך לקחת אותה ברצינות, ולא רק להתייחס לרגע שבו נגיד, מתחילה אלימות פיזית בין יהודים וערבים, ששחורגת מהאלימות שבין שכנים, כמו ששאלתי לפני כן. אוקיי,
17: כן. אני אומר... לא, כי מה שאני אומר, זה שיש את היסודות הללו, גם בטבע האנושי וגם בטבע של הקבוצות החברתיות הנידונות, כלומר יהודית והמוסלמית בהקשר הזה, הנוצרית רגע נעזור בצד. מכיוון שיש את זה, אז יש הבשלה של תנאים שמוצאים את האלימות הזו, שיכולה להיות מכוסה שנים ארוכות, ויכולה בכלל לא לבוא לידי ביטוי, ודורות שלמים לא יחוו אותה, בתנאים מסוימים, הזרמים התת-קרקעיים האלה פורצים, אפשר לקרוא לזה, יש לגיטימציה להפעיל אלימות, אפשר לקרוא לזה, יש קריאה להפעיל אלימות, אפשר לקרוא לזה, יש דרישה וכו' וכו', אבל אז הדבר הזה קורה. המעטים האלה מתגלים מעל מה שמחוסה, כלומר, מעל אותם זרמים אלימים, אז יש לנו התפרצויות אלימות שלפעמים איומות ונוראות. אז יש את תרפת בתור אירוע מוקדם יחסית ראשוני, ויש את השבעה באוקטובר, ויש את פוסט שבעה באוקטובר ברצועת עזה, שיש פתאום לגיטימציה לאלימות מכל מיני סיבות, וכשיש את הלגיטימציה, אתה רואה איך השורשים הקדומים שלנו, גם ברמה האנושית וגם ברמה הדתית וגם ברמה הלאומית, נותנים ומאפשרים לתת דרור לדחפים האלימים שאצל אנשים.
11: אז עם המטען הזה, ושוב, אני חושב שזה באמת מאוד מעניין, ההצעה הזאת לחשוב על אלימות, לא רק כאלימות פוליטית, אלא גם משהו... עם רבדים יותר מורכבים, יותר עמוקים. בוא נלך אולי לרגע שאנחנו מזהים אותו כרגע של אלימות, שאני חושב שבהיסטוריה שאנחנו כותבים, כשאני אומר אנחנו מכוון ליהודים בארץ ישראל, כשאנחנו כותבים את ההיסטוריה, אני חושב שהרגע הראשון שאנשים מזהים כרגע של אלימות זה תל חי. רגע שבו לכאורה יושבים אנשים באיזשהו חווה או מבצרון קטן שם בצפון, ומותקפים. זה, אני חושב, לפחות בתפיסה שלנו, הרגע שמכונן את האופן שבו אלימות מתהווה בארץ ישראל. ויש בו הרבה אלמנטים שאני חושב שיחזרו גם אחר כך. והייתי רוצה לבקש ממך, לאו דווקא למוטט את המיתוס הזה ולספר אותו באופנים אחרים, אלא אולי לשאול למה הוא הופך להיות כל כך קריטי לנו באופן שבו הוא מסופר. לפני שאנחנו מדברים... על אירועי תרפת שהם מאוד קריטיים להבנתך בהיסטוריה, תגיד לי מה כל כך מיוחד ב-1921 לנו, היום.
17: תראה, אני רוצה לחלוק על חלק ממה שאמרת כאן ברשותך. זאת אומרת, השאלה מתי נהרג ההרוג היהודי הראשון בסכסוך, אתה מאחר את זה ל-1920-1921 ולתל חי וכו', באתר הרשמי של נדמה לי, זה הביטוח הלאומי, הם נותנים שם של הרוג מ-1870 ומשהו, ומקשרים את זה ליציאה היהודית מחוץ לחומות, והיהודי הראשון שנהרג וכו' וכו', והם מקדימים את זה אפילו לעלייה הראשונה. עכשיו, ברור שלקבוע מתי היה הרוג הסכסוך הראשון, כי להיות הרוג של הסכסוך מבחינת ביטוח לאומי זה משמעויות כלכליות. לא שחיפשו את... לא שחיפשו את הצאצאים שלו בשביל לתת להם קצבת שערים או משהו, אבל באופן בסיסי, ביטוח לאומי לפעמים אומר, זה הרוג פלילי ולא הרוג ביטחוני בשביל לחסוך בכסף. אבל זה כן נותן לנו, כשהרכיב הכלכלי נשמט, בגלל שזה עברו למעלה מ-150 שנה, אז זה נותן לנו איזשהו פתח להציץ איך המדינה או הגופים, גופי המורשת רוצים, שאנחנו נחשוב על האלימות. עכשיו, כשהדבר הזה נעשה, בעצם זאת טענה שבאה להגיד, ערבים הורגים יהודים, לא בגלל הציונות. לכן חשוב להקדים את זה לציונות, שזה לא תוקפנות ציונות, אלא זה תוקפנות בשל הציונות, אלא משהו אחר. אז זה דבר אחד. דבר שני, כלאחר יד, אתה אמרת, אנחנו לא ניקח למשל שנת 1910, כשנה הראשונה, לא, שנת 1910 היא כן השנה הראשונה, שיש מעשה רגע,

0: דברים מהסוג הזה. תקופת המנדט, אנחנו נכנסים, כאילו, אחרי מלחמת העולם הראשונה, והכיבוש הבריטי של הארץ, והצהרת בלפור של 1917, היא מכניסה את האזור למציאות שונה לחלוטין, וזו מציאות שבה האימפריה השולטת תומכת בפרויקט הציוני, והמשמעות של זה מבחינת הערבים זה שהם הולכים לאבד את הארץ, ואז אחרי תקופה מסוימת של ניסיונות פוליטיים כאלה ואחרים לבטל את הצהרת בלפור מצד הערבים, אז יש את המתקפות של 1920-1921. גם בתל חי שאתה מזכיר, שזה על רקע החלוקה בין המנדט הצרפתי למנדט הבריטי, אבל גם המתקפה בירושלים בפסח של תפריש פי של 1920, עם ז'בוטינסקי שנעצר אחר כך, כי הוא ניסה לארגן כוח מגן, וגם המתקפה ב-1921, שנהרגו בירושלים, נהרגו 5 יהודים. כן, במאורעות תפריש פי, אבל בתפריש פי א', ב-1921, כבר נהרגים כ-45-50 יהודים.
1: אז אני תן לי לשאול את השאלה ששאלתי קצת אחרת. אני חושב שאנחנו, כשאנחנו לומדים, ואני מדגיש את הרגע הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, אנחנו לומדים את זה כרגע של ההתחלה. אז תן לי לשאול את זה מבחינת היהודי שחי בארץ ישראל ב-1922, קצת אחרי. הם מבחינתם מזהים אחרת את המציאות? כלומר, יש רגע שאתה... ואני לא מדבר על האנשים דווקא שגרים במקומות אפר, שיש להם את החיכוכים. מי שגר נגיד בירושלים או ביפו, נגיד הרוב שישב בערים הגדולות, הם מזהים סוג אחר של אינטראקציה עם הערבים, או שהם, או זה כבר הלך להם לאיבוד, והם בתוך 1001 הדברים שקורים. כלומר, אתה מזהה איזושהי התייחסות לאלימות בצורה אחרת, כמו שאנחנו מדמיינים שאולי קורה מנקודת המבט של היום?
0: כן, אני חושב שברור שהאלימות של 1920-1921 היא אלימות פוליטית מאורגנת למחצה שקשורה לדרישות פוליטיות. וזה משהו שהוא לא היה קיים לפני כן. אז במובן הזה נכון, אפשר לראות את האירועים האלה כאירועים שונים במהותם, באירועים של סוף התקופה העות'מאנית. סוף התקופה העות'מאנית היו כמה התארגנויות קטנות, מקומיות, היה התחלה של רזנטמנט, של חוסר שביעות רצון, של טינה, של התנגדות להתיישבות הציונית, בעיקר אחרי העלייה השנייה, גם כמובן בתחילת העלייה הראשונה היו מקרים כאלה, אבל ההכרזה הבריטית על התמיכה בהקמת בית יומי ליהודים בארץ, כן, הביאה להתארגנות פוליטית ערבית, והתארגנות... צבאית במקביל, בקנה מידה קטן, אבל בכל זאת הביאה להבנה שיכול להיות שהיא ערבית, שיכול להיות שהיא צריך להשתמש בכוח על מנת למנוע את הפרויקט הציוני. ויהודים הבינו את זה. רק צריך לזכור, כשאנחנו מדברים על יהודים בארץ ב-1922, אז חלק מהם הם יהודים ותיקים, חלק מהם הם העלייה הראשונה והשנייה, זאת אומרת חלק יישוב ישן, חלק העלייה הראשונה ושנייה, חלק ההתחלה של העלייה השלישית, חלק מהם פגשו לפני כן ערבים, חלק פעם ראשונה רואים בחיים ערבים כי הם הגיעו מאוקראינה רק לפני חודשיים, אלא עם תפיסה של היחסים בין יהודים וערבים לפני כן. חיים ברנר שנהרג ב-1921, כשאתה קורא אותו אתה מבין שהוא מסתובב ביפו, הוא מרגיש שהוא מסתובב בין אוקראינים שמחפשים את דמו ויש להם את השנאה העתיקה של הגויים, הנוצרים, אני יודע, הפרבוסלבים או מה שלא יהיה ליהודים.
1: אז אולי שווה עכשיו לעבור מה שאתה מבין, כנקודת האפס של הסכסוך בין היהודים והערבים בארץ ישראל, למאורעות תרפ"ט, והייתי רוצה לשמוע קצת איך אתה מבין את הסיפורים שמספרים על הרגע הזה. כלומר, מאורעות תרפ"ט זה סוף העשור שמתחיל בתל חי, 1929, תכף נשמע את הפרטים, אבל אני בטוח שיש שני סיפורים שאפשר לספר על זה, אחד מנקודת המבט היהודית, אחד מנקודת המבט הערבית. אז לפני שאנחנו ככה מדברים על איך אתה מבין את זה, תוכל לתת לנו איך שני הצדדים מבינים את מה שקורה, שוב, עשור אחרי שהאירועים תופסים את התפנית הפוליטית שעכשיו תיארת?
0: תראה, במובן מסוים כולם מספרים את אותו סיפור. העניין הוא אם הם חווים אותו דבר או לא חווים אותו דבר. זאת אומרת, גם היהודים וגם הערבים מרגישים שיש מצב חדש תחת השלטון הבריטי, מרגישים שהבריטים תומכים במידה כזו או אחרת בפרויקט הציוני. הציונים כמובן חושבים שהם תומכים פחות מדי, הערבים חושבים שהם תומכים יותר מדי. היהודים מקיימים הצהרות בדרישה לאפשר להם תפילה חופשית ליד הכותל, יש כאלה שמבקשים לפנות את הרובע המוגרבי, הרב קוק כותב על זה מאמר גדול שצריך לפנות את הרובע המוגרבי, היהודים הולכים בתהלוכה שביתר מארגנת אותה, אבל יש עוד ארגונים שמשתמשים בה, שמשתתפים בה, ומדברים על הכותל הוא של...

0: לנו ואל תתמאו את הכותל שלנו. הערבים אומרים, היהודים מנסים לגרש את תושבי הרוב המוגר. אז העובדות הן אותן עובדות, הרי אין כאן עובדות חלופיות. יש את מה שקורה, יש עלייה יהודית גדולה לארץ, יש חשש ערבי מזה שהיהודים רוצים לקחת את הארץ, יש רצון יהודי באמת לקחת את הארץ, יש רצון אצל חלק מהיהודים להפוך את ירושלים, את מקום המקדש, את הכותל, למקום מרכזי בתודעה היהודית. מנגד יש יהודים שזה פחות מעניין אותם, כי אנחנו פחות או יותר בתקופת השיא של החילוניות הסוציאליסטית, ומבחינת ברקצה נלסון ואחרים, אז מבחינתם עמק ישראל הוא לא פחות קדוש מהר הבית, נכון? אבל עדיין גם הכותל מבחינתו קדוש, כמו שהוא מנסח את זה, בגלל הדמעות של הסבתות היהודיות, לא בגלל איזושהי קדושה אלוהית. אבל עדיין זה מקום חשוב לעם ישראל, אי אפשר לוותר עליו. ואז יש לנו את ההפגנות והפגנות הנגד אלה, התהלוכה שהזכרתי, ואז כמעין תגובה, אחרי תפילת יום שישי באל-אקסה, מוסלמים יורדים וקוראים ספרי קודש ברחבת הכותל. זה לא רחבת הכותל, היא נורא צרה, זה צרת הכותל. יש איזשהו משחק כדורגל והולכים מכות ובתוך גן ירק של ערבים, לא, הפרטים אפילו לא משנים, אבל יהודי דוקר ערבי וערבי דוקר יהודי, אז המתח הולך וגובר, ומבחינת הציבור הערבי או המוסלמי, ברור שהיהודים רוצים להשתלט על הארץ ולהשתלט על מסגד אל-אקסה ולהקים את בית המקדש.
1: ופה אני רוצה לשאול שאלה שתמיד עניינה אותי, כי הסיפור הוא שהמאורות תרפ"ט מתרחשות בערים המעורבות, בחברון, בטבריה, ואני אומר, אם היית כל כך עסוק בעניין הזה של ההשתלטות של היהודים על הקרקע, על המדינה, או על, זה לא מדינה, זה על השטח, למה זה לא קורה, נגיד, בדיוק בעמק ישראל, כשבאים והורגים, נגיד, גם ערבים שמכרו את הקרקע ליהודים, וגם את היהודים שמשתלטים על הקרקע? איכשהו זה מתרכז דווקא למרחב הדתי, ולאו דווקא למרחב הלאומי.
0: אז צריך לזכור שירושלים היא העיר המרכזית בארץ, והיא גם המוקד הדתי, וגם המוקד הלאומי. ובהבנה המוסלמית בוודאי, וגם הבנה של חלק מהיהודים, שגורל הארץ מוכרע בירושלים. אז ברור שהמאבק הוא בירושלים. זה דבר אחד. דבר שני, זה שחלק גדול מהרגשות שמתעוררים בעקבות העלייה היהודית, הרגשות הערבים או המוסלמים, הם רגשות דתיים. במובן שזו הארץ שלנו, ארץ הקודש, מבחינה מוסלמית, כן, אל עבד אל מוקדסה, אל עבד אל מוברקה, כפי שזה מופיע בקוראן. והיהודים רוצים לקחת את הדבר הזה. אז לכן הממד הדתי הוא ממד מאוד מאוד מרכזי באותה תקופה, גם בתקופות אחרות, כמובן, כמו שאנחנו יודעים היטב עכשיו, אבל גם בתקופה ההיא. אז במובן הזה, ירושלים וחברון הן ערי הקודש בארץ, ושם עיקר האלימות. אז זה נקודה נוספת. והנקודה השלישית היא, שאתה מכיר היטב, אני מניח, את שורות השיר, בוער את הגורן בתל יוסף, וגם בבית אלפא עולה השן. זה לא שלא היו התקפות על בית אלפא, ולא שלא היו התקפות על יישובים כמו חולדה ומקומות אחרים. ההבדל הוא רמת היכולת שלהם להגן על עצמם. מכיוון שהיישובים של העלייה השנייה והשלישית, וגם של העלייה הראשונה, היו מאורגנים יותר מבחינת אוחזים בנשק וכו'. היה יותר קשה לתקוף אותם. אז יש פה מכלול של סיבות. זה לא מעיד על כך ש הקרקע היא לא עניין מרכזי בסכסוך.
1: ועכשיו כשאנחנו מבינים שזה בעצם התלקחות כזו, שמתלקחת, וכמו שאתה מתאר, זה מגיע גם מכיוון היהודים וגם מכיוון הערבים, אתה יכול להסביר, יש הסבר בכלל למה הציפייה? וזה הרגע שאני באמת שואל תמיד לגבי כל מבע של אלימות. אז אתה מתאר מבע של אלימות שיש לו הקשרים דתיים רחבים, ויש לו עמוקים, ויש לו היסטוריה עמוקה, יש לזה מטרה? כלומר, אתה, אם אני שואל, אם תוכל להגיד לנו, אולי אפילו אם יש לזה ניהול, והאם לניהול הזה יש מטרה, או שזה באמת אלימות שמתפתחת ומתפוצצת, וכמו אש, אתה לא יכול להגיד למה וכמה, ואתה רק בסוף מגלה שמתו מאות יהודים ומאות ערבים.
0: טוב, אני חושב שרמת הניהול היא מינימלית, רמת המחשבה התכנונית היא מינימלית. כל מי שיודע קצת היסטוריה אירופית, יודע שמלחמת העולם הראשונה, שנהרגים לך עשרות מיליוני אנשים, פרצה סתם, ונועלה סתם, והתוצאה שלה הייתה סתם. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא מיוחד לסכסוך הישראלי-פלסטיני, או למזרח התיכון, או לנפש המזרחית, או משהו מהסוג הזה. לא, אלימות פורצת סתם. עכשיו, הסתם הזה יכול לבוא לידי ביטוי בכל מיני אופנים. כלומר, אני לא אומר שאין אלימות מתוכננת, מדויקת, ובוא נעשה מבצע X בשביל להשיג יעד Y. אתה יכול לשלוח את שייטת 13, לקחת את המקם מרשידיה בלבנון. אתה יכול לעשות ולהרוג על הדרך את המאבטחים של מטעם הפתח. אז ברור שיש גם אלימות שהיא מוכוונת מטרה מאוד מוגדרת. אבל יש אלימות שהיא התפרצות של אלימות, והיא בעיניי, אולי אני טועה, אבל זו המחשבה הבסיסית שלי, היא מונעת פנטזיה ולא מונעת תכנון. זאת אומרת, זה הדבר שגורם לאנשים להצטרף, חוץ מהפסיכולוגיה של ההמונים וכולם, וחוץ מהריח של האדרנלין והריח של הדם שגורם כל מיני דברים, בעיקר לגברים צעירים. אבל חוץ מזה, יש לך איזושהי פנטזיה, שהנה, עושים לי עוול ואני הולך, אני הולך לחלות את מי שעושה לי עוול. אני הולך להשמיד, אני הולך להחריט את העוול על ידי השמדת המעוולים. יש איזושהי פנטזיה כזו. תסתכל גם מה שקורה עכשיו. כן, מה שקרה בשנתיים האחרונות, בעזה ובנותיה ועוטפותיה. אז במובן הזה זה לא בהכרח תכנון, או זה כמעט אף פעם לא תכנון. אנחנו יכולים להגיד שיש איזשהו סוג של היגיון שמנחה את הדבר הזה, ואני אומר את זה הרבה פעמים בקשר למתקפות הערביות ב-1948, אבל אני אגיד את זה גם על 1929, וההיגיון אומר, אנחנו, גם אם לא נצליח להביס את היהודים, אנחנו ניצור פה כאוס, והכאוס הזה יגרום לקהילה הבינלאומית לחזור בה מההחלטות הפוליטיות שהיא קיבלה לפני כן שהיו לרעתנו. אז ב-1948 זה לגרום לקהילה הבינלאומית לחזור בה מהחלטת החלוקה. אז אנחנו ניצור כאוס, אנחנו נתקוף יישובים, אנחנו נראה שיירות, נתקוף שיירות, והקהילה הבינלאומית תבין שאי אפשר לממש את החלוקה. ב-1929 זה אותו דבר אל מול המנדט. שהמנדט הבריטי יחד עם הסעיף בו שמאמץ את הצעת בלפור, הוא לא ישים. אבל ההסבר הלוגי הזה, הוא הרציונלי, הוא לא בהכרח המניע. הוא נמצא שם, אבל הוא לא בהכרח המניע. והרבה פעמים ההתפרצות היא נובעת מיצרים, מתסכול, מפנטזיה.
1: אני חושב שמה שבסופו של דבר יש פה מטען רגשי אחר ממה ש... מקובל, נגיד, יהיה במקומות אחרים. כלומר, גם אם אתה עושה התקפה, נניח, על יישוב בארגנטינה, אני מניח, אני סתם זורק את זה כמדינה, לאנשים האלה אין את הזיכרון של הפוגרומים, של סופות הנגב. אבל כשהם עושים את זה פה, בארץ ישראל, כשהאלימות פורצת, ושוב, אני חושב שמעניין לראות, מעניין הנקודה שלך שהיא על הגביות, האקראיות שלה, חוץ מעבר ל... אבל כשהיא פורצת, היא בעצם מטפטפת לתוך משהו שהוא תשתיתי לחיים היהודיים בגולה, ושאנשים פוגשים את זה בארץ ישראל. כמה אתה חושב לדבר הזה יש מרחב באופן שבו הדברים מתגבשים אחר כך?
0: יש נקודה שחייבים לשים אליה לב, והיא שאין קשר בין התודעה הפלסטינית לתודעה היהודית בעניין הזה. זאת אומרת, כאשר, לא משנה, זה איש נוח'בה ב-23, או חברוני ב-1929, בתודעה שלו אין את קישינב, ואין את סופות בנגב, ואין פוגרומים, ואין אוקראינה, ואין שום דבר. יש לו את העניין של הסוחרים היהודים שילבו או לא ילבו לו בריבית, יש לו את העניין של הציונות שבאה לקחת את הארץ, יש את העניין של סכסוכים מקומיים, יש את העניין של מה שהוא שמע במסגד. כל הדבר הזה לא נמצא בתודעה שלו. אז הדוקר והנדקר, כמובן הן מתודעות שונות לגמרי. הנדקר הוא זה שמחבר את זה להיסטוריה היהודית ארוכת השנים, ואז הוא אומר, תראה איך הערבי הזה הוא המשך של שלשלת הרדיפות של יהודים. מבחינת התודעה הפלסטינית זה בכלל לא קשור. באתם לקחת לנו את הארץ, אנחנו מגיבים לזה שאתם לוקחים לנו את הארץ. אבל... אז יש פה תודעות שונות לגבי. אז אם אתה מדבר על התודעה היהודית, שזה מתחבר אצלה לכל השרשרת הזו, אז מתוך זה אתה מסיק, מי שמחזיק בעמדה הזו, שזה דבר שאי אפשר לפתור אותו, שזה דבר שהוא נצחי, שזו איבה שהיא לא תלויה במעשים שלנו. אם היא לא תלויה במעשים שלנו, זה נותן לנו את הזכות לפעול איך שאנחנו רוצים. להבדים מהתפיסה של מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. זה שם של מאמר של צבי בוטקובסקי, גם כן מאנשי המושבות, ביחס לערבים, שהוא אמר, בשנת 30-31, אחרי תרפת, הוא אומר, אנחנו צריכים לפעול בדרך שאנחנו נקרב את הערבים, לא בדרך שנרחיק אותם. המעשים שלנו הם רלוונטיים להתנהלות הערבית. הדעה שכנגד, נגיד מה שז'בוטינסקי כותב בקיר הברזל, הוא אומר, כל אנשי השלום האלה שחושבים שאם נתנהג יפה לערבים, הערבים יקבלו את הנוכחות שלנו כאן, הם מדברים שטויות, כי אף עם יליד לא מוותר על המולדת שלו.
1: הייתי רוצה להזמין אותך לדבר לרגע על, על, על מישהו שנמצא בספר שלך לא מעט, וזה שוטר, אם אני מבין נכון, שבעצם מבצע רצח של שוטר יהודי, שמבצע רצח של ערבים בעקבות ממש או במצגרת אירועי תרפת, ואתה חושב שיש בזה סיפור שמאיר קצת אחרת את הרגע הזה בהיסטוריה שלנו, כי הוא מראה אלימות גם יהודית ברוטלית, ולא רק אלימות ערבית ברוטלית. אתה יכול להגיד לנו כמה דברים על זה?
0: הדבר הבסיסי הוא כזה, שקשור לכתיבה של הספר, לתהליך הכתיבה של הספר תרפת. כי אני ראיתי בספר פלסטיני של מוסטפה דבר, לקסיקון גדול שנקרא בלדונה פלסטין, ארצנו פלסטין, שהוא כותב על מאורעות תרפת ביפו, ואז הוא כותב על שוטר יהודי שהכנס לבית, שהרג את כל המשפחה. ואני אמרתי, יאללה, יאללה, עוד סיפור של ערבים. אבל צילמתי את העמוד הזה ואמרתי, יום אחד אני אבדוק. ואז אני ראיתי עדות של, של קצין בהגנה, של פונקציונר בהגנה, שמספר איך הוא שיחד את התובע הבריטי במשפט של אותו יהודי שהרג משפחה ערבית באבו קביר. אז אמרתי, רגע, אז יש לנו פה גם מקור יהודי. ליהודים אנחנו מאמינים, כי יהודים הם אנשים מיימנים. אני לא יודע אם הפודקאסט מבין ציניות או לא מבין ציניות, שהמאזינים יתמידו עם העניין הזה. ואז אני אומר, אוקיי, אז יש לי פה סיפור, ואני אומר, וואו, זה סיפור מפתיע, זה סיפור שיהודי הורג משפחה ערבית במאורעות תרפ"ט. ולא סיפרו לי את זה אף פעם, ולמה לא ידעתי, וכו' וכו'. ואז אני אומר, רגע, מה זה סיפור מפתיע? הרי אם אני עכשיו אספר לפלסטיני סיפור על יהודי שהרג משפחה ערבית, בשבילו זה לא סיפור מפתיע. כל כך הרבה משפחות ערביות נהרגו בידי יהודים. כאילו, אז זאת סיפור. אז הבנתי שגם הקונספט שרציתי לבסס עליו, איזו כתיבה של סיפורים מפתיעים, מפתיעים את מי? מה שמפתיע אותי לא מפתיע את זולתי. ואז הבנתי בעצם את התהום בין התודעות, התודעה הפלסטינית והתודעה הציונית, בקשר לסיפור של הרג בסכסוך, בקשר לסיפור של אלימות בסכסוך, בקשר לשאלה של מי יותר אלים ומי יותר אכזרי בסכסוך. שאנחנו בטוחים, אנחנו, זה היהודים הישראלים, עם נטייה ציונית כזו או אחרת, אנחנו בטוחים שהערבים הרבה יותר אלימים, תראה איזה דברים מזעזעים הם עושים, תראה איך הם פוגעים ורוצחים מטווח אפס, כבר מתרפת, אם לא לפני כן ועד היום. והם אומרים, תראו את היהודים האלה, אנשים חסרי חמלה, הורגים משפחות שלמות, מפציצים, הורגים, בוזזים, רוצחים, לוקחים אדמות, והורגים ללא סוף. וכל צו ושוכנע שהצד השני הוא האלים, והוא מעבר לזה שהוא התוקפן מבחינה היסטורית, אבל שרמת האלימות והרצחנות שלו היא הרבה יותר גבוהה. ואז גם את זה הייתי צריך לנסות לפצח ולהבין. אז דבר ראשון מה שהבנתי, זה שכל צד משתמש במפתח אחר בשביל לקבוע מי יותר אלים. וכל צד בוחר את המפתח שנוח לו כמובן. אז המפתח הפלסטיני זה המפתח של הכמות. הם הורגים פי 20, פי 30, פי 50 ממה שאנחנו הורגים. אז ברור שהם יותר רצחניים. זו הטענה הפלסטינית. הטענה הישראלית, הם הורגים בכוונה חפים מפשע. הם לא מבחינים בין חפים מפשע, לא חפים מפשע. הם אפילו מכוונים כלפי אזרחים. אז כל אחד בוחר את הפרמטר שעל פיו הוא יוכל לטעון שהצד השני הוא אכזרי ואלים והוא פחות. אז לזה הגעתי דרך הסיפור של חינקיס בתרפת. לעניין הזה שאתה בעצם מתייחס לאלימות שלך, אתה כמעט עיוור כלפיה. ולכן זה לא פלא שאותו בן אדם שרג משפחה שלמה, הוא סיפר איזה סיפור שבעצם הוא עשה מרדף אחרי חוליה של אנשים חמושים, ואנשים האמינו לסיפור אפילו, כאילו שנתיים שלוש אחרי זה, אפילו שבזמן אמת כולם ידעו את השמות של ההרוגים, והיו תמונות של הילדים שנהרגו ונפצעו במתקפה שלו. וכשהוא השתחרר מהכלא, אז עושים משחק כדורגל של הפועל תל אביב לפרודו, היה שחקן כדורגל בהפועל. והולך לרב הראשי שמברך אותו וכו' וכו', ואחרי זה הוא ממונה לתפקיד בהתאחדות הכדורגל או משהו, והוא נחשב לגיבור ישראל. עכשיו, אותו דבר כמובן קורה גם בצד הפלסטיני, אני יודע, תיקר דלאל מוגרבי, אני יודע, זאת שהייתה מהפקדות של הפעולה בכביש החוף של הפתח, שנהרגו שם 20 ומשהו, 26 ישראלים, אני לא טועה. אז אתה אומר, וואו, איזה גיבורה, איזה גיבורה, זה מה שאתה אומר אם אתה פלסטיני. אתה לא אומר, אז ככה העסק עובד. וחלק מזה, וזה גם משהו, אחת התובנות שהייתה לי, כשכתבתי את אכפת בעניין הזה, זה מי שקרוב אליך יותר ומי שפחות. מה אכפת לי מאיזה יהודי שנהרג בחברון, אם אני פלסטיני משכם? לא אכפת לי. מה אכפת לי מפלסטיני שנהרג באבו כביר, אם אני יהודי שבן דוד שלו נהרג בירושלים? אז כל אחד אכפת לו מההרוגים שלו, ולא אכפת לו מההרוגים של מישהו אחר, זה הדבר הכי טבעי בעולם. אני לא צריך משרד החינוך בשביל זה, אני לא צריך תקציבי מדינה, אני לא צריך טקסי יום זיכרון. ברור שאכפת לי מהאחים שלי שנהרגים, ולא אכפת לי מישהו אחר שנהרג.
1: ולתוך הדבר הזה, לתוך הסיפור הזה, אתה אומר, זה באמת רגע מכונן. כלומר, בעיניך יש שם משהו, זה באמת שנת האפס של המקום הזה. למה?
0: זו שנת האפס בכמה מובנים. אחד, זה בגלל שהעולים היהודים והתנועה הציונית בכלל הבינה שמה שהם סיפרו לעצמם, שהערבים יקבלו את הנוכחות היהודית בשמחה, וכמו שז'בוטינסקי ירער הזה לפני כן והזכרנו, נפתח בתי חולים, נטפל במחלות העיניים שלהם, נפתח מפעלים, נעסיק אותם, הם ירוויחו מההתיישבות היהודית, שהסיפור הזה לא עובד. את זה הם הבינו בעקבות מאורעות תרפ"ט, היהודים. אז זה דבר חשוב מאוד. ברגע שאתה מבין את זה, כל ההתנהלות שלך היא אחרת, וההתנהלות שלך הופכת להיות הרבה יותר מוכוונת ביטחון ומיליטריזם. וגם מבחינת דמויות המופת שלך, דמויות המופת הופכות להיות אנשים שמשרתים בכוחות הביטחון, זה יכול להיות מרגלים ואנשי מודיעין, אנשי מבצעים, ובמקום אחות רחמנייה, עובדת סוציאלית, אחרי זה ב-36-39, בסיבוב הבא, זה כבר, יש לנו עוד מהלך של הדבר הזה, ושם באמת צומחים אנשים כמו משה דיין ויגאל אלון, ויצחק שדה. ואז מתוך זה צומחת ההנהגה של הדור הבא. ואז מתוך זה אנחנו נמצאים במצב שבשביל להתמודד על עמדת הנהגה בחברה הישראלית, אתה צריך להיות גנרל. כי בעצם הם האנשים שבזכותם אנחנו שורדים. אז זה מזווית אחת. הזווית השנייה היא זווית שאפשר לקרוא לה סוציולוגית חברתית, וזה שבעצם אז נוצק היישוב היהודי ומתרחב, היישוב היהודי המאורגן, כי גורמים שלפני תרפ"ט לא היו מבחינה רגשית ומבחינה פוליטית מחוברים לתנועה הציונית, ואני מתכוון בעיקר חוגים חרדיים מסוימים וחוגים ספרדיים בעדות המזרח מסוימים שהיו מנותקים, הם חיו בארץ, הם לעתים קרובות היו להם יחסים טובים עם ערבים, וגם אם לא היו להם יחסים טובים עם ערבים, לא היו להם בהכרח יחסים טובים עם החלוצים האשכנזים. מה שקורה אחרי תרפ"ט, שהם מבינים, כי הם רואים את הדבר הזה, שכאן שהיה נשק עברי, היו פחות נפגעים. הם רואים את הדבר הזה, והם באים להסתופף תחת התנועה הציונית או מנגנוני הביטחון שלה. אז יש לנו פה התארגנות מחדש של של הקהילה היהודית בארץ, ובמקביל זה קורה בסוכנות היהודית, שיש את הסוכנות היהודית המורחבת, שכוללת עכשיו את אגודת ישראל, וכוללת את כל מיני גופים, שלפני כן לא היו חלק מהסוכנות היהודית.
1: אם הציונות היא רק חלק ממה שקורה בארץ, בהיבט של היהודים, יש גם את חרדים, יש את היהודים הספרדים שחיים פה, היישוב הישן, שחלקם אפילו כועסים על הציונים, שהם באים ומסכסכים בינם לבין היהודים, יש רגע של התאחדות, יש רגע של איגוד שלהם, שהם כולם עכשיו חלק מאותו הפרויקט, רצו, לא רצו, עכשיו יש אויב שתוקף לשיטתם, והם חייבים להתאחד כדי לשרוד. אני רוצה שנייה, ברשותך, לפני שנגיע לשביל לאוקטובר, כי אני כן רוצה שנשמוע קצת מה אתה אומר על זה, הייתי רוצה לשמוע קצת על 36-39. מה קורה שם? לאו דווקא בהיבט הפוליטי נקרא לזה, אלא דווקא בהיבט האלימות. כלומר, זה, אני חושב שוב, מתודעת התלמיד או החוקר של היום, זה נראה רגע שבו הדברים כבר מקבלים איזשהו מובן הרבה יותר רחב, במובן הזה שזה משהו שהוא מתמשך, זה משהו שמשפיע על הבריטים מאוד, והם מתחילים להגיב אליו, ולא רק מסתכלים ככה לא מעוניינים.
0: ההתחלה של האירועים ב-1936, כלומר, יש רצח של שני יהודים לאטול קרם, בנתניה לנור השמס, ויש את ההלוויות שלהם בתל אביב, ובמקביל פעולת נקם של אנשי אצל העתיד שהורגים שני ערבים ליד ירקונה, ועד יש הפגנות ביפו שהופכות להיות מאוד מאוד אלימות, והרג של יהודים עוברי רוח ביפו. כל זה קורה באפריל 1936. ואז מתחילה שביתה כללית, התארגנות של גורמים פוליטיים שונים פלסטינים, תנועת אליסטיקלל מצד אחד, והתלמידים של איזדין אל-קסאם מצד שני, איזדין אל-קסאם שנהרג כחצי שנה לפני כן בקרב יריות עם הצבא הבריטי. ועל כל פנים מתחילה שביתה כללית, וגם מתחילות להתארגן חוליות חמושות, וגם כל המפלגות הערביות מתאגדות ומקימות את הוועד הערבי העיון, ויש בעצם כמה חודשים של סוג של אחדות לאומית ערבית פלסטינית, שזה משהו שלא היה לפני כן, ויש פעם ראשונה פעילות עממית רחבה שמקיפה את רוב שדרות הציבור הערבי פלסטיני. בעצם זה מה שמייחד את השנה הזו, את השליש השני של 1936, אחדות ערבית פלסטינית ופעולה המונית. אני אזרוק פה רק משפט אחד, שזה פעם הבאה שזה חזר, זה היה 50 שנה אחר כך באינטיפאדה הראשונה של 1987. אלה שתי הפעולות ההמוניות הפלסטיניות כמעט היחידות בהיסטוריה. רוב העמים, להרבה עמים אין פעולות המוניות, כן? אני רק מציין את הדבר הזה, לא בשביל, היו להם רק שתיים, כי אנשים הרבה פעמים צריך להסביר להם את הדברים הבסיסיים. אז הפעולה המונית הזו, אבל היא החזיקה מעמד זמן קצר, ואז זה מתחיל באפריל, ויש שביתה כללית, אז מה נעשה באוקטובר כשצריך לשווק את התפוזים של יפו, שזה בעצם ענף הייצוא העיקרי גם של יהודים וגם של ערבים, וחלק ניכר מהשכבה, נקרא לה שכבת בעלי ההון הפלסטינים, בעצם מתפרנסים מההדרים, ואם הם לא יכתפו ולא ישווקו, הם מפסידים עבודה של שנה או כמה שזה לא יהיה, אז מתחילים לחצים להפסיק את השביתה הכללית, והם אומרים, אנחנו נוכל לשלם לוועד השביתה. אבל אז מתחילים חיכוכים, ובעצם השאלה ששאלת מקודם בהקשר אחר, אבל מה המטרה של השביתה? מה הם חושבים שהם יכולים להשיג? אפשר לשאול את זה גם על שביתה, לא רק על אלימות. אז הם מגישים תביעות לבריטים, להפסיק את העלייה היהודית, להפסיק העברת קרקעות ליהודים, להודיע להקמת ממשלה ערבית. אוקיי, ריאלי, לא ריאלי, אתה יכול להשיג את זה באמצעים צבאיים, לא באמצעים צבאיים. הבריטים שולחים כוחות צבאיים, הם מרסקים את ההתנגדות הערבית, את השלב הראשון של המרד, ובעצם הכוחות שבאו מחוץ לפלסטין, מעיראק, מסוריה, כוחות מתנדבים בהנהגתו של פאוזי קוקג'י, הכוחות האלה עוזבים, והבריטים שולחים לפה ועדה שהיא ועדת פיל, שתקיים ישיבות ופגישות ותחליט על גורל הארץ. ואז ועדת פיל מכריזה או מציעה את הצעת החלוקה הראשונה, שבמסגרת ההצעה הזו 15% משטח הארץ יהיה מדינה יהודית, והשאר מדינה ערבית שתצורף לעבר הירדן כמדינה אחת. ועוד חלק שישאר אצל הבריטים. אבל מה שקורה זה שגם שיש מחלוקת פנימית בחברה הערבית, בעניין הזה. זאת אומרת, בין המנהיגים של המחנה הנששיבי, יש כאלה שתומכים בחלוקה, וגם אנשים אחרים שתומכים בחלוקה. ואז יש מסע התנקשויות, הרג, של תומכי החלוקה בציבור הערבי. שמי שיוזם אותו זה המופתי, זה חאג' אמין אל-חוסייני. ואז המעטים שהסכימו לחלוקה מושתקים, מי שלא נהרג כבר לא מביע את דעתו, והמרד מתחיל שוב. אז יש לנו פה בעצם מהלך שמבחינה גיאופוליטית זה דבר אחד, ומבחינה, זאת אומרת, היחס הבריטי והיחס הציונות, אבל מבחינת החברה הערבית בפנים, זה עוד שלב בשבר הפנימי של החברה הערבית. כי אז יש הנפגעים מסייעים לבריטים ולכוחות של ההגנה במאבק במורדים, ויש עוד ועוד ועוד התנקשויות בתוך החברה הערבית, למעלה מ-1,000 חשודים בשיתוף פעולה או בשפי פעולה עם הציונים והבריטים נהרגים. יש מצב חדש שמאוד מאוד מחליש את הפלסטינים לקראת המלחמה ב-48.
1: אז זה באמת מאוד מעניין, והייתי רוצה שוב, רק בגלל שהזמן שלנו נגמר, לדבר קצת על 7 לאוקטובר, ולשמוע אותך איך אתה רואה את כל הדבר הזה מתרכב, או משנה משהו מאיך שאנחנו יכולים להבין. ואני רוצה להגיד שהסיפור הוא לא להצדיק את האלימות, אלא, ובטח לא להסביר אותה, אלא אולי לחשוב עליה. הייתי רוצה להסביר אותך לעשות את הדבר המאוד מורכב הזה בין.
0: השאלה הבסיסית, אני חושב שאנחנו שואלים בקשר ל-7 באוקטובר ולהבנה של ה-7 באוקטובר, האם ובאיזה אופן אנחנו יכולים לנתח את הנסיבות שהובילו למתקפה החמאסית על יישובי עוטף עזה. זאת אומרת, מה הסיבה לדבר הזה? אז אנחנו יכולים להגיד בדברים שכבר רמזנו עליהם, שיש צורת חשיבה אחת, שהצורת חשיבה הזו מתחילה מחורבן בית שני, מגלות רומא, מפרעות תח ותת, ממסעות הצלב, מהפוגרומים. זאת אומרת שיש איזושהי איבה קבועה נגד היהודים, וגם את האירועים של השבעה באוקטובר צריך להסביר על הרקע הזה. אם אנחנו לוקחים הבנה פלסטינית חמאסית, הבנה פלסטינית חמאסית, אומרת, ההקשר הוא בכלל הקשר אחר, ההקשר זה הנקבה, זה הפליטות, זה הכיבוש, זה המצור על עזה, כדברים גדולים, ובמובן היותר קונקרטי, דברים שאמרנו בזמן אמת, יאמרו אנשי החמאס, זה העליות של יהודים להתפלל בהר הבית, זה הפרה של הסטטוס קוו שם, זה הרחבת המאחזים וגירוש קהילות של פלסטינים מבתיהם, זה התעללות באסירים פלסטינים בבתי הסוהר. אז אנחנו רואים שיש לנו פה שני סטים שונים לחלוטין של הסברים, ואנחנו צריכים לחשוב האם יש קשר ביניהם, אם יש זיקה ביניהם, האם אחד מוציא את השני, האם צד אחד רק ממציא סיפור שיהיה לו נוח, והצד בצד שני מציג גם כן סיפור שיהיה לא נוח. אז פה בעצם אני אגיד עוד משהו, והוא כזה, שבעצם כשאנחנו מסתכלים על האירועים של השבעה באוקטובר, מבחינת הרבה מאוד ישראלים, זה בעצם האכזריות החמאסית שבאה לידי ביטוי באותו יום, היא בעצם מבטאת את האני האמיתי של הפלסטינים. שבעצם האני האמיתי של הפלסטינים זה אלימות אכזרית. במקביל, ההפצצות הישראליות על עזה, ההרג של רבבות אנשים, אלפי ילדים וכו' וכו', בעיני פלסטינים, זה מראה את המהות האמיתית של הציונות. זו המהות האמיתית של הציונות, בעיני הצופים בה, מנקודת מבט פלסטינית מסוימת לפחות. אז אנחנו ניצבים פה בפני השאלה, שקשורה גם לשאלה הקודמת, האם יש מהות לציונות ומהות לפלסטיניות או לפלסטיניות האסלאמית. והאם המהות הזו היא מהות אכזרית? הטענה שלי היא שלא. כלומר, יש בכל אחד מהצדדים את הגרעין והפוטנציאל הרצחני והאכזרי. ודיברנו כבר על קין ואבל, לא צריך אותי בשביל זה. זאת אומרת, הדבר הזה קיים. הדבר הזה קיים גם בציונות וגם אצל אנשי חמאס ואצל הפלסטינים. העניין הזה שזה זו ארץ שלי וזכותי להרוג בשביל לחבוש את כולה ושהכל יהיה שלי. אבל גם אלה וגם אלה בחלק גדול מהזמן מרסנים את התשוקה הזו, את האמונה הזו שזכותם לעשות הכל. מה שקורה בפועל, וזה ההבדל בין היסטוריה לבין מיתוס, מה שקורה בפועל זה שכל צד מפעיל את הצד השני. כל צד מפעיל את הצד השני, באופן שלא תמיד לצדדים נוח לראות את זה. למשל, הטענה הציונית הקלאסית, שאם הערבים לא היו מתנגדים לחלוקה, ולא היו תוקפים את היישובים היהודים אחרי הקפטט בנובמבר 47, הטענה הציונית הקלאסית, שאומרת, במקרה כזה הייתה להם מדינה, ולא הייתה נקבה, ולא היו קליטים, זו טענה נכונה. למה? נכונה חלקית, אבל נכונה מספיק בשביל שנאמר אותה. למה? בגלל שבתנועה הציונית היו המון דעות, ויש המון דעות, ובמקרה שלא תוקפים אותך, הדעה הפייסנית היא זו שתשלוט גם בחברה הישראלית. אבל ברגע שתוקפים אותך, אז הזרם התוקפני בחברה הישראלית הוא זה שמקבל יותר בולטות, והוא זה שמקבל את האפשרות להוביל את האירועים. אבל אותו דבר נכון כמובן גם לגבי הצד השני. כלומר, אם אתה לא חונק את הפלסטינים, ואם אתה לא מגרש קהילות פלסטיניות, ואם אתה מכבד את לצורך העניין את הסטטוס קוו בהר הבית, ואם אתה מאפשר חיים עצמאיים ריבוניים פלסטינים, אז הזרם הפייסני בחברה הפלסטינית הוא זה שגובר. ואם אתה לא עושה את זה, אז גובר הזרם האלים והתוקפני. אז לכן את כל האירועים האלה בדינמיקה בין פלסטין לישראל, כל אירועי האלימות, אנחנו לא יכולים לבדוק אותם כשאנחנו בודקים רק צד אחד. ולהגיד, הבה נבדוק מה סוג האלימות הפלסטיני ומתי הוא מופעלת. או הבה נבדוק את הציונים, הסטלר קולוניאליסט, קרול זיוניסט, ונראה איך הם כל השנים מנסים רק להתגרש ולהרוג ערבים. לא, בגלל שבכל אחד מהצדדים יש את הזרעים לכל דבר, והזרעים שנובטים הם הזרעים שהצד השני, וגם כוחות פנימיים כמובן, מנביטים אותם. ואלימות מולידה אלימות. ופיוס הרבה פעמים מולך לפיוס. עכשיו, אנחנו יודעים שלפעמים פיוס מוביל לתוקפנות. ואנחנו יודעים שלפעמים תוקפנות מובילה לשקט. גם הדברים האלה קיימים. לכן התמונה היא יותר מורכבת. זה לא שתמיד כל מי שמושיט יד לשלום, מקבל יד מושטת לשלום. גם פה אנחנו לא צריכים להשלוט את עצמנו. אבל יש לנו פה מקרה בוחן שהוא מובן מאליו וברור לכל מי שמסתכל. אני מדבר על ההיסטוריה הכללית הישראלית פלסטינית, ובכלל זה השבעה באוקטובר. אלימות מובילה לאלימות, חנק מובילה לאלימות, רמיסה מובילה לאלימות, אלימות נוספת מובילה לאלימות פי כמה וכמה, וזה המצב שאנחנו חיים בו בחודשים הארוכים מאוד האחרונים.
1: טוב, אני חייב להגיד שאני, לא יודע אם התכוונת לזה או לא, אני דווקא מצאתי משהו אופטימי בשיחה הזו, ואני רוצה להגיד לך המון המון תודה, הלל, ובאמת הייתה שיחה מרתקת בעיניי. תודה רבה.
0: תודה רבה רבה.
1: ותודה לכם שהייתם איתנו היום. אנחנו נמצאים בפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי ויוטיוב. יש גם חשבון פייסבוק לציונות בעינחת, שם תמצאו קישורים לשיחות קודמות, תכנים נוספים שקשורים לשיחה השבועית, ושם גם אפשר להגיב לתוכניות ולבקש נושאים לשיחות הבאות. אני הייתי גלעד שרביט. תודה רבה שוב, הלל, ולהשתמע בשבוע הבא.

0: שמתחילות ב...
1: איך.
0: ונגמרות ב...
1: וואו.
0: למה הרוק חשוב כל כך?
1: חורק. יאק.
0: איך נוצרים חורים בשיניים?
1: אוו.
0: ולמה ביוב הוא המצאה מגעילה וגאונית?
1: אוח.
0: מדעיך. הסקט חדש לילדים ולהורים סקרנים מבית כאן הסקטים. עם כל התשובות המדעיות על שאלות שתמיד נגאלתם לשאול. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
1: מדעיך.
2: אחרי החדשות, פרק של גבוהה גבוהה עם ויויאנה דייץ' רובינזון. מבית כאן הסקטים.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. טורקיה אומרת כי תמשיך לסייע לסוריה לפתח את יכולתה הצבאית ומדגישה כי אין להשלים עם התערבות צבאית ישראלית חוזרת ונשנית במדינות האזור. מפקדו לשעבר של פיקוד המרכז בצהל גדי שמני מזהיר כי המצב ביהודה ושומרון על סף אובדן שליטה. צהל תרגל פתחי של מתקפת טרור בצפון שומרון. התחזית הכבדה בעומס החום.
4: ברשת בית החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. המתיחות הגוברת עם טורקיה בעקבות התקיפה הישראלית על שדה התעופה הצבאי הסורי אבו אדהור. טורקיה אומרת כי על ישראל לחדול מהתקפותיה הבזיזות ולציית לחוק הבינלאומי למען ביטחונם של סוריה והאזור. בהודעה שפרסם משרד ההגנה באנקרה, נכתב כי אין לאפשר לישראל להתערב צבאית במדינות השכנות כדבר שבשגרה. עוד נטען כי בניגוד לדיווחים, לא ביקרה משלחת צבאית טורקית בשדה התעופה הסורי לפני התקיפה או במהלכה. טורקיה תמשיך לתמוך בסוריה ובמאמציה לפתח את היכולת הצבאית ואת התשתית הצבאית שלה, לשון ההודעה. את הידיעה העביר תושבנו שמעון מיג'אן. פשעי השנאה כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון, מפקדו לשעבר של פיקוד המרכז בצהל, אלוף במילואים גדי שמני, מזהיר מפני אובדן שליטה על המצב, ואומר כי גורמים בממשלה מכבדים לכך.
5: בשלוש שנים האחרונות הייתה החלשה מכוונת של יכולות צה"ל בפיקוד המרכז ביהודה ושומרון, כשנלקחו מהפיקוד כל מיני יכולות, כמו המנהל האזרחי שנמצא אצל סמוטריץ', כמו משטרת בן גביר, לא קיימת שם, זאת אומרת אף אחד לא יסתבך עם בן גביר וילך לעשות פעולות, והבדיקה הזאת של שר הביטחון שאומר אני אעביר עכשיו למשטרה, זה ברור לגמרי שזה ספין.
3: אלוף במילואים גדי שמני התראיין לתמר אלמוד בתוכניתנו בחצי היום. בתוך כך, צהל תרגל השבוע את חטיבות מנשה ויהודה במגוון תרחישים קיצוניים ביהודה ושומרון, במיוחד בהגנה על היישובים בצפון שומרון. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי התוכות תרגלו התמודדות בעת ובעונה אחת עם כמה תרחישים. בין השאר עסק התרגיל בשיתוף פעולה בין יחידות מיוחדות מתוכות היבשה לחיל האוויר. התוכות שיתפו פעולה גם עם הרשויות המקומיות בשומרון ועם תוכות ההצלה והחילוץ. בצהל מציינים כי מדובר בתרגיל שתוכנן מראש במסגרת תוכנית האימונים לשנה זו. תת אלוף במילואים אופר וינטר הצפוי להכריז בימים הקרובים על הקמתה של מפלגת ימין חדשה, אומר כי ישראל חייבת לשנות את תפיסת הביטחון שלה מהגנה להתקפה ולהכרעה.
6: במשך שלוש שנים מתנהלת כאן מלחמה שלצד הישגים גדולים אין הכרעה באף זירה. אי אפשר לשלוח חיילים למלחמה של שלוש שנים ובלי לסיים אותה בניצחון. אי אפשר לשלוח מילואים ניקים לאין סוף ימי מילואים. יש להם חיים, יש להם משפחות, והם חייבים לשוב למעגל העבודה ולחזק את הכלכלה. לא תהיה הכרעה בלי הגירה מסיבית של האזטים. זו הזדמנות היסטורית שאולי לעולם לא תחזור.
3: מדברי אופר וינטר הביא כתבנו שחר גליק.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
7: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
4: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
8: התחזית בחסות
9: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
3: והתחזית, מחר עוד הכבדה בעומס החום. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך יוסיף לשרור עומס חום כבד הקיצוני ברוב האזורים.
8: התחזית בחסות
10: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
11: בנק הפועלים.
10: פרטים באתר הבנק.
3: אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
13: כאן תרבות.
2: עכשיו, פרק של גבוהה גבוהה עם ויויאנה דייטש רובינזון. מבית כאן.

0: כשאת אומרת וייב, למה את מתכוונת? היום בגבוה גבוה שיחה על וייב ורוח הזמן. התחלנו.
1: גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם ויויאנה דייטש רובינזון.
0: היי, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות, תוכנית בה אנחנו לוקחים פיסת מציאות אקטואלית ומפרקים לה את הצורה הפילוסופית. למה כולם מדברים על וייב? הווייב הפך למטבע לשון שאנחנו מתארים איתו כמעט הכל. מה שלומנו? איך אנחנו מרגישים? מה קורה במערכות היחסים שלנו או בעבודה? ואפילו מה קורה בפוליטיקה? מה הווייב? שאלה עמומה כזו שאומרת הכל ולא אומרת כלום. היום בתוכנית נלך אחורה לשורשי הווייב. נתחכה אחר האטימולוגיה והפילוסופיה של המילה. נבדוק מתי ואיך היא חדרה לתרבות, ונשאל איך קרה שהיא גם השתלטה עליה. או במילים אחרות, נרגיש את הווייב, ואולי נתפוס דרכו את רוח הזמן. אני ויויאנה דייטש רובינזון, והאורח שלי היום הוא עומר חומסקי, דוקטורנט בפקולטה לאדריכלות בטכניון, שחוקר היסטוריה ופילוסופיה של הטכנולוגיה, ויזם הייטק בעבר. שלום עומר.
2: שלום שלום, ויויאנה, תודה שהזמנת.
0: ממש כיף שבאת. מה זה וייב?
2: מה זה וייב? מה הווייב?
0: מה הווייב, כן.
2: מה הווייב? זה שאלה שאנחנו שואלים הרבה. אני מתייחס אליו בתור, קודם כל בתור מילה, בתור איזושהי מילה סלנג מאוד פופולרית בימים האלה. כן, אנחנו לפעמים חושבים על סלנג כאיזה מין משהו כזה של הצעירים ואופנה חולפת, אבל באופנות החולפות האלה הרבה פעמים אנחנו יכולים למצוא באמת איזשהו ביטוי...
0: ממש לא רק של צעירים.
2: נכון, גם לא רק של צעירים, וגם איזה מין, לא סתם מילים נכנסות לשפה, כן, אנחנו משחללים את השפה, אני חושב, בין היתר, כדי לנסות לתאר את החוויה שלנו בעולם, ושמילה כמו וייב היא באמת מילה מאוד חזקה בהקשר הזה.
0: אבל אם אנחנו חושבים על מה זה וייב, אולי נלך כזה אחורה ונחשוב, זה ויברציה, אז בוא נלך כזה אחורה בזמן.
2: זה מתחיל משורש שהודו אירופי קדום, וייפ. שהופך בלטינית למילה ויברציונם. בעצם זה, כן, המשמעות שאנחנו חושבים עליה היום, לנוע, לרטוט, לנוע באקסטזה, יש את הפירוש הזה שאני אוהב, גם אולי קצת מביא אותנו להיום, אבל זה כזה, איזה מין אינטימולוגיה הבסיסית.
0: אבל לנוע באקסטזה זה כזה, זה כבר, זה הווייב. כי וייב היום זה חלל ריק שאפשר... להכניס אליו, או שאנחנו נעים באקסטזה, או שאנחנו במדיטציה, או שאנחנו נחים.
2: אז היום זה באמת מעניין, כי אני חושב שווייב, נגיד, חשבתי הרבה על וייב לעומת קול, או מילים כאלה באנגלית שנכנסנו, מילים כביכול סלנג כזה שקיבלנו מהשפה מהאמריקאית, מארצות הברית, או
0: כן.
2: מהתרבות המערב, ווייב לעומת נגיד קול, אתה יכול להגיד גם, זה גם שם תואר, זאת אומרת, יש לו וייב מגניב, וזה גם שם עצם, זה מה הווייב, זאת אומרת, הווייב עצמו הוא דבר.
0: כן.
2: באנגלית זה גם יכול להיות פועל, זה יכול להיות we're vibing. נגיד עכשיו אנחנו we're vibing
0: כן.
2: here באולפן.
0: כן.
2: אז זה מעניין, כי זה באמת פותח איזשהו מנעד, קפצנו להיום, אבל,
0: כן.
2: אבל באמת יש פה איזה מנעד ממש רחב, עוד נגיע גם שנחזור להווה, על כמה אנחנו יכולים לבטא עם זה, אנחנו יכולים לבטא עם זה המון, נדבר עם זה על, כמעט על הכל. אז זה שנייה קפיצה על ההווה, כאילו בהקשר האטימיולוגי או בהקשר השפתי של מה,
0: כן.
2: מה אנחנו יכולים להגיד איתו.
0: נחזור לעבר.
2: נחזור לעבר, אנחנו כן. פה בפודקאסט פילוסופי.
0: כן.
2: אז מעניין שבמאה ה-18, אז הווייב כבר הופך להיות חלק מהוויברציה, הופך להיות חלק מתיאוריה פילוסופית של דייוויד הרטלי, שהוא היה פילוסוף ורופא בריטי. הוויברציות זה היה באמת לב התיאוריה שלו, מתעסק בפיזיולוגיה גם, הוא מנסה לרפא מחלות וזה, והוא גם פילוסוף, כמו שהיה נהוג אז, שאני אשתי רופאה ואני פילוסוף, אז אני, אולי זה כזה, היה פעם שהיינו יכולים להיות בן אדם אחד. אז הוא אומר, רגע, בעצם דקארט, שהוא בעיית בגוף והנפש, הוא לא באמת ידע את הדברים שאנחנו יודעים היום, במאה ה-18, על גוף האדם, והוא לא הכיר את ניוטון. שניוטון הראה לנו שדברים יכולים להזיז אחד את השני, יכולות להיות תזוזות, גם בלי שדבר ייגע בדבר מסוים פיזית, כן? עד אז חשבו שכדור בילרד אחד נוגע בכדור בילרד שני, וזה גורם לתנועה. וכדי שתהיה תנועה בעולם, דברים חייבים לגעת פיזית אחד בשני. וניוטון, עם המהפכה שלו, הראה שלו שדברים יכולים לעבוד גם בלי שהם נוגעים אחד בשני, במשיכה ממרחק. אז הוא אומר, רגע, בוא ניקח את ניוטון, את התגלית האדירה הזאת, וננסה להסביר דרכה איך הנפש עובדת. אז בעצם אפשר להגיד ששם על רצף אחד את התנועה שקורית בחוץ, העולם בחוץ יש בו נגיד תנועות וגופים שזזים, שמזה מייצר ויברציות, הויברציה הזאת נרשמת אצלי במערכת העצבים, מערכת העצבים מייצרת אצלי את התמונה הזאת שאני רואה בראש, את האידאה, את הרעיון. ואז בעצם אין את ההפרדה הזאת בין גוף ונפש, יש איזשהו רצף מטריאלי, אפשר לקרוא איזה מטריאלי אחד, שהוויברציות היא בעצם התווך הזה שמחבר בין החומר לרעיון.
0: אז הוא מדבר על זה במובנים של תקשורת, או היות בעולם?
2: אז הוא נראה לי ממש מנסה להיות כזה מדעי, מדעי הטבע, הפילוסופיה של אז ניסתה להסביר את הטבע, והטבע ניסתה להסביר גם את נפש האדם.
0: כן.
2: זה תמיד היה מין ריסיון לגזור את כל הפילוסופים הגדולים, נכון, שפינוזה, והלכו מהדבר הגדול ביותר, מהמטאפיזיקה, עד לאתיקה. זאת אומרת,
0: כן.
2: ובאמצע אנחנו עוברים דרך הפסיכולוגיה, או איך הנפש עובדת, איך נפש האדם עובד. זה נראה לי שהוא ניסה לעשות מין מהלך כזה. די נפסה על התיאוריה שלו, הבינו בסוף שזה חשמל וכימיה. אני אוהב לקפוץ מפה כבר לאמצע המאה ה-20, ולמעבר של המילה לתרבות הפופולרית.
0: וואו, איזה קפיצה אדירה. יאללה, בוא נקפוץ.
2: אז כן, מהזירה הפילוסופית, מין מילה כזאת שניסתה לתאר את איך העולם עובד, איך המעבר בין גוף ונפש.
0: הוא ממש השתמש במילה הזאת, וייב?
2: כן, ויברציות.
0: ויברציות.
2: ויבריישנס, כן.
0: אוקיי.
2: ויבריישנס. הויבריישנס אצלו מביא לאסוסיישנס, לרעיונות. ואז אנחנו מגיעים באמת למעבר של זה לתרבות הפופולרי, בערך משנות ה-50, שזה נכנס ומתחיל בעולמות הג'אז. זה נגנים ש... מדברים על איך האווירה ביניהם, או איך המתח החשמל הזה שנוצר בחדר החזרות וההקלטות, שזה הרבה עובד על אלתור ועל בעצם על סינכרון לא מודע בין הנגנים. אז הווייב היה מין מילה שהשתמשו בה ממש כבר אז לדבר ממש על האנרגיה הזאת שנוצרת בחדר ההקלטה. יש לנו את Good Vibrations של שנות ה-60 עם הביץ' בויז, שזה
0: כן.
2: שיר איקוני. ומה שמעניין בהקשר הזה, בהקשר של הביץ' בויז, זה המעבר מהביץ' בויז שמדברים על העולם בחוץ, על גלישה ועל מקומות, get around וכל זה, הם עוברים לדבר פתאום על החוויה הפנימית, על ה-good vibrations. השיר הזה הוא גם שיר מאוד פנומנולוגי, מאוד מתאר את החוויה, ונראה לי שזה גם מתקשר למשמעות של הווייב אצלנו, בימינו, על המין הרצון הזה שלנו לתאר את החוויה שלנו בעולם. כן, יש לנו את בוב מרלי, positive vibrations, שנות ה-70, וכן, נראה לי שבשדה היותר מודרני, או המאה ה-20 של הווייב, זה מילה כזו של גולשים, חדש של היפ-הופ, של רוק'נ'רול.
0: כן.
2: כן, זה מילה של מגניבים.
0: כן, ואז מה קורה?
2: אז יש את הווייב שלנו, אני חושב היום.
0: כן.
2: בוא נגיד, זו היסטוריה מאוד לא ממצה וכזאת מהירה של המונח, שאני עשיתי אותה שכתבתי את הטקסט הזה, שבעקבותיו הזמנת אותי, אז בעצם חשבתי על זה מנקודת המבט של היום, הלכתי קצת אחורה, אבל באמת עיקר המטרה שלי הייתה לנסות להבין למה אנחנו משתמשים במונח הזה כל כך הרבה היום. מה אפשר ללמוד על השינוי, על הרגע ההיסטוריה שאנחנו חיים
0: נגיד
2: בו?
0: נגיד רגע משהו על מה שאמרת על שנות ה-60, של הכניסה לתרבות, וגם הדוגמאות שהבאת, הם מאוד של טוב, של כיף, של וייב במובן של חיבור, או שאני מתחברת לגל, או שאני מתחברת לבן אדם שמדבר איתי, מתחברת למוזיקה, זה עושה לי איזה תנועה כזאת של וייב, של גל, של משהו קורה והוא טוב, שזה מאוד שונה, תכף נגיע להיום, לסצנות ביורשים, כן, שהם משתמשים במושג הזה, וזה לא אותו וייב.
2: אולי יש לנו את קנדריק למאר עם Bitch Don't Kill My Vibe, שזה שיר מאוד אגרסיבי גם במה שהוא טוען.
0: כן.
2: אז כן, זה לגמרי, אני מסכים איתך, יש איזה היפוך.
0: כאילו יש איזה שפע, תחושת שפע, הווייב הוא איזה תחושת שפע וטוב, והעולם משתנה, וגם הווייב סביב המילה הזו. אם אתה חושב שאתה יודע להגיד לנו למה הכניסה הזאת מתרחשת בשנות ה-60 של המאה ה-20, אם אתה יודע להגיד מה קורה בתקופה הזו, בג'אז זה נורא, יש בזה משהו מובן, בגלל המוזיקה, אבל אחר כך הכניסה לעוד ועוד מרחבים פחות מובנת לי.
2: שאלה טובה. אני לא סוציולוג או היסטוריון של התקופה. אני יכול לנחש שעולם פוסט מלחמת העולם השנייה הוא עולם מאוד מבלבל, עולם שה... הנרטיבים הגדולים שהחזיקו עד אז התפרקו, והיה צריך לבנות את העולם או את הסדר הגלובלי מחדש, ובתוך עולם כזה יש, אני חושב שהייתה איזושהי נסיגה לעולם הפנימי. אנחנו, תרבות ה-60s, אנחנו מזהים אותה, נכון?
0: היפים.
2: עם היפים, עם פסיכדלים, אבל אני חושב שזה כן הייתה תנועה שאמרה, רגע, רגע, כל האידיאולוגיות שלכם, כן, בוב דילן, Masters of War, וכל הזה, זה, רגע, שנייה, יש גם את החוויה שלי, את איך אני בעולם, מעבר לכל האידיאולוגיה הזאת, ואולי מתוך החוויה שלי בעולם, אנחנו צריכים להצמיח את ה... את המשמעויות החדשות, את הרעיונות החדשים, אז אולי באמת יש פה איזה מין פריחה כזאת.
0: מתחיל עידן הריכוז העצמי גם. שזה יעביר אותנו, נראה לי, לשלב הבא של הווייב. מחוויה פנימית וחוויה למין אני, נכון?
2: היום, כן, אני חושב שהווייב הוא מאוד תוצר של חברה אינדיבידואליסטית, קפיטליסטית. אני, שאני מנתח את זה, אני ממש חושב הווייב קשור ממש בחבל הטבור לתרבות הדיגיטלית, ולשינויים הטכנולוגיים שהתרבות הדיגיטלית הביאה איתה, ואנחנו נרצים להתמודד איתה יום-יום.
0: פילוסופית האמריקאית רובין ג'יימס, רוצה להזכיר אותה?
2: אולי זו נקודה טובה להתחיל ממנה.
0: כן.
2: להסביר מה השתנה מאז ועד היום. אז רובין ג'יימס עומדת להוציא ספר שנקרא Good Vibes Only.
0: עכשיו?
2: כן, זה ספר שהוא אמור לצאת בהוצאת דיוק. היא חוקרת מגדר, והיא אומרת שאנשים, שהיא מזהה איזה מין מגמה, שאנשים אומרים, אין מגדר, אין לי מגדר, יש לי וייב. זאת אומרת, אני יכולה להיפטר מהקטגוריות האלה, הנורא מכבידות, כן? אני יכולה להיות איזושהי משהו פלואידית, באמצעות זה שאני לא, אפילו לא צריכה להגדיר את עצמי בצורה מסוימת, אלא יש לי וייב, כן? והיא לוקחת את זה ביקורתית כלפי האמירה הזאת. היא אומרת, כן. בעצם זה לא ממש ככה, יש פה בעצם תרבות אלגוריתמית שמכתיבה את השיח הזה או את ההסתכלות הזאת.
0: תסביר לנו.
2: נתחיל בפוקו שנייה, שאמר שהחברה המודרנית המציאה את הרעיון של מה זה להיות נורמלי. אם פעם... מי שלא היה נורמלי, so called, כן, היו מוצאים אותו להורג בחברה פרה-מודרנית, אז הוא אומר, זה לא שכל האלימות הזאת נעלמה, אלא בעצם הפרט בחברה המודרנית, האינדיבידואליסטית, הוא לומד להפנים את מה זה נורמלי, ואז הוא לומד לא להתנהג ככה. זאת אומרת, המשטור, ממשטור חיצוני של מדינה שעוצרת אותך מלעשות דברים בכוח ומפגינה את הכוח הזה, יש איזשהו משהו שסובלימציה, זה משהו, הפנמה כזאת שלה.
0: אתה לומד למשטר את עצמך.
2: בדיוק. אז זה היה התיאוריה שלו, כן, שנות ה-80, וזה באמת תיאוריה שמאוד מאוד משפיעה, גם מאוד בחוגים האקדמיים, ונראה לי בגלל זה רובין מאוד מושפעת ממנו. אבל היא אומרת, בעצם פה קורה הכוח דרך האלגוריתמים ודרך הנושא הזה של זהויות, הוא קיבל צורה חדשה. כי עכשיו זה לא הפעמון גאוס, שמגדיר מה זה נורמלי, זה באמצע, זה לא הפונקציה המתמטית הזאת, זה הפונקציה האלגוריתמית, והפונקציה האלגוריתמית עובדת לפי סבירויות. זאת אומרת, האלגוריתם שהוא מסתכל עלייך, למשל, לא כל כך מעניין אותו אם את גבר או אישה, יותר מעניין אותו מה שלוש הפעולות האחרונות שעשית, ובהינתן זה מה יהיה הדבר הבא שאת כנראה תעשי. אז האלגוריתם מסתכל עלייך כאיזה מין בליל של סבירויות, ומנסה לנחש את הדבר הבא, ולכן... החוסר הפלואידיות הזאת

0: אתמול בבוקר, לא ניקח יותר.
1: מאתמול בבוקר?
0: אתמול בבוקר!
1: לא, אני
0: הייתי שואל אותך, נגיד, על עיתון, אז אולי היית זוכרת מה קראת אתמול בבוקר, נגיד, אם אנחנו עוד קוראים עיתון, או רואים טלוויזיה. אבל יש משהו במדיה הזאת שהוא...
1: אז מה שזה אומר זה שזה לא נשאר באופן מוצק, כן? שאני יכולה להגדיר, אבל כן זה החדיר בי איזושהי רוח שהולכת איתי, זו הרוח של הווייב.
0: כן, אני חושב שכן. אני חושב שאני לא בהכרח מסכים עם מה שרובין אומרת, עם הניתוח המאוד כזה left wing, פוליטיקת הזהויות וביקורת קפיטליסט, אבל אני חושב שמשהו במהות של מה שהיא מכוונת עליו כן באמת נכון, שאנחנו גוללים, יש איזשהו רצף של דברים שלכאורה אין ביניהם קשר, בין אני יכול לגלול, מודעת אבל, תמונה של חבר, סרטון פוליטי, אני עוזב את זה, אני מסיט את העיניים, אני חושב הרבה על הרגע הזה שאנחנו מסיטים את העיניים בחזרה למציאות, מהפיל, ומה קיבלנו פה? כאילו, אבל נשאר, לא בהכרח אנחנו יצאנו עם איזה רעיון, עם איזה תובנה, אבל זה זיז בנו משהו, כי זה גם מאוד מאוד אגרסיבי הרבה פעמים, לא סתם. זה הזיז אותנו, אז הווייב הזה, אני מתאר את שהתחלתי את החקירה הזאת, התחלתי מהרגע הזה, של הרגע הזה שאנחנו באיזה מין תנודה כזה של אחרי הגלילה, ואמרתי, פה זה מעניין, כי פה זה באמת מתחבר ללמה אנחנו משתמשים אולי כל כך הרבה במילה וייב.
1: למה אנחנו משתמשים כל כך הרבה במילה וייב?
0: אני חושב שיש איזושהי נסיגה, שהיא נסיגה מהמרחב הרעיוני, למרחב התחושתי בגלל הדרך שבה המדיה מעוצבת ומעצבת אותנו. אם אני מסתכל על היחידה הבסיסית ביותר של האינטרנט,
1: כן.
0: כלכלת האינטרנט או האינטרנט בכלל, זה האימפרשן. והאימפרשן זה מושג
1: רושם.
0: רושם, נכון.
1: כן.
0: רושם בעברית. זה מעניין, כי זה מושג שהוא גם מאוד משמעותי בהיסטוריה של הפילוסופיה. אנחנו חושבים על האמפריציסטים, על יום, ואז על קאנט, שבעצם אמרו מה זה רושם, זה המושג הזה של איך העולם נרשם אצלנו בחושים, וכל אחד ממציא את התיאוריה שלו על איך זה הופך לרעיון. אבל אימפרשן זה גם מושג מאוד משמעותי בעולם הטק והפרסום והאינטרנט, כי אימפרשן זה בעצם העין שפוגשת איזשהו אובייקט על המסך. וזה נספר, יש אנליטיקס, לכל מוצר יש איזה מין משהו שרושם את זה, ובעצם בין אם אני לוחץ או לא לוחץ, הדבר הזה נרשם במערכת, והכל נמדד בעצם ביחס לאימפרשן. גם מוצר שאנחנו בסוף משלמים עליו, זה תמיד, אוקיי, אתה רוצה לשלם נגיד $20, או לקבל את זה עם פרסומות. וה-20 דולר הזה הוא מתומחר בעצם לפי כמה זה היה שווה אילו היית
1: צופה
0: בפרסומות. אז לא הכל חייב להיות עם פרסומות, אבל הכל נמדד כאילו הייתה שם איזושהי פרסומת, או איזושהי מעבר של העין על התוכן. אפילו זה, ניקח את זה למושג יותר רחב, כי זה יכול להיות שאני גם עובר הציעו לי סרטון ולא מוצר, הציעו לי תוכן. אבל הכל מתחיל מהאימפרשן, והאימפרשן הוא באמת משהו מאוד מאוד מהיר ומיידי, שאמור להשאיר בי רושם, אמור לתת לי איזושהי תחושה, והאינטרנט הולך ומתעצב יותר לפי האימפרשן, ככל שזאת הכלכלה והמושג שמגדיר אותו, ואנחנו רואים את ההיגיון הזה גם עובר להיות בתוכן, התוכן הופך להיות יותר מהיר, התוכן מותאם להיגיון של האימפרשן.
1: שזה בעצם תוכן עם פחות תוכן.
0: אפשר לומר,
1: כן.
0: אני אוהב להכניס פה עוד מושג, כי אנחנו אוהבים לדבר במושגים. אני יצא לי הרבה לחשוב על המושג של מחווה, של gesture, שהתוכן הופך להיות, בגלל האימפרשן, ההיגיון של האימפרשן, התוכן הופך להיות הרבה יותר מחוותי.
1: תסביר.
0: אז בפייסבוק יש עדיין, נכון שנכנסים, אני נכנס לפייסבוק, אני מודה. מקווה שזה לא מוציא אותי מאפן. יש את השאלה הזאת שהם שמים למעלה, what's on your mind? זה כזה, ממש כזה, לי זה מרגיש כזה הזמנה להביע רעיון, כמו מאובן כזה.
1: וואו, אני לא אמינה שזה עובד עליך, שזה באמת מזמין
0: אותך. לי זה מרגיש כמו מאובן, שפייסבוק לא חידשו.
1: כן.
0: ממש מאובן של האינטרנט, שעדיין נמצא שם, כי כזה what's on your mind, אוקיי, זה לא הדבר. אבל בגדול פייסבוק כן עוד מעודדת באיזשהו אופן לכתוב, לעלות איזשהו רעיון, כן? אפשר גם להכביר בטקסט כמה שרוצים, אין מגבלה. אחרי זה עברנו לטוויטר, וכן, הטקסט התקצר. אחרי זה יש לנו את אינסטגרם, שזה יותר התמונה, משהו יותר קצר, או סטורי, רצף של תמונות או סיפורים שיש ביניהם איזשהו קשר, שמייצרים איזשהו וייב. ואז בטיק טוק זה ממש משהו קצר, סרטון קצר.
1: כן.
0: וזה מאופיין הרבה פעמים באיזה ריקוד קצר, תנועה קצרה, איזשהו חצי חיקוי, פחות רעיון, יותר איזושהי תבנית, שמזמינה השתתפות, חיקוי ושכפול.

0: וזה איזשהו היגיון של מחווה, כן? איזושהי מחווה שאמורה לתפוס את העין, להשאיר רושם שנמדד באימפרשן. אז זה ככה, אני מנתח את, את ההיגיון של כאילו איך האינטרנט, וכמובן שאנחנו לא יוצאים עם רעיונות מאוד מאוד מורכבים, שאנחנו, כן, לא ספגנו איזשהו תוכן מאוד מאוד עמוק, אבל כן נשארנו עם איזשהו ריקוד, עם איזשהו קצב, עם איזשהו וייב.
1: עבור מי שמצטרף או מצטרפת אלינו עכשיו, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות. אני ויויאנה דייטש רובינזון, איתי באולפן עומר חומסקי, חוקר היסטוריה ופילוסופיה של הטכנולוגיה, ואנחנו מדברים על וייב. ואני אגיד לך מה נשאר מהחצי הראשון שדיברנו. וייב כאילו מטשטש את המילולי. אם אנחנו רגילים לדבר ושהכל מסומן בצורות ברורות, אז כשאנחנו עוברים לדבר על וייב, אז משהו מתשטש, נשאר, כמו שאמרת, הרושם, אולי המחווה גם יוצרת את הרושם, ומזמינה עוד אחת, עוד מחווה, כלומר, משהו מהדד, אבל כאילו יש איזשהו מעבר מהמוצק אל הפלואידי, משהו כזה.
0: נכון.
1: מה כל זה אומר על התקשורת בינינו? יש משהו בדבר הזה, שהוא מאוד מחובר בעיניי לעולם, שלא הכל מילולי בעולם, ומצד שני, פחות מחויב. ובזה שהוא פחות מחויב, הוא פחות בעולם גם. כאילו, שני הדברים קורים במקביל. מה אתה אומר?
0: אני איתך לגמרי. אני חושב שזו תנועה כפולה, ובגלל זה יש לנו גם איזושהי סכנה, וגם איזושהי הזדמנות. הווייב באמת בעיניי מצביע על איזושהי נסיגה ממרחב של משמעות ורעיון, למרחב יותר גופני, תחושתי. כן, ונראה לי לא סתם אנחנו, שאלה שיותר נפוצה היום זה, איך אתה מרגיש עם זה? איך אתה מרגישה עם זה? מה זה מעורר בך?
1: כן, איפה זה פוגש אותך
0: איפה
1: בגוף?
0: איפה זה פוגש אותך?
1: כן.
0: מאשר מה את חושבת על זה? או מה דעתך? זה מין שאלה ישנה כזאת יותר. אנחנו יותר כזה, מה דעתך על הנושא? ואנחנו כן יותר נסוגים למרחב הזה, שהוא מרחב יותר גופני, יותר תחושתי, עם יותר אוריינטציה כלפי הדברים, עם פחות אולי מוצקות. יש תחושה של פירוק, של התפרקות, כן? ואנחנו מרגישים איזשהו סדר ישן שמתפרק, וזה באוויר, אנחנו, כן? אנחנו מבינים שהעולם משתנה, והוא משתנה סביבנו. כל הזמן אומרים, אנחנו חיים בתקופה היסטורית. כשאתה מרגיש שאתה חי בתקופה היסטורית, זה כי אתה מרגיש ממש ברמת החוויה את העולם משתנה סביבך.
1: כן.
0: אז זה מפחיד, קשה להיות במצב הזה. קשה להיות בתחושה הזאת של הפירוק, אבל עם זאת, הנסיגה מהמרחב הרעיוני גם מביאה איתה, כן, הזדמנות לחופש, לשחרור מכל מיני רעיונות ותבניות שחזקנו בהם מאוד מאוד חזק, ואנחנו לפעמים בעל כוחנו זה שאנחנו משתחררים מהם, גם נותנים לנו חופש ואפשרות לבחור בפאטרנים חדשים.
1: השאלה היא, אם אין בזה גם איזושהי תנועה שבורחת מ... יש כל מיני סוגים של חופש, אפשר להגדיר חופש בכל מיני דרכים, אם זו לא תנועה שקצת בורחת ממחויבות, מלקחת אחריות, כאילו זה מין חופש כזה לא מחייב. עכשיו, יש מובנים שבהם חופש הוא לא מחייב, אבל דווקא חופש יכול לבוא ממקום מאוד מאוד מחויב, ומשהו ברוח שהמילה הזאת מביאה, למרות שאני מאוד אוהבת אותה. את המילה וייב, אני כאילו משחקת אותה ביקורתית, אבל אני מאוד מאוד אוהבת אותה, ואני מאוד מאוד מבינה אותה. אני מבינה למה משתמשים בה.
0: למה משתמשים בה?
1: כי היא מאפשרת להגיד משהו שאולי אין לו מילה אחרת, ולשאול משהו שהוא באמת פחות מילולי לפעמים. ההיסטוריון האמריקאי ניאל פרגונסון,
0: כן.
1: בחור, אחרי, רציני.
0: הוא לא וייב, הוא גבר.
1: הוא גבר, כן, עם וייב של גבר. בן אדם סופר אקדמי, כזה רציני, שמרן, אם אני מבינה נכון, שבמעבר של הממשלים בארצות הברית, במעבר, בחזרה לטראמפ, שאומר, צריך להבין את השינויים בווייב.
0: כן, לא היינו מצפים.
1: זה מתכוון לווייב שאני מדברת עליו, או שזה וייב אחר?
0: איך שאני מבין אותו, אני חושב שזה גם וגם. כן, אני חושב שזה שבן אדם כל כך רציני כזה, בוחר להשתמש ואומר, חבר'ה, אנחנו צריכים לחשוב על השינויים בפוליטיקה, כי שינוי בווייב.
1: כן.
0: הוא לא יורד לסוג השיחה שאנחנו עשינו.
1: הווייב הגלובלי.
0: נכון, הווייב הגלובלי השתנה. כן. טראמפ נבחר בפעם השנייה, בשאר אל אסד ברח מסוריה, הוא גם עושה איזה מין, כמו שאנחנו עשינו עכשיו, איזה מין, כן, מה, חותך את זה, אומר, במישור הפוליטי, אבל הוא כאילו מחבר בין הרבה דברים שלא בהכרח חייבים להיות מאוד מאוד קשורים. אבל הוא אומר, יש איזה סדר ישן שמתפרק, ועולם ישן שכבר מאבד צורה. אולי אני אזכיר את וולטר בנימין פה. כי באמת עשינו פה שיחה שעברה בין מוזיקה, ועוד לא דיברנו על צ'יל וייבס של ספוטיפיי, ועל איך זה מתפתה באיך אנחנו צורכים מוזיקה, כל התרבות של הווייב וכולי. אבל עברנו בין פוליטיקה למוזיקה, להיסטוריה, לפילוסופיה, וזה מין מישמש כזה, שיכול לראות כזה, מה, אין קשר בין הדברים. מה שמאוד השפיע עליי בלחשוב על הווייב, זה הספר הקלאסיק, של וולטר בנימין, פילוסוף יהודי גרמני, הטקסט המפורסם יצירת האמנות בעידן השעתוק הטכני, שנמצא פה מולי, שהוא לפני, בשנות ה-30 של המאה הקודמת, הוא מסתכל על השינויים בחברה, על דברים כמו עליית הפשיזם, על דברים כמו פסיכואנליזה, על זה שאנשים מתחילים ללכת לטיפול, על איך אנשים הולכים וצורכים אמנות, כביכול הרבה דברים לא קשורים, והוא אומר, הכל מתחיל מזה שאנחנו משעתקים את העולם בצורה טכנית. אנחנו יכולים, הקולנוע והצילום יצרו עולם חדש, שבו אנחנו יכולים לקחת קפצ'ור כזה, סנאפשוט של המציאות, ולשכפל את זה כמה פעמים שאנחנו רוצים. והדבר הזה, על בסיס ההיגיון החדש של המדיה, שנוצר, אפשר לחתוך את ה... את השינוי הזה ולהבין, זה גם קשור, אפשר להבין למה יש עלייה של פשיזם בגלל זה, ואיך תנועות פוליטיות עושות איזושהי אסתטיקה של עצמן, בגלל ההיגיון הזה. אפשר להבין פתאום את הטיפול הפסיכולוגי, שאנחנו בטיפול פסיכולוגי, אנחנו כמו עוצרים ועושים זום אין וזום אאוט לסצנות מהחיים שלנו, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אז יש משהו מאוד מאוד חזק שאני, ככה אני גם קורא אותו, אוהב לקרוא את המציאות דרך שינויים טכנולוגיים. בהמשך יש ספר נוסף שהשפיע עליי, שזה מין סוג של הניסיון להביא את זה לשנת 2010, ספר של ערן קמחי שנקרא אינטרנט, מה חדש בהופעת החדש. הוא בדיוק עושה אותו דבר על השינויים באינטרנט 2010. כן, יש לנו את הבלוג, ויש לנו פתאום אינטרנט כמעט בכל קיץ. כן, נכון. עשינו 2010, כן, אנחנו בעולם אחר. אז שוב, אז אנחנו, כמו בגלל השינויים הטכנולוגיים, אנחנו נולדים כל פעם לאיזה מין מציאות חדשה, ואולי הדבר היחידי שמאגן אותנו ביכולת לנווט בתוך המציאות הזאת, זה בוא נסתכל על השינויים הטכנולוגיים האחרונים, וננסה דרכם לקרוא את המציאות, כן? והשינויים האלה מעדדים לכל מיני רוחבים של החברה והתרבות. אז כן, אני חושב שיש קשר עמוק בין המילה וייב לתרבות הדיגיטל, האינטרנט, ומפה לפוליטיקה, ואם לחזור לפרגוסון, כן, אז בסוף, אם אתה פוליטיקאי או את פוליטיקאית, הדבר הכי רדיקלי היום נראה לי שאת יכולה לעשות, זה לכתוב מצע על המפלגה שלך. זה כנראה לפתח רעיון מורכב, זה כנראה יהיה הדבר הכי מטורף שאתה עשי. וזה הדבר המשמעותי שאנחנו נסוגים ממרחב רעיוני למרחב תחושתי. ואז גם בחור כמו פרגוסון, נסגור את הסוגריים, כן, הוא אומר, אני חושב שהוא מדבר על השינוי הסדר הזה, הוא מדבר על זה, על כאילו... על הנסיגה הזאת מפוליטיקה שמדברת על אידיאולוגיה ועל רעיונות מורכבים ועל לאיזה מין, כן, טראמפ יכול להגיד מה שבא לו באיזה רגע והוא מפגין כוח וזאת הפוליטיקה החדשה, מין משהו מהיר שתופס את האוזן שבנוי על הלוגיקה הזאת של ריל, של איזה רילס כזה שמישהו גולל את זה וכאילו מקבל איזה פצצה. אז הפוליטיקה מתאימה את עצמה בעיניי, זה לא מה שפרגוסון אמר, שאני אומר בעקבות פרגוסון למדיה, להיגיון הזה.
1: אבל אם אנחנו מדברים רגע על בינה מלאכותית, כן? שבסוף זה מודל שפה. מודל שפה הוא כולו מילולי.
0: מעניין.
1: אני כותבת לו מה אני צריכה, הוא עונה לי במילים.
0: כן.
1: אז מה אתה חושב שאיך פה זה משתלב הדבר הזה, המחשבה על התחושות? כן, יש משהו, נגיד, יש וייב לסוג הצ'אט, נגיד. יש וייב לקלוד, מאוד אלגנטי וטיפה יותר מתוחכם.
0: צ'אט שפתאום קצת סחי כזה.
1: כן, אני אפילו לא משתמשת בו. וג'מיני יותר יבש אולי. כאילו יש וייב ל... לסוגי הבינה, אלה שאני מכירה. אבל בסוף התקשורת איתם היא מילולית מאוד.
0: נכון, נכון, היא מילולית, אבל אני חושב אפילו על עצמי, שאני מתעסק ברעיונות ובפילוסופיה, על איך אני כותב טקסט היום. טקסט יכול להתחיל לא מזה שאני יושב מול דף חלק, כן, יש את האידיאל היצירתי של פעם, של כזה דף דף לבן, ולשפור את העיניים.
1: בתקופתי כך כתבתי תזה, כן, זה לא היה פשוט.
0: אפילו אני, עד לפני 4 שנים, הייתי שיר דף לבן עד שיוצא השן, והנה המילה הראשונה, ואז פתאום מתחבר לפסקה, ומפסקה ל...
1: כן.
0: לא, זה לא מה שאני עושה היום לפחות, ואני מניח שרוב האנשים, אני כן, אני רואה איזה משהו באינטרנט, או אני רואה איזה, אני קורא טקסט של מישהו אחר, וזה מעלה אצלי איזושהי איזשהו זיכרון, אני זורק את זה לתוך ה-AI, ה-AI מחזיר לי איזושהי תשובה.
1: מה זה אומר, זורק את זה לתוך ה-AI?
0: אני לוקח PDF, כן, אני לוקח את ה-PDF.
1: PDF, מעלה אותו, ואז מתחיל לחשוב את הטקסט יחד איתו.
0: ביחד עם ה-AI, פתאום איזו תמונה שאני רואה, ואני אומר, בוא נה, התמונה הזאת באמת, יש לי איזה קומפניון כזה, שאני כל הזמן בעצם מתקשר מולו, ואני חושב ש... בעיניי ה-AI הכי טוב בזה, בתהליך היצירתי, בליצור את הרעיונות. אז יש משהו בדבר הזה שהוא מגניב, הוא חדש, אבל יש גם משהו שהוא גם, כן, הוא הרבה יותר, אני קורא לו מחוותי. כן, הפקודה שאני נותן היא הרבה יותר קצרה, אני לא צריך עכשיו להתחיל לפרט לו ולכתוב לו מכתבים מאוד מאוד ארוכים. כאילו מי עושה את זה, כן? הפרומפטינג, הוא אמור להיות מין כזה משהו קצר, קולע, מדויק, ולזרוק אותנו עד האיטרציה הבאה.
1: אז אתה אומר שגם פה, בסוג התקשורת שאנחנו מקיימים, יש וייב ברקע.
0: כן,
1: גם אם התקשורת היא מאוד מילולית.
0: אני חושב שכן. כן, למרות שזה מילולי, זה איזשהו משהו יותר, הרבה יותר, הרבה פחות מורכב, בתקשורת מול ה-AI, לא בהכרח שהרעיון הסופי יצא לא מורכב, אבל בתקשורת, ונראה לי שבעולם הקוד, זה קיבל ממש את הסטמפה הרשמית עם וייב קודינג.
1: תסביר.
0: אז וייב קודינג זה מושג של אנדרי קרפטי, שהוא מהנדס, אחד מהמהנדסי הבכירים, היום באנתרופיק, אבל הוא עבר כבר בכל הגדולות, והוא בציוט ממש לפני... שנה או שנה וחצי, אם אני לא טועה, הוא אומר, יש קידוד חדש שנקרא קידוד וייב, שאני פשוט מאלתר מול המודל, אני לא צריך לחשוב על הקוד בכלל, אני שוכח שהוא קיים, אני מתמסר לאקספוננציאליות של הדבר הזה, ואני תמיד לוחץ על accept all, מנסה ומתקן מחדש, ו...
1: מה קורה שם? מה זה אומר?
0: בפועל, אני, כן. ואני... עברי כיזם הייטק, היו לי מתכנתים שהעסקתי, ואני זוכר שתמיד שמתכנתים היו מקללים את המתכנתים שלפניהם, שלא היו, לא סגרו איזה סוגריים, והשאירו אותם עם כל מיני בעיות בלופים של הקוד, וזה היה נורא נורא מעצבן, ותמיד הקוד לא היה, מריץ אותו, אם לא היה שלם, אז כאילו לא היה, הפעולה לא הייתה יוצאת לפועל. והיום ה-AI כותב את הקוד. ויש בן אדם שמפקח על הכתיבה של הקוד, או עושה וייב קודינג כזה, אבל יש למעשה את המתכנת, יש מישהו שמנהל את המתכנת, שזה המתכנת.
1: אז המתכנת כאילו בסוף מכונה היא זו שיוצרת את הקוד, בווייב שנותן לו המתכנת.
0: כן, בדיוק, כן, זה וייב קודינג. וזה איזשהו חופש, אני חושב, מאוד מאוד גדול, שמישהו כותב קוד מרגיש, כי הוא לא צריך להתעסק ב... בזוטות כביכול של הקוד, הוא רק יכול פשוט לזרוק אל המודל את הפקודות
1: את
0: שלו.
1: את האנרגיה שהוא רוצה, כן, שתצא בסוף, כן, מהסיפור,
0: כן,
1: הזה.
0: כן, בדיוק.
1: אז מה כל הדבר הזה אומר עלינו?
0: אני רוצה להסתכל על וייב כאיזשהו מפתח לרוח הזמן. להבין מה עובר עלינו. אני חושב שהווייב הוא באמת איזשהו הלך רוח, איזשהו מין הלך רוח של התקופה, מילה שאנחנו משתמשים בה כדי לבטא את זה, שאנחנו חיים במרחב לימינלי כזה, זה מרחב ביניים כזה שהוא בין הגוף לבין החומר, לא נמצאים עדיין במשמעות מאוד מאוד סגורה וברורה, אלא אנחנו מתהווים עם רעיונות, עם תהליכים שקורים, צריכים לחיות עם הרבה מאוד חוסר ודאות, ולא בהכרח אולי רוצים להדביק כותרות מאוד מאוד ברורות לדברים.
1: כן, התחייב אליהם.
0: כן, כי גם בהרבה דברים אנחנו באמת אין לנו מושג, אנחנו קצת לפעמים עומדים חסרי עונים מול התהליכים והדברים שקורים לנו. אבל גם זה באמת מדבר על החזרה לגוף, חזרה לתחושות, למרחב שהוא באמת, יש בו גם הרבה מאוד פוטנציאל, כמו שאמרנו, ליצירה של דברים חדשים, ליצירתיות, להנאה, לפעולה. כן, יהיה איזה תקופה שהווייב יעלה מהחיים שלנו. אנחנו נגיע לרגע הזה. אני חושב שאנחנו לא נשתמש בזה, ודברים יהיו קצת יותר מוצקים.
1: אולי נשתמש בו פחות, אבל לדעתי הוא תמיד היה ותמיד יהיה. ונראה לאן המטוטלת תזוז. תעזוב תווי הפחות מוצק לטובת משהו אחר, אבל אי אפשר להתעלם מה...
0: כן, כן, אני לגמרי מסכים. אני חושב שבאמת הווייב הוא, אולי באיזשהו מקום הוא, אם אנחנו חוזרים לרעיון של מחווה, שמחווה היא מין יצורה, איזושהי תקשורת שהיא פרספתית, היא בתנועות הגוף, והשפה באיזשהו מקום מתלבשת עליה. אז במובן הזה, המחווה אף פעם לא עזבה אותנו, כן? אנחנו אולי יצקנו ספרים וכל מיני טקסטים שכביכול הוציאו את המחווה אל החוצה, אבל נשארנו בני אדם עם תחושות, רגשות וגפיים, הם תמיד איתנו.
1: אולי נחליף את המילה וייב בקצב.
0: קצב, כן, הקצב הוא המסר.
1: הקצב הוא המסר. אנחנו רוצים להגיד עוד משהו לסיום?
0: אני רוצה להגיד תודה למגזין סף, שבזכותם כתבתי על הווייב, ושמי שרוצה לקרוא את הטקסט המלא, יכול למצוא את זה במגזין סף, מהדורה 4.
1: מסך מבט.
0: מסך מבט, נכון. זה מגזין שמפתח תיאוריה וביקורת ופילוסופיה בעברית. חבר'ה מדהימים שעומדים מאחורי זה.
1: נכון, חלקם היו פה אפילו.
0: נכון.
1: עומר חומסקי, דוקטורנט בפקולטה לאדריכלות בטכניון, שחוקר היסטוריה ופילוסופיה של הטכנולוגיה, ויזם הייטק. בעבר. תודה רבה לך.
0: תודה לך.
1: על השיחה הזו. אני מזכירה לכם שכל הפרקים של גבוהה גבוהה מחכים לכם להזנה ביישומון כאן, שבו תוכלו למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה, וכמובן גם ברדיו. תודה רבה לנועם ישראל, שרון לרנר ואמיר שמואלי. אני ביביאנה דייטש רובינזון, וגם הפעם אני מקווה שנהנתן והחכמתם. תודה רבה. אנחנו נשתמע במחשבה הבאה.
0: זה כמו איזה, נראה לי, מין פילר שאנחנו משתמשים בו, שאנחנו לא רוצים להיות לגמרי, או שאנחנו לא יודעים על מה בדיוק אנחנו מדברים, או שאנחנו לא רוצים להיות מאוד ברורים לגבי מה אנחנו מדברים. אם אני יכול לקום, נגיד, קמתי בבוקר, אני יכול לקום ולהגיד, תקשיבי, אני לא יודע מה, לא יודע איזה וייב, יש איזה וייב שאני אפילו, משהו עובר עליי.
1: כנראה מה קורה בנסיגה.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: יש שאלות שמתחילות ב...
4: איך?
3: ונגמרות ב...
4: וואו.
3: למה הרוק חשוב כל כך?
4: וואק.
3: איך נוצרים חורים בשיניים?
4: אוו.
3: ולמה ביוב הוא המצאה מגעילה? הוא גאוני. מדעי. הסקט חדש לילדים ולהורים סקרנים מבית כאן הסקטים. עם כל התשובות המדעיות על שאלות שתמיד נגאלתם לשאול. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
4: מדעי.
0: אחרי החדשות, פרק של כאן דוקו.
5: מבית כאן הסקטים.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שביתת פתע בנדבג עלולה להביא לסגירתו בעוד זמן קצר. טורקיה אומרת כי תמשיך לסייע לסוריה לפתח את יכולתה הצבאית ומדגישה כי אין להשלים עם התערבות צבאית ישראלית חוזרת ונשנית במדינות האזור. אלוף במילואים גדי שמני סבור כי הדרך היעילה ביותר לריסון טורקיה היא באמצעות ממשל טראמפ, והתחזית הכבדה בעומס החום.
7: החדשות
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 2. שביתת פתע בנדבג משבשת את הפעילות בנמל התעופה. כתבתנו אופיר אלפרין מדווחת כי הושבטו שירותי הצ'ק אין. טיסה שהייתה בדרכה מצרפת לישראל שווה על עקבותיה. על שביתת הפתע הורה ועד העובדים בנדבג. רשות שדות התעופה דורשת שהוועד יפסיק מיד את השביתה ומתכוונת לפנות לבית הדין לעבודה ולבקש את התערבותו. כתבתנו מעדכנת כי בנדבג אמורים לעבור היום יותר מ-100,000 נוסעים, אך ייתכן שטיסותיהם של רבים מהם יבוטלו. מסתמן כי המראת המטוסים תופסק בשל עיכוב בהעמסת הכבודה של הנוסעים. בטרם הוכרזה שביתת הפתע בנדבג, אמר מנכ״ל רשות שדות התעופה שרון קדמי לכאן חדשות ברשת ב' כי לא כל הגורמים לבעיית העומס בנמל התעופה בשליטת ישראל.
8: אנחנו כרשות שדות התעופה מאוד מאוד לא מרוצים מרמת השירות שהלקוחות שלנו מקבלים. זה לא רמת השירות שאנחנו רוצים לתת ללקוחות שלנו, בטח בימים אלה. רק שתבינו את ההיקף, אנחנו מדברים על עשרות טיסות בשעה. עכשיו, קודם כל להבין, זה מתחיל מהשמיים, אנחנו מושפעים מהמרחב האווירי, בערך 80% מהעיכובים הם בגלל מרחב אווירי, ו-20% זה בגלל שדות התעופה באירופה כולה. כמובן, אנחנו גם חלק מהעניין ואני לא מתחמק מזה.
6: המתיחות הגוברת עם טורקיה בעקבות התקיפה הישראלית על שדה התעופה הצבאי הסורי אבו אדוהור. טורקיה אומרת כי על ישראל לחדול מהתקפותיה הבזיזות ולציית לחוק הבינלאומי למען ביטחונם של סוריה והאזור. בהודעה שפרסם משרד ההגנה באנקרה נכתב כי אין לאפשר לישראל להתערב צבאית במדינות השכנות כדבר שבשגרה. עוד נטען כי בניגוד לדיווחים לא ביקרה משלחת צבאית טורקית בשדה התעופה הסורי לפני התקיפה או במהלכה. טורקיה תמשיך לתמוך בסוריה ובמאמציה לפתח את היכולת הצבאית ואת התשתית הצבאית שלה, לשון ההודעה. את הידיעה העביר כשבנו שמעון מיג'אן. אלוף במילואים גדי שמני אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על ישראל לפעול לריסון טורקיה, אך יש לתת עדיפות למישור הדיפלומטי ולהפעיל את ממשל טראמפ. הוא מציין כי אין להמעיט בחומרת האיום הנשקף מנשיא טורקיה ארדואן.
9: אני פגשתי אותו פעמיים בעבר, אבל אתה יושב עם האיש הזה ואתה רואה, באמת רואים את השנאה בעיניו. אני לא באתי עם איזושהי דעה קדומה, אתה רואה את השנאה, האיש הזה לא אוהב אותנו, הוא איש מסוכן למדינת ישראל.
6: אלוף במילואים שם נתראיין לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום. ההיערכות לבחירות, חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים, תוקף את יושב ראש האחדות גלעד ארדן ומאשים אותו שהוא עושה דברו של ראש הממשלה נתניהו.
10: רוב הציבור חושב שיש מועמדים יותר ראויים מנתניהו לתפקיד ראש הממשלה. ארדן ואדלשטיין הם פרוקסי של נתניהו, בייחוד ארדן. גלעד ארדן שמרשה לעצמו לומר אני יושב עם הדמוקרטים, לא יושב. גלעד ארדן שתק כל השנים האחרונות, כל עוד היה לו ג'וב אופציונלי של יו"ר התעשייה האווירית. כשהוא לא קיבל את זה כתוצאה מהמאבקים הפוליטיים המכוערים של אמסלם וכאן.
6: חבר הכנסת קריב התראיין לתמר אלמוג.
1: כאן תחזית. בכאן 11, הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
7: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
1: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11.
11: התחזית בחסות.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
15: בנק הפועלים.
14: פרטים באתר הבנק.
6: והתחזית, מחר עוד הכבדה באומס החום.
11: התחזית בחסות
16: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
6: אורחי החדשות, רמי עדן ואלון ולן, ועד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: אנחנו כאן תרבות.
19: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
2: כאן תרבות.
18: עכשיו, פרק של כאן דוקו. מבית כאן הסקטים.
2: כאן תרבות.
20: ההסקט עם ענת שרון בלייס.
21: כשהגעתי לבנק ישראלי, מישהו היה אומר לי שאת בסוף תסיימי את המסלול בתור נגידה. הייתי חושבת שמשהו not quite.
22: שמענו את פרופסור קרנית פלוג, מי שהייתה נגידת בנק ישראל הראשונה והאישה היחידה שכיהנה בתפקיד הזה. מאזיני ומאזינות, כאן דוקו, שלום לכם, באולפן ענת שרון בלייס, והתוכנית היום מוקדשת לסדרת התעודה כסף משלהן שמשודרת בכאן 11 וכאן בוקס, ובמרכזה הנשים הבודדות שהגיעו לפסגת העולם העסקי הישראלי למשרות הכי בכירות במשק, שגם מלוות בשכר מאוד מאוד נדיב, ובמילים אחרות הן עושות כסף. הפרק הראשון עוסק בנשים שטיפסו עד למשרת המנכ"לית בחברות הציבוריות הגדולות כמו בנקים, חברות טכנולוגיה ועוד. בפרק השני מופיעות נשים יזמיות שהקימו בעשר האצבעות שלהן עסק שמגלגל מיליונים, והפרק השלישי מוקדש לנשים שירשו עסק משפחתי וצריכות לשמור עליו ולפתח אותו. יוצרות הסדרה הן הבמאית אפרת שלום דנון והמפיקה אוסנת טרבלסי, שיצרו בעבר סדרה על הפוליטיקאיות הישראליות הנבחרות, וכעת יצאו לפגוש את הנשים שעשו את זה בתחום הכלכלי. אני משוחחת עם שתיהן גם על הקריירה האישית שלהן, על אימהות, וגם על העובדה שדווקא כיום בשנת 2026 כמעט ולא ניתן לראות נשים בצמרת הפוליטית והכלכלית בישראל. וכאשר נשים אינן מוזמנות לשולחן קבלת ההחלטות, זה משפיע לרעה על המציאות בכלל, והמציאות שלנו, הנשים, בפרט. שלום אפרת.
23: שלום ענת.
22: שלום אוסנת, ברוכה
24: הבאה. שלום ענת.
22: דבר ראשון, איפה אתן מרגישות את עצמכן כאומניות, כיוצרות? אנחנו בתוך התחום הזה שכסף אין בו כל כך.
24: א', אני חושבת שנשים וכסף זה, כי נגיד הקשבתי גם להקדמה שלך שאמרת שהן מקבלות שכר נדיב. Mm-hmm. הן מקבלות את אותו שכר שגברים מקבלים בתפקידים שלהן. ואף אחד לא יגיד שהגבר מקבל שכר נדיב, אבל כשאישה מקבלת את השכר הזה, אז דבר שמציינים אותו. ומי שאחת אנשים נגיד שחוותה את זה מאוד כמתקפה גם זאת, רקפת רוסק המינוח, שזה כי
22: מי שהייתה בנקה לבנק לאומי.
24: שהכותרות היו מרוויחה כך וכך, אבל היא הרוויחה כמו שקודמה בתפקיד, וזה שבא אחריה הרוויח. זה חלק מהסיפור כל הזמן, שאנחנו כנשים כל הזמן צריכות להיאבק על מקומות שבהם גברים מרגישים מאוד מאוד בנוח ובעולם שלהן. כי העולם הזה, בטח הכלכלי, הוא עדיין מאוד מאוד גברי.
22: אבל גם כמפיקה היא צריכה להיאבק. גם כמפיקה בהחלט. העולם הוא עדיין אולי, אולי מאוד, ברובו מאוד. גברי, ושם כן. זה מקומות שצריך לדרוש תקציבים.
24: תחום הדוקו דווקא, יש בו לא מעט נשים מפיקות. Mm-hmm. יחד עם זאת, זה התחום שהתקציבים בו הכי נמוכים. והמאבק או המלחמה בו היא פחות קשה, למשל, מעולם הבידור, או עולם התוכניות טלוויזיה, או עולם הדרמות. גם הסיכון הכלכלי הוא פחות, כאילו, בעולמות האלה הסיכון הכלכלי הוא גבוה, ואז את צריכה שיהיה לך איזשהו גב. ולהרבה נשים אין את הגב הזה, הכלכלי. זאת אומרת, אז כן, עדיין בעולם שיש בו יותר ייצוג, יש מפיקות, כמעט ואין מפיקות לבד. זאת אומרת, או שיש להם שותפה או שותף, אבל אין כמעט מפיקות שמפיקות ממש לבד. מה שגברים זה ממש, זה ככה.
0: ואפרת הבמאית.
3: איפה בעצם הנושא של הסדרה הדהד לעולמי הפרטי? אני יכולה להגיד לך שבאמת, זאת אומרת, זה נושא ש... הרגשתי שכשהתחלנו באמת ליצור את הסדרה, שיש שם דיסוננס רציני ביותר, כאילו בין באמת העולם שלי כיוצרת דוקומנטרית, לבין העולם של אנשים שריאנתי בסדרה. עכשיו, בדרך כלל כשאני מגיעה...
0: הדיסוננס הוא דיסוננס כלכלי.
3: הדיסוננס הוא דיסוננס כלכלי.
24: לא, הוא מעבר לזה.
3: אבל אפשר לדבר גם על זה. זאת אומרת, אני חושבת שאחד הדברים שנורא עולים בסדרה, זה שגם הנשים האלה, שהן מאוד מאוד מצליחות כלכלית והן מבוססות, עדיין מרגישות לא בנוח לדבר על כסף. זאת אומרת, כן. וזה גם משהו שעולה בסדרה. וזה גם, אני חושבת, שאחד ההישגים של הסדרה, לייצר באמת את המודל הזה של נשים מצליחות, שאומרות כאילו, אני מבוססת והיה לי חשוב להרוויח כסף. אז אני חושבת...
0: בחרתי בזה, בחרתי במסלול הזה, אם כיזמת, אם ירשתי את זה, ואם במסלול שהתקדמתי באיזושהי חברה ציבורית גדולה.
24: כדי להבין את הדיסוננס הזה שאנחנו מדברות עליו, אחד המשפטים שהדהדו לי, נשארו איתי מהסדרה, זה כשאתי אלישקוב,
0: מי שפתחה חברת ליברה,
24: חברת הביטוח הדיגיטלית הראשונה,
0: שעומדת בראשה אישה.
24: אומרת באיזשהו רגע שהיא מתארת את הדרך שהיא עברה, וכל אחת עברה דרך, אבל היא אומרת, במין כזה נונשלנט, אמרו לי שצריך 40 מיליון, אני יודעת להביא 40 מיליון, מה הבעיה להביא 40 מיליון שקל? ואני הסתכלתי ואמרתי, איפה שמעתי אישה אומרת משפט כזה? כאילו, בכזה ביטחון שהיא יכולה להביא 40 מיליון שקל, אנחנו לא שומעות נשים אומרות את הדברים האלה.
0: כן, והיא בכלל, אם כבר הלכת אליה, אז נדבר עליה קצת וגם נשמע אותה עוד מעט, היא הולכת ללמוד מנהל עסקים, היא רוצה להצליח, היא מגיעה לחברות ביטוח, היא מתקדמת שם, אבל בשלב מסוים מגיעה תקרת הזכוכית, מגיעה המוט הזה ואומר לה, עד פה, ואז יום אחד היא שמה את המפתחות ואומרת, אני אפתח חברת ביטוח משל עצמי, וחברות ביטוח זה עסק של מיליונים, זה פחד אלוהים אם את נופלת.
4: עברתי תהליך, ובסופו של דבר, הייתי פתוחה גם שאני מתקבלת, אבל בסופו של דבר קיבלתי טלפון שבה הוא אמר, תקשיבי, התייעצתי עם המנהלים שלי, אני מצטער, זה עם של סוכנים, עם של גברים, אני לא יכול לקבל אישה. בפירוש אמר את זה. זכרת שחזרתי הביתה, אמרתי, מה לעזאזל הטיעון הזה אומר?
0: אני חושבת חברת ביטוח.
3: אני חושבת שזה באמת דוגמה לזה שמדובר בנשים שהן פנומנליות. זאת אומרת, קודם כל, באמת מבריקות, הן מעל הממוצע, חושבת שגם אתי אלישקוב, היא גאון פיננסי. זאת אומרת, כל החיים שלה היא יודעת את זה, היא מבינה בכספים. ואני חושבת שאחד הדברים שבאמת ניסינו להבין בסדרה, זה באמת לסרטט איזשהו מודל, ואני באופן אישי חשבתי לעצמי, מה אני יכולה ללמוד מהן? זאת אומרת, כי באמת הסדרה מסרטטת את הסיפור שלהם מילדות. ונדמתי לגלות שיש דברים דומים. וזה אומר שהם באמת גם הגיעו מבתים מאוד מאוד תומכים.
0: כן, נכון.
3: ומאוד, גם אם לא דחפו אותם למצוינות.
0: שלפעמים זה בתים עמידים, לפעמים זה בתים ממש לא, אבל יש להן חלומות ואף אחד לא עוצר אותן.
3: מעבר לזה, לא רק שלא עוצרים אותן, נותנים להם ביטחון ומאמינים בהם.
0: כן.
3: מאמינים בהם, רואים אותן, ואני חושבת שזה משהו שכאילו הבנתי שהוא נורא נורא חשוב. כנראה באמת בבנייה הזאת של הביטחון אחר כך
0: על,
3: בעולם.
0: על אתי, אבא נהג מונית, אמא עקרת בית, והיא מפנטזת להיות גליה מאור. עכשיו, אתי היא אחת הגיבורות בפרק השני של הנשים היזמיות. אם אנחנו חוזרות לגליה מאור וחברותיה, רקפת רוסה קמינוח, ושתיהן היו מנכליות בנק לאומי לשעבר, ועדי סופר טני שמנכלית מטה פייסבוק השלוחה הישראלית, וסגנית נשיא במטה אירופה, מזרח תיכון ואפריקה.
22: אין כן נשים לצורך העניין שהולכות ללמוד באקדמיה, במסלולים היוקרתיים, ומצליחות לטפס עד לצמרת הניהולית של המוסדות הכי גדולים בארץ או בעולם. ואיתן אתן פותחות את הסדרה. זאת אומרת, אין באמת אנשים שיושבות איפה שיש, לא, המיליארדים לא שלהם, אבל הן מנהלות מיליארדים של חברות ציבוריות. איתן אתן פותחות את הסדרה. למשל, לא עם היזמיות המקומיות.
3: הפרק הראשון, שבו משתתפות גם עדי סופר טעני וגם כן. רקפת, בעצם מספר דרך המנכליות השכירות את שוק העבודה.
22: זה לא שכירות. העסק שלהן, הן שכירות.
3: שברוב האנשים בישראל הן חלק משוק העבודה כשכירות. זאת אומרת, כן. יזמיות, בכלל עצמאיות, זה אחוז יותר קטן. כן. אז הרגשנו שבאמת הדבר הכי נכון יהיה להתחיל בפרק, שמסרטט בעצם כל הרעיון בסדרה האלה סרטט דרך היוצאות דופן, דרך מי שהצליחו והן מעטות ובודדות את התמונה הרחבה. והתמונה הרחבה היא שעדיין יש פערים מאוד גדולים בין נשים וגברים בשוק העבודה, ונשים שכירות הן בעצם מתמודדות עם חסמים, לא מצליחות לטפס לדרגים הבכירים, וזה היה נכון, לפתוח את הסדרה עם בעצם לספר את את השוק העבודה הרחב, ולא יזמיות, שזה משהו שהוא קצת יותר קטן.
24: אני חושבת שהיזמיות בחלק מהמקרים הם פועל יוצא של מי שלא הצליחו גם להגיע להיות מנכליות, כמו אתי אלישקוב, שאומרות לעצמן, אוקיי, אתם לא נותנים לי את האופציה הזאת, אני אקח אותה לעצמי. כי אנחנו דרך אגב לא לקחנו יזמיות קטנות כל כך. כן. כי יש המון, אני גיליתי באיזה פרויקט אחר שניסיתי לעשות, שהרבה פעמים בנשים, אפרופו גיל המעבר, שהן מחליטות על קריירה שנייה, בהרבה מקרים זה יהיה משהו עצמאי שלהן, כן. אבל זה יהיה הרבה פעמים בתחום הטיפולי,
22: נכון.
24: תחום האלטרנטיבי, עסקים קטנים כאלה כן. שלא מסכנים. אין הרבה נשים שהולכות ואומרות, כמו אתי אלישקוב, אני, או נויה דס מנויה שדה, שאומרות, אני פותחת עסק גדול כן. עם סניפים, עם זה, עם זה, עם זה. זה דבר אחד. דבר שני, העניין אצל המנכליות הוא גם, כמו שאפרת אומרת, יש שכירות, אבל יש לרוב אנשים, הן עוצרות במקסימום בסמנכליות. הפאזה הזאת של לעבור מלהיות סמנכלית, סליחה, למנכלית,
22: זאת הפאזה קשה.
24: הוא המאתגר.
5: כשמגיע אורח למלון, והוא מתלונן, זוהם, החדר לא לסביעות רצונו, רוצה עכשיו לדבר עם המנכ״ל של המלון, עכשיו תקראו למנכ״ל המלון. שלום אדוני, נעים מאוד, מה שלומך? שלום, אני ביקשתי לדבר עם מנכ״ל המלון. נעים מאוד, אני אביה, ואני מנכ״לית המלון. עכשיו, הוא ביקש מנכ״ל. עכשיו, בציפייה שלו, הוא ציפה לראות גבר, מנכ״ל, חור, רציני, איש יותר מבוגר, לא ילדה, צעירה, מנכ״לית.
22: אנחנו שומעים את אביה מגן, מנכ״לית רשת מלונות פתאל לשעבר. אם דיברתי קודם על נשים שמגיעות מבתים, מבוססים עם אקדמיה, לה יש סיפור אחר, היא לא הייתה חרשנית. היא פשוט מגיעה לבית מלון ומתחילה מלמטה, מהתפקידים הזוטרים ביותר. היא אוהבת את העבודה שלה, ומתקדמת מלהיות באיזה משרת שירות למשרת פקידות, ומשם עושה את כל התפקידים עד שהיא מגיעה להיות המנכ״לית. אז זה עוד איזשהו מסלול, גם כן יוצא דופן, אבל היא צריכה בטח המון מרפקים בעלייה הזאת שלה, נכון?
3: כן, הסיפור שלה קבלה. הוא קצת החלום הישראלי, כן. החלום הכל ישראלי באמת להתחיל מלמטה ולצמוח הכי למעלה שאפשר. אני חושבת שהיא באמת כאילו מסרטטת מודל קצת אחר, גם, גם, גם, גם כילדה. היא מספרת שהיא לא הייתה תלמידה כן. מצוינת. ו...
22: היא לא מספרת דברים שסיפרו רקפת רוסה קמינוח, ועדי כן. עדי סופר טעני.
3: אבל היא כן, כן. מספרת היא שהייתה לכיתה. אימא שהאמינה בה. כן. מאוד מאוד.
22: הייתה אימא שהאמינה
3: ו... בה. ונתנה לה להשמיע את עצמה. שמילדות היא רצתה להשמיע את הקול שלה.
22: אלה על קלעי שמשמשת כיושב ראש IBI קרנות נאמנות, שוב, תפקיד בכיר, אומרת, נשים צריכות להשמיע את קולן, וזה קשה מול הגברים.
8: אני חושבת שאחת ההתמודדויות של נשים בשוק העבודה זה שישמעו אותן. זה לייצר לעצמן איזושהי בולטות. גברים ישראלים נוטים להיות מאוד קולניים, והרבה פעמים הם גם מרשים לעצמם להרים את הקול ולצעוק. את אישה, כשיושבת בחדר, גם צריכה להתרכז בשיחה, וגם צריכה להתרכז ברגע איך בתוך כל הבלגן הזה, שכולם צועקים, אני אצליח להשמיע את הקול שלי.
24: ואנחנו מדברות על זה בסדרה, על חסמים שיש לנשים, וגבר פשוט, העולם שייך לו, בתפיסה שלו, זה עולם, העולם, הוא מגרש המשחקים שלו, יותר משלנו.
22: עכשיו אני רוצה למשל לצטט את עדי סופר טייני, שאומרת, אנחנו מגישות מועמדות לתפקיד, זה אחרי שקראנו את המכרז, את הדרישות, אנחנו רואות ש-100% אנחנו מתאימות, ואז אנחנו נשלח את הקורות חיים. גברים מסתפקים ב-60%, ולכן הם מגישים יותר, ויש להם יותר אפשרויות, ומתקדמים יותר.
24: על אפרופו מה שעדי סופר טייני אמרה, אני באופן אישי חוויתי את זה.
22: כן.
24: הייתה איזו משרה בתחום שלנו, שמאוד רציתי אותה,

0: נעשה את זה, אנחנו יותר חוששות.
1: כן, אבל צריך באמת גם להבין מאיפה זה מגיע, וזה מגיע באמת מההפנמה של כל התפיסות החברתיות שגדלנו עליהן, זאת אומרת, שנשים מאמצות ומגיעות איתן אחר כך לשוק העבודה. מבחינתי זאת הייתה אחת ההפתעות הכי גדולות בעשייה של הסדרה הזאת, להבין באמת שלנשים יש אחריות מאוד גדולה. אני כאילו נזרת שזה כן. לא יישמע כמו האשמת הקורבן, אבל לנשים יש אחריות מאוד גדולה, והן כן יכולות להגיע אחרת, לאיזה יותר. עדי סופר טעני מספרת שמעט מאוד נשים לאורך הקריירה, והיא מנהלת כל חייה מגיל כן. 26, הגיעו וביקשו על ההצחה. לעומת כן. גברים שדרשו את זה בצורה הרבה יותר אגרסיבית. אז אני חושבת שגם לנשים יש פה תפקיד, יש כאן אחריות. וזה גם משהו אופטימי, כי זה אומר שאולי הם... הדור הבא יגיע אחרת, עם קצת הם... יותר מודעות וחינוך.
0: או שאם הן מבקשות העלאת שכר, אז אומרים להם, מה את צריכה? יש לך בעל מפרנס בבית.
1: בדיוק.
0: ושוכחים שגם אנחנו מפרנסות.
2: אני אגיד עוד משהו, אפרופו אם להאשים או לא להאשים את הקורבן, זה שנשים מגיעות לדרגות הגבוהות, הן לבד.
0: כן, נכון,
2: זאת אומרת, זה לא מועדון, הם לא במועדון שהם
0: הולכות,
2: בדיוק, והם לא הולכות, כאילו אם הם הלכו לארוחת ערב עסקית, סביר להניח שהם ימצאו את עצמם לבד, עם חבורת גברים. ולכן גם השיחות מסדרון האלה, שבהם גבר יכול להגיד לחבר שלו, אתה יודע, התפנתה פה משרה, אתה יכול לבקש כך וכך, אתה, אין להם אותה. זאת אומרת, כשאנחנו רואות את הנשים האלה, הן ממש יוצאות דופן בכל מובן שהוא, גם בתפיסה שלהן את עצמן ואת היכולות שלהן, אבל גם בתוך הארנה שבה הן פועלות.
0: דיברנו קריירה ואימהות. אז שוב, בואו נדבר עליכן לפני שאנחנו מדברות על הגיבורות שלכן. את מביימת סרטים תודים, זה המון עבודה, זה לצאת לאמת צילומים ארוכים, זה אחר כך לשבת בחדרי עריכה שעות ארוכות, זה ליצור הצריכת השקט שלך. הצריכה שיהיה לך בבית, גבר תומך, ולדעת שיש גם מישהו שאוסף את הילדים, שהאימהות היא לא מרכז החיים.
1: כן, חד משמעית.
0: ואת עשית את זה.
1: קודם כל, הילדות שלי הן קצת יותר גדולות. הן כבר לא בגילאים שצריך לבוא ולאסוף מהגן או מהבית ספר. אני חושבת שיש לזה משמעות מאוד גדולה ברמת האינטנסיביות. אבל אני חושבת שהמשמעות היותר גדולה היא באמת איזושהי זוגיות שוויונית ותומכת בבית, שזה גם משהו שמאוד מאוד עולה מהסדרה, מהסיפור של אנשים.
0: כן.
1: שכן הצליחו, זאת אומרת שיש באמת איזו חלוקה שוויונית, שעדיין לא קיימת, זאת אומרת, ברוב הבתים בישראל, וגם הנתונים מראים את זה, זאת אומרת, רוב מי שמחזיקות במשרה חלקית הם נשים, מרגע שהן הופכות לאימהות, ויש פערים מאוד גדולים, זאת אומרת, עדיין אישה היא זאת שנוס את, את הנטל הזה של הילדים והבית. וזו שאלה ששאלתי את עצמי, אגב, לאורך העשייה של הסדרה הזאת, ובכלל, כאילו, בשנות עבודה אינטנסיביות, איך זה היה אם באמת הילדות היו יותר קטנות?
0: כן.
1: אני חושבת שיש לזה משמעות.
0: ואיך זה היה כשהילדות שלך היו יותר קטנות?
1: אני חושבת שיש, קודם כל, זה הרבה יותר מורכב, גם, כן. גם רגשית, גם מבחינת רגשות אשם, גם איזשהו רצון באמת, כאילו להיות אימא מאוד נוכחת. יש לעומת באמת, כאילו, הצורך להשקיע בעבודה. זה לא שעכשיו, כאילו, האימהות לא קיימת, כשהן
0: כן,
1: גדולות
0: ברור,
1: יותר.
0: כן.
1: עדיין, כולנו מתמודדות עם זה.
0: כי המנכ"ליות פה גם אומרות לחלק מהן, אני למחורת הלידה כבר חזרתי לעבוד. אם את מנהלת מיליארדים, אין חופשת לידה. אז יש להם גם מיליונים בבנק, במשכורות, אז אני יכולות לקחת נהג, מטפלת, מבשלת.
1: נכון.
0: כן. אבל הן מדברות גם על ה... סיטואציה שבה גם הקשיים, גם הרגשים שלהם, אני לא מגיעה פה לערב הורים, אני לא מגיעה פה לאיזה מופע שלהם.
2: הסדרה הבאה תהיה הבנות של.
0: הבנות של, כן.
3: ב-2000 גל נולדה והייתי בת 34.
0: זאת רקפת רוסה קמינח, מי שהייתה מנכלית בנק לאומי.
3: אני לא הרשיתי לעצמי אף פעם להזכיר את זה שיש לי ילדות. זה לא נושא. זה תקופה אחרת, תקופה מאוד קשה. הם לא קיימות. כי ברור, את צריכה לשדר חוזק. את לא יכולה להגיד, היום קמתי בבוקר שבורה. ילדים שלי לא ישנו בלילה, אני לא יודעת מה. יש לי ילדה חולה, או אני אחרי לידה ויש לי הורמון. אין, זה לא, אין את כל הדברים האלה. את חייבת להיות ברזל. יש לך לקוחות, כולם רוצים אשראי, בואי. לא להיט, לא פשוט.
0: אז מתי נצא אבל החוצה מהערוץ הזה של האשמה? שלא תשאלו את השאלות האלה יותר.
2: מוסללות לאשמה, אנחנו...

0: איך זה אצלך?
1: אני קודם כל חד-הורית.
0: כן.
1: אז אני גם מגדלת ילדה לבד, ואת כל מה שאני עושה, אני עושה בלי, אין לי כמעט עזרה. אז זה מאתגר, בהחלט מאתגר, ובהחלט יוצא דופן. אני למשל הייתי יו"ר הפורום הדוקומנטרי כשהיה את המאבק על תאגיד השידור.
0: כן.
1: והייתי צריכה למשל ללכת להפגין בחמש בבוקר מתחת לבית של פילבר, ולמצוא מי יהיה בבית שהבת שלי מתעוררת, ויקח אותה לגן, וזה היה, היו כל מיני אתגרים, אבל זו העניין של החלטה גם. זאת אומרת, אני חושבת שיש מחירים שמשלמים אותם. הבת שלי הייתה ביתי כשהיא הייתה קטנה למלא מקומות, כי לא רציתי להשאיר אותה בבית. אבל מצד שני, כן רואה אימא שעושה, שיוצרת, אז אני חושבת שבמשקלים האלה, וגם הבנות של אפרת, רואות אימא שיוצרת ומגשימה את החלומות שלה וזה, אז את יודעת, בתוך המשוואה הזאת, ושוב, אנחנו כאילו למדות שגברים אין להם את האשמות האלה, הם לא מסתובבים. אני עשיתי פעם סדרה על הבהות. וזה אחד הדברים שהבנתי בסדרה הזאת, שאלה גברים, אין אשמות.
0: אין.
1: גבר לא יגיד, לא, אני לא יכול, לא יודע אם אני אוכל לצאת לארוחות ערב, כי אני צריך להשכיב את זה ולהיות נוכח בשעת שינה שלהם וזה. לא, זה בכלל לא עובר לו בראש.
0: כן, גם כשהם מגדלים לפעמים ילדים לבד, כתוצאה מפרידה, דברים כאלה, איכשהו...
1: וגם גבר לא יגיד, יש לי אישה תומכת, בגלל זה אני יכול לעשות את הקריירה שלי.
0: בואו נדבר רגע על אנשים שבכל זאת מגיעות למעלה, גם היזמיות וגם אלה שהפכו להיות מנכליות הבודדות בחברות הציבוריות הגדולות. כשהן מגיעות למעלה, הן יכולות באמת לפרק את השיטה כדי שאחרות תגענה גם למעלה, או שישלמו לנו משכורות ראויות יותר, או שיתנו לנו כן את האפשרות הזאת לנהל קריירה, להתקדם עם אימהות, לזעזע את השיטה הזאת, לטובתנו, לטובת אנשים.
1: זה היה משהו שדיברנו עליו הרבה.
2: קודם כל, צריך להגיד שהן לא עושות את זה. הן לא מערערות על השיטה, הן משחקות...
0: את המשחק.
2: לגמרי את המשחק שקבעו הגברים. זה עדיין מרחבים מאוד מאוד גבריים, בייחוד בעמדות הכוח. והם לא עושות את זה, ואני חושבת שאחת מהן, כאילו ענת גואטה, מדברת על זה מאוד יפה בסדרה. היא אומרת, את רוב החיים עסוקה בלשעות קדימה, בלהצליח, בלהתקדם,
0: ולשרוד
2: את הדבר הזה. ואז את כאילו בעצם מגיעה...
0: את היא אישה גבר.
2: כן, ואז את מגיעה לפסדה, את מגלה שאת לבד. ואת מבינה הרבה דברים שאולי לא...
0: כי זה משהו שנראה לי שפחות עסקתן בו בסדרה. אבל זה גם משהו שבטח בפרק הראשון, וגם אתם יודעים, גם בפרק השני של אנשים היזמיות, את מקימה חברת ביטוח, את תתני לעובדות שלך משכורת ראויה יותר, או שתגידי לא, אני צריכה למקסם רווחים?
1: אני אגיד לך מה.
0: כשאת מקימה חברת ביטוח.
1: לשנות את השיטה. אנחנו דיברנו על זה לא מעט בתוך כדי עשייה, ויש גם... עניין של באמת על מה את ממקדת, כי מצד אחד, למה יש ציפייה, אני נגיד, לקחתי את זה למקומות אחרים, אני אמרתי, נגיד, אם את מנכלית שטראוס,
0: כן.
1: האם כשאת מעלה את המחיר של הקוטג', את חושבת על האמא החד-הורית, עם שלושה ארבעה ילדים?
0: היא לא חושבת, נכון?
1: אבל, האם יש, למה אנחנו צריכות לצפות את זה דווקא מאישה ולא מגבר?
0: אני אומרת, מצפה מכולם.
1: זה בא, לא,
0: אני
1: כן,
0: מצפה אבל, מכולם, אבל אם הגברים לאורך ההיסטוריה לא ראו ולא שמעו, נשים ומשפחות,
1: נכון.
0: ועלו את המחיר של הקוטג', שסוף סוף יש שם אישה, תעשי מהפכה.
1: אז אנחנו...
0: יש לך כוח.
1: אז אנחנו... זאת שאלה ש... כאילו ברור שנצפה, כי אנחנו... אבל זה בא גם מאותם מקומות שאנחנו זה, של אנחנו מצפות מנשים ליותר חמלה, אנחנו מצפות מנשים
0: נכון?
1: ליותר זה.
0: וזה בסדר.
1: אז כן, זה מאוד בסדר. אני גם מצפה את זה מגברים. זה קודם
0: זה...
1: כל.
0: אוקיי.
1: אני לא חושבת שזה צריכה להיות רק נחלתן של נשים. ואני אגיד לך, כמו שאפרת אמרה, הן לא משנות את השיטה, כי לשנות את השיטה זה מאוד מאוד קשה, והן בדרך כלל גם בודדות, והרבה פעמים גם הן מגיעות בכלל למודעות הנשית, כמו שגם רקפת וגם עדים מדברות על זה ואחרות, רק שהן בפסגה.
0: הנה דברים שאומרת פרופסור מיכל פרנקל, מן המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית, שמדברת בדיוק על זה.
3: נשים, גם כשהן מצליחות, הן מצליחות בעולם גברי, בלי לשבור את החוקים. הרבה פעמים מפנימות את המבט הגברי, את דרך העבודה הגברית, והן נשארות בתוך עולם גברי ולא משנות אותו, הן לא הופכות את העולם הזה ליותר נשי.
1: אבל אני חושבת שבעצם הנוכחות שלהן כנשים במשרות האלה, אין לי ספק שזה גורם ליותר נשים לחשוב שהן יכולות. זאת אומרת, הם גם דיברו על זה בפרמיירה, על הבמה אפילו, שהדור הצעיר יותר יש יותר נשים.
0: כן.
1: שמתקדמות, שלא מפחדות, וזה וזה. זה גם עניין דורי אולי, אבל...
0: אני חושבת ש... אז אני אפנה לך את השאלה, כן. אוקיי? את מנכלית של בנק, אז את יכולה כשאת מגיעה למעלה לומר, אם יש פה נשים חד-הוריות, ויש איזה קושי לפעמים עם החזרי משכנתה, אז אולי ניתן להם איזשהו מסלול אחר.
2: נכון.
0: משהו שגבר מנכל לא יחשוב עליו.
2: אנחנו מסכימות איתך.
0: כן.
2: באידיאל שלנו גם, כמובן, שאתה מורה להביא איזושהי מהות אחרת לתפקיד הניהולי. אבל אסור כאילו לטעות. זה שיש לנו נשים שהצליחו, זה לא אומר ש... זאת אומרת, הן חריגות. צריך להבין את זה. צריך להסתכל על הנתונים האגומים ולהבין את תמונת המצב. והיא מאוד מאוד אגומה. יש מעט מאוד... זאת אומרת, הנשים הבודדות שנמצאות בתפקידים בכירים, משתתפות בסדרה. זאת אומרת, אפשר לספור אותם על כף יד אחת. עכשיו, כשהעניין המספרי, יש לו משמעות מאוד גדולה. כי גם כשאת מנהלת בנק, יש לך הנהלה גברית, יש לך בעלי שליטה גברים.
0: יש בעלי מניות.
2: זאת אומרת, עדיין מוקדי הכוח נמצאים בידי גברים. ואנחנו גם, ענת גואטה מדברת על זה בסדרה, היא מדברת על לייצר כוח פוליטי, גם בעולם הכלכלה. נשים עדיין לא ייצרו כוח פוליטי. עכשיו, ברור שיש להם תפקיד והן יכולות לשנות את התמונה ולהתאחד, לא כל אחת לדאוג לקריירה האישית שלה, אבל עדיין, זאת אומרת, יש פה באמת עניין מספרי שיש לו משמעות מאוד מאוד גדולה, שהוא גם מאוד דומה, אגב, פה הרגשתי שזה מאוד מאוד דומה לעולם הפוליטי, כשעשינו את הנבחרות, והבנתי באמת, מאז כאילו המצב רק הלך והחמיר גם בכנסת.
0: יש ממש פחות פוליטיקאיות בכנסת
2: שעכשיו הסתיימה בה. שככל שהן...
0: ארבע שנים שסוגרת, כן.
2: בדיוק, וככל שיש פחות פוליטיקאיות, אז יש להן פחות כוח.
0: כן.
2: אין מה לעשות.
0: וגם זאת אומרת... פחות כוח לשנות חוקים וחוקים כלכליים לטובתנו,
2: כן,
0: לטובת
2: כשאת אישה לבד בחדר, יש לך פחות כוח. ואלה אלקלאי, אגב, אומרת בסדרה, היא אומרת שעשו מחקרים שמראים שברגע שיש שלוש נשים בחדר ישיבות, יש להן הרבה יותר ביטחון להשמיע את הדעות שלהן, להילחם על דברים. זאת אומרת, יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה, ואנחנו עדיין בעולם שבו הנשים האלה הן מיעוט,
0: והן יוצאות דופן. כאשר את יושבת לבד בחדר, ואני זוכרת את עצמי, לא פעם ולא פעמיים, כבר משמיעה קול בחדר מלא גברים, ואז איזשהו גבר ככה תופח אליי, שכאילו, אוקיי, מספיק, מספיק. קרה לי,
1: אני מצאתי את עצמי הרבה פעמים, מרימה את הקול כדי שישמעו אותי, ואין לי נוכחות, אני לא נחבט אל הכלים, אבל עדיין, כשהייתי יושבת בחדרים מלאי גברים, והייתי צריכה להרים את הכל כדי שיתנו לי לדבר, או כדי שיקשיבו, ואז הם אומרים, אבל למה את צועקת? או למה את זה? ובכלל, כאילו, יש הרבה מאוד תכונות גם שמייחסים לנשים שמגיעות איזה קשות, אגרסיביות, דברים
0: שמזניחות את הילדים שלהם, כל הסט שלם של תכונות שליליות.
1: אני מדברת לא רק על העניין של האפקטים הנלווים, אלא על עצם זה שאת נמצאת בחדר, ואת רוצה זה, ונגיד קרנית פלוג שאומרת, היא נגידת בנק ישראל, והיא אומרת, אני פחדתי להשמיע רעיון כדי שלא יצחקו עליי, ואז מישהו אחר ישמיע. עכשיו, שוב, זה דברים... עכשיו, זה לא שאני... ברור שאני רוצה שכשאישה נמצאת בתפקיד של מנכלית בנק, היא תחשוב על האישה שצריכה לשלם משכנתה, או תהיה יותר קלה במתן הלוואות. אני זוכרת את עצמי, עומדת מול מנהל בנק שאומר לי, לא, את לא תהיה... ואת כאילו אומרת, אבל... אני שנים פה בבנק, אני מתנהלת בסדר, מה, למה אתם לא סומכים עליי? למה אתם, וזה חוויה, ובאותו זמן חבר,
0: גבר. פה,
1: גבר מקבל את מה שהוא זה, בלי שום תנאים. זאת אומרת, יש כל, את כל הזמן נתקלת בסטריאוטיפיזציה, בזה שלא סומכים עלייך, בזה שזה לא העולמות שלך, בזה שאת יושבת מול גברים וזה, ואני גם רוצה להגיד, יש גם עוד דבר שהוא חשוב לציין אותו. הרוב העולם הזה, בדרגות האלה, בטח בעולם המנכלות ויותר, הוא עולם מאוד לבן גם. הוא לא רק גברי, הוא גם לבן. נכון שיש היום יותר גברים מזרחים שנמצאים ממנכלים ובעלים של זה, אבל למשל ביזמיות, את מוצאת שיש יותר, נגיד, נשים מזרחיות ש... וזה גם כן
0: דבר שכדאי לשים.
1: כן, איפה את מרגישה נוח, איפה את מרגישה במקום שלך.
0: וגם היזמיות שאנו הולכות לבנק, הן לא תמיד תקבל את ההלוואה לפתוח את העסקים, בעוד שגבר יזם יקבל הרבה יותר בקלות. אבל בוא נקפוץ רגע לפרק השלישי, שעוסק בנשים שהופכות להיות מנהלות של עסק משפחתי, הן ירושות, האבא, בדרך כלל האבא הוא זה שיקים עסק, ולא תמיד יש לו בן, ולפעמים יש לו בן, אבל הוא מחליט שהבת מוכשרת, והיא תהיה ממשיכה, למשל שרי אריסון, למשל יפית אטיאס, שמופיעה בסדרה שלכם, הבת של רמי לוי, למשל אופרה שטראוס שהזכרנו. הבדודה של הדוקטור נווה מיכאל צברי, שהיו לה מניות בשטראוס, החליטה למכור אותן, לעזוב את העסק המשפחתי, והלכה לאקדמיה, והיא חוקרת שם עסקים משפחתיים. וגם מישהי אחת מהמגזר הערבי, ג'וליה זהר, שהייתה מורה בזמן שבעלה פתח מפעל תחינה קטן, הוא אפילו לא רצה שהיא תעזור לו, כי זה עניין אותה שלא תהיה לצידו, לך היא תלמדי, אבל לאחר מותו היא מחליטה להשתלט על העניינים, והיא הופכת את זה לאימפריה שכולנו מכירים בכל סופר, תחינה אל ארז.
4: הייתי כל כולי במפעל. הייתי 13 שעות כל יום במפעל, אם לא יותר. הייתי באה ראשונה והולכת אחרונה. תמיד רחמתי על הילדים שאני לא איתם שחוזרים מבית הספר, כי היו רגילים. אבל מה? את החום והאהבה נתתי לילדים שהיו קטנים. אז הם יודעים שאמא עכשיו עזבה אותם כאילו לעסק בשבילם. זה הכל בשבילם, לטובתם. והם הבינו, הם ילדים חכמים.
1: חשוב לציין גם שמעבר לזה שהיא עשתה עסק מאוד מצליח, ובאמת אימפריה שמגיעה לכל מקום, וגם בעולם היום וזה, היא גם יצאה לטובת ה-LGBT.
0: נכון.
1: כן. וזה כן. דבר מאוד אמיץ היה מצידה, והיא חטפה על זה לא מעט, והיא עדיין עמדה, אז היא אישה מאוד מאוד מרשימה.
0: והבעל שלה בעצם פתח עסק קטן. כן. היא זאת שהפכה את זה לאימפריה.
2: כן.
0: והוא כל הזמן בעצם שם אותה בצד. אז היא אחרי מותו הטרגי, היא הופכת להיות אישה פורחת.
2: במקרה שלה היא הרשה עסק עם חובות מאוד גדולים.
0: כן, אפילו חובות, נכון.
2: והפכה אותו לאימפריה.
1: אותו, כן. אני כן אגיד שאני חושבת, נגיד אם אני חושבת אפילו על הבית שלי, כן. על ההורים שלי, אמא שלי הייתה הרבה יותר שאפתנית. אמא שלי אחראית להרבה הישגים כלכליים ובכלל התקדמות של המשפחה ומאשר אבא שלי. אני חושבת שפשוט העולם, שוב, לא מספיק נותן מקום לנשים האלה, לא מספיק זה, וזה שג'וליה היה, אולי בגלל ששוב, היא נקלעה לסיטואציה שהיא הייתה חייבת לקחת אותה, ואז פתאום לבטא את עצמה. אבל אני חושבת שיש לא מעט נשים כאלה, פשוט העולם לא נגיש להם כל כך.
2: אבל אולי רק כן. נגיד עוד משפט אחד על היורשות, כי זה כן. סיפור אחר.
0: נכון,
2: זה
0: עסק, אלה שיורשות עסק משפחתי.
2: כן, ואני חושבת שאחד הדברים כאילו הראשונים ששומעים על יורשות של עסקים משפחתיים, זה כל הזמן שמעתי זה לאורך העשייה של הסדרה, אז כאילו, אבל אין, מקבלות הכל על מגע של כסף, לאין קל, זאת אומרת, ובאמת, אני חושבת שזה פרק שבאמת מספר את הסיפור המאוד מיוחד שלהן, ואת הקושי שהן חוות, ואת זה שחובת ההוכחה מוטלת עליהן, לא פחות, אפילו יותר.
0: אפילו יותר, הן צריכות לפתח את העסק חלילה שהם יגרמו לו ליפול.
2: יש פה כאילו מערכת יחסים כזאת שהיא עם האבא, שהוא בדרך כלל באמת יזם דומיננטי, שהוא שהיא מאוד, אני חושבת שאחד הרגעים היפים זה שיפית אטיאס, הבת של רמי לוי, היא מודה שהיו לה כל מיני שאיפות וחלומות אחרים, אבל היא לא העזה, היא לא העזה להגיד לו לא, מרגע שהיא סומנה, כי היא לא יכולה לאכזב אותו.
5: תחילת העבודה שלי או הקריירה שלי, לא תכף להגיד את זה, כן הייתי צריכה לפקס את השיחה בחדר הישיבות כדי שישמעו לי. אם זה טיפה להרים את הכל, אם זה להשתמש בביטויים כמו, רגע, רגע, תעצרו רגע, שומעים? אני גם הבת של, אני גם דתייה, אני גם אישה, אני גם צעירה, מה היא מבינה מהחיים שלה? הייתי צריכה להוכיח את עצמי לאורך כל הדרך.
2: זאת אומרת, יש שם באמת כאילו מערכות יחסים כאלה שלפעמים לא משאירות להן
0: ברירה אחרת.
2: חופש גדול מאוד, וגם יש את העניין הזה של לשלם איזשהו מחיר על בעצם על על זה שאת חלק ממשפחה שיש לה אמצעים כלכליים, כי הרבה פעמים יש פה יחסים של שליטה.
0: של כסף, נולדת כן. עם כפית של כסף, עכשיו תהפכי אותה לכף של כסף. אבל שוב אני מדברת עוד פעם על התמטיקה של הסדרה, אני רגע פותחת את העדשה, אבל הנרטיב באמת לאורך השלושה פרקים, לצד ההצלחה, הנרטיב, הסיפורים באמת זה הקושי וההתגברות עליו. אפשר היה לספר נרטיב אחר? זה עניין אתכן? נאמר מישהי שהיה לה סיפור שהוא לא, אין בו בליבה שלו את הקושי הזה? או שלא מצאתן כזאת?
2: שאלה טובה. אני חושבת שבאופן כללי אפשר להגיד שהנשים המצליחות, הנשים שמשתתפות בסדרה, אני חושבת שהיה להם קשה פחות מנשים אחרות. זאת אומרת, יש בהם באמת איזו יכולת כאילו מאוד מאוד גדולה להזיז הצידה את הקשיים, לא לראות בעיניים, זה יכולת באמת כאילו מעל הממוצע להצליח במה שהן עושות. אז אני חושבת שגם הן לא משקפות כאילו את התמונה הרחבה של נשים.
0: זאת אומרת, אין שם נשים בסדרה שלכם שהקימו עסק ונפלו איתו ביחד.
2: כן, אנחנו כן מסרטטות מודל של הצלחה.
1: זה נכון, אנחנו בעולם, אנחנו כאילו שיתפנו פעולה, אפשר להגיד, עם עולם קפיטליסטי, ולא מאוד הרערנו על הקפיטליזם שלו, אלא אמרנו, אוקיי, זה השיטה, בוא נראה איך נשים מסתדרות בה. אפשר גם להסתכל על זה ככה, אבל אני חושבת שהעניין הפמיניסטי פה, של להסתכל על הרול מודל, שכל כך חסר לנשים פה, ואת יודעת, אי אפשר לדעת איך זה, איפה זה פוגש את האישה הבאה שתראה את הסדרה,
0: כן.
1: איפה זה ייתן לה את הפוש הזה, איפה זה יסביר לה, שאת יודעת, כי אנחנו, אני יכולה להגיד לך ממרומי גילי ומקומי היום בעולם הזה, שאת הרבה פעמים באיזה סרט עם עצמך, כאילו, למה לא נתנו לי? האם זה זה? אני לא מספיק טובה. את ישר, לא משנה כמה תצליחי. בפרויקט הבא שלא תצליחי, את תחשבי שאת כישלון. אז איפה אנחנו מרימות? כן.
0: אז אנחנו צריכות להרים.
1: זו החלטה של להרים, אבל להראות גם את הקושי של מי שהגיעו לטופ. ויש איזו חשיבות.
2: את שאלת לפני זה על איך בחרנו את האנשים, אז אני רק רוצה להגיד כאילו בעניין הזה, שהיה לנו מאוד חשוב כן למצוא דורות שונים. זאת אומרת, יש לנו באמת נשים מאוד בוגרות וותיקות, תעשייניות ותיקות כמו יהודית ריכטר, ולעומת זאת נשים בתחילת דרכן צעירות כמו נוי הדס.
0: שהיא הקימה עסק של רשת מרקולים וחקלאות.
2: והדבר המדהים הוא שבאמת למרות שהרבה מאוד השתנה, יש הרבה מאוד דברים דומים שגם נוי שהיא יזמית צעירה מתמודדת איתן, גם היום. שזה בלתי נתפס בעיניי, באמת, כי באמת יכלנו לצפות
0: לא
2: שהדברים
0: לקבל,
2: השתנו.
0: כמו
2: כן.
0: לא לקבל הלוואה, או כשהיא הולכת לשוק הסיטונאי, כי היא בעצם מתחילה להיכנס לעסק, כי אבא שלה נפצע, ואין מי שיביא את הפרנסה הביתה, והיא מגיעה לשוק הסיטונאי.
1: ספקים לא רצו לתת לסחורה.
0: ספקים לא רוצים לתת לסחורה. ונשמע שוב את פרופסור מיכל פרנקל.
3: בגלל שבדמיון שלנו, העולם העסקי חייב להיות גברי, הוא חייב להיות אגרסיבי, הוא חייב להיות תחרותי, ואלה הן תכונות שאנחנו עדיין מזהות עם גברים ועם גבריות, ולכן הגברים הם היזם האידיאלי. את היזמית אנחנו פחות מסוגלות לדמיין.
0: מי הכי ריגשה אותך, אפרת, מכל הנשים שפגשת? כי בליתי נתן הרבה שעות. ריגשה, ריגשת שהיא הורידה את המסכה גם, שנתנה לכם להיכנס עם העדשה והמיקרופון אל הסיפור האמיתי שלה.
2: אני חושבת שהיו כמה וכמה נשים שמאוד ריגשו אותי, שהרגשתי שהן באמת כאילו מגיעות וכן חושפות את עצמן. גם אביה מגן, מנכלית של פתאל לשעבר.
0: כן.
2: גם מתי יפית אטיאס, הרגשתי שהיא מביאה איזושהי כנות מאוד לא מובנת מאליה ברעיון. כן.
1: תראי, אני חושבת שהדבר הזה שנשים שבאמת, כאילו, ענת גואטה שהייתה ראש הרשות לניירות ערך, והיום היא מנהלת איזושהי קרן הון סיכון או משהו כזה.
0: הרבה כסף היא מנהלת.
2: כן, עדיף לא להיות ספציפית, כי לא בטוחה
1: שזה קרן. אבל יש בהם איזושהי צניעות, קודם כל, שאני מאוד, חשבתי שהיא מאוד מעניין, שזה מעניין, כאילו, כמה הם לא זה, וכמה הם... הדבר שבאמת הכי מעניין בעיניי זה שהם הרבה פעמים בדרך הם לא ראו. הם לא ראו את זה שהם נשים, הם לא ראו את הקושי, כן, הם שעטו קדימה, וזה דבר גם שאני יכולה להזדהות איתו, כי הרבה פעמים שאלו אותי גם איך וזה, ואמרתי, לא יודעת, אני כאילו לא ראיתי את הקשיים בדרך.
0: אבל שאת אומרת
1: אבל אז את מגיעה לאיזשהו פסגה או טופ, בעסק, כאילו, למקום זה, ואת מגלה שאת לבד בחדר. ופתאום השאלות האלה מתחילות להתעורר, ופתאום המודעות הזאת מתחילה להתעורר, ואנחנו תפסנו אותם בנקודת זמן הזאת, שיש להם מודעות, כי אני לא בטוחה למשל שנשים כמו רקפת או עדי, או אולי אפילו ענת, זה היו מתראיינות ככה לפני 20 שנה או 15 שנה.
0: כי כשאני נתפסת למילה שלך, שעטתי, והלכו קדימה ולא ראו אף אחד בדרך, אז מצד אחד זה אולי המתכון להצלחה, לא להסס. מצד שני, את גם דורסת אולי אנשים, נשים אחרות.
1: או שלא.
0: שאת שואטת, או שלא. אנחנו לא יודעות.
1: כן. אבל אני לא מתייחסת לאם הם דרסו או לא דרסו, כן. ויכול להיות שכן, אני לא יודעת. אני לא יודעת אם את יודעת, אנחנו לא שאלנו את זה ולא זה. אבל הם, כן, להבין כן. שכדי להגיע למקום הזה, את צריכה להתעלם מרעשי הרקע. כן. את צריכה להאמין קודם כל שאת יכולה, כמו שאפרת אמרה, זה גם בא מהמשפחה, זה גם בא מאיזשהו משהו שיש לך ב-DNA שלך, שאומר... אני יכולה, כאילו, נגיד בסדרה על הפוליטיקאיות, אז את יודעת, את יכולה להגיד הרבה דברים על גולדה מאיר, ויש לי הרבה ביקורת עליה ועל מה שהיא עשתה במהלך השנים, אבל היה שם את הדבר הזה ששם אותה כל הזמן, זה יכול להיות שזה גם איזושהי תכונת אופי שצריך. אבל אי אפשר להתעלם, רק לזה, אי אפשר להתעלם, מהתהליך של הסוציאליזציה של נשים, של מה אתם איזה, היום, כאילו, הדור הצעיר יותר, הנשים הצעירות הולכות על הכתפיים של אלה שקדמו להן,
0: ואנחנו... וזה תמיד חשוב לזכור. נכון. אפרת, מילה שלך לסיום?
2: אני חושבת שלמרות שיש הרבה... שהסדרה מסרטטת מודלים של הצלחה נשית, כן. עדיין רוב מוקדי הכוח בכלכלה ובכלל בחברה הישראלית, הם לא בידי נשים.
0: כן, גם רוב בעלי ההון שאנחנו רואים, צוקרברג, ג'ף בזוס,
1: בעולם, זה,
0: בעולם
1: זה לגמרי
0: זה גברים. כן,
2: זה גם בעולם. צריך להדגיש כן. אולי שזה לא רק המצב בישראל, זה כן. לגמרי המצב בעולם. גם בעולם נשים לא מחזיקות בהון העולמי.
1: אני חושבת שהכסף הוא התוצר הנלווה.
0: כן.
1: אני חושבת שזו סדרה על מערכת היחסים המורכבת מאוד שיש לנשים וכלכלה, לנשים וכסף. אני חושבת ש... את יודעת, נשים מנהלות ברוב המקרים את משק הבית, את כל ההחלטות המשפחתיות, הכלכליות, והן עושות את זה ברוב הזמן בהצלחה גדולה, ברוב הזמן גם יותר מזה. שם אנחנו לגמרי סמכים עליהם. איפה שזה מגיע לעסק כלכלי שמתחרה בשוק החופשי, אם זה שוק פרטי ואם זה שוק ציבורי, שם פתאום נשים צריכות הרבה יותר להוכיח את עצמן, מוצאות את עצמן הרבה יותר לבד, והמערכת יחסים הזאת, מכיוון שזו גם סדרה ראשונה, כמו שאמרתי קודם, שמתעסקת בנושא הזה, אז אנחנו כן בחרנו את הזווית הזאת, אבל זה רק ההתחלה, צריך להמשיך לדבר על זה.
0: נשים פה נקודה, כי נגמר לנו הזמן, ונלך לעשות את המיליארדים שלנו. תודה רבה, אסנת טרבלסי, תודה רבה, אפרת שלום דנון, היוצרות של הסדרה כסף משלהן, שמשודרת בכאן 11, ובכאן בוקס, ועוסקת בנשים שהגיעו למשרות המנכ"לות הבכירות ביותר בחברות הציבוריות, לנשים יזמיות, ועוד ועוד נשים שהחליטו שגם להן מגיע להצליח ולעשות כסף. לי קוראים ענת שרון בלייס, תודה גם לכם, מאזיני ומאזינות כאן דוקו, ולהתראות.

0: לאות שמתחילות ב...
1: איך.
0: ונגמרות ב...
1: וואו.
0: למה הרוק חשוב כל כך?
1: וואק. יאק.
0: איך נוצרים חורים בשיניים?
1: אוו.
0: ולמה ביוב הוא המצאה מגעילה? הוא גאוני. מדעיך. הסקט חדש לילדים ולהורים סקרנים מבית כאן הסקטים. עם כל התשובות המדעיות על שאלות שתמיד נגאלתם לשאול. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
1: מדעיך.
2: אחרי החדשות, נעים בכביש. שעה של מוזיקה מעולה.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שביתת הפתע שהוכרזה בצהריים בנתב"ג אמורה להסתיים כעת, והנמל צפוי לשוב לפעילות רגילה בהדרגה. אלוף במילואים גדי שמני סבור כי הדרך היעילה ביותר לריסון טורקיה היא באמצעות ממשל טראמפ. הליכוד עתר לבג"ץ נגד החלטת ועדת הבחירות המרכזית שלא לאפשר למשקיפים בקלפיות לדווח למפלגות מי בא להצביע. והתחזית הכבדה בעומס החום.
4: חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. התוהו ובוהו בנמל התעופה בן גוריון בעקבות ההכרזה הפתאומית של ועד העובדים על שביתה. לפני זמן קצר הודיע רשות שדות התעופה כי משעה זו יחודשו בהדרגה הנחיתות והמראות בהתאם לסידור מחדש של לוח הטיסות. ציבור הנוסעים מתבקש להמשיך ולהיות בקשר עם חברות התעופה ולהתעדכן במועדי הטיסות ובשינויים אפשריים בלוח הזמנים. עם ההכרזה על השביתה בצהריים נעצרו כל הנחיתות ונעצר הרישום לטיסות. שרת התחבורה מירי רגב, הנופשת במרוקו עם צוות לשכתה, אומרת משם כי מי שקיבל את ההחלטה לקחת את עשרות אלפי אזרחי ישראל בני ערובה ישלם מחיר כבד. היא גם הנחתה את הנהלת רשות שדות התעופה לעתור לבית הדין לעבודה נגד ועד העובדים. באיגוד עובדי התחבורה בהסתדרות אומרים כי לא יצאה כל הנחיה לעצירת העבודה, אך האיגוד התריע לפני כמה חודשים על מחסור חמור בכוח אדם. כך מוסרת כתבתנו אופיר הלפרי. כאמור, בשעה זו אמורה התנועה בנמל לשוב לסדרה בהדרגה. רון פלט, שאמור לטוס לוינה, סיפר לשרון וקסטר ולאורי לוי בכאן חדשות על הכאוס בנתב"ג.
5: זה היה אמור לצאת בשתיים, וכרגע אין גייט, אני יושב פה בדיוטי פרי, מחכה, אין עדכונים, אין שום דבר. אני יושב פה, קורא ספר, ומחכה לסבלנות.
3: התגברות המתיחות עם טורקיה, אלוף במילואים גדי שמני אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי על ישראל לפעול לריסון טורקיה, אך יש לתת עדיפות למישור הדיפלומטי ולהפעיל את ממשל טראמפ. לדבריו אין להמעיט בחומרת האיום הנשקף מן הנשיא ארדואן.
6: אני פגשתי אותו פעמיים בעבר, אבל אתה יושב עם האיש הזה, אתה רואה, באמת רואים את השנאה בעיניו. אני לא באתי איזושהי דעה קדימה, אתה רואה את השנאה, האיש הזה לא אוהב אותנו, הוא איש מסוכן למדינת ישראל.
3: אלוף במילואים שמני התראיין לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום. צהל ושירות הביטחון הכללי חושפים כי חמאס משתמש בבית החולים נאסר בח'אן יונס כמתקן חקירות ועינויים וכמרכז שליטה צבאי. על פי המידע המודיעיני, פעילי מנגנוני הביטחון והמודיעין הצבאי של חמאס מקיימים חקירות ועינויים בקומה השנייה של מרפאות החוט בבית החולים לצורך גביית כספים וכפיית שלטונם על התושבים ברצועה. בצהל ובשבק מציינים כי השימוש שעושה חמאס בבתי החולים ובמתקנים אזרחיים פוגע במטופלים ובצוותים רפואיים ומהווה הפרה של הדין הבינלאומי. הליכוד עתר לבג"ץ נגד ההחלטה של ועדת הבחירות שלא לאפשר למשקיפים בקלפיות לדווח למפלגות ביום הבחירות מי הגיע להצבעה. העתירה היא בעקבות החלטת יושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג, שדחה את הבקשה לעיין מחדש בהחלטתו האוסרת על נציגי המפלגות בקלפיות להעביר מידע בזמן אמת על זהות המצביעים. עם זה קבע השופט סולברג כי ביום הבחירות תפרסם הוועדה לפחות 4 פעמים את שיעורי ההצבעה המצרפיים בכל קלפי כדי לאפשר המרצת בוחרים מבלי לחשוף את זהותם. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. חברת הכנסת מיכל וולדיגר מהציונות הדתית אומרת לכאן חדשות כי יש לגייס את החרדים לצבא וכי מה שלא הושלם בכנסת הנוכחית יושלם בכנסת הבאה.
4: אנחנו לא מדכאים, ההפך. אני מסבירה שוב, המטרה שלי היא מטרה מאוד ברורה, לגייס חרדים לצבא כלוחמים וכתומכי לחימה. זאת המטרה שלי. אין לי שום מטרה שסותרת את המטרה הזו. וכדי לעשות את זה, השתדלנו מאוד גם בכנסת היוצאת, כנסת ה-25, ובעזרת השם נעשה את זה עוד יותר, וביתר שאת בכנסת ה-26, זה לגייס את החרדים.
3: את הדברים אמרה חברת הכנסת וולדיגר לתמר אלמוג בכאן חדשות ברשת ב'.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11. אנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
8: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
7: כסף משלהם. סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
9: התחזית בחסות
10: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
11: בנק הפועלים.
10: פרטים באתר הבנק.
3: והתחזית מחר עוד הכבדה באומס החום.
9: התחזית בחסות
12: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
3: אורחי החדשות נפתלי מנשה ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: כאן תרבות.
2: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
13: נעים בכביש. עם רוני ורטהיימר.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: יש שאלות שמתחילות ב...
4: איך.
3: ונגמרות ב...
4: וואו.
3: למה הרוק חשוב כל כך?
4: רוק.
3: איך נוצרים חורים בשיניים? ולמה ביוב הוא המצאה מגעילה וגאונית? מדעי, הסקט חדש לילדים ולהורים סקרנים מבית כאן הסקטים, עם כל התשובות המדעיות על שאלות שתמיד נגאלתם לשאול. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
4: מדעי.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בנמל התעופה בן גוריון נמשך הכאוס, אף שהשביתה שהכריזו העובדים הייתה אמורה להסתיים לפני כשעה. צהל ושבק חשפו שחמאס משתמש בבית החולים נאסר ברצועה כמתקן חקירות ועינויים. דיווחים ברצועה על שני פצועים מאש צהל. אחמד טיבי אומר שהמשימה החשובה ביותר היא להחליף את הממשלה הנוכחית. והתחזית, הכבדה בעומס החום.
6: חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור. השעה 4. בנמל התעופה בן גוריון נמשך התוהו ובוהו, אף שהשביתה שהוכרזה בצהריים הייתה אמורה להסתיים לפני כשעה. כתבתנו אנה פינס מוסרת שרוב העובדים עדיין לא שבו לעבודה. ראש הממשלה נתניהו פרסם בעקבות השביתה רשומה ברשת אקס ובכתב, נתב"ג ימשיך להיות פתוח ולעבוד כרגיל, מי שיעמוד בדרך יעוף הביתה. על פי הודעת רשות שדות התעופה, נחיתות והמראות התחדשו בהדרגה, בהתאם לסידור מחדש של לוח הטיסות. הרשות ביקשה מציבור הנוסעים להיות בקשר עם חברות התעופה, ולהתעדכן במועדי הטיסות ובשינויים אפשריים בלוח הזמנים. שרת התחבורה מירי רגב, הנופשת במרוקו עם צוות לשכתה, אמרה משם כי מי שקיבל את ההחלטה לקחת את עשרות אלפי אזרחי ישראל בני ערובה, ישלם מחיר כבד. באיגוד עובדי התחבורה בהסתדרות אומרים כי לא יצאה כל הנחיה לעצירה את העבודה, אך האיגוד התריע לפני כמה חודשים על מחסור חמור בכוח אדם. צהל ושירות הביטחון הכללי חשפו שחמאס משתמש בבית החולים נאסר בחאן יונס כמתקן חקירות ועינויים וכמרכז שליטה צבאי. על פי המידע המודיעיני, פעילי מנגנוני הביטחון והמודיעין הצבאי של חמאס מקיימים חקירות ועינויים בקומה השנייה של מרפאות החוץ בבית החולים לצורך גביית כספים וכפיית שלטונם על התושבים ברצועה. בצהל ובשבק מציינים כי השימוש שעושה חמאס בבתי החולים ובמתקנים אזרחיים פוגע במטופלים ובצוותים הרפואיים ומהווה הפרה של הדין הבינלאומי. כך מסרת כתבתנו כרמלה מנשה. הלחימה ברצועה, ערוץ אלג'זירה מדווח על שני פצועים מאש צהל בשטחים שמעבר לקו הצהוב בחאן יונס שבדרום הרצועה, ועל קטין שנפצע מירי של צהל בבית לאיה שבצפונה. כך מסר כשבנו גיא מעיין. הסיכום על התמודדות משותפת בבחירות של שלוש המפלגות הערביות, חד"ש, תעל ובלד. יושב ראש תעל, אחמד טיבי, אומר לאירן זינגר בתוכניתנו מרחבת, כי המשימה החשובה ביותר מבחינת הרשימה המשותפת היא להחליף את הממשלה הנוכחית, אך אין זה אומר בהכרח כניסה לממשלה.
7: אין מפלגה שנכנסת ואין פוליטיקה שנכנסת כנסת שלא רוצה להשפיע. יש השפעה באמצעות כניסה לחוב ממשלה, או כניסה לממשלה על בסיס קווי יסוד, או השתתפות בקואליציה מבחוץ, או גוש חוסם, או רשת ביטחון תלויה במימוש זכויות ומצע פוליטי של המפלגה עצמה.
5: הליכוד עתר לבגץ נגד ההחלטה של ועדת הבחירות שלא לאפשר למשקיפים בקלפיות לדווח למפלגות ביום הבחירות מי הגיע להצבעה. העתירה היא בעקבות החלטת יושב ראש ועדת הבחירות השופט נועם סולברג, שדחה את הבקשה לעיין מחדש בהחלטתו האוסרת על נציגי המפלגות בקלפיות להעביר מידע בזמן אמת על זהות המצביעים. עם זה קבע השופט סולברג כי ביום הבחירות תפרסם הוועדה לפחות 4 פעמים את שיעורי ההצבעה המצרפיים בכל קלפי, כדי לאפשר המרצת בוחרים מבלי לחשוף את זהותם. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה. בדרך 471, סמוך למחלף אונו, נהרג רוכב אופנוע כבן 60 מפגיעת רכב פרטי. צוות של מגן דוד אדום ניסה להחיותו, אך לבסוף נאלץ לקבוע את מותו.
8: כאן תחזית. בכאן 11.
9: הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
10: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
9: כסף משלהם, סדרה תיעודית חדשה, הערב בכאן 11.
11: התחזית בחסות.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
5: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה ברוב האזורים והכבדה בעומס החום.
11: התחזית בחסות
13: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
14: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
15: בנק הפועלים.
14: פרטים באתר הבנק.
5: אורחי החדשות נפתלי מנשה ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדה החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
17: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
18: היי, אתם על גורי כיס, ההסקט לילדים וילדות שרוצים לדעת יותר על העולם. אני אלונה מיצי, ואיתי באולפן כוכבת התוכנית קרמל, ג'יין, אלוי השחקנית ליאן בנישאי.
19: היי, hey, אמיצי!
18: היי, אוקיי, שחתן על הכל.
19: תודה.
18: ליאן, היום את מצטרפת אליי, כי אנחנו רוצים לענות על שאלה של אחד המאזינים שלנו.
19: כן, וזו שאלה ממש מעניינת ומסובכת ומורכבת.
18: ליאן, אני מרגיש שאת רוצה שאני אשאל אותך למה את שרה, אז אני אשאל אותך למה את שרה.
19: כי מוזיקה זה החיים, אמיצי. אני שחקנית, אבל אני גם אוהבת לשיר. בחיים כל כך משעממים בלי מוזיקה. וגם כי השאלה שלנו מגיעה ממוזיקאי. איתמר כץ, בן ה-13 מרמת גן.
20: אני אוהב לנגן.
18: מה אתה מנגן?
20: אני מנגן תופים.
18: איזה שירים אתה אוהב לתופף?
20: מטאליקה, סליפנוט, דף, לא יודע.
18: אם היית צריך לבחור איזה מתופף היית רוצה להיות?
20: ג'וי ג'ורדיסון. הוא עושה מאוד מהר, והוא עושה כי הוא מאוד יצירתי עם הדברים שלו. אני אוהב אותו.
18: אתה רוצה להקים הרכב?
20: כן, אולי בתיכון.
18: למרות שאיתמר עכשיו עולה לכיתה ח', הוא כבר מסתכל אל העתיד, ויש לו שאלה בנוגע לקריירה שלו כמוזיקאי.
20: השאלה שלי זה, האם אני בעתיד יכול לחיות בנוחות מכסף של הציפוף וכאילו לנגן בלהקות, או שזה עדיף לי ללכת לעבודה שאני פחות מעדיף, וכאילו להרוויח יותר כסף?
18: קודם כל, שאלה מדהימה.
20: תודה.
18: אני חייב לשאול מאיפה זה הגיע לך, כאילו, למה התחלת לחשוב על זה כבר עכשיו?
20: כי אני אוהב לתופף, אני אוהב לנגן, אני רוצה לעשות את זה כעבודה, אבל אני שמעתי שזה לא מביא כזה כסף, אלא אם כן אתה נגיד מאוד פופולרי, אז זה גם קשה וגם יש ערך של מזל גדול, או, וכאילו, אני רוצה לדעת.
19: איתמר, גם אני רוצה לדעת, כי... אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל אני שרה.
18: אוקיי, אנחנו ביססנו את זה. ליאן, מרגיש לי שאני ואת עדיין לא מספיק כוחות כדי לענות על השאלה הזו. את אמנם אמנית ועוסקת במשחק, בתעשייה בארץ, ואני עיתונאי כלכלי, אבל אנחנו צריכים מישהי שממש מצליחה לעסוק בחלום הזה, שיוצרת ומתפרנסת ממוזיקה בישראל. אנחנו צריכים את... גל דה פז.
19: יא! Yeah!
15: אני גל דה פז, זמרת, יוצרת, מוזיקאית, מנטורית, מורה לפיתוח קול, כל מה שקשור למוזיקה בערך.
18: גל הוציאה את האלבום הראשון שלה ב-2010, ומאז היא הוציאה אלבומים כאומנית סולו ועם הרכבים לוסיל קרו ודה פז בנד. היא הופיעה בבמות ענקיות בארץ ובעולם, והשתתפה בעונה האחרונה של הכוכב הבא לאירוויזיון, שם היא סיימה במקום השני. וגל, בדיוק כמוך ליאן וכמו איתמר, היא הוכחה שאף פעם לא מוקדם מדי להתחיל.
15: בתכלס אני אלבמות מגיל 10 וכותבת ומלחינה גם פחות או יותר מהגיל הזה, אז אפשר להגיד ש... אני עושה את זה מגיל 10 או פחות יותר מאז שאני יודעת איך קוראים לי.
18: לגל אין סוד או טריק אחד שהם אלו שעזרו לה לעשות מוזיקה ולהרוויח כסף. היא התקדמה צעד צעד בקריירה, ובכל שלב עשתה את מה שהיה הכי נכון באותו רגע.
15: הרבה פעמים בתחילת הקריירה שלך, בעיקר כשאתה אמן עצמאי ולא אמן שחתום באיזה לייבל, אז אתה אפילו עושה הופעות בחינם, שלא לדבר על משלם בשביל לעשות הופעות לנגנים, שיבואו איתך וזה, אז הייתי צריכה עוד משהו שבעצם יכניס לי את הכסף.
19: אז לא רק שצריך כסף בשביל אוכל, בית, בגדים וכאלה, גם צריך כסף כדי ממש לשלם כדי להיות מוזיקאי? מה זה?
18: ליאן, זה קשה להתבלט כמוזיקאית מתחילה, ויש כל כך הרבה אנשים שרוצים במה וחשיפה, שנוצר מצב בו הם צריכים לשלם כדי שישמעו אותם. אולי זה קצת דומה אפילו ללהיות שחקנית מתחילה?
19: בעיקר דומה במובן שבו גם אנחנו צריכים מאוד להתאמץ ולהתמיד כדי שיכירו בנו ובכישרון שלנו.
18: אז גל עבדה בכל מיני עבודות במקביל, כדי שיהיה לה כסף בתקופה הזו בה היא ניסתה לפרוץ.
15: מאוד אהבתי לעבוד עם ילדים. הייתי עובדת בגן ילדים, והייתי כזה אופר, כזה נני של ילדים.

0: כזה אוספת אותם מהגן, עושה להם לנץ', יושבתי איתם, שחקתי איתם. תמיד היה לי יותר קל לעבוד עם ילדים מאשר מבוגרים. והייתה לי גם את תקופת המלצרתי כזה בלחם ארז, ועבדתי בצליל, פעם הייתה חנות דיסקים שקוראו לה צליל, אבל כל המשכורת שלי הייתה הולכת על דיסקים. אז הפסקתי לעבוד שם מאוד מהר.
1: ליאן, לא בקטע מתנשא, אבל את יודעת מה זה דיסקים?
2: אמיצי, שתדע שיש לי פטיפון ואוסף ענק של תקליטים שאני שומעת.
1: וואה, אולד סקול. אז במקביל לעשיית מוזיקה, גל עבדה בעבודות מזדמנות. אבל אז היא החליטה לשים לזה סוף.
0: עד שהיה רגע שאמרתי, טוב, אני לא רוצה לעבוד בדברים אחרים יותר, אני רוצה לעבוד רק במוזיקה, מה אני מוכנה לעשות ומה אני לא מוכנה. כי מה שמורכב בזה זה כשאתה עובד במשהו שאתה אוהב, אז לעשות דברים שאתה לא אוהב זה יותר קשה.
2: מה הכוונה?
1: דרך מקובלת למשל להתפרנס ממוזיקה בארץ היא לשיר באירועים, נגיד חתונות, בר ובת מצווה, כאלה. באירועים לרוב משלמים סכום מאוד יפה, ולא רק למוזיקאים שהם נורא מפורסמים. מוזיקאים שהם יותר בתחילת דרכם לרוב השירו גרסאות כיסוי לשירים מוכרים שבעלי השמחה ביקשו. אבל העיסוק הזה, בואי נגיד, יש לו את האתגרים שלו.
0: נגיד, ניסיתי לשיר באירועים, וזה היה לי ממש קשה. נורא עצבן אותי, נגיד, שאנשים אוכלים בזמן שאני שרה, או מדברים בזמן שאני שרה, שאני לא, זה שאני עולה לשיר עכשיו, אני לא המרכז, לא כולם בשקט מסתכלים עליי ומקשיבים לי, הבנתי שזה קשה לי. אז אמרתי, אוקיי, זה לא בשבילי. כאילו, אם לא כיף לי, אז אני לא אעשה את זה, כי אני כאילו לא אלכלך את הדבר הזה שכיף לי לעשות במשהו שלא כיף לי.
2: אני גם הייתי מתעצבנת. כשאני שרה, כולם מסתכלים עליי.
1: אוקיי, ליאן, כן. אז גל הבינה שזה לא בשבילה, ושהיא צריכה למצוא אפיק הכנסה נוסף מעבר לרק ליצור מוזיקה. כי הרבה פעמים, גם כשכבר יש שם וקהל, הכסף שמקבלים מהמוזיקה עצמה לא מספיק.
2: למה בעצם לא מספיק? נגיד יש שיר עם מלא השמעות בספוטיפיי. לא הופכים למיליונרים מדבר כזה?
1: אז זהו שלא. אומנים אכן מקבלים כסף כששומעים את השירים שלהם באפליקציות כמו ספוטיפיי, או כשמשמיעים אותם ברדיו, קוראים לזה תמלוגים, ובעוד שתמלוגים הם לא סכום קטן, הם לא בדיוק משהו שאפשר להסתמך עליו בלבד. ליאן, את יכולה לנחש כמה מקבלים על השמעה אחת בספוטיפיי?
2: לא יודעת, 20 שקל?
1: לחייל פחות, הרבה פחות.
2: שקל?
1: יותר קרוב ל-0.009 שקל.
2: מה?
1: בממוצע. יש דרך מאוד מסובכת לחשב את זה, אבל אני לא אלאה אותך. זה בערך התשלום.
2: מה? זה משוגע. זה אומר שאם יש לי שיר סופר מוצלח, להיט, עם 100,000 האזנות, אני אקבל רק 900 שקל.
1: נכון.
2: אז לא מקבלים כסף על מוזיקה בארץ? גם אם המוזיקה שלך מצליחה?
1: מקבלים סכום די צנוע, אבל הדרך המקובלת להרוויח כסף אמיתי ממוזיקה היא להופיע. והכוונה כאן היא לא בשמחות של אחרים, אלא ממש בהופעות שהן שלך, בהן באים לראות אותך. עבור הופעות מקבלים סכומים שהם יותר נדיבים, ועל בסיסם אפשר לשלם על מגורים, אוכל, נסיעות וכל מה שצריך בחיים. כמה הופעות בערך, בממוצע, מוזיקה בארץ צריך כדי להגיד... טוב לי, אני לא צריך לשאול עוד משהו.
0: זה ממש משנה איזה מוזיקאי, זה משנה אם ישלמים לו 5,000 להופעה, או 60,000 או 100,000. ולא כל ההופעות ישלמו את אותו דבר. אתה מבין? אבל אני לא יודעת, אני לפעמים מספיק אם יש לי הופעה בשבוע, אני סבבה.
2: נו, מושלם! אז איתמר רק צריך לוודא שהלהקות שהוא יתופף בהן יופיעו מספיק פעמים בחודש, ואני צריכה לוודא שאני עושה פארק הירקון פעם בחודשיים, ואנחנו בטוב.
1: את צודקת, אבל... זה לא כל כך פשוט לבנות על הדברים האלה במדינה הזאת.
0: יש מלחמות, ופתאום יכול להתבטל לך חודש שלם של הופעות שבנית עליו בשביל הכנסה. עכשיו, יש הופעות שנגיד דוחים אותם בחודשיים, חצי שנה, לא משנה, ויש הופעות שהם כבר לא יחזרו. נגיד, הייתי צריכה להופיע בזה תצוגת אופנה של קו אביב. זה היה באביב. הייתה מלחמה. לא הייתה את ההופעה, התבטלה. אתה מבין? יש הופעות שהן ספציפיות לאירועים מסוימים, ואז זה מתבטל. ונגיד ההופעה הזאת הייתה צריכה להכניס 100,000 שקל, או 20,000 שקל, או 60,000 שקל, לא משנה, זה כאילו סכום שבנית עליו. ואז פתאום זה מתבטל.
2: זה נשמע ממש מבאס. זה מלא אי-וודאות. אתה חושב שתהיה לך הופעה, ואז אתה בונה על זה שזאת תהיה הפרנסה שלך, ואז יש מלחמה, משהו שאתה לא יכול לשלוט בו, והכל הלך.
1: נכון, זה אחד האתגרים העיקריים של מוזיקאים בארץ. כדי להתמודד עם זה, גל הבינה שהיא צריכה מקור הכנסה נוסף. אבל היא לא התכוונה לחזור לעבודות מזדמנות, וכמו שהיא כבר...

0: הבהירה, היא לא אוהבת לשיר באירועים. אחרי הרבה חיפושים ודיוקים, גל מצא משהו שהיא גם אוהבת לעשות, וגם מכניס לה כסף באופן קבוע. ללמד פיתוח קול.
1: זה התחיל בתחילת הקריירה שלי, כשהיו לי מעט מאוד הופעות, והם לא ממש הכניסו לי כסף, והמורה שלי אז, שהייתה רחל אוכמן, היא הציעה לי ללמד, היא אמרה שאני אהיה טובה בזה, המורה שלי לפיתוח קול, והתחלתי ללמד, ועם השנים התאהבתי בזה מאוד, והבנתי שאני גם ממש טובה בזה, זאת אומרת, אני רואה בזה סוג של שליחות. ואז התחלתי ללמד פרטי, ומשם את יודע, הגיעו עוד ועוד תלמידים, והשם שלי גדל, ואז התחילו להזמין אותי לסדנאות, וגם הייתי יוזמת סדנאות בעצמי. זה שילוב, גם הופעות וגם סדנאות, זה שילוב של אתה מייצר את ההזדמנות, ואז הזדמנויות מגיעות אליך.
0: השיעורים והסדנאות שגל מעבירה הוכיחו את עצמם כמקור הכנסה שאפשר לבנות עליו גם בתקופות של מלחמה.
1: עכשיו, כשיש מלחמה, אתה יודע, בימים הראשונים כל פעם שזה מתחיל, אז יש את ההיסטריה, ואז אנשים מתרגלים לחיות עם האזעקות, ואני יכולה ללמד בבית, יש לי ממד. נגיד בגלל זה חשוב לי לגור בדירה עם ממד. אז אני מלמדת מהבית. אנשים גם רוצים, אתה יודע, להמשיך לשיר ולהמשיך לעשות, אז אני הייתי אומרת שבאיזשהו מקום תלמידים זאת הכנסה שהיא יותר רציבה מאשר הופעות באיזשהו מקום.
2: יו? אז אולי זה מה שאני אעשה? אולי אני אלמד שירה? והיא תמרי על המטופים, וככה נוכל גם לעשות מוזיקה וגם לשלם חשבונות.
0: אם תרצו, אין זו אגדה. אבל זו רק דרך אחת מיני רבות. אולי תרצו לעסוק בעבודות אחרות, למשל לתכנת ולעשות מוזיקה, או להיות וטרינרים שעושים מוזיקה. אנחנו חיים בעולם שבו אנשים יכולים להיות יותר מדבר אחד, וזו גם עובדת חיים שהרבה מבוגרים כבר מכירים. יש דברים שעושים כי אוהבים, ויש דברים שעושים כי צריך. היופי הוא האיזון. לפעמים עובדים כדי להכניס כסף, כדי שיהיה אפשר לעשות מוזיקה, וזה גם דבר יפהפה.
3: אם היית חייב לנחש, מי האומן הישראלי שהוא הכי כזה מתפרנס נטו מהמוזיקה שלו? מי היית חושב?
4: כנראה עומר אדם, כי הוא מאוד מפורסם. כל הופעות שלו, הרבה אנשים, וזה מביא הרבה כסף.
3: מה שבא לכם? אם אתה לא האומן הכי מפורסם והכי עומר אדם,
4: כן.
3: הכי יש זה. אתה חושב שיש דרך למצוא אמצע? איך אתה חושב שאולי נגיד אומנים שהם לא ברמה שלו עושים כסף וממשיכים לפרנס את עצמם ולעשות מוזיקה?
4: אני מניח שעובדים חלק, כאילו פארט-טיים ג'וב, חלק מהזמן עובדים בעבודה רגילה, וחלק מהזמן הולכים נגיד להופיע, כאילו, בבר ולהקליט אלבום לפעמים, אבל כאילו לא כל הזמן. עדיין יש להם עבודה, פשוט פחות שעות.
0: אז ליאן, יותר ברור לך עכשיו איך מתפרנסים ממוזיקה בארץ?
2: כן, זה נשמע לא קל בכלל. אבל נראה לי שכשיש את התשוקה לזה, אז מוצאים את הדרך.
0: זה גם מה שגל אומרת.
1: ליאן, תעשי כל מה שאת יכולה. כל הזדמנות שמגיעה לך, שהיא נעימה לך והיא טובה לך, תקחי אותה. בכל הקשת שקשורה לתחום הזה. לא להתפקס רק בדבר אחד. לשיר בעוד הפקות, גם כשאת כאילו עובדת על החומרים שלך, ולעשות שיתופי פעולה עם עוד אמנים. זה לא משהו אחד שאתה שם עליו את האצבע ואת אומר, זה מה שתעשה ואז יהיה לך כסף. זה פשוט לעשות הכל. כמו שאומרים, שלח לחמך, תפתח את כל הדלתות, את כל החלונות, מה שנכנס, מה שנעים לך, תיקח.
2: אתם הזנתם לגורי כיס, התוכנית לילדים וילדות, סקרנים וסקרניות.

0: אנחנו נתראה בשבוע הבא בעוד פרק של גורי כיס. עד אז אתם מוזמנים לשחק במשחק שלנו שנמצא בתיאור הפרק. המון המון תודה לך, השחקנית והזמרת, ליאן בן ישי.
1: תודה לך, אלון אמיצי. ותודה לכם. שהאזנתם.
2: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: היי, אתם על חיות כיס, אני צליל אברהם. בשבת הקרובה, 4 ביולי 2026,

0: סרטים וסדרות עוסקים בלתאר היסטוריה אלטרנטיבית במה היה קורה עם מדינה אחרת הייתה המעצמה הגדולה בעולם. זה אתגר לדמיון האנושי. אבל אם היינו חוזרים בזמן, אפילו לא 250 שנה, רק נניח 150, היינו רואים משהו אחר לגמרי.
1: בשנת 1850, כמעט 60% ממה שארצות הברית מייצרת מבחינת ערך זה כותנה, כותנה גולמית שזורמת לאירופה ומזינה את המהפכה התעשייתית.
0: זה דוקטור נועם אגור. אתם אולי זוכרים אותו משני פרקים אחרים של חיות כיס.
1: אני מרצה בכיר בחוג להיסטוריה באוניברסיטת Queen Mary, University of London.
0: דוקטור מגור הוא חוקר של הקפיטליזם האמריקאי, וכשמסתכלים על השורשים שלו, רואים בעיקר שדות על שדות של כותנה.
1: בראייה גלובלית, ארצות הברית בחצי הראשון של המאה ה-19, זה בעצם המקום שממנו הכותנה הגולמית מגיעה. לארצות הברית יש כמעט מונופול על זה. ברגע שאתה מבין את זה, פתאום נוצרת לך בעיה, אז אתה אומר, רגע, אז איך בעצם הגענו ממצב של ארצות הברית בתור רפובליקה של עבדים, שמייצאת כותנה גולמית, עד סוף המאה ה-19 לעומת התעשייתית הכי גדולה בעולם. פתאום נוצר פה איזשהו פער במחקר, פתאום אתה מבין את הצמיחה של הקפיטליזם האמריקאי, לא בתור משהו ליניארי, אלא חייבת להיות פה איזושהי נקודת מפנה, איזשהו פיבט שהכלכלה האמריקאית עוברת מכיוון אחד לכיוון אחר.
0: אז השבוע בחיות כיס, איך הפכה ארצות הברית לאמריקה? למה דווקא ארצות הברית, מדינה חקלאית שרוב כלכלתה התבססה על כותנה, הפכה לכלכלה המפותחת והעשירה בעולם, ונשארה כזו עד היום? איך זה קשור לתעשיית הרכבות? ומה אפשר ללמוד מזה על העולם שלנו עכשיו? ארצות הברית של הכותנה הייתה במאה ה-19 מדינה חקלאית עשירה, אבל היא לא הייתה מדינה יוצאת דופן בכלכלה הגלובלית. רוב המדינות בעולם היו כאלה.
1: מבחינה הזאת היא מקבילה למדינות אחרות, כמו ברזיל, כמו ארגנטינה, שבסוף המאה ה-19 הם צמחו בקצב מאוד מאוד גדול, והם היו נחשבות בעצם חברות יחסית עשירות, אבל המודל העסקי שלהם היה מודל של ייצוא של חומרי גלם.
0: באותה תקופה התפתחה כלכלה גלובלית שבה כל מדינה התמחתה בגידול אחד, או באוצר טבע אחד שבו היא בורחה. בברזיל זה היה קפה וגומי, בקובה סוכר, בארגנטינה בשר וחיטה, בצ'ילה ובפרו נחושת, ברוסיה ובקנדה חיטה. כל הסחורות כולן זרמו אל הצרכנית הגדולה, הלב המתועש של העולם, אל אירופה.
1: זה המודל של סוף המאה ה-19, כלכלנים קוראים לזה The Great Specialization.
0: ההתמחות הגדולה עבדה על עיקרון כלכלי בסיסי.
1: אם יש לך כוח עבודה זול, יש לך משאבי טבע, אז אתה בונה את הכלכלה שלך סביב הדבר הזה. זה היתרון היחסי שלך. יש תיאוריה כלכלית של דיוויד ריקרדו, שבעצם מאשש את זה, בעצם אומר, זה מאפשר לכל הכלכלה הגלובלית לצמוח, וכולנו נרוויח מזה.
0: מקובל לומר שכותנה הייתה הנפט של המאה ה-19. ובאמת באמצע המאה ה-19 למעלה מ-50% מכלל הייצוא של ארצות הברית היה כותנה. היא סיפקה 80% מהכותנה שצרכה תעשיית הטקסטיל באותן שנים. מתוך כ10 מיליון תושבי הדרום, כ2 מיליון עבדו בגידול כותנה, רובם עבדים, וכמעט כולם התפרנסו ממנה בדרך כזו או אחרת. הכסף של הכותנה היה גם הבסיס לתעשיות הבנקאות והביטוח שהתבססו בצפון. נועם מסביר שבדיעבד ההתבססות על יתרון יחסי אחד, ועליו בלבד, חורצת את דינה של הכלכלה לשנים קדימה.
1: אם יש לך כלכלה שהיא מסתמכת על ייצוא של חומר גלם מסוים, אז קומץ האנשים ששולט בחומר הגלם הזה מתעשרים מאוד, הם מעוותים ומשפיעים על המערכת הפוליטית, משחיתים אותה, התמריץ להשקיע בתשתיות לאורך זמן, בחינוך, בבנייה של מערכת רווחה במקומות האלה, נחלשת, כי בעצם זה לא חלק מהמודל הכלכלי.
0: למאזינים ותיקים של חיות כיס, הסיפור הזה אולי נשמע מוכר. זה למשל הסיפור של ונצואלה. אבל לא רק שלה. ההסתמכות על משאב אחד, באופן שמרוקן את הכלכלה המקומית מכל פוטנציאל הפיתוח שלה, נקרא כללת המשאבים.
1: חלק מהכללה הזה ש... יש לך מטבע זר שמאפשר לך לקנות מוצרים מאוד בזול ממקומות אחרים. הם הופכים להיות מאוד מוכוונים כדי לייצא את הדבר הזה.

0: זה מה שמכניס להם את המטבע הזר, בעצם יש להם אנטי תמריץ, כן? דיסאינסנטיב לנסות לבנות תשתית תעשייתית בשביל עצמם, בגלל שיותר מדי קל לרכוש את הדברים האלה בשוק הבינלאומי.
1: זה מה שקרה בהרבה מקומות במחצית השנייה של המאה ה-19, אבל לא בארצות הברית.
0: מאוד טבעי דווקא לארצות הברית בתוך כללי המשחק הקיימים של השוק הגלובלי והמסחר החופשי להמשיך להתפשט מערבה בתור אומה חקלאית שמייצאת חומרי גלם, ובעצם ההתפשטות מערבה הייתה באופן טבעי יכולה לחזק את הנטייה הזאת, בגלל שכמה שארצות הברית מתפשטת מערבה, אז יש יותר מחצבים, יותר אדמה, יותר חומרי גלם כדי לייצא את הסחורות האלה לשוק הבינלאומי.
1: מה שהסיט את ארצות הברית מהמסלול הזה היה מלחמת האזרחים.
0: יש כאן מפנה מאוד מאוד חזק. בעצם הדרום לקח הימור על מלחמת האזרחים, והם הפסידו את זה בגדול. פתאום הכוח שלהם, גם הכלכלי וגם הפוליטי בעיקר, נחלש מאוד. כלומר, הם לא מיוצגים יותר בקונגרס.
1: מלחמת האזרחים של ארצות הברית נטשה בין 1861 ל-1865, לאחר ש-13 מדינות בדרום פרשו מהברית והקימו קונפדרציה משלהן. המלחמה זכורה בזיכרון הציבורי כמלחמה על העבדות, שבסופה ניצח הצפון, שהתנגד לעבדות, והנשיא אברהם לינקולן ביטל אותה. אבל מלחמת האזרחים לא הייתה רק מלחמה בין תומכי העבדות למתנגדיה. היא הייתה מלחמה בין שני מודלים כלכליים, שלא יכלו עוד להתקיים ביחד. הדרום רצה להמשיך לנהל כלכלה חקלאית, מבוססת עבדים שמייצאת באופן חופשי לאירופה. בצפון, התעשייתי, רצו דברים אחרים.
0: אותם הגורמים בצפון שלאורך שנים אמרו, אנחנו לא רוצים להיות חקלאים, אנחנו רוצים שיהיה לנו שוק יותר מאוזן, יותר עצמאי, תעשייתי לצד חקלאי, אנחנו לא רוצים להיות תלויים בכלכלה הגלובלית, שכל פעם שיש בה משבר, אנחנו גם כן כורחים בו, אנחנו רוצים שתהיה לנו איזושהי עצמאות מהבחינה הזאת.
1: אחרי שהצפון ניצח במלחמה, המחנה הזה היה יכול לעצב את כלכלת ארצות הברית בדיוק למטרות האלה. וזה מה שהוא עשה.
0: הגורמים האלה פתאום מאוד מאוד מתחזקים בתוך הפוליטיקה האמריקאית, מה שמאפשר להם להעביר כבר בזמן המלחמה כל מיני סוגים של חקיקה שמיועדת באמת להמציא את הקפיטליזם האמריקאי מחדש. להתניע איזשהו תהליך שיביא אותו מלהיות חקלאי ומוכוון כלפי ייצוא לקפיטליזם שיהיה מוכוון כלפי השוק הלאומי, הפנימי, וגם יתניע תהליך תאוס מאוד מאוד מסיבי.
1: את הבנייה של הכלכלה האמריקאית החדשה הוביל לינקולן על פי תפיסה כלכלית שניסח כלכלן בשם הנרי קרי. הדבר הראשון שהם עשו כדי לפתח את התעשייה הוא להגן על ארצות הברית. מי יבוא?
0: זה מתחיל כמובן ברמה הכי בסיסית במחסים מאוד מאוד גבוהים. כלומר, הם ממסים את היבוא האמריקאי כדי להגן על יצרנים אמריקאים, לתת להם תמריץ לייצר בתוך ארצות הברית במקום לייצא מבחוץ.
1: עוד דבר שהם עשו הוא לבנות אוניברסיטאות.
0: האוניברסיטאות הציבוריות הגדולות של וויסקונסין ומישיגן ואילינוי ופנסילבניה, כל ספינות הדגל האלה בעצם נבנות כתוצאה מסבסוד ציבורי של הממשלה הפדרלית. כלומר, זה פרויקט מודע של הממשלה שהיא אומרת, אנחנו רוצים גם שהעיקרים שלנו הם לא יהיו עיקרים כמו הפלחים באירופה או העבדים בדרום, אלא שהעיקר הצפוני האמריקאי, הוא ישתמש בשיטות גידול מדעיות, הוא יגדיל את התפוקה של החקלאות, הוא יהיה חקלאי, אבל גם אינטלקטואל, כלומר שהוא מבין את המדע מאחורי העבודה החקלאית.
1: דוגמה למדיניות הזאת נמצאת בספר סטונר מאת ג'ון וויליאמס, ספר שהיה רב מחר בעשור הראשון של המאה ה-21 בארצות הברית וגם בישראל. הספר מספר את סיפורו של וויליאם סטונר, שנולד במיזורי להורים עיקרים קשי יום, ששלחו אותו ללמוד חקלאות באוניברסיטה כדי שיחזור לנהל את החווה המשפחתית. סטונר מתאהב בלימודי הספרות והופך לפרופסור לספרות, ומתנתק מהחיים שתכננו להוריו. מסלול החיים גם של ההורים וגם של סטונר, כולם תוצאה של התקופה והמדיניות שדוקטור מגור מדבר עליהן.
0: כל האוניברסיטה כזאת עושים ניסויים ולומדים איך בעצם להפיק יותר חלב מהפרות, להגדיל את המשקל של הפרות, אבל גם יש שם גם הכשרה טכנית, ככה שבתוך כל מדינה כזאת יש מהנדסים, יש הון אנושי שבעצם מזין תהליך פיתוח כלכלי הרבה יותר רחב.
1: ב-1859, חצי שנה לפני מלחמת האזרחים, נשא אברהם לינקולן נאום בפני האגודה החקלאית של ויסקונסין. Members of the Agricultural
0: Society and citizens of Wisconsin. מסביר להם כמה שהעיקר הוא לא רק עובד כפיים, אלא שעיקר הוא בעצם צריך להיות חצי מדען וחצי מהנדס. זה בעצם החזון שמניע את המפלגה הרפובליקנית.
1: אבל הצעד המשמעותי ביותר שנקטה בו ממשלת ארצות הברית כדי לבנות כלכלה תעשייתית ומודרנית, כלכלה שמייצרת מוצרים ולא מייצאת כותנה, קשור לתעשייה הגלובלית הגדולה ביותר במאה ה-19. תעשיית הרכבות.
0: כל הבורסה בניו יורק ובלונדון זה בעצם מניות של רכבות בתקופה הזאת. זה בעצם הנכס הפיננסי הכמעט אקסקלוסיבי שמושך אל עצמו כמעט את כל ההשקעות של השווקים הפיננסיים. כלומר, זו תעשייה מאוד מאוד מרכזית, וגם כמובן, בגלל שמדובר פה בתשתית שכל הכלכלה מסביבה יושבת עליה.
1: תעשיית הרכבות והפלדה הייתה כמו תעשיית הטכנולוגיה, הסושיאל וה-AI של היום. היא הזרימה לכיסיהם של עשירי העולם סכומי כסף דמיוניים, ויצרה את הפערים החברתיים הגדולים ביותר שנראו עד אז. אם צפיתם אי פעם באיזושהי דרמה היסטורית על אמריקאים או בריטים עשירים, צפיתם בדרמה על תעשיית הרכבות. הכסף של עשירי ניו יורק בהעידן המוזהב, רכבות. המניה שהלורד גרנטם הימר עליה והפסיד את הונו בדאונטון אבי, חברת רכבות. עשירי הטיטניק, נציגים מובהקים של עידן הרכבות. שמותיהם של ברוני הפלדה והרכבת, כמו קרנגי, ונדרבילט או ג'יי פי מורגן, הפכו לשם נרדף לכסף.
0: כלומר, אין חקלאות במידווסט האמריקאי אם אין רכבות שמסוגלות לשנע את התבואה הזאת.
1: תעשיית הרכבות הייתה התעשייה שעליה נבנתה הכלכלה המודרנית. ומה שעמד לקבוע את עתידה של כלכלת ארצות הברית היה שאלה אחת. איפה תעצור הרכבת?
0: רכבות ברוב רחבי העולם זה אינסטרומנט קולוניאליסטי. ברזיל ובארגנטינה ואפריקה ובהודו, כשבונים מסילות רכבת, זה בעיקר כדי גם לשלוט על המקומות האלה מבחינה פוליטית, אבל אפילו יותר כדי לקחת את חומרי הגלם ולהכניס אותם לתוך הכלכלה הגלובלית.
2: זאת אומרת, הרכבת בעצם מוקמת כדי להסיע את המחצבים מהמכרה לנמל, זה המטרה.
0: בדיוק, או נגיד אם יש איזשהו אזור של מטעי קפה, אז בונים קו רכבת כדי להביא את זה לקו החוף, ומשם זה נכנס לתוך הכלכלה הגלובלית, והקפה הזה השתו אותו בפריז ובלונדון. אנשים שמטיילים בסוף המאה ה-19 בכל מיני מקומות בעולם, כותבים הרבה על החוויה הזאת של לנסוע באמצע היער, הג'ונגל בברזיל, ברכבת. בדרך כלל מדובר באירופאים לבנים, מסתכלים בקו הרכבת והם רואים את הילידים, או את העובדי המטעים, הולכים לאורך קווי הרכבת, כלומר, המסחר המקומי לא מתנהל בתשתית המודרנית הזאת, אלא הוא ממשיך להתנהל על חמורים ופרדות, וגם כמובן בני אדם שסוחבים סחורות על הגב שלהם. בגלל זה, למשל, בהודו, הבריטים תמיד גאים בזה ואומרים, אנחנו בנינו לכם את הרכבות. ההודים אומרים, תודה שבניתם את הרכבות, אבל אתם בניתם את הרכבות לא כדי שאנשים בתוך הודו יוכלו לנסוע ולסחור אחד עם השני, אלא אתם בניתם תשתית שהיא מוכוונת כלפי ייצוא.
1: אני יודעת שאי אפשר לא לחשוב על זה, אז כן, גם פה הבריטים בנו את הרכבות, וכן, גם פה הם חשבו בעיקר על עצמם. המיקום של תחנת הרכבת, הנמל ובתי הזיקוק בחיפה למשל, נועדו כולם למטרה אחת, לשמש תחנה לצורך ייצוא נפט לבריטניה. אבל אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, בכל מקרה רכבות במאה ה-19 נסעו בעיקר במסלול אחד, והייתה לזה סיבה כלכלית.
0: אם אתה בא למשקיעים ואתה אומר להם, בואו תבנו רכבת כדי לפתח את הכלכלה ההודית או לפתח את הכלכלה האמריקאית, אז הם אומרים, אין לזה התכנות. אתם לא תוכלו לשלם את הריבית על החוב שאנחנו מגייסים כדי לבנות את התשתית הזאת. אם יש לך מחצב שאתה אומר, אנחנו בונים רכבת כדי, נגיד במקסיקו, שמגיע למחצבי הכסף, אנחנו נוציא את המינרלים האלה מהאדמה ונמכור אותם, אז הם אומרים, אוקיי, רכבת כזאת אנחנו יכולים לממן. כי יש לזה צידוק.
1: גם בארצות הברית רצו טייקוני הרכבות לעשות את אותו דבר בדיוק. לבנות תחנות רכבת שיובילו ממחסני התבואה והמחצבים הישר לנמל. רצו, אבל לא קיבלו.
0: יש חיוב על חברות הרכבות לעצור לאורך הקו בכל מקום ומקום, המדינה האמריקאית אומרת, אתם חייבים לתת שירות לכל אורך הקו.
1: ראשי תעשיית רכבות כמובן לא שמחו לעשות את זה. כדי שזה יקרה, היה צריך להכריח אותם.
0: המשקיעים אומרים, רגע, אבל זה תוריד לנו מהרווחים, ואין לזה התכנות כלכלית, יהיה נורא יקר, וזה יכניס מעט מאוד כסף. הם עושים מסע ומתן, אומרים, בלי זה אתה לא יכול לקבל את הרישיון שלך שאתה רוצה כדי לבנות את הקו שכן יניב לך רווחים. את המשקיעים חייבים לתת איזה שהם ויתורים כדי שיאפשרו להם לבנות את התשתית שהם כן רוצים.
2: ואין חשש שאם לא נעשה מה שאומרים בעלי ההון, אז הם לא יבואו.
0: כמובן שיש פה ויכוח פוליטי, שיכול להיות שהוא יישמע לנו אפילו מוכר, שבו בעלי ההון אומרים, אם תכפו עלינו יותר מדי רגולציה, יותר מדי מיסוי, תנאי העסקה, כל מיני דברים מהסוג הזה, אז אנחנו נלך למקום אחר. והם מנסים קצת לשחק מדינה מול מדינה. כלומר, חבר'ה בקולורדו, אז הם אומרים להם, אנחנו נלך לוויומינג, אם אתם לא תיתנו לנו את מה שאנחנו רוצים, ומאיימים, לא ייבנה פה אפילו קו רכבת נוסף. אם אתם תעזו לחוקק את החוק הזה או את חוק אחר, אז בהחלט יש פה איום גלוי של ההון שאומר, תנו לי את המסגרת הרגולטיבית שהיא מטיבה איתי, או שאני אלך למקום אחר. מצד שני, אבל יש גם טיעון נגד שהוא מיוצג בצורה מאוד מאוד חזקה בתוך הפוליטיקה של הפועלים, העיקרים שאומרים, רגע, אם אנחנו לא נכפה את הרגולציה ולא נכפה תנאים על ההון, אז מה שיקרה זה שיבנו קו רכבת לכמה נקודות בתוך המדינה שיש שם איזשהו משאב טבעי שהם רוצים, ואחרי שהפחם במכרה הזה ייגמר, אז בעצם אנחנו נשאר מול שוקת שבורה, בלי בעצם שום בסיס כלכלי שיאפשר לנו להמשיך. זה לא העתיד הכלכלי שאנחנו רוצים, שאנחנו חייבים לכפות איזושהי רגולציה, כדי שהעובדה שיש לנו משאבי טבע, שיש לנו מוצרים שאנחנו יכולים למכור, ויש להם ביקוש בשוק הבינלאומי, הוא הופך להיות מנוף כדי לפתח כלכלה הרבה יותר רחבה והרבה יותר מגוונת.
1: בפסק הדין מן נגד מדינת אילינוי בשנת 1877 קבע בית המשפט העליון של ארצות הברית כי למדינה יש זכות להתערב ברכוש פרטי ולהסדיר את השימוש בו אם מדובר בתשתית כלכלית שיש לגביה אינטרס חברתי רחב. אבל זה לא הכל. ההתערבות הממשלתית האגרסיבית ביותר הייתה בתעריפי הרכבת. כי ההיגיון הכלכלי הקר של בעלי הרכבות אמר שנסיעה קצרה צריכה לעלות יותר.
0: משלוחים למרחקים ארוכים הם הכי כלכליים, ובגלל זה הם צריכים גם לקבל את המחירים הכי טובים. כלומר, שם אנחנו נוריד את המחיר. סחורה מקומית ומסחר מקומי היא בסדר גודל יותר קטן, ואז המחירים שם צריכים להיות גבוהים.
2: זאת אומרת, לא שווה לי לעצור בעיירה הזאת בדרך או בעיר הזאת, אבל אם כבר הכרחת אותי לעצור, אז אני אגבה ממך על זה הרבה כסף.
0: בדיוק, אני מתרגם את זה, את ההיגיון הכלכלי, לתעריפים שאני גובה ממך. התושבים של המקומות האלה עושים את החישוב ומבינים שמה שזה אומר זה שהם רק יהיו יצואנים של חיטה. הם בעולם לא יוכלו גם לייצר תעשייה ואיור מקומי, בגלל שהסחורות יגיעו אליהם בתעריפים מאוד מאוד זולים מכל מיני מרכזי ערים שקיימים כבר. כלומר, אנחנו מבינים שההיגיון הכלכלי גרידה הוא כזה, אבל אנחנו צריכים שהמדינה דווקא תאבט אותו לטובתנו, ותיתן גם לתעשיינים המקומיים יכולת להשתתף בפעילות הכלכלית, ואז הכלכלה שלנו תהפוך להיות מכלכלה של עיקרים שרק מוציאים חיטה בקונטקסט הזה, לכלכלה יותר מאוזנת שיש בה גם ערים וגם תעשייה.
1: המדינה כפתה על חברות הרכבות תעריפים שמכונים בשפה הכלכלית תעריפים שגויים, כלומר, אין בהם כל היגיון כלכלי, והם לא משקפים את העלות או את האינטרס הכלכלי של חברת הרכבות. ההתערבות של המדינה במיקום התחנות ובתעריפי הנסיעה, היא, מסביר נועם, אחד מהגורמים הקריטיים שהיטו את הכף והפכו את ארצות הברית לכלכלה מודרנית. תחנות הרכבת אפשרו לתעשייה מקומית להתפתח.
0: כשאתה מתחיל לראות שיש תעשייה במקומות כמו פיטסבורג, במקומות כמו קליבלנד, סינסינטי, שיקגו, דטרויט, מילווקי, כלומר כל מיני מרכזי ערים בינוניות בשלב הזה, שמתפתחות ומתחילות לפתח בסיס תעשייתי עצמאי, זה לא משהו שהשוק החופשי היה מייצר. וזה באמת בעיה שמסתכלים, חוקרים שמסתכלים על אמריקה הלטינית, אז הם אומרים, יש לנו את בוינס איירס, יש לנו את סן פאולו, אבל אין לנו את הרשת של ערים בסדר גודל קטן, בינוני, גדול, יש לנו רק את המטרופולין העצום, שבעצם שואב לתוכו את כל הפעילות הכלכלית הלאומית, והוא מייבש את הפעילות הכלכלית מכל האזורים האחרים של המדינה. אתה מסתכל על ארצות הברית בסוף המאה ה-19, פתאום אתה רואה שאומנם יש לך ערים גדולות, ניו יורק, שיקגו, אבל מסביבן יש רשת שלמה של ערים בכל מיני גדלים, ואז עוד עשרות של עיירות, וכשאתה מסתכל על הפעילות הכלכלית במקומות האלה, אתה רואה בכל מקום גם תעשייה, כלומר, זה מקומות שהם לא רק נועדו כדי לקחת סחורה חקלאית או סחורות גולמיות אחרות ולשנע אותם, אלא זה מקומות שיש להם יכולת תעשייתית עצמאית, והרבה בעצם השרירים התעשייתיים שארצות הברית בונה אותה תקופה, נוצרים במקומות האלה. ובעצם היכולת לשלוט, מה שהיום היינו קוראים לזה באלגוריתם, האלגוריתם של הרכבות, מי בעצם יש לו זכות להשתתף בכלכלה, באיזה תנאים, באיזה תעריפים הם גובים מהם, זה מה שמאפשר להרים מהסוג הזה לצמוח ולהיות תחרותיות.
1: אבל למה זה קרה דווקא בארצות הברית? למה הממשלות של ברזיל, ארגנטינה או מקסיקו לא עשו את מה שארצות הברית השכילה לעשות? נועם מסביר שזה קשור לעוד משתנה אחד קריטי, דמוקרטיה.
0: דמוקרטיה לא אולי במובן הרומנטי והאוטופי שלפעמים מדברים עליו, אבל במובן המאוד מאוד מעשי, שבתוך בתי המחוקקים במקומות האלה, בוויסקונסין, במישיגן, באילינוי, באיווה, מינסוטה, זה מדינות חקלאיות. לציבור העיקרים יש זכות הצבעה, הם מיוצגים בתוך בתי המחוקקים, והם משתמשים בכוח הפוליטי הזה כדי לכפות את הרגולציה הזאת, מה שלא קיים במקומות אחרים. כלומר, אם אתה בונה רכבת במקסיקו, אז אתה הולך למושל, אתה לוחץ איתו יד, אתה עושה דיר, ו... זה מאוד מאוד פשוט. אם אתה רוצה לבנות רכבת במישיגן, אתה צריך ללכת לבית המחוקקים של מישיגן, ושם יושבים קורי הפחם, העובדים של היערות, החקלאים מיוצגים שם, ואז הם מתחילים לשים עליך תנאים ולהגיד, אתה רוצה לבנות קו רכבת שיוציא את הנחושת מהמכרה, אז הקו רכבת הזה יצטרך לעבור בכל מחוז ומחוז, ולשרת אותנו גם כן. הדוגמה הכי קלאסית פירות שכל התהליך הזה שאני מדבר עליו מביא, זה דטרויט. דטרויט במישיגן זה עיר ספר. בכל מקום בעולם, דטרויט הייתה הופכת להיות פשוט שער שמכניס את הסחורות האלה, משנע אותם מדטרויט, מהמידווסט לניו יורק, ומשם ללונדון או לאחד מהנמלים באירופה. אבל לא, דטרויט מפתחת תעשייה מקומית עצמאית.
1: והאקוסיסטם התעשייתי שנוצר במישיגן, הודות לתחנות הרכבת, הוליד המצאות ששינו את העולם.
0: זה לא מקרה שהנוף התעשייתי הזה של מישיגן מייצר אנשים כמו הנרי פורד, שהוא בעצם מהנדס שכמותו יש עוד כמה עשרות, שמתחילים להתנסות ולנסות לייצר משהו חדש שנחשב כזה טכנולוגיה מאוד מאוד cutting edge באותה תקופה, שנקרא האוטומוביל, כן? המכונית המודרנית. אנשים שהם במוסך שלהם, יש להם את הידע הטכני כתוצאה מזה שהם עבדו בתעשייה המקומית, מתחילים להתנסות ומתחילים לבנות כל מיני מודלים של אוטומובילס, וגם יש להם איזושהי תובנה, שהתובנה הזאת לא קיימת, למשל, בוול סטריט, בניו יורק, שהם אומרים, אנחנו נבנה מכונית שכל עיקר במידווסט יהיה יוכל לקנות אותה ולהשתמש בה. כלומר, יש להם איזשהו חזון שאנחנו לא נייצר מכוניות, מה שהיה עד אז, כמו יחטות לעשירי ניו יורק, שהם רק רוצים לנסוע בסופי השבוע כמשהו שהוא תחביב, אלא אנחנו נייצר מכונית שתהיה שימושית לכל פועל ולכל עובד במידווסט, וגם, לפי המודל שלנו, גם יהיה לעיקרים האלה מספיק כסף כדי לרכוש את המכונית הזאת, והם ממציאים את דטרויט בתור המוקד של התעשייה האמריקאית הכי חשובה של המאה ה-20, שזה תעשיית הרכב. זה משהו שהוא תוצר של האקוסיסטם הספציפי הזה של המידווסט, וזה מה שמייצר בעצם את הפריצת דרך של הקפיטליזם האמריקאי במאה ה-20.
2: בעצם אתה לוקח את הסיפור המכונן של הולדתה של אומה, שבזכות עקרון החירות היא הופכת לאומה המובילה בעולם, ואפילו אתה לוקח את הסמל שלה, את פורד, ואת כל זה אתה אומר, זה לא בגלל קפיטליזם משולח רסן, אלא בגלל רגולציה וחינוך ציבורי ומעורבות מדינתית.
0: לחלוטין.
1: אתה לא מתבייש?
0: אז קודם כל, לשמחתי, אני לא לגמרי לבד, כלומר, אני חלק מקבוצת חוקרים שבעצם מגלה מחדש את המדינה האמריקאית, כלומר, המיתוס של רונלד רייגן, למשל, אהב לדבר עליו, זה האומה האמריקאית, כביכול, שבה המדינה היא חלשה, היא לא נוכחת, וזה מה שמאפשר לאזרחים האמריקאים להיות חופשיים, בגלל שהמדינה לא מתערבת להם בחיי היום-יום, ועכשיו יש מהלך מאוד מאוד מודע של חוקרים להפריך את המיתוס הזה, ולגלות שבעצם המדינה האמריקאית הייתה מאוד מאוד נוכחת בכלכלה האמריקאית לאורך המאה
1: ה-19. את הסיפור הזה לא נסיים כאן, עם פורד והאוטומוביל, דטרויט הפורחת ואמריקה המשגשגת. אנחנו נרוץ קצת קדימה בזמן, בערך 120 שנה קדימה. גם היום, כמו בעידן המוזהב של מפני המאה ה-20, אנחנו בשיאה של מהפכה טכנולוגית שהעולם נערך סביב המחדש. גם היום, כמו אז, יש כמה אנשים עם כמויות של כסף שלא היו לבן אדם אחד מעולם. גם היום האנשים האלה הם הבעלים של תשתית חיונית לכלכלה של כולנו.
0: היה לנו את הרכבות במאה ה-19, עכשיו יש לנו AI, יש לנו סושיאל מדיה, יש לנו כל מיני פלטפורמות חדשות, שהן לא פחות אסטרטגיות לקיום החברתי והכלכלי שלנו. אנחנו רוצים לעשות רגולציה על אמזון, או על טוויטר, או על AI, אנחנו לא צריכים מהפכה במערכת המשפט, אלא אנחנו צריכים בעצם לעורר מחדש, לגשת לתקדימים שקיימים בתוך המשפט האמריקאי. אנחנו יכולים לקחת את העקרונות האלה ולהגיד, אוקיי, איך אנחנו מיישמים אותם היום?
1: מה המקבילה היום לקו רכבת שחייב לעצור בכל עיר בדרך ולעשות את זה במחיר נמוך כדי שכולם יוכלו להשתתף בשוק?
0: אז היום אמזון למשל, יש לה אלגוריתם והיא נותנת תיעדוף, קודם כל לעצמה, כלומר אם אתה בפלטפורמה מנסה לקנות משהו, אז אם יש מוצר שאמזון בעצמו מייצרים אותו, והם משתמשים כמובן גם בדאטה שיש להם כדי לדעת מה לייצר, אבל הם נותנים תיעדוף למוצרים של עצמם, למוצרים של יצרנים שיש להם מערכת יחסים איתם, ואם אתה יצרן קטן שמנסה לחדור לאיזשהו שוק, או שאתה משלם להם, או שמאוד מאוד קשה לך בעצם לחדור, אתה כאילו אינביזיבל, אתה לא קיים בתוך הפלטפורמה הזאת. אז לפי החוק האמריקאי, ההיסטוריה הזאת, זה סוג של אפליה שהיא לא חוקית. ויש כמובן בארצות הברית אלה שמקדמים תביעות בעניין הזה, שאמזון אסור לה לעשות אפליה מהסוג הזה. אבל אם אנחנו לומדים את הלקח המלא מהמאה ה-19, אז הייתי אומר אפילו משהו יותר שאפתני, שבעצם האלגוריתם של אמזון צריך להיות עליו שליטה מדינית הרבה יותר חזקה, שלמשל יכולה לקדם אינטרסים ציבוריים, למשל אם אתה מוכר משהו שיש לו השלכות סביבתיות מאוד מאוד גרועות, אז אנחנו יכולים לחוקק שזה יהיה מאוד יקר, או שזה לא יהיה משהו שאפשר למכור אותו בפלטפורמה. אם יש כאן מוצרים שיוצרו על ידי בכל מיני תנאי העסקה נצלניים, אלימים, אם יש לך שליטה על האלגוריתם, אז אתה יכול להגיד, את המוצרים האלה אנחנו לא רוצים למכור. כלומר, אם אתה שולט באלגוריתם, אתה לא צריך להיות הבעלים של אמזון. אתה יכול להחליט איזה סוג מסחר אתה רוצה לקדם, ואתה נותן לו איזשהו תיעדוף בתעריפים, ואתה רואה שלאורך זמן אתה בעצם מייצר כלכלה מאוד מאוד שונה.
1: מי שקובע היום את עתידה של הכלכלה האמריקאית, החברה האמריקאית, ומכאן גם את עתידן של חברות רבות אחרות, זו לא הממשלה, או בוודאי לא רק היא, אלה חברות הטכנולוגיה. אם האינטרס של מרק צוקרברג הוא שחצי מבני הנוער יגללו כל היום באינסטגרם ויכנסו לחרדה, אז זה מה שיהיה, כי זו חברה בעם ואסור להתערב בשוק. אם האינטרס של אובר הוא שכל נהגי המוניות יאבדו את העבודה שלהם, וכל מי שיחליף אותם יהיו עובדים חסרי זכויות במעמד נמוך, אז אובר תקבל את הזכות לקבוע את עתידם של הילדים של הנהגים האלה, כי זה שוק חופשי. או הדוגמה הכי מתבקשת.
0: AI זה גם כן דוגמה מהסוג הזה. בעצם לוקחים פה את הידע האנושי, כלומר, משהו שכולנו יצרנו אותו ביחד, כל אחד שכתב משהו, כל אחד שהגיב באינטרנט, או ברמות מחקריות וברמות יותר ציבוריות, ולוקחים את זה, מכניסים את זה לתוך מין meat grinder כזה גדול, ופתאום זה הופך להיות הקניין של איזושהי קבוצה של משקיעים. הוא יכול להיות משהו שיוצר חברה כמעט דיסטופית, שבה כל הידע שייך לקומץ של אנשים, וכל השאר מאבדים את העבודה שלנו, אנחנו כולנו בעצם חוזרים לסטטוס שלנו בתור פלחים, כן? חסרי כל שחשופים לגמרי לכוח של בעלי ההון. בעצם אם אנחנו קופים על זה את הריבונות שלנו, אז אנחנו יכולים להתחיל להגיד, אוקיי, אז אולי בעצם הרווחים של החברות האלה לא שייכים רק לבעלי המניות, אלא הם צריכים להיות מנותבים חזרה לחברה. בהחלט, ברגע שאתה מתחיל לחשוב על טכנולוגיה בעצם בתור שאלה פוליטית, אז אתה נסוג מהתפיסה שאין מה לעשות, זה משהו שפשוט הולך לקרות, גזרה משמיים, ועכשיו יש לנו AI ואין לנו מה לעשות, אלא לבוא ולהגיד, כל טכנולוגיה שפורצת קדימה, יש כלים מדינתיים ופוליטיים שמאפשרים לנו לעשות רגולציה של הדבר הזה, ולדאוג שהפירות יתחלקו באופן יותר שוויוני או פחות שוויוני, בצורה שעומדת יותר בקנה אחד עם הערכים שלנו החברתיים או פחות. כלומר, אין כאן איזשהו עיקרון היסטורי על כזה שאומר שטכנולוגיה חדשה בהכרח היא תשרת דווקא את הקבוצה קטנה של משקיעים. מה שהעיקרים במאה ה-19 דיברו עליו, הם אמרו, אנחנו רוצים שהמדינה תהיה זאת ששולטת באלגוריתם, שקובעת את התעריפים, שקובעת את למי יש גישה ובאיזה תנאים. עקרונות האלה קיימים, אפשר לתרגם אותם גם לטכנולוגיות של היום.
1: דטרויט, זו שנועם הזכיר כיהלום שבכתר התעשייה האמריקאית, היא עיר בשקיעה כבר שנים רבות. תעשיית הרכב של ארצות הברית קרסה אחרי המשבר הכלכלי של 2008, וחגורת הפלדה, תפארת המערב התיכון, הפכה לחגורת החלודה, ונודעה בתור המקום שבו, מתוך הייאוש, האבטלה והזעם, עלה הפופוליזם, ונבחר דונלד טראמפ. ובשבת הקרובה, הוא יהיה הנשיא שיזכה לחגוג את יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית, ולקבוע לאן הכלכלה שלה תלך מכאן.
0: אני כמובן לא מתומכי דונלד טראמפ, אבל אחת התרומות המעניינות של דונלד טראמפ לחשיבה מהסוג הזה, בגלל שהוא חשף כמה בעצם כוח יש למדינה האמריקאית. אם המדינה האמריקאית רוצה להפעיל הרבה מאוד השפעה על חברות הטכנולוגיה, יש לה כלים שהיא יכולה להשתמש בהם כדי לעשות את זה. גם בתור זה שהיא צרכנית מאוד גדולה של השירותים האלה, אז אם היא מחליטה שהיא עוברת מחברת AI אחת לחברה אחרת, אז זה כוח מאוד מאוד גדול. כל דבר כזה מבחינתי זה סוג של מנוף של המדינה יש מול בעלי ההון ומול המגזר הפרטי. ודונלד טראמפ הוא לא יודע איך להשתמש במנופים האלה, אבל הוא בהחלט עשה עבודה מעולה לחשוף כמה שהם קיימים. כלומר, בגלל שעברנו איזושהי שטיפת מוח ניאו-ליברלית, אנחנו שכחנו שהמנופים האלה קיימים, ושכנעו אותנו שגם אם הם קיימים, אז עדיף לא להשתמש בהם, שזה רק יהיה הרסני. מה שדונלד טראמפ מזכיר לנו זה שהמנופים האלה קיימים, הם יכולים לקדם את הסדר העדיפויות הציבורי על חשבון סדר העדיפויות של המשקיעים, של השוק הפרטי, והשאלה הגדולה היא האם יהיה איזשהו כוח פוליטי או איזושהי קבוצה, איזושהי מנהיגות שתדע לקחת את ההבנה הזאת ולמנף את זה דווקא כדי להגיד בוא נקדם כלכלה יותר שוויונית, יותר סביבתית, יותר גם מתקדמת באופן טכנולוגי, אבל לא באופן שהוא רק מטיב עם קומץ קטן, אלא שהטכנולוגיה הזאת בעצם חודרת ומחלחלת לכל החלקים של החברה, כדי שאנחנו לא נהיה הפלחים שהולכים בצד של הפסם של הרכבת, אלא שאנחנו נהיה אלה שנמצאים על הרכבת.
1: האזנתם לפרק של חיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. אם אתם מתעניינים בהיסטוריה כלכלית של ארצות הברית, יש עוד כמה פרקים שאולי יעניין אתכם לשמוע. פרק 63, אנחנו המלכים של העולם, פרק 72, דברים שאין להם מחיר, ופרק 108, הצבא צועד על קיבתו. העורכת שלנו היא לי צדוק, המפיק הוא טל נרונסקי, את הסאונד עורך טל וניג, במערכת שלנו גם אלון אמיצי ושאול אמסטרדמסקי. אתם מוזמנים להזין לכל הפרקים של חיות כיס, בכל יישומון ההסקטים ובאתר כאן. אני צליל אברהם, תודה רבה שהזנתם, יום הולדת שמח, לארצות הברית של אמריקה.

0: מוזיקליות שמתחילות ב...
1: איך.
0: ונגמרות ב...
1: וואו.
0: למה הרוק חשוב כל כך?
1: וואק. יאק.
0: איך נוצרים חורים בשיניים?
1: אוו.
0: ולמה ביוב הוא המצאה מגעילה? הוא גאוני.
1: אוח.
0: מדעי. הסקט חדש לילדים מול הורים סקרנים מבית כאן הסקטים. עם כל התשובות המדעיות על שאלות שתמיד נגאלתם לשאול. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
1: מדעי.
2: אחרי החדשות, פרק של פופ-אפ. מבית כאן הסקטים.
3: כאן החדשות ברשת בית הכותרות. בנמל התעופה בן גוריון נמשך הכאוס, אף שהשביתה שהכריזו העובדים הייתה אמורה להסתיים לפני כשעתיים. דיווחים ברצועה על שני פצועים מאש צהל. אחמד טיבי אומר שדלת שלוש המפלגות הערביות שסיכמו על התמודדות משותפת פתוחה להצטרפות מפלגת רע"מ. שר החוץ המצרי עבדלעתי קורא לישראל להגיב בחיוב להסכמת חמאס למסור את הנשק.
4: חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 5. מול דלפקי הרישום והבידוק הביטחוני בנמל התעופה בן גוריון מצטופפים אלפי בני אדם בתורים ענקיים בעקבות הכאוס שנגרם בשביתה הפתאומית שהכריזו בצהריים העובדים. זאת אף שמן השעה 3 הייתה השביתה אמורה להסתיים והוכרז על חזרה לשגרה. ראש הממשלה נתניהו פרסם בעקבות השביתה רשומה ברשת אקס ובה כתב, נטבג ימשיך להיות פתוח ולעבוד כרגיל. מי שיעמוד בדרך יעוף הביתה. על פי הודעת רשות שדות התעופה, הנחיתות וההמראות התחדשו בהדרגה בהתאם לסידור מחדש של לוח הטיסות. הרשות ביקשה מציבור הנוסעים להיות בקשר עם חברות התעופה ולהתעדכן במועדי הטיסות ובשינויים אפשריים בלוח הזמנים. הלחימה ברצועה, ערוץ אלג'זירה מדווח על שני פצועים מאש צהל בשטחים שמעבר לקו הצהוב בח'אן יונס שבדרום הרצועה ועל קטין שנפצע מירי של צהל בבית לאיה שבצפונה. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. הסיכום על התמודדות משותפת בבחירות של שלוש המפלגות הערביות, חדש, טל ובלד. יושב ראש טל, אחמד טיבי, אמר לכאן חדשות ברשת ב' כי הדלת פתוחה להצטרפות מפלגת רע"מ לרשימה המשותפת.
5: לפי ההצהרות הסיכוי לא גדול, אבל לא נסגרה. הסיכוי הוא לא אפס, ולכן אנחנו ברשימה המשותפת קוראים להרחיב את השלישייה לרביעייה ולהקים רשימה משותפת גדולה. אם זה יתאפשר, מה טוב. אם לא יתאפשר, אז חייבים לעשות הסכם עודפים בין הרשימה המשותפת לבין רע"מ.
3: אחמד טיבי אמר את הדברים לערן זינגר. המגעים ליישום השלב השני בתוכנית הנשיא טראמפ לסיום המלחמה ברצועת עזה. שר החוץ של מצרים, באדר עבדלעתי, אומר כי חמאס והפלגים הפלסטיניים הסכימו למסור את הנשק וקורא לממשלת ישראל להגיב למהלכים החיוביים הללו במהלכים דומים.
6: الآن قبلت حماس والفصائل الفلسطينية بتسليم السلاح وعلى الطرف الآخر على الطرف الإسرائيلي
3: عبدالعاتي ادגיש במסיבת עיתונאים בקהיר עם עמיתו מקטר כי מה שנדרש הוא לבצע צעיפי ההסכם על ידי שני הצדדים בהתאם לחזונו ולתוכניתו של הנשיא טראמפ לשלום. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. בית משפט השלום בפתח תקווה העריך עד ליום שני את מעצרם של חמישה חשודים במעורבות בקטטה שקדמה למותו של אלדר דיין. במשטרה חושדים כי החמישה גרמו לדיין חבלה חמורה במהלך התקיפה שהובילה למותו כעבור כמה שעות. בהיעדר ראיות בשלב זה לא מיוחס לחשודים רצח או הריגה, אלא קשירת קשר לפשע. הקטטה עצמה לא תועדה במצלמות והחשודים מסרו גרסאות שונות בנוגע לחלקם באירוע. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. שלושה עובדים נפצעו קשה ובינוני בפיצוץ של פסולת ביטחונית במפעל אקוסול שבנאות חובב. בעקבות האירוע סגרו מפקחי מנהל הבטיחות במשרד העבודה את סביבת העבודה במפעל וכן במפעל נוסף בצפון שסיפק את החומר לאחר שגם בו אותרו כשלים בטיחותיים. ראש מנהל הבטיחות חזי שוורצמן אמר כי מדובר ברשלנות שתחקר אטום וכי המשרד ימצא את כל ההליכים הנדרשים מול המפעלים. ידיעה של כתבנו איציק זוארץ.
7: כאן תחזית.
8: הערב בכאן 11.
9: הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
10: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
9: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
11: התחזית בחסות
12: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
3: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה ברוב האזורים והכבדה בעומס החום. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, פרק של פופ-אפ מבית כאן הסקטים.
14: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
15: איך הופכים לאגדה? איך מתחזקים קריירה של 60 שנה? איך מצליחים להכניס להיט במקום הראשון במצעדי האזנות בכל אחד מששת העשורים האחרונים, יותר מכל זמרת אחרת אי פעם? שלום, אני אלעד ברנועי ואתם על פרק בונוס של פופ-אפ לרגל יום הולדתה ה-80 של שר. זו בעצם גרסה מחודשת של קטע שהעלינו לפני 5 שנים לרגל יום הולדתה ה-75. זה פרק קצרצר שבו ננסה לפצח מהו סוד שיקוי החיים של שר. אז לכבוד יום הולדתה ה-80, אני גאה להציג בפניכם את המדריך המלא. איך להיות שר בשמונה צעדים פשוטים. ונתחיל מהצעד הראשון. קודם כל, כדאי להצטרף לפאוור קאפל.

שרילין סרקיזיאן נולדה בקליפורניה ב-1946 לג'ון נהג מסעית ולג'קי קראוץ', שחקנית ודוגמנית שמאוחר יותר תשנה את שמה לג'ורג'יה הולט. הוא ממוצא ארמני, היא ממוצא בריטי וצרפתי, וכנראה גם קצת ילידי אמריקאי, מה שפעם היה מכונה אינדיאני. אולי אנחנו עוד נחזור לזה. מגיל צעיר שרילין, או בקיצור שר, ידע שהיא רוצה להשתלב בעולם הבידור והמוזיקה. בגיל 16 היא נשרה מבית הספר בעקבות לקויות למידה קשות, ועברה ללוס אנג'לס בניסיון להגשים את החלום להפוך לכוכבת. ב-LA פגשה את סוני, שהיה מבוגר ממנה ב-11 שנה, ולמרות הפרשי הגילאים ביניהם, והעובדה שהיא הייתה קטינה, השניים התאהבו והתחתנו. שר הוציאה כמה שירים בתור סולנית, אבל הקול הנמוך והווה שלה לא התקבל יפה. השניים החליטו להפוך לצמד, סוני ושר. והשיר הראשון שלהם, I Got You Babe, זכה להצלחה עצומה, הגיע למקום הראשון במצעד הפזמונים, והזניק את הקריירה של הצמד. הרבה לפני ביונסה וג'י-זי, הרבה לפני קים וקניה, סוני ושר הפכו לפאוור קאפל הלוהט של שנות ה-60 וה-70. אבל אם שר התחילה בתור הצלע החלשה וחסרת הביטחון של הצמד, מהר מאוד היא הפכה לבולטת מבין השניים, וייתכן שזו הייתה אחת הסיבות לפרידה שלהם כעשור מאוחר יותר. הרבה מזה היה בזכות סגנון האופנה הנועז שלה, מה שמוביל אותנו לצעד הבא.

0: כשזה מגיע לאופנה, אין דבר כזה יותר מדי. שרי אייקון אופנה שאפשר לזהות את ההשפעות שלו עד היום, מהמט גלה ועד האירוויזיון. שר החליפה לאורך השנים אין ספור סגנונות לבוש. דיסקו, רוק, גלם, אור, קאנטרי, דנים, בוטש, היא עברה כל כך הרבה שלבים, שקשה לדמיין סגנון לבוש שהיא לא תנסה, או שיער מבין מאות ואלפי הפאות שהיא החליפה לאורך השנים. מאחורי התלבושות הגדולות מהחיים של שר, עמד מעצב האופנה המיתולוגי בוב מקי, שהלביש אותה בין השאר בחליפות פייטים, מכנסי פדלפון נוצצים, שמלות שקופות, כובעי נוצות ובביקיני זהירים. לא הייתה תלבושת נועזת מדי עבור שר. הרבה לפני ליידי גאגה, הרבה לפני ג'יילו, הרבה לפני סברינה קרפנטר, הבגדים של שר היו מעוררים שעוריות באופן קבוע. היא גם הייתה האישה הראשונה שחשפה את הפופיק שלה בטלוויזיה, בשנת 1975, צעד שנחשב אז לפרובוקטיבי מאוד. אחת התלבושות הזכורות ביותר של שר היא סמלה שחורה חשופה, עם כובע ענק מנוצות שחורות, שלבשה לטקס האוסקר בשנת 1986, כשהגישה את הפרס לשחקנית המשנה הטובה ביותר.
1: As you can see, I did receive my Academy booklet on how to dress like a serious actress.
0: שר נופפה כך באצבע משולשת מטאפורית לוועדת האקדמיה, שלא לקחה אותה ברצינות כשחקנית. אגב, שנתיים מאוחר יותר, היא זכתה באוסקר לשחקנית הטובה ביותר, על תפקידה בסרט מונסטרק, מוקת ירח.
2: My father married up your Cherokee. My mother's people were ashamed of me.
0: הסגנון האופנתי של שר היה כרוך בלא מעט ניחוס, שלא לומר ניקוס תרבותי. מה שבעשור האחרון נחשב לפוגעני ולא תקין פוליטית, היה אחד מעמודי הטוור של הקריירה של שר. הדבר התבטא גם בתלבושות וגם בשירים, שהיו מלאים בצוענים, זונות, ויותר מכל אמריקאים ילידיים שכונו אז אינדיאנים. אחד השירים השנויים במחלוקת של שר הוא "Half Breed", בת תערובת, מ-1973. בקליפ היא נראית כשהיא לובשת תלבושת מסורתית של צ'יף, ושרה אלימה בתור צ'רוקי טהורה, כלומר מי שנולדה לשבט הצ'רוקי. על אף שאימה של שר, ג'ורג'יה הולט, טוענת שיש לה גם מקורות אמריקאים ילידיים, עניין שרבים מטילים בו ספק, המילים של השיר, ובעיקר הקליפ, עוררו ביקורת רבה על שר. היא מצידה המשיכה להופיע ולהצטלם עם תלבושות אינדיאניות מסורתיות במשך שנים. שזה גם חלק גדול מהעניין. שר אף פעם לא התרגשה מהביקורות. להפך, היא הבינה שזו דרך טובה לשמור על העיניים מופנות אלייך כל הזמן. את צריכה לעמוד איתנה ולא להתכופף מולן. מה שמוביל אותנו לצעד הבא, צעד מספר 3. תמיד תגידי מה שאת חושבת. הרבה לפני שנשים במוזיקה היו מעזות להביע עמדות פמיניסטיות, בתקופה שבה כל מוקדי הכוח נשלטו לחלוטין על ידי גברים, שר לא פחדה לדבר.
3: You said, a man is not a necessity, a man is a luxury, like dessert.
4: Yeah. Man is absolutely not a necessity. I adore dessert. I love men. I think men are the coolest. But you don't really need them to live.
0: גברים הם כמו קינוח, מותרות. אין בהם צורך כדי לחיות, היא אמרה בריאיון מ-1996. באותו ראיון היא סיפרה שכשאימא אמרה לה שהיא צריכה למצוא גבר עשיר ולהתמסד, היא ענתה לה,
3: I said, "Mom, I am a rich man." You know?
0: אימא, אני גבר עשיר. שר קנתה לעצמה שם של מורדת, של מי שלא מתביישת לומר מה שהיא רוצה בפנים. ומי שחטפו ממנה לאורך השנים, היו בעיקר עיתונאים ומנחי תוכניות אירוח שהציקו להם שאלות. כך למשל, בשנת 86, היא קראה לדייביד לטרמן,
5: "Because you thought I was
3: an ass."
0: בשידור חי. ב-2002, כשהוא שאל אותה מה היא תעשה אחרי התוכנית, היא ענתה לו, הסגנון הבוטה של שר לא התרכך לאורך השנים, אלא בדיוק להפך. כך למשל, כשאלן דה ג'נרס ניסתה להביך אותה בתוכנית שלה ב-2019, שר אמרה לה בתגובה,
3: "Bitch."
0: רק לאחרונה, באמת גלה 2026, כשעיתונאית שאלה אותה אם היא נהנית, היא ענתה בפשטות, "עדיין לא."
6: Are you having fun tonight, Cher?
0: במשך שנים שר תפעלה חשבון טוויטר ערני מאוד ומצחיק מאוד, שבו היא סגרה חשבון עם כל מי שהרגיז אותה, כמו למשל דונלד טראמפ. אבל מי שסבלה מהפה הגדול של שר יותר מכולם, היא ללא ספק מדונה. הצעד הרביעי שלנו בדרך להפוך לשר הוא פשוט מאוד. תמצאי את הכוכבת הכי גדולה של התקופה, ותהפכי אותה לאויבת המושבעת שלך, ללא כל סיבה. הרבה לפני עידן המריבות המתוקשרות, קניה ווסט וטיילור סוויפט, קרדי בי וניקי מינאז', דרייק וקנדריק למר, או סברינה קרפנטר ואוליביה רודריגו, שר הבינה שאין דבר שהקהל אוהב יותר מיריבות לוהטת. וכך, מסוף שנות ה-80, בכל הזדמנות שהיא נשאלה, היא הייתה מחמיאה למדונה באגרסיביות.
4: I mean, she's unbelievably creative because she's not unbelievably talented. She's not beautiful. She's a major, major star, and she's not really a great, great singer. She's not really a great, great actress. But she's a, I mean, but she's one of the biggest stars in the world.
0: או קוראת לה בכל מיני כינויים לא מחמיאים, שלעיתים קרובות היו מצונזרים.
7: You should be a little bit more magnanimous and a little bit less of a...
0: למרות המילים הקשות, נראה ששר לא לקחה יותר מדי ברצינות את הריב המומצא הזה, ובעיקר נהנית ממנו. השתיים אמנם הספיקו להתפייס מאז, ובכל זאת, ששאלו את שר לפני כמה שנים איך חגגה את יום הולדתה של מדונה, היא ענתה שהיא עברה בדיקת קולונוסקופיה.
4: But come on, it was funny.
5: Oh, it's hilarious.
0: כאמור, שר אומנם ידועה בעיקר בתור זמרת, אבל היא גם שחקנית קולנוע וטלוויזיה מצליחה, שזכתה בפרס אוסקר ובשלושה פרסי גלובוס הזהב. היא גילמה מנעד רחב של תפקידים, מהמחשפות מאיסטוויק משנת 87, דרך בתולות הים מ-1990, ועד מממיה 2 מ-2018. אבל מה שהופך את שר לשחקנית איקונית הוא הצעד החמישי שלנו, והפעם מדובר בכלל פשוט מאוד. לא משנה את התפקיד את משחקת, תמיד תישארי את. שר אף פעם לא משתנה. היא תמיד נשארת אותה דמות. היא תמיד שר, עם שפת גוף והבעות פנים ייחודיות, וסגנון דיבור שאי אפשר לטעות בו.
4: Snap out of it!
0: הדיבור הטיפוסי של שר הפך אותה לדמות שהרבה מלכות דרג אוהבות לחכות, ולגי אייקון הכי בולט ואהוב בעולם. מה שמוביל אותנו לצעד מספר 6. תמיד תשמחי על ההומואים. הרבה לפני שזה נהיה אופנתי, שר הביאה תמיכה בלתי מסויגת בקהילה הגאה, ובעיקר בהומואים, שלדבריה בלעדיהם היא לא הייתה שורדת. היא אפילו אמרה פעם שאם היא תפסיק ללבוש פאות ובגדים נוצצים, מלכות דרג ברחבי ארצות הברית יפשטו רגל. בשנת 2000 היא התארחה בסדרה וויל וגרייס בתור עצמה, כשג'ק, שמעריץ אותה, היה בטוח שהיא מלכת דרג, וניסה ללמד אותה איך לעשות חיקוי טוב יותר של עצמה.
4: If I could turn back time. If I could turn back time.
0: גם במרוץ לדרג של רו פול, שר זוכה לאין ספור מחוות וחיקויים יותר מכל אומן אחר.
5: I'm Cher, bitch!
0: למרות זאת, כשבנת צ'ז בונו יצא מהארון בתור גבר טרנס, היא התקשתה לקבל אותו בהתחלה. אבל מאז היא התנצה על כך, והיום היא עומדת מאחוריו לחלוטין.

0: שר אף פעם לא אהבה להזדקן. כשאופרה ווינפרי שאלה אותה ב-2008 מה היא חושבת על זקנה, היא אמרה,
1: I think it sucks.
0: אבל נראה שהיא באמת פיצחה את השיטה להחזיר את הזמן לאחור, או לפחות להקפיא אותו. צעד מספר 7 הוא בנושא טיפולים קוסמטיים וניתוחים פלסטיים, והכלל הוא כזה. מתחילים מוקדם ומוסיפים קצת כל שנה. שר גלויה מאוד בנושא הטיפולים הקוסמטיים שהיא עברה, וכבר בשנות ה-80 היא אמרה שהיא תהיה הראשונה לעבור ניתוח פלסטיק כשהיא תצטרך.
2: If I needed to have something done, I would certainly be the first one in the line to the doctor, you know. I could accept getting older, but I don't plan to disintegrate.
0: וכך היא עשתה. החל בשנות ה-30 שלה, שר החלה לעבור טיפולים קוסמטיים שונים. ניתוח אף, מתיחות פנים, הרמות אפפיים, הזרקות בוטוקס, חומצה הילרונית, והיא ממשיכה לעשות כך עד היום, מעט בכל פעם. בשונה משחקנים וזמרים שעשו מהפך קוסמטי דרמטי, כמו רנה זלווגר, קורטני קוקס או אדם לוין, שר ויתרה על המראה הטבעי בגיל צעיר, ומאז ועד היום היא נראית פחות או יותר אותו דבר. אבל ניתוחים פלסטיים הם חלק קטן מהסיפור. הצעד השמיני והאחרון בדרך להפוך לשר הוא לא רק לזהות טרנדים, אלא ליצור אותם וללכת איתם עד הסוף, לא משנה מה אנשים אומרים. גם אם מדובר באופנה קיצונית, גם אם אלה עמדות פוליטיות לא מקובלות, גם אם זה ללכת על קו מוזיקלי מוזר וחדשני. כשבשנת 98 יצא עם בליב, מבקרים לא ידעו איך לאכול את זה.

השימוש הבוטה כל כך באוטוטיון נשמע להם גס ולא מוזיקלי, אבל שר המשיכה בטכניקה שלא רק הפכה למזוהה איתה, אלא חדרה באופן עמוק למוזיקת פופ, טראפ והיפופ. ואולי יותר מכל דבר אחר, זה מה שהופך את שר לאגדה על זמנית. היכולת שלה להתאים את עצמה כבר יותר מ-60 שנה, מבלי לאבד ולו טיפה ממי שהיא. שר היא הזיקית שלא משתנה. בגיל 80 היא חיה ובועטת, ולא נראה שהיא הולכת לשום מקום. כי כמו שאומר הפתגם הידוע, כשיגיע סוף העולם והכל ייגמר, שני דברים יישארו. מקקים

0: אלעד ברנועי.
1: שלום, אני אלעד ברנועי ואתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, והשבוע יש לנו פרק קצר אבל דחוס מאוד. היום אנחנו הולכים להציע קריאה באלבום החדש של אסולין, אתם אולי מכירים אותה בתור ג'יי למוטה. בואו נדבר על ישראל יאנה.

26 דקות, 10 שירים, זה כל האורך של ישראליאנה. זה האלבום החמישי של הסולין, השמינים סופרים גם אלבומי שיתופי פעולה ורמיקסים, והשלישי שלה בעברית. חוץ מזה, היו לה גם 4 מיני אלבומים. רותם על הג'ם הסולין היא ילידת 1991, והאספק שלה הוא מעורר השתאות ממש. היא מסוג האנשים שרק לקרוא את הוויקיפדיה שלהם גורם לך להרגיש עצלן. זה לא רק כמות המוזיקה שהספיקה לעשות בקצת יותר מעשור, זה לא רק שהיא הספיקה ללמוד ג'אז בשלוחה של הניו סקול הניו יורקי, לגור בברלין ולהפוך לכוכבת ביפן, זה גם המנעד הרחב של סגנונות וז'אנרים שהספיקה להתנסות בהם. אי-פופ, מזרחית, ג'אז, פולק, סול, דנס, האוס, רגטון, ג'יי-פופ, הייפר-פופ ועוד הרבה אחרים. בשנים האחרונות נראה שהסולין הולכת ומתחברת לשורשים. אם זה המעבר לשיר בעיקר בעברית, אם זה שינוי שם הבמה מג'יי למוטה לשם המשפחה של הסולין, ואם זה העיסוק ההולך ומעמיק בישראליות, עיסוק שמגיע לשיא באלבום הזה. אלה היו שנים טובות בקריירה של הסולין, בלי עין הרע, עם תיק צמוד כל הזמן, גם על הבמה, כמו מלכת אנגליה, כמו מומין אימא. הסולין הצליחה בשנים האחרונות לייצר לא מעט רגעים וקטעים ויראליים, אם זה תזמני, שיר שנדבר עליו בהמשך, אם זה חרטטי בביטחון, אבל לצד מה שעשוי היה להפוך להתכנסות, הסולין דווקא מתפוצצת בעולם. במרץ האחרון היא חתמה על עסקה עם אפל, שתשתמש בשיר שלה וורה וורה לקמפיין בינלאומי. 甘い言葉とかはニクラクラ十チルに冷やしてブラブラ一

דרסו, בדומה להילה רוח, בדומה לנונו, גם הסוליני מסוג האומנים שאפשר ללמוד מהשירים שלהם, שהם מה שנקרא chronically online, כלומר מחוברים כל הזמן, מצויים מאוד במה שקורה ברשת, וכמו תלמידים טובים של התרבות הפופולרית, גם במה שקורה בעולם. הדבר הזה מייצר פעם אחר פעם אלבומים מעניינים מאוד, כאלה שמצליחים להגיד משהו על הרגע הזה בזמן, על התרבות הישראלית ברגע הזה בזמן, על השפה, על הלך הרוח המקומי. במובן הזה, יותר מכל ז'אנר אחר, הסוליני יוצרת פופ במובן הכי עמוק של המונח הזה. היא מבינה את המקום שלה כמי שלא מביטה בתרבות מהצד וכותבת עליה, אלא ממש לוקחת בחלק. אם זו התרבות הישראלית, ואם זו התרבות העולמית. אז מה נעשה כאן היום? את אחד הדברים שאני הכי אוהב לעשות כאן, ההזנה מודרכת לאלבום, שיר אחרי שיר. על כל השירים של ישראליין החתומים שלושה, השותפים הקבועים, אופיר יוגב, אופירי, עמרי בר ורותם אסולין בעצמה. הם חתומים שלושתם גם על המילים, גם על הלחן, גם על העיבוד, וגם על ההפקה של כל השירים באלבום. זו נקודה שכדאי להתעכב עליה. יש לישראליין הסאונד קוהרנטי מאוד, שאי אפשר לנתק מהטקסט, ויש כאן חיבור בין הצורה לתוכן וההבנה שהם אחד. ישראליין הוא מונח תרבותי וסוציולוגי שאסולין עושה לו ריקלמינג עכשווי מעניין. ישראליאנה היא הווריאציה הישראלית לאמריקנה, כלומר אובייקטים תרבותיים, ממשיים וגם מופשטים שמזוהים עם אמריקה. פאי תפוחים, קאובויז, 4 ביולי, ג'יימס דין, מרלבו, ג'ינס של ליווייס, בקיצור, כל הדברים שלנה דלרי שרה עליהם. ישראליאנה הוא מונח שנכנס לשימוש בשנות ה-90, כשאספנים פרטיים התחילו לאסוף חפצים שמזוהים באופן מובהק עם ארץ ישראל, בעיקר חפצים שיוצרו בארץ בין שנות ה-20 לשנות ה-70 פחות או יותר. לוף, עטה, כלי קרמיקה של לפיד, קפה נמס של אלית, מסטיק אלמה, מסקית, בירה נשר, אתם יכולים כבר לצייר לכם תמונה. אם יודאיקה הייתה מכלול החפצים שמזוהים עם היהדות, ישראליאנה היא וריאציה ישראלית, אפשר אפילו לומר ציונית של הדבר הזה. הסוציולוג עוז אלמוג כתב מאמר על ישראליאנה ועל נוסטלגיה ישראלית, ושם הוא מתייחס לאופן שבו המחקר ההיסטורי הולך ומשתנה לקראת סוף המאה ה-20, והוא מסמן מה שנקרא מיקרו-היסטוריה, כלומר היסטוריה ברזולוציה קטנה יותר, גם של זמן, כלומר חוזרת לעבר הקרוב, וגם שמתמקדת בהיסטוריה עממית, בתרבות חומרית ופופולרית ובחפצים יומיומיים. מיד נדבר על השיר ישראליאנה ועל האופן שבו הסולין מסמנת ישראליאנה עכשווית חדשה, אבל כבר במבט מהיר בשירי האלבום אפשר לראות איזו מלאכת עוצרות של ישראליות בזמן הזה. בלטם, אקונומיקה, פילטיס מכשירים, כלום בפיטה. אני לא יודע אם הסולין קראה את המאמר של אלמוג או לא, אבל זו הברקה של ממש לקרוא לאלבום פופ ישראלי ישראליאנה. כי כמו אלבום פופ טוב שלוקח את עצמו ברצינות, גם ישראליאנה משמש ככדור מראות נוצץ של התרבות הפופולרית, ובמקרה הזה בייחוד התרבות הפופולרית הישראלית. זה אלבום קצר, אבל אסולין מבצעת בו מהלך מז'ורי, ומבקשת, ולדעתי גם מצליחה, לומר משהו על מה שאני רוצה לקרוא לו, המצב הישראלי. כמו בד בני עם הכיסאות פלסטיק, שם קוד קטר, על עטיפת האלבום האחרון שלו, אפרופו ישראליאנה עכשווית, אסולין מופיעה על עטיפת ישראליאנה כשהיא שותה ברד למבדה, בטעם האהוב, כחול. זה בדיוק המתח הזה בין משהו שהוא מאוד ילדות ישראלית ומאוד ילדות אוניברסלית בו זמנית. למרות שקל למתוח ממנה קווים לאין ספור רפרנסים, ואנחנו גם נעשה את זה במידה, הדבר הכי מעניין עם אסולין הוא שהיא מצליחה לשוחח עם התרבות, ובו בזמן לעשות משהו שהוא לגמרי שלה. סאונד עכשווי, מוכר, אבל מקורי וייחודי. בתקופה שבה כל הלחנים נגמרו, ואומנים לא מפסיקים למחזר שירים של אחרים, זה תענוג לצלול לאלבום כזה. לפני שנצא לדרך אני רוצה להגיד, קודם כדאי להאזין לאלבום ישראליאנה מההתחלה ועד הסוף, ורק אז להאזין לפרק. זה יגביר את ההנאה שלכם, אני מבטיח. אז יאללה, מספיק הקדמות, בואו נתחיל. כמה כמה.

אסולין פותחת את האלבום בבום, בשיר הנושא שלו, ומה שלדעתי הוא טקסט שאפשר להקדיש רק לו פרק שלם. זה שיר אפרוביט איטי, שמתחיל בשורה של ביטויים ואלמנטים מקומיים, הישראליאנה החדשה. עוד לפני המילים, כבר בעצם הבחירה לנגן את השיר ישראליאנה במקצב אפריקאי, יש אמירה חזקה. ליין הכינור ברקע מזכיר את אלן וסלן של להקת שפתיים, ממקם אותנו במרחב מזרח תיכוני לבנטיני. סרט טורקי, שים הכל בפיטה, טעם של אימא, אסולין נותנת לנו קורדינטות של מה ישראל בעיניה. אמנם יש כאן אלמנט של רומנטיקה ונוסטלגיה, אבל זה מבט מפוקח וכואב בישראל 2026. לצד נר יום הולדת, נר נשמה. לצד שלוק מהערק, אין לי ממד. סבתא מתקשרת ואומרת, נביבה שכוסה לך צלחת, בזמן

שהוא בחדשות בוכה. יש בשיר משחקים מצלוליים יפים, אופייניים מאוד לכתיבה של הסולין, כמו למשל כמה כמה, ככה זה כאן, אבל הלב של השיר הזה נחשף רק בחלק השני שלו, בבית טראפ, שבו אנחנו מבינים שהסולין מדברת על ההחלטה להביא ילד בישראל. עולים ביחד ללבל הבא, הזיה, הימור משוגע, יום יום והבטן גדלה. לרגעים, השיר הזה מזכיר את זיון של לורן היל.

בזיון היל מתארת את הפער בין הבחוץ, שאומר לה, לורן, אל תעשי את זה, תהיה חכמה, את תגמרי את הקריירה שלך, אבל היא נוגעת בבטן שלה ומרגישה את הפלא שהיא נושאת בתוכה. הם אומרים לה להשתמש בראש שלה, אבל היא בוחרת להשתמש בלב שלה. גם אסולין מבינה שלהביא ילד בישראל זה אימור, זה מסוכן, זה אולי לא הדבר הרציונלי לעשות, אבל היא מקשיבה ללב שלה. יש גם כמה שורות יפהפיות ממש.

אני אול אין, שמתי את כל הז'יטונים, אלה שורות שאותי באופן אישי ממש שוברות. היא שרה גם על הבחירה להביא כאן ילד, וגם על האימור שלה על התרבות הישראלית. למה? במובן מסוים היא אומרת שאין לה ברירה, כי זה מי שהיא. היא לא אומרת, המדינה זה אני, היא אומרת, אני חלק מהמרחב הזה. אני חלק מהשפה, מהתרבות הישראלית, אני ישראליאנה. זה מתכתב עם אין לי ארץ אחרת, זה מתכתב עם כפיים לגזורים של נונו. זה שיר אהבה לילד, לבן זוג, לבית, שיר אהבה שנכתב כמעט מאין ברירה.

בלתם הוא שיר שאפשר להדגים באמצעותו משהו שמאפיין מאוד את הכתיבה של אסולין. היא מתארת סיטואציה מוכרת, חופשה, מנוחה, כיף, ואז פתאום קורה משהו בלתי מתוכנן, והתוכניות מתבטלות, במקרה הזה בגלל עבודה. יש כאן כמה שורות שזה פשוט ללקק את האצבעות. למשל, חמישי הגיע יום של ישיבות, יש לי דט עם הבנות, כולן לבושות, כולן תאורות, חיבוקים ונשיקות, או לא לכתוב לי מגילה, לא אסתר אבל מלכה. אפשר להביט בזה בתור שיר פופ מזרחי, חמוד ושנון, על משהו יומיומי וקטן שקורה כל הזמן, בטח בנוף הישראלי. אבל לאסולין יש בכתיבה את האיכות הטיפקסית הזאת, הקוביוזית, של שירי פופ שהם על פניו כלילים, אבל בעצם יש בהם פאנץ', לפעמים חברתי, לפעמים פוליטי, תמיד רגשי. גם כאן זה כאילו האופן שבו העבודה משבשת את החיים הפרטיים, הצורך להתפרנס, לציית למי שמשלם לך את המשכורת, גובר על אינטימיות רומנטית או על חברות. אבל שכבה אחת מעל זה מונח בלתם אחר, שהוא החיים בישראל. מלחמות, ביטולים, כל התוכניות לים, רבים מאומני ישראל מכירים את זה היטב, גם אסולין, כשהופעות גדולות שלהם התבטלו בגלל המצב הביטחוני. ובכלל, כל עצמאי בישראל הפסיד כסף מרצף המלחמות בשנים האחרונות, ופתאום שורה כמו זה לא צפוי, מה הסיכוי, צריכה לזוז, מבטיחה לך פיצוי, נטענת במשמעות אחרת. וכשאסולין שרה, אז לא לבכות, אין מה לעשות, שימו פתק בתיבה של התלונות, גם כאן יש כפל משמעות, כשלשים פתק בתיבה של התלונות יכול להתפרש כללכת להצביע בבחירות. איזה יפה לחשוב על הקלפי בתור התיבה של התלונות. בסוף השיר, אסולין שרה באנגלית.

0: הכוכב של היסטוריה, אני חייבת לזוז.
1: בהמשך לישראל, יענה, גם כאן אפשר לקרוא מערכת יחסים כמעט כפייתית עם המקום הזה, של אהבה וחיבור, אבל לפעמים גם כאב ומיאוס.

Unfollow הוא שיר פרידה שנשען על פעולה מוכרת, Unfollow, להסיר עוקב באינסטגרם. הוא נפתח בקאט, ובמובן מסוים אפשר לקרוא אותו כהמשך עלילתי של בלטם, של לחתוך ממישהו. מבחינה סגנונית, נפתח כאן ערוץ חדש של פופ אלקטרוני, ובאופן ספציפי של מוזיקת דנס. זה שיר שנשמע כמו להיט מ-2009, שיר שדייוויד גואטה, כן, אמרתי גואטה, היה חותם עליו בשמחה. ההפקה המועדונית, הקצת אפלה, עובדת מצוין עם המילים העצובות. אנפולו נעשה בשנים האחרונות לסמל תרבותי חזק, ובשיר אסולין מסבירה את ההיגיון הרגשי מאחוריו. סטורי שלך עושה לי דארק, בא לי דף חלק, שנייה להרגיש את הלבד, אבל השורה שממש תפסה אותי היא איך זה כואב לראות אותך ממשיך לחיות. אלה מילים פשוטות שאפשר כמעט לא לשים לב לכמה הן קשות. זה אמנם נשמע אכזרי, אבל אסולין מסבירה. רוצה שתהיה בטוב, אבל לא צריכה לראות. כמו במאחלת לך של שרית חדד, כמו בפרידה מן הנוף של ויסלבה שימבורסקה, הדוברת בשיר רוצה שיהיה לו טוב, אבל היא מתקשה להביט בזה. והיא מרגישה אותו דבר גם כשהוא מביט בה. היא שרה, המבט שלך שורף אותי. היא מרגישה איך כל צפייה שלו בסטורי שלה מסנדלת אותה. היא רואה את עצמה דרך העיניים שלו, ומתקשה להמשיך הלאה.

דופמין ממשיך את הקו המוזיקלי הדנסי של Unfollow. זה על פניו שיר אהבה, לשיר למישהו שהוא הדופמין שלי, שהוא משחרר תחושה חיובית במוח של תגמול, אבל הקול הרובוטי של הסולין בשיר והביט האפל שלו מרמזים על משהו אחר. גם במילים מוזכר תדר מסוכן, אזהרה, ובכלל יש אווירה מבשרת רעות. היחס לנמען בשיר הוא כמו של התמכרות לסם, לתחושה טובה רגעית שאולי מסווה מערכת יחסים לא בריאה. מעניין לחשוב על המקום של דופמין ברגע הזה, בתרבות. גם רובין הוציאה שנה שיר שנקרא דופמין. דופמין.

רובין תוהה מה שהיא מרגישה כלפי מי שהיא שרה אליו הוא אמיתי, או שזה רק דופמין. האם מדובר בחיבור, באהבה, באמת, או פשוט בכימיה? גם רוסליה, אהובתנו, תיארה את האלבום האחרון של הלוקס בתור אנטי-דופמין, בתור תרופת נגד לתרבות הסיפוק המיידי האינטרנטית של דום סקרולינג וטרנדים בטיק טוק. בדומה לרובין, גם אסולין מקיימת כאן איזו מערכת יחסים רב משמעית עם דופמין כרעיון. מצד אחד חשדנות ואפילו חשש, מצד שני איזה רצון לצלול פנימה ולאבד את עצמה בתחושה.

דואלינגו הוא שיר רגטון עם התאמה מושלמת בין הצורה לתוכן. זה שיר מצחיק מאוד שכולו מחווה לתרבות לטינית, חיבור שקיים בתרבות הישראלית כבר עשרות שנים, והולך ומתעדק בשנתיים האחרונות עם ההצלחה של האלבום האחרון של בד בני, שכבר הזכרנו כאן. גם זה חלק מהישראליאנה. דואלינגו זה אמנם שיר דחקה, שמתבסס על משחקי ושיבושי מילים בין עברית לספרדית, החל משם השיר דואלינגו במקום דואלינגו, ועד השלמתי שתי עונות של צ'יקיטיטוס במקום צ'יקיטיטס, אבל זו דחקה שלוקחת את עצמה ברצינות. יש פה הפקה משגעת, הפסנתר בתור בייסליין, אפרופו רוסליה, מזכיר את סאוקו. כמו כל השירים באלבום, גם כאן יש שורות מבריקות. כשהשורות אהובות עליהן, יש לו סטייל של העולמים, איך החיוך שלו טי מטיס, יש לו כל מה שגבר צריך, הוא לא יודע מילה בעברית. וסטארט אקונומיקה!

תשמעו, אקונומיקה הוא שיר שהיה צריך להיכתב. שיר שהתרבות הישראלית חיכתה לו, הייתה זקוקה לו, והנה הוא סוף סוף בא. על המקום של אקונומיקה בתרבות הישראלית הקדשנו כאן פרק שלם, אני אשים לו לינק בתיאור של הפרק הזה. אקונומיקה הוא המנון העצמה ממכר, שמשתמש באקונומיקה בתור מטאפורה להתחלה מחדש אחרי פרידה. עשו לנשרה על הצורך לקרצף ולחטא את המרחב הביתי, כדי למחוק כל זכר או ריח לקשר שהסתיים. מסירה קטמי מסירה אותך, Fresh Start אקונומיקה. זו הפקת אינדיסליז מצוינת, צ'רלי אקסי אקס ואייג'י קוק פוגשים את ה-YAYS ואת פינק פנתרס. אני יודע שישר עולה לראש וון דאץ' או גס של צ'רלי, אבל הסאונד הזה הולך הרבה אחורה. אופירי, עמרי בר והסולין עושים כאן מחווה חוזרת באלבום לביטים ולסאונד של פופ אינדיסליז מתחילת שנות ה-2000 עד תחילת העשור השני של שנות ה-2000. אותה מוזיקה שחוזרת בשנתיים האחרונות ובדיוק אותם דברים שצ'רלי עושה להם מחווה בברט. תקשיבו למשל לקטע הזה של מייסון ופרינס סופרסטאר מ-2007. ההפקה בישראליאנה לא מסתפקת במחוות ברורות, מהירות וקלות, היא חוזרת למקורות של הפופ. דיברנו על החיבור של הסולין לתרבות הישראלית, אבל ההפקה באלבום מחברת אותה לתרבות פופולרית עולמית, וממקמת אותה בפרונט של כל מה שמעניין ורלוונטי היום בפופ.

0: כלום בפיט, מתכתב עם אקונומיקה, גם מבחינת סאונד וגם מבחינת הסנטימנט. שיר מסוגת אני מסתדרת לבד, אני לא זקוקה לך, גבר טיפש. מעניין לראות את השימוש החוזר בחיריק לאורך כל השיר. פיט, ביט, דוקסית, אחורנית, שימוש שבאופן מעניין מתחרז גם עם השיר הבא באלבום, תזמני, שבנוי כמעט כולו בסיומות שורות בחיריק. אלה בחירות צורניות נועזות, שובבות וגם לא פשוטות לביצוע. בכלל, השימוש כאן בשפה הוא משוכלל מאוד, כשאפילו מילה כמו מסגביר הופכת את הלסונין למסגבר, שום דבר לא מובן מאליו, כל מילה נשקלת ועוברת עיבוד בהתאם לשאר המשפט, כאילו מדובר בביטים של הפקה, וזה תענוג להזין לזה.
1: אנא, מה פלח? טוב, אם את שואל...

תזם. תזמני יצא כסינגל בשנה שעברה והפך לסאונד ויראלי בטיק טוק. עכשיו הוא מופיע בגרסה חדשה, דואט עם אנה זק, שם שתכף יוזכר כאן שוב. זה שיר פופ מזרחי לטיני שמשחק באופן מעניין עם הרעיון התרבותי שנעשה פופולרי בשנים האחרונות, לזמן. זה שיר שהקסם שלו מונח באירוניה שלו ובכפל המשמעות. האם זה שיר שמעודד אותנו לזמן ולקוות לטוב? האם זה שיר שלועג לזה? בעיניי הדרך היחידה לקרוא את השיר היא שהוא עושה גם את זה וגם את זה. הזכרנו מקודם את טיפקס, גם השירים שלהם עושים את זה הרבה, מדברים על משהו בביקורת, אבל בכוונה לוקחים בו חלק. גם השיר ילדים לשמחה של להקת הברירה הטבעית, נכון, זה שיר שיש בו ביקורת על היחס של הממסד למשפחות מרובות ילדים, ועדיין הלחן והעיבוד חוגגים את הרעיון הזה. זה לא ללכת עם להרגיש בלי, זה להיות גם וגם. זה ממש המהות של אירוניה, להיות בשני מקומות בבת אחת. התוספת של אנה זק לשיר רק מעצימה את השיחה הזאת. כששתיהן שרות ביחד על מה שהן רוצות להשיג, שלום עולמי, סטייק על הפלנצ'ה, בריאות לכולם ואושר תפוך חמסה, זה מזכיר את Work Bitch של בריטני ספירס. You wanna go study, you wanna make a money, you better work bitch, you wanna love me kidding, sit in Martinis. יש כאן איזו הבנה עצובה שבשביל להשיג דברים כמו גוף יפה, כמו מכונית יקרה, כמו בית גדול, היא צריכה לעבוד קשה, אבל הן מצליחות גם לבקר את המרוץ הזה, את הגריינד הזה, מתוכו. תזמני מתייחס לתרבות הוולנס, ובעיקר לאופן שבו היא הפכה למוצר צריכה, או לתרבות צריכה ברשתות החברתיות, מה שמוביל אותנו הישר לפילאטיס מכשירות.

כבר בשם פילאטיס מכשירות, יש משחק מילים משעשע מאוד. נתחיל בסוג של גילוי נאות. במהלך התחקיר על האלבום התברר שרותם אסולין בכבודה ובעצמה האזינה לפרק של פופ-אפ שנקרא אם החיים נותנים לך לולולמון, הוא היה אחד ההשראות לשיר הזה. אני אשים לינק לפרק ההוא בתיאור של הפרק הזה. זה שיר שעוסק בתרבות הכושר ובקדושת החלבון, באובססיה העולמית עם ספורט, עם שגרת אימונים ועם קוביות בבטן. זה נושא שבאמת דיברנו עליו כאן לא מעט. זה שיר שבקלות היה יכול להפוך לינון גאווה. הוא אפילו מתכתב עם שיר הגאווה של הסולינים ה-Forever מ-2025, שיר שנקרא זה וואו.

פילאטיס מכשירות הוא סי טקסטואלי באלבום. כל שורה כאן היא פאנץ', כולל הברוקות כמו תחת מיני רוסטה, שש בנות ואוכצ'ה, או מה עושות האיילות, מרימות המשקולות. גם כאן, כמו בתזמני, יש מבט שהוא גם פנימי וגם ביקורתי. כשהסולין מתארת את הפילאטיס מכשירים בתור עבודה במשרה מלאה, ויש כאן גם מחווה לנועה קירל. אתם רוצים לעבור לשיר האחרון באלבום?

0: ילד שמנת הוא שיר שבמקור אמור היה להיות חלק אורגני מהאלבום של אסולין, אבל היא החליטה בסופו של דבר לתת אותו לאנזק. באלבום הוא מוצג בתור קאבר, שזו בחירה מעניינת, שכן כמו שאר השירים באלבום, גם עליו חתומים אופירי, בר ואסולין. לאחרונה ילד שמנת עשה כותרות כשדניאלה פיק ביקשה לשנות שורה בשיר. במקור אנזק וגם אסולין שרו בית קפה וכותב תסריט, מאמי אני לא דניאלה פיק, שזו קריצה לטרנטינו. פיק לא כל כך התחברה לשורה הזאת, מה שהוביל להחלפה שלה בשורה על פניו הוא נראה לג'יט. בדומה לכלום בפיט, גם כאן מתואר גבר בלתי נסבל, אבל מסוג קצת שונה. אם בכלום בפיט מדובר על איזה מישהו בתעשייה עם דיבור חלקלק ואגו שתופח כמו חלה של שבת, כאן מדובר בגבר חדש. הוא כותב תסריט, הוא מבין בתרבות פופולרית, יש לו פודקאסט, גר בגינדי, שומע אינדי, הוא משחק אותה בחור רגיש, אבל בסוף זה עוד גבר כוחני שהוא חושב שיכול לקנות אותך בכסף. הדוברת בשיר מתעקשת שהיא לא זקוקה לכלום, לא בלוגה, לא שנל, לא משלן, לא שמפיין, אבל בסוף ברגע האחרון היא קצת מתחרטת.
1: שומע רגע מאמי? אז אולי רק שיסר.
0: יותר מהכל זה הזכיר לי את לך תתרגל איתה של אתי אנקרי, שכל השיר היא שרה על גבר משעמם ורגיל ועל כמה שהיא לא זקוקה לו, אבל בסוף בסוף, בשנייה האחרונה של השיר, היא אומרת
2: לך תתרגל איתה. מה אתה הולך?
0: זה לא מקרי שאנחנו מסיימים את הפרק שלנו עם אתי אנקרי, שבתחילת דרכה הייתה אחת היוצאות הכי נועזות וחדשניות שהיו כאן, גם מבחינה טקסטואלית וגם מבחינה מוזיקלית. אסולין ממקמת את עצמה בציר מאוד מעניין של יצירה ישראלית ושל פופ עולמי. גם חדשנות לשונית, גם תעוזה הפקתית וגם אמירה חברתית ופוליטית. להצליח לארוז את כל השילוב הזה בצורה כל כך מהודקת וגם פשוט כיפית להאזנה, זה באמת הישג יוצא דופן. אם ככה נשמעת ישראליאנה, תנו לי עוד מהדבר הזה. וזהו, עד כאן פופ-אפ להיום. אני מקווה שיהיה לכם מעניין. נשמח לשמוע מכם בתגובות בספוטיפיי. אם אתם בספוטיפיי, נשמח גם לדירוג שלכם של 5 כוכבים, אם עדיין לא דירגתם. גם בפודקאסטים של אפל, נשמח לדירוג שלכם. אם אתם לא בטוחים איך עושים את זה, תכתבו לי באינסטגרם, אני אסביר לכם בשמחה. תודה לעורכת טל ניסן, תודה ליובל בן שושן על ההפקה והתחקיר, תודה לשרון לרנר על הביצוע הטכני, תודה לאלכס אבי, אני אלעד ברנוי, מפה.

0: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם אורי גוטלי.
1: אופה, יש, יש רוח קטנה, יש בריזה ככה, אני חושב. איך? כן, כן, בריזה מדברית. חוקרים גילו שחיפושית שחורה, קטנה, שחיה במדבר נמיב, החם, חם מאוד בדרום אפריקה, מקררת את הגוף שלה בצורה ייחודית, ריצה מהירה על החולות הלוהטים. בוקר טוב, ורד שפירה, ביולוגית.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. אנחנו מדברים על חיפושית באחד המדבריות הבאמת הקשים בעולם.
2: באחד המקומות הכי קשוחים שאפשר לחשוב עליהם מבחינת חום.
1: כן.
2: ואנחנו יכולים להזדהות, נכון? בקיץ פה שלנו.
1: ממש.
2: וחם לנו ולא נעים לנו ולא כיף לנו. וחרקים הם לא שונים. גם לחרקים חם בקיץ.
1: כן, הם לא מסתתרים.
2: כי הכותרת של המאמר הזה, כשקראתי אותו השבוע ככה, אמרתי, וואו, היא רצה כדי להתקרר. וזה גורם לך לחשוב, כי למעשה אנחנו מסתכלים על חרקים, וגם להם כמונו חם בקיץ, אבל הם לא מסוגלים להזיע כמונו, בגלל שמה שקראנו לו פעם יצורים עם דם קר, כלומר הם לא מבסטים את חום הגוף שלהם,
1: כן.
2: מבפנים כמו יונקים וכמו אופות, אלא הם תלויים בסביבה. ולכן כל ההתנהגות הטרמית שלהם היא אחרת, אבל היא מאוד מאוד חשובה עדיין להישרדות שלהם. כי גם הם כשהם מתחממים, חלבוני הגוף שלהם משנים צורה ומאבדים תפקוד, וגם הם כשחם מאוד אז הנוזלים שבגוף שלהם מתאדים, כלומר הפיזיקה שלהם היא בדיוק אותו הדבר, אבל עדיין הם מתמודדים אחרת והם חייבים, כי הם לא מסוגלים להתמודד כמונו. עכשיו, כמו שאמרת, מדבר נמיב זה אחד המקומות הכי קיצוניים בעולם מבחינת טמפרטורה, ואז אנחנו שומעים על החיפושית הזאת שרצה כדי להתקרר.
1: כן, איך בודקים דבר כזה?
2: אז קודם כל בוא נסתכל על איך חרקים אחרים עושים את זה, כי יש חרקים, שוב, כל החרקים לא מזיעים, אז בכל זאת איך הם כן עושים את זה? אז אצל הרבה החרקים אנחנו רואים בכלל שהם בכלל עושים ככה, אוקיי, חם לי, אני אלך למקום אחר. הם בורחים מהשמש, או שהם נכנסים לאזור מוצל, או מתחת לאבנים, או מתחפרים באדמה. הם מחפשים ככה את המקום הקריר כדי לא להתמודד בצורה פעילה עם החום. או שאנחנו רואים התנהגות של לעמוד בזווית מסוימת לשמש. כלומר, אני לא חושף את עצמי בזווית שהיא, כשאני רוצה את החום, כשאני רוצה להתחמם, אני חושף את הגוף בצורה כזאת שרוב הגוף מקבל את קרני השמש, וכשאני לא רוצה, אני משנה את הזווית ככה שלמעשה מינימום של שטח פנים יקבל קרינה ישירה מהשמש. זאת עוד אסטרטגיה שאנחנו רואים. אנחנו רואים אסטרטגיות, למשל, של חרקים מדבריים, שמרימים את הגוף שלהם מהקרקע הלוהטת, הם ככה מרימים את כל הגוף בעזרת הרגליים, כדי להימנע ממגע ישיר של הגוף עם הקרקע החמה, כדי לא לספוג את החום הזה. ואנחנו רואים גם שינוי צבע, למשל אצל חרקים. אנחנו
1: צבע שיתפוס פחות חום,
2: כן, משהו
1: שיחזיר.
2: בדיוק שיחזיר, אנחנו רואים אצל פרפרים למשל שצבע הכנפיים מאוד מאוד משפיע על טמפרטורה שהם קולטים. אז אנחנו רואים כל מיני אסטרטגיות, גם יש כאלה שהם מנופפים בכנפיים ומעבררים את עצמם כמו דבורים, שככה מנופפות בכנפיים לעברר ככה את הכברת. אז אנחנו רואים כל מיני שיטות שהן הגיוניות.
1: כן.
2: וכאן אנחנו רואים חיפושית שרק הכותרת עליה אומרת לנו שהיא רצה כדי להתקרר.
1: כן.
2: ואם אנחנו מסתכלים על המדבר הזה, על מדבר נמיב, שהוא אחד האזורים הכי צחיחים בעולם, עם קרינה קיצונית, עם טמפרטורה שיכולה להגיע ל-60 מעלות צלזיוס, ואין שם, כמו שאמרת, בריזה,
1: כן.
2: כל כך,
1: כן.
2: אז אנחנו מסתכלים על היצור הזה, חיפושית קטנה מאוד, שחורה, אוני מקריס פלנה קוראים לזה, לא כל כך משנה השם, אבל היא שורדת במדבר, ו... עוד התנהגות שנורא נורא מעניינת אצלה, זה שהיא באמת רצה מאוד מאוד מהר. כלומר, המהירות המתועדת של החיפושית הזאת, זה מהירות של מטר לשנייה.
1: מטר לשנייה?
2: כן, עכשיו זה לא נשמע המון,
1: לא,
2: אבל
1: זה, נשמע...
2: זה 50 פעמים אורך הגוף שלה,
1: כן.
2: בשנייה אחת, מה שהופך אותה לאחד החרקים, שהולכים בצורה הכי מהירה שאנחנו מכירים. עכשיו, זה לא רק המהירות שלה, כי עכשיו אנחנו מגלים שהמהירות שלה עוזרת לה למעשה להתקרר. אז אנחנו, כשמסתכלים עליה, רואים חיפושית היא קטנה, יש לה שטוחה כזאת, הזכרים קצת יותר שטוחים ורחבים מהנקבות, אבל אין לה איזה מבנה שאנחנו מסתכלים ואומרים, וואו, מה זה הדבר הזה? היא באמת נראית כמו חיפושית מאוד מאוד סטנדרטית.
1: כן.
2: והחוקרים תהו, אם ייתכן שהריצה שלה והפעילות שלה, שבדרך כלל מחממת את הגוף, דווקא מקררת אותה, כי חשבו שאולי תנועת האוויר הזאת, בגלל שהיא רצה כל כך מהר, אז היא בעצם יוצרת במרכאות רוח, בכיוון הנגדי, שגורמת לה לאבד חום בצורה משמעותית. אז כשהם רצו לבדוק את זה, הם עשו ניסויים גם במעבדה וגם בשטח, והם עשו את זה על ידי זה שהם יצרו מסלול ריצה של 400 מטרים לחיפושיות. הם מדדו את החיפושיות האלה בעזרת חיישנים קטנטנים, חיישנים טרמיים קטנים, שהם חיברו לגוף של החיפושית, והם עשו, כשהם בדקו במעבדה, הם יצרו גם שמש בעזרת מנורות, וגם רוח בעזרת מאווררים, והם בדקו גם בשדה וגם במעבדה את הריצה ואת הטמפרטורה של החיפושיות תוך כדי התהליך הזה.
1: רוח, מה זאת אומרת רוח? רוח בשביל לראות אולי הם מייצרים בעצמן חיפושיות קצת?
2: יפה, אז הם רצו לבדוק את זה גם בריצה, גם את הרוח שהחיפושית יוצרת, אבל גם הם רצו לבדוק, למשל כדי לעשות איזושהי בקרה, הם לקחו חיפושיות שהן גם חיפושיות מתות, כאלה שכבר לא ירוצו, אבל הם רוצים לראות איך היא מתחממת, ובמידה ואני מייצר את הרוח הפיקטיבית הזאת של כאילו הדבר הזה רץ, כלומר אני בודדת רק את הגוף עצמו בלי הפעולה, אני בודקת האם אני עדיין מצליחה לייצר את הקירור. אז הם יצרו ככה את הנתונים האלה, והם בנו את המסלולים, ובדקו אותם את החיפושיות, ומה שהם ראו זה שהם, כלומר, הם רצו גם לבדוק את הטמפרטורה וגם למעשה להפריד בין ההשפעות של הקרינה, הרוח והמטאבוליזם של היצור. אז מה שהם ראו, שחיפושיות שהתמודדו עם קרינה ישירה, כשהן היו במנוחה, הן מתחוממות בערך בטמפרטורה של 4 עד 6 מעלות בדקה. כלומר, כשהחיפושית יושבת ולא זזה, היא מתחממת.
1: כן.
2: אבל כשהן רצות בתנאי ניסוי, או כשהן רדפו אחריהם בשטח, אז הם ראו שהטמפרטורות יורדות ביותר מ-10 מעלות. כלומר, הייתה כאן תוצאה נורא נורא ברורה, לא היה כאן אולי.
1: כן.
2: הריצה עוזרת לחיפושית להתקרר, זה חד משמעית.
1: כן.
2: עכשיו, הקירור הזה קורה בגלל שהזרימת אוויר שנוצרת בזמן הריצה, למעשה מפנה את החום מהגוף במהירות שהיא הרבה יותר גבוהה ממה שהחיפושית מייצרת את החום הפנימי של עצמה בזמן הריצה. כלומר, עדיין נוצר חום בזמן שהחיפושית רצה, אבל זה לא חום מספיק כדי להתגבר על החום שמתפנה בזמן הריצה בעזרת הרוח. כלומר, היעילות המטבולית של החיפושית, כלומר, המעט חום שהיא מייצרת, פלוס הרוח שההסעה שמפנה את החום מהגוף של החיפושית בגלל הקרינה שהשמש מחממת אותה, מאפשרת עדיין לגוף של החיפושית להתקרר.
1: כן, יש, זה משהו שנשמע יחסית הגיוני, זאת אומרת, הרבה פעמים במנועים ישנים או בכל מיני זה, אתה צריך רגע לנסוע בשביל שהמנוע יתקרר, בשביל שהרוח תקרר קצת את ה...
2: נכון, אנחנו בגדול, אם אנחנו נסתכל ככה על מעברי חום, נעשה ככה תזכורת של איך חום עובר בטבע בכלל, אנחנו מדברים על 3 מנגנונים עיקריים, יש לנו הרי הולכה, הסעה וקרינה, ובהולכה זה כשיש לנו מגע ישיר בין גופים, נכון? אז אני נוגעת במשהו והחום עובר, הסעה זה כשיש לי איזשהו משהו שזורם, או נוזל או גז שמזיז את החום ממקום חם למקום קר, וכאן אנחנו מדברים באמת על אותה רוח שמפנה ככה את החום מהגוף של החיפושית, או שיש לנו קרינה. אז אנחנו מסתכלים ככה על 3 המנגנונים האלה ומסתכלים על החיפושית, ואנחנו רואים שבאמת היעילות של פינוי החום על ידי ההסעה, על ידי הרוח, היא גדולה מהחום שמיוצר על ידי הגוף של החיפושית, ולמעשה אנחנו מקבלים כאן מנגנון שהוא מנגנון קירור שהוא מצוין.
1: כן, אנחנו גם רואים, מי שרואה ורוצה יכול להיכנס ככה ולראות קצת תמונות של החיפושית המפורסמת. יש לה חתיכת רגליים, זאת אומרת, זה רגליים ככה כמעט רגלי עכביש כאלה.
2: אז הרגליים האלה, הם לא רגלי עכביש, הם רגלי חיפושית.
1: ברור, אבל, הם כמעט.
2: אבל יש להם כאן שני דברים. כי הרגליים האלה גם מאפשרות לרוץ את הריצה המאוד מאוד מהירה הזאת, אבל גם הן מרחיקות את הגוף מהקרקע, כדי שהיא לא תקבל את החום מהקרקע הלויתת בזמן שהיא רצה. אז יש לנו כאן באמת עוד מחקר שמראה לנו שיצורים קטנים מפעילים מנגנונים שהם מנגנון פשוט. בסך הכל זרימה של אוויר, נכון? הסעה של חום, כדי לשרוד בתנאים במדבר שהוא מאוד מאוד קשוח.
1: כן.
2: זה די מדהים. עכשיו, גם נגיד שהאזור הזה, מדבר נמיב, הוא אזור קשוח, וזה לא הפעם הראשונה שאנחנו מוצאים יצור שמתמודד בצורה כל כך מרשימה עם החום. כי כבר בשנת 2001 זה היה, שגילו חיפושית אחרת במדבר נמיב, שלמעשה מה שגילו אצלה, חיפושית אחרת, לא אותה אחת,
1: כן.
2: שראו שלמעשה המבנה על גבי הגוף של המבנה שמכוסה בגבשושיות שעשויות מחומר שהוא חומר הידרופילי, כלומר מושך מים ומוקפות במעטה של שעבה, שזה חומר הידרופובי שהוא דוחה מים,
1: כן.
2: גרמו לזה שהיא הצליחה לאסוף עדי מים מהאוויר, ולהשתמש בעדי המים ככה בשעות המוקדמות של הבוקר, כשיש את איזשהם עדי מים ועגלי טל, היא מסוגלת לאסוף את הטיפות האלה, כדי לשתות את המים שנמצאים באוויר. כלומר, דווקא באזורים המאוד מאוד קיצוניים, אנחנו מגלים מנגנונים שהם מנגנונים מאוד מרשימים.
1: כן,
2: כי יצורים שם צריכים להתמודד עם דברים שהם מאוד עיתונים.
1: כן, כן, כן. אני אולי במקום החיפושית, עם היכולות ריצה האלה, הייתי פשוט רץ משם. הייתי ממשיך לרוץ עד שאני מגיע למקום. תעצרי כל פעם ותמשיך יאללה לכיוון. אולי קשה למצוא, זה באמת מדבר עצום גם. טוב, אני רוצה להודות לך, תודה רבה על השיחה הזאת, עיוורת שפירה, ביולוגית. שיהיה בוקר טוב.
2: גם לכם.
1: וקריר.
0: שלושה שיודעים. ראשון עד רביעי, ב-7 בבוקר, בכאן תרבות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: יש שאלות שמתחילות ב...
4: איך.
3: ונגמרות ב...
4: וואו.
3: למה הרוק חשוב כל כך?
4: חורק.
3: יאק. איך נוצרים חורים בשיניים? ולמה ביוב הוא המצאה מגעילה וגאונית? מדעי. הסקט חדש לילדים ולהורים סקרנים מבית כאן הסקטים. עם כל התשובות המדעיות על שאלות שתמיד נגאלתם לשאול. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
4: מדעי.
0: אחרי החדשות, רדיו מונדו, עם משה מורד.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אלפי נוסעים ממתינים לטיסתם בנמל התעופה בן גוריון. הפעילות בנמל עדיין לא שווה לסדרה בעקבות השביתה שהוכרזה בצהריים. נמשך הכאוס אף שהשביתה שהכריזו העובדים הייתה אמורה להסתיים לפני כשעתיים. הוסר החשש לאירוע ביטחוני או פלילי באזור ערד. עימותים אלימים בין פלסטינים למתנחלים בבנימין, 5 פלסטינים נפצעו. והתחזית, הכבדה באומס החום.
6: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. הכאוס בנדבג, אף שברשות שדות התעופה אומרים כי העבודה מתחדשת בהדרגה, רוב עמדות הצ'ק אין עדיין סגורות. בנמל היו אמורים לעבור היום כ-100,000 בני אדם, ואלפי נוסעים עדיין ממתינים לטיסה. כתבותינו אופיר אלפרין ואנה פינס מוסרות ש8 טיסות שבו על עקבותיהן ולא נחתו כלל בישראל. נציגי העובדים אומרים כי הסיבה להשבתה היא העדרה. דר כוח אדם בתקופת השיא בתיירות. המשטרה הסירה את החשש לאירוע ביטחוני או פלילי באזור ערד, זאת לאחר שבמשטרה התקבל דיווח על 2 ג'יפים ועליהם חשודים חמושים לכאורה. בעקבות הדיווח נעשו סריקות ובסיומן הוכרז על חזרה לשגרה. כך מוסרים כתבנו איציק זוארץ, אסף פוזיילו ואיתי בלומנטל. עימותים ועידויי אבנים הדדיים התפתחו לפני כשעתיים בין פלסטינים למתנחלים, בין הכפר אל-מורייר לחובת אבו פלח שבבנימין, על רקע שריפה שפרצה באזור. מצהל נמסר כי לא ידוע אם מדובר בהצתה, וכי החיכוך נוצר כשהמתיישבים ירדו לחבות את האש. הפלסטינים טוענים כי 5 מתושבי המקום נפגעו מרכב שסטה לשוליים במהלך העימותים. מנגד, המתיישבים טוענים כי רכב שבו נסעו נפגע מאבנים וכי אין נפגעים בגוף. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. בית משפט השלום בפתח תקווה העריך עד ליום שני את מעצרם של 5 חשודים במעורבות בקטטה שקדמה למותו של אלדר דיין. במשטרה חושדים כי 5 גרמו לדיין חבלה חמורה במהלך התקיפה שהובילה למותו כעבור כמה שעות. בהיעדר ראיות בשלב זה לא מיוחס לחשודים רצח או הריגה, אלא קשירת קשר לפשע. הקטטה עצמה לא תועדה במצלמות והחשודים עשו גרסאות שונות בנוגע לחלקם באירוע. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. המחלקה לחקירות שוטרים הגישה לבית משפט השלום בבאר שבע כתב אישום נגד 2 שוטרים במשמר הלאומי במחוז הדרום על תקיפה באלימות קשה של 2 תושבי תל שבע לפני 7 חודשים. על פי כתב האישום, ערכו השוטרים חיפוש גופני על המתלוננים בלא סמכות, היכו ובעטו בהם בעוצמה ועזבו את המקום שהם משאירים אותם מדממים וחבולים. בשל כך נזקקו 2 לטיפול רפואי. עוד עולה מכתב האישום כי בהמשך שבו השוטרים למקום כדי לאתר מצלמות אבטחה שתיעדו את התקיפה. על רקע המתיחות בימים האחרונים בין הרב יצחק יוסף לאריה דרי ולשס, נפגשו 2 ויוסף הביע תמיכה בשס. בפגישה אמר הרב יוסף כי דרי הוא המנהיג, אך אם מערכת הבחירות הקרובה היא הגורלית ביותר מאז קום המדינה.
7: אני לא חושב שהיה מערכת בחירות גורלית כל כך לעולם התורה, בני הישיבות, יש לטעמים איזה ביקורת פה, ביקורת שם, בית לא עוזבים. בסדר, אז אולי זה לא טוב, אולי זה לא טוב, לא חסר לחפש ביקורות, אבל להסתכל לראות התכלית, בית לא עוזבים, זה הבית שלנו, הבית הזה. זה מרן, אבא הקים אותו בעשר, הסבר אותו.
5: ביער שוויץ באזור טבריה נמצאה גופת אדם ומן המשטרה נמסר כי מדובר בגופתו של הצעיר קטריאל נחמן קיינן מבית שמש. במקום נמצאו חפצים אישיים הקשורים עליו והודעה נמסרה למשפחתו. הגופה הועברה למכון לרפואה משפטית לבדיקה ולהשלמת הליך הזיהוי. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'.
8: כאן תחזית.
9: בכאן 11.
10: הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
11: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
10: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11.
12: התחזית בחסות.
13: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
14: בנק הפועלים.
13: פרטים באתר הבנק.
5: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה ברוב האזורים והכבדה בעומס החום.
15: התחזית בחסות.
16: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: אורחי החדשות, נפתלי מנשה ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, רדיו מונדו עם משה מורד.
2: כאן תרבות.
1: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.

רדיו מונדו בכאן תרבות, מסתיים שבוע, שבוע של רדיו מונדו. היום, התוכנית האחרונה לשבוע הזה, נבנה הרבה באזורים מאוד מאוד קרובים אלינו, קרובים ואהובים מבחינה מוזיקלית. יוון, טורקיה, השראות מיוון ומטורקיה. אז יאללה, בואו נצא לדרך. האזנה נעימה.

סבבה חבר שלנו, התחילו את התוכנית היום עם אסון סן, אחר כך ירן, ארי סן, בומפם. אחת מיצירות המופת, אני חושב, של המוזיקה הפופולרית הישראלית, שלא זכתה להערכה רבה בזמנו, אבל יש שם דברים מדהימים בגיטרה של ארי סן, בציטוטים שלו כמובן. בואו נשאר עם ארי סן, אחד השירים הידועים שלו, בביצוע של ארז לברי.

שרנו ביוון עם גליקריה, אהובתנו, ואחר כך סירטאקי, מתוך הסרט זורבה היווני, יוון לטורקיה.

שני קטעים של נגן הקלרינט הטורקי סלים ססלר, הנגן הצועני הטורקי, שהיה לי העונג גם להיות בהופעות שלו, גם לפגוש אותו, לשוחח איתו, איש מדהים. אז שמענו את שני הקטעים שלו האלה, אנחנו משרים בטורקיה עם אחת מהזמרות הגדולות, ככה, הקלאסיות הטורקיות, סזן אקסו.

איסטנבול של סוזן אקסו הוביל אותנו לאיסטנבול של אוריינט אקספרשן. נשאר באיסטנבול, נשאר באווירה האלקטרו-איסטנבולית הזאת, בקטע מתוך הסרט מידנייט אקספרס, ג'ורג'ו מורודר. איתו אנחנו נסיים היום. אני משה מורד, שיהיה סוף שבוע טוב, נקווה, וניפגש ביום ראשון בשש.

0: שמתחילות ב...
1: איך.
0: ונגמרות ב...
1: וואו.
0: למה הרוק חשוב כל כך?
1: חורק. יאק.
0: איך נוצרים חורים בשיניים?
1: אוו.
0: ולמה ביוב הוא המצאה מגעילה? הוא גאוני.
1: אוח.
0: מדעיך. הסקט חדש לילדים ולהורים סקרנים מבית כאן הסקטים. עם כל התשובות המדעיות על שאלות שתמיד נגאלתם לשאול. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
1: מדעיך.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בית המשפט העליון ביטל פה אחד את החלטת הממשלה לסגור את גלי צהל. בנמל התעופה בן גוריון נמשכים השיבושים הנרחבים למרות חזרת העובדים לעבודה מלאה. עימותים אלימים בין פלסטינים למתנחלים בבנימין. 5 פלסטינים נפצעו. ראשי מפלגת מקום לכולנו קוראים למפלגות הערביות להקים רשימה משותפת עמם. והתחזית, הכבדה באומס החום.
3: חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 7. בית המשפט העליון ביטל פה אחד את החלטת הממשלה לסגור את תחנת הרדיו גלי צהל. השופטים יחיאל כשר, דפנה ברק ארז ואלכס שטיין קבעו כי ההחלטה התקבלה משיקול זר ופסול ושל חוסר סביעות רצון של מקבלי ההחלטה מתוכני השידורים ומתוך ניסיון להשתיק עמדות שאינן לרוחם. עם זה הבהירו השופטים כי הממשלה מוסמכת לסגור את התחנה גם בלי חקיקה ראשית, וכי אינם שוללים את סגירת גלי צהל בעתיד, אם תתקבל החלטה בנושא כדין ומשיקולים ענייניים. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. בנמל התעופה בן גוריון נמשכים השיבושים הנרחבים בעקבות שביתת הפתע שהכריזו העובדים, אף שרשות שדות התעופה הודיעה שהם חזרו לעבודה מלאה, מעריכים שהשיבושים יימשכו גם בשעות הקרובות. במשרד האוצר מעריכים בהערכה ראשונית כי הנזק למשק מהשביתה היום בנמל התעופה בן גוריון עומד על 25-30 מיליון שקלים. הנזק מתבטא באובדן זמן של נוסעים, בעלויות לחברות התעופה, באובדן הכנסות לרשות שדות התעופה ובשיבוש שרשרת ההספקה והתיירות. במשרד מבהירים כי הנזק הנוכחי נובע מקיבולת מצומצמת של תשתית התעופה בארץ, מתלות במפעיל יחיד ומפעילות ועד העובדים המונעת יעילות ופיתוח שדות תעופה. עימותים ועידויי אבנים הדדיים התפתחו לפני כשעתיים בין פלסטינים למתנחלים בין הכפר אל-מורייר לחורבת אבו פלח שבבנימין על רקע שריפה שפרצה באזור. מצהל נמסר כי לא ידוע אם מדובר בהצתה וכי החיכוך נוצר כשהמתיישבים ירדו לחבות את האש. הפלסטינים טוענים כי 5 מתושבי המקום נפגעו מרכב שסטה לשוליים במהלך העימותים. מנגד המתיישבים טוענים כי רכב שבו נסעו נפגע מהאבנים אבנים וכי אין נפגעים בגוף. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. ראשי מפלגת מקום לכולנו, אלון לי גרין ורולה דאוד, פנו בשידור בכאן חדשות ברשת ב' לראשי המפלגות ברשימה המשותפת, חדש, תעל ובלד, והציעו לפתוח במסע ומתן על שילוב מקום לכולנו ברשימה המשותפת. לכתבנו אירן זינגר נודע כי מזכרים שבידי מקום לכולנו, 80% ממצביעי חדש, תעל ובלד, תומכים בשילוב מקום לכולנו ברשימה המשותפת.
4: אנחנו קוראים בצורה ישירה למגעים כאלה, בואו שבו איתנו.
5: אנחנו קוראים בצורה מאוד ישירה שיבוא וישבו אותנו, כי אנחנו יודעים טוב מאוד. אנחנו מצליחים להלהיב את הרחוב, אנחנו מצליחים להלהיב את האנשים, אנחנו מצליחים לגרום לאנשים שהתייאשו מהמערכת הפוליטית, שבשבילם הכנסת זה מקור בעיות שנותן חוקים נגדם ולא ההפך, לצאת ולהגיד, הפעם אני מצביע ורק לכם.
2: אלון לי גרין ורולה דאוד דיברו בתוכנית מרחבת. טייסת מסוקי הקרב מגע הקסם הועברה מבסיס רמון לבסיס רמת דוד לאחר כ-25 שנים שבהן פעלה בדרום. בצהל מציינים כי מעבר הטייסת נועד לשפר את זמינות מערך מסוקי הקרב ולחזק את ההגנה על גבול הצפון, חלק מהפקת לקחי 7 באוקטובר. אתמול נערך בבסיס רמת דוד טקס המעבר בראשות מפקד חיל האוויר אלוף עומר טישלר.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11, הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
6: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
3: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה, הערב בכאן 11.
7: התחזית בחסות?
8: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
11: בנק הפועלים.
10: פרטים באתר הבנק.
2: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה ברוב האזורים והכבדה בעומס החום.
7: התחזית בחסות
12: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
2: עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: אתם על כאן תרבות.
14: כאן תרבות.
3: ביג דיל עם תמר יחיה ועמיתי מינצר.
15: הכרתי מישהי בטינדר, והייתה לנו כימיה ממש מעולה, אבל בדיוק טסתי לחול לשבועיים, אז קבענו לדבר כשאני אחזור. וכשחזרתי, אז שלחתי לה הודעה, והיא אמרה שהאמת שהיו לה חוויות לא טובות, והיא כרגע בהפסקה רוחבית מבנים הדודה החדשה.
16: פעם יצא לי לדבר עם מישהו בטינדר, והוא נורא נורא לחץ שאני אפגש, וזה קצת לא מותאם, כאילו גם חיפש משהו לא רציני, ואני כן חיפשתי משהו רציני, ועם עבודת סטוקינג די פשוטה מצאתי אותו באינסטגרם, וגיליתי שהוא מציג את עצמו כמומחה למערכות יחסים ודייטינג.
17: יש כל כך הרבה אנשים, ואתה מנסה להבין מי מתאים לך, מה מתאים לך. עם כל זה אתה גם צריך לשים תמונות שלך ולהיות הכי טוב ויפה, ומה זה טוב ויפה, ומה אני רוצה לשדר לאותם אנשים שאני אפילו לא מכיר. זה כמובן גם ממכר, אבל גם לא ממכר, כי אני כל פעם מוחק מחדש את האפליקציות, כי אני מרגיש שאני לא מוצא אף אחד, למרות שיש כל כך הרבה אנשים.
18: היי, אני תמר איכה.
19: ואני עמיתי מינצר. ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, ביג דיל. בכל פרק ננסה להסביר למה הבעיות האישיות שלנו הן לא רק בראש שלנו, ולמה אנחנו לא מצליחים לפתור אותן דרך כוח רצון, שוטים של ג'ינג'ר או השקעה בבורסה.
18: ביחד נכיר תיאוריות חברתיות שיעזרו לנו להבין איך הבעיות של כולנו נוצרות בהקשר תרבותי, פוליטי והיסטורי מסוים, ומה אפשר לעשות איתן. כי לא כל קושי הוא כישלון אישי, ולא כל בעיה היא פרטית. לפעמים זה פשוט כן ביג דיל. עמיתי, נמאס לי לגמרי מאפליקציות היכרויות.
19: למה?
18: כי הן פשוט לא עובדות. באמת, יש לי פרופיל מרהיב ומיליון מאצ'ים, ועדיין הדבר הזה לא רק שלא מוצא לי אהבה, אלא גם מוציא לי כל חשק למצוא אותה.
19: אז את יודעת, אני באתי להיות רגע סנו, ולומר שיש לי, וגם במשפחה שלי, היסטוריה די מוצלחת עם האפליקציות.
18: נכון.
19: כי אני התחתנתי דרך טינדר, ואפילו אני התחתנתי מכיוון ששילמתי לטינדר פרימיום.
18: וואו.
19: למרות שהבן זוג שלי תמיד כשאני אומר את זה, הוא אומר לי, אבל היית עושה לי סווייפ רייט בכל מקרה, נכון? נכון עודד, אבל בכל זאת, מה שקרה זה שפתחתי את האפליקציה, ראיתי מי עשה לי סווייפ רייט, אמרתי, היי, הוא לא נראה סוטה, סתם, הוא נראה חמוד, ואז התחתנתי איתו. אז כאילו זה מה שהתרחש. וגם האמת, האחים שלי, אלה שנמצאים בזוגיות עם גברים, יש כמה, גם הם מצאו את הבני זוג שלהם בטינדר.
18: אשכרה. אולי זה קטע להטאבי פשוט? אולי עוד פעם הבעיה היא בנים סטרייטים?
19: כנראה שזה נכון, כי הסטטיסטיקה קצת תומכת ברעיון הזה. מצאתי איזשהו מחקר של מכון פיו, שזה כזה מכון חברתי, שמראה שמתוך אנשים שנמצאים בזוגיות בארצות הברית, 10% מהם מצאו את הבני זוג שלהם באפליקציה. אבל מתוך האחוזים הללו, רבע הם לסביות, הומואים וביסים.
18: אשכרה.
19: כן.
18: טוב, עוד ממצא לאוסף ההוכחות שהבעיה היא הבנים.
19: נכון.
18: טוב, תראה, באמת הסיפורים שלך ושל המשפחה שלך רודפים אותי בכל פעם שאני מחליטה למחוק את האפליקציות. אבל אי אפשר להגיד אליי שלא נתתי לזה צ'אנס. אני בקיץ שעבר חטפתי משבר קיומי, והחלטתי שהשנה אני אמצא אהבה. ואיך אני התכוונתי לעשות את זה? אמרתי לעצמי, את תפתחי את כל האפליקציות, ואת כל שבוע תצאי לדייט מהאפליקציה. כי זה פשוט אולי עניין של מספר. אולי אני פשוט צריכה לצאת עם מלא מלא בנים, ובסוף אחד מהם יהיה סבבה. ובאמת עבדתי בזה מלא זמן. במשך כמה חודשים יצאתי לבין אחד לשלושה דייטים בחודש מהאפליקציות.
19: וואו.
18: וכולם, בלי יוצא מן הכלל, היו קקה. לא קרה לי אפילו משהו קצת מעניין בדייטים האלה. כאילו אמרו לי כל מיני דברים מטורפים, אבל לא קרה שום דבר טוב.
19: רגע, איזה דברים קרו שם? זה כן מעניין אותי.
18: לא, זה לא יפה. זה לא יפה. סבבה. רגע, אבל זה לא פודקאסט לרלורים על חיי האהבה האישיים שלי, נכון?
19: נכון, זה פודקאסט שמראה איך הבעיות האישיות שלנו הן לא רק בעיות אישיות שלנו, אלא הן חלק ממבנה חברתי, תרבותי ופוליטי מסוים. אז בוא נשאל את זה רגע ברצינות. אפליקציות היכרויות הן כל כך מיינסטרים. 30% מהאמריקאים, נגיד, השתמשו באפליקציית היכרות אי פעם, ואם מסתכלים על אנשים בגילנו, זה כבר יותר מחצי מהאוכלוסייה. וכולנו מכירים מישהו שמכיר מישהו שהתחתן עם המת שלו בטינדר.
18: נכון, אפילו ממדני, ראש העיר החתיך החדש של ניו יורק, הכיר את אשתו הקולית באפליקציה.
19: נכון, אבל בכל זאת, זה קשה. את לא הראשונה שיושבת ומתלוננת על האפליקציות, וגם אני, סבבה שבסוף התחתנתי עם עודד, אבל השתמשתי באפליקציות מגיל 16,
18: וואו.
19: זה אומר שהיה לי עשור איתן, זה די הרבה שנים לפני שפגשתי אנשים נורמליים. למה זה קורה? איך זה הגיוני שיש כל כך הרבה מאצ'ים, אבל שום דבר לא יוצא מזה? זה לא רק הטינדר. ברוכים הבאים למודרניות המאוחרת. מודרניות מאוחרת זה מושג ש... נטבע על ידי אנטוני גידנס, שהיה חוקר בריטי, ואחד הסוציולוגים וחוקרי החברה הכי משמעותיים במאה ה-20. ולגידנס יש הסבר יחסית פשוט לקושי של בחירה, כל בחירה במציאות שלנו כיום. יש פשוט יותר מדי אפשרויות. זה לא באמת רק שימוש באפליקציות היכרויות. לי נגיד, יש קטע שמתי שאני ועודד מחליטים להזמין אוכל בוולט, ואני בדיוק רעב מדי, אני לא מצליח להחליט. כולל בלנספור מסעדות וחושב מה בא לי לאכול, ובא לי לאכול הכל, אבל גם לא בא לי לאכול שום דבר. ובשלב מסוים, באמת הבעיה גורמת לי לומר, טוב, אין לי כוח, יש לי כאב ראש, בשלב הזה בדרך כלל גם אני אומר לעודד, די, תחליט אתה, אני לא יכול להתמודד עם זה יותר. פשוט עוזב את זה.
18: ברור, אני לפעמים נכנסת לאתרי קניות, ופשוט מבלה שעות בלאסוף סל קניות. בלי לקנות שום דבר. כאילו, אנחנו כל כך רגילים לתהליך ליקוט הזה מתוך השפע, שאפילו הלקנות בסוף זה לא מה שחשוב. ובאמת הרבה פעמים זה נגמר בזה שיש לי בחילה מעצמי, כן? כן. וגם מחוץ לעולם הקניות באינטרנט, לא יודעת, אני חושבת אפילו על בחירת מקצוע. אני רוצה שמי שמאזין לנו יתהה עם עצמו כמה פעמים השבוע, החודש או בשנה האחרונה, הוא חשב האם המסלול המקצועי שהוא נמצא בו באמת מתאים לו. והאם המקום שהוא חי בו, המקום שהוא צריך לחיות בו. אנחנו כל הזמן שואלים את עצמנו שאלות כאלה. זה מה שהבחירה האינסופית הזאת נותנת לנו. גם חופש, אבל גם תחושה של חרדה. בחוסר יכולת לבסס ודאות מסוימת.
19: בדיוק. כלומר, זה מה שגידנס אומר. הוא אומר, אנחנו חיים בעולם שיש בו אינספור בחירות, כל דבר בנו, במי שאנחנו, במה שאנחנו רוצים להיות, כלול בלבחור משהו אחד מבין אינסוף דברים, ולמרות שזה עושה לנו לפעמים חוויה של, איזה כיף לי, החלטתי להפוך לאנתרופולוג, למרות שהייתי יכול להיות, לא יודע, עובד הייטק, מגניב, אני כותב את סיפור חיי, לפעמים זה גם יצר חרדה, כי האם עשיתי את הבחירה הנכונה, והאם זה היה הדבר הנכון בשבילי, ומה היה קורה אם הייתי עושה משהו אחר?
18: כן, זה כמו השיר שלומדים לבגרות באנגלית, על ה-road not taken.
19: כן.
18: אז במקום שיהיה שני שבילים שמתפצלים ביער, יש כזה 400, והם כל הזמן מול העיניים שלך.
19: נכון, ואחד השבילים גם קופץ לך באינסטגרם כל הזמן ואומר לך כזה, בוא תראה איזה ארוחת צהריים יש במייקרוסופט.
18: נכון, נכון. אז בעצם השפע שאנחנו פוגשים באפליקציות יוצר את האפקט ההפוך ממה שחושבים. לכאורה, זה צריך לגרום לזה שנרגיש הקלה ותקווה, כי הנה, יש כל כך הרבה דגים בים, והם פה בכף ידי.
19: אבל זה שיש מלא דגים, לא בהכרח עוזר לך לבחור ביניהם. ויכולה להיות לך איזושהי תחושה בלתי נפסקת של, אבל האם זאת הבחירה הנכונה, ומה אני מחמיצה?
18: זה אפילו יותר מזה. כי אם יש כל כך הרבה דגים בים, ואני לא מצליחה לתפוס אף אחד, זה רק מגביר את תחושת הכישלון. אולי הדבר הזה יוצר אצלנו את האשליה שאנחנו לא מצליחים, שאנחנו נכשלים. למרות, ודווקא בגלל שיש כל כך הרבה שפע. כי אם יש כל כך הרבה מאצ'ים לבחור ביניהם, אז למה נעדן רווקה? וזה הרגע להחזיר לבמה חוקרת שדיברנו עליה כבר, חוקרת ישראלית, שנקראת אווה אילוז. דיברנו עליה בפרק שבו דיברנו על גזלייטינג ועל עליית השיח הטיפולי. וגם לה יש טייק מאוד מעניין. והיא אפילו כתבה על בדיוק השאלה הזאת כמה וכמה ספרים על בעיית הדייטינג בעידן המודרני. בקצרה, אילוז אומרת שהשיח הכלכלי והקפיטליסטי נכנס אל תוך החיים היומיומיים שלנו, במיוחד ביחס למערכות יחסים רומנטיות. לכן, קשה לנו גם להתחייב למערכת יחסים אחת. מה יקרה אם אני משקיע את הזמן שלי במשהו לא מספיק טוב? אולי יש משהו אחר בחוץ שאני אוכל להרוויח ממנו יותר?
19: יש שתי חוקרות שאפילו חקרו טינדר ככה.
18: מה, יש חוקרים של טינדר?
19: תמר, מדעי החברה בימים אלו עסוקים עכשיו בניתוח של מערכות היחסים בין בני אדם לבין פילים, או בדרכי התנגדות פוליטיות של קורי פחם בבוליביה. אז חוקרים טינדר.
18: טוב, אז אני רוצה את הדוקטורט שלי, בבקשה.
19: בכל מקרה, שתי חוקרות בשם גבי דיוויד וקרולינה קמברה, מדברות על לוגיקת הסווייפ, סווייפ לוג'יק. תדמיינו לכם איך אתם משתמשים בטינדר. המסך מולכם ואתם מחליקים בכל פעם ימינה או שמאלה, ומהר. כן, לא, חתן, קריפ, בן זוג פוטנציאלי, אדם שאני לא רוצה להתקל בו ברחוב, כזה. בעצם יש לנו ממשק שהופך כל אדם לבחירה בינארית של כן או לא. אנחנו מדפדפים באפליקציה, כאילו אנחנו מדפדפים עכשיו באיזה מגזין עם אין ספור, פרסומות ודברים שאפשר לקנות, באיזשהו רפרוף כזה, ואנחנו עוצרים מדי פעם על מה שמושך לנו במיוחד את העין, ואנחנו אומרים לעצמנו, כן, בא לי, או לא, לא בא לי. אבל גם בתהליך הזה אנחנו לא רק מרפרפים על אנשים כאילו הם מוצרים, אנחנו גם הופכים את עצמנו לסחורות במידה מסוימת. כי כל אחד רוצה להציג את עצמו הכי טוב, או לשווק את עצמו הכי טוב.
18: זה ממש מעניין, אתה יודע, אני חושבת אפילו שמעניין להשוות את איך שמשתמשים באפליקציה, לאיך שמשתמשים באפליקציית קניות. נגיד אני פעם הייתי עושה מאץ' רק עם אנשים שממש ציפיתי לפגוש קונקרטית, ואני חושבת שהיום אני עושה מאץ' גם לאנשים שאני כאילו מכניסה אותם לסל שלי. אתה מבין? שיהיו לי במאצ'ים, ואולי יום אחד אני אדבר איתם. אבל לאו דווקא עכשיו רוצה לקנות, מה שנקרא.
19: כן. נגיד, קל לי להדגים את זה על הגריינדר. מי שלא מכירה את האפליקציה, בעצם גברים מחפשים שם בדרך כלל לעשות סקס עם גברים, וכממשק, אתה נכנס, ואתה לא עושה סווייפ, זה לא ימין השמאלה, אתה רואה אין ספור ריבועים, שכל אחד מהם הוא פרופיל של מישהו שנמצא ברדיוס לידך. ואז נגיד בפלורנטין יש, לא יודע, 100 פרופילים ב-200 מטר הקרובים. אם אתה רוצה לראות מעבר לזה, אתה צריך לשלם כסף. חצי מהתמונות זה של אנשים בארון, כלומר, יש ריבועים שחורים ולא רואים תמונה, והחצי השני זה תמונות של ריבועים בבטן.
18: כן.
19: ובאפליקציה גם מאוד מקובל לכתוב מה הגובה, המשקל, סוג הגוף שלך, מה אתה אוהב לעשות, איך, מתי, באמצעות מה. ואני לא עושה עכשיו שיימינג לתרבות ההומואית של הסקס, כי היא מהממת, וזה יכול להיות באמת שחרור מיני, כיפי, ויש משהו נחמד וטוב בזה שהכל ברור ועל השולחן.
18: נכון.
19: וזה באמת מרגיש קצת כמו שופינג אונליין, כן, שיש בזה משהו כיפי, אבל זה גם יכול להרגיש ממש כמו שופינג אונליין, ושאתה מוצר, ולפעמים מוצר לא מספיק טוב.
18: כן. בעצם, אני תמיד חווה את האפליקציה מהצד שלי, אז לא אכפת לי להכניס אנשים לסל המטים שלי כמו שאני מכניסה אותם לסל הקניות. אבל כשאני עושה את זה, אני גם תמיד בן אדם שמישהו אחר עושה לא את זה. אני לא רק מתייחסת לאנשים אחרים כסחורה, אני גם הופכת את עצמי לסחורה. ואז מה שאני עושה באפליקציה זה בעצם מין מסע PR עצום. אני חושבת שבגלל זה אולי החיבה של כולנו, אני מקווה לפחות, להסתכל על הפרופיל של עצמנו באפליקציה. כי אנחנו נהנים לראות את הפרסומת של עצמנו, כמו שאנחנו נהנים להסתכל על הסטורי של עצמנו באינסטגרם. וגם כשאנחנו מסתכלים על אנשים אחרים, אנחנו בעצם רואים את הפרסומת שלהם. אנחנו לא רואים את מי שהם, אנחנו רואים את מי שהם חושבים שהם צריכים להיראות כמוהו.
19: לגמרי. ואז ברגעים האלה, אנשים מנסים גם לכתוב דברים יצירתיים כדי לשבור את התבנית וכזה לתפוס לך את העין. תראי, אני שונה.
18: כן, לי ולחברה שלי גל היה תחביב למצוא את הביוגרפיות הכי הזויות ולהלחין מהם שירים קטנים. אפילו פתחנו עמוד אינסטגרם לזה, קוראים לו Cupid, are you okay? כי זה באמת הגיע לאבסורד פשוט מטורלל. בקיצור, זה יכול להיות האירוע הכי מביך בעולם. ונראה לי שהסיפור הזה של אני הופכת לסחורה וכולם סחורה, יכול להסביר למה אחרי גלילה ממושכת באפליקציה, אני לא מרגישה חדווה, מיליון אפשרויות פרוסות לפניי, אני מרגישה מתה מבפנים. כי לא רק שכל האנשים סביבי הפכו למוצר, גם אני הפכתי למוצר. וזה בעצם התגלמות של ניכור חברתי בסיס שלו. ואז ברור שקשה למצוא זוגיות. בעצם יש פה פלטפורמה שגורמת לנו להיכנס למוד של הצלחה, תחרותיות, הישגיות. האם יש דבר פחות נעים ואינטימי מזה? זה בדיוק ההפך מאינטימיות. אינטימיות הרי לא מבוססת על מוצלחות או על רשימת המקולת שלנו. היא מבוססת על הצלחה של קשר. אלו דברים מאוד מאוד שונים. יש אנשים שאולי לא עונים לנו על הרשימה לגמרי, אבל משהו בחיבור בינינו יכול להיות מאוד בטוח, אינטימי, נעים.
19: לגמרי. אז אולי אנשים מתקשים להיכנס לזוגיות, לא בגלל שמשהו בהם ספציפית לא בסדר, אלא בגלל שהתנאים שבהם אנחנו מחפשים אותה, הם לא בדיוק תנאים שמעודדים קרבה.
18: נכון. זאת סביבה שהיא כל כך לא אינטימית, עד שהמקרים שבהם מאץ' הופך לזוגיות, הם המקרים היוצאים מן הכלל. אפילו הסטטיסטיקה מההתחלה, זה ש10% מהזוגות מצאו אחד את השנייה באפליקציה, לא אומר שזאת אפליקציה מוצלחת במיוחד, נכון? זה יכול להיות גם אחרי עשור של שימוש. אם Waze היה מביא אותי ליד נכון פעם בעשור, לא הייתי אומרת שזה איזה ממשק מדהים.
19: כן. וחשוב לזכור, רגע, זה מוצר. הרצון זה שתבלי זמן ממושך באפליקציה. לא שתוך 5 דקות תמצאי זוגיות ותמחקי אותה.
18: נכון.
19: וגם אני חושב שבתכלס, כדי שזוגיות תצליח, צריך שיהיה הרבה דמיון בין בני הזוג. איזושהי שפה משותפת, ערכים משותפים, חוויות די דומות, כן? כלומר, אני, שוב, מדבר על עצמי, התחתנתי עם גבר אשכנזי דתל"ש, שהמשפחה שלו היא גם סמי-ליברלית, שעשה תואר שני במדעי החברה, ושנינו אוהבים להיות בבית ולבשל. עכשיו, יש לנו איזה מין אידיאל רומנטי שאני אפגוש את פרננדו, השף האיטלקי, שרואה כל יום... כל יום כהרפתקה, והוא ישלים אותי.

0: וחשוב לי רגע לתת פה את הזווית המגדרית. כי דיברנו על אפליקציות זיכרויות כמשהו כללי, אבל ברור שיש פה קטע מגדרי.
1: כן, אם נכנסים נגיד לאתר של טינדר, יש שם כל מיני סטטיסטיקות, ויש שם מידע מטורף. ממוצע המאצ'ים לגברים הוא כ3%, ולנשים 30. כן, זה פי 10. גברים עושים הרבה פחות מאצ'ים, וגם כשיש מאצ' גברים שולחים הרבה יותר הודעות.
0: זה נשמע כמו המניפסט של תנועת האינצלים, שזה מי שלא יודע, גברים שמגדירים את עצמם כמתנזרים שלא מרצון, ממין. והם חיים בתחושה שנשים לא מסכימות לשכב איתם, שזה לא בסדר. בארצות הברית היו כבר כמה מקרי רצח בגלל הדבר הזה.
1: אולי שווה להזכיר להם את הקונספט של להיות עצובים, פשוט כשלא מקבלים את מה שרוצים.
0: חדשני.
1: בחזרה לסטטיסטיקה, אני חושב שההבדל בסטטיסטיקות של המאצ'ים הוא קצת הוכחה למאמר של אדריאן ריץ', שדיברה על מערכות יחסים הטרוסקסואליות ככפייה של החברה.
0: טדדדה.
1: זאת נקודה רדיקלית, המאמר של ההטרוסקסואליות כפויה והקיום הלסבי מוציא טנטרומים מאנשים, אבל בואו נעבור אותה ביחד.
0: יאללה.
1: בעצם אדריאן ריץ', שהייתה משוררת, תיאורטיקנית, פמיניסטית ויהודייה.
0: מה?
1: כתבה...
0: לא ידעתי שהיא הייתה יהודייה.
1: היא הייתה יהודייה.
0: מטורף.
1: היא כתבה בשנות ה-80 את המאמר שלה, ושם היא טוענת שהבחירה במערכות יחסים הטרוסקסואליות היא לא טבעית בהכרח לנשים. כלומר, יש לנו חיזוקים בלתי פוסקים להיכנס למערכת יחסים כזאת, וסנקציות על מי שלא נכנסת למערכת יחסים כזאת. מאיזה שהן אמונות חברתיות שנשים שלא מצאו זוגיות הן רווקות, סקנות וממורמרות, לחוסר יכולת כלכלית לחיות לבד בחברה שלנו, להומופוביה שלא מאפשרת לנשים שהיו רוצות לחיות עם נשים, באמת לחיות עם נשים.
0: כן, כאילו הטענה המרכזית שלה אומרת, אם הטרוסקסואליות הייתה היא כל כך טבעית לנשים, למה צריך את כל מאגר העונשים והגזרים הזה? לכאורה, אם כולנו ספונטנית, זה מה שאנחנו רוצות, לא צריך להעניש אותנו אם אנחנו לא מצליחות, ולעשות לנו חתונה ב60,000 שקל אם כן. אתה יודע, אני חושבת שאפשר לדבר גם על הטרוסקסואליות כפויה מהזווית של גברים. כאילו אני למדתי בדרך הקשה שהרבה גברים שהיה לי איתם מאץ' לא בדיוק בררו אותי בפינצטה, הם פשוט מחליקים המון ימינה. למה? מתוך בדידות אולי? אבל אולי גם בגלל שיש להם תבנית של מערכת יחסים די עצובה. מי שיחזור אליה הביתה, שתעשה לי ילדים ותכין לי לאכול. זה לא בדיוק אינטימיות, זה לא בדיוק קרבה. הייתי רוצה לאחל לגברים גם לסנן יותר. כשגבר מחליק את כולם ימינה, הוא בעצם אומר, אני אקח מה שאני יכול. הוא לא אומר, אני רוצה משהו אמיתי, טוב, קרוב, זה עצוב.
1: נכון. ובהמשך לזה, אולי הרווקות המאוחרת היא לא איזושהי בעיה שצריך לתקן, אלא היא פיצ'ר. היא שיקוף של העובדה שאנחנו כקולקטיב, אבל גם שנשים באופן ספציפי, כבר לא מסכימות להיכנס למערכת יחסים בכל מחיר. כלומר, זה לא שאת לא מצליחה להיכנס לזוגיות, אלא שאת לא מסכימה להיכנס לזוגיות, לא משנה מה. ושאנחנו חיים בחברה שקצת יותר מאפשרת את זה. שאת יכולה שיהיה לך בעבודה, ודירה שתגורי בה, ומערכות יחסים משמעותיות, ולחיות את חייך בטוב, כן? לא כל חיינו קשורים בהאם יש לנו מערכת יחסים זוגית. אני תמיד חשבתי שאם במדינת ישראל היו יותר דירות יחיד, עם אפשרות כלכלית גם לחיות בהן, אנשים היו יותר לוקחים את הזמן כדי לעבור לגור אחד עם השני.
0: נכון. אני רוצה לספר על עצמי שאני השנה עברתי מירושלים לחיפה. וחלק מזה היה שגרתי בירושלים בדירות שותפות, ונורא רציתי כבר לגור בדירה משל עצמי, והרגשתי שאני מחכה למצוא זוגיות בשביל זה. ואז מתישהו נפל לי הסימון שאני יכולה פשוט לעבור למקום שיותר זול לגור בו.
1: כן.
0: והאפשרות הזאת בכלל, היא לא הייתה עד לפני כמה עשורים. אוקיי, אני אישה, אני עובדת בעבודות שבסך הכל מכלכלות אותי, יש מקומות שאני יכולה לגור בהם לבד, לא פותחים על העיניים כמו שהיו פותחים על העיניים בעבר, בתוך הדבר הזה, אז זה גם מאפשר לי להיות יותר בררנית במערכות היחסים שלי, כי אני לא תלויה בהם בשביל זה.
1: כן, זה ממש מעניין, וגם אני אגיד שאתמול גיליתי נתון ממש מעניין, שנשים בזוגיות שנייה נוטות פחות לרצות לחיות עם בן הזוג שלהם, מאשר בן הזוג עצמו.
0: אשכרה.
1: כלומר, יש באמת פחות רצון.

0: להיכנס למערכת יחסים שיש בה תמיד חלוקת תפקידים מגדרית, או כמעט תמיד, שבה את צריכה לעשות את עבודות הבית, ואת צריכה לטפל בבן זוג שלך, והרבה נשים אומרות, רגע, אני לא רוצה את זה, אני רוצה כן. זוגיות בתנאים שלי, כל אחד מאיתנו יחיה בבית שלו, ושזה יתאים לי, לא שאני אכנס לתבנית שהחברה אומרת לי, איך נראית זוגיות.
1: כן. אני רוצה להביא עוד נקודה ממש יפה, ש... למדתי ממש לפני כמה ימים מספר שאני ממש ממליצה עליו. זה ספר חדש, קוראים לו אומנות ראיית הדברים, של הוצאת 9 נשמות. זה בעצם אסופה של מאמרי עזרה עצמית, של כתיבה יפה, שכתבו כותבים מכל העולם. ויש שם מאמר שכתב מרק פורסייט, שהוא כותב ומרצה בריטי. למאמר הזה קוראים הלא ידוע של הלא ידוע, חנויות ספרים והעונג נשמות. לא לקבל את מה שרצית. מה הוא אומר? הוא אומר שהיום יש לנו אשליה של נגישות לכל הידע בעולם. אבל בעצם, מה שנגיש לנו זה לא כל מה שאנחנו לא יודעים, אלא רק מה שאנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים. או במילים יותר פשוטות, מה שאנחנו יודעים לחפש. אפשר לפתוח גוגל ולחפש כל דבר שמעניין אותי ולקרוא עליו. אבל אני לעולם לא אתקל בגוגל בדבר מקסים שלא ידעתי שאני רוצה לדעת. כמו שיכול לקרות לי לדוגמה בחנות ספרים. כשאני משוטטת בין המדפים או מוצאת ספר במקרה כי הוא היה ליד הספר שרציתי כבר לקרוא. אנחנו בעצם כלואים בתוך מה שאנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים. וככה אני לקחת מאיתנו אפשרות לגלות מה אנחנו לא יודעים שאנחנו לא יודעים. קצת באותה המידה אנחנו מתייחסים להיכרויות. אנחנו מסתכלים על בריכת ההיכרויות ומחפשים בה את מה שאנחנו יודעים שאנחנו רוצים או מחפשים. והאפליקציות מחזקות לנו את זה. אנחנו יכולים הרי לסנן היום בני ובנות זוג אפשריים דרך אינספור של מסננים אינטרנטיים. וזה מחזק לנו את התחושה שאנחנו צריכים להתקרב יותר למה שאנחנו כבר יודעים שאנחנו רוצים. יש בזה משהו נורא נורא סגור. וסגירות זה לא בדיוק דבר שמזמין קרבה. אתה יודע, אני זוכרת שסיפרת לי שאתה משלם מנוי לטינדר. וזה הפתיע אותי בחוסר הבושה שלך וזה. ואז הלכתי, ושילמתי גם אני לטינדר, וסיפרתי את זה לפסיכולוגית שלי די בבושה, והיא אמרה לי, זה לא מביך בכלל. וזה גרם לי לחשוב, אולי בגלל זה מצאת שם את בעלך. לא כי שילמת, אלא כי הסכמת להיכנס לטינדר במוד של אני מוכן להיפתח, אני מוכן לשלם אפילו, אני מוכן כאילו לראות את מה שאני לא יודע שאין לי. אני נכנס... בסקרנות, ולא מתוך אני נכנס כדי לחפש דווקא את מה שאני רוצה מראש.
0: זה ממש חמוד, וההפך לחלוטין ממה שאני עשיתי.
1: די!
0: כי אני, כשהתחלתי לצאת עם עודד, הייתי באיזה רגע בשימוש בטינדר שלי, שפשוט אמרתי לעצמי, אוקיי, זה כמו שמחפשים מאמרים. כלומר, כך את הנוירוזה של המחקר, תיישם אותה על דייטים. סליחה, אני... יש בי קווי אופי בעייתיים, סתם.
1: פשוט מזל בתולה.
0: ממש, כמו שג'נזי אומרים. ופשוט ישבתי על הטינדר, והייתי כזה, גם שוב ראיתי מי עשה לי סווייפ רייט, כן? אבל גם הייתי בווייב של כזה, לא, אנשים בגילי, אנשים שעושים דברים שמעניינים אותי. אני גם הייתי מין כזה על הרצף הדתי באותה תקופה, יש לי קטע כזה, אני צריך מישהו שיבין את זה.
1: כן.
0: יש לי, אני אדם שנורא אוהב לדבר על דברים אינטלקטואליים, אני צריך מישהו שיוכל להחזיק את זה. יש מלא מלא מלא דברים שאני יודע שאם אני רוצה איזשהו חיבור שבא לי עליו, אז הם צריכים להתקיים. זה קצת הרשימת מקולת הזאת, אבל בתכלס, כן הלכתי בווייב הזה, וזה...
1: כאילו, ואני... הפסקת להחליק סתם אנשים.
0: נכון. אמרתי כזה, רק האנשים... שאני באמת חושב שיכול להיות חיבור איתם.
1: זה כאילו, לא נכנסת לשין, נכנסת לחנות בוטיק ממש יקרה, שכל פריט בה היה למלא כסף. והיית כזה, מה שאני, זה לא בדיוק מה שאני רוצה, אני לא לוקח.
0: או, אני אמשיך את מטאפורת הקניות. נכנסתי לחנות קולבו ענקית, שאין בתאי מדידה, ויש שם רק שורות על גבי שורות של בגדים, ואמרתי, אני אמצא. את החולצה שאני רוצה ללבוש, ולא משנה איזה כאב ראש נוראי, זה יגרום לי עכשיו לעבור על 2,000 חולצות. אני הולך לעשות את זה, וככה אני עושה קניות, חברים.
1: אתה יודע, זה באמת ההפך, אבל זה גם לא כל כך ההפך. כי בעצם מה שעשית, זה לנסות להפסיך, להצליח במשחק של הטינדר, ולהתחבר בחזרה לחיים שלך. להשתמש בטינדר במקום שהטינדר ישתמש בך.
0: זה מעניין מה שאת אומרת, והאמת שכל השיחה בינינו גרמה לי לחשוב על, באמת על הסיפור היכרות שלי ושל עודד. אני מדבר עליו המון הפרק.
1: כן, בסדר. מותר לי. נכון.
0: זה קשור. זה הוא גם ישמח מזה.
1: נכון.
0: יש קטע שאני והוא היינו יכולים להיפגש בכל מיני נקודות בחיים שלנו. אני למדתי בישיבת מעלה גלבוע לפני הצבא, והוא כמעט הלך ללמוד בישיבה הזאת, שנתיים מעליי, אבל בסוף הוא הלך לאיזה מכינה אחרת. אז לא פגשתי אותו כשהייתי כזה בין 18 וחצי מחוץ לארון, והוא נגיד היה באותה תקופה ממש בארון. ואז, כמה שנים אחר כך, אחרי שהשתחררתי כבר, התחלתי להדריך בקבוצות הדתיות של איגי, ארגון הנוער הגאה, אבל עודד, שחשב להתחיל להדריך, בסוף לא הדריך. ואז היינו יכולים להיפגש, אבל לא נפגשנו. ומה שקרה זה שנפגשנו 4 שנים אחר כך, דרך הטינדר, אחרי שכבר עברתי טיפול נפשי מאוד אינטנסיבי, כן? ואז אפשר להסתכל על הסיפור הזה ולומר, וואו, זה כזה, זה meant to be, נפגשנו בדיוק ברגע הנכון, סבבה, רומנטיות זה נחמד, אני שם את זה רגע בצד, כי זה לא הפודקאסט שלנו כרגע, ואני אומר, זוגיות זה דבר שאין סוף תנאים צריכים להתקיים בה,
1: כן.
0: והם נורא נורא נורא ספציפיים. וזה בדיוק ההפך מכל באמת התחושה הזאת של האינסוף אפשרויות, והכל בכף ידי, ואני יכולה לבחור, ואני יכולה לצמצם ולהגיע לדבר הזה. כי הייתי צריך, היינו צריכים להיפגש ברגע שבו. שנינו מחוץ לארון, שנינו גרנו במרחק של רחוב אחד מהשני בפלורנטין, שנינו עברנו טיפול עד הרגע הזה, הייתי צריך להיות עם יכולת נפשית להחזיק את החרדה שבכניסה למערכת יחסים
1: כן.
0: זוגית.
1: כן.
0: הייתי בשלב בחיים שלי שהיה לי זמן, לא היה זמן,
1: כן.
0: שנינו היינו בדיוק בתואר השני שלנו. כן. כאילו, תחשבו על כל הדברים שצריכים להתכנס בתוך הסיפור הזה, וכמה שזה רנדומלי, וכמה שזה לא שליטה שלנו, זה לא משקף את האם אנחנו אנשים טובים, לא טובים, מוצלחים, לא מוצלחים, זה פשוט איזה, באמת, זה הרכב של אינסופור דברים. ולפעמים זה מתכנס, כמו שלפעמים אתה הופה משהו וזה יוצא ממש טוב, כי לא יודע, הוספת בדיוק את הכפית מלח, ולפעמים, לא יודע, אבקת אפייה שלך קצת נרטבה, אני לא יודע כמה רחוק אני יכול ללכת עם המטאפורה הזאת.
1: לא, אני חושבת שזה די מובן, אתה בעצם אומר, החוויה הזאת של להתאהב ואז להתחתן עם עודד, היא ממש לא בגלל שהחלקת אותו בטינדר.
0: כן.
1: כלומר, הטינדר היה פלטפורמה לזה, אבל ההצלחה של מערכת היחסים הייתה תלויה במיליון דברים, שאם הם לא היו, והיית מחליק אותו בטינדר שנתיים קודם, כנראה שזה לא היה עובד ביניכם בכלל.
0: נכון, ונראה לי שזאת אחלה דרך לסיים את הפרק.
1: עד כאן הפרק השבועי של ביג דיל. תודה רבה, אמיתי.
0: תודה רבה, תמר. תודה ללי צדוק, העורכת שלנו, וליובל יסוד על הביצוע הטכני. ותודה לכם שהזנתם. אתם מוזמנים להמשיך להאזין לנו ולגלות ביחד איך הבעיות שלכם הם בעצם מבנה חברתי, לפטר את הפסיכולוגית ולהיות מאושרים.
1: ולמחוק את האפליקציה. וגם לעקוב אחרינו בכל פלטפורמות ההאזנה, באתר וביישומון של כאן, וגם בעמוד האינסטגרם שלנו, שנקרא אלוהים לובשת פראדה. ביי!
0: נתראה בפרק הבא.
2: ביג דיל עם תמר יחיה ועמיתי מינצר.

0: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
1: בעלי הוא אבא ובעל טוב, והייתי בוחרת בו מחדש ללא היסוס. כך כותבת דרורית ניצני, בת זוגו של המוסיקאי והקומיקאי יאיר ניצני, שמקבלת את זכות המילה הראשונה בספרו החדש, כפסע מהשיגאון, ספר שכולו עצות לענייני נישואים, הורות ותחזוקת הבית. בפרק הראשון בספר, דרורית ניצני פורטת את מה שהיא לא אוהבת, באיש שהיא מאוד אוהבת. הוא לא חפף את הראש כבר יותר מ-30 שנה, כך מסתבר. יכולות הבישול שלו מוגבלות לביצים קשות. יש לו שתי ידיים שמאליות, הוא לא מסוגל לנהל שיחה על יחסים, והוא נוטה לחזור על אותה בדיחה שוב ושוב. ולמרות זאת, אולי בגלל זאת, כפסע מהשיגאון הוא ספר מלא אהבה, על חיים שלמים, על חיים משוגעים, ואולי גם עם רמז שרק עם הומור נוכל כולנו לעבור את החיים האלה. יאיר ניצני נמצא איתנו כעת. שלום יאיר.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, תודה רבה שאתה נמצא איתנו. הזמנו גם אשתך, את אשתך שתהיה איתנו הבוקר, ככה שתהיה איזה באפר בינינו. דרורית ניצני, בוקר טוב.
3: בוקר אור.
1: תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר. יאיר, למה בחרת לתת לגברת את זכות המילה הראשונה?
2: תשמע, אני מאוד אוהב את ה... פינג פונג הזה, שבו מישהו נותן למישהו אחר לדבר עליו, ויש בזה משהו משעשע בעיניי, שהאישה שלצדך שמה אותך במקום ומורידה אותך על הקרקע, ואתה לא מלא מעצמך כל הזמן, אלא אתה מתחיל בזה שקודם כל שבשקט, אתה לא כזה חשוב, אתה לא כזה מציאה גדולה, זה משעשע אותי.
1: אולי יותר מזה, דרורית, כי את מלמדת אותנו, וזה יחזב אותי נורא, אני חייב להגיד לך, כי נדמה לנו, את יודעת, עם הטיסלם והשמיסלם, את אומרת לנו שהחיים במחיצתו של מיק ג'אגר הבאר שבעי, מעולם לא זיכו אותך בשהייה במלונות פאר או בטיסה במחלקה ראשונה.
3: לא זיכו אותי, את יודע, כאשתו של איש מפורסם, אני זוכה לזה כי אני דורשת ואני רוצה, אבל לא, את יודע, לא, מעולם לא נכנסנו לאיזשהו מקום ופרסו לנו שטיח אדום.
1: זה כמעט, אבל... כי אנחנו כל כך קטנים, כי אנחנו, כי אין בישראל באמת כוכבים, גם כשהם יאיר ניצני?
2: בטוח מישהו צריך להוריד את הזבל, אתה יודע.
1: כן.
3: בדיוק, אתה יודע, ותמיד כשעושים הליכה בים, אז יש אנשים שמגיבים, יש אנשים שקראו, יש אנשים שאומרים שהם מכירים את כל החיים שלנו, יש אנשים שאומרים לו, היינו אתמול בהופעה והיה מצוין, יש תגובות ברחוב, וזה תמיד תמיד נחמד.
1: ולהיות זו שלצידו כל כך הרבה שנים, זה מציק שעוצרים באמצע החוף, כשכל מה שאת רוצה זה את השקט שלך ואת החול על האצבעות?
3: אני לא יכולה להגיד שזה מציק, זה מאוד מאוד מחמיא, ואין מאושרת ממני כשאנשים מחמיאים לבעל שלי ואוהבים אותו. כן, אנשים לפעמים חושבים שלא להציק זאת אופציה, אבל זה תמיד נחמד שאומן מקבל תגובות מהקהל בחיים.
2: האמת היא שגם דרורית קיבלה תגובה פעם אחת מאוד מאוד קיצונית, כי בתורים שכתבתי במשך השנים הזכרתי אותה לא מעט, ולא תמיד בעדינות יותר רע. ואז יום אחד בעודנו עושים הליכת בוקר כזאת עם מילת זוז וספורטיביות, איזה מישהו שרץ מולנו, עצר, חזר כמה צעדים, הסתכל עליה ואמר, רק רציתי לראות איך נראית המפלצת.
1: לא, אלוהים שמור עליי.
3: אתה רואה, אז הקרבתי את עצמי, זה...
1: לא, לא, בחיית דרורית, מה את עושה באותו רגע?
3: אני מחייכת, כן, אני מחייכת, אתה יודע, יש אנשים שאומרים לי, את דרורית ניצני, וואי, אני יודעת עלייך הכל. זה לטוב ולרע.
1: אבל אנחנו לא באמת יודעים עלייך הכל, נכון? זה לא באמת משנה מה הוא כותב, מה הוא לא כותב.
3: הוא לא פספס כלום. אין, הכל, הכל, הכל. כולל ירידות על ההורים שלי, כולל כל הסוד ששמרתי כל החיים מכל האנשים שלא ידעו עליי, שהצלחתי לעשות חומות סביבי ולעשות את עצמי נחמדה, הכל הוא חשף.
1: אבל לטובתו אפשר להגיד שהוא גם חושף על עצמו, כי גם בספר הזה, כפסע, אתה אומר, יאיר, יש סיכוי שתוך כדי קריאה תגיעו למסקנה שאני מיזנטרופ, קמצן, עצלן, היפוכונדר, שקרן ומתנשא. הכל נכון, אבל גם אתם כאלה.
2: נכון, זה לגמרי התחושה שלי במהלך שנות ההתבגרות שלי. הבנתי שבסופו של דבר, לא משנה מי אתה, בסוף אתה בן אדם קטן שקם בבוקר ועושה את אותם דברים שכולם עושים. אתה יכול לחשוב את עצמך ואתה יכול להיות מלא מעצמך, אבל בסוף, וגם ראיתי את זה, אני חייב להגיד בעצב גם על הוריי הזקנים, שהיו אנשים פנטסטיים וגדולים מהחיים והכל, ובסוף אתה מת וזהו.
1: אתה יודע, פתחנו את התוכנית היום דווקא בשיחה עם פוצ'ו. כבר בן 95, הוא קרא בספר את פול שהוא מת, אז העלינו אותו לשידור כדי להראות לעולם שהוא עדיין כאן נמצא איתנו.
2: אוי, פגשתי אותו בדיוק.
1: וגם הוא אמר, בסוף בסוף, מה שנשאר עם כל מה שהוא עשה, מה שנשאר בסוף זה הילדים והכל, אבל זה קצת מבאס במובן הזה, יאיר, כי אתה יודע, רדיו חזק ופרצופה של המדינה, ולראות אותה היום, וחצבים פורחים, ולכל אחד יש את הניצני שלו, ואת הטיסלם שלו, ואתה אומר שבסוף זה לא חשוב כל הדברים האלה?
2: לא, אני לא חושב שזה לא חשוב, כי הרי בסופו של דבר, אולי כמה שנים אחרי שאני אלך מהעולם הזה, אז משהו מהדברים האלה יישאר, לא ליותר מדי זמן, אבל יישאר משהו, איזושהי מנגינה, איזשהו טקסט, איזשהו זיכרון חיובי, איזשהו אמירה משעשעת, וזהו, ואלה הם החיים. אתה יודע, אתה מסתכל על האנשים שאתה גדלת עליהם, הרצת אותם, אהבת אותם, בארץ ובעולם, והם לאט לאט נעלמים מהתודעה, וזה ככה צריך להיות כנראה.
1: למה אתה בעצם מעברר את הכל, אם אני יכול, אם זה מה שאתה עושה בכלל?
2: תסביר מה זה מעברר, כי אני אצלי מעברר זה לפתוח את החלון שהחדר מחניק.
1: אז כן, אז את החיים עצמם, את האישה ואת הילדים, ובספר הזה את הפטנטים הקטנים, וגידול המשפחה, ומה לעשות כשהילד רוצה לעשות קעקוע, איך למנוע את זה ממנו, למה בעצם?
2: תראה, אני נורא אוהב את החיים האמיתיים. אני, יש לי בעיה עם זיופים ועם שקרים. אני לא אוהב אנשים שהם מעמידים פנים. ויש לי איזו נטייה קצת, איך לומר, סדיסטי טיפה, לחשוף שקרים, וגם על עצמי. ולכן אני מנסה תמיד לכתוב על הדברים האלה, על האמת, האמת של האדם הקטן. ואני באמת לא רוצה להתעלות באילנות גבוהים, חלילה וחס, אבל אני נורא אוהב את זה אצל הגדול מכולם, אצל חנוך לוין, שעשה את זה בכישרון עצום, וזה תמיד נוגע, תמיד זה מדבר אליי. אפילו שירי הילדים שלו, אתה יודע, חיותה שהלכה לראות ממותה, וממותה נפלה עליה, וזה, האמת הזאת היא שבסוף היא הכי משעשעת, האדם הקטן, האדם הקמצן, האדם השקרן, המיזנטרופ, המלא מעצמו, זה משעשע אותי.
1: וחיי הזוגיות, ואני אשאל אותך בעוד רגע דרורית את אותה השאלה, חיי זוגיות זה דבר בכלל אפשרי? אדם יכול לחיות 30-40 שנים עם עזר כנגדו?
3: אני אגיד בשיא הצניעות שיאיר זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים.
1: את הורסת לנו הכל, דרורית.
3: כנראה עשיתי משהו טוב, לא יודעת, בגלגול הקודם או משהו, ויאיר הוא חלק מהחיים שלי, ואני שמחה על זה מאוד מאוד מאוד. ואם אני מתערבת בשיחה הקודמת, כי יאיר הוא צנוע ואני פחות בשבילו, אז חלק מהמחמאות שהוא מקבל ברחוב מהאנשים זה שוואו, יש לך מצלמה בתוך הבית שלי. איך אתה יודע לנו הכל? איך אתה מספר את מה שקורה לנו? תמיד חשבנו שאצלך זה אחרת. אז זה, זה הקטע שאתה יודע, אנשים מרגישים הזדהות, ולמרות שביניהם יאיר כוחה וכתב שם, והוא בלהקת רוק וכאלה, בסוף הם מבינים שהוא בדיוק כמוהם, עושה את הדברים הקטנים, וההזדהות עם זה היא ממש מחממת את הלב.
1: נדמה לי שיאיר זה מתחבר לדברים שאמרנו כן קודם, נכון? אני כזה, כזה, כזה וכזה, אבל גם אתם כאלה.
2: לגמרי, כן, כן. אני, כן, ואם אני לא אגיד מילה טובה לשתי, איך אחרי זה השיחה הזאת תסתיים, אני אמש לשמור.
3: לא, יאיר, זה יהיה דביק.
2: בדיוק, בדיוק.
1: היכולת, יאיר, לתת את הדברים כמו שהם, כמו שדרורית אומרת, את החיים עצמם כפי, כפי שהם, היכולת הזו תמיד הייתה בך, או שזה עם החיים שהתפתחו?
2: אני חושב שזה תמיד היה בי, וגם סבלתי מזה בדרך כלל, כי בתור נער, שלא היה תלמיד מבריק במיוחד, אז הרצון הזה או היכולת הזאת היא לראות את הדברים כפשוטם ולהגיד אותם, לא תמיד באו טוב לכל מיני אנשים בדרך. אם זה מורים, אם זה הורים, אם זה... זה לפעמים מתפרש כחוצפה, כפולשנות, כמשהו אגרסיבי טיפה, וזה לא היה תמיד קל. אבל כן, זה חלק מראיית העולם, אני חושב, של כל סטנדאפיסט. סטנדאפיסט מסתכל על החיים ורואה ישר את העיוות, את השקר, את העוקם, ואנשים הכי נהנים בסטנדאפ כשהם אומרים, וואלה, זה נכון, מה שהוא אומר, זה נכון, ואז זה ההזדהות המקסימלית. זאת אומרת, היכולת להאיר איזשהו משהו שהלא סטנדאפיסט חולף על פניה, והסטנדאפיסט ישר אומר, רגע, רגע, יש פה משהו, יש פה משהו עקום, חייבים להעיר אותו.
1: כן. אתה גם מוכן לחטוף באותה מידה שאתה מחטיף?
2: כן, חטפתי ברוך השם לא מעט, ובדיוק השבוע הזמינו אותי לדבר בפורום שמתעסק בכישלונות. יש מין מופע כזה שקורה אחת לכמה חודשים, ובו אנשים מדברים על הכישלונות שלהם. אז כן, אז כישלונות קורים, ואתה צריך לדעת, כשאתה עושה, גם לחטוף, כן? קורה. אתה גם עושה דברים חורבנים, יש להגיד. אתה יודע, לפעמים אתה כותב משהו, וזה לא טוב. כן. שיר לא טוב, מופע כן, לא טוב. כן, זה קורה הרבה.
1: את יודעת, דרורית, הדברים האלה שלה להחטיף, כמו שגם לפעמים צריך לחטוף, מיד לקחו אותי ככה בזיכרון, תוך כדי שיחה איתכם, אל אותו פרסום שאת פרסמת, נדבלי, נכון, דרורית, על המייל שקיבלתם ממלון באיטליה, שהודיעו לכם שהם לא מוכנים לקבל ישראלים לחופשה אצלם.
3: זה לא מדויק, הם כן מוכנים לקבל ישראלים, רק שנדע שיש דגל פלסטין ותמונות מעזה.
1: אוקיי, אם זה ככה, זה לא נשמע משהו יוצא מן הכלל.
2: לא, זה היה מן הזהרה. כן,
3: ולצאת אחרי הביקור שלנו באיטליה, שאנחנו מאוד מאוד מאוד אוהבים את איטליה, אפילו אנחנו בעלי דרכונים איטלקים בזכות יאיר, בזכות המשפחה של יאיר, זה היה פעם ביקור כואב.
1: כי מה? כי את הדברים האלה ראית בכל פינה?
3: בכל פינה, ובכל פעם שראיתי זה צבט לי את הלב יותר ויותר.
1: כי מה? כי אמרת לעצמך, הנה הפסדנו?
3: כן, הפסדנו בדעת הקהל, כי זה לא היה מוסלמים, זה היה איטלקים. איטלקים צעירים שעמדו וצעקו פרי פלסטיין, וזה היה בכל פינה, זה היה בכל פינה, וזה היה כואב בלב.
1: אני מניח שהדקירה אצלך אולי גדולה יותר מאשר אצל רבות ורבים מאיתנו, דווקא בגלל העבודה הרבה והחשובה שלך עם חיילים בודדים, כי את אומרת לעצמך בטח בלב, אני יודעת בדיוק מה קורה, אתם אין לכם מושג.
3: זה גם נכון, אבל אתה יודע, אני לאחרונה אומרת, אני באמת לא יודעת מה קורה, אני כאילו העולם מתהפך עלינו, וכאילו לא העולם מתהפך על ישראל, אלא אני כבר באמת באמת לא יודעת מה האמת ומה שקר, אני כאילו... הכל נהיה מאוד מאוד מאורפל ומאוד כואב לי על מה שקורה במדינה במיוחד.
1: לך יש, אתה עושה היגיון, יאיר, כשאתה מסתכל מסביב?
2: אני קשה מאוד עם המציאות פה. אתה יודע, שפר עליי גורלי שאני צריך להתעסק באומנות, ביצירה, בהופעות, ולשעשע, ולשמח אנשים, וזו סימה שאני מאוד אוהב לעשות. אבל קשה להתחמק מהמציאות מסביב, והמציאות מסביב היא כואבת, היא קשה, היא לא תמיד ליברלית מספיק לטערי. רוצים לסגור את האמצעי התקשורת שאני אוהב, גם אתכם וגם את גלי צהל. ויש המון דברים בפוליטיקה כמובן שמטרידים אותי מאוד, אבל אנחנו בתוכנית על תרבות, לא?
1: כנראה שהכל מתערבב כבר, לא, יאיר?
2: כן, כן, הכל מתערבב. אבל אני, כמו שאתה יודע, כשכתבתי בזמנו בעיתון, היה לי טור שבועי, אז אמר לי העורך, תעשה לי טובה, אנשים שכותבים על פוליטיקה יש מספיק, כן. אתה תכתוב על החיים שלך, אל תבלבל את המוח.
1: אולי זה הזמן, אנחנו ניפרד מזה, אבל מהנושא הזה, אבל אולי זה הזמן להגיד מאזינות ומאזינים רק הבוקר, רק הבוקר, על כל, על כל ה, על כל הקיר של ערוץ 13, נמרחה כתובת, מין גרפיטי כזה, דם הבוגדים עוד יותר לפרסום, ככה על כל קירות חדשות 13. ממש, ממש, ממש לפני רגע, ממש התמונות מגיעות אלינו כעת. עם הכל, עם הכל, עם הכל, עם הכל דרורית, ועם ההומור, ועם הצחוק, ועם הכפסע מהשיגאון, ועם ה-30 ופלוס שנים יחד, יש לך איזשהו אור שאת רואה איפשהו?
3: אנחנו מנסים להכניס את האור פנימה, להיות אנחנו האור, ולהבין שהחיים קצרים, וכל עוד ואנחנו פה, צריך ליהנות מהם, ולא לכעוס, ולא להתעסק בדברים קטנים, אלא להכניס תור פנימה, לצאת לבלות, לנסוע לטייל, להיות עם חברים, לא לשכוח להגיד שאנחנו אוהבים, ולראות את הטוב, ולהגיד תודה על הטוב, ויש הרבה הרבה הרבה טוב בתוך הרע. משתדלים.
1: אתה יודע להגיד שאתה אוהב, יאיר?
2: אני, כן, לפעמים, כן, אני, זה פעמים בורח לי. אני יכול להגיד, תראה, אני יכול להגיד על דרורית שבאמת, בהיבט של מה שהיא עושה בחיים, אז המשימה הזאת היא לטפל באנשים שאין להם הורים, או שההורים שלהם לא פה, או שההורים שלהם מעיפו אותם מהבית מסיבה זו או אחרת, ולטפל באיזה 3,000, 4,000, כבר לא סופר כמה יש להם, חיילים בודדים שהיא וליאורה ואורנלה וכל הבנות שעושות את העבודה שם, זה משימה מטורפת מהיבט הזה שזה כל כך קשה לשמוע את הסיפורים האלה יום יום. וזה סיפורים קשים על נערים ונערות שעברו התעללויות וקושי עצום בבית ואין להם לאן לחזור ואין מי שמטפל בהם אז בהיבט הזה העשיית הטוב פה אני חושב שהיא מאוד מאוד מתגמלת.
1: והתגמול הזה הוא גם זה שמביא לתקווה, כמו שדרורית אומרת, נהיה אנחנו האור?
2: אני חושב שכן, בזה שאתה עושה, אתה עוזר לאחרים, לפחות אתה תורם את התרומה הקטנה שלך להשבחת המציאות. אני יודע, יותר על הכתובת הזאת, וזה באמת קורה לי את הלב, אתה יודע, לאן הגענו, ואני ממש אשמח לשמוע שאנשים הכי בכירים במדינה יגנו את הדבר הזה. ולא ההפך, ולא יפמפמו את זה ויהנו מזה. זה נורא עצוב. כי זה סתם ברבריות לשמה, אין לזה שום תרומה לכלום. רק רוע ואלימות. כן, ואלימות.
1: טוב, נשים נקודה כדי שאני אוכל להגיד את הדברים בטון אחר לגמרי. כפסע מהשיגעון, ספר חדש ליאיר ניצני, שדרורית ניצני מקבלת בו את הפרק הראשון. זה ספר מלא באהבה, מאזינות ומאזינים. יש בו הרבה מאוד הומור ויש בו גם הרבה מאוד אמת, ואל תאמינו ליאיר ניצני כשהוא אומר שהוא מיזנטרופ קמצן, עצלן, היפוכונדר, שקרן ומתנשא. זה סתם, זה להיות שקרן על שקרן. יאיר ניצני, תודה רבה לך שהיית איתנו.
2: תודה גואל.
1: דרורית ניצני, כבוד גדול, תודה שהיית איתי.
3: תודה רבה, תודה.
0: גם כן תרבות, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר, בכאן תרבות.

0: שמתחילות ב...
1: איך.
0: ונגמרות ב...
1: וואו.
0: למה הרוק חשוב כל כך?
1: חורק. יאק.
0: איך נוצרים חורים בשיניים?
1: אוו.
0: ולמה ביוב הוא המצאה מגעילה? הוא גאוני.
1: אוח.
0: מדעיך. הסקט חדש לילדים ולהורים סקרנים מבית כאן הסקטים. עם כל התשובות המדעיות על שאלות שתמיד נגאלתם לשאול. עכשיו, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני הסקטים.
1: מדעיך.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בית המשפט העליון ביטל פה אחד את החלטת הממשלה לסגור את גלי צהל. שר הביטחון כץ מבטיח לעשות את הסגירה לאחר הבחירות. נזק השביתה היום בנמל התעופה בן גוריון מוערך ב-25-30 מיליון שקלים. הג'יהאד האיסלאמי הכריז כי השתתף בבחירות הכלליות הפלסטיניות. והתחזית, הכבדה בעומס החום.
3: חדשות ברשת ב' החדשות
2: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן אודליה זימור השעה 8 בית המשפט העליון ביטל פה אחד את החלטת הממשלה לסגור את תחנת הרדיו גלי צהל השופטים יחיאל כשר דפנה ברק ארז ואלק שטיין קבעו כי ההחלטה התקבלה משיקול זר ופסול בשל חוסר סביעות רצון של מקבלי ההחלטה מתוכני השידורים ומתוך ניסיון להשתיק עמדות שאינן לרוחם עם זה הבהירו השופטים כי הממשלה מוסמכת לסגור את התחנה גם בלי חקיקה ראשית וכי אינם שוללים את סגירת גלי צהל בעתיד אם תתקבל החלטה בנושא כדין ומשיקולים ענייניים. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. שר הביטחון ישראל כץ הודיע כי הוא חולק לחלוטין על החלטת בגץ ועל כך שלדבריו שם בית המשפט את שיקול דעתו מעל זה של שרי הממשלה. כץ ציין כי מאחר שבגץ קבע שהממשלה מוסמכת לקבל את ההחלטה ודחה את הטענה שהדבר מצריך חקיקה ראשית, תשלים הממשלה את הטיפול בנושא אם תזכה מחדש באמון הציבור בבחירות. מטעם ועד עובדי גלי צהל, ארגון עובדי צהל וההסתדרות נמסר בתגובה שהתוצאה המשפטית שעליה הגיע בגץ מוצדקת וראויה. לדבריהם גלי צהל תמשיך לשרת את הציבור בישראל בשגרה ובחירום באמצעות שידור ציבורי מקצועי ומהימן ותוסיף להיות הבית של החיילים, אנשי המילואים והחברה הישראלית כולה. במשרד האוצר מעריכים בהערכה ראשונית כי הנזק למשק מהשביתה היום בנמל התעופה בן גוריון עומד על 25-30 מיליון שקלים. הנזק מתבטא באובדן זמן של נוסעים, בעלויות לחברות התעופה, באובדן הכנסות לרשות שדות התעופה ובשיבוש שרשרת ההספקה והתיירות. במשרד מבהירים כי הנזק הנוכחי נובע מקיבולת מצומצמת של תשתית התעופה בארץ, מתלות במפעיל יחיד ומפעילות ועד העובדים המונעת יעילות ומפעילות. פיתוח שדות תעופה. ארבע מעצמות האירופיות, בריטניה, גרמניה, צרפת ואיטליה, מגנות את התוכניות של ישראל לפרסם מכרזים לבנייה באזור E1 בין ירושלים למעלה אדומים. בהודעה שפרסמו, ישררו מנהיגי ארבע המדינות את תמיכתן בפתרון שתי המדינות והצהירו שהתוכנית בלתי מתקבלת. כך מסר קשבנו איתמר מרגלית. ארגון הג'יהאד האיסלאמי הודיע בצעד חסר תקדים כי החליט להשתתף בבחירות הכלליות הפלסטיניות, כך מדווח ערוץ אל ערבי. כשבנו עומר שחר מציין שמדובר בהתפתחות דרמטית, משום שמאז הקמתו בשנת 1981 החרים הארגון כל מערכת בחירות ועשה כמעט אך ורק בטרור. עם זה, ספק אם תאפשר הרשות הפלסטינית לג'יהאד האיסלאמי, כמו גם לחמאס, לקחת חלק בבחירות. יושב ראש הרשות אבו מאזן הבהיר בעבר כי תנאי סף להשתתפות הוא קבלת התוכנית המדינית של אש"ף, הכוללת הכרה בישראל ופתרון שתי המדינות. בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את ערר המשטרה להחלטה לשחרר את ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי, שנעצר בתחילת השבוע בחשד לתקיפה ולמעורבות באירוע דקירה מחוץ לביתו בסביון. בית משפט השלום מתח ביקורת על המשטרה וקבע כי לא הציג הראיות המבססות את הקשר שלו לאירוע והמחוזי החליט לשחררו. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי מוסלי נמצא בלב אחי במעצר בית במסגרת צו הגבלה מנהלי. כתבתנו מציין שבמשטרה אומרים כי שניים הם מאבטחיו של מוסלי שהיו מעורבים בתקרית נמצאים בבריחה.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הנשים המצליחות במשק הישראלי מספרות על המסע לצמרת ועל המחיר האישי ששילמו.
4: הבנות שלי היו אומרות, אמא, אני אף פעם לא אסלח לך.
3: כסף משלהם, סדרת יהודית חדשה. הערב בכאן 11.
2: והתחזית, מחר עוד התחממות קלה ברוב האזורים והכבדה בעומס החום. עורך החדשות נפתלי מנשה, ועד כאן מחדה החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
6: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
7: דמיינו את זה. מסיבת כיתה בתחילת שנות ה-2000. אתם מחזיקים ביד רבע פיתה עם חומוס ומלפפון חמוץ, וברקע, איך לא?
8: חשבת ממה, הצל על הבמה כל כך חם שהקהל בה עם קדם הגנב.
7: סוף סוף, סצנת ההיפופ הישראלית פורצת לקהל הרחב ומייצרת לעתים שגם הדודים שלכם יודעים לזמזם. מהשבק שבאו
9: לעשות פה מסיבת.
7: דרך הסטלנים מירושלים שהוכיחו שהם
10: בטח לא פריירים,
7: ועד למפץ הגדול של
11: אני המקור, בשום קשר לציפור, אני הראשון שכל אחד ממכם יזכור.
7: אבל זמן קצר אחרי שנפתחה הדלת, היא נטרקת בחזר.
12: היה לו שום שההיפופ מת.
13: ההיפופ מת.
12: לא רוצים לשמוע זה יותר.
7: אבל האם ההיפופ באמת מת? מה קורה לקהילה שלו? ואם ממשיכים ליצור מוזיקה כשנדמה שאף אחד לא מוכן לשמוע, אז בשביל מי יוצרים אותה בכלל?
14: ואז גלגלץ הגיעו להחלטה שאין יותר היפופ. די.
7: דבר אחד בטוח. דווקא בשנים שבהן המיינסטרים הישראלי הפסיק להתעניין בהיפופ, מתחת לפני השטח מתחילה התעוררות חדשה. כזו שבה קולות חדשים מתחילים.

0: ולהניח את היסודות שמתוכם יגיע הרגע שבו ההיפ-הופ ישתלט על המוזיקה הישראלית. השנים האלה יעמדו במרכז הפרק הזה.
1: זהב שחור, הייסקייט.
0: היי, שלום, אתם על זהב שחור ההסקט, מבית כאן 88 הסקטים. לאורך השבועות של השידור של הסדרה בכאן 11, אנחנו מלווים אותה עם אירוחים של יוצרים וראפרים, ומרחיבים ביחד את הסיפורים שמאחורי הדוקומנטרי, עם איזו הזדמנות לצלול קצת יותר לעומק, לרגעים ולשירים ולאנשים שעיצבו את ההיפ-הופ הישראלי. אני נוגה קליין, נמצאים איתי היום שני מוזיקאים, ראפרים, מפיקי על, אורי שוחט וכהן. שלום.
2: שלום.
3: שלום.
0: מה שלומכם?
2: וואלה, שמחים להיות כאן.
0: יצא לכם לצפות קצת בסדרה? מה חשבתם?
2: אני מאוד אהבתי כמה שזה מתעכב על הפרטים, זאת אומרת, ממש זה שכאילו, בונה, פרק שלם ליאיר ניצני, יוסי פיין ונייג'ל, פתאום אתה מקבל איזה נקודת מבט כאילו יותר אובייקטיבית על הסיפור הזה של ההיפ-הופ, אתה אומר, בונה, זה סיפור מאוד מגניב, כאילו פתאום אתה רואה את זה ככה, אז זה היה מאוד, מאוד כיף לראות.
0: מה איתך, אורי?
3: את יודעת, הם היו קצת מוזרים כשהם צילמו אותנו, כאילו הם באו עם מצלמות מוזרות ותאורות מוזרות, ולא דברים שאני רגיל לראות בצילומים, אז כשראיתי את זה סוף סוף הבנתי מה what the fuck was that.
0: כאילו. למה היה כל
3: כן, המחורה כאילו, כלים מוזר? זה כל מיני דברים שהם הסבירו, הם אמרו לי, כן, הרעיון שזה יהיה ככה, וזה יהיה ככה, ולא לא ממש הבנתי כאילו מה הם רוצים, ואז כשראיתי את זה אמרתי,
2: כן.
3: זה השפה של הזה, זה פחות... וגם מבחינת תוכן, כן, כאילו, זה שכזה, עשו את הכבוד במיוחד ליוסי פיין כזה בחליפה, ותבינו, זה הסנדק, זה משהו שהיה חשוב שאנשים ידעו, אז אני כזה שמחתי. עם זאת, גם יש אנשים שחסרים לי שם.
0: תן למשל דוגמאות.
3: פישי הגדול, סילברדון, הבנתי שגם איזי לא שם, איזי צריך תזכרי שלפני רביד, פלוטניק וטונה, איזי היה הכוכב היפופ הכי גדול בארץ.
2: לפני סטטיק וכל זה.
0: אני חושבת שאולי גם אחד האתגרים כאילו לתעד ככה סצנה שהיא עדיין כל כך פעילה, ולא רק שהיא כל כך פעילה, היא הולכת וגדלה כל הזמן, זה שכזה מאוד קשה לעשות איזשהו תוצר, אני מתארת לעצמי, שכולם יחתמו עליו.
2: כן, צריך גם לשפוט באמת כאילו... קודם כל צריך לראות את כל הסדרה, וגם כי באמת יש כל מיני דרכים שבהם אפשר כאילו להזכיר ולציין והכל, ובאמת, שוב, כל, גם אי אפשר לעשות את זה מושלם. זה בלתי אפשרי לעשות את זה מושלם, ובצורה שמספקת את כולם, ושבאמת תופסת את הכל איזושהי אמת אובייקטיבית, תמיד תהיה איזושהי פרספקטיבה. אז בסדר, אבל בכל מקרה, זה באמת הישג מדהים, וגם הפודקאסט הזה, וכל הדבר הזה, שפתאום אנחנו באיזה מין מעמד שכזה, ברור שבכאן עושים כאילו את ה... כל הפוקוס הזה היה לי פופ ישראלי.
0: כן, זה חתיכת רגע בזמן, אנחנו עוד נתייחס לזה בהמשך, נעשה את המסע של הפרבולה, הירידות והעליות.
2: לגמרי.
0: בעצם שניכם הייתם שם, גם כשההיפופ דאך אחרי הפריצה הראשונית הגדולה שלו בארץ, ושניכם גם הייתם מהכוחות המובילים של הפריחה המחודשת שלו, שאנחנו רואים בעשורים האחרונים. ואורי, אני רוצה בהקשר הזה להתחיל איתך, בפרקים הראשונים של הסדרה, באמת, כמו שאמרת, מציגים את יוסי פיין בתור הסנדק הראשון של ההיפ-הופ. ואני חושבת שבעוד כמה עשורים, אם מישהו יעשה פרויקט כזה, על מה שקורה בהיפ-הופ בשנים האחרונות, בעשורים האחרונים, אתה תהיה הסנדק הבא שיסומן באופן הזה. והייתי רוצה שנייה לעשות איזה דמיון מודרך, ולתת לך את הרגע הזה שבו אנחנו חוזרים איתך לנקודת ההתחלה, ותספר לי קצת בעצם מאיפה הגעת.
3: באתי מראש פינה. יש שם שכונות מאוד קשות של פשע ואוכלוסיות נחלשות. יש שם אחת אולי כזאת, אבל לא, אני בן להורים קיבוצניקים ומשפחה די צבאית, אתלטים, צבאים, אני הכי כבשה שרועה יוצאתי שם, הם לא מבינים מאיפה באתי להם, זה הרקע. כל הקטע האומנותי אצלי הגיע מהצד של אמא שלי, נראה לי של המשפחה, אבל זה לא בתא המשפחתי שלנו. בואי נגיד ככה, לפני שעשיתי מוזיקה הייתי מצייר. הייתי הצייר של המשפחה. והיו אומרים לי במשפחה כזה, איזה יופי אתה מצייר, חבל שאי אפשר לעשות מזה כסף. אז זה המסר שקיבלתי, וממש עד היום, אם תגידי להורים שלי, אני החלטתי לעזוב את זה ולעבור ל... לא יודע, להיות בצבא, או לא יודע, הם כזה... וזהו, כזה, וואו, בסדר.
0: סוף סוף קריירה.
3: כאילו, משהו ירד להם מהלב, כי הם לא, הם לא, הם פשוט כל כך לא קשורים.
0: ובעצם כילד צעיר, איך אתה מתגלגל לתוך עולמות של אומנות, של תרבות, של דברים שפתאום מעניינים אותך?
3: אז שוב, אני תמיד ציירתי, תמיד ראיתי את הרובוטריקים. כשגדלתי והייתי מצייר אותם, והייתי עושה קומיקסים, הייתי כאילו מצייר כל הזמן. אז זה כאילו, זה, אני לא יודע מאיפה זה בא, זה בא מאלוהים. אבל עברנו לבלגיה באיזשהו שלב. גיל 9-10 גרנו בבריסל, שם נחשפתי לכל מיני, אז קראו לזה ניו ביט, כאילו ההתחלה של ההאוס, קשור לטכנו, זה כזה late 80s. אז שם נחשפתי לזה, ושם כאילו הייתי מתחיל לקנות כזה קסטות, כזה אומר להורים שקנו לי כזה קסטה של מה אתה רוצה? ניו ביט. כי האחים שלי שמעו כל הזמן את הקסטות שלהם, היה להם את התקליטים של הדורס והפינק פלויד, ואח שלי היה באיירון מיידן, במטאליקה, ואני רציתי למצוא את זה, אז היה את הניו ביט, ואז עברנו לארצות הברית, אחרי השנתיים האלה. ואז בארצות הברית יצא בדיוק הסרט Ghostbusters 2, כשעברנו לשם, ואני ממש הייתי ילד של Ghostbusters. והכרחתי את ההורים שלי, דבר ראשון שעברנו לשם זה לקנות הפסקול של Ghostbusters 2. לפני שאני רואה את הסרט, לפני הכל, ראיתי את זה באיזה חנות, אמרתי, יאללה, קנו לי את הדבר הזה מיד. והפסקול של Ghostbusters 2, היום אני יודע שמי שהיה אחראי עליו זה בובי בראון. והיו שם שירים של בובי בראון, של ניו אדישן, של דאגי פרש, של רן די אם סי. שם פגשתי את ההיפופ פעם ראשונה.
0: זו הייתה החשיפה הראשונה שלך להיפופ.
3: Ghostbusters 2.
0: וזה, אתה זוכר את חוויית הגילוי הזו? אם הרגשת שמשהו פתאום...
3: זה כאילו היו צלילים שהיו לי מקורים, כי גם בבלגיה כשהייתי מצייר, וגם באמריקה כשהייתי יושב לצייר, הייתי שם רדיו. לשמוע מה קורה. והייתי מעביר תחנות, עד שהייתי נופל על משהו זה. אז כאילו בבלגיה, איפה שהייתי שומע את הניובית, היה גם היפופ. וכשאז אני לא ידעתי what the fuck that is, כאילו. ואז ששמעתי את הגוסטבאסטרס, אמרתי, זה מה שהיה בתחנת רדיו, זה אותו, קראתי שזה אותו ז'אנר. אז כאילו, זה היה לי מוכר, והבנתי שאני אוהב את זה, לא ידעתי איך קוראים לי. ואז חזרתי לארץ, בגיל 12 חזרתי, ואז הבנתי, הם פה עדיין שומעים פינק פלויד, כל החבר'ה בכיתה שלי, ושלמה ארצי, ולא יודע מה הם שמעו. ואז הבנתי שאני צריך להיות יבואן של זה, בשביל עצמי. אבא שלי עדיין גר בארצות הברית, כאילו היה, לא גר, עבד שם. אז הוא היה נוסע back and forth, ואז הייתי נותן לו רשימת קניות של כל הדברים של חסר לי פה, כי הייתי בטוח שאני אחזור לראש פעילה, אין בעיה, אני אחרי חנות דיסקים, אני אקנה את הדברים האלה. לא היה שום דבר, לא היה.
0: המחלה דיסקים לא הבינו על מה אתה מדבר.
3: הם לא ידעו, רק כשהגעתי לתל אביב, באיזה גיל 15 כזה זה, ובאתי עם כזאת רשימה לדיסק סנטר, כולם שם התאספו, כולם הולכים, מי זה הילד הזה שמכיר את כל הלהקות האלה? הם כזה ממש התרשמו כזה, ואני כזה... אז הבנתי שיש לי איזה ידע שאין לאנשים אחרים.
0: והשלב שבו אתה מחליט שאתה רוצה גם לעשות מוזיקה?
3: זה דחף אותי לזה, זה אחד, אורי כהן. אורי כהן זה מישהו שהוא, וואו, יש לו סיפור משוגע בפני עצמו, עזבי. פשוט אמר לי, אתה כזה אינציקלופדיה, אתה זה, בוא תעשה משהו, ואז בוא נכניס את הטרגדיה הישראלית פנימה. הוא צירף אותי ללהקה של חברים, שגם ככה הייתי מסתובב, ועשיתי איתם שיר אחד שהוא כזה ראפ, הם היו להקת רוק, ועשיתי איתם ראפ, כמו Rage Against the Machine כזה, או איזה משהו כזה. הלהקה הזאת הייתה של נמרוד סגב, זיכרונו לברכה, חבר ילדות שלי, קפה נמרוד זה על שמו. הם היו מופיעים תמיד, ואז הייתי עולה לשיר אחד לעשות את זה, ויום אחד נמאס לי מזה שזה רוק, כאילו אמרתי, מה זה כל הגיטרות האלה? זה בכלל לא מייצג את מה שאני רוצה לעשות. אני רוצה פטיפונים ומכונות טופים, אני רוצה היפופ. אני עד היום אומר את זה, אני בא בתלונות להרבה אמנים, גם מוכרים בישראל, ואני אומר, אני לא רוצה גיטרות, אני רוצה 808 ופטיפונים ולא יודע מה.
0: לקח הרבה מאוד זמן לאנשים לצמצם את הפער על התפיסה הזאת שאתה הבאת איתך בעצם מחול, לראייה של היפופ כדבר עצמאי שלא צריך לצמוח מתוך רוק, שלא צריך בהכלל.
3: עד היום לא, לדעתי זה עוד לא. תקריא על מה הולך פה ברדיו.
2: אני חושב אבל שזה, אם יורשה לי,
0: ודאי שיורשה לך.
2: אני חושב שזה פשוט, זה הסיפור באמת של ההיפ-הופ הישראלי ספציפית. זאת אומרת, אי אפשר להגיד, זה לא עניין של להיות מעודכן, זה כבר מקום, אולי פעם באמת היה את הדבר הזה שלא הבינו מה זה שאתה מופיע בלי להקה או בלי גיטרה או בלי משהו. ובאמת, כן, שוחט באמת הוא מהאנשים שמייצגים את האסתטיקה התאורה הזאת, את הביטים ואת כל הדבר הזה, וזה באמת היה פחות מובן, והיום זה קצת יותר, אבל מצד שני, גם הפיוז'ן של ההיפ-הופ והרוק הישראלי, הוא כבר יצר איזה חיה שהיא פשוט חלק מההתגלמות של ההיפ-הופ בארץ. באמת, אני זוכר סתם באנקדוטה שפלד רצה לעשות עם להקת מטל, וכמה אני ושוחט בתור כאילו המפיקים, היינו כזה, מה, וזה, בשביל מה אנחנו עושים את הביטים? אבל הנה, זה הוכיח את עצמו כמשהו שהוא באמת איזושהי חוויה נוספת. כאילו לאלבום, האלבום נשמע מסוים, ואז בהופעה אתה מקבל איזה עוד חוויה, וזה הכל כבר, וזה היה זה חוזר גם למוזיקה.
0: נראה לי שחלק מהסיפור שעובר פה באופן כללי, זה שאתה בעצם היית פחות או יותר הראשון שהגיע עם חזון של היפ-הופ כמעט פיוריסטי במהות שלו.
3: לגמרי, הייתי פיוריסט גם ממש להרבה שנים, וכאילו שחררתי מזה לפני כמה שנים טובות, אבל...
0: טוב, אנחנו נמשיך עם זה כשנתגלגל עוד במורד הקריירה, אבל בוא נעשה רגע איזו עצירה בסיפור של ערבי חשגוזים. תספר לנו קצת מה הרקע, איך הדבר הזה נולד.
3: בואי נתחיל מזה שאנחנו המצאנו, שאני אומר אנחנו זה אני, מג'יק שהייתי בלהקה, קוראים אורן הרוש, ומתן אברהמס, שהוא היום הבעלים והשף הראשי של ההדסון. אנחנו המצאנו את המילה הזו להתחשגז.
0: אופה, אייטם.
2: חשוב מאוד לציין את זה.
0: אנשים צריכים לדעת.
2: זה הקליפ.
3: אנשים לא מאמינים לי.
0: קרדיט איז דיו.
2: קליפית.
3: המילה הזאת כל כך גדולה שאף אחד לא מאמין לי כבר. אבל יש עדויות לזה בשטח, יש כל ההוכחות.
2: אני יודע את זה גם בתור אחד שכאילו... כאילו, אנחנו היה ברור... לא היה את המילה הזאת חוץ מההקשר של שוחט. שנים. כאילו, ואז פתאום אני רואה את זה בפרסומות, כאילו, בכל
3: כן, זה. כן, המילה הזאת הגיעה הכי רחוק שעל הקבר שלי זה יהיה כתוב כאן, כאן התחשגז.
2: בין השנים זה וזה חשגז.
3: כאן הוא התחשגז.
0: אז בוא נחזור לראשית החשגוז.
3: אז המצאנו את המילה הזאת, וזה היה, כשהיה לי את הרכב שלי, מג'יק, הרביעה פותחת, אז כל הזמן, זה היה הקטע שלנו, רק להתחשגז, להתחשגז, להתחשגז, להתחשגז. מי ששמע את האלבום הראשון של סבלימינל, שהפקנו שם, אז אנחנו מדברים שם על זה, וזה ההוכחה שזה, כאילו, העדות ההיסטורית הראשונה, הדבר הזה. עכשיו, היה באותם זמנים לייבל בארצות הברית שקראו להם רוקס, נראה לי זה הם עשו את זה, והיה להם אוספים שנקראו Lyricist Lounge.
4: What up, y'all? What up, y'all?
5: Good evening, everybody.
6: Good evening, everybody.
5: If y'all don't know who we are,
6: what up?
5: We are De La Soul.
6: De La's in the spot. What's up, y'all?
5: Yeah, we got all
3: the fire. Lyricist Lounge זה היה כמו הנג כזה של ראפרים.
2: כן, זה היה מקום. זה היה בעצם באמת לאונג' ומקום שמתאספים ועושים בו הופעות ופרי סטיילים וכל מיני דברים. והם הוציאו אוספים של סשנים גם לייב שם וגם שירים. זה הפך להיות כל מיני דברים.
3: בדיוק. אז DJ אלאם, שהיה שותפי ברדיו תל אביב, והיה שותף בלייב שלי לפשע והרבה דברים, הוא מאוד היה, הוא כזה, הוא היה חצי, הוא עדיין חצי אמריקאי כזה, והוא בא עם הרעיון הזה של אנחנו חייבים לעשות ליריסיס לאונג' בארץ. עכשיו, היו הופעות פה ושם, היו דברים קטנים, פיזדה היו מארגנים, אני זוכר ערבי אי-פופ כאלה עם מיקרופון פתוח קצת, אבל אנחנו באנו ואמרנו, אוקיי, בוא נעשה ערב שהמהות שלו זה מיקרופון פתוח, כאילו, זה העניין. ואז אמרנו, איך נקרא לזה, איך נקרא לזה? אמרנו, טוב, ליל חשגוזים.
0: חשגוזים?
7: ערב חשגוזים.
0: חשגוזים.
7: ערבי חשגוזים.
0: ליל חשגוזים.
7: פגשי חשגוזים.
3: עשינו את זה במועדון שנקרא דין המודבש, הוא אז היה מקום מאוד היפסטרי, תל אביבי, ואז בדיוק אז אנחנו באנו ואמרנו, בוא נעשה פה את הליל חשגוזים. ואז עשה עלינו כתבה לכבוד הדבר הזה בבחור בשם איתמר בן כנען, שהוא היה גם חבר אישי של...
2: פיזדה.
3: של פיזדה ושל כל החבר'ה האלה, בדיוק.
2: שאלה, פיזדה, מן.
3: פיזדה זה היה הרכב של אדם סנדרסון.
8: אתמול נתקלתי בתיירת מאמריקה, אני רציתי קצת יותר מלדבר איתה, אז ניגשתי והתחלתי לנהל שיחה, יואו אני סבנאי.
9: מה המצב? קוראים לי אריקה, במה אתה עושה?
8: את יודעת, אני בהיפ-הופ, יש לי להקה.
3: בלעדיהם לא היה כהן את משון, לדעתי.
2: לא, פחות, לדעתך. בר דעת.
3: ואז הוא עשה איזה כתבה של איזה ספרד של איזה שלושה עמודים של ההיפ-הופ הישראלי. יש סצנת היפ-הופ בישראל, זה היה הכותרת או משהו כזה. ושם נולדה הסצנה. וכולם היו שם, שם הכרתי את תאמר נפר, הוא בא אליי, נתן לי דיסק, כאילו, בסוף הזה.
2: וואו.
3: ושם כולם פתאום הכירו את כולם, ופתאום ראו את כולם, וכאילו, אנשים שמעו על סבלימינל, אף פעם לא ראו אותו, כאילו, פתאום ראו אותו, כאילו, את יודעת, כאילו, לא היה במה לסבלימינל, לא היה לו איפה להופיע, לא היה לכל האנשים האלה במה, אלא אם כן הם יוזמים ועושים במה. פה פתאום אמרנו, הנה, קחו במה.
0: בואו נמשיך לסיפור של בעצם ההתפוצצות הגדולה של, לפחות מבחינת המיינסטרים, הקהל הרחב של ההיפ-הופ, סבלימינל, האלבום הראשון, ואז האלבום השני, הפינלי, שאתה הפקת, וכזה, מעניין אותי גם לשמוע את הסיפור מאחורי הקלעים של העבודה על השיר הזה, על האלבום הזה.
3: מה את רוצה לדעת?
0: מה שיש לך לספר.
10: אנשים מחכים אותי, אחי, אני יודע, ובכל יום שעובר אני שומע מאה.
3: האלבום הראשון זה היה שלא, אני אפילו, כשהתחלנו לעבוד על זה, אני עוד לא גרתי בתל אביב, הייתי כזה נוסע back and forth מראש פינה. אז התחלנו, כבר התחברתי עם סבלימינל דרך פישי הגדול, שחיבר בינינו, פישי אמר לי, אורי, אתה ומג'יק, אתם לא ראפרים כל כך טובים, אבל אתם עושים ביטים מדהימים. ויש מישהו שאני מכיר שהוא ראפר מדהים, אבל הוא על ביטים לא כל כך טובים. והוא דיבר על סבלימינל. אז הוא אמר, אולי יצא מזה משהו. אז ככה זה היה החיבור שלנו בעצם. והייתי בא ויושב עם סבלימינל, היינו יושבים, אני זוכר, ומדמר.

0: או תמיד היו עוצרים כזה, רגע, אני רוצה להגיד.
1: אני רוצה להגיד תודה.
0: כן, בבמה, אני רוצה להגיד קודם כל, כאילו. הוא לא היה עולה ככה, הוא היה שם אינטרו של מתח, תאורה, עניינים, אזעקות, בלגנים, ואז הוא דופק כניסה. זה הכל, הרבה חשגוזים מאוד עזרו לו להשיג את המעמד הזה, כי לא היה לו במה אחרת. לא היה לו. ואז תוך כדי זה עשינו את האלבום הראשון, ואז הוא הוציא את זה, ואז אמרנו, וואו, כאילו, כן, ידענו שהוא הכי קריזמטי, והוא באמת, הוא שכלל את הראפ הישראלי ממקום של שבק סמך, שזה היה ראפ קצת יותר אולד סקולי, גם אז היה קצת אולד סקולי.
2: כן.
0: למשהו שהוא עכשווי לאותו זמן.
2: Mm-hmm.
0: ואז יצא אלבום ראשון, והוא הכניס שיר לרדיו. וואו, איזה השיר עם אומי לוי. זה היה ממש מבחינתנו הצלחה הצלחה, אבל כאילו עדיין לא הרגשנו שאף אחד לא כותב שום פרי. באלבום השני הם קמנו המרים.
2: כן.
0: לא אני, אגב.
1: רגע, אבל מה היה בפינלי? איך עשיתם את הפינלי?
0: הפינלי... היה לקובי, סבלי מן על כל מיני שירים שלא נכנסו לאלבום, אבל הוא עדיין, הוא אהב אותם, והוא ניסה לפצח אותם ולעשות להם אולי ביט כזה, ואולי נסה להם ביט אחר, ואולי נשנה את הפזמון. קיצור, היה איזה שיר אחד שקראו לו לא מפסיקים.
3: מהרחובות, אנחנו לא מפסיקים, בלי תירוצים, עכשיו מאוחדים את הבמות מפוצצים, לא ניתן.
0: הוא הביא אותו ליבה למג'יק, עשינו לא מפסיקים רימיקס. הלא מפסיקים רימיקס הזה, זה הביט של הפינלי. והיה לנו על זה כזה פזמון שכתבנו, כזה מחקנו את הפזמון המקורי שלו, וכתבנו כזה פזמון כזה של... שאנחנו שרנו שכזה לא מפסיקים, בלי תירוצים, אם אין חשגוזים, לא מתחשגזים. זה היה אמור להיות הפזמון. ואז עברו כמה, כאילו עבר איזה שנה, שכחנו מזה בכלל, פתאום קובי בא ואומר לנו, בונה, אני יודע מה לעשות עם השיר הזה שעשינו, אני אקח את הביט הזה, אני אכתוב אליו את השיר הכי מטומטם שכתבתי אי פעם, זה הולך להיות השיר הכי מטומטם, ואנחנו כזה, שיר מטומטם? כן, כן, את השיר הכי מטומטם. אנחנו שמחנו, כאילו, היי, יקרה משהו עם הביט, כאילו, איזה יופי. ואז היה את האולפן של יאגה בדיזינגוף סנטר, שם הקלטנו את זה, בפאקינג דיזינגוף סנטר. הקלטנו את זה שם איזה לילה, ואלונה טלבה, ויואב, וקובי, והקלטנו על הביט הזה פשוט,

0: וזהו, זה הסיפור.
1: ותוך כדי הקלטה הרגשתם שמשהו פה יוצא דופן באיזשהו אופן?
0: כאילו, הוא הביא את הפזמון הזה, והוא שר לנו את זה, במקום אלונה, לפני שהוא שר לנו את זה, אתם מבינים, אתם מבינים. עכשיו, קובי שר לך את זה, אז אני כזה, אני כזה...
1: אני לא מבין.
0: אני סומך עליך, קובי, באמת, אני לא יודע אם אתה יודע, בסדר. כאילו, השיר הכי מטומטם שיש, בסדר גמור. קובי ראה את זה עוד לפני שהוא כתב את זה, אומר, כן. אני הולך לעשות, אני המקור בלי שום קשר לציפור, כאילו, כל מיני טמטומים, כאילו, זה דברים מטומטמים.
2: אני המקור בלי שום

0: אבל אחרי זה למדנו כהן ואני, בקשיר כמו, מה אני נראה לך, שהטמטום, או, או אמנים כן. כמו גוצ'י מיין,
1: כן.
0: שהטמטום הוא חשוב.
1: זה לא, זה גם טמטום זה רק מסכה, זה לא באמת.
0: זהו, זה לא אומר שאתה מטומטם,
1: לא
0: אבל
1: באמת.
0: מותר לך לעשות שיר מטומטם.
1: ושיר כזה שהוא כאילו שוב, הוא כאילו שיר, אתה אומר, שיר מטומטם. אבל זה יכול להיות שיר שנורא מעביר איזשהו סלנג של תקופה, איזשהו רוח, איזושהי תרבות מסוימת. יכול להיות לזה המון המון מטען ומשמעות שהם לא פיזית במילים, אבל וואלה, כאילו מי שיש לו ראייה, בגלל זה אני חושב שאנשים שמבינים היפ-הופ הם אנשים מאוד עמוקים, כי יש בזה עומק אחר.
2: וגם צריך להגיד, זה ביט מושלם.
1: וזה כמובן ביט מושלם. וזה פשוט פזמון מושלם, וזה פשוט, כן, באמת...
0: וזה שיר... שוב, אם אתה שואל את הבן אדם הממוצע, מה אתה אומר על הפינאלי? אז הוא לא אגיד לך, זה שיר מטומטם. זה לא הדבר הראשון שהוא אגיד לך.
1: הוא באמת הביא את האסתטיקה ההיפופית התאורה הזאת, גם כאמן מיינסטרים בישראל, הוא בעצם היה הראשון שעשה את זה, ונתן לכולנו, ונגיד שיר כמו הפינאלי, באמת גרם לנו להרגיש שאה, יש לנו גם דוקטור דרי בארץ, זאת אומרת, זה לא רק הגרסאות שלנו לביסטי בויז ורייג' וכל מיני דברים שגם עפו ונתנו כל כך הרבה כוח.
2: לא רק המבוסס
1: את המבוסס ביטים הזה,
2: כן.
1: שזה...

0: באמת שזה גם היה מחובר לאופנה ולכל העניין שפתאום באמת גם למישהו כמוני זה בעצם הרבה יותר קרוב למה שאני רציתי לעשות מאשר דברים אחרים.
1: כן, וללייפסטייל, אני חושבת שאנחנו מדברים על היפופ לא רק בתור המוזיקה, אלא בתור כל התרבות שמגיעה עם הדבר הזה, והברקדנס והסטייל.
0: הוא ייצג את זה, אבל באמת גם, שוב, זה באמת הכל מתחיל מהביטים, בגלל זה גם באמת שוחט זה חלק מהגל הזה, ללא ספק.
1: אז כהן, בוא ניכנס רגע לסיפור שלך, כשהפינלי יוצא, אתה בן כמה?
0: כשהפינלי יוצא, מתי זה, איזה שנה זה?
2: 2001
0: כזה. אז אני מניח שאני, וואי, אני גרוע במתמטיקה, אבל אני מניח שאני בן 12 או 13, משהו כזה.
1: ואתה בשלב הזה בכלל בעניין?
0: אני, בואי נקצר, כאילו, אני עד גיל 16 לא הייתי בקטע של היפופ ישראלי והיפופ בכלל, כאילו, לא גדלתי על זה, לא אהבתי שירים של שבק סמך, אהבתי את הלעיתים, כמו כולם, היה לי את הפסקול של ספייס ג'ם. כן, היה רמזים, זאת אומרת, אני וחבר רפנו על הפסקול של פריידי, גם... שוחט הוא גם דוגמה לזה, זה כאילו, בשנים האלה,
2: הדרך... אהבתי ששנינו הגענו דרך פסקולים.
0: בדיוק, לא, כי באמת כן, זה לא רק פסקולים, זה גם העניין של הקשר האמריקאי. בעצם, לחלוצים הראשונים של ההיפ-הופ, היה באמת איזשהו קשר פיזי אל היבשת, או איזשהו משהו שחיבר אותם, שהפך אותם לערוצים האלה שבנו את זה פה. אז גם לי היה איזה חבר שבא מניו יורק עם דיסק של הפסקול של פריידי, והיינו שומעים ומשחקים נינטנדו, ושומעים כאילו דוקטור דרי וכל מיני, אז כאילו זה התחיל זה, אבל לא באמת קיבלתי את זה כאיזשהו ז'אנר אהוב או איזו אובססיה, עד מאוחר יותר לתיכון, כאילו כשפגשתי את מושון, הוא היה לבוש כמו ג'ארול, אני אהבתי רדיואד, כאילו היינו בראשים אחרים.
1: אז הוא היה בן אדם שמשך אותך פנימה לתוך הדבר הזה באמת?
0: כן, מושון הוא היה היפ-הופ הד, והוא זה שרצה לעשות ראפ, והוא זה שאמר לי גם לראפ-ראפ, אני רציתי לעשות ביטים וזה, זאת אומרת, מהאהבה שלי למוזיקה כללית ואלטרנטיבית, פתאום כן התאהבתי בביטים דרך מדליב. רייב, כל מיני דברים כאלה, ומושון משך אותי לעשות את הראפ, ואז עשינו שיר, כאילו.
1: וחוץ מהסיפור הזה של ליהנות מהמוזיקה ביחד, ולהיות חבורה של הדס ששולחים אחד לשני מוזיקה, באיזה שלב זה גם עשה תפנית לתוך הסיפור של יצירה?
0: כן, כן, היינו גם עושים שירים, זאת אומרת, כל החבורה שלנו, שוב, אני בגיל 16-17, היינו עושים מוזיקה, זה גם היה תחילת גם התוכנות, זאת אומרת, לחבר היה קיובייס, התחלנו להתעסק, לעשות כל מיני שירים, גם במיליון ז'אנרים, במיליון זה המון דחקות, ילדים כאילו משועממים, בלי חברות, כאילו לא בצופים, סתם עושים צחוקים, ומתוך התרבות הזאת, בעצם נוצר המין פרויקט צדדי של שניים מהקולקטיב, שנקרא כהנת מושון, כאילו, היינו איזה 10 אנשים שנפגשים ועושים כל מיני שירים, וכהנת מושון, זה היה פעם שאני ומושון נפגשנו לבד, כאילו, והחלטנו גם לעשות שיר מצחיק.
3: אנשים אומרים שיש לי סטייל נכון, לכן הם קוראים לי המייק מושון, אני מדבר כל כך מהר, יש לי קביעה בלשון, המייק אצלי ביד, אני מחבט הטלפון, אל תתקשרו.
1: ואתה כאילו, אתה מזכיר את זה שהעיניים שלכם, שכל מי שהביא משהו חלוצי להיפופ הישראלי, הביא אותו בעצם מבחוץ.
0: קצת,
1: ואת הפיוריזם הזה שאנחנו מדברים עליו. ואתם, המוזיקה של כהנת מושון, עם צד אחד יש בה משהו סופר ישראלי,
0: כן.
1: כולל הסימפולים שם, וההתייחסות, וגם המורשות שלכם, כן. אבל גם כזה מאוד העולם הגדול.
0: אני חושב שמה שמשתף את כולם, זה לא רק, זה גם ההוואה של משהו מחול, אבל גם הרצון למצוא את הדרך שזה מתחבר פה. זאת אומרת, למצוא את הפיוז'ן הזה, באמת כמו יוסי פיין, שמנגן את הריף של כוורת, בצורה גרובית, זאת אומרת, זה הפיוז'ן שאנחנו מחפשים, וכל אחד חיפש אותו בדרך אחרת, ולנו זה בא מהסימפולים, כי אנחנו באמת אהבנו את הביטים, היינו מושפעים מהרכבים כמו דלה סול, טרייב קולד קווסט, פאר סייד, גם ביסטי בויז, אבל גם יותר ביסטי בויז של הביטים, כאילו, ואהבנו את כל הדבר הזה, וזה נהיה חלק מהמשחק, למצוא סימפולים, והבנו מאוד מהר שמה שמגניב זה למצוא את המטען התרבותי שלנו, להכניס לדבר הזה. זה גם שיט שאין לאף אחד. זה סמפלים שאף אחד, אני זוכר שהייתי עושה ביטים, ושוחט היה אומר לי, סימפלו את זה כבר, סימפלו את זה כבר. כשהתחלנו להתעסק עם הישראלי, פתאום זה היה uncharted...

0: כיף באמת להביא את זה משם ולמצוא כאילו את החיבור המקומי שלנו לדבר הזה, דרך הגרובים האלה, הישראלים. זה גם היה פאנק וג'אז ודברים כאלה, רק ישראלים.
1: וגם מעניין ההקשרים שאתה נותן, כי כל כך אפשר לשמוע את זה, נגיד, אתה אומר דה לסול, היום שמעתי שוב את כושר גופני.

0: וואו, כמה שומעים שם את דלסול, זה דבר מטורף.
1: כן, כן, מאוד מאוד היינו מושפעים. אני חושב שמאוד התחברנו עם הדמות הזאת. הרי דלסול וטרייב, הם הביאו להיפ-הופ את הדמות של ה... כאילו הבחור הרגיל, אולי קצת כזה אלטרנטיבי אפילו, קצת פריק.
2: הם פשוט לא הגיעו דווקא מהשכונות הכי קשות. אנחנו פשוט שחורים.
1: כן, כן.
2: אנחנו ראפרים, אבל אנחנו לא הגענו מ... אנחנו לא סוחרי סמים.
1: כן, הם באו...
2: אנחנו לא שרים על לסחור סמים, ואנחנו לא...
1: הם באו מהפוזה של כאילו היומיומית הזאת, והקצת יותר עם איזשהו טיפה הומור, אבל עדיין גם עם הרבה אינטליגנציה וזה, אז כאילו... זה מאוד, לא יודע, איכשהו מצאנו את עצמנו בזה, הרגשנו שכאילו גם את החוויה התל אביבית אפשר להעביר בווייב הזה.
0: וזה ממש, בעצם הסיפור הוא כזה גם ברמת הסימפולים והצד המוזיקלי של הדברים, אבל גם מאוד ברמת התוכן, אתם מביאים איזה משהו מאוד ראשוני בדמות של הראפר, שהוא לא עכשיו גנגסטר, שרירן, וזה...
1: כן, בארץ זה בכלל היה.
0: ואתם שרים כהן את מושון, אומרים לא לכושר גופני.
1: זה היה העניין, זה גם מצחיק, כי אתה יודע, תחשבים, לדלה סול וטרייב היה קצת עניין אם לבוא עם תדמית כזאת, אז איך זה בשביל כאילו כהן את מושון? זאת אומרת שיש איזה עוד שכבה של מין ציפייה וסטריאוטיפים, זאת אומרת, ברור שזה דחקה. הציעו לנו בהתחלה לעשות המון פינות הומוריסטיות ותוכניות, זאת אומרת, ואנחנו היינו כזה, לא, אנחנו מוזיקאים שעושים מוזיקה, אנחנו להקה, נכון, יש לנו מור וכלילות וזה, אבל אנחנו לא עושים מערכון, קבלו, אנחנו כאילו ראפרים, אבל זה לא אמור להיות, זה לא זה, זה כאילו באמת השיט שלנו, וכאילו לקח זמן
0: על שזה. פשוט ביחס למה שהאנשים אז תפסו בתור ראפר,
1: כן, כן.
0: ואתם את הדבר האחר, ואתה מכניס אותנו באמת לתוך התקופה הזאת של השינוי, כי... כאילו, היה את הסיפור הזה של סבלימינל, היה את הפינלי, קנו את ההאמרים.
1: כן.
0: ואז, מה קורה שם שפתאום יש את הדעיכה הזאת?
2: מאוד מאוד פשוט. כתבה בעיתון.
1: אשכרה.
2: היה כתבה ענקית, ההיפ-הופ הישראלי מת. על סמך כלום.
3: היה רשום שההיפ-הופ מת.
4: ההיפ-הופ מת.
5: יצאה כתבה מאוד מאוד גדולה בידיעות אחרונות.
6: 5 שנים אחרי שישראל גילתה את ההיפ-הופ, העסק מריח לא טוב. מה שהתחיל כחידוש מרענן הפך למפלצת מסואבת וחסרת נשמה. ראפרים עושים בר מצוות, כל ילד בן 10 מביא בחרוזים.
2: אני לא זוכר מי כתב את זה, אבל זה מה שנכנס לאנשים לראש בישראל, כשעושים לך כותרת כזאת. ואז איזה 8 שנים, אתה יודעת, אני הולך תקלט באיזה מקום, פה בתל אביב, לא תגידי זה פריפריה, כאילו הבעלים של המקום אומר לי, יפה, מה אתה מנגן? אני אומר לו, היפ-הופ. יפה, מה זה, עדיין יש את זה, זה לא זה, כאילו.
1: היה איזשהו רגע, אני חושב ששוחד גם מתאר תקופה שהעיתונות הרבה יותר באמת, העיתונות והתקשורת והממוסדת והרדיו הממוסד הרבה יותר שלטו בשיח, וזה באמת היה יותר עניין של אם הם בקטע של זה או לא.
0: זאת אומרת, הם קבעו...
1: והיה איזה רגע שהם פשוט כאילו קצת איבדו עניין. לא היו מספיק אמנים שכאילו הצליחו להמשיך את הגל, אתה יודע, שאוט-אאוט כלא 6 ועוד כל מיני אמנים שכאילו ניסו להמשיך את הגל הזה של סבלימינל, אבל כאילו זה לא הצליח לייצר עוד, ואולי גם המיינסטרים הישראלי לא הצליח להכיל יותר מראפר אחד, כאילו, בתודעה שלו. כאילו, מה, יש לנו... לא, אוקיי, יש לנו איזה אחד שהוא ראפר, נחמד.
2: תחשבי שהדג נחש באותה תקופה, עושים אלבום זהב ופלטינה כל אלבום, והוא כותב שההיפ-הופ הישראלי מת.
1: כן, כאילו... זהו, מצד שני, השטח דיבר אחרת, וגם האבולוציה של ההיפ-הופ, זאת אומרת, הישראלית של הדבר הזה, לא הפסיקה אף פעם.
0: אבל אני רוצה גם להגיד ביחס למה שאת אומר, לגבי הכתבה הזו. זאת אומרת, זו גם הייתה תקופה שבה, בזכות ההצלחה שהגיעה, גם הסדרה טוענת את הטענה הזו, שהייתה פתאום רוויה של כל מיני קולות, שכאילו היה הרבה ניסיונות להישמע כמו משהו מסוים, וכל מיני חיקויים, וליד, ו...
2: קודם כל, זו תקופה אחרת, שאם אתה לא ברדיו, אז אתה לא קיים. ואיך אתה נכנס לרדיו? רק אם מחתימו אותך בחברת תקליטים. ואיך מחתימים אותך בחברת תקליטים? לך תמות.
1: כן, או שבאמת תעשה, או שתבטיח לחברת תקליטים, שתעשה את הדבר הזה שהצליח, ולא תביא איזה עוד צבע או עוד איכות.
2: אני בתור ילד מראש פינה, לא היה לי גישה לחברת תקליטים להליקון, כמו שלסבלימינל שגדל בשיקון דן היה.
1: כן.
2: שהיא בכיתה, היא אבא שלה בהליקון.
1: זה כאילו, ברור.
2: אני מראש פינה, אין לי את
1: לא
2: זה.
1: לא קשור, כן.
2: אז זה מה שאני אומר, היית תלוי בזה.
1: כן.
2: עכשיו, האם זה הצליח יותר או פחות? הצליח יותר או פחות, אבל אנחנו, כאנשים, עבדנו, הופענו, הכל רגיל. סבלימינל עבד, הופיע, הדג נחש עבד, הופיע, מה סצנה מתה? זה היה כל כך תלוש. זה סתם כאילו איזה מישהו החליט שאין לו מה לכתוב, וכאילו מבחינתו ההייפ נגמר, אז הוא היה צריך לכתוב, ההייפ על ההיפ-הופ נגמר, אבל לא הסצנה מתה, היא ממש לא מתה.
1: זה תלוי איך, אני חושב שבאמת מה שזה ייצג, זה את, ה, זה את, ה, את המקומות שהסצנה מחוררת את המיינסטרים. זאת אומרת, הסצנה חיה ובועטת.
2: לא יאומן איך עם ישראל מקשיב, רואה את הכותרות האלה, זה לא משנה אם זה היום, אתמול בעיתון, או היום, והם פשוט, זהו, זה האמת, כאילו... דוד, זה כזה, זה סתם, זה קליק בייט. זה מה שזה היה.
0: והייתה תחושה שזה השפיע על המציאות, זאת אומרת?
2: מאוד. כי זה המודעות שנכנסה לכל בעל זה, כל בעל חברת הגברה, כל בעל זה כאילו שאנחנו, אין אותנו. ואז אתה בא ואומרים, מה, אתם עדיין קיימים? זה הגישה שעשו לי איזה 10 שנים. היה לתחושה, כל התחושה שהיינו עושים את האלבומים של פלד וזה.
1: שוחט משחק בפיץ', כהן מאשר כמו צ'יץ',
2: דופק על הביט עם גליץ', שים את המפתחות בסוויץ', בבגן. שאנחנו מוציאים מוזיקה מדהימה ואפס פידבק.
1: חוץ מהסצנה הקטנה שלנו, אבל באמת צריך, שוב, אני לא יודע איפה את רוצה להיכנס לזה, אבל...
0: אני, זהו, יש לי איזו מחשבה לגבי הדבר הזה, גם ממה שאתם אומרים, וגם כזה מהמחשבות על זה בימים האחרונים, שאולי דווקא התקופה הזו שבה כאילו היה פחות איזו ציפייה להצליח בטירוף, והיית תחושה שהעין לא עליכם, קרו דברים מטורפים מתחת לפני השטח, ופתאום נפתחו מלא כיוונים יצירתיים יותר.
1: אלה היו השנים שההיפ-הופ פתאום התחיל באמת לתפוס שורשים, ובאמת להתחבר לקרקע כאילו, ולהצמיח את הפרחים המוזרים והמעניינים שהם ההיפ-הופ הישראלי, שהם גם באמת אחר כך הצליחו וכתפו את הפירות, כי זה הכל... כי באמת התחיל להיות הגיוון המיוחד של מה שאנחנו עושים פה, וזה באמת בא מתוך המקום של, אוקיי, אנחנו מחתרת. אנחנו מחתרת, אנחנו לא מחפשים יותר את הספוטלייט של הבבילון הזה, וכל הדברים האלה, אנחנו במחתרת, אנחנו עושים את השיט שלנו בשביל עצמנו. כמובן, אנחנו כן מאמינים שאנחנו יכולים להביא אותה, זאת אומרת, וגם באמת, אני ומושון, כן, ידענו שאנחנו עושים מוזיקה קומוניקטיבית וכיפית, זה לא היה כאילו זה, אבל התודעה הייתה מחתרתית, זאת אומרת, העניין הזה של מסיבות היפ-הופ, שנפגשים בהם חובבי ז'אנר, ואז פתאום תופסים איזה מיקרופון, פריצות, נראה לי, אני ושוחט הכרנו במסיבה של די-ג'יי מש, שאנחנו תפסנו במיקרופון, ושוחט בא ואמר, בונה, תבואו אליי, נקליט כאילו וזה, אז כאילו...
2: סליחה, אני אחדד גם זה, ניסיתי להעביר גם מקודם נקודה, ונראה לי שאני אנסה לחדד את זה, זה כאילו, היה כזה תחושה, שאם אתה, זה או שאתה מכוון לרדיו,
1: כן.
2: ועושה איזה להיט, או שאתה מכוון לרדיו, ואז אתה קצת סלעות מול עצמך, כי אתה לא באמת עושה את מה שאתה רוצה, אתה מרצה מישהו אחר, לא אותך, ומוזיקאי זה אוי ואבוי. אז כי למוזיקאים לעשות דבר כזה. אז זה היה התחושה, ואז מה שכהן אומר עכשיו זה שהיינו בתחושה ש... טוב, גם פאק את הרדיו.
0: כן, גם ככה זה לא יקרה, אז זה מה שאנחנו רוצים.
2: אנחנו לא רוצים לעשות את המוזיקה הזאת, כי באותו זמן מיסי אליוט לא הייתה עוברת פלייליסט.
1: כן.
2: מיסי אליוט...
1: נורא הבנו את הפער הזה בין המיינסטרים העולמי, האמריקאי, לבין המיינסטרים הישראלי, שיש לו מקום מאוד צר להכיל את הצבעים של ההיפ-הופ. זאת אומרת, מבחינתנו, אוקיי, נכון, יש...
2: זה כמו שהיהודים לא עברו רדיו אז, כי זה היה יותר מדי...
1: וואי, כבר הייתי בטוח שאתה משווה את זה לאנטישמיות.
2: לא, לא, לא. להקת היהודים, סליחה. היהודים לא היו עוברים רדיו. בוא לא ניכנס לשם, לא נצא מזה.
1: לא, אבל לגמרי, באמת משהו, היהודים גם הביאו משהו אמריקאי כזה.
2: לא, הם היו בועטים מדי.
1: ובועטים.
2: הם לא היו כזה נייס עם גיטרה אקוסטית, רק כשהם עשו את הביצוע האקוסטי לאחד השירים שם, אז הכניסו אותם לפאקינג רדיו.
1: כן.
2: זה הרדיו הישראלי, אז אנחנו אמרנו, פאק דאט שיט, אני רוצה אית או אית מדוסרש, עם מלא ביטים, עם מלא כללות, ולא רוצה להיכנס לרדיו, שיקפיצו לי.
0: בואו נדבר רגע על העמדה שבסוף שניכם מוצאים את עצמכם מאוד בנוח בתוכה, שזו העמדה של המפיק, שהיא שונה בהיפ-הופ מכל ז'אנר אחר. ולשניכם, לפחות לתחושתי, ממש מוצאים שם בית גם. תספרו קצת על הדבר הזה, על הבחירה הזו.
1: פעם שאלו אותי מה, הרבה שואלים אותי, מה ההבדל בין מפיק לביטמייקר, ומה זה בעצם מפיק, וזה, ואתה אומר, קווינסי ג'ונס, או שאתה כאילו ביטמייקר, זה. ואמרתי, המפיק זה הבמאי של השיר. ואני באמת, כמו שבאמת תמיד רציתי להיות קולנוען, אז כאילו, אני מבין פתאום איך זה התחבר לי לרצות להיות בעמדה הזאת. מה זה במאי? במאי זה בן אדם שיש לו איזשהו ויז'ן, הוא לא עושה הכל לבד. הוא יכול להיות גם יותר כותב, הוא יכול להיות גם יותר צלם, הוא יכול להיות גם יותר שחקן.
2: הוא עורך לפעמים.
1: הוא גם עורך. יש לו המון סוגים של השפעה וגם המון סוגים של מערכות יחסים עם אנשים אחרים. אבל הוא כאילו מרכז את הדבר ומביא אותו לאיזה ויז'ן. ואני חושב שזה משהו שנורא אהבתי ביצירה הזאת בהתחלה. את היכולת כאילו לקבץ והמון אלמנטים מהדברים האלה שנמשכתי אליהם מגיל צעיר.
2: אני מסכים, אני רק ידגיש שבראש ובראשונה, במאי הוא מאחורי המצלמה.
1: נכון, נכון.
2: הוא לא בפרונט של הבמה, הוא לא השחקן הראשי. הסוג אישיות שלי, נראה לי, עד כמה שאני יכול להיות אובייקטיבי, אני קצת יותר מופנם. אני לא רוצה, זה עושה לי קרינג' לעמוד באמצע הבמה וכולם מוחאים לי כפיים. איזה, זה קרינג'.
0: כן.
2: זה קרינג'. יש אנשים ש... שוב, אמנים בדרך כלל זה לא קרינג' להם, הם אוהבים את זה והם צריכים את זה.
1: זה מדהים.
2: אבל לי זה קרינג', זה כזה, אני מרגיש, מכירה את זה שיש כלב שמוחאים כפיים, ואז הוא בטוח שזה בשבילו, אבל זה כזה, הוא מבסוט שמוחאים לו. אני לא רוצה להיות, אני איש של חתולים.
1: זה כן בשביל.
2: אני לא הכלב הזה. אז לי זה קרינג', אני כן מדי פעם יכול להביח, אני יחסית למפיק אני מקדימה, אבל אני עדיין מאחורי המצלמה. צוקוש, כהן, דודה, כל האנשים האלה יש להם יתרון עצום עליי, כי הם בפרונט של הבמה.
1: אבל זה עניין של מה באמת זה. אני חושב שאנחנו באמת מהמקום הזה של אמן מפיק, שזה משהו שמאוד מאוד מן הסתם קורה הרבה בארץ, כי באמת המון אנשים הם פשוט מין, יש פה הרבה יותר מסורת כזאת של יצירה מלאה, זאת אומרת להיות מין, פעם מישהו קרא לי סינגר סונגרייטר, כאילו אמרתי בוא נה, יש בזה משהו, כאילו בסופו של דבר אני פשוט כותב שירים ומשתמש בביטים, כאילו, אבל אז יש המון סינגר סונגרייטרים כאלה, אבל באמת כאילו שוחט הוא באמת הבן אדם שהיה תמיד באמת מאחורה ונתן לך את התחושה גם הכיפית שהוא מביים אותך מאחורי הקלעים ותומך בך מאחורה. זאת אומרת שאתה, האמן, הנרקיסיסט, המגלומן, יכול לעמוד בפרונט ולעוף על עצמך, ויש מישהו שיודע איך להוציא אותך החוצה, וגם כזה לבלום אותך, לערוך אותך, להגיד לך תעשה עוד טק. ממש אני, עד היום, דברים כמו איך כאילו, העניין הזה של לעשות יותר מדי דיקציה, כדי שזה יצא בדיוק בדיקציה. כל מיני טיפים קטנים כאלה ששוחט היה אומר, כדי באמת לשדרג אותנו. זורק את הפסטה

0: אז באמת כאילו המקום הזה ששוחט ספציפית תפס, ואני רוצה עוד פעם, עוד לעוף, שכאילו שוחט היה ועודנו, אבל אז זה היה באמת המין תחושה שלי בגילאים ובזה, זה היה כזה מרכז של הכל, וגם כל, באמת לא היה בן אדם שלא עבר אצלו, זאת אומרת מי שלא בחבר'ה, איכשהו עבר דרך האלבום, דרך האולפן של שוחט, ובגלל זה אני עוד חושב שהוא כאילו מגלם את, את ההיפופ הישראלי, כאילו ממש בבן אדם, כי זה משהו שהוא, היה לו איזה טעם רחב שקיבל את כולם. הראש המגוון שהוא הביא, כאילו פיוריסט, אבל בעצם הוא היה כל כך, הוא היה פתוח לכל כך הרבה תתי ז'אנרים בתוך ההיפופ, וכל כך לתפיסה הזאת של הספקטרום, שזה מגניב גם לעשות מיינסטרים, וזה מגניב גם לעשות אנדרגראונד, והכל מגניב, והכל זה חלק מהאומנות כן, הזאת.
1: זה משהו שאני...
0: וזה משהו שהוא מאוד מאוד השריש אצל כולנו, כאילו, העניין הזה של, של... אין גבוה ונמוך, כאילו. זה הכל היפופ, וזה הכל שפה אומנותית, ואפשר להצליח, ואפשר לעשות משהו הכי אנטי להצליח. זה לא משנה, לך עם הלב שלך, תעשה את זה, וזה נורא טיפח את המנוע של הדור הזה, המחתרתי הזה, כאילו, וגם שתופס, שמצליח גם להגיע בסוף למיינסטרים, אבל דרך כל מיני צבעים מעניינים, ולא בלחפש נוסחאות.
1: או איך להתחנף.
0: או איך להתחנף, וזה משם הגיע, כאילו.
2: אני רוצה, מעניין אותי לדעת באמת, בתור בן אדם שנגע בכל כך הרבה סוגים שונים, ואזורים שונים, ואומנים, עם חזון אחר, אם יש איזה משהו שאתה יודע לאפיין אצלך כמפיק בהפקות שלך, איזו טביעת אצבע מסוימת שעוברת דרך כולן באיזשהו אופן. כהן מתפתל פה ו...
0: אני אתן לו לענות, אבל אני יודע.
1: אין לי מושג, נראה לי אותנטיות, לא יודע. מה אתה רוצה להגיד?
0: אני כאילו רוצה להגיד, אולי זה קצת נשמע קר, אבל כי אותנטיות אולי זה גם מילה יותר... אבל איזושהי רמה, אני לא יודע להסביר. זה פשוט משהו של רמה. זה פשוט בן אדם שפתאום הביא לך סטנדרט של לא רק כאילו של סאונד ודברים טכניים, אלא גם של מה זה שיר, מה זה ויז'ן של אלבום, מה זה להיות אמן. כי גם שוחט עושה המון דברים, הוא יכול להפיק את הביט, הוא יכול גם רק כאילו להגיד לך, לעזור לך עם הטקסט, הוא יכול רק להגיד לך איך בכלל לסדר את השירים באלבום, כל כך הרבה צורות של תרומה ששוחט מביא, זה הכל מתרכז סביב איזשהו פשוט לבל.
3: חלמתי לשבת עם אורי שוחט כשהייתי בן 15, היום אני שובר כל פינה במדינה, בוא נדבר על זה.
2: אמרנו קודם ששניכם הייתם שם כשהסצנה נמצאת יחסית רחוק מהעין של המיינסטרים הישראלית, ושניכם גם שם כשפתאום יש את ההתפרצות מחדש, וכשהקהל מגלה מחדש את ההיפופ. אתם ידעתם שזה יגיע.
0: לא, דווקא. לא, לא, לא היינו בטוחים.
1: לא, שוב, כי תקשיבי, לפני שזה קרה, שזה רשמית חזר, אז היה גם ראפרים, שוב, כמו שאני אזכיר את איזי, שהוא היה שם, בבין לבין, ואיזי מאוד הצליח.
4: בין הבודדים שעוד עושים את זה נכון, גבר.
1: אין הגדרה יותר הצלחה ממה שאיזי עשה להיות בפסטיגל וזה וזה. ועדיין, כאילו, אז אמרנו, אוקיי, אז איזי מצליח. אני זוכר שאז, בגלל שהוא היה כזה קצת, לפעמים הקהל שלו היה יותר צעיר, אז יוסי פיין אז בא ואומר לי, תשמע, אני רוצה לחשוב איך עושים לעתים, אני רוצה, בוא נחשוב איך לוקחים את פלד אתה זוכר את זה? לקהל יותר צעיר.
0: כן.
1: כי אז איזי היה כל כך טרנדי. אבל זה עדיין, עם כל ההצלחה של איזי, אמרנו, עדיין לא שמים עלינו, עדיין לא משתינים עלינו.
0: היה כמה דברים, אז היה גם באמת מעט מקום, זאת אומרת, זה היה כזה תמיד את הראפר, שהוא עכשיו הראפר, וכאילו אין מקום לעוד, במיינסטרים אפילו כאילו בעולמות הבוקים.
1: גם עכשיו, הנה, תראה, טונה ורביד, למה הם חושבים שזה אותו בן אדם? כי אין להם מקום בראש ליותר מבן אדם אחד.
0: כמו שאת רואה שוחט עדיין נושא בליבו את הרוח המרדנית.
2: לא, אני חושבת שהשיחה על התקופה המאוד ארוכה שבה הייתה סצנה שעבדה מאוד קשה, ששוחט עמד בראש שלה, ואנשים פשוט לא היו עם האוזניים פתוחות, אני מרגישה את התסכול שלו 100%.
0: כולנו הרגשנו,
2: אני מבינה.
0: כמו שאני אומר גם, באמת לא היה איזה, נורא אוהבים לתאר אותנו, כאילו היה לנו איזה מאסטר פלן, ובסוף הצלחנו, והגשמנו, ותמיד ידענו שזה יקרה. פשוט היינו שם, לא ויתרנו, זה הכל.
2: אבל כן, אני רוצה להגיד שבתוך השיחה הזאת, שניכם מדברים על זה כדבר שהוא בלתי נמנע. אתם שניכם ידעתם כל הזמן שמה שקורה בעולם ומה שקורה בארץ רחוקים אחד מהשני, ובאיזשהו שלב בארץ יבינו שהם באיחור.
0: כן, היינו הרבה יותר במקום כזה של הארדקור ותסכול, אבל לאו דווקא, ולא תיארנו לעצמנו שאי פעם יבינו בהכרח, כאילו, מה קורה. אבל אני חושב שגם, לשאלתך על מה זה היה בימים האלה, כאילו, שמשהו התחיל פתאום להשתנות, זה שוב, קודם כל ראית שאנשים מפוצצים אולמות. זאת אומרת, רביד, פלד, טונה, כל האנשים האלה כבר התחילו למלא, גם לפני שהיו להם, כאילו, לעתים על לעתים. זה כאילו באמת משהו שכבר ביבע, אגב, זה גם משהו מתמטי של דורות, אני חושב. פשוט היה דור שכאילו הוא כבר גדל לתוך מציאות שבה יש ראפרים ובנים של ראפרים. זאת אומרת...
1: אגב, אני נזכר פתאום שחלק מה... סתם, זה לא קשור לכלום, אני קוטע אותך, אבל...
0: בבקשה.
1: החזרה של ההיפ-הופ למיינסטרים, זה היה בזכות האתיופים. כי היה את המחאה האתיופית... ואז קפה שחור חזק, היו חזקים, כי זה היה אז...
0: נכון.
1: זה היה על הפרק, ואז היה להם את השיר עם רביד.
5: אני יודע שהכל יהיה בסדר, לא משנה מה כולם מדברים בסדר.
2: וזה מה שפתח את הדלת.
1: זה מה שפתח את הדלת.
0: זה נורא תלוי מה אתה מסתכל כפתיחת דלת, אבל. זה העניין.
1: זה מה שפתח את הדלת.
0: זה פותח את הדלת.
1: תבדוק אותי.
0: לא, אם אתה מסתכל ממקום של מה פתח את הדלת לרדיו ולתעשייה ולדברים שני, ולתקשורת ולדברים כאלה, אז כן, הלהיט הזה היה נקודת מפנה ביחס של הרדיו להיפ-הופ אולי, ולרביד ולכל הדבר הזה. אבל מבחינת התרבותית בשטח, היה כבר את הדבר הזה, הוא קרה, והרדיו כבר התחיל לאחר, כאילו,
2: כן, וגם כל הדברים שאתם בתקופה הזו בניתם, יחסית לקהל הספציפי של ההיפ-הופ, הם בעצמם ביבאו ועשו את האדוות שלהם.
0: וגם האנשים שגדלו עלינו, אוהבו אותנו בתיכון, פתאום נהיו חיילים בגלץ. זה גם נהיה העניין.
1: זאת אומרת,
0: פתאום הם נהיו, והם נהיו המאזינים של גלץ. זאת אומרת, כל הדברים האלה התחילו פשוט, הדור מתחלף, וגם צריך לציין את סוויסה.
6: פתח לסני קצת מגזים, פתח לסני די מקסים, שכן שלי חולה גוסס, תמיד הוא מחלק פרסים.
0: הוא ששמענו אותו, הבנו שבאמת התחלף דף. הגיע דור חדש עם בשורה חדשה שעושה את מה שאנחנו עושים עוד יותר מגניב, כאילו, וכזה, וגם באמת מייצג איזה שפה חדשה ועולם חדש, כאילו. אז כן, הדברים האלה פתאום התחילו לקרות, וקהל התחיל לבוא.
2: אנחנו רגע לפני סיום,
0: yes.
2: ולפני שניפרד, אני מסתכלת עליכם בתור שניים מהאנשים, כמו ששמענו לאורך השיחה הזו, שהצליחו לא פעם לראות צעד אחד קדימה, ואתם בתור האנשים שמסתכלים קדימה ורואים הרבה פעמים לפני כולם, איך אתם רואים את מה שקורה עכשיו בהיפ-הופ הישראלי, ואת מה שהולך לקרות בעתיד הקרוב?
0: אני חושב שזו תקופה מאוד מעניינת, כי זה גם שוב, באמת, הסצנה שנבנית סביב העולם הזה של ההופעות, ושל הצעירים, אני רואה שקורה משהו נורא מעניין, ואנשים מכל הארץ גם נפגשים, חבר'ה צעירים, כאילו, בהופעות האלה, וכבר, כאילו, זה ממש נהיה כבר איזה עולם שמעניין מה הוא יוליד, ובכללי זה גם מדהים, כאילו, לראות לאיזה שפות חדשות ההיפ-הופ מתרגם את עצמו פה בארץ. וגם זה שאנחנו, אין הופעות מחול, זה גם יעזור. וזהו, לא יודע, שיט מדהים, קוראים עכשיו דברים מדהימים.
1: יש הרבה צבעים, יש הרבה אמנים מכל מיני סוגים שמושפעים מכל מיני אמנים בכל מיני צבעים בארצות הברית, כאילו, אז לא שכאילו כולם הולכים אחרי סטייל של מישהו אחד או משהו, אז יש מאוד הרבה מאוד דייברסיטי ומאוד... כל מיני יצורים שונים ושונים ומופלאים.
0: זה ללא ספק דור שכאילו אשכרה הולך לייצר מוזיק, כאילו שהוא יותר מושפע כאילו מאמנים ישראלים מאשר מאמנים מחול, אני מרגיש. וזה מעניין כאילו מה זה אומר. כאילו אנחנו בכל זאת היינו אנשים שאהבו היפ-הופ מחול, כאילו בעיקר. אבל מה זה אומר עכשיו שבאמת זה דור שמבחינתו זה ז'אנר בפני עצמו, היפ-הופ ישראלי, והוא פועל בתוכו, כאילו. מעניין. נראה מה יהיה.
2: אורי שוחט כהן, תודה רבה שבאתם לפה.
0: כיף גדול.
2: היה כיף ממש איתכם.
0: כן.
2: ואני גם מאחלת לכם, אבל גם מאמינה שכל השיח הזה עכשיו סביב הסדרה ובכלל על ההיפ-הופ בארץ, זה ממש רק ההתחלה של הסיפור ושל המורשת שלכם, ובטח ספציפית גם, בתור שני אנשים שממשיכים להצעיד את ההיפ-הופ קדימה.
0: תודה רבה.
2: תודה.
0: תודה לך, תודה.
1: We sure hope so, and thank you for
0: their
1: incredible hospitality. אמרתי
0: לך, אמריקאים.
2: עד כאן זהב שחור ההסקט. נזכיר שסדרת הטלוויזיה משודרת מדי יום שלישי בשעה 10 בכאן 11 ובכאן בוקס. תודה לעורך היקר אסף רפופורט, למפיקה טל ניסן ולאייל גילו על עיצוב סצנת הפתיחה. אני נוגה קליין, ותודה לכם שהאזנתם.
7: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: כאן תרבות.
1: עכשיו, פרק של איך לעשות דברים עם שיר ראובן, מבית כאן הסקטים.
0: כאן תרבות.
2: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: שלום, איך לעשות דברים הוא הסקט קומי. בדיחות עשויות להישמע כמו גם הערות סרקסטיות או הומוריסטיות. ואין לייחס לנאמר בו. המלצה לכלום. האזנה נעימה.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
4: היי, אני שיר ראובן וזה הפודקאסט שלי איך לעשות דברים. בכל שבוע אני אפגש עם מישהו אחר שילמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני עם אהרון גבע. אהרון הוא במאי זוכה פרסים שביים את חנצ'י ואת הסרט הקצר ברכה יחד עם מיקי טריאסט. הוא פודקאסטר בפודקאסט השעשועון, והוא גם איבד את אבא שלו בגיל 16. סליחה שצחקתי, עשית פרצוף מצחיק, לא צחקתי כי זה מצחיק.
5: זה פשוט רצף הקריירה, זה כאילו, זה המקצוע שלי, כן.
4: והיום אהרון ילמד אותי איך לאבד אבא. מה העניינים, אהרון?
5: תראי, מה שהצליחה לעשות.
4: כן.
5: אם את רוצה להרוג?
4: לא, אני לא רוצה להרוג. אני אגיד לך למה אני עושה את זה. זה הפחד הכי גדול שלי.
5: לאבד את אבא ספציפית או הורה?
4: הורה באופן כללי, אבל ככל שהזמן מתקדם, ואני מאוד מקווה שאבא שלי לא יאזין לזה, אני מרגישה שאני ואמא שלי כן התקרבנו עם השנים, כי אתה יודע, מה נורא בלאבד הורה?
5: כן.
4: ההחמצה. זה משאיר אותך עם החמצה. זה כאילו הקשר הכי משמעותי, ואתה אומר, והוא נקטע, ואני בחיים לא אעשה את השיחה שרציתי לעשות, ואם אני מבינה משהו בגיל 70 על ההורות שלהם עם הניסיון, אני לא יכולה להגיד להם את זה. אני יכולה רק לקוות שהם יודעים או ידעו באיזשהו אופן קוסמי. ואמא שלי דמות פתורה לי. אמא שלי, אני...
5: באמת, פיצחת?
4: לא פיצחתי, אבל אני מרגישה שהצלחנו להגיע ליחסים שאני שלמה איתם, שכזה אני מרגיש שאנחנו כאילו, שיש בינו קשר. אבא שלי הוא חידה. הוא חידה, אני לא מבינה אותו.
5: אבל חידה.
4: הוא חתיך. ואני, בגלל שכאילו אני מרגישה שכזה, יש איזושהי פנטזיה נראה לי בהורות, שאתה אומר, לא בהורות, עם הורים, שאתה אומר, יום אחד אני אהיה את השיחה הזאת, אהיה את השיחה הטובה הזאת, ואת החיבוק, ואנחנו נשלים, וברגע שמתים...
5: קרתה לכן השיחה?
4: לי ולאמא שלי?
5: כן?
4: כן, הרבה פעמים.
5: את השיחה?
4: אני אגיד לך מה, היו לנו, אני כאילו, אתה יודע, אני מאוד בטיפול, וזה מאוד חשוב לי, ואני מאוד מודעת, וכשאתה בטיפול, שזה עוד דבר שנשלל ממך כמי שאיבד הורה, אז אתה מתחיל לכעוס עליהם, אתה כזה, זה כאילו, משפחה היא קט קטנה, ואתה חושב, טוב, החוקים של הקט הזאת, זה החוקים שיש בכל העולם, ואז אתה יוצא מהבית, ואתה כזה, לא, זה היה ממש לא בסדר, מה שקרה שם, ואז אתה כועס ואתה צועק עליהם, ועם אמא שלי זה הוביל לשיחות ממש טובות, ואבא שלי לקח אחריות על הכל, אבל אני מרגיש שזה גרם לו לפחד ממני, ולהרגיש שאם הוא ידבר איתי יותר מדי, זה תגיע האשמה, יגיעו צעקות, יגיע בכי,
5: והוא צודק. אתה אשם.
4: בדיוק.
5: כן, זה הבן אדם. אני קודם כל, אני מאוד מופתע שיש את הדבר הזה, השיחה. אני חשבתי שזה ממש פיקציה, כאילו, השיחה שנמנעה ממני, לצורך העניין. וגם אני לא חשבתי אף פעם לעשות אותה עם אמא שלי, כאילו, אפילו אחרי שנגזלה ממני האפשרות לעשות את זה עם אבא שלי. אז אני מתחיל לחשוב על לעשות את השיחה. כן, יש תחושת החמצה, מצד שני, כאילו, איך אני אגדיר את זה? וואו, אני לא יודע איך להתחיל. איך מתחילים? אני לא יודע איך ללמד אותך את הנושא.
4: אז בוא נתחיל מההתחלה.
5: מה מערך שיעור? מה בסילבוס?
4: איך אבא שלך נפטר? מת. היית בן 16, נכון?
5: הייתי בן 16.
4: מי היית?
5: זהו, שכאילו כל פעם שאני צריך לחזור לזה, גם בטיפול שלי, כן, אני גם מטופל, לא צריכה להרים גבה.
4: אני יודעת, אתה הרבה יותר מטופל ממני, היית גם בטיפול הקנייני.
5: הייתי בטיפול הקנייני על הפנים, חרופה, לא ללכת, אבל
4: כל פעם... כוכב אחד בגוגל מפס, ללקן.
5: ממש, ממש, דפנה, לא נזכיר שמות.
4: דפנה לקן.
5: דפנה לקניינית, יודעת מי, יודעת כמה היא חייבת לי. אבל כאילו, הסיפור עצמו מאלץ אותך... תראה, כאילו, כשיש לך סיפורים מגיל 16, את צריכה לקחת מחשב ישן, מאוד, שיש לו Windows XP 2001. צריכה לחבר אותו למחשב.
4: זה עדיין נשמע לי כמו הדבר הכי חדש. הוא אמרת Windows XP, והייתי כזה פסגת הטכנולוגיה.
5: תוך כדי שאמרתי, אמרתי כזה, לוגו. אבל כאילו, את צריכה לשחזר קבצים, ושחזרת פעם קבצים של מחשב עם מקום שנגיד, שנגיד נמחקו לך כל הקבצים, היית צריכה לשלוח למקום?
4: לא, אני יודעת שזה דבר אבל.
5: זה דבר שובר לב, את מקבלת חזרה קראי תמונה, את מקבלת ג'ייפגים מוידאוים, שהם קרואים, את רואה קובץ שהאייקון שלו הוא קרע. זאת התחושה, שכאילו בשביל בכלל לשחזר את כל הדבר הזה, אני צריך to tap in מערכת הפעלה עתיקה, שגם דרכה ראיתי את המציאות, כלומר, בשביל לדבר על הרגשות שלי לאבא שלי, אני צריך להיות אני בן ה-16, שכל מה שעניין אותו זה כאילו איך, איך אני אחלק את השבוע בין לראות את השיר שלנו והאלופה, כאילו בלי לפספס אף פרק, כאילו זה היה המוח שלי, ככה הייתי מחוות. אז כאילו גם הזיכרון עצמו, לא רק של איך שהוא מת, אלא של כל החיים איתו, הוא ממש מוטל בספק, כאילו אני לא יכול באמת לקחת אחריות על מה קרה איתו, מה קרה לפני, מה קרה אחרי, אבל אני אגיד את מה שאני זוכר.
4: אוקיי.
5: מה שאני זוכר זה שאני הייתי בן 16, אני עבדתי על המחשב, בדיוק צבעתי ספר שלו.
4: וואו.
5: כן, כן, הוא הוציא ספר, הוא הוציא אסופת מדורים שהיה לו בעיר, הוא אמן. אני אגיד.
4: דודו גבע.
5: אמן עיתונאי, כן.
4: אמן שיש פסלים בעיר.
5: אחד, פסל אחד.
4: פסל אחד, היה גם פעם על העירייה.
5: היה פעם על העירייה, הוא התפוצץ.
4: הוא התפוצץ?
5: לא, זה כאילו היה ברווז, הוא היה בלון, והוא לא היה אמור להיות כל כך הרבה זמן, ובגלל שהוא היה כל כך פופולרי, השאירו אותו, אבל כל כמה זמן היה חור. ואז היית רואה באינטרנט, זה היה גם השנים הראשונות של פייסבוק, אז פשוט היית פותחת פייסבוק ורואה שמישהו צילם אותו
4: מפונצ'ר.
5: מפונצ'ר. אז כל פעם זה היה לרוץ לשם, לעלות לגג, להדביק עם דבק.
4: אתה?
5: כן, כאילו מי שהכי קרוב.
4: אני בהלם להדביק. שזה לא סיפור קצר.
5: נכון, של... אני יודע, יש בזה משהו שכזה, אוקיי, איבדתי את אבא שלי, ועכשיו אני מכריע אותו עם הפוח.
4: איך אתה מדביק פנצ'ר, איך רכשת את הקישור הזה, להדביק פנצ'ר?
5: לימדו אותנו, לימדו אותנו.
4: מהעירייה לימדו אתכם?
5: לא, מי שבנה את זה ואמר לנו, זה בנוי לשבועיים, ועברה חצי שנה, וזה הולך לקרות כל הזמן, ואת פשוט רואה אותו גם, הוא התפייח עם הזמן, והוא איבד אוויר, וזה פשוט היה כאילו מין הדרך הכי נוראית לתרגר את עצמך באיזה, זה לשים בלון ענק על העירייה ולראות אותו מאבד אוויר.
4: כאילו העירייה שונאת את אבא שלך, ולא כאילו היא מעריכה אותו.
5: כאילו העירייה רוצה...
4: לבזות אותו, לבזות את זכרו.
5: רוצה להכאיב לי. אבל מה שקרה זה שאני צבעתי את המדורים.
4: מה זה אומר לצבוע מדור? סליחה על השאלה ממש איזוטרית.
5: בפוטושופ, כאילו, פשוט למלא את המקומות שהוא רצה. ובעיקר לצרוב לו דיסקים, זה דבר שהוא לא היה מסוגל לעשות, כאילו, להבין איך, אני גם לא מבין בדיעבד, איך אפשר לשים קובץ על דיסק. אז אני עשיתי את זה, ואז הוא חזר הביתה, זה היה אמצע היום, אני הברזתי מבית ספר, והוא, בדיעבד הייתי צריך ללכת לבית ספר, הוא בא מאחורי למחשב, ולא הבין מה קורה במחשב, שזה פשוט הטריף אותי, אז כאילו התחלנו לריב, ממש רבנו, כאילו אני אמרתי לו כזה מין, כאילו שאני עושה, הוא כאילו, הוא היה מעליי, וזה עצבן אותי, כי כאילו...
4: כי זה מעצבן.
5: כשמישהו לא מבין מחשב, הוא לא מבין מחשב, לא משנה כמה זמן הוא יסתכל על המחשב, הוא לא הבין את המחשב, ואז אמרתי לו, הסתובבתי וכזה צעקתי אליו, כאילו, אני לא המשרתת שלך, שזה היה מין רגע, היה מין רגע גדול, ואז הוא כאילו עזב, הוא נתן בי שקט, חזר, זה היה בית נורא קטן, זה הדירה שלו, כאילו הייתה סופה קטנה, אז הוא נשכב על המיטה, ואז פתאום הרגשתי כאילו את היד שלו תופסת לי את הכתף, וחשבתי שזה יד מנחמת, אבל אז גיליתי שכאילו, נמשכתי אחורה, והוא קרס על הרצפה וחטף את כף לב.
4: וואו.
5: אבל אז הוא קם.
4: הוא קם?
5: אז הוא קם, והוא, ואמרתי, מה, קודם כל, כשהוא עשה את זה, אני חשבתי שהוא צוחק. אז צחקתי. רגעים יפים. ואז הוא קם, ואמרתי לו, נראה לי שהתעלפת. אז הוא אומר, אוקיי. אז אמרתי, אוקיי, תלך לרופא, או אני לא יודע. אז הוא אומר, כן, אני אעשה את זה. לקח כוס מים, חטף את כף לב.
4: אני בהלם.
5: כן. כן, ככה, ככה זה קורה.
4: הוא חטף התקף לב, אמרת לו, התעלפת, הוא אמר, לא, לא, אני בסדר, שתה מים, וחטף עוד התקף לב,
5: כן,
4: באמת.
5: כן, כאילו, זה, האמת שזה כן מאוד נפוץ, לפי פרמדיקים, לב? שכאילו יש אירוע מקדים, לה, זה, ה, זה הבופה, זה הקבלת פנים, וזה האירוע. ואז התקשרתי לאמבולנס, ואז הם באו. עכשיו אני חייב להגיד בדיעבד, כאילו זה פעם שאני חושב על זה פוסט 7 באוקטובר, מרגיש לי סיפור כל כך...
4: חמוד.
5: כן, כאילו בתנאים נעימים, היה לי טלפון, התקשרתי למוקד שענה לי, ובאו אנשים.
4: יש מוות יותר, אין ספק שהיו מיטות גרועות מזה.
5: לא, ממש, עכשיו זה נראה לי בסולם, בהכי הדין שיש, כאילו זה הרגיש לי, אני חושבת שזו הטרגדיה הגדולה ביותר שיכולה להיות.
4: לא, זו טרגדיה נוראית, אבל ברור ששביל אוקטובר זה, אתה יודע, זה בקטגוריה אחרת.
5: מכניס דברים לפרופורציות ברמה שזה נראה לי כמו piece of cake.
4: לא, זה פרופורציות מסוכנות אבל, בגלל ש...
5: אני יודע.
4: אתה יודע, זה גם קצת מה שההורים שלנו עשו לנו, לפחות ההורים שלהם עשו להם, של מה אתה מתלונן, יש כל כך הרבה דברים גדולים יותר וזה כזה, אבל הפצעים בנפש שלי הם אותם פצעים, אני לא יכולה להגיד להם, תקשיבו, הייתה שואה, אז תסתמי את הפה ותיכנסי למערכת יחסים ותלכי לעבודה.
5: לא יודע, זה מרגיש לי כמו פינוק, כאילו אני אומר, וואו, איזה כיף לי שאבא שלי מת בחדר, בחלל סגור עם מזגן, ושהיה לי קליטה ויכולתי מהר מאוד להזמין אמבולנס שיגיע. כאילו, עובדה שבאו פרמדיקים,
4: הם באו מהר?
5: עכשיו, כשאני חושב על זה, לי זה הרגיש המון זמן, אמרו לי כאילו שזה היה ממש מעט, אבל אני זוכר כל כך הרבה דברים שקרו, תוך כדי של הטרפת כל הבניין, משיכת שכנים לתוך החדר, לראות גופה, להצטלב בכל החיים, לברוח מהארץ חלקם. הרבה קרה.
4: מישהו ניסה לעזור לו לפני שהפרמדיקים הגיעו?
5: אני ניסיתי להנשים אותו.
4: וואו.
5: לא הקשבתי בקורס הנשמה.
4: אף אחד לא מקשיב בקורס הזה.
5: שקרה שבוע לפני.
4: לא באמת.
5: ממש בדיחה, כאילו זה רצף של בדיחות על חשבוני.
4: זה ממש מתוסרט.
5: כן, עם הבובה איני וכל הסיפור, וכאילו עושים צחוקים בכיתה, וכאילו מבריזים, הולכים אוכל נקייה, חוזרים ולא מקשיבים. לא נראה לי אבל שהייתי מתפקד, אני זוכר חייתי באותו יום,
4: כן, בגלל זה נותנים לך לעשות זה על הבובה איני, הם צריכים לתת לך אבא מת,
5: צריך את כל אחד לייצר את אבא שלו,
4: וזה כזה עכשיו תלמד לאנשים, כשזה אבא שלך.
5: איני זה קל, מוציאים מתוך הארון את האבות של כולם.
4: או מישהו אחר שאתה ממש אוהב.
5: כן.
4: כזה, אני לא יודעת מה, עולה לי טיילור סוויפט,
5: אני מאוד מחבב את טיילור סוויפט, אבל לא כולם.
4: אתה לגמרי היית לומד אנשים, וואו, אז בעצם השיחה האחרונה שלכם הייתה ריב.
5: הייתה ריב.
4: איזה סיוט.
5: לא, יש כבר שלב כך מים, לך לרופא. נכון. זה לא בדיוק, זה לא מנחם, אבל כן, זה היה ריב, זה היה גם ריב ילדותי, כאילו, מה זה ילדותי?
4: ריב של טינג'ר,
5: ריב של טינג'ר,
4: כן.
5: מאוד...
4: אני בן אדם, ואני שם כן. לך גבולות, והגבול הוא לגמרי אקראי.
5: כן, אבל גם הגבולות, זה נורא מצחיק, אני אומר, נורא התנדבתי לעזור לו עם הספר הזה, כאילו אני, זה מהמקרים שבהשראת אמא שלי, אני מציע את עצמי, מציע את עצמי, מציע את עצמי, דוחף את עצמי, דוחף את עצמי, דוחף את עצמי, מתקרבן, מתקרבן, מתקרבן, צועק, אני לא המשרתת של אף אחד, ואז חוזר.
4: לא התקשרת, אפרופו, מתי שאמרת שזה קרה, זה מדהים שהתקשרת למדה לפני אמא שלך, אני הייתי מתקשרת לאמא שלי.
5: לא, אני התקשרתי למדה, אני ידעתי את המספר, זה ההישג היחיד. הם גם הציעו לי עזרה עם אחיה, שאני אפילו לא זוכר מה עניתי, כאילו אני באמת הייתי קטטוני, כאילו...
4: ברור,
5: זה הדבר הזה שאומרים לך, הגוף שלך לא סוחב את עצמו, כאילו האיברים שלך כושלים, ובעצם זה דבר שכאילו אני לא רגיל לראות בסרטים או בסדרות, או לא יודע איפה שראיתי סצנות כאלה, את בעצם חווה התקף לצד ההתקף. יש שני התקפים בחדר, אחד של בן אדם לא בהכרה, ואחד של בן אדם 30% הכרה. זה מצב מאוד, קודם כל לא אסתטי, וגם פשוט לא, כאילו, המון זמן לקח לקום. בגלל זה אני לא מבין איך האמבולנס הגיע כל כך מהר.
4: הבנת תוך כדי שזה מה שקורה? הבנת שהוא מת? כזה שהוא כוסס?
5: לא, וגם שהם הגיעו, וגם שהמשפחה שלי, משלי ואחותי הגיעו.
4: הם הגיעו והם אמרו לך, זהו?
5: לא, כולנו היינו, זה מדהים איך זה עובד. באמת, כולנו היינו במצב כזה של, אוקיי, הוא יוצא מזה, מטפלים בו, כולנו מתפטרים מהעבודות שלנו, אחותי, אמא שלי, אנחנו כולנו עכשיו מתגייסים לשקם אותו, כלומר, עושים כל כך הרבה תוכניות, כדי שהשבריר, שבריר, שבריר של מחשבה של מוות לא ייכנס לך לראש, את כאילו בונה תוכנית שלמה, את כבר באמת מייצרת אקסל, כאילו מחלקת את הזמנים בינינו, בזמן שאנחנו שומעים את ה... את הדפילי בורר.
4: זה שעושה טוט,
5: טוט. זה שעושה טוט. כאילו, זה מאוד ברור שאנחנו הולכים לקראת מוות פה.
4: וואו.
5: ועדיין כל המעורבים, זה אפילו לא עמדת פנים, זה באמת הדחקה בסיד גלמותה, כאילו, משותפת, מסונכרנת בין כל האנשים מסביב. אז שהודיעו לנו, היינו בשוק. כאילו, אפילו ש... הכתובת הייתה על הקיר.
4: כן, אנשים חושבים שהדחקה זה כאילו שאתה אומר, אוי, אני לא רוצה לראות את המציאות, אני אחסל עצמי את העיניים, וזה כזה, לא, זה אמיתי, אתה לא רואה את המציאות,
5: ממש.
4: ואתה לא מבין שזה מה שאתה רואה, גם אם זה לנגד עיניך. כאילו, זה כוח ממש אמיתי, וכשאתה אומר הדחקה, זה כזה, אוי, אני מדחיקה, אז שני, אני פשוט אקרא לזה.
5: נורא מקטינים, זה כמו, אני נורא בדיכאון. זה לא דיכאון. אבל אני אומר, כאילו, זה התעברות, כאילו, אמיתית,
4: אתה חייב את זה. כן. אתה גם, זה נורא דומה למה שאני חושבת, אנשים שהם טיפה מסורתיים, דתיים, אומרים כזה, אתה פתאום נודר, אני כשהייתי ילדה דתייה, סתם, כשהייתי ילדה מסורתית ומזרחית, אז אתה יודע, אתה לא יודע שאתה לא מאמין, כאילו אומרים לך, יש אלוהים, ויש לו כל מיני שירותים באפליקציה הזאת, אחד מהם זה נדר, ואם את ממש רוצה משהו, אז כל הזמן הייתי נודרת נדרים. כל הזמן הייתי כזאת, אם זה יקרה, אז אני אעשה ככה וככה וככה, ואף פעם לא עושה שום דבר מזה.
5: גם כשהדברים מתגשמים.
4: הדברים כל הזמן התגשמו, ואף פעם לא שילמתי, ואתה יודע, יש גם את הברכה הזאת ביום כיפור, את הכל נדרי, שאתה הולך ומתירים לך את הנדרים, והייתי כזה, אני רק צריכה יום אחד, רק יום אחד להתיר את כל הנדרים, אף פעם לא הלך. אבל זה אותו דבר, זאת המערכת של, אוקיי, אנחנו נתפטר, אנחנו נעשה הכל כדי לשקם אותו, נקריב את כל החיים שלנו, והוא מת.
5: כן, ובאים להודיע, הוא מת.
4: איך באים להודיע, איפה אתם בשלב הזה? אתם בבית עדיין?
5: בחדר אחר, כן, כולנו, כולנו, זו משפחה של שלושה.
4: הורים שחיים נשואים?
5: לא, הם בדיוק, בדיוק, בדיוק נפרדו.
4: וואו.
5: כאילו, הם נפרדו לפני, אבל הם בדיוק התגרשו. ממש ברמת המסמכים הגיעו. כזה, אז פשוט היינו כולנו בחדר אחר, בא פרמדיק, אומר, לא הצלחנו, ואת כאילו...
4: כך הוא אומר, לא הצלחנו?
5: כאילו, אנחנו מצטערים, לא הצלחנו, כאילו, אני חושב.
4: כאילו, מלצר אומר לך שהמנה שהזמנת, לא, בסוף היא יזלה, כן, מה זה לא הצלחנו?
5: לא הסתייח, לא הסתייח. וזה היה, כאילו, שוק זה מילה קטנה, את באמת אומרת, הייתה אופציה כזאת? זה הדבר, זה כזה מין...
4: זאת העבודה שלכם.
5: לא, זה, לא הייתה את האפשרות הזאת כשהזמנו את השירות. ואז התפרקות כאילו, והיסטריה, ושבירת דברים. ו...
4: שבירת דברים?
5: אחותי.
4: וואו.
5: ושמים לך כדורים במשקה.
4: באמת?
5: מרגיעים אותך, כן. בלי שתדעי.
4: וואו.
5: כן, כן.
4: שמו לך...
5: זה העבודה של אמא שלי כבר.
4: רמה כן. גבוהה.
5: כן. אמא שלי הייתה מאוד... כל עוד, יש פה פרמדיקים, אז אפשר שנייה...
4: היא ביקשה מהם?
5: פתחו את התיק.
4: וואו.
5: כן, כן. היא יודעת העבודה. כל אחד עשה את מה שהוא יכול בתחום של שבירת חפצים, סימום ילדים.
4: הזעקת עזרה.
5: כן. וזהו, כאילו, זה מה שאני זוכר מאותו יום. העניין עם... במוות פתאומי, זה אומר שהעיבוד של הדבר הוא לא... להיפרד מההורה שלך, לחשוב על הזמן שביליתם יחד, לא ביליתם יחד, מה היה, מה יכול להיות, את רק בכמה דקות שהיו שם. כלואה.
4: וואו.
5: ממש.
4: מה זאת אומרת?
5: כאילו, זה מעפיל על הכל. זה לא, זה מקמפרס לך את כל הדברים האחרים לכדי כלום. ומה שאת צריכה עכשיו לטפל בו, להתמודד איתו, לדבר עליו, להתעסק בו, להישאל עליו, זה. כלומר, את רק בשחזור של הדבר, גם זה כאילו איזה משהו טיפולי כזה, ממה שסיפרו לי.
4: מה?
5: כאילו את אמורה, אני הייתי בטיפול שכל מה שעשיתי בו, זה מדהים, מדהים אותי שמישהו קיבל איזה כסף. זה פשוט לספר מההתחלה עד הסוף, מה קרה, כל שבוע, להקליט את עצמי ולשמוע את זה.
4: זה הטיפול אצל פסיכולוג או אצל מכשפה?
5: פסיכולוג מכבי מהזן הזול.
4: אוקיי.
5: אבל אני כן הבנתי שזה גישה לטראומה. כלומר, לספר אותה, לכל הזמן לחזור עליה, עד שהיא פשוט תפסיק להיות, עד שהיא פשוט תהפוך לאיזה משהו שאת יכולה לספר אותו באולפן.
4: מעניין.
5: כי אחרת זה פשוט, זה כל כך בלתי נתפס, שאת פשוט לא מסוגלת אפילו.
4: לגעת לזה, כן. ואז זה יורד לחדר בקרה של הנפש, בדיוק. מה שנקרא לא מודע, ומפעיל אותך משם.
5: זה anyway עושה את זה.
4: מה שניכר שזה לא עשה לך.
5: זה anyway עושה את זה, השאלה היא באיזה, בכמה חמור.
4: מה קרה אחרי שהוא, היית ילד, כזה ילד. מה קרה? באו חברים שלך לשיבה?
5: באו חברים שלי לשיבה, זה הפך למסיבת כיתה.
4: שנהלת הבא, הצלחת ליהנות?
5: כן, שבעה זה... אני לא מבין איך נוצרים ומוסלמים, סימן שאלה, לא עושים את זה.
4: כן, הם לא עושים את זה,
5: זאת חגיגה גדולה מאוד, כלומר...
4: אצלכם האשכנזים זה חגיגה גדולה, אצל מזרחים זה סיוט.
5: בתל אביב, אוכל, זה העניינים, כאילו אין בכי בשבעה אשכנזית. כאילו פעם במישהו בוכה ואז כולם...
4: הולכים?
5: יש ליטוף הדין ולקיחת קיש, כאילו זה... זה הדיבור. מה עובר אצלכם?
4: אצלנו זה סיוט. סבא שלי להבדיל, כן, אבל גם מת מוות פתאומי, וגם המוות הכי מזרחי שתשמע בחיים שלך, הוא מת במהלך תפילת ערבית בבית כנסת.
5: וואו, זה היה ניחוש שלי.
4: באמת?
5: או ריקוד או תפילה.
4: עכשיו, הוא מת, הוא היה בן 78, שאני זוכרת שביוק למדנו ממוצע תמותה הזה, ואז הייתי כזה, שלוש שנים הוא לא, כאילו הייתי... סטטיסטית זאת לא טרגדיה, חשבתי.
5: לא, זה צעיר, כן.
4: זה צעיר, כן, והתקשרו לסבתא שלי מהבית כנסת, וואו. ואמרו לה שהוא נפל. ואז סבתא שלי התקשרה אלינו ואמרה, אני יוצאת מה... כי אנחנו גרים כמובן כולם נורא קרוב, כפי שעושים בעדה שלנו עיראקים, והתקשרה, אני עניתי, והיא אמרה, סבא נפל בבית כנסת. ואני זוכרת שכזה לא הבנתי למה אני מגיבה כך, כי חשבתי, פיין, הוא נפל, אבל רצתי למטבח וצעקתי, סבא נפל!
5: וואו.
4: וכאילו, אני זוכרת שתוך כדי חשבתי, תירגי, הוא רק נפל. אבל הגבתי כאילו הוא מת, למרות שחשבתי שהוא לא... מת, ואז כולנו הלכנו לבית כנסת, ראינו שם אמבולנס, והייתי כזה, הוא מת. ואז דודה שלי באה וצעקה, לא אבא, אתה צריך לראות אותי מתחתנת, וכולם כזה אמרו את השורות שלהם.
5: כן, מי המפיק, מי הבמה, מה הסט?

0: כולם בוכים בטירוף, אתה לא יכול לברוח מהבכי, מדי פעם הם רבים על פוליטיקה, שזה מוזר כי כולם ימנים, מה יש לכם לריב, ופשוט בכי לא נגמר, ומדי פעם סבתא שלי הייתה תופסת את אחת מהנכדות, ובוכה איתה, שזה היה התורנות הכי נוראית, וכשגיליתי ש... אתה יודע, הייתי בשבעה של אשכנזים.
1: זה לא...
0: זה אירוע.
1: זה לא, זה אירוע, זה נכון.
0: זה אירוע לזכרו של... מגה אירוע. זה ממש אירוע.
1: לא יודע, זה אפילו אירוע לזכרו של...
0: זה אירוע, זה כאילו אומרים לך, מישהו מת, בוא תבלה.
1: בואו נרחל ונאכל.
0: בדיוק.
1: נעשה סמים ונשתה אלכוהול.
0: עשיתם סמים ושתה אלכוהול?
1: אני חס ושלום, אבל זה היה פרטייה לא נורמלית. כאילו, זה היה המקום הכי חם בעיר.
0: וואו.
1: כן, זה היה מוזר. וגם מילדים זה, זה, זה מפגש מוזר. כאילו, זה, זה לא...
0: כן, אתם לא שפור. בגיל של עומק רגשי עדיין שיכול לטפל בזה.
1: לא, אף אחד לא רוצה או יכול לאבד את מה שקרה. הרבה עבודה נעשתה שכנע אותי שלא יכולתי לעשות כלום. בפעם ה-900 ששומעת את זה, צריך לחשוב, אוקיי, כנראה שכולם פה עובדים ביחד כדי להסתיר ממני משהו, ואז את מתחילה את הפרנויה של... יכולתי להציל.
0: הייתה לי את האפשרות להציל. הפרנויה הגיעה בגלל שכולם אמרו לך, לא יכולת לעשות כלום, ואתה חושב, יכול
1: לעשות... לא יודע, כשכולם אומרים לך כזה מין, לא השמנת.
0: מפחיד.
1: מתישהו באיזשהו שלב, ותגידי, למה כולם אומרים לי את זה, בצורה כל כך כאילו תוקפנית, 24 שעות, כולל להביא מומחים, רופאים, פרמדיקים, אנשים שהיו חופשיים בצבא, רק כדי להגיד לי כל הזמן, כאילו... להגיד, לא יכולת לעשות כלום, אתה יודע שלא יכולת לעשות כלום, אתה יודע שזה לא היה חייף שעות, אתה יודע שזה היה קורה anyway. אז יש נקודה שאת מתחילה לתהות למה זה קורה כל הזמן.
0: זה מעניין, יש גם, אתה מכיר את המושג השלילה של פרויד, שזה בגדול אומר, אם אני, זה אומר שכאילו אם אתה אומר, אני ממש לא רוצה פיצה, זה כזה, אתה רוצה פיצה, אז עשו לך את זה אם לא הרגת את אבא שלך.
1: ממש, נונסטופ. הרבה דברים התפתחו שם מתחת לפני השטח שהיו לא בריאים, והתולדה שלהם הם מה שיש לי היום. בגלל זה אני חושב, להביא אותי, להדריך אותך על איך לאבד הורה, כשיש כל כך הרבה אנשי מקצוע, יש קלסר שלם שמוכיח, יש תמונות של המעיים שלי שמוכיחות שאני עשיתי עבודה רעה. אז יש פה עבודה לא טובה. אני לא יודע, אולי זה כאילו אלה שלא יכולים... לעשות, הם ילמדו, כאילו זה...
0: לא, אני חושבת שזה פשוט עניין של, הרי אי אפשר להתכונן לזה. יש את, אתה יודע, יש את האנשים שכזה, אבא שהם נורא חולה, ואז יש פרידה,
1: גם שם, וזה... פייק.
0: אתה אומר, זה לא באמת.
1: עיבוד, אתה, אי אפשר. אני מכל שיחותיי עם אנשים שהיה להם את הזמן לעשות את זה כמו שצריך, להיפרד, לעשות את השיחה, להחזיק את היד, כולנו מסביבו עם נרות. עדיין, בסוף, זה... זה...
0: זה מוות של הדמות הכי ראשית
1: כן,
0: בחיים.
1: כן, כאילו, אין איך לעשות את זה נכון. מי שחושב שעושה את זה נכון, עתיד לגלות פשוט עוד כמה זמן שהוא...
0: שיש לו קרון.
1: שהוא סובל. כן. זה חרה. זה מין חרה מהסוג שאין איך להפוך אותו עכשיו לחוויה נכונה או בריאה. יש בן אדם שהיה, והוא לא. מישהו איתך, ואז הוא איננו, בהצלחה.
0: כן, כמו בשיר של דליה רביקוביץ'.
1: בדיוק כמו בשיר...
0: די, אתה מכיר את השיר.
1: של דליה רביקוביץ'.
0: אתה מכיר את השיר.
1: בטח, חרבו דרבו. מעט מילים. דליה. איזה שיר?
0: מישהו פה, הוא לא פה. אפרת בן צור גם הלחינה את זה.

0: מה קרה אחרי? כאילו, איך ממשיכים בחיים אחרי? כי אתה נאלץ להמשיך בחיים.
1: נכון. זה עניין, כי יש משהו במוות שמאוד משרת צדדים

0: עמוקים בנפש שלך. כלומר, אצלי נגיד, הרבה הרבה הרבה לפני, הייתי בן אדם כלשהו, ואחרי אחרי שזה קרה, לא עשיתי מלא דברים. כאילו, לא התנסיתי בפתח שלו במין. חד וחלק.
1: אתה חושב שזה קשור?
0: אז זה העניין, שאת אני אמרתי לעצמי, אוקיי, למה אתה לא יוצא לשום דבר? למה אתה נשאר בבית כל הזמן? למה אתה לא עושה אני אפילו לא יכול להגיד את המילים. עושה סקס.
1: אתה יודע שגם לי הייתה תקופה שלא עשיתי סקס ולא יכולתי להגיד את המילה, כי הרגשתי ישמעו על איך שאני אומרת את זה, שאני לא עושה את זה.
0: סקס?
1: כן.
0: וסמים, או אלכוהול, או באמת, כאילו, הטיול, הדברים האלה, כאילו, כל הנקודות ציון האלה, לא עשיתי אותם, ובזמן אמת, וגם הרבה שנים אחרי, נגיד את לפני 5 שנים, אמרתי, טוב, אבא שלי מת, זה דפק לי את החיים, לא יכולתי לעשות שום דבר, לא תפקדתי, וזה מה שמנהל לי את ה... זה הסיבה להכל. כלומר,
1: כאילו, יש לך פטור כן. מהכל, כי אתה עברת את הטראומה הזאת, זהו. ומה זה סקס, ומה זה טיול, זה, בדיוק.
0: וגם אני לא יכול, לי עכשיו יש איזה פס, וגם איזה תירוץ לכל מה שלא נוח לי איתו, כל התמודדות שהיא לא טובה לי, אני יכול לשלוף פתק מרופא, שמראה שלקח כוס מים, נפל הרצפה, באמת. אני כאילו אומר, זאת בעיה. זאת בעיה כי ואני חושב שזה להרבה אנשים אבלים, שמחקו כאילו את כל מה שהוביל אותם עד לאותה נקודה. הם לא היו בן אדם. זה מה שיש לפני ואחרי. מאותו רגע התחילו החיים. כל מה שהיה לפני לא רלוונטי, ובגלל זה גם לא צריך לטפל בו, לא צריך לגעת בו, לא צריך להתעסק בו, ועל הדרך, מה שאת מוחקת זה גם את הבן אדם. אני המון המון המון שנים, כולל תוך כדי טיפולים, כל השנים האלה שכאילו עשיתי את הדרך הנכונה לחיים לצד המוות, לא ראיתי אפילו את ה-16 שנה שהיה לי אבא, כאילו, אני חייתי בתודעה של בן אדם שהוא באבל, שהוא יתום, שחווה טראומה נוראית. וזהו, ושם זאת נקודת ההזנקה שלי בהצלחה. אז העבודה בשנים האחרונות זה באמת לחבר את המחשב העקום הזה ולנסות לחלץ ממנו משהו שאני אוכל בכלל להבין מה היסודות שלי. ולדעתי זה כאילו גם עם אנשים שהיה להם את התהליך גסיסה של הורה או של מישהו קרוב, וגם אנשים שלצורך העניין בחודשים האחרונים, זה ממש מייצר איזה סל מחזור לכל מה שהיה. כל עולם המושגים שלי הוא דסקטופ. אני ממש מתנצל.
1: אין בעיה,
0: אוקיי?
1: אין בעיה.
0: זה מחשב. זה שיעור מחשב. אז בגלל זה אני אומר, כאילו, אם יש משהו שאני יכול באמת לתת טיפ עליו, זה לא רק להיזכר בנוסטלגיה בזמנים הטובים שהיו לך עם אותו אדם, אלא כל הזמן לאחז במי אתה, מה היית, כי אני חושב שזה קורה גם לאנשים אפילו מבוגרים, כאילו אפילו שהם לא רק אנשים שאיבדו בגיל נורא נורא צעיר. אצלי זה באמת היה בגיל סופר קריטי כאילו לחוויות החיים הראשונות, שלא היו לי, אז לא היו. אבל גם אנשים מבוגרים, אני רואה איך זה ממש מחלץ מהם איזה קאט ודילית.
1: וואו.
0: ממש.
1: לכל מה שהיה קודם.
0: ממש. כאילו, זהו, המציאות התחילה היום.
1: קראת הארי פוטר?
0: קראתי הארי פוטר
1: כאילו
0: תוך כדי.
1: כאילו, אין לנו את אותם רף... קראת בטח, תוך כדי.
0: כן,
1: אז
0: כן.
1: יש שם את הטסטרלים.
0: בטח את הטסטרלים.
1: את אוקיי, נכון, בספר...
0: אין לי את הזיכרון עכשיו שכל
1: גם
0: דבר.
1: גם לי אין, גם לי אין, זה רק כי כן. עשיתי על זה, תודה.
0: אבל... זה משהו קטן.
1: אבל בחמישי, אז הוא פתאום רואה סוסים שמובילים את המרכבות של הוגוורטס, ועד עכשיו הוא לא ראה אותם, זה היה כאילו המרכבות נוסעות לבד, ואומרים לו, רק מי שראה מוות יכול לראות את הדבר הזה. שזאת כאילו מטאפורה נורא יפה לכזה, החיים השתנו, ראית משהו, נגעת באיזשהו חומר, שאתה לא תראה את המציאות אותו
0: נכון,
1: דבר.
0: נכון.
1: אבל זה, אתה יודע,
0: הבעיה דיבר... היא שגם אתה לא רואה... אתה רואה רק את המרכבה, באיזשהו מובן, אתה רואה רק את זה, יש המון שאתה... אצלי גם הייתה הגזמה מאוד, מאוד קיצונית של אגב דת, אני ממש חשבתי שיש דרך נכונה להתאבל, אני מרגיש שגם את זה, לכל אחד יש את הווריאציה שלו, אני ממש הייתי בפול און, אנחנו לובשים רק שחור.
1: וואו.
0: מחמיא מאוד גם לאנשים שמנים, במקרה על הדרך.
1: אבל היית שמן אז?
0: מאוד. וגם עוד יותר, ככל שעבר
1: ככל
0: הזמן.
1: ככל שהיה ולמשיך.
0: ככל שלא עושים את הסקס, ולא עושים את הסמים, ולא יוצאים עם אנשים, אוכלים יותר. אז באמת, כאילו, ללבוש רק שחור, אסור לצחוק יותר מדי. יש איזה מין מד פנימי כזה של... של נהנית מדי.
1: יו, אבל אתה נורא מצחיק ואתה נורא צוחק.
0: אני לא. אני גם אז, אני נהנה, אני צחק, קודם כל תודה. אבל אני צחקתי, אבל אז הרגשתי נורא נורא נורא אשם. וזה מין, את כל הזמן בדיאלוג עם עצמך על מה זה, המשכת הלאה? כאילו, יש לך קול פנימי כזה של, אני אפילו יודע למה לדמות אותו, של מישהו שממש עושה לך דין וחשבון ומפנקס לך את האבל כדי לעשות אותו נכון.
1: כי ברגע שאתה עדיין בתוך האבל, אתה עדיין מחובר לבן אדם באיזושהי דרך. ואם אתה עדיין עצוב, אני עדיין מרגיש שאתה עצב, אוקיי, אז הוא פה. הוא פה איתי, הוא יושב, הוא לא הולך לשום מקום.
0: דרך לא להיפרד. וגם אצלי פשוט היה עודף תחושות אשמה מכל כך הרבה סיבות וצורות.
1: זה מדהים שכל מי שבא לנחם אותך ואמר לך זאת לא אשמתך, בעצם גרם לך להרגיש שזאת כן אשמתך.
0: הכפיל והכפיל ושילש. והיה לי ממש תקסים, כלומר, זה מין, אנחנו, לפני השנה, בוכים, אין אופציה.
1: ואם היה לך את היום הכי טוב בעולם?
0: זה לא משנה, יש, על אחת כמה וכמה, אנחנו נצטרך לבכות כפול.
1: וואו.
0: את כאילו מייצרת איזה סט OCD, אבל, לפחות אני, כלומר, שוב, זה התיישב פשוט על האישיות שלי, זה דברים שהיו קיימים לפני.
1: כאילו היה לך, הייתה בך כפייתיות לפני.
0: כן, זה פשוט לוקח את כל החסרון, יש חסרונות בבני אדם, אנחנו מאמינים בזה, אנחנו אומרים חסרונות.
1: אולי את כל המנגנונים.
0: חולשות ומנגנונים, לגמרי. מנגנונים זה בדיוק זה. ופשוט מתיישב על זה, באמת, פשוט עוטף את זה בכל כך הרבה דרכים, שאת אומרת, הכל כאילו קיבל איזה מין מערכת עודף כזאת, ואז לוקח לך מלא מלא מלא שנים להבין, כן, זה מי שהיית לפני. כאילו, זה לא נולד היום, זה לא בגלל, את לא יכולה רק להשליך את זה על הטראומה, הטרגדיה, זה נחת עלייך מהשמיים, זה לא הוגן, זה לא פייר, זה לא מי שאני, זה כאילו משהו שנכפה עליי. לא, זה מי שהיית,
1: ועכשיו יש איזה, ריצו על זה את מערכת כן. הפעלה של אבל.
0: ממש, פשוט יפה.
1: או, ראית?
0: ממש יפה. אז זה הרבה עבודה.
1: זה מעניין מה שאתה אומר על הלפני ואחרי, בגלל שאני חושבת שיש עכשיו מין טרנד כזה באופן כללי, כי אתה יודע, הכל באינסטגרם, הכל בטיקטוק, הכל בזה, ויש המון דברים שהם גדולים מדי לפורמט הזה, שהם צריכים לעבור מין כזה פשוט, אתה מקבל פילטר, כזה הומאופתיה כן. של כזה פסיכולוגיה, זה מדולל, מדולל, מדולל, מדולל, ואחד הדברים שאני הכי שונאת, זה בעמודים שהם מתייחסים לטיפול בטראומה, אף אחד לא יודע מה הטראומה, זה תמיד מרגיש כאילו הטראומה זה שהחמש צעק עלייך בגיל 20, שזו לא טראומה, אבל זה כזה, זו לא אשמתך, מותר לך לשבת במיטה כל היום, מותר לך לבכות כל היום, מותר לך לא ללכת לעבודה, ואני כזה, אלה לא טיפים טובים.
0: לא, לא.
1: זה כאילו בדיוק, הרי מה הטראומה עושה, מה כאילו השור של פוסט-טראומה, שאין לך יכולת להשפיע על הסיטואציה.
0: בדיוק.
1: כאילו, אתה יודע, גם אם אנחנו נתייחס לשביעי לאוקטובר, שברור שם איך לא יכולת להשפיע על הסיטואציה, אבל גם אתה מול אבא שלך, את ילד בן 16, אמנם עברת הכשרה על הבובה העיני, אבל זה לא...
0: לא עברתי, חלתי נקניקייה.
1: וכאילו, אין לך יכולת להשפיע על זה, ואז פוסט-טראומה, הרבה פעמים, זה כאילו אתה נתקע עם החוסר עונים הזה, אתה מרגיש שאתה לא יכול להשפיע על שום דבר, אתה נכון. פשוט תקוע בסיטואציה הזאת, ואז העמודים האלה שאמורים לעזור לך עם טראומה, אומרים לך, זאת לא אשמתך, וזה כזה, אולי אם את כזה בת 36, ויש לך צ'יטוס בחזייה, אולי זאת כן אשמתך, ואולי את צריכה להשתחרר, אולי את צריכה להתקדם.
0: זה פשוט לא שאלה של אשמה. אני לא חושב שזה העיקר, כאילו,
1: אבל כאילו...
0: להפריד איזה שנייה מי. יש מישהו שאשם במצב שבו אתה נמצא.
1: אולי אחריות זו מילה יותר טובה מאשמה, כי כשאומרים זו אשמה, זה לא אחריות שלך, את לא אחריות של עצמך.
0: נכון.
1: וזה כזה, את כן האחריות של עצמך.
0: כי את צריכה לקום בבוקר ולכת לישון עם זה.
1: אמא, גם כאילו, אתה יודע, מי שרוצה שהחיים שלו ישתפרו,
0: כן.
1: בסופו של דבר צריך לעשות את זה.
0: נכון.
1: זה דבר שאף אחד לא יכול לעשות בשבילך, שזה מבאס, כי
0: נורא.
1: אתה הרבה פעמים גם רוצה שיקחו ממך את המושכות, ויהיו כזה, אתה יודע, כמו שאתה משלם למנקה, יוצא מהבית והכל מסודר, זה כזה, הנה המפתחות לחיים שלי, כך 3 שנים, אני רוצה לחזור ושהכל פה מתוקתק, ואתה לא יכול לעשות את זה.
0: אז זה מה שעשיתי כל השנים אחרי. כל השנים אחרי.
1: איך זה התבטא?
0: אני קבוע לדבר, כאילו, הכל נובע משם. אני, אבל... אני אגיד שכאילו יש משהו ב... מה שהכי נורא במוות, זה שהוא מאמת אותך פשוט עם חוסר שליטה. כאילו, אין לך יכולת למה שאת קוראת לו לקחת את המושכות. כאילו, אני חושב שגם בגלל זה, הטיפ הסקמרי זה כאילו, זה לא אשמתך. כי כאילו, באמת, הקושי הכי גדול פה, זה שאת לא יכולה לעשות כלום. כאילו, את באמת לא יכולה לעשות כלום. את יכולה רק... להגיב, את יכולה לשמור על עצמך, את יכולה whatever, אבל את באמת אין פה איזה צ'יט, אין פה את ה... רוזבד של הסימס. אין פה איזה מין
1: קסם?
0: דף הנחיות, כן, mm-hmm. שאת תוכלי לשלוט, כאילו שתוכלי באמת להרגיש שאת על זה. אצלי זה, התגובה הייתה, בוא נמצא את האנשים שיעשו את זה במקומי. כאילו, אני חושב שגם זה באמת המון אנשים. כאילו, וזה, אצלי זה לא זוגיות, כי כאמור, המילה סקס בקושי יכולה לאמר, אבל אני חושב שגם הרבה אנשים באבל, בטח טרי, נכנסים למערכות יחסים הכי לא בריאות של חייהם. זה ממש האחת, כאילו, אצל הרבה אנשים שאני מכיר לפחות.
1: באמת?
0: כן.
1: מה זאת אומרת מערכות יחסים לא בריאות, בגלל שהם פשוט צריכים שמישהו יהיה שם?
0: הם פשוט צריכים שמישהו...
1: או שהם צריכים להחליף.
0: יעשה את ההחלטות.
1: וואו.
0: שמישהו... אצלי זה פשוט היה... אני עשיתי את זה פשוט במקצועי. כאילו, פשוט נתתי לאנשים להכתיב לי את הדרך, לתת לי משימות. כאילו, את מקטינה את עצמך לפונקציה. כי את אומרת, כאילו, כשאני in charge, אנשים מתים.
1: וואו.
0: זה התחושה. התחושה הייתה שכאילו, אוקיי, יביאו לי 150 רופאים שיגידו לי שזה לא נכון, זה לא משנה. אני, במשמרת שלי, קרה דבר אסוני לזמנו, ובפועל את מרגישה שכאילו, אוקיי, עכשיו צריך לוותר, כאילו, ולתת למישהו שיותר קשיר, להוביל את הדבר הזה. אני פשוט הייתי מובל.
1: איפה נגיד עשית ויתורים? איפה אתה מרגיש שכאילו הובלת והיית צריך להגיד לא?
0: בגיל 18 התחלתי לעבוד.
1: וואו.
0: ממש מהר מאוד אחרי הלימודים. עיכבתי מאוד את השירות לאומי, צה"ל כמובן...
1: לא רצה אותך בטח.
0: לא רצה להריח אותי.
1: בגלל שיש לך קרון.
0: זה, לא, הקרון הגיע אחרי, זה מה שיפה. אני הגעתי לצו ראשון, צו
1: ראשון?
0: צו ראשון.
1: כן, ככה קוראים לזה.
0: צו ראשון. הגעתי, התחלתי את תהליך, מושמשתי, יצאתי משם, רצה לאיזה חיילת ואמר לי, לך הביתה.
1: מה?
0: ממש, לך הביתה, יש לך קבן עוד ככה וככה זמן, ופשוט רצף של קבנים, קבן
1: דוסים. כי אמרת שאבא שלך נפטר.
0: לא אמרתי, אפילו לא אמרתי כלום. הייתי במערכת, אולי זה כבר לא ככה, לדעתי היום, כשרוצים לגייס את כולם, זה כבר לא את כולם למעט. אז זה כבר לא הסיפור, אבל בזמנו אני חושב שהיה איזה סימון של מוות טרי מאוד, זה היה כמה חודשים אחרי.
1: וואו.
0: אז פשוט כל קבן שראה אותי, העיף אותי, כאילו,
1: וואו.
0: לפני שבכלל היה לי, כאילו אמרתי, זה לא פייר, כאילו יש לי חברים שעושים את ההצגות, אתם אפילו לא נותנים לי את ההזדמנות לעשות את הפרפורמנס ארט שלי, כאילו, אתם לא נותנים לי, אתם רק אומרים לי, כאילו, אוקיי, איך איבדת את אבא שלך? אוקיי, זה מה שקרה. וזהו, מעיפים אותי, כאילו.
1: וואו.
0: לא, אז מהשנייה הראשונה שסיימתי לימודים, ועד שעשיתי שירות לאומי, עבדתי, כאילו, עבדתי...
1: עבדת כאילו בטלוויזיה?
0: עבדתי בטלוויזיה.
1: וואו.
0: התחלתי לעבוד אצל... במערכת של גיא פינס בתוכניות בת, בחינם. ופשוט התגלגלתי לעבודות הכי, הכי, הכי, הכי שחורות. באמת, גם אז אנחנו בעידן עוד פרה-דיגיטלי, כאילו זה קלטות,
1: וואו.
0: וירכובים, וכל מה שכרוך בזה, ואז פשוט עברתי מבוס לבוס, ועד שהגעתי לבוס שפשוט היה מאוד מאוד מאוד מאוד לא נכון לי, בהרבה מובנים כן נכון לי, ובמובנים מסוימים לא.
1: שמה היה שם?
0: פשוט הייתי 3 שנים פלוס, במין מערכת יחסים ווירדית,
1: במה זה היה מתבטא?
0: סימביוטית, כאילו.
1: כאילו, איך זה היה מתבטא? אני מכירה מערכות יחסים כאלה, כי לצערי גם לי הוא כאלה, אבל במה זה התבטא? כאילו, איך זה היה?
0: זה היה לחיות בשביל בן אדם אחר, שזה פשוט דבר לא... שעכשיו אני אומר אותו, הוא נשמע לי כמו, איך זה יכול להיות? אבל מהר מאוד זה מוצא את עצמך, קם בבוקר והולך לישון, עם מטלות של אדם אחר, רק רציתי לא לחשוב, לנתק את עצמי, לא להרגיש כלום, ולהיות להיות במין הכרה אחרת, להיות כאילו איבר של מישהו אחר. כאילו,
1: כן, כי זה לשים. מפקיע ממך גם את כל הבעיות שלך.
0: נכון, כל הבעיות, כל הזה. הרגשתי מאוד כאילו אני עושה עבודה טובה, כאילו סוף סוף מין, כשזה לא תלוי בי, וזה לא האימפולסים שלי, והצורה שבה אני עושה דברים, מתמודד עם דברים, כאילו גורם לדברים לקרות, אז אני יכול ממש לעשות עבודה טובה. כאילו, זה מאוד חיזק לי, בגלל זה כאילו, יושב לך גם על הצדדים הטובים, גם על הצדדים הרעים, כי את מרגישה כל הזמן, בהישגים מדהימים, כאילו, וגם באיזה תיקון, כאילו, זה כישלון נורא גדול לאבד מישהו, גם אם הוא מת בטבעי, וגם אם, גם, אחת כמה וכמה, אם יש לך איזשהו קשר, כאילו, לנסיבות האירוע. זה כישלון. אתה מרגיש שמשהו ניצח אותך, וזה זה נורא קשה להשתקם מזה, במיוחד שכאילו, לדעתי אפילו יותר, בגלל שזה פשוט הטבע. כן. כאילו, יש בזה משהו כל כך עמום ומורפל וגדול ובלתי נתפס. את כאילו אומרת, כל הזמן את אומרת, אז טוב, מה יכולתי לעשות? כאילו, בן אדם מת. אז הוא מת. מצד שני, כל הזמן מבעבע בך הדבר הזה שכזה מין, לא יכול להיות, לא יכול להיות, לא יכול להיות, כאילו, היה חייב להיות משהו, אם הייתי מזהיר, אם הייתי איזה, אם היינו בזמן אמת רואים שהוא מרגיש לא טוב, אם, כאילו, יכולנו באיזושהי נקודה לעשות משהו, כל הזמן כאילו חופרת בדבר הזה, כי את לא יכולה להשלים עם
1: חוסר שליטה.
0: כן, עם עולם שבו פשוט אנשים נעלמים, הדברים שכאילו קשורים למוות ולאבל, הייתי נורא, עד לא מזמן, מאוד אלרגי אליהם, כאילו האנשים האלה שמדברים עדיין עם המתים, ומנהלים איתם דיאלוגים.
1: למרות שאתה מתקשרת פעם.
0: הלכתי מתקשרת פעם בצחוק.
1: אוקיי. זה הנשמע שהיית מאוד...
0: זה היה חוויה נורא מעליבה, כי היא פשוט עשתה את מה שהכי פחדת, פשוט התעלמה ממני.
1: די, באמת?
0: כאילו, היא דיברה רק עם אחותי, והיא לא דיברה איתי, ואז אמרתי, אוקיי, אז זה אמיתי. כאילו, אם זה הוכחת, זה
1: כי אבא שלך דיבר עם אחותך
0: יותר. הוא הסתדר איתה הרבה יותר טוב מאשר איתי. אבל הדבר הזה של כאילו, המוות הוא לא הסוף, אנחנו ממשיכים לנהל איתם יחסים, אנחנו מדברים איתם, הם חסרים לנו, כאילו, אני ממש הייתי באנטי שגם הלך כבר רחוק מדי, של כאילו, אני לא מתגעגע, אני באמת לא מתגעגע. אני לא מרגיש באירועים כשנולדו לי אחיינים, או כשדברים כאלה, לא הדבר הראשון שעלה לי, או אפילו האחרון, אבא היה צריך להיות פה. שזה דברים שהם כאילו באוטומט אצל אנשים, שאצלי זה ממש, אצלי זה ממש בקאט. ולא הבנתי את זה, והייתי קורא רעיונות עם, כאילו, אני קורא רעיונות עם אנשים מפורסמים, as we know, אז כאילו, אז את קוראת את זה, אז אומרת, וואו, כל מה שומע את אותו מונולוג, כאילו, לא, מה לא בסדר בי? כאילו, את אומרת...
1: אותו מונולוג על אבל.
0: כן, כאילו, כולם מדברים עם המתים, כולם, הבן אדם לא מת, הוא איתי כל היום, התייעצתי עם מי המתה, וככה הגעתי להחלטה. אני אומר, וואו, אתם כולכם כאילו בספיד דייל, כאילו, אתם אשכרה לא איבדתם את הבן אדם. אז כל מיני הגשתי שמשהו בממש... לא תקין, כאילו שהלכתי מעודף תקסים למחיקה של הכל, כאילו אני לא באבל, ורק בשנים האחרונות אני ממש מרגיש את, את הדבר הזה שאני מרגיש איזשהו קשר, כאילו אני מרגיש, אני מוצא את עצמי בהרבה מקומות, אומר, זה קצת כמו שאבא עושה, כאילו אני רואה את עצמו בי הרבה יותר, פעם זה הרגיש לי כמו אלבון נורא גדול, גם בגלל מי שאבא שלי וגאוניותו וכל הדבר הזה, אמרתי, אי אפשר לשוות בינינו בכלל, כי אני כל כך לא משתווה, כאילו אני אפילו לא אחוז. היום אני כאילו מוצא בדברים הקטנים, כאילו אני רואה נגיד שהכתב שלנו נהיה דומה, אני רואה פיזית, כאילו, אני רואה...
1: כן, אתם מאוד דומים.
0: חונים דומים, האף שלי גדל ונהיה אדום, וכאילו, אני מרגיש ש... ואני כאילו מוצא את עצמי עובד עד 4 בבוקר, כאילו, ולא לא משחרר, ואז קם ישר להמשיך לעבוד ממש באותה צורה מאוד לא בריאה של אבא שלי, שהובילה אותו למותו. אז אני אומר, כאילו, יותר ויותר אני אומר, זה הדבר הזה, זה כאילו איזה מין... עוד איזה שכבה שקיימת שם, שהיא נורא נורא עדינה, שאנחנו לפעמים פתאום קולטים את הבן אדם, וכאילו פתאום הוא צף לנו יותר, ופתאום הוא, כאילו, אני מרגיש אותו הרבה יותר חזק בשנים האחרונות, כאילו פתאום היה לי איזה מין, זה הדבר הזה שכולם מדברים עליו.
1: דיברת על כאילו לכעוס, וזה כאילו גם דבר שכשחשבתי על הפרק הזה, חשבתי באמת כשמגיע השלב שאתה מתבגר, ואתה הולך לטיפול, ואתה מבין ש... איזה סטנדרטים...
0: לטיפול טוב.
1: כן.
0: חשוב לומר, יש רעים.
1: איזה סטנדרטים היו להורים שלנו לגבי הורות? לחשוב על, אתה יודע, סבא וסבתא שלנו היו בדור שאתה הורה טוב אם הילד שלך לא מת.
0: נכון.
1: אם הילד שלך לא מת, אתה פשוט, אתה הורה מדהים. וההורים, האנשים, הילדים האלה, שזה הסטנדר שלהם, גידלו אותנו, וזה כזה, אוקיי, אתה לא מת, וגם הנה צעצוע, והנה מחשב, ואנחנו לא נכיר ברגשות שלך. אין רגשות, אין נפש, אתה חי, אתה הולך, לא צריך את הנפש. וזה כאילו, אתה יודע, להבין שאנחנו גודלנו על ידי, כי כשאנחנו גדלנו, ב-90s, אז מאוד התייחסו לזה, היה ערוץ לילדים, ונורא התייחסו לנו כאילו אנחנו העתיד. ויש אינטרנט, והייתה קפיצה טכנולוגית נורא גדולה, וזה גרם לנו להרגיש כאילו אנחנו בעתיד. כאילו, כל מה שהיה צריך להתפתח, התפתח כבר, ושוכב בכף ידינו.
0: נכון.
1: ועכשיו אתה מבין...
0: ובגלל זה אפשר לשחרר.
1: בדיוק.
0: לא לגדל. פשוט להניח.
1: אני חושבת שזה פשוט מה שהם ידעו, ואז אתה מבין שבאספקט הזה של ההורות, אנחנו ספגנו הזרחה, הזנחה רגשית מטורפת כדור, כי ההורים שלנו פשוט היו כזה, את בחיים, את משחקת במשחק, תסתמי את הפה, אני הורה מדהים, ואז אתה כזה, לא, אתם הייתם נוראיים, גודלנו על ידי אנשים שגודלו על ידי זאבים, כאילו.
0: אני חושב שהם גם, לפחות אצלי, ההורים כאילו חוו חינוך מאוד קפדני, כאילו, קשוח כזה, אז הם חשבו שהם עושים תיקון נורא גדול בזה
1: כן.
0: שהם...
1: מזניחים אותנו.
0: לא, נכון. וגם כאילו מפתמים אותנו. אני הרגשתי שכאילו זרוקים עליי אוכל בכמויות, וכאילו אין חוקים, ותעשו שבא לכם, ואנחנו בעצם שותפים לדירה. כאילו לפחות אצלי.
1: ואתה מצליח לכעוס עליהם? כאילו אתה מצליח לכעוס עליו בדיעבד, או שזה כזה נגזל ממך וזהו? כי אתה יודע, יש דברים שכשדיברת, חשבתי, מאוד קל באמת לקשר את זה למוות. אבל נגיד... המשפט הזה שצעקת על אבא שלך, אני לא המשרתת שלך,
0: כן.
1: זה קצת המשפט שהיית צריך לצעוק על הבוס המתעלל
0: נכון,
1: על
0: נכון,
1: זה.
0: נכון, נכון, נכון, אני רואה דפוסים. אני רואה דפוסים.
1: ואתה יכול לכעוס ולהגיד, היית ממש, הוא היה ממש לא בסדר שם, או שזה כזה אבוד?
0: לא, כן. את כאילו, זה לוקח זמן, כי בהתחלה יש שלב של קדוש מעונה, כאילו קדוש מעונה, לא מעונה, קדוש, פשוט כאילו, זה מדובר במלאך. אנחנו לא, לא היה מושלם כזה. ככל שהבן אדם, וזה אצל כולם לדעתי, כאילו למעט, אני לא יודע, אולי משפחת היטלר, לא, משפחת היטלר זה ממש היה זה. ככל שהבן אדם כאילו מקדשים אותו יותר, ומייצרים סביבו איזו עילה כזאת של, זה היה הבן אדם הכי טוב, איבדנו עבדה ענקית, אז גם אני חושב שאצל כל האנשים מסביב, זה כל הזמן מוסיף עוד טיפה של מרמור, שהולכת וגדלה של כאילו... כל מה שאסור לומר. בהתחלה, את לא חושבת לומר, אבל לאט לאט זה גדל בך, ואנשים סביבך עדיין מדברים על הבן אדם הזה, כאילו, אוי, וואו, איזה, כמה בכינו וכמה זה, ואת כאילו מין לאט לאט מין, כן, ומה עם כל מה ש...
1: הוא עשה לי.
0: כן, מה עם זה? אבל כאילו אסור, בהתחלה את מרגישה שמשתיקים אותך, ואז מרגישה שכאילו את משתיקה את עצמך, ואת עוברת עם זה נורא נורא בתלך, שאת בכלל פוצה פה, ומוכנה להגיד, אולי סבבה, כאילו, בואו שנייה נדבר על זה. יש איזו נקודה שגם אני מרגיש משפחתית, שכזה כולם פתאום מוכנים...
1: להשחיר?
0: כן, לצאת שנייה רגע מהתמונה המושלמת הזאת, וכאילו להגיד כזה מין... ואז מתפתח הומור סביב הדבר, וכאילו... אבל זה תהליך נורא ארוך, כאילו, זה, אני תמיד מרגיש שעם אבא שלי, כאילו, היו לי המון כעסים אחרי מותו, שזה כמו מכוניות עם הדוחות, mm-hmm. שכאילו, את רואה לפעמים מכונית שצריך לפנות ושמים עליה מדבקה, ויש עליה מיליון דוחות שכאילו, תפנו אותה כבר.
1: אוי, אפרופו, שביל אוקטובר, ראיתי משהו, מכונית, שמו בטוויטר, מכונית עם מלא דוחות, ואז מישהו שם פתק, בא לרכב מת. תפסיקו לתת לו דוחות.
0: וואו.
1: כן.
0: אבל זה, את כל הזמן שמה על הדבר התקוע הזה, כאילו, הדבר הזה שלא הולך לענות לך, מתווכחת איתו בראש שלך. עד שאת מתישה את עצמך. כאילו, זאת נקודה מאוד, כאילו, זה קורה כל הזמן. עד שפשוט אנחנו מותשים, אבל אני חושב שזה... זה, זה, זה קורה לנו גם כל הזמן, כי את גם כל הזמן בוויכוח עם דברים דמיוניים.
1: נכון.
0: כאילו, את מתווכחת עם הילדה שהיית, את מתווכחת, כאילו... עם אקסים. אבל אני אומר, כאילו, אנחנו רבים כל הזמן עם דברים לא קיימים, כולל עם אישיות שלנו, עם הגוף שלנו, דברים שלא יכולים לענות לנו. זה פשוט הופך להיות עוד אחד מהדברים האלה. אבל זה מאוד בריא, אני בעד.
1: כן, זה גם נשמע שאז, אתה יודע, שמתי שהמשפחה מוכנה להשחיר ביחד, אז זה באמת, הוא נוכח שם בדמותו. כי אני מדמיינת כזה, נכון, הנה, והוא פה, הוא היה בן אדם לא מושלם, וכולנו נדבר על זה, וזה נשמע לי הכי...
0: אבל גם לזה יש איזה קיצון, כאילו, אני מרגיש שהגענו משלב של אובר קדושה לאובר כבר.
1: אובר השחרה, והוא גם היה מכוער.
0: כאילו, חבר'ה, בכל זאת, טיפה כבוד לבן אדם, כאילו, עולים לקבר שלו וזה מין בחרה, זוכרים את זה. אז יש, כאילו, צריכים את האמצע כל הזמן, זה המון, המון קיצוניות, כאילו, כל הזמן את פשוט נמשכת לקיצוניות אחרת, עד שאת מוצאת איזשהו מידל גאונד, אבל זה, ככה זה לצערי, עם כל דבר בחיים, זה קצת מבאס לשמוע, אבל זה ככה.
1: זה תהליך, כן. כל דבר זה תהליך.
0: עד שאנחנו פשוט מתעייפים, ואז זה השלב הטוב של כאילו, רף שלי אדום, כמו רף של אבא שלי, איזה קטע. וזה נהיה דברים כאלה. יש חושב שזה נהיה חמוד, אז צריך רק להחזיק חזק ולחכות לזה.
1: טוב, אני רציתי לשאול, שאלת הסיום שלי זה בדרך כלל, טוב, אז אהרון, אז איך לאבד אבא? אבל די ענית על זה עכשיו.
0: איך זה? חמוד.
1: חמוד לאללה. אני כן אקרא לך את השיר של דליה רביקוביץ', ובזה נסיים.
0: מה, איך הוא נחת עלייך?
1: מה?
0: מאיפה הוא נחת עלייך?
1: מהאתר גוגל. בוא נראה, על דרך הטבע קוראים לזה. נראה לי שפשוט מאוד תתחבר. אדם יוצא בבוקר או בצהריים או בערב מביתו ונעלם. מה פירוש נעלם? והרי מי שאינו כאן נמצא שם. אבל נעלם כפשוטו נעלם. פירושו נוטש, פירושו נטוש, פירושו הלך לכל הרוחות. וזה ההסבר על דרך הטבע. חושך על פני תאום, ושם המקום נקרא עולם על דרך ההיעלמות.
0: או, דליה.
1: שובבה, דליה.
0: דליה, צרי קשר, מתה.
1: היא מתה.
0: אבל, כן, כמאמר השיר היא גם בעצמה מתה, אבל... כן,
1: אבל זה אומר שהיא נאמנה לאומנות שלה.
0: כן, כן, כן. היא שמה את הכסף איפה שה... איך אומרים?
1: איפה שהפה שלה.
0: איפה שהפה שלה, היא שמה את הכסף שלה של בפה.
1: טוב, אהרון, תודה רבה. תודה שבאת לפארק נעימי.
0: רחוב הפרחזה, זכרונה.
1: זו התמה. אוקיי, טוב, בזה נסיים, וגם בכמה תודות. תודה רבה לעורך אלעד ברנוי, תודה רבה למפיקה ליה צדוק, תודה רבה לטל ניסן, תודה לכם שהזנתם, תודה לאהרון גבע, תודה לכולם, שלום.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
3: אתם על כאן תרבות. לעוף רחוק.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מינוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
2: כאן תרבות. כאן תרבות.
3: הפרק עשוי לכלול תיאורים קשים, ובהם שימוש בחומרים אסורים, פגיעה עצמית ואובדנות, ומעשים פליליים האסורים בחוק. כאן הסקטים מעודדת לפנות למרכזי הסיוע לטיפול בהתמכרויות.
4: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
5: הייתי חבר טוב של יצחק אברג'ל, שהיום שומעים עליו, וזה שלוש מעשרי עולם. אוטומטית אתה שמים אותך בליגה אחרת. היינו שנים אותו חדר. הוא אז היה יותר קטן מן, הוא היה בן 17, משפט 19 שנה. הייתי אסיר מופרע. הייתי חשוד בשני דקירות של סוהרים. כי הם הפרידו ביני לבין יצחק, נקחו אותו לבית סוהר אחר, מעצבים דקרתי שני סוהרים.
6: מכורים. שיחות על התמכרות. עם מי שהגיעו לתחתית והצליחו לחזור לחיים.
7: אהלן אילן.
8: היי אורי.
7: אתם על מכורים, ההסקט בו מכורים מדברים בפתיחות ובכנות על ההתמכרות ועל ההחלמה ממנה.
8: היום אנחנו נדבר עם מאיר, ותן לי רגע להציג לך את מאיר במספרים, בסדר?
7: תן לי את זה.
8: בגיל 14 התחיל להשתמש בהרואין. בגיל 18 נכנס ל-12 שנה בכלא.
7: יואו.
8: אחרי 12 שנה בכלא, תכפיל ב-2, 24 שנות ניקיון. אנחנו הולכים לפרק את המספרים האלה למילים ולסיפורים.
7: כן, ועם כל הכבוד למספרים, אנחנו הולכים לדבר פה עם בן אדם שהוא באמת נשמה ענקית, אז אתה יודע, בוא פשוט נתחיל ונשמע אותו. אלן מאיר.
5: אלן, כל טוב?
7: וואלה, הרוב טוב, הרוב טוב. איזה כיף שאתה פה.
8: לגמרי, זה היה איזה מרוץ.
7: היה איזה מרוץ, אבל השגנו אותו בסוף. מאיר, אתה מגיע מבת ים?
5: כן.
7: אתה בת ים ככה במקור?
5: עכשיו אני בתל אביב, שהתחתנתי, עברתי לתל אביב, אבל מהמקור מבת ים.
7: כן.
5: גדלתי ברחוב ויצמן, בבת ים. יש לי משפחה טובה. אבא שהיה, אני חצי חלבי, חצי דמשקי, סורי. ואבא שלי, בשביל שיהיה לנו אוכל, הוא היה עובד מטאטא רחובות. ואני זוכר מגיל מאוד קטן, אני התביישתי בזה. אז כל מטאטא רחובות שהיה עובר, הייתי זורק על הפבנים, שלא יחשבו החברים שיש לי אבא כזה. רק היום אני מסתכל ואני אומר, איזה גבר הוא היה. הוא היה מהסורים האלה, זה היה עם הכבוד וזה. הוא הסכים לשפיל את עצמו, רק בשביל שיהיה לנו צלחת מרק ביום שישי. רק היום אני רואה את זה, אז הייתי צוחק עליו.
7: כי מה, איזה הורים היו לחבר'ה שלך?
5: מסתבר שכולנו היינו דומים, אבל לא ידענו.
7: כי כל אחד הסתיר.
5: כן. כל אחד היה מסתיר.
7: אבא שלי איש עסקים בלוס אנג'לס, יעני.
5: כל אחד היה מספר. היה גם אחד שחניך שלי, שהוא היה גדל איתי. אבא שלו היה בצור, היה אומר לו, אבא שלי איש עסקים בחוץ לארץ.
7: אשכרה.
5: הוא התבייש להגיד שאבא שלו בבצור.
8: ומה, בית ספר רגיל, היית תלמיד בסדר?
5: כן, הייתי ממלכתי דתי כזה. הסתבר שבבית ספר הזה פגשתי את כולם בבית סוהר אחר כך. דתי עם הדתי, כולנו נפגשנו בבית סוהר. הרבה לא כולם, אבל הרבה. והייתי בורח הרבה. זורקת, אז זה לא כמו היום שאני, כל דבר המורה מודיעה להורים. אז לא היו אומרים, אחורי חודשיים, אמא שלי הייתה יודעת בדיעבד, אחורי חודשיים, הבן שלך לא בא לו בכלל ללימודים כבר חודשיים. אנחנו היו זורקים את התיק והולכים להצגות בוקר.
7: מאיר, בן כמה אתה היום?
5: 61.
7: וואלה, אתם...
8: אותו דבר, אתה בגילים, מאיר.
7: וכאילו, אמרת שהיית בורח הרבה. למה?
5: כי היום, אתה יודע, המורה אז, היו אומרים שאני עצלן. שאני לא, אני כל הזמן ככה מסתכל בוהה, ואני עצלן. ואני מפריע. בגלל שאין לך, אתה לא משתתף, אז בדרך כלל אתה מפריע. שאתה צריך לעשות משהו.
7: נשמע שעד היום מפריע, מפריע לך שקראו לך עצלן. אתה עצלן?
5: היום לא. אבל אז, אני לא יודע, הייתי בריכוז עצמי, אני חושב.
7: מה זה אומר? מה זה אומר?
5: זה שהייתי מרוכז יותר מעצמי מפחד. אני כל דבר היה מפחיד אותי, בדרך כלל אתה נכנס לעצמך. בגלל שאתה מפחד. זה כאילו מגונן עליך. אז ראו אותי כזה בועל, לא רוצה ללמוד. שפטו אותי. ואז גם, אני לא יודע אם אתם יודעים, בגיל קטן היו קינים, כמו שהיום יש קינים, היו שמים לי נפט בראש, לא היה את כל היום. אז אנשים היו צוחקים, יש לו נפט בראש, יש לו זה. עם הדברים האלה, פחות או יותר גדלתי.
7: ביטחון עצמי...
5: ברצפה. ביטחון עצמי ירוד.
8: היו לך אחים? אחיות?
5: כן.
8: כמה?
5: היה לי, אנחנו שלוש אחים ושני אחיות. כולם בעלי תואר.
8: לא, אבל אתה איפה ממוקם על מבחינת גיל?
5: יש לי אחות יותר קטנה.
8: אתה אחד ה... אתה...
5: אני אחד לפני מהסוף. האחרון. לפני האחרון.
8: אז היו לך אחים גדולים.
5: כן, יש לי אחים גדולים.
8: לא, אני אומר, כשהיית ילד, היו לך אחים גדולים.
7: כן. בסביבה.
8: בסביבה, כן. הם לא...
5: אני
8: לא...
5: בגיל 12, 11, הם היו בצבא כבר.
8: היה פער גדול.
5: כן.
8: זאת אומרת, הם לא היו בשכונה כדי להגן עליך, כדי...
5: לא, הפער שלנו זה 7 שנים.
7: זה בגיל גדול.
5: בגיל קטן זה מאוד משמעותי.
8: כן, זה משמעותי. אני אומר, אז יכול להיות שחלק מהעניין, הם לא היו בסביבה שלך כדי לשמור עליך, להגן עליך, להיות מישהו ש... מישהו שאתה יכול לפנות אליו?
5: לא היה להם אז מודעות כזה, כאילו שלא אומרים עצלן, או לא אומרים... כאילו, אז זה לא היה, זה היה כאילו נהוג ככה. כן, היינו מעשנים חשיש, אז זה היה כמו גרס היום, ואז היינו שבים ומעשנים כל החבר'ה, והייתה איזה בחורה שהיינו שבים אצלה בבית, ויום אחד היא באה ואמרה, אין לי חשיש, יש לי חומר אחר, טוב, הרואין.
8: מה, באיזה גיל?
5: גיל 14 ככה, וראיתי פתאום פעם ראשונה, שאני עם ביטחון, יש לי ביטחון, אני יכול לדבר איך שבני אדם מדברים, ולא מפחד פתאום. כאילו, זה נתן לי ערכה עצמית, כביכול. כי אני לפני זה לא הייתי רוקד, במסיבות סיום, לא היה איזה רוקד. ופתאום אתה מרגיש שאתה יכול לעשות הכל. אז, וזה פעם אחת, רק ב... תפס את זה. מחורת באתי לה, אמרתי לה, איפה, איפה את מביאה את זה?
7: אם אחים שלך היו יודעים, היו אומרים לך משהו על זה, או שהם גם היו בעניינים?
5: לא, מה פתאום. היו אומרים לי, וזה ככה היה אחר כך. בהמשך. כל החיים הם רדפו אחריי.
7: לשמור עליך.
5: לעזור לי. היו באים אמא שלי יותר.
8: אז איך ילד בן 14 מתארגן על הרואין?
5: גונב. היינו גונבים, פורצים דירות, ו...
8: מה, זה די מהר, מה שאתה מספר? זאת אומרת, בגיל 14 פורצים כבר...
5: פרצה ראשונה בגיל 14 וחצי, לפני 15.
8: אין פחד, אין כלום?
5: כלום. יש כתבה אפילו בגיל 6, לא את השם שלי, אבל אמרו, כנופיית נערים נתפסו על 30 התפרצויות. וואו, בעיתון. וואו. אז זה היה מעריב, ו... בגיל לזה, אתה נכנס למעצר, אתה משתחרר, אתה דווקא נהיה יותר עבריין.
7: גם ריגוש וזה.
5: כן, זה לא הרתיע אותי.
8: וההורים, איך הם בסיפור הזה?
5: אבא שלי היה משתגע. הוא ממש קיבל את זה מאוד קשה שהוא מת אחרי שנה.
7: וואו.
5: לא שנה, 3 שנים. ואמא שלי... תפסיק, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אחים שלי, מה אתה עושה? מה אתה צריך את זה? הייתי אומר להם, בסדר, יהיה בסדר. אם אל תדאג, אני אפסיק, יהיה בסדר. זה המילה שתמיד הייתי אומר לה.
7: זה הכל היה בשביל לממן את הסמים, או שהחלטת לעשות את זה דרך חיים, כאילו להיות, שלא, אתה לא רוצה להיות מנקה רחובות, אתה תהיה אחד עם אוטו או אוטו יפה.
5: כן. בגדול, זה היה סמים, אבל אז... חשבתי שיהיה לי כסף, יהיה לי יותר קל, חייתי יותר את הפוזה, יש לך כסף וזה, והפוזה הזאת עלתה לי ביוקר. אבל אני אף פעם לא גנבתי, אני ישבתי 12 שנה בצוהר, לא בגלל הכסף.
8: תקף שנייה ניכנס למקום הזה, לתקופה הזאת בחיים שלך, כי היא מן הסתם תקופה שונה ומשמעותית מאוד, אבל בגיל הזה, 15-16, איפה אתה בחבורה? מה המקום שלך בחבורה? אתה מהמובילים?
5: בילדים שאמרו שנתפסו, אני הייתי כאילו המנהיג, אני הייתי דוחף אותם. ואמא שלי הייתה בטוחה שאני נגרר.
7: מי ילד חסר ביטחון, שאומרים עליו עצלן, שהוא שותק, שהוא נכנס פנימה, אתה המנהיג.
5: כן. ברגע שאני משתמש, אני עכשיו אקח פס, אני אהיה, היה לה חסון, צ'יק צ'אק, אני יכול להיות, אין אצלי.
8: אתה אומר, היה לה חסון בגלל שאנחנו נמצאים בכאן 11. כן.
5: ואם לא, אז אני מנועל אלפרין. אז היה לפני 40 שנה.
8: היה תותח,
7: עדיין. רגע, אמרת אבל שלא היית גונב בשביל הכסף? לא הבנתי את זה.
5: הייתי גונב יותר בשביל הפוזה, הסמים.
7: אוקיי.
5: אף פעם לא היה לי המניע, אני גונב בשביל כסף. יותר הפוזה, יותר סמים, אז היה עולה ביוקר. ויותר להרשים, אני זוכר, הייתי ילדה בוכה לאמא שלה שתקנה לה גלידה. ולא היה לה, אמא אמרה לה, אין לי, אין לי, אז אני אוטומטית הציע ונתנתי לה...
7: אבא די.
5: כן, אני כאילו מנקחי. כי גם כשהיינו ילדים, אז הייתי יותר מושפע מרובינון. אז היה סרטים של רובינון, לגנוב לעשירים ולחלק לעניים. ובסוף אתה גונב לעניים ונותן לעשירים, לעורך דינים וזה.
7: צחוק הגורל.
8: וכמה זמן הדבר הזה מתגלגל? אתה נכנס ויוצא ממעצרים בעצם?
5: מעצרים, אני במעשר ראשון בגיל 18 וחצי.
8: אתה כבר אחרי, רגע, שנייה, אתה כבר, בבית ספר אני מבין, זה מתעדה כל הסיפור הזה.
5: לא, אני למדתי עד כיתה ח', תת כבר שלחו אותי למייקספיין, ספר בזה.
8: מקצועי, מה שנקרא?
5: מקצועי, שלוש ימים, שלוש ימים.
8: ולמדת משהו שם? איזשהו מקצוע? שום דבר?
5: לא.
8: עברת את זה?
5: כן.
8: פשוט עברת את זה.
5: כן, הייתי כאילו מקצוע נגר, אבל לא הזקתי עץ בכלל. לא התחברתי.
8: רק מסורית.
5: כן, לא התחברתי באמת. אני עד היום עם העבודה שלי סתם קיר לצבוע, אני רואה את זה אי שפיות. אני בשבילי, אני חייב עבודה שעושה לי טוב. אם לא, אני לא יכול לעבוד.
7: כמו מה?
5: כמו מדריך שאני היום עם אנשים.
8: אז אתה בגיל 18 וחצי אתה נכנס לכלי בפעם הראשונה, זה כבר לא מעצר.
5: כן.
7: לאיזה תקופה?
5: 12 שנה.
7: וואו.
5: בגיל 18 וחצי, 19 אפילו. גם כשנכנסתי לבית סוהר, זה לא, אני זוכר השופט אמר, אמא שלי התחילה לבכות, הוא ילד טוב, מגרר וזה. והשופט אמר לה, גברתי, הבן שלך, היו ילדים של האוניברסיטה שם למעלה. לא בחרת דרך של הילדים האלה. הילד שלך בחר את דרך הפשע. בכל החיים רואים שהוא לא נגרר, הוא מוביל. זה אני זוכר משהו.
7: למה אתה זוכר את זה? למה זה נצרב לך ככה בזיכרון?
5: אמא שלי התחילה לבכות. ואני חושב שאמא שלי, אהבתי אותה יותר מכל, גם אשתי הייתי קורא לה בטעות אמא. ברוב שהייתי מחובר לאמא שלי.
7: אז פגעת באמא שלך וזה, אתה לא יכול לשכוח את זה.
8: זה הרגע של אמת, שהיא בעצם חשבה שאתה ילד מסוג מסוים, היא הילד הטוב שלה, ופתאום מישהו אומר לה ככה לפנים, לא טוב ולא בטיח, זה לא שהוא נגרר, הוא מוביל.
7: כן, כן. זה לא רק שאתה מנהיג, אתה באמת היית מנהיג, ובאמת זה, אבל זה מנהיג שיחזב את אמא שלו.
5: מאוד. זה אחד הכפרות הראשונות שעשיתי, שעליתי על דרך.
7: מה, צעד 9?
5: כן.
7: מה?
5: צעד 9. אני זוכר, הייתי נקי כמה חודשים, באתי לה, אמרתי לה, אמא, סליחה, וזה, התחלתי לבכות. אבל היה אני סולחת לך, נכנסה להתקלח, נקחה את התיק ונכנסה עם התיק של המקלחת. כאילו, סולחת אבל עוד לא מאמינה.
7: אה, שלא,
5: אותה הקוצה. כן, שלא יקח את זה, את הארנק. עשה למקלחת עם התיק. ועם הזמן, אחרי שנתיים, היא הייתה נותנת לי את הכרטיס ויזה שאני מוציא לכסף. שהיא ראתה שזה...
7: אמיתי.
5: אמיתי. הייתה מתקשרת לאחיות שלה, שהיו מזמינים אותי דובר, היא הייתה אומרת להם, מאיר דובר היום, הולך ללמד אותם איך לחיות.
7: בקבוצות שמזמינים אותך לדבר. אבל בואו נחזור למה ש... לתקופה... מה, אתה נכנס לכלא לתקופה ארוכה, איך לך שם, איך אתה מסתדר?
8: רגע, קודם כל, שנייה, על מה, על מה נכנסת? על 12 שנה לא מקבלים על, על התפרצות.
5: כן. נעצרתי על שוד, שעשו לי שוד, ורציתי לברוח. זה תיק של 6-7 שנים. ובדיוק אבא שלי נפטר, אז אמרתי לשופטים, זה היה שלוש שופטים, זה תיק מחוזי, אמרתי להם, אני מדמיין שאבא שלי קורא לי, אני צריך, הראש שלי אומר לי, תתאבד, תתאבד. אז הם שלחו אותי לברבנל, להסתכלות, ובהסתכלות הבריחו לי נשק, יריתי בשוטר וברחתי.
7: וואו.
5: אז זה נהיה כבר ניסיון לרצח, נהיה סיפור.
7: וזה מזל שהוא חי.
8: מה, זה,
5: כן.
8: זה מה שאתה אומר עכשיו, גורם לי לחשוב שאתה היית בתוך, בהסתכלות, אתה היית בשימוש באותו, היית בשימוש פעיל באותו יום, באותה סיטואציה?
5: לא הייתי, הייתי זה, אבל זה היה באיזשהו מקום, השופט שאמר, בחרתי את הדרך, כי לא ידעתי משהו אחר. באמת שלא ידעתי, וראיתי זה, היה חשוב לי שיעריך אותי, הכבוד של החברים, יותר מה שהכאב של אמא שלי.
7: גם ברמה של בן אדם שיורה בשוטר הוא כאילו...
5: כן, הוא נחשב סלב.
7: מי יכול עליו?
5: כן, אני כאילו...
7: זה אי שפיות טוטלית.
5: אי שפיות, היה הכל אי שפיות.
8: כן, צריך להיות באמת בסיטואציה מאוד מסוימת כדי לחשוב שזה הדבר הנכון לעשות. נכון. זאת אומרת, צריך, הראש צריך להיות מסודר באופן מאוד מסוים, כדי לחשוב, וואלה, יש לי אחלה רעיון. יש לי רעיון פצצה.
7: וואלה, פיצחתי את השיטה.
5: כן.
8: תביאו לי אקדח, אני הורה בו.
7: אבל זה גם, אילן, אני כאילו, מצד אחד לגמרי אתה צודק, מצד שני זה באמת, כמו שמאיר אומר, זה החברה, זה המיליה שממנו הוא בא, זה מה שכאילו מקבל נקודות. אתה מבין? אז גם יש בזה היגיון, אתה יודע.
8: כן.
7: היגיון דפוק, אבל...
5: אני לא... חשבתי להרוג, לראות בו, סתם. חשבתי להעמיד אותו, יפתח לי את הדלת ואני אברח. אז הוא קפץ עליי.
8: אז אתה נכנס לכלא עם, בעצם עם, עם, עם כרטיס VIP, עם כרטיס...
5: נכנסתי, כבר היה לי חברים מהמעצרים שם, אז השתלבתי מהר, יש סמים, אז בזמנו...
7: גם שם אתה מנהיג?
5: שם אני... הייתי חבר טוב של יצחק אברג'ל, שהיום שומעים עליו, וזה שלוש מעשרי עולם. אוטומטית אתה שמים אותך בליגה אחרת.
8: בעצם העובדה שאתה מכיר אותו,
5: כן, ואנחנו חברים, היינו שנים אותו חדר. הוא אז היה יותר קטן מנו, היה בן 17, משפט 19 שנה. והייתי אסיר מופרע.
7: מה זה אומר?
5: הייתי חשוד בשני תקירות של סוהרים. שני תקירות של סוהרים, כי הם הפרידו ביני לבין ישחק, נקחו אותו לבית סוהר אחר, מהעצבים דקרתי שני סוהרים.
7: והיית גם שם על אירועים?
5: כן, שעל אירועים, אירועים.
8: אני צריך רגע לשאול אותך על, על החיים בתוך מסגרת של כלא רגע. מחור... בוא נאמר ככותרת, זה לא אדם שמסתדר במסגרות. סיפרת על עצמך שבכיתה ח' כבר פרשת. גם אנחנו, אורי, אני חושב שיכולים להעיד על עצמנו שמסגרות זה לא הדבר הכי קל לנו היה בחיים. כל מיני מסגרות, זה יכול להיות זוגיות, זה יכול להיות בית ספר, זה יכול להיות עבודה.
5: נכון.
8: פתאום אתה נכנס למסגרת הכי מסגרת שיש. אין יותר מסגרת, לפחות באיך שזה נראה.
5: כן.
8: כאלה זה חתיכת
5: אין
8: מסגרת.
5: אין לך ברירה, כן.
9: איך אתה, בתור אישיות של מחור, פעיל, איך אתה מסתדר בתוך כלא?
5: בגלל זה הייתי אסיר מופרע, כי היה לי קשה לקבל את זה, שאני עכשיו, קודם כל, מה שהיה נותן לי תקווה, שאני אברח איזשהו שלב.
9: אמא שלך כל הזמן דואגת לך?
5: הייתה משגעת האחים שלה שהקפיצו אותה, את האחים שלי.
9: כן.
5: לביקורים. והיה איזה פעם, פעמיים, שהייתה מגיעה את באר שבע לביקור, פתאום מתקשרים אליה, ואומרים לה, את לא יכולה לראות אותו, הוא בצינוק. והיא הייתה ממש משהו מדהים, ואימא שלי הייתה, היא למדה צרפתית, היא לא הייתה מהאימהות על המסלים, ותמיד שהייתה עומדת שם בביקורים, היא הייתה מתביישת.
9: שהיא שייכת.
5: שהיא שייכת, יש לה ילד פה. ואני בכלל לא הייתי שם. כזה, היום אני רואה אנוכי, סוג בסמים, לא, בלי רגשות.
7: היה לך גם איזה שהם רגשי נחיתות מול אחים שלך או חיות שלך שהם כאילו בסדר, נורמטיביים? אם רצית להיות כמו...
5: לא, חשבתי, פשוט בחרתי דרך חיים, שאני בדרך חיים שלי, אני אחלה קבלה יש לי. מאמין בזה.
9: קריירה, עושה קריירה
5: כן,
9: בתור...
5: מאמין במיליון אחוז, שזה הייעוד שלי.
7: אתה גם היום חושב שבחרת בדרך הזאת?
5: בחרתי, אני חושב, יותר אפילו, אבל באי שפיות. לא בחרתי בהיגיון. כי אני לא פושע באמת. אני לא עבריין באמת. אני זוכר שבתור ילד קטן, הייתי רואה את העבריין, הייתי קורא להם פושטקים.
9: אבל רגע, היית בכלא 12 שנה, פגשת איזה עבריין או שניים, פגשת אנשים שפשע זה ה...
7: עבריינים גדולים.
5: דרך חיים שלהם.
9: זה הדרך חיים שלהם. בסופו של דבר, מה היה שונה מהם, ומה היה ההבדל ביניכם, כשאתה ישבת שם 12 שנה, והתנהלת כמו שהתנהלת, וביניהם, זאת אומרת, למה אתה אומר, אני לא באמת, מה הופך באמת אדם לבאמת פושע?
5: הייתי יושב איתם בחדר, עם יצחק, דוגמה, והייתי אומר לו, אתה יודע, יצחק, אני לא יודע מה אני עושה פה. כאילו, בבית משפט היו אומרים, מכירים את התיק שלי, הניסיון לרצח וזה, והייתי רוצה להגיד לשופטים, תשמעו, שחררו, תנו לי ללכת לאמא שלי, אני לא קשור. ברוב שאימנתי מצד אחד שאני בכלל לא קשור, ומצד שני אתה שם, אתה מגיע לשם. אז הייתי אומר לחבר, וואלה, אתה יודע, אני לא מאמין שאני יושב איתכם. אני לא... אז הוא סיפר לי, והוא רצח הרבה אנשים, הוא אמר לי, גם אני הייתי מרגיש ככה.
9: אוקיי, אז אתה יוצא, אתה משתחרר, למה אתה יוצא החוצה? מה מחכה לך בחוץ?
5: זה משהו מדהים, אחרי שהשתחררתי כל כך הרבה שנים, יצאתי, חיכו לי חברים בחוץ, נתנו לי סמים, והרגשתי כאילו אתמול נעצרתי. כאילו כל מה שהיה בשנים הזה, כאילו הכל נעלם, ואני חי רגיל. איך הייתי אומר? השפעתי 12 שנה, עירחתי פס, הייתי אומר, דלת נסגרת, דלת נפתחת. 12 שנים, בן אדם מתחיל כיתה א', עד י' ב', אתה צריך לשבת. ואתה, הייתי רואה את זה כאילו דלת, אבל זה מתוצאה שעירחתי, מהסמים. נותנים לך ביטחון.
7: ומה אתה עושה? אתה, אוקיי, איך זה נראה? איך נראים החיים שלך? אתה יוצא ומה? אתה עוד משתמש אחרי זה...
5: משתמש הרבה. אז חברים שהיו מארגנים לי שאני אתחיל להסתדר, אז זה הביא לי 200 גרם הירואין. זה 150 גרם קרק.

0: אז נכנס סם מלאכים, אבל זה סם של בית משוגעים. אתה חושב כל דקה מישהו עומד לך ליד הדלת.
1: אתה גר אצל אמא שלך כשאתה יוצא החוצה?
0: כן, אצל אמא שלי.
1: היא מקבלת אותך?
0: היא כן.
1: תמיד קיבלה אותך, בלי תנאי.
0: אהבה ללא תנאי אליי.
2: תגיד, ומתי נשמע בסך הכל? שאתה ממשיך בסגנון, היית, ישבת 12 שנה, המשכת מאיפה שהפסקת, אתה אומר שזה קצת, זה משוגע, אבל זה החיים שלך. איפה הבעיה? הכל בסדר, לא?
0: ואז החלטתי להפסיק.
1: ככה.
2: ככה.
0: כן, באתי, אמרתי, אני נכנסתי שסם היה כמו היום הצעירים, גראה זה, האירון. ככה היינו רואים את זה אז. ופתאום עבר 12 שנה, אני רואה שאני... זה בושה להשתמש באירון.
2: יחסי ציבור של הסם השתנו...
0: כן.
2: בגלל שפתאום זה לא מגניב לבסטים וזה, אז החלטת להפסיק, זה גם בגלל איך שזה נראה.
0: אז רציתי להפסיק, הייתי מגיע לחמש, שש ימים, ומשהו בראש היה משתלט עליי, אומר לי, לך עוד פעם, עוד פעם, ועוד פעם. והייתי נוסע, לוקח פעם, זה ממשיך. והייתי נטרף מזה, הייתי מרגיש כאילו... לקחו לך את החופש, את ההחלטות שלך.
2: הייתה לך איזושהי הבנה שאתה מכור, או מחשבות כאלה?
0: אז לא, חשבתי איזה מכור, לא זוכר מה היו גורים. אני הייתי בעצם נרקומן, אבל נרקומן, אם מישהו יגיד לי, זה מסתכן.
2: כן, זה מילת גנאי.
0: כן, כאילו נרקומן וזה. אז הייתי קורא לזה משתמש. כאילו שהאגו שלי ירגיש נוח עם זה. אבל בתוך תוכי, עם הזמן התחלתי לבכות שהייתי רוצה להפסיק. הגעתי למצב שלא אימנתי שאני אגיע. חשבתי מרצדס בחורות לידי, ואני מוצא את עצמי בתוך החדר, משתמש ובוכה. ואני לא מצליח לעשות, זה היה משגע אותי. והתחלתי להתפלל לאלוהים שיעזור לי. ואני הגעתי בסוף התפילות, אלוהים, אם אני לא עולה, קח אותי, תעשה טובה, והתכוונתי לכל מילה. ואז התחיל לעבוד פתאום. ככה, אלוהים, שאתה רוצה לחיות, אתה מת. שאתה רוצה למות, הוא מאחיע אותך. ועברתי התעוררות מאוד חזקה. זה לא בא ככה סתם. בשביל לעצור את הסמים ואת הדודה, שהיינו קוראים לה דודה, זה פרק. פיצוץ בתוך הראש, אתה פתאום, אני תמיד אומר, אם הייתי, שהייתי נקי כבר שבועיים, הם אומרים לי, מה אתה צריך לעשות בשביל להיות נקי? הייתי אומר להם את כל 12 הזה. צריך לעזור. אני גם סיפרתי, אני אספר לכם, הייתי נקי שבועיים. ובאתי למישהו, אמר, הוא היה מקי בתוך הדלי, הוא היה בקריז, במרכז גמילה בנתניה. אמרתי לו, אתה רוצה תג? אמר לי, כן, תעשה טובה. הבאתי לו תג, ואז הוא אומר לי, כמה זמן אתה נקי? אמרתי לו, 14 יום. הסתכל עליו, אמר לי, איזה כיף לך. פעם ראשונה הבנתי שחצי כוס מלאה. כי מחור שעולה על דרך, הוא מתבייש, כאילו הוא מודד את זה לפי ניקיון. והתחסתי לחדר השני, היה בן אדם מבוגר מהתקווה. הוא אמר לי, תעשה לי טובה, תקרא מתהילים, פרק. ואני חיפשתי את היום, זה היה יום שלישי. חיפשתי את היום, הוא אמר לי, את חפש, מה שיפתח, יפתח. יצא היום שלישי, את תשליחני לעת זקנה, כל כוחי אל תעזבני, ופרצתי בבכי, לא יכלתי לעצור את זה. ושם הרגשתי שבום, אני רוצה ללכת על כל הקופה. רוצה להיות כנה, ויהיה, נמאס לי אומר אמיתי לאחרים, אבל בהכחשה עם עצמי. וככה היה, חודש הייתי שם, יצאתי בחוץ. אז בהתחלה אתה נבא, אתה אומר שבעיני, ואתה נכנס, כאילו הייתי נכנס בפעמים הראשונים לעיני, כאילו נכנס לאגף. אז זה היה, ביפו. כאילו לא הייתי מרגיש בכלל עיני. כאילו אני נכנס לאגף, אבל מדברים יפה כזה.
2: טוב, היה שם כל מיני חבר'ה מהאגף.
0: כן, ו...

0: היו מדברים יפה, חברים שלי שהשתמשו אותי, פתאום הוא מדבר יפה כזה. שהוא אומר, מאיפה הוא קיבל שכל זה? כאילו, היה מטומטם שם. וזה היה מדהים אותי. וגם אני פתאום התחלתי להגיד סליחה, זה לא יודע.
1: מילים חדשות.
0: כן.
1: אבל איך הגעת לעיניים? כאילו, אתה אמרת שדרך... ניסית וניסית וניסית לבד, ושישה ימים פיצוץ בראש, נפלת וזה. ופנית לאיזושהי דרך רוחנית. מישהו עזר לך? ידעת שקיים עיני, הלכת לגמילה, איך הגעת?
0: היינו בתחנת סמים, ואיזה חבר אמר לי, מאיר, למה אתה לא בא לגדעון? יש לו מרכז גמילה. וגדעון זה היה חבר שלי עוד מהמצוא, פתח מרכז. וככה הגעתי, הלכתי אליו, הייתי נקי 3 חודשים.
2: המקום האלים, כשיצאת מהכלא, הוא נשאר עדיין? זאת אומרת, היית, כי אתה אומר שמצד אחד למדת להתחיל לדבר, סליחה, בבקשה.
0: זה שהייתי נקי.
2: כן.
1: לדבר בכנות.
2: זה אחרי, כמה זמן אחרי המרכז גמילה קורה? כמה זמן אחרי המרכז גמילה אתה מתחיל ללכת לתוכנית באופן סדיר?
0: אחרי חודש הייתי במרכז גמילה, ואז חברים באו, אספו אותי, אמרו לי, בוא לעיני, יש עיני, והלכתי לשם.
2: כי כשאתה אומר חברים...
0: חברי עיני.
2: חברי עיני, כי כשאתה אומר חברים, יש לך כל מיני חברים, יש לך חברים שליוו אותך בכלא, לא. יש לך חברים שהיו לך בתוך הכלא, יש לך חברים שחיכו לך בחוץ עם חומר, מחוץ לכלא, אז בוא רגע נדבר על איזה חברים אתה מדבר.
0: ההתעוררות הרוחנית, תמיד אני אומר... שהבנתי אחרי שבועיים של ניקיון, שאני חייב ללכת על כל הקופה בשביל להיות נקי. אני לא יכול חצי בהיריון, לא יכול. כי בהתחלה גם רציתי להפסיק, וזה הייתי הולך אל החברים ההם, הם היו מדברים על סמים, אני הייתי הולך להשתמש בהם נשארים נקיים. לא יכלתי להיות עם אנשים במגרש ההוא ולשאר נקי.
1: אתה מדבר על התעוררות רוחנית, מה הכוונה? אתה היית בן אדם רוחני לפני זה?
0: החונך שלי אומר, אמרתי לו, אורי, אנחנו רוחנים? הוא אומר לי, מר, אנחנו חולים רוחנים. אבל יש דרך רוחנית שיכולה להתגבר על זה. כי אנחנו חולים, זה לא איזה רוחנים. כך מחור נקי גם 20 שנה. נאבד לו 200 שקל, תראה איזה רוחניות. אבל לא למות. אז רוחני לא, אבל עם הזמן, עם הדרך, אתה נהיה יותר סבלני. הייתי סבלני לחניכים, כל מי שהיה מבקש שאני אעביר לו צעדים, הייתי מרגיש מה זה שווה. ולא הייתי יכול להגיד לו, לא, יש לנו הרבה או זה. הייתי ממש מרגיש אסירות תודה שפונים אליי.
1: אני מאוד מזדהה עם זה. בעיניי... יש כל מיני תפיסות שתשאל בן אדם מה זה רוחניות, כל אחד ייתן לך תשובה אחרת. בעיניי, אחד הביטויים הכי חזקים לרוחניות זה שאתה מצליח להיות בשביל מישהו אחר, לעשות משהו בשביל מישהו אחר.
2: דיברתי על זה ככה עם מאיר מקודם, ומאיר דיבר על המקום הזה שמחור... הוא צריך למלא, זה כמו אוטו שאתה צריך למלא את הדלק כל יום.
1: כן.
2: כל יום.
1: אתה כל שבוע בעצם עושה קבוצות למטופלים, חלק מהם מכורים. אתה לא מרגיש שזה מכניס לך כזה, איזשהו משהו שאתה יכול לקרוא לו רוחניות?
2: כן, בוודאי. בוא נאמר ככה. כסף זה...
1: זה בטוח. מכניס. זה בטוח לא.
2: אבל ביום שאני שם, אז אני מתמלא ברוח, ולמחרת, אתה יודע...
1: בסדר, זה עבודה.
2: כן, זה לא... זה לא איזה קופה של כסף קשוח שמחכה לך שם מחר, אלא זה משהו שמתפוגג, כמו, כן. קצת כמו ענן.
0: כל דבר, גם הפגמים, אני מתפלל לאלוהים שיקח לי אותם, הוא נוקח, בבוקר הם עומדים שם, נכנס עוד פעם. תמיד שהייתי אומר בעיניים, וואלה, אין לי פגמים, הם היו באים.
1: אבל גם אנחנו ממשיכים לבוא, להתמודד איתם, גם אנחנו ממשיכים לבוא, גם אילן ממשיך, יצא לכל הרוחניות, הוא מתדלק עוד פעם.
0: אני כבר 26 שנה עוד מעט, עוד חודשיים, ואני ממשיך לבוא. כי אני יודע שאתה תפסיק לבוא, מה יש לעשות גם? מה אני אעשה? יושב וראה טלוויזיה? יהיה בריכוז עצמי? אני לא יודע מה לעשות עם עצמי.
1: אני רוצה שנייה לקחת אותך שוב חזרה לימים הראשונים שלך בהחלמה, ב-NA וזה. קודם כל, כשאתה מגיע לשם, אתה מכיר אנשים כבר, יש לך אנשים. זה לא כמוני, אני הגעתי, לא הכרתי אף אחד. חוץ מחבר שבאתי איתו. אז ממליצים שם כל מיני דברים. כולנו יודעים. מקומות דברים ואנשים להימנע, מעורבות רגשית בשנה הראשונה, עדיף להימנע, כל מיני המלצות. לא מכריחים כלום, אבל... אתה מקבל את ההמלצות?
0: אני היה לי יותר קל, כי באתי וחברים היו שם. אבל...
1: אבל לא התמרדת ו...
0: לא, אני מאלה שנכנע קנייה מתוקה, כמו שאומרים. כל מה שהיו אומרים לי, אני עושה, כי אני הייתי מבועל מהראש שלי. כי כל פעם שהראש היום אני תעשה ככה, הייתי אוכל אותה. אז אמרתי, עדיף לשמוע ראש אחר. וכל מה שאמרו לי, שירות, שירות. אני זוכר שבאתי ביום הראשון...
1: שירות זה כאילו...
0: לפתוח את המקלט ולנקות. שם. כן, לנקות את המקלט. שאני בא מנקה את המקלט, כשאני פעם באתי לנתניה, בהתחלה ממש, לא הייתי עוד בעיני. ירדתי למקלט, כאילו הייתי עולה, ופתאום יורדים אנשים, חשבתי הם עובדי עירייה שבאים להקות לנו את המקלט. לא האמנתי שזה מחורים עושים את כל זה.
1: תגיד, ואיך זה, איך זה, איך זה בשביל בן אדם שהתבייש באבא שלו שמנקה את הרחוב? לתפוס יעל, לתפוס מטטה, לתפוס פה, לנקות מקלט.
0: זה מוזר. אני הרגשתי את ההתעוררות רוחנית דווקא במקומות נמוכים, אני מרגיש. שניקיתי, הרגשתי שאני משרת כוח הרבה יותר גדול ממני ומהאגו שלי. וזה גם סוג של התעוררות. והיו באים אנשים, מפרגנים, הוותיקים, כל הכבוד מהר, תראה איזה אור יש לך בפנים. ואני אימנתי להם וזה...
1: אבל זה מעניין עוד פעם, כי אתה אומר, התביישת באבא שלך, איזה פדיחות הוא מנקה זה. ואתה אומר, אני תפסתי מטטה, ועשו לי כבוד על זה.
0: כן, פתאום, הרבה דברים חשבתי שזה סבל, יצאו הדברים הכי טובים, כמו לקום בבוקר עם שקית אוכל ללכת לעבודה. הייתי אז בצעיר, הייתי איזה איש פיוט. לקום, לעמוד באוטובוס. וכשהתחלתי לעשות את זה בניקיון, הבנתי למה הם עשו את זה אז. כי אתה מרגיש בכוחות עצמך, אתה עושה דברים, וזה זה, זה הדברים שמספקים אותך.
2: אתה יצא לך לבקר בבתי כלא ולדבר בקבוצות בתוך בית כלא?
0: הזמינו אותי דובר, דיברתי, היה מקרה ממש... אני בא להיות דובר, חבר הזמין אותי להיות דובר פה בצוהר.
2: יש קבוצות עיני בתוך,
0: כן,
2: בתוך, בתוך בתי סוהר.
0: עושים שירות. כן. אדום בא, סוהר אומר לי, רוצים אותך למעלה. אמרתי, מה יש לו לרצות אותי?
2: מה זה למעלה?
0: במשרדים. עליתי, אמרתי, רוצים אותי. בסוף מי זה יוצא שם? אחד הסוהרים שדקרתי, נהיה מנהל, גרם לי. אמר, הייתי חייב לראות אותך. לא האמנתי שאמרו לי, מאיר, את השם משפחה. רציתי לראות אם זה אתה.
1: ומה היה?
0: ואז הוא אמר לסוהרים, לקצין מונים, אתם יודעים, זה דקר אותי שהייתי סוהר? וזה היה בום, התעוררות, כאילו, איפה מה? אתה היית ואיפה אתה היום.
1: כן, והוא לא היה נקמן או משהו.
0: לא, בכלל לא, הוא היה גבר, כאילו, כך הוא אמר הפחות.
1: איזה גבר.
0: כן, כאילו, תראה, הוא נכנס לבית סוהר היום וזה, והוא שאל אותי שאלות, סקרנתי אותו. איך פתאום מפה לפה?
2: וגם אתה הבנת את הדרך שעשית פתאום.
0: כן.
2: היה לך קשה להיכנס לכלא?
0: כן. פעם ראשונה בכלל נכנסתי והייתי מבועל.
1: תשמע, אנחנו לא ישבנו בכלא, והלכנו אילן ואני להקליט שם פרק, רק מלשמוע את הדלתות נסגרות מאחורינו, ואנחנו יודעים שאנחנו בסוף היום הולכים הביתה. בוא נה, זה לא כאן.
0: אני הייתי מפחד שלא יוציאו אותי. שלא
2: יסגרו
0: את
2: הלגלו,
0: אתה נשאר פה.
2: נשאר לילה. תגיד לי, מאיר, אתה יודע, בצעד 6, אנחנו מבקשים שפגמי האופי שלנו יוסרו. אחרי שאנחנו לומדים מה הם פגמי האופי שלנו. והדפוסים אולי משתנים, אבל תכלס האופי שלנו לא משתנה. אנשים לא משתנים. הדפוסים, אפשר, אתה יודע, קצת...
0: הדרך משתנה.
2: כן, אבל הבן אדם לא משתנה. ואני רוצה לשאול אותך, איזה תכונת אופי שרתה אותך בתקופת השימוש ומשרתת אותך גם היום?
0: גאווה. אז היה גאווה, כמו שאמרתי, על התיק 12 שנה, הייתי גאה בזה, בעצמי כאילו. והיום שאומרים לי, אנחנו נהנים לשמוע אותך ומזמינים אותי הרבה אנשים להיות דובר, זה גם סוג של... לא יודע אם זה גאווה, אבל אני כאילו... כאילו אני משהו. כאילו אני... כמו איזה רב, לא יודע, כאילו אני משהו שרוצים לשמוע אותי.
1: זה נשמע לי עדיין יושב על ה...
0: על האגו המרוסק הזה, כאילו הנה, רוצים אותי, לשמוע אותי.
2: בגלל זה לפעמים אתה אומר כן, גם כש... זאת אומרת,
0: כן, זה מזין את האגו. כן, בהתחלה בכלל, היום עוד למדתי להגיד לא, וזה, אני צריך, יש לי ילדים, אני צריך להישאר. פעם כל דבר כן, היו מזמינים אותי בחיפה, הייתי נוסע. הייתי ממש זקוק לזה בצורה קיצונית.
2: שרוצים אותי, רוצים אותי, אני חשוב, יש לי איזשהו...
0: רוצים לשמוע אותי, רוצים זה...
2: אני אבל שאלתי לגבי תכונה, לגבי תכונה, כמו סתם לדוגמה, הומור, נגיד מנהיגות, נגיד, לא יודע, ממזריות, לא יודע, כל מיני תכונות, אין תכונות.
1: למה? הומור, אמרת הומור. תשמע, אתה... הומור לא משרת אותך?
0: בעיניי, אורי אמר לי, החונך, או שהמחלה תצחק עליך, או שאתה תצחק עליה. אני מעדיף לצחוק עליהם וספר את הסיפורים. עכשיו כולם צוחקים, לא יודע אם הם יודעים, אבל מהזדהות הם צוחקים. אני לא מספר בדיחות. מספר על עצמי, ואז נהיה הזדהות.
1: יעני, אתה צוחק על עצמך גם?
0: כן, רק על עצמי. אני לא סטנדאפיסט שבא לרדת על אנשים. אני מדבר רק על עצמי, על האי שפיות שלי, תקופת השימוש. אנשים צוחקים, ואני מדבר גם על אישפיות בניקיון.
1: ומה זה נותן לך שאנשים צוחקים?
0: נותן לי סיפוק. כי מרגיש כאילו אלוהים נכנס בי, והייתי מתנתק מכל הפחדים. זה היה עושה לי טוב.
1: תשמע, איזה כיף לשמוע.
0: זה היה עושה לי טוב.
2: הגענו לסיום השיחה שלנו, מאיר. תודה רבה שבאת, תודה רבה ששיתפת. אנחנו מעריכים את זה מאוד.
1: תודה
0: רבה שהזמנתם אותי. באמת, זה לא מובן מאליו.
1: תשמע, אילן, בן אדם הזה הרחיב לי את הלב. אני חושב שישבתי פה מול... הילד, זה חוזר על עצמו בכל מיני פרקים שלנו, שיושב מולנו מחור או מחורה, שעברו דרך על ההיסטור, וסיפורים מפה, ואתה רואה את הילד, והוא עדיין כאן. אני חושב שעם סוזי זה הרגיש לי מאוד נוכח, וגם לך דיברת על זה, וגם עם מאיר, החיבור שלו לילד שהוא היה, וגם למקום של חוסר הביטחון שהוא הלך איתו מגיל צעיר, ועל החוסר הביטחון הזה גם הגאווה. וגאווה זה נשמע איזשהו משהו, אתה יודע, אוטומטית, גאווה זה תכונה שלילית, לא?
2: הביטחון עצמי יותר, הדימוי עצמי.
1: כן, אבל כאילו אני מתכוון שהגאווה עשתה, באוזניים שלי לפחות, בחיים של מאיר, איזשהו סיבוב ממשהו שבא לידי ביטוי מאוד שלילי בשנותיו, שנות העשרה שלו ובכלא וזה, שהוא היה מה שנקרא בדאי ועשה רושם ועשה פשעים וזה רק כדי לעשות רוח. למקום שהיום הוא יש בו רוח, והגאווה שלו היא מגיעה מלתת. מהחניכים שלו, מהתרומה שלו, כשקוראים לו להיות דובר בבית כלא, או דובר בהומור בהחלמה. אתה מבין? הוא, כמו שאתה אמרת, זה לא שהבן אדם השתנה מקצה לקצה, הוא פשוט לקח את הדברים שתמיד היו בו, ומכוון אותם למקומות שעוזרים לו ולאחרים.
2: כן. אני רוצה להגיד לך שני דברים על מאיר. אחד, שאנחנו באותו גיל. שתיים, שההבדל בינו לבין האח הגדול ממנו הוא 7 שנים. שזה גם הפער בין אחותי לביני. והדבר השלישי, שגם אני מאוד התביישתי במה שאבא שלי עבד. אבא שלי היה אינסטלטור. ובשכונה שאני גדלתי, זה אמנם לא מטטר חובות מבחינת ה... אתה יודע...
1: היררכיה החברתית המקובלת.
2: מבחינת היררכיה החברתית, כן. אבל אני גדלתי בשכונה שהיו בה אנשים שאינסטלטור היה נחשב לא משהו להתגאות בו. ואני התביישתי בזה הרבה מאוד שנים בתור ילד. מה זה הרבה מאוד שנים? בתור ילד. אתה יודע, מאוד התביישתי בזה, והייתי ממציא כל מיני ביטויים מחובסים, כמו קבלן אינסטלציה או דברים כאלה. אבא שלי היה אינסטלטור. ובגיל 18, קלטתי איזה תותח הוא, וקלטתי איך הוא עשה הכל בעשר אצבעות. ואיך הוא זה שילווה כסף לכל החברים האחרים. אתה יודע, אני מדבר על הגאווה. פתאום הבושה התחלפה בגאווה, והוא החזיק את זה על עצמו, את הבושה הזאת. כי גם הוא חי באותה שכונה.
1: באותה חברה.
2: באותה חברה. ומאוד הזדהיתי איתו במקום הזה, שפתאום... אתה מבין איזה גבר אבא שלך היה.
1: ואני יודע שאתה גאה באבא שלך, אתה הולך עם הטבעת שלו, ויום יבוא, אילן, ואתה תספר לכולם את סיפור הטבעת הזאת.
2: אוקיי, אני על זה.
1: טוב, אילן.
2: כן, בבקשה.
1: למה הזנו?
2: הזנתם והזנתן. להסקט מחורים. טל, שאנחנו מכנים אותה Taking Care of Business ניסן, היא העורכת והמפיקה המעולה שלנו.
1: כתיבת המייל שלנו היא mechurim.pod@gmail.com, ואתם יותר ממוזמנים לשלוח לנו לשם מה שישלחו. בוא נדבר רגע דוגרי, אתם שולחים לנו לשם מלא דברים מרגשים בטירוף.
2: מאוד, מאוד,
1: וזה,
2: מאוד.
1: וזה מדהים. ואני רוצה לומר פה עכשיו, אנחנו עונים לכולכם, אנחנו עונים לכל מי ששולח לנו או שלחת לנו מייל, גם אם לוקח לנו קצת זמן.
2: אז המסר הוא די, תמשיכו.
1: לגמרי.
2: אז חוץ מזה, אם אתם לא רוצים שנדפוק על דלתכם בשעה מאוד מאוד קטנה של הלילה, אנחנו מציעים לכם
1: רק לדרג,
2: כן, רק שמים את זה פה, דרגו את מחורים בספוטיפיי, באפל וכו, שימו בגבוה ותמליצו. אם מישהו יכול לעזור, מה יש? מה קרה?
1: נציין שאנחנו לא הסקט שמדבר בשם או מייצג את מחורים אנונימיים, את עיני שעלה פה בפרק הזה לא מעט וגם בעבר, זה פשוט מה שעבד ועובד בשבילנו. ולכן אם אתם חושבים שאולי יש לכם בעיית התמכרות לסמים, אנחנו מציעים להתקשר לקו המידע של מחורים אנונימיים ב-03-374-7474 ולדבר עם מישהו שיכול לעזור, או לקפוץ לאתר של מחורים אנונימיים, תעשו גוגל, סומך עליכם.
2: מה אומר אורי? איך אתה... ישבת פעם בכלל, תגיד.
1: אני, כן, ישבתי. ישבתי שם איתך ושוחחנו עם אסיר, אבל לא... לא באמת, לא באמת. אבל אתה יודע.
2: אין לדעת.
1: מה זה? כל החיים לפניי.
2: תמשיך לבוא.
1: יש ברירה?

0: אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן.
1: כולם היו כזה, אוקיי, נכנסים להילחם, אף אחד לא יודע, אני לא נלחמתי בעבר, כאילו אין לי מושג מה יהיה, לא יודע, טילים, סופת דרקים שתפתח את השמיים, אין לי מושג מה יהיה.
2: מהחזית לספה, עם מיכאל שיפרין.
3: היי, אני מיכאל שיפרין, וברוכים הבאים לעוד פרק של מהחזית לספה. פודקאסט שבא לספר את החוויה האמיתית של לוחמים ולוחמות בחזית. בפרק של היום מתארח באולפן שקד מימר, מעמק ישראל, מפקד טנק מגדוד 82, שיספר על המלחמה מהעיניים שלו. מימר נכנס לתמרון בעזה כחודש אחרי 7 באוקטובר. לפני שנכנסו לתמרון, מימר וצוות הטנק שלו לא כל כך הסתדרו.
1: אז מקצועית, יש להגיד, לא הייתה הדאגה שלהם. הם סמכו עליי והם ידעו שאני ידע לתפעל את הטנק בצורה הטובה ביותר באירוע. הם יותר כאילו דיברו כזה על על העובדה שהם מרגישים שאני כאילו מרגיש שאני מעליהם. לא יודע, כאילו אני באותו הזמן לא התחברתי כל כך לזה, אבל דיברנו על זה והגענו למסקנה הגענו למסקנות ביחד. ואז יצא כאילו שיומיים אחרי זה הגיעו אליי איזה 3 חיילים משלושה צוותים שונים בפלוגה, והם אמרו כזה, טוב, תשמע, אתה חייב לדבר עם המפקד שלי, כאילו. לא יודע איך אתה עשית את השיחה הזאת עם הצוות שלך, אבל אתה כאילו חייב לדבר עם המפקד שלי. כי כולם היו כזה, אוקיי, נכנסים להילחם, אף אחד לא יודע, אני לא נלחמתי בעבר, כאילו אין לי מושג מה יהיה, לא יודע, טילים, סופת דרקים שתפתח את השמיים, אין לי מושג מה יהיה. גם חיילים שלי לא יודעים. וכולם במלא בלחץ, ואנשים לא אוהבים לדבר יותר מדי. זהו, אז זה היה ממש טוב. אז חוץ מהעובדה שבשטחי כינוס הייתי צריך להתעסק מאוד בקשירות הטנקים, באיזשהו שלב הבנתי שגם צריך להתעסק בקשירות של האנשים. כי בסוף,
3: מדהים.
1: עם כמה שהטנקים, אתה נלחם איתם, מי שמטפל את הטנק זה האנשים. התחושה של, אנחנו לא רוצים שיקרה לאף אחד מאיתנו משהו בצוות, לא ברגע פלוגה, וזה אני מדבר, בתוך הצוות, הרביעה הזאת שהתחלנו את המלחמה, היינו בתחושה של, אנחנו הולכים להיות הכי טובים, לא כדי שאני אחיה, אלא כדי שהבן אדם שנמצא לידי, הטען שלי, או התותחן שלי, או הנהג שלי, הם יחיו, כאילו.
3: מדהים, אחי. במלחמה, כשאנחנו שוהים בבית, אנחנו צריכים להבטח אותו. עמדות שמירה ועמדות שין ג' של הבית. בחלק מהעמדות אתה שומר לבד, ובחלקן עם עוד לוחם. השמירות הן לרוב ארוכות, וחייב להיות ערני בהן. ושמירות, בין אם הן לבד, בין אם הן ביחד, זה הרבה זמן שבו אתה לא מוקף באנשים, ויכול לחשוב עם עצמך. ובאמת, כאילו יש שם המון זמן בעמדה הזאת שאתה לבד, ואתה משתגע, כאילו. אני זוכר כבר, אני זוכר שמרוב שעמום, כאילו, בעמדה לבד, אתה, התחלתי לשיר שירים של אמינם, כאילו, מוקינג ברד, לבד, כאילו, בזה, רק כדי לא להירדם, רק, לא יודע, לעשות משהו עם החיים שלי, כאילו, אתה כזה, כל מה שאני מסתכל בנשק, לא יודע, אתה מנסה למצוא את זה, מסתכל על השעון, שרק משחקים עם עצמך, זה מטורף, כאילו, בדוק זה, לגבי הכוונות, כאילו, זה אותו דבר.
1: ברור, אתה יושב ומתחיל לבדוק, כאילו, אתה נכנס לאלגוריתמים של הטנק, כאילו, אתה מתחיל להבין איך הטנק עובד על בסיס חישובים, כאילו, מרוב שאתה כבר מסתכל בכוונת הזאת 5 שעות, כאילו. אתה יודע, זה, אתה יושב, לפעמים גם, בוא, לפעמים, אני לא יודע, כאילו, כנראה שיצא לך, כן? אחרי איזה אירוע, כאילו, לא יודע, התקלה או משהו, ואז לשבת בעמדה הזאת בלילה, זה אחד המבאסים, כאילו.
3: כן.
1: כי הזמן היחידי שאתה יכול לחשוב, זה הזמן שאתה לא מוקף באנשים. וואלה, יצא לי שהיה לנו איזו התקלה, לא היה הרוג, לא היה משהו, אבל כאילו, וואלה, הפלוגה קיבלה נוטט וזה. זה היה אחד הפעמים הראשונות, שכאילו קרה איזה אירוע, שלא אנחנו תקפנו, אלא תקפו אותנו. ישבתי בעמדה לבד, וכל מה שרץ לי בראש, כל השמירה, זה מה הייתי עושה עם, ומה הייתי עושה עם, ומה הייתי עושה עם.
3: הכי גרוע.
1: ואתה יושב במשך כאילו איזה שעה וחצי עם עצמך, ואתה כאילו, וואו, נכנס למחשבות, להוביה הקורה של החשיבה שלך.
3: וואי, בול. זה בדיוק הזמן. 2:30 לפנות בוקר, אמצע חאן יונס, אתה מעמדת שמירה בבית שלך, ועד מתחיל לרוץ כל המחשבות. מה אני עושה, ולמה אני פה, ולמה אני זה, וזה... לפעמים זה מעלה תהיות מעניינות, לפעמים זה פשוט קשה.
1: שובר אותך מנטלי.
3: העניין של האנשים שאתה נלחם איתם. נגענו בזה טיפה בהתחלה, מימר שלך, אחי.
1: אני חושב שכל לוחם יוכל להזדהות עם האמירה, שבסופו של דבר, לא משנה איזה אירוע קורה באותו היום, גם אם הצלחת להביא הישג מאוד מאוד מרשים, וגם אם היה לך עבדות גדולות לגדוד, או לצקג, או לא משנה מה, לפלוגה באותו היום, בסוף אתה מסתכל ימין השמאלה, אתה עושה סיגר עם חברים שלך סוף יום, עם איזה אקסל, או פקל קפה, או whatever, מה שזה יהיה, אתה אומר, אוקיי, פה קרה לנו עכשיו איזה משהו, בוא נאבד. בסוף, אני, כשהסתכלתי על הצוות שלי, תמיד היה לי חשוב שנבין כאילו שיש... הדברים שאנחנו חווים עכשיו יכולים להיות להם אפקטים בעתיד. כאילו, בסוף, טראומה וכל הדברים האלה שנחשפים אליהם יותר, המודעות עולה אליהם, והיה לי חשוב לה, כאילו, שהם יבינו שאם אנחנו לא נדבר על זה, אז זה יהיה בסה. והיינו יושבים, ואנחנו דווקא מינפנו את זה לדברים מאוד מצחיקים. כאילו, אני והטען שלי היינו פשוט שרים בלי סוף, לא משנה איזה אירוע היה כאילו באותו היום, היינו עושים עמדת שמירה לפחות כאילו פעם ביחד, או איזה זמן בבוקר שאנחנו יושבים, צורכים שירים. סתם, הטנק יצא עכשיו, יש לנו איזה תקלה בדרך החוצה, צורכים שירים כאילו, ארקדי דוחין וכל מיני שטויות כאלה. עכשיו כאילו, זה הרגעים שאתה דווקא נותנים לך כוח כאילו בכל האירוע.
3: חד משמעית.
1: הרגעים שאתה כאילו... עם אנשים, ואתה אומר, בונה, כאילו, איזה מזל שזה הבן אדם שאני נלחם איתו, כאילו, שאתה מפנים את זה רגע, בלי צחוק, כאילו, זה נשמע קיצ'י והכל, כן? אבל בסוף...
3: מותר.
1: כן, בדוק, קיצ'י. כאילו, אבל הרגעים שאתה מסתכל על בן אדם, ואתה אומר, איזה מזל שאני איתו, כאילו. זה מטורף.
3: באמת, כאילו, חשבתי על זה הרבה. כתבתי משהו באינסטגרם על דברים טובים שיש במלחמה. אחרי המון ספרים, כאילו, המון כזה ספרים שאתה קורא, יש גם דברים טובים במלחמה, באירוע הכי נוראי שאפשר דמיין, יש נקודות אור שמחזיקות אותך. ואני חייב שתף, כאילו, הצוות שלי שהתחברתי לה והכל, אז היה איזה שבוע שבו העבירו אותי כפרמדיק לפלוגה אחרת, שהיה חסר להם מטפל בכיר, ואז החזירו אותי חזרה לצוות שלי אחרי שבוע. אני אומר לך, השמחה, כאילו, אני לא יכול להסביר את ההרגשה, העבירו אותי לפלוגה של, כאילו, אני כזה לא מכיר אותם, ואז החזירו אותי לפלגה שלי ולצוות שלי, מה, נכנסתי בעיתור, כולם, שיפו וזה, וחיבוקים, ובאמת זה, ואנחנו באמצע, אנחנו באיזה ג'בלי או משהו, כן, אנחנו באיזה, כאילו, בתוך עזה, ובאמת, כאילו, זה עשה לי כזה טוב עליי, אמרתי, יש, אני חוזר הביתה, ולא הביתה לרחובות, אני חוזר כאילו, חוזר לחבר שלי, חוזר לזה, ובאמת זה, זה הכי כיף בעולם גם. לפעמים אתה כזה אומר, טוב, אני תפוס מרחק, כי באמת אני לא יכול לשמוע אותם יותר, אני איתם כאילו כבר 24 שעות, אני תוקף איתם, ישן איתם, חרבן איתם, מתקלח, אני לא יכול יותר. ואז אתה עולה למעלה כזה, לא יודע, עושה סיגריה לבד או משהו כזה, ועד אחרי שעה כזה, פאק, אני מתגעגע, יורד למטה, הולך ובא, מדבר איתם וזה.
1: יורד, רואה את החבר'ה שם, שחקים שש פש למטה, איך לא קראתם לי? כן, אין מה לעשות, בסוף האנשים זה מה שמחזיק אותך. וואלה, כשמוציאים מישהו, בשריון זה מאוד תנודתי נגיד, הרעיון של להציב טנק או מחלקה, בפלוגה אחרת. אני הייתי מוצב חודש וחצי, מתוך תחילת חאן יונס, בפלוגה אחרת. כאילו, מגננים שונים לחלוטין, ישנו במקומות שונים, בקושי ראיתי את הפלוגה שלי, אחרי איזה חודש וחצי נסענו עם הטנק, אמרו לי לאיפה לנסוע, חברתי לפלוגה, זה, נסעתי לטנק, הגעתי למגנן של הפלוגה שלי, זה היה כאילו בערב השנה החדשה, כאילו ב-30-12, כאילו, או משהו כזה, מגיע, כולם כזה, יופי, שנה חדשה מאוחדים, כל הפלוגה יצאנו לעשות סיגריה, הייתה שמחה מטורפת.
3: שום ניו יורק איב, שום מסיבה, זה לא מעניין אף אחד.
1: סיגריה 12 בלילה, כל הפלוגה.
3: מתנשקים עם המטען.
1: עם הבוגי של הטען, עם איזה גלגל שיניים.
3: וואלה, אצלנו כאילו, כשאנחנו לומדים להכיר אחד את השני, כשאנחנו בעמדות, אנחנו בשמירה, כי אנחנו גם, אתה יודע, יש כזה אותי שבאתי כאוטסיידר, ואז יש כזה חבר'ה מאוקץ, חבר'ה מיהלום, כזה, כולם עובדים ביחד כאילו במלחמה. ואתה מכיר אחד את השני רק כשאתה כאילו בשמירה, בשין ג' או בעמדה, ואתה צמד, אתה חייב להכיר. תמיד זה כזה מתחיל, כזה, מה, מאיפה אתה, איך קוראים לך, מה עשית לפני צבא, שנת שירות מכינה, עניינים, למה התגייסת ליהלום, לא התגייסת לזה, זה, מה אתה עושה לעשות כשתשתחרר, ואז כשנגמרים הנושא שיחה היבשים, כאילו לכאורה.
1: 10 דקות אחרי זה, בום, פילוסופיה.
3: כן, מתחיל שאלות, כמה חורים יש לחולצה, מתחיל דברים, כאילו, אתה אומר, בוא נעשה שאלה מטורפת, כל אחד, וואי, באמת, דברים, כאילו, השיחות בעזה זה דברים שאני אנצור לנצח, כאילו.
1: סיפור אמיתי, בשיחה אחת של חצי שעה, עם בן אדם מהפלוגה, עברנו מלדבר על כמה פעמים גרב התחלפה עם זוג גרב אחר בכביסה, לגישות פילוסופיות של ניאליזם וזה.
3: וואו.
1: כל זה, חצי שעה.
3: מטורף.
1: שיחה, אחת ההזויות שהיו לי בחיים, כן? אבל זה באמת ממחיש את כמה אתה מדבר עם בן אדם כל כך הרבה, וכמה כאילו הופך להיות, כאילו, להמחשה, תארו לכם להתעורר בבוקר, אוקיי? עם בן אדם, כשהבן אדם, הרגליים שלו נוגעות בגב שלכם, כי בסוף בטנק אין איפה לישון יותר מדי, אז אתה יושן במאוזן, אליך במאונח יושן עוד בחור, אתה מתעורר, אתם קמים, לפעמים אתה דופק את הראש שלך כאילו בתחת שלו או משהו, ואז אתה גם עושה את הסיגרת בוקר שלו איתך, וכאילו, ולאט, כאילו, כל היום ככה, כל היום, אין, אתה קלו בקופסת סרדינים ביחד עם בן אדם אחד.
3: הנפצות זה מושג צבאי שאומר שמוע, לרוב בהקשר של יציאה הביתה. בהקשר שלנו, בתמרונים ארוכים במלחמה, היו הנפצות, שמועות, על מתי יוצאים הביתה. והשמועות האלה תמיד תתנו איזה ניצוץ של תקווה או משהו להיחס בו, ולהרבה פעמים השמועות האלה התנפצו.
1: נכנסנו לחאן יונס, היציאה הראשונה הייתה אחרי חודשיים, וקצת, כאילו...
3: כן, משהו כזה.
1: אולי קצת פחות, אולי קצת יותר. זה היה אמור להיות 18 ימים, בסוף זה לא היה. זה מה אני כן יודע. בקיצור, נכנסנו, ונכנסנו לשם בידיעה של, טוב, זה אמור להיות קצר, כאילו, אחרי חודש וחצי ברימל, יאללה, כאילו, שבועיים והביתה. אבל לא, כל רגע, כאילו, אתה מגיע ליום שבו אומרים לך, אתה יוצא הביתה, ואז אומרים, טוב, נראה לי אנחנו נשארים פה עוד שבוע. ואחרי 3 פעמים שעושים לך את זה שם,
3: אתה כבר לא מאמין לאף. חייב שתדגיש לאנשים שלא חוו את התחושה הזאת, מה זה שמשקרים בפנים, אומרים לך, אתה יוצא ביום חמישי, אתה יודע שזה לא נכון, אבל אתה נאחז בזה, כי אין לך מה לעשות,
1: okay.
3: ועד מגיע יום רביעי בלילה, ואתה מבין שאתה לא יוצא בחמישי.
1: אוקיי. Okay. אתה לי בודד עכשיו, סבבה? אין, לא יודע, היית על טיסה, אוקיי, okay, התרסקת, אתה השורד היחיד עלי בודד, אוקיי? Okay? ראית מטוס בשמיים, כתבו לך עוד 20 יום החילוץ מגיע. אתה איכשהו מנסה לספור 20 יום, הגיע היום ה-19, אתה מחכה, מחכה, מה מחכה? כולך בכאילו אקסטזות, יאללה, אני יוצא מהאי, ואז היה עוד מטוס בשמיים. עוד 15 יום אתה יוצא מכאן. כאילו, היינו...
3: זה אנלוגיה נהדרת.
1: זה... הייתי... אני בכלל, כאילו, הייתי באיזה... באיזה פלוגה אחרת, לא עם הפלוגה שלי בכלל, פעם באיזה יומיים הייתי רואה את הממם שלי לאיזה כמה דקות, נלחמתי עם ממם שהוא לא שלי, מהפלוגה שלי, אבל הוא לא שלי, נלחמתי איתו תחת פלוגת הנדסה, עשינו דברים מטורפים עם יחידת הקומנדו וזה, לא משנה, אבל לא הייתי עם הפלוגה. ואז לפעמים הייתי רואה חבר מהפלוגה, והיו עושים לי, טוב יאללה פה סיגריה, איזה הנפצות אתה יודע.
3: כן,
1: היה
3: כן.
1: מתחיל כאילו לרלורים של, תשמע, יש לי חבר משם שאמר לי ש... שיש שמוע שצנחנים יוצאים, ואם צנחנים יוצאים, אז גם חטיבה 7 יוצאים. כל אחד מתחיל להיות פרופסור למדעי המזרח התיכון והתנועות הצהליות.
3: אם אתה גם מצליב את זה, נכון? אם כאילו יש לי חבר מנחל שאמר שיוצאים, ויש לי חבר מגבעתי שאמר ש... זה, ודאי זה קורה.
1: ודאי זה קורה. אין, כן, כי יש חטיבות שתמיד יוצאות ביחד, אין, אנחנו מלומדי ניסיון, כולם כבר מדברים אחרי כמה, 3.5 חודשים תמרון, ראית את כל העולם, כולם יודעים הכל. אבל זה באמת... אין תחושה מגעילה, כמו אומרים לך שאתה יוצא הביתה, עכשיו עוד פעם, אני אישית סגרתי 104 יום, רוב הפלוגה סגרה איזה 97 יום, היינו יומיים בבית. אני ביומיים האלה בבית, יום אחד מהיום, כאילו, 36 שעות, כן? 24 שעות מהם לא הייתי שם בכלל, כאילו. לא, אחי, הסתכלתי על, כאילו, הלכתי בקריאת מוצקין, איפה שאבא שלי גר, ואני מסתכל על בניינים, והם היו כאילו בנויים. זה הזוי.
3: כן.
1: אז לא הייתי כאילו... אין, לא נהניתי מהזמן בית הזה. ואז אתה חוזר, אחרי 3 ימים אתה כבר נכנס לחאן יונס, ואז אתה יושב ואומר, בונה, הייתי בבית לפני שבועיים, מה עשיתי? צרפתי את הזמן שלי.
3: וואי, אני זוכר ש... ביציאה הראשונה מרימל, זה היה אחרי... אני סגרתי, אתה אמרת, סגרת 104, אני סגרתי, זה היה 78 לדעתי, או 80, משהו כזה.
1: זה היה טווחים.
3: כן, זה בערך כל צהל, כולם. ועד יצאנו אחרי 78 שסגרנו סך הכל, ו-47 בתוך עזה כאילו פיזית, יצאתי הביתה, באמת, בחיים לא סבלתי ככה, באמת, אתה לא יודע מה, כאילו באמת רציתי לצאת הביתה, רציתי, ואז אתה מגיע הביתה, לא יודע, לא מזהה את האנשים, לא יודע לך להסביר את הרגשה, אתה באמת רואה בעניינים בנויים, אתה רואה גם שלטים בעברית, ואתה אומר, רגע, אני קורא עברית, אבל משהו מוזר, נכון? כאילו אתה רואה שלט בעברית, לא יודע, לא יודע, נגיד כביש 4, ילון, אתה רואה את זה?
1: אתה רואה עברית וערבית ואתה נשרט.
3: כן.
1: אני, יצא לי, היה לי דברים עזויים.
3: עזוי, אתה עומד בתור לקפה, זה מוזר, למה שאני אמוד, כאילו, לא יודע, באמת דברים, דברים הזויים, אני חוזר הביתה, ועשו לי, אמא שעשה את הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות, מסיבת הפתעה, כאילו, כל החברים מהבית. הדבר הכי גרוע, אני לא, מאוד מאוד אוהב אותה, ומאוד, כאילו, המחשבה היא מתוקה, אבל...
1: מוערך מאוד, אבל...
3: אתה נכנס מלא צעקות, מלא בלונים, שזה בדיוק הדבר האחרון שאני צריך עכשיו צעקות, וכאילו, אחרי תקופה שאתה כולך, כאילו, בתוך הדבר הזה, בא לך רק להיות לבד, לבד, עזבו אותי, לא לדבר איתי, לא לדבר איתי, רוצה לישון במיטה שלי וזה, ובאמת, כאילו, תחושה, אתה לא מרגיש שייך לשם, אתה מרגיש שהבית שלך זה חן יונס, שעברת לחן יונס, ואתה בישן במיטה שלך ואתה לא נרדם, כי אתה רגיל לישון על הרצפה או בתוך טנק, על איזה סלע.
1: המוח לא יודע לעשות הניתוק מהסיטואציה. מה ששרת, אני מדיבור שלי עם כאילו מלא חברים בכללי, מכל החילות ומכל צהל, כאילו לוחמים, המעבר בין שדה קרב לבין הבית הוא מעבר שורט.
3: שורט.
1: כי אתה אמנם, כאילו, הגוף שלך מתנייד ממקום למקום, כאילו היה שאטל הביתה, סבבה, אבל אתה יושב עם סיגריה ביד מחוץ לבית, יצא לי לעשות את זה מאות פעמים, ואני אומר לעצמי, בונה, כאילו, 48 שעות אחורה הייתי בהתקלה. עכשיו אני יושב עם סנדלי שורש, חולצה קצרה, מכנס קצר, קפה שחור, לא קר,
3: בלי וסט, בלי כלום,
1: כאילו, אזרח לחלוטין. יושב, אני אומר, אוקיי, זה ממש ממש מוזר, אני מקווה שהמוח שלי יכיל את זה. כן. כאילו, אין, זה, אתה, זה מטורף, אתה זה לא מטורף. יכול לצפות כאילו מה... אין, אני אפילו לא יודע איך להסביר את זה. התחושה של לשבת, כשאתה פתאום לא קשור לשום צורה לשדה קרב, כאילו, אני גר בעמק ישראל כיום. זה הדבר האחרון שאולי מזכיר שדה קרב, חוץ מרמת דוד שיש לפעמים מטוסים. אבל כאילו אתה יושב, כולך כזה, אשכרה. מה?
3: אני שרת אותי, שרת אותי. עשיתי את הדבר הכי גרוע שלוחם יכול לעשות כשהוא יוצא מעזה, הלכתי לבר באבן גבירול, בדיזינגוף, בדיזינגוף. הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות, התמיכה. ואתה הולך, א', היה מלא רעש, שזה באמת עוד שנייה בכיתי כאילו. היה מלא רעש, וזה ממש גרם להרגיש לו בנוח. מלא מלא אורות, שזה גם גרם להרגיש לו בנוח. ובעיקר אנשים מחייכים ושמחים. עכשיו, הקונטרסט הזה והדיסוננס כאילו בדבר הזה, מה העניין? אני נלחם כדי שהם יחייכו ויסמחו. אני מבין את זה, ואני באמת, ובאמת אני מבין את זה, וזה טוב לי, טוב לי שיש ברים שפועלים בתל אביב, טוב לי. זה מעולה, זה אומר שמה שאנחנו עושים, זה כאילו ההגנה על האזרחים והגנה על...
1: החזרת השגרה פעלה.
3: כן, זה אומר שמשהו שאנחנו עושים עובד, כי בתחילת המלחמה כל העסקים נסגרו, כל הזה. זה אומר שאם בר בתל אביב פועל, זה אומר שאנחנו עושים משהו חיובי.
1: הצלחה שלי.
3: אממה, אני פיזית לא מסוגל לשבת שם, לא מסוגל. ואני לא יודע אם אני כועס אליהם, אני לא יודע מה אני מרגיש, כי אני לא כועס אליהם, אני...
1: לא, בסוף, זה היה דיבור גם אצלנו בתחילת המלחמה. אנחנו כאן, בראש ובראשונה, כדי שמדינת ישראל תחזור להתקיים באופן רגיל.
3: בדיוק.
1: כי מטרת הטרור בסוף הוא להפר את השגרה. אם נתנו להם להפר את השגרה, הם ניצחו. אז אצלי, נגיד, בפלוגה זה היה דיבור מאוד חזק. כאילו, קודם להחזיר את כל מדינת ישראל לקדמותה. אני... אתה זוכר את הדרך הזרה שלך הביתה מה
3: אני כאילו... אני לא אשכח את זה בחיים.
1: אני יש אוטובוס אקורדיון בקריות שמנהל אותך מהמרכזית לכזה צמתים מרכזיות בקריות, נקרא מטרונית. אני יושב, ירדתי במרכזית המפרץ, מלא אנשים.
3: כן.
1: סי הרש. עכשיו בכללי אני בן אדם שאוהב יותר שקט, וזה, אני גר בקיבוץ כאילו לבד, יש לי כמה שקט שאני צריך. אני יורד עם הנשק ועם התיק שלי, תיק כאילו, התיק גם לא היה בו דברים מיוחדים כאילו, זה לא היה תיק שגרתי, זה היה תיק עם, עם איזה שתי סרבלים מסריחים בטירוף יש לציין, באמת שכאילו, גועל נפש ואיזה כמה גרביים, יורד, מסתכל על המרכזית כאילו, ואומר לעצמי, אוקיי, אם אני לא אצא מכאן בשתי דקות הקרובות, כנראה שאני מתחרפן.
3: כן.
1: כאילו, אין, לא מסוגל, כאילו, כמות הרעש, כמות האנשים, כאילו, אף אחד לא יכול לתאר לעצמו. לא יכול לתאר לעצמו מה חוויתי לפני 15 דקות, או לפני 36 שעות לצורך העניין. כולם מתנהגים כרגיל, עכשיו זה הגיוני, עוד פעם, דיברת על זה ונגעת בזה, התחושה של זה למה אני פה, כאילו כדי שהם יוכלו להיות כאן. אבל אתה עומד ואתה מסתכל עליהם ואתה אומר, אוקיי, אני לא יכול להיות פה. אין סיכוי כאילו.
3: כן, וואה, בול. הפריע לי גם כאילו, שדיברו איתי כאילו יותר מדי, כאילו הפריע, לא, אני חייב שקט, זהו, אז כאילו באמת חשוב להבין, למי שמאזין לזה, חשוב להבין שפשוט, נגענו בזה גם בפרקים הקודמים, אבל פשוט לוקחים לך את העולם, לוקחים את שקד מימיר, שהיה עד כה בן אדם נורמלי, ב-18 שנה, והחליט לעשות שירות משמעותי, ופשוט לוקחים את כל העולם שהכרת עד היום, הופכים לך אותו 180. עכשיו, זה לא שעושים לך עוול, אתה מאמין במלחמה הזאת, ואתה רוצה להחזיר את החטופים, ואתה רוצה להשיב את השגרה לישראל, ובאמת, אתה מבין את הכל, באמת שאתה מבין את הכל, ובאמת, עם כל השחורות, ועם כל הנפצות, וכל הזמן, וכל הזה שאין זמן בית, אתה מאמין במטרה, ואתה באמת מאמין במטרה, ואתה רוצה להשמיד את חמאס וכולי וכולי, אבל לוקחים את החיים שלהם, הופכים אותו 180, עכשיו אתה גר בחאן יונס, והניתוק מהסיטואציה הוא... על גבול הבלתי אפשרי, כאילו זה
1: קשה. אין, זה לא אפשרי, אתה שם בן אדם ב... לא יודע, לתת לו את האחריות על חיים של 100 אנשים, או לתת לו את האחריות לפקד על כלי שעולה כמה מיליונים טובים.
3: כן.
1: וכן, זה שורט, אין מה לעשות, כאילו, זה שורט.
3: שורט.
1: אבל כן, זה התופעות לוואי. בסוף, דיברתי על זה עם כמה אנשים, וכאילו בסוף אין מה לעשות, כשאתה מבין אתה התגייסת והאמנת שתהיה מלחמה?
3: מתישהו בהכשרה שלי התחלתי להאמין, כן, כאילו אני לא יודע למה, אבל כן.
1: אז אני האמנתי מאוד, כאילו בשריון הייעוד שלנו זה כאילו גבול הצפון ולבנון וזה, אז כאילו תמיד פמפמו לנו את זה, אז ידעתי שיהיה מלחמה. וגם כאילו רציתי להגיע למצב שבו, לא רציתי שתהיה מלחמה, כן, אבל רציתי שאם יהיה מצב כזה, אני אהיה בקשירות הכי גבוהה שלי עם צוות מטורף, טנק זה.
3: להיות הכי משמעותי,
1: בדיוק.
3: לא שאנשים ייפגעו.
1: בדוק. ואז מגיע המצב שיש מלחמה, אתה משמעותי מאוד וזה, ואז כאילו אחד מהחבר'ה בפלוגה אמר כזה, מרגיש הכי משמעותי בעולם, מרגיש שאני עושה את התפקיד שלי בצורה טובה, אבל איך שלא צובבו את זה, מלחמה זה לקחת את החיים שלך, לקחת את הבריאות שלך, לקחת בן אדם, אוקיי? עם תחושות ורגשות, לשים אותו על הולד ואולי גם קצת לפגוע בו, אבל לטובת הכלל.
3: נכון.
1: לטובת הכלל. כאילו, וזה...
3: זה להפוך אותך לכלי, אתה הופך לכלי.
1: מקהים אותך, מחשלים אותך, כל מה שצריך כדי שתעמוד במשימה שלך. אבל בסוף זה לטובת הכלל.
3: נכון.
1: אבל יש גם אנשים שזה משפיע. עליי, באופן אישי, זה משפיע איכשהו ביום-יום. כאילו,
3: בטח.
1: תקראו לזה פוסט-טראומה, תקראו לזה איך שאתם רוצים. בסוף, בן אדם חווה משהו במשך שנה וקצת.
3: לפני שאנחנו מסיימים, אני באמת רוצה שמימר ייגע באירוע משמעותי שהיה לו בעזה כמפקד טנק שלך.
1: אז התלבטתי באיזה אירוע לבחור, כי תמיד יש את האירועים המטורפים והרגעי קצה שאתה חווה בתור מפקד, ומה שהכינו אותי אליו, אבל בחרתי אירוע שקרה ביום השני של התמרון, אוקיי? אני אתאר רגע את הסיטואציה. אני הייתי טנק שסוגר תנועה, בסוף יש תנועה של מספר רקמים, לא משנה טנקים או איזה רקם שיהיה, ויש טנק שסורק, דיברנו על זה, סורק לקדימה, וסורק לאחור. אני הייתי הטנק שסוגר תנועה וסורק לאחור. נסענו, עכשיו זה היה יומיים קשוחים בטירוף, כן? יומיים ראשונים של התמרון זה כאילו... בלגן רציני, אתה לא ישן, כולם גמורים אחרי זה, ואנחנו נוסעים, ואני כאילו יושב בתא שלי, בתא מפקד, גמור, הבן אדם, כאילו, הבן אדם היחידי שער ביחד איתי זה הנהג, וכאילו אנחנו מדברים בינינו לפעמים כזה, אני אעשה לו, הכל טוב, אתה מצליח כזה, מתאפץ לחלוטין, ואז פתאום שלושה מחבלים קופצים, ואני כאילו מכריז ישר, משני מקביל, אש. נותן את הפקודה שאני צריך לתת, כדי שכל הצוות יידרך. די שלושה אנשים, מתחיל לכוון כאילו עם עם היכולת הזזת צריח שלי, מתחיל לכוון עם הבקר.
3: צריח זה...
1: צריח זה מה שמסתרב, זה החלק בטנק שמסתרב, ועליו יש את התותח, ועוד מספר נשקים. מתחיל לראות מג אחי, זה פוגע בשתיים מהם, לא יודע איפה זה, נעלמים. כאילו נכנס, אנחנו בדיוק ביצענו איזה תנועה, קו ראייה נסגר, נכנסו מאחורי בניין, נעלמו. אני מסתכל על התותחן שלי, בשוק,

0: אני יושב עם הצוות שלי, אני אעשה להם, תקשיבו, חייב לדבר על זה. אין מצב, כאילו, שזה קורה עוד פעם. ואז התחלן שלי, כאילו, מתחילים לדבר על זה בתוך הצוות, מבינים ש, כאילו, מסיקים מסקנות, מבינים מה אפשר לעשות כדי למנוע את זה לאבא, ואני אומר לך, זה היה כאילו, אותי כמתק זה היה שנייה מלשבור, יום שני גם לתמרון, כן? חלף עלינו עוד שנה ומשהו של תמרון. וזה פשוט היה אירוע כל כך קשה, כי אמרתי לעצמי, בונה, כאילו זה היה שתי כיוונים, זה או שזה קורה לי עוד פעם, ואז אני כאילו, אין אותי, אני מזדכה על נשמתי בבקום, או שאני מצליח לשפר את זה. ואמרתי לצוות, תקשיבו, לא אכפת לי מה יקרה, כאילו אנחנו, אין סיכוי שמטרה בורחת לנו עוד פעם, לא יקרה. זהו, וזה היה כאילו, עצם התחקור נתן לי כל כך הרבה, עוד פעם, חלק מהעניין שדיברנו עליו, האנשים והשיח והדיבור, אין, אתה בסוף כאילו, כמה שאתה נמצא בתוך מכונת פרזל אחי, שיכולה להרוג בקלות מאוד דרך אגב, בסוף אתה נמצא עם אנשים כאילו, ואם אתה לא תדבר איתם, זה לא יצא מזה כלום. אז זה היה האירוע שכאילו, פתח לי את המלחמה, פתיחה מאוד גרועה, אבל משם עלייה מטורפת עם הצוות, זה היה אירוע ששווה לשים עליו דגש.
1: וכאילו אתה אומר, אחרי התחקיר כאילו היה לכם אירועים מוצלחים.
0: אחרי התחקיר, מיד אחרי התחקיר, כאילו, עוד פעם, היה הרבה פגישות עם אויב, לא היה יותר מדי פגישות עם אויב בהתחלה, אבל כשהיה פגישות עם אויב, אז הצלחנו להגיע למצב שאנחנו מיישמים בדיוק את מה שדיברנו עליו בתחקיר הזה. כאילו, לא יודע, תותחן, אני אתכם מושגים שריוניים, שריונאים רגע, שתבינו רגע את האירוע, אוקיי, דיברנו על פקודות ודיווחים, על פודים בצוות, אז מה שצריך לקרות כשאתה רואה אויב, זה המפקד מדווח, תותחן עונה לו, ומפקד נותן אישור לירי. זה השיח. יש כזה פינג פונג בין התותחן למפקד. אז אמרנו, למה שהתותחן לא ידווח? הרי התותחן הוא הבן אדם ששולט ברובו על המערכות צריקה בטנק, אוקיי? למה שאני אבזבז את הזמן שלי על להגיד לו אם הוא רואה את זה? אמרנו, אמרתי לו, טוב, כאילו, נדב אמר, אני אדווח, כאילו. הוא מדווח לי כבר מה הוא רואה, את הסוג תחמושת שהוא רוצה לראות, אני רק צריך להגיד אש, כאילו. אני יכול להתעסק בקשר חוץ בינתיים, לדבר עם הממם שלי, לדווח דברים, אני יכול להכווין את הנהג שלי, ואז גם, דרך אגב, זה משהו שהתפשט גם לכל הפלוגה, כאילו, מה זה כל הפלוגה? כאילו, דיברתי על זה עם עוד צוותים, ואנשים אמרו כזה, וואלה, תורף, כאילו. וזה משהו שיישמנו, כאילו, ואמרתי, בונה, זה, כאילו, עשה לי אולי 80% מההתקלויות, זה פתר לי, כאילו.
1: וואו, אחי.
0: זה היה נטו מהתחקור.
1: וואלה, זה טירוף מה שאתה אומר. כאילו, באמת זה, באמת התחושה מאוד מאוד קשה, שאתה, כאילו, עומד במבחן מול באמת הייעוד שלך, מול המקצוע שלך, בין אם זה לטפל בפצועים, בין אם זה להיות מפקד, בין אם זה להיות קצין, ואתה עושה את זה, לא אגיד לא טוב, עושה את זה פחות טוב ממה שאתה מרשה לעצמך באותו ההקשר. וזה, אתם תסכל, כאילו, אתם תסכל. ואני חושב שדיברתי על זה עם חברה, כאילו, חברה ג'ובניקית, כאילו, היא לא קשורה למלחמה, והיא אמרה לי, בונה, זה מטורף, שאתם נכנסים לעזה, עושים את מה שאתם עושים, ועוד בתוך עזה, כאילו שופטים ומתחקרים את עצמכם על משהו שעשיתם. היא אמרה, עצם זה שאתם בכלל נכנסים, מראה על זה על גדולה ומראה על כאילו הקרבה עצמית, וגם בתוך הדבר הזה, אתם מרגישים עצובים, לא כי אתם עייפים ולא כי אתם זה, כי יכלתם לעשות את התפקיד שלכם הרבה יותר טוב ולא עשיתם אותו. אז אמרתי לה, כאילו, ברור, אמרתי, לא, זה לא ברור, צריך לדבר על זה, כאילו, אתם, כאילו, גם בפנים, האתגר הכי גדול בחיים שלכם זה לחצות הגבל הזה, לחצות הגדר, וגם בתוך האירוע הזה, יש לך דברים שאתה מתחקר עצמך, ואתה אומר, פה לא טוב, ופה לא טוב, ופה לא טוב.
0: עוד פעם, ההבנה לרצון להיות טוב יותר, דיברנו על זה כבר, זה נטו כדי שאנשים אחרים לא ייפגעו.
1: כן.
0: כאילו, לפחות, אני פשוט יכול להסכים עם זה, כאילו. אני רוצה להיות יותר טוב, כדי שבפעם הבאה שיש מחבל, הוא לא סתם יברח, הוא גם לא ישחרר עליי איזה טיל, כאילו, ואז הלכה פלוגה.
1: כן.
0: לא הלכה פלוגה, אבל כאילו, מישהו נפצע חס וחלילה.
1: כן.
0: אתה רוצה להיות טוב יותר.
1: תמיד הבדיחה כאילו בעזה, כי אנחנו תמיד חי"ר עובדים, כאילו אין שום גדוד שעובד לבד, תמיד זה כאילו טנקים עובדים עם חירניקים, עם הנדסה, תמיד זה צקח שהוא ביחד, צוות קרב חטיבתי, תמיד הכל קורה ביחד.
0: מלא כוחות שמשלבים בשיתוף פעולה.
1: כאילו כלבים וחבר'ה, כאילו עוקץ וחבר'ה של יעלום וזה, כאילו כולם ביחד, אין...
0: אני עשיתי כלבים בטנק שלי, זה אירוע מבדר מאוד.
1: ותמיד אני זוכר שהסתכלנו על השריונר ואמרנו, ברוך שעשה אני חירניק ולא שריונר. בחיים לא הייתי שורד את החרה הזה. צריך שהיינו ב... זה היה בתחילת המלחמה, זה היה סג'איה לדעתי, סג'איה הראשונה, והיה חושך,

0: היה, סג'איה זה הזמן שהתחיל להיות קר, לדעתי, משהו כזה. התחיל להיות קר, כבר שמנו סופט שלים וכזה. וזוכר שאנחנו באיזה התקפה, וטנק פרס זחל.
1: אוי.
0: עכשיו, פריסת זחל, למי שלא מכיר, כאילו, מימר אמר שהזחל זה השרשרת שעל הגלגלים.
1: לפעמים היא מתפרקת.
0: כן, פשוט, כאילו, בסוף זה, כאילו, זה כלי, זה לא...
1: ברזל נשחק, מתפרק חלק.
0: משהו שם קורה, בוט נכנס, לא יודע, כל משית כזה, ואז הגלגלים, כאילו, יוצאים מהזחל. עכשיו, אתם אומרים, מה הבעיה? פשוט תחזירו את הזחל לגלגלים. אז זה בעיה חמורה.
1: זה בעיה כשזה שוקל כמה טונות.
0: אז זה לא כמו ג'ק ולהחליף גלגל ברכב, זה בעיה חמורה. ואני זוכר שאנחנו בזה התקפה, עכשיו חשוך, איזה 7-8 בערב, קר, יורד גשם, ואני פשוט רואה שתי שריונרים, לתי זה היה גדוד 77, אני לא בטוח, שתי שריונרים יוצאים עם הסרבלים שלהם, בחושך, עכשיו אסור להדליק אורות, אז עם אור אדום, ומסתתרים מהאור אדום,
1: ציוד לחימה.
0: הציוד לחימה מלא, נשק, פשוט עושה, וואו, זה פשוט, לא נורא להתאר את השחורות האלה, פשוט, עכשיו אומרים, טוב, עוצרים את הקן, ודופקים את הפינים האלה, דופקים את הפעת הזה, ואומרים, טוב, אנחנו נכניס את ואיזה 7-8 שעות, כאילו פריסה זה אירוע נוראי, 7-8 שעות, מנסים לתקן את הטנק המחורבן הזה,
1: באמת הסג'איה. 50% מהלחימה בערך, זה דיבור שלי עם חירניקים על מה יותר מבאס. ואנחנו הגענו למסקנה בסוף עם הפחתק, עם הפלוגת חשיפת תקיפה שלנו, חבר'ה גולנצ'יקים, שמשוייכים לגדוד גם בשגרה. הגעתי למסקנה, אמרתי להם, תקשיבו, בסוף שריונר סובל בלפני ובאחרי. מה זאת אומרת? אתה, לפני שאתה נכנס ללחימה, מה יש לך לעשות?
0: יש לי M4 מקוצרר לנקנש,
1: ולסדר תיק.
0: כן.
1: כאילו, אם אתה עושה תרפל, מבורך. כאילו, אבל בתכלס אתה יכול לסגור כניסה לעזה,
0: נכון.
1: אתה מסדר את התיק ומנקנש.
0: נכון.
1: אז אצלנו זה לא, אתה צריך לשנה הטנקים ממקום למקום, אתה צריך לדאוג שהטנק מדוגם בצורה כלשהי, אתה צריך לדאוג שהזחל נמצא במצב מספיק טוב כדי שהוא לא יתפרק, לא יפרוס זחל, ואיך עושים את זה? דופקים, פטיש 5 קילו, אתה... עבודה סיזיפית בטירוף, אני לא יודע אם תבינו את מה שאני אומר, אבל זה פשוט חר, אוקיי? אבל תוך כדי הלחימה, אתה הולך ממקום למקום.
0: נכון.
1: אני אוכל דוריטוס מתן. אני באמת כמות פעמים בלתי מבוטלת, הוצאתי את הראש שלי מהמדף שלי, הסתכלתי על איזה חירניק מרצע דילוג, קופץ מעל חומה, אני עם סיגריה, קפה שהטען שלי הרגע הכין, מסתכל עליי, דופק לי אצבע שלישית וכולי כזה, בחר את המחיר, שלם את המחיר. אבל אז בערב,
0: כן,
1: הוא הולך לישון, ואני צריך לעשות טיפול אחרי תנועה.
0: וגם זה כוונות וסריקות.
1: והכל, ובוץ, וחרה, ובאמת, יש לי אין ספור תמונות כאילו, שלי מכוסה בבוץ, מכוסה בבוץ מכף רגל ועד ראש, וממשיך לדפוק עם פטיש 5 כאילו.
0: באמת שאני כשמסתכל על חיר, זה פשוט על שריון, זה שיעור מצוין בצניעות. מצוין. כולך מחוסה בפודרה, תורא את חבר שם מ-82, מחוסה בפודרה, כולו גמור. אתה אומר, אוקיי, אז לא כזה נורא, אני, מה הדרישה ממני? לנקנש את ה-M4 מקוצרר שלי, לוודא שהוא נקי, כאילו, בוא אחי, זה לא לנקות, נקטע, זה של הפגז, כאילו, נקטע מג, וואי, זה נורא, כל הטנק בפנים.
1: כן, זה הרבה עבודה חרה, אבל תשמע, אני לא יודע אם הייתי יכול לעשות נסיגות.
0: כן?
1: זה איש בתפקידו.
0: לא, זה לפי
1: זה
0: אופי.
1: זה fair enough, כאילו.
0: יפה, זה תשמע, לפי
1: בסוף
0: אופי.
1: בסוף אני לא מכונת כושר קרבי. אחי, אני לא יודע אם אני עובר ברור בימינו. יכול לדפוק על זחל, אני יכול במשך שעות. מוכח.
0: חיה. כל פרק בפודקאסט, אני באמת רוצה לסיים באיזשהו מסר אופטימי. וכל הרעיון של הפודקאסט זה באמת לחבר את עם ישראל לעיניים של האנשים בשטח. אז כל פרק אני בוחר לסיים, ואיזשהו מסר אופטימי לעם ישראל.
1: אז אני חושב שהמסקנה, אחת הכי גדולות שלי מהמלחמה, זה שאני לא רוצה לצאת החוצה אחרי שתחנתי 38 ימי לחימה, ולהסתכל באינסטגרם על תכנים מסיתים. כאילו, פותח את האינסטגרם, בום, שנאה. לא רוצה, זה מוריד לי את החשק להילחם. אז אם לא בשביל האחדות של עם ישראל, שזה דבר מאוד מאוד חשוב, פשוט אל תאחירו ללוחמים את החיים. כאילו, אם לא אכפת לכם באמת מהאחדות של העם, אל תיתנו לנו להסתכל באינסטגרם ולראות תכנים של שנאה. כאילו, חלס, אפשר גם לאהוב. זה שבן אדם חושב אחרת ממך, מבין, מקבל, אני חושב אחרת מהרבה מאוד אנשים, אני לא אסית נגדם. כאילו, חלה סינה, תחייכו קצת, זה טוב, זה בריא.
0: ששמעתם עכשיו היה חלק קטן מאיך השריונרים חוו את המלחמה הזאת. תמרונים ארוכים, שהייה בטנק, אדרנלין והתמודדות אחרי אירוע. אני מקווה שהצלחתם להבין דרך מימר את החוויה של המלחמה מתוך הטנק. נודה לאנשים שעבדו על הפרק הזה, טובה שימנו ויונתן גל משמע, שהיו לצידי באולפן, ערכו והפיקו, אלון אמיצי סייע בעריכה, תודה גם לאורך כאן הסקטים, תומר מיכלזון, תודה לכם שהזנתם, ותודה לשקד מימר שהתארך בפרק. כמו בסוף כל פרק, חשוב להזכיר את הנופלים והנופלות שלנו שבזכותם אנחנו כאן. אנשים שהקריבו את עצמם ובלעדיהם לא היינו פה. אני מיכאל, נפגש בפרק הבא עם עוד סיפורים מיחידות נוספות.

0: טעימה משלושה שיודעים עם אורי גוטליב.
1: סוף סוף, ככה קצת קצת מוזיקה, קצת נחת. רונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקלית באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אורי. נחת, כן, זהו,
1: כן.
2: אני לא... נחת זה כנראה מילה מורכבת, בכל התרבות של העולם המערבי, יוהן סבסטיאן באך.
1: כן.
2: שחוגג
1: שם, בשביל... שם מוכר.
2: כן. אז הוא חוגג יום הולדת בתקופה הזו, זה תלוי לפי איזה לוח אתה סופר, לפי הלוח המקובל בימינו, הוא נולד ב-31 במרץ, בלוח שהמקובל בזמנו, ב-21 במרץ, אז מותר לנו לחגוג היום.
1: ובאמת
2: השנה, אם הוא 340 שנה להולדתו, שזה באמת עגול מספיק בשביל להתרגש. תחשוב מה יהיה עוד עשור, תהיה חגיגה ענקית, או אם עוד אנחנו נהיה פה.
1: בואי נראה.
2: לא ברור.
1: לא ברור.
2: אבל המוזיקה שלו כתיר. זה בטוח.
1: המון שנים היא כבר כאן איתנו, ואנחנו חוגגים לו.
2: תשרוד את כולנו.
1: בדיוק.
2: תשרוד את כל התהפוכות, את כל האיוולת האנושית, היא תשרוד.
1: בדיוק.
2: אז גם אנחנו נחגוג, באמת לא רק כל המוזיקה, אבל שם יש את אורי גוטליב, דוקטור אורי גוטליב, שאני מאוד ממליצה להזין לתוכניות שלו, הוא חוקר בך, ובאמת, כיף לשמוע אותו.
1: דוקטור גוטליב, כמובן.
2: אוי, אמרתי, גוטליב? לא, גולומב, אורי גולומב, אוי, טוב, בסדר, התאום שלך, you're evil twin. טוב, אז באמת, לא evil, סליחה. אז אחד המלחינים באמת הכי חשובים, ויש הרבה סיבות לחגוג לו, אבל כמו בפינת השירה, אנחנו נתייחס לביצוע, לנישה הזו של ביצוע המוזיקה הווקלית שלו. אז בואו נתחיל במוזיקה עצמה, מתוך קנטטה 21, איש הטה פיל בקנניש, תחזור אחריי אורי, אז בעברית זה היה לי צערב, ודווקא נשמע את האריה לטנור, שמחי נפשי, או הלא צבבי, איש פרוי אדיש זלה, פרוי אדיש הרצה, לשמוח, והמנצח הוא ניקולה שרמי.
1: אני גוטליב, אהבת אל, גוטליב. בבקשה.

0: אוקיי. אורי, אני ממש...
1: רק הייתי מבין את המילים, אני מניח שהייתי נהנה אפילו עוד יותר.
0: אז זהו, אז באמת המילים, לפחות במה שאנחנו שמענו, זה באמת חוזר על עצמו. שמחי לבבי, ליבי ונפשי, שמחו ואורו, פרויד, ושומעים באמת את השמחה, אני חושבת. אבל מה, למה באמת, אנחנו חושבים, למה המוזיקה של באך נחשבת למאתגרת במיוחד לזמרים? זאת אומרת, איך התרשמת מהאתגר שעומד בפני הזמר, הטנור?
1: כן, אני ממש חושב שיש שם מנעדים מאוד רציניים.
0: צודק, כן, ממש ככה.
1: כן.
0: וגם הכתיבה, למעשה, טוענים שהכתיבה, אנחנו שומעים את זה כאן מאוד, בגלל שלמעשה הוא, הסולן לא היה הסולן היחיד, היה גם הקו המלודי שלו, זאת אומרת, מה שהוא שר, הוא שר עם עוד שירה של הצ'לו, זאת אומרת, הוא... בך חשב על ההסתרגות של הקולות של המוזיקה, על המוזיקה נפרסת כמו מפה, ומגיעה למקומות כמה שיותר מופלאים, בגלל שזו כתיבה ברוקית, הוא לא חשב במונחים של בהירות טונלית, שיהיה למאזין ברור מתי הנושא מתחיל, מתי המנגינה מתחילה, מתי המלודיה נגמרת. אם שמת לב, המלודיה לא מסתיימת, המלודיה נפרסת ונפרסת, מתגלגלת, כאילו שהכלי האנושי הוא כלי נגינה. זאת אומרת, זאת מה שנקרא כתיבה אינסטרומנטלית. זאת אומרת, אתה לא ברור מתי הנושא נתחיל, מתי הוא נגמר, מתי מרגישים תחושת בית, זה פשוט ממשיך ומסתרג לו לעולמות מופלאים.
1: נכון, וגם החזרתיות ככה עושה את זה, עוזרת לתחושה הזאת.
0: נכון, הוא בונה מבנה ארכיטקטוני מופלא עם פרטי פרטים, זו מלודיה מאוד מאוד מדויקת ומאוד מאוד מפורטת, עשירה, והיא באמת מובילה את האוזן לסוג של דיסאורנטציה, אבל נשגבת, זה יפה מאוד, נכון. אבל איך שרים את זה? זה שבך כותב לקול האנושי, הוא כותב בצורה אינסטרומנטלית, זה בעצם אומר שהוא מנסה ככל יכולתו להתעלם ממגבלות הקול האנושי.
1: כן, תסתדרו. תסתדרו.
0: תסתדרו, ומה באמת המגבלה הכי בולטת של הקול האנושי לעומת נגיד הצ'לו?
1: מה?
0: צריך לנשום, הוא צריך לנשום, ולבך לא כל כך חשוב אם אתה צריך לנשום. וזה מדי מפתיע, בגלל שהוא היה נשוי לשתי זמרות, למריה ברברה בך, שהייתה בדוד השנייה שלו, ואחריה לאנה מגדלנה, והוא עצמו היה ילד סופרנו, זאת אומרת, הוא היה זמר פעיל כל הילדות שלו, וככה הוא באמת, איך אומרים, הצליח להרוויח את הלימודים שלו.
1: כן, אז הוא מבין בזה, בעניין ההפסקות והפסקות הנשימה.
0: הוא בהחלט מבין בזה, ובהחלט מתעלם מזה. יש, כמו שאמרת, יש עוד מגבלות, המנעד האנושי, הוא מתעלם ממנו, ויש גם מגבלות של הוואול, התנועות, יש תנועות שיותר נוח לשיר במקומות שונים במנעד, היא למשל לשיר למעלה בקצה העליון של המנעד האנושי, זה די קשה לשיר, וזה מפתיע שהוא עצמו לא התייחס לכל המגבלות האנושיות, כי הוא לא היה מעוניין בהבעה הרגשית או היצרית שהקול האנושי מסוגל או לתאר או להתייחס למגבלות האנושיות. לא, הוא כתב את המוזיקה לא ליצר או להתגברות עליו או לאתגרים של אדם בוגר במציאות, וזה חשוב להתייחס לנקודה הזו, אלא מציאות אלטרנטיבית שמימית שבה בן האנוש אינו מוגבל פיזית, הוא לא צריך לנשום, הוא לא צריך לאכול, הוא לא צריך להתרבות, זאת אומרת, אין לו מגבלות טכנופיזיות, המוזיקה מנסה לקחת אותך לשם, לעולם האידאות, לעולם העבר.
1: בואי נשמע באמת עוד קצת מוזיקה ככה,
0: כן,
1: בטח.
0: יאללה, נשמע, כן. אבל קשקושים שלי, בוא נשמע.
1: לא, זה לא קשקושים, אבל גם רוצים לשמוע מוזיקה.
0: נכון, נכון. אז באמת בוא נשמע מתוך הקנטת הסולו לבאס, מספר 82, ich habe genug, יש לי מספיק, אני מרוצה.
1: גם אני.

0: נשמע ש... שישהה בגנוק, יש לו, יש לו, יש לו מספיק אוויר דווקא, זה נשמע. יש לי מספיק, הוא אומר לבח.
1: זה קודם כזה יפה, אתה צודק, אבל הוא גם, אפשר להגיד, אולי הבוף תשתוק, הרי אנחנו נשים לשמוע את הזמר, אבל לא, אחת הסיבות שהוא אוהב לכתוב להבוף ככלי אובליגציה, זאת אומרת, כלי מלווה, אתה שומע כאן, כמו שני סולנים, בגלל שהצבע החודר של האבוב, אל תשכח שעם כל הפרטים האלה שאתה צריך לשמוע בשירה, הוא כתב את זה לכנסיות, הוא כתב את זה לאקוסטיקה מאוד מאוד עשירה, מאוד מהדהדת, רטובה, זאת אומרת שאם לא נזהרים ושרים באופן מאוד מאוד מובהק לשירת בק, לבח, כל הפרטים האלה מתאבחים למין סלט מוזיקלי, והאבוב, שכאמור יש בדו שיח עם הסולן, אם אתה, בוא נגיד, הסולן לא הצליח לשיר באופן אופן שבח רצה, ובח מאוד התלונן על הזמרים שנגיד כאן לייפציג נתנה לו, לא הצליחו לשלוט בוויברטו שלהם כמו שצריך, אז לפחות הוא שומע את זה מהבוב את המנגינה. ומה זה אומר לשלוט בוויברטו? כי הרי הוויברטו זה אומר שאתה נע מהגובה הציל הבסיסי ומתנדנד מעליו, ואז אתה לא מצליח לקבל את הפרטים המופלאים שבח כותב. אז בוא נגיד, אנחנו רוצים לשמוע עכשיו לכתיבה לסופרן. בוא נשמע את יאוכטט גוד עם אלן לנדן, הרבה יותר שמח. הריו לאל בכל העמים. קודם שמענו את תומס באור הבא, עוד שנדע.

0: אוקיי, אז בוא נגיד ככה, עכשיו אתה מתחיל באמת להבין למה כל כך קשה לשיר בך.
1: ממש.
0: כי באמת, גם הווירטואוזיות המטורפת, גם המהירות, גם שזה צריך להיות ברור משהו שם,
1: אני לא חשבתי, לא חשבתי שחייבים, חשבתי שבך הוא גם לא חייב שזה יהיה מוזיקה ככה לשירה. לא חשבתי. סליחה שאני... כן.
0: האמת שהשאלה הזו באמת מעניינת, בגלל שאתה אומר, זה נפלא שזה לשירה, אבל למה שלא ינגן את זה כינור? יהיה לו כל כך הרבה יותר קל. זה בדיוק מה שאומר, הכתיבה של בך היא אינסטרומנטלית.
1: כן.
0: הוא מתעלם מהמגבלות האנושיות כאמור, ואומר, תכתוב כי אני כתבתי, כי הוא לא כותב על הבן האנוש, על הבעיות של בן האנוש, והמעניין הוא גם, הוא לא כותב לנשים. זאת אומרת, הקנטטה הזו שנכתבה לסופרן סולו ולחצוצרה, היא למעשה נכתבה לנערים. כל הקטעים שנכתבו לסופרן ולאלט נכתבו לנערים או לאנשים צעירים, בגלל שאנשים לא הרשו לכתוב בכנסייה, לשיר בכנסייה. אז זה נכתב לנערים, תחשוב, ילד צריך לשיר את זה. איזה טכניקה הוא צריך, איזו הבנה מוזיקלית.
1: נערי מקלה, נערי כנסייה, יש להם יכולות.
0: אז היו להם עוד יותר, כי ההתפתחות, הבגרות המינית הייתה הרבה יותר מאוחרת, הכל התחלף להם לפעמים גם בגיל 18. זאת אומרת, לא היו הורמונים באוף, אורי, אז הם יכלו לשיר ככה עד גיל 18. תחשוב על חיילי צהל עומדים ושרים ככה, מה אתה אומר?
1: קשה לחשוב.
0: אבל יכול להיות שזה כן נכתב לקנטט, כי קנטט החילונית, אז יכול להיות שהוא כן נכתב לנשים, אבל אנחנו לא נשמע...
1: אני חושב שאנחנו צריכים, כן, קטע אחרון לדעתי, או כמעט...
0: אז זהו, אז לא נשמע את הקטע שהוא כן כתב לאישה, נכתב את האריה הכי יפה שהוא אי פעם כתב לכל סולו, זה מתוך המטאוס פסיון, ארבר מדיח, חמול עלינו אלוהים, וזה באמת נכתב לתקופה הזו, לציון יום שישי הטוב, חמול עלינו, מהמטאוס פסיון, נשמע את מיר הזכאי הנפלאה, עם יהודי מנוחן בכינור המלווה.
1: כן, אז מזל טוב ליוהן סבסטיאן באך, אני רוצה להודות לך, כמובן. רונה ישראל קולת, מורה לפיתוח קול, חוקרת קוגניציה ווקלית באוניברסיטה העברית. שיהיה בוקר שמח ופתוח.
0: ועם הרבה חמלה. אמן. תודה רבה.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן 88.

0: 88 FM, לילה טוב, שעתיים של מצב טיסה, יוצאות לדרך. היום בתוכנית מיוחדת ומרגשת, באולפן לצידי אורי בש מחנות התקליטים הסריטה בקיבוץ מעברות, אני גיל מטוס, אלן אורי. והיום אנחנו בספשייל לאב וארתור לי, במלאת עשור למותו של ארתור לי. זה קורה למעשה היום בלילה, 3 באוגוסט 2006. מייסד ומנהיג הלהקה הזאת, מי שבנה אותה, אחראי להצלחתה וגם אולי
1: לקריסתה.
0: אז לפני שרגע נצלול אל הסיפור, אל ההיסטוריה של ארתור לי, אל השנים הראשונות, בואו ננסה רגע להבין את לאב בקונטקסט של שנות ה-60, כי הם היו איזשהו אוף מוזר שם.
1: נכון, הם היו אוף מוזר, פעלו בלוס אנג'לס, עיר שהייתה עמוסה בלהקות נהדרות ונפלאות ומצליחות, והם לא כל כך התאימו לאווירה, לאווירת ההיפיז והפרחים בשיער באותה תקופה. הטקסטים שלהם לא שיקפו את מה שקרה מסביב, ולמין ההתחלה הייתה בהם גם אגרסיביות מסוימת, ש
0: יותר לכיוון פאנק אפילו.
1: ממש פאנק גראז', לפחות באלבום הראשון וגם בחלקים מהשני.
0: ונזכיר את זה וגם נמשיך עם זה בהמשך, אבל שהם היו אחת מלהקות הרוק המעורבות הראשונות בתקופה,
1: נכון.
0: שזה ממש לא מובן מאליו.
1: נכון.
0: אז אנחנו עוד נענה על השאלה הזאת תוך כדי השידור, ורגע לפני אני חושב שנתחיל עם משהו ככה שיותר אנשים מכירים, תוך Forever Changes, המאסטרפיס של לאב. אנחנו נשמע עכשיו טייק אלטרנטיבי, השיר שנקרא A House Is Not A Motel. גם על הסיפור שלו נגיע בהמשך. אז ספשייל לאב בשעתיים הקרובות, החלק הראשון, ספשייל לאב וארתור לי. האזנה טובה,
1: תהנו.

0: Love, a house is not a motel, ועכשיו אנחנו חוזרים אחורה. לא להיבהל, אתם עדיין על 88 למרות הקטע הזה.
1: Way back.
0: Way back. אז בואו נחזור רגע לארתור לי הצעיר שבעצם נולד בממפיס.
1: טנסי, הוא באמת לא הגיע מלוס אנג'לס בכלל, נולד בממפיס טנסי, נולד במרץ 1945 כארתור פורטר טיילור. הוא היה בן יחיד להוריו, אבא שלו היה נגן ג'אז, ובעצם מטבע הדברים היה הקשר הראשון של ארתור הצעיר למוזיקה, אבל הוא עזב את הבית בגיל די מוקדם, אבא שלו נעלם, יותר מאוחר סיפר שהוא ראה את אבא שלו 3 פעמים בכל החיים שלו, יכול להיות שהוא הגזים קצת, אבל זה מה שהוא סיפר ארתור לי. כן. ובעצם אמא שלו שהייתה מורה מדור ארוך של מורים ומורות.
0: כן, הוא סיפר שכולם המשפחה שלו היו מורים.
1: כל המשפחה שלו היו מורים ומורות. דודה שלו הייתה מנהלת בית ספר, הוא בעצמו היה תלמיד בינוני מאוד, תמיד היה יותר טוב בספורט, אבל הוא לא הצליח כל כך ללמוד. והוא ואמא שלו עברו ללוס אנג'לס, שהוא היה בערך בן 5 או 6. מעניין לציין שג'וני אקולס, גיטריסט להקת לאב, גדל ממש לידו בממפיס טנסי, והמשפחות היו חברות טובות עשורים לפני כן, קשר מאוד חזק. אבל רק בעצם רק שארתור עבר ללוס אנג'לס ובעקבותיו גם עברה המשפחתו של ג'וני אקולס, עברו לגור לידו, בעצם רק אז הם היו ממש חברים טובים כשהם כבר היו בני 7-8 והלכו לאותו בית ספר גם.
0: זה בעצם קשר בעצם שנמשך שנים
1: קשר ילדות, הוא היה חבר הילדות הכי קרוב שלו, ובעצם הבן אדם שליווה אותו בכל הרכב שהוא היה.
0: ומי שגם נתן לארתור לי את הדרייב להתחיל לנגן ולעסוק במוזיקה במובן מסוים, כי הוא מספר שכשהוא שמע את ג'וני אקולס עם הרכב שלו בתיכון מבצע את ג'וני בי גוד, אז הוא ממש ממש נדלק על הרעיון.
1: נכון, ג'וני אקולס גם קיבל שיעורי גיטרה מהגיטריסט של הקוסטרס, והוא היה רציני, הוא לקח את זה ברצינות. ארתור לי למד אקורדיון וקצת מפוחית וקצת טופי קונגס, הוא ניגן קצת בכל דבר, אבל בעצם רק שהוא קיבל אורגן ושיעורים בחינם למשך שנה, הוא התחיל לקחת את זה ברצינות והשתפר, והם התחילו להופיע בבר מצוות ובכל מיני אירועים של בית הספר, ובג'וני אקולס
0: לעשות חלטורות,
1: וחברם בילי פרסטון שהיה איתם בבית הספר התיכון, הם שלושתם עשו לא מעט הופעות כאלה קטנות.
0: ולא סתם אנחנו שומעים ברקע את בוקר טי אנד דה אמג'יס עם הקטע המפורסם הזה גרין אוניונס, כי באמת זה קטע שארתור לי ניגן אותו שעות על גבי שעות. נכון. ולהרכב, אפשר לומר ראשון אם אנחנו הולכים מכאן, אז הוא קרא ארתור לי and the LA G's. נכון. זה על אותו רעיון, במקום הממפיס גרופ אז ה-LA גרופ, וזו הקלטה הראשונה שלהם,
1: הקלטה הראשונה הראשונה של ארתור לי,
0: שנת 63. תקשיבו כמה זה דומה, כמה, זאת אומרת, בשנים הראשונות הוא ממש חיכה את מה שהוא שמע.

0: הקלטה הראשונה, 1963, ארתור השאפתן הולך אחרי הבית ספר ממש להשיג חוזה, ממש הולך כדי שישמעו את המוזיקה שלו, מתעקש על זה, והנה זה יוצא.
1: ולא סתם, אלא בחברת קפיטול.
0: כן, זה... אגב, לא דיברנו על מאיפה הגיע עלי, זאת אומרת,
1: מאיפה הוא ארתור לי.
0: כן.
1: בעצם אמא שלו, אגנס פורטר, כשהם עברו ללוס אנג'לס, אמא שלו כמובן מצאה עבודה כמורה, ופגשה קבלן, אדם עמיד, שבעצם התחתן איתה ואימץ רשמית את ארתור, שמו היה קלינטון לי, וכך הוא הפך לארתור לי, הוא ממש אימץ אותו כבנו, וכך נולד ארתור לי, שכולם עדיין קראו לו פורט.
0: כן, הוא נשאר עם השם הזה.
1: נשאר עם השם הזה.
0: אז אנחנו בתחילת שנות ה-60, ובעצם מה שקורה לארתור זה מה שקורה להרבה מבני דורו, במפגש הראשון שלו עם המוזיקה של הביטלס. הדבר הזה הופך את עולמו.
1: הופך את עולמו כליל, מהתעסקות עם סרף וכל הדברים שהצליחו בקליפורניה, ובוקר טי אנד האם ג'יז, כמובן הוא רואה את הביטלס, ועולמו משתנה באחת.
0: וגם ההחלטה שלו בעצם להתחיל ללמוד גיטרה, זה בעקבות הביטלס.
1: נכון, למרות שהוא אף פעם לא באמת היה נגן גיטרה טוב, כפי שהוא העיד על עצמו, הוא התחיל ללמוד אז גיטרה, והוא בעצם מקים הרכב חדש.
0: בהשראת הביטלס.
1: בהשראת הביטלס, שנקרא The American Four, לא פחות. הרכב מעניין, כי הוא בעצם לא סתם היה הרכב מעורב, הוא היה הרכב של שני שחורים ושני יהודים. ג'ון פינקלשטיין וג'ון ג'ייקובסון ובבס וטופים וג'וני אקולס וארתור לי.
0: ואם תחפשו בגוגל תמונות של ההרכב הזה, אתם תראו אותם לובשים פאות, ממש מנסים להיראות ביטלסים, וזה הכל הגיע משם. אנחנו נשמע עכשיו הקלטה של קטע שנקרא לוסי בנס,
1: הקלטה מ-1964.
0: נכון,
1: שבעצם אנחנו בשיא הביטלמניה, והחבר'ה האלה כותבים שיר על הבת של הנשיא, של לינדון ג'ונסון, שאהבה מאוד לרקוד.
0: תקשיבו כמו מה זה נשמע, אתם תזהו את זה מיד.
1: כן.

0: The American Four. אנחנו נשמע עכשיו קטע נוסף של אותו הרכב בתחילת הדרך של ארתור לי.
1: נכון, זה דמו שנקרא Stay Away. ככה ממש בין 1964 ל-1965, מתישהו באותה תקופה הוא קלט.

0: Stayaway, The American Four. אנחנו עדיין בתחילת הדרך של ארתור לי, וארתור לי לא רק מקליט שירים משלו, גם כותב שירים לאחרים.
1: נכון, הוא התחיל עם זה עוד לפני כן, הוא כתב כמה קטעי סרף לרוני and the Pomona Casuals וכל מיני אומנים די נידחים ומקומיים בלוס אנג'לס, אף אחד מהם לא הצליח, אבל בתחילת 1965 בפברואר הוא כתב והפיק שיר לזמרת בלוז בשם רוזלי ברוקס, והיא סחבה לסשן הזה גיטריסט צעיר שהיה אז גיטריסט של האפסטרס, להקת הליווי של ליטל ריצ'רד, ג'סי ג'יימס הוא קרא לעצמו, זהו כמובן ג'יימס מרשל הנדריקס, ושם התחילה ידידות ארוכת שנים בין ארתור לי וג'ימי הנדריקס, שהם לא פעם גם ניגנו ביחד ועבדו ביחד, הריצו ואף קינו אחד בשני לא מעט.
0: והשיר הזה הוא בעצם שיר שנכתב על בחורה ספציפית, על מישהי שגם נכתבו עליה עוד שני שירים.
1: נכון,
0: קוראים לה אניטה בילינגס. נכון. והיא נולדה באותו יום שבו נולד ארתור, 7 במרץ, והם היו, זו הייתה מין אהבת נעורים כזו, והם היו ביחד עד שאימא שלה מצאה את היומן שלה ואסרה עליה להיפגש איתו. וכך גם נקרא השיר, היומן שלי.
1: נכון, My Diary.

0: שהם הברץ בתקופה שהם התשובה לפלישה הבריטית בארצות הברית.
1: והשילוב הזה של פולק ורוק והטקסטים של דילן וגם החזות שלהם והאופנה וכל מה שהתלווה
0: והקהל שהגיע להופעות שלהם
1: והנערות, הכל משריע לארתור לי קסם, והוא יודע שהוא זה הכיוון שהוא הולך ללכת בו, ולא רק זה, אלא שהוא יודע שהוא טוב.
0: הוא גם אמר משהו שכשהוא שמע את הברץ, המוזיקה שלהם נשמעה לו כמו השירים שהוא כבר כתב בראש, אבל עוד לא הקליט.
1: נכון מאוד. הוא אמר, אני מכיר את זה, אפילו באיזשהו מקום חשב שהם גנבו ממנו משהו.
0: שזה מעניין, שעוד לא היה לו את המשהו, אבל הם גנבו ממנו.
1: נכון, הוא חשב, הוא דיבר על זה לא מעט פעמים לאורך הקריירה שלו, אבל באמת ההופעה הזו של הברץ שהוא ראה במועדון בלוס אנג'לס גרמה לשינוי כיוון משמעותי, שאפשר לשמוע אותו גם לאורך כל האלבום הראשון שלו הקליטו, אבל עוד לפני כן בקטע של הרכב הבא שלו שנקרא הגראסרוטס, לא הגראסרוטס שכולכם מכירים, וגם על זה יש סיפור, אבל אנחנו נשמע את You'll Be Following, נכון? את You'll Be Following.
0: בוא נראה שהפטיפון
1: נשמע, כן, אנחנו עכשיו שומעים סינגל.

0: הפעם הראשונה שאני שומע את הקטע הזה, כי לא מצאתי אותו בשום מקום, לא ביוטיוב, לא באתרים אחרים שאפשר למצוא בהם דברים.
1: You'll be following, זה בעצם שיר שהם התחילו להקליט כבר כגרס רוטס, יותר מאוחר הם הקליטו אותו לאלבום הראשון של Love, אבל זה שיר שהוא בעצם מסע חיפוש אחר הסם האולטימטיבי, שמוביל בסופו של דבר לגילוי של קופסת נעליים מאחורי מקרר בסן פרנסיסקו, ולאחר שהוא מוצא אותה, הוא לא רוצה לעשות בה שימוש. ומתברר שבאמת זה היה נכון. ארתור היה פרנואיד ובאותה תקופה החביא את הסטה שלו מאחורי מקרר בקופסת נעליים. אז זה You'll Be Following. הגרסרוץ בעצם היו להקה קצת שונה מהאמריקן פור, כי בעצם הצטרף אליהם מתופף אחר, דון קונקה, שעליו עוד נדבר, כי הוא היה באמת...

0: משהו יוצא דופן לפי כל הסיפורים. וגיטריסט נוסף שהצטרף לא מעט בזכות המראה שלו, אבל הוא לא החזיק את המעמד הרבה זמן, ושמו היה בובי ביוסיל. הוא נודע לשמצה כמה שנים מאוחר יותר כחבר במשפחת מנסון. למעשה הוא עד היום יושב במאסר עולם. הספיק להקליט לא מעט הקלטות מתוך הכלא, ביניהם פסקול הסרט לוציפר רייזינג בשנות ה-70.
1: עוד חיבור של אליו לצד האפל של שנות ה-60
0: לחלוטין. בסופו של דבר ארתור לי פנה אליו ואמר לו בעדינות ש הוא לא כל כך מתאים ללהקה, ובמקומו נכנס להרכב הזה שנקרא עדיין הגרס רוץ, נער צעיר וחתיך, בריין מקלין, הגולדן בוי, נער הזהב, שהוא במובנים רבים היה ההפך הגמור מארתור לי. הוא היה בא מבית עשיר בבברלי הילס, עם הורים מיליונרים שהתחככו בכל הסלבריטיז של שנות ה-40 וה-50.
1: משכלה מוזיקלית יותר רחבה.
0: משכלה מוזיקלית, הוא גדל על מיוזיקלס ועל מוזיקה קלאסית, ולמד גיטרה ברצינות, והוא מעבר להכל, הוא היה הרודי של הבירדס, שמבחינת חברי להקת להב זה היה בעצם
1: המחטף
0: האולטימטיבי, כן, שהם יכולים לעשות בשביל להשיג קהל.
1: שבעצם אבל הבירדס נטשו אותו, הם טסו לאירופה לסיבוב הופעות והוא נשאר שם.
0: נשאר בלוס אנג'לס, אבל הוא היה הרודי שלהם בתחילת הדרך ולמד מהם לא מעט דברים, גם נותר חבר טוב שלהם. באמת כשהם טסו לאנגליה הם השאירו אותו מאחור, השאירו אותו להנחות, והוא בעצם הצטרף לגרס רוטס. ובאותה תקופה הם התחילו להופיע בקביעות בלוס אנג'לס. המקום המפורסם ביותר שהם היו ממש להקת הבית בו היה מקום מרתפי, מועדון מרתפי בשם בידו ליטוז, שהם הופיעו במעין גומחה בקיר בתוך המרתף, בתוך המועדון, והם לאט לאט צברו קהל אדוק של מעריצים
1: שבא ערב אחר ערב,
0: ערב אחר ערב לראות אותם. ובין היתר, בין היתר האנשים שבאו לראות אותם וניסו לעשות משהו איתם, היה למשל ג'רי הופקינס, שלמעשה הקליט דמו של כל האלבום הראשון שלהם עוד לפני שהם היו לאב, וניסה ככה ללכת מחברת הקליטים אחת לשנייה ולא הצליח. שנים מאוחר יותר הוא הפך להיות סופר, הוא כתב את הביוגרפיה של הדורס ושל אלוויס, אבל אז הוא עוד היה בענייני המוזיקה. עוד מישהו שראה אותם והציע להם הצעה היה לו אדלר, שהיה אחד מהמפיקים הגדולים בלוס אנג'לס. הוא היה קצת שיקור, הוא אמר להם שהוא רוצה להחתים אותם, וג'וני אקולס אמר לו יש לנו מנהל, תפנה אליו. באמת היה להם מנהל יהודי, אל שלזינגר, והוא כל כך התעצבן על התשובה הזאת שהוא אמר להם אני אראה לכם מה זה. ושבוע אחרי זה פנו אליהם מעריצים ואמרו להם בהתלהבות שהם שמעו שיר חדש שלהם ברדיו, מיסטר ג'ונס. התברר שהשם הזה נחטף על ידי להקה אחרת שלו אדלר הפיק, לא פחות ולא יותר, להקת הגרס רוטס, שהקימו פי אף סלון וסטיב ברי, והם עוד הצליחה, וארתור לי שלא רשם שום, לא רשם את השם לאו בשום מקום, את השם גרס רוטס, סליחה, בשום מקום, נאלץ להחליף את השם.
1: ואז איך הגיע השם לאו?
0: זה היה מאוד מעניין. הם פשוט עלו על הבמה בבידו ליטוז, במקום הקבוע שלהם, והוא אמר במיקרופון, תראו, יש לנו כמה שמות אפשריים, אנחנו חייבים להחליף את השם של הלהקה. יש לנו את Summer's Children, יש לנו את את The Love, את Love. הוא הציע איזה כמה שמות, וכל הקהל הצביע, וההצבעה על Love הייתה לחלוטין הייתה ברורה, כולם הצביעו בעד לאו.
1: אחד הרגעים הדמוקרטיים בהיסטוריה של לאו, אולי היחידים.
0: חלוטין, וזה, בסופו של דבר, ארתור לי גם תפס את בובי ביוסיל, שהוא נאלץ להוציא אותו מהרכב, ואמר לו, תשמע, קראתי ללאו על שמך, כי הניקניים שלו היה קיופיד, וככה הוא המתיק את הגלולה בצורה מאוד רגישה ומעניינת. הוא בעצם אמר לו, לאו זה על שמך. וככה נולדה הלהקה הזאת והשם הזה בעצם, שהייתה אותה להקה כמו הגרס רוץ בתחילת הדרך.
1: שם חדש,
0: שם חדש לחלוטין.
1: והנה אנחנו מגיעים עכשיו לאלבום הבכורה שלו, אלבום בכורה שיצא בלייבל אלקטרה, למעשה ג'ק הולצמן שהפיק אותו, והוא בעצם הביא את לאב, הוא היה בהופעה שלהם, הוא ממש ממש התלהב ממה שהוא ראה. זה גם הייתה תקופה שככה כולם היו במצוד אחרי הרכבים כאלה שעושים פולק רוק ורוצים למצוא את הבירדס הבאים, ו...
0: ג'ק הולצמן היה בעצם מנהל חברת אלקטרה שהיה לייבל פולק מניו יורק, והוא אף פעם לא התחכך עם צמרות המצעדים, אף תקליט שלו לא באמת נכנס לטופ 40 כמו שאומרים, והוא מאוד מאוד רצה להחתים להקת רוק. הוא לא הצליח למצוא בניו יורק אף להקה, שם היו המון ציידי כישרונות, והוא הגיע ללוס אנג'לס וראה אותם בבידו ליטוז והתרשם מאוד. מיד אחרי ההופעה, כנראה בעקבות ביצוע שלהם להי ג'ו, הוא פשוט פנה אליהם והציע למנהל שלהם החתמה, להחתים על חוזה, והדרישה המיידית של ארתור לי הייתה $5,000
1: במזומן,
0: במזומן ו5%. והוא ניגש לבנק והוציא להם $5,000 במזומן. זה הייתה עסקה מאוד פשוטה, מסתבר. בסופו של דבר, למחרת ארתור לי הוציא את רוב הכסף הזה על שברולט משומשת.
1: ושאר חברי הרכב הוא הביא לכל אחד $100.
0: $100. היו שם לא מעט צרות בגלל זה, אבל זה הסתדר בסוף. הם הקליטו את האלבום הראשון בזמן מאוד מאוד קצר. מאוד קצר, 3 ימים.
1: תחילת שנת 66.
0: תחילת שנת 66.
1: בעצם הסינגל הראשון שיוצא מהאלבום הוא מחווה. הוא מחווה לשיר שכבר, שיר מוכר, נכון. מ-Little Red Book. אבל משהו בביצוע שלו הוא שונה, יותר
0: אגרסיבי. נכון. הרבה יותר. הם בעצם ראו את הסרט What's New Pussycat, שבו פול ג'ונס שר את השיר הזה. ארתור לי התאהב בשיר, אבל לקח אותו לכיוון הרבה יותר אגרסיבי.
1: והנה הסינגל הראשון,
0: וזו הייתה הצלחה,
1: סינגל הראשון מתוך אלבום הבכורה שלו, 1966.

0: 88 FM, אנחנו בתוך השעה הראשונה, ספשייל לאב, במלאת עשור למותו של ארתור לי. סולן הוא מנהיג הלהקה, באולפן אורי בש, אני גיל מטוס, ואנחנו ב-1966, אלבום הבכורה של לאב. לא הזכרנו עוד כמה חילופי נגנים בתוך בהרכב הזה.
1: נכון, עוד לפני שהם נכנסו להקליט את האלבום, ג'ון פינקלסטיין עזב, ובמקומו נכנס קן פורסי על הבאס, וגם דון קונקה, שעליו עוד נדבר, והיה דמות מאוד מיוחדת, כבר לא כל כך הצליח להגיע לחזרות ולהקלטות, והוחלף על ידי
0: ברירת המחדל בעצם.
1: ברירת המחדל, על ידי השותף לדירה של קן פורסי, שנקרא סנופי, כינוי שלו היה סנופי.
0: שהוא צעיר מבין חברי הלהקה.
1: צעיר ונראה שונה, שיער עדיין קצוץ מאוד.
0: וגם יכולות המוזיקליות שלו הן מוגבלות מאוד, נכון, די מאחוריהם.
1: נכון.
0: אבל הוא נכנס, הוא היה שם בזמן הנכון, ברגע הנכון, והוא מצטרף אליהם. אז אוקיי, אלבום הבכורה של לאב יוצא, והם הופכים להיות, נקרא לזה, גיבורים מקומיים. זאת אומרת, בסצנה הזאת, בסאנסט סטריפ, יודעים מי אלה לאב, הם ממלאים את המועדונים שם יום אחרי יום, אנשים משלמים כסף בשביל... אפילו לא, הם לא מצליחים להיכנס לאולם, הם נשארים ברחוב שם בחוץ, ויש שם התרחשות שלמה, זאת אומרת, הכל...
1: נכון.
0: שם קורים הדברים, מגיעים לשם כל מיני טיפוסים כאלה מעניינים, ולפני שהיה, עוד אין לנו את המילה היפי במדיה, אז כזה כל מיני סטודנטים לאומנות, וחבר'ה צעירים ווירדוז שבאים לראות את הלהקה הזאת.
1: נכון, האלבום הראשון שהוקלט ב-21 שעות במשך 4 ימים הפך להצלחה מקומית, ראוי לציין, לא הצלחה בכל ארצות הברית, אבל הצלחה מקומית מאוד יפה, הוא מכר יותר מ-100,000 עותקים, ובלוס אנג'לס כולם הכירו אותם, הם היו אחת הלהקות הכי נחשקות ונחשבות שכולם באו לראות אותם.
0: וכאן נכנס לסיפור עוד איזשהו משהו שמעצים את המיתוס של להקת לאב, וזה בעצם הווילה המשותפת שהם
1: קיבלו. למעשה ידיד שלהם פנה אליהם והציע להם להיות באחוזה שהייתה שייכת לו, בין היתר, היו לו כמה בתים, אחוזה מתפוררת שירדה קצת מגדולתה, שהייתה שייכת בשנות ה-40 לבלה לוגוזי, שחקן סרטי האימה, והם עברו אליה וכינו אותה The Castle. היו בה כל מיני חורבות כאלה בתוך שטח האחוזה.
0: כל אחד היה איזה ספייס כזה שלו, ולארתור הייתה את הממלכה שלו שם.
1: נכון, הוא כמעט לא יצא מהאחוזה הזו ברגע שהוא נכנס אליה, אבל כולם חיו ביחד, וזו הייתה תקופה הכי שמחה ומאושרת, ומבחינה יצירתית אולי גם הכי פורה, כי לאחר מכן, ברגע שהם התחילו להרוויח באמת כסף, העניינים התחילו להתפורר, וכל אחד התחיל להשקיע בתחביבים המשונים שלו קצת יותר זמן מאשר בלהקה. לזה עוד נגיע.
0: כן, ויש שם גם הרבה אנשים עברו שם במסיבות ואומנים שבאו לבקר. נכון. בעיר פשוט...
1: כל עמי ומי עברו שם בקאסל, וכמובן שגם הצטלמו לעטיפות שני האלבומים הראשונים שלהם באותו מקום, שזה מעניין.
0: אז הנה אנחנו נשמע עכשיו שיר נוסף מתוך האלבום הראשון, שיר שהוא ככה מחזיר אותנו להשפעות של
1: ה-Birds. Gazing.

0: גייזינג לאב, אלבום הבכורה. אנחנו חוזרים עכשיו לדון קונקה המתופף שהזכרנו קודם לכן, שהוא בעצם המתופף הראשון בלהקה, ומהר מאוד הוא פשוט לא מצליח לעמוד בקצב שלהם. הוא לא מגיע לחזרות, שהוא מאחר, לא מגיע להופעות.
1: הוא היה מתופף לפי הסיפורים, אדון קונקה היה מתופף אדיר, ממש בכזה שמשך קהל שבא רק לראות אותו.
0: לא, אני קראתי שהוא היה יכול להחזיק סולו טופים של שעה, ואנשים היו מאופנטים, פשוט, וזה לא פשוט כשמדובר בסולו טופים.
1: יש כאלה שישבו אותו לג'ינג'ר בייקר כזה, משהו בכיוון הזה, הוא היה באמת מתופף יוצא דופן באותה תקופה. בלוס אנג'לס, אבל הוא נפל, מה שנקרא, נפל עמוק לסמים, הוא היה מזריק לעצמו ספיד, ויותר מאוחר הרואין, והוא פשוט לא היה מסוגל לתפקד, הוא לא היה מסוגל להגיע לחזרות בזמן, ובטח שלא להופעות. זה הגיע למצב שהרבה פעמים סנופי החליף אותו בהופעות, ובסופו של דבר, כשג'ק וולסמן בא לראות אותם, אז סנופי היה שם, והוא הוחתם כחלק מהלהקה.
0: אף על פי שהם שמרו בהתחלה איזשהו מקום,
1: הם שמרו מקום,
0: שמרו לו מקום, ממש האמינו ורצו שהוא יחזור לנגן איתם.
1: נכון. אבל הסיפור העצוב שלו, אגב, הסתיים כשהוא מת ממנת יתר 40 שנה לאחר מכן, אחרי שהוא כבר הספיק להיות נקי כמה עשורים. הוא בכל זאת חזר לזה ומת ממנת יתר. הספיק אפילו לעשות איזה ריוניון קטן עם ארתור לי פעם אחת.
0: יפה. אז ארתור לי הקדיש שיר לדון קונקה באלבום הראשון, אחד השירים המיוחדים,
1: אחד השירים הכי חזקים שארתור לי כתב
0: לבד עם גיטרה ומפוחית.
1: נכון, לא רק אחד השירים החזקים, גם לפי דעתי זה אחד השירים הראשונים שעסקו בהתמכרות בצורה כזו
0: חשופה,
1: חשופה כמעין מכתב שהוא חתום בסוף סיינד DC וסיין דון קונקה כמובן.
0: וארתור לי סיפר על השיר הזה שהוא כתב אותו, ניגן אותו, הוא שמע את House of the Rising Sun בביצוע של האנימלס, וזה נתן לו השראה במוזיקה, ואפשר ככה אני חושב לשמוע את זה קצת.

0: 88 FM, אנחנו פותחים שעה שנייה של מצב טיסה, ספיישל אב במלאת עשור למותו של ארתור לי. באולפן אורי בש, אני גיל מטוס, ואנחנו ככה רגע לפני סוף האלבום הראשון. יש לנו עוד קטע אחד לשמוע משם,
1: קטע שחייבים לשמוע,
0: אחד השירים היפים,
1: אחד השירים היפים שאליו הקליטו. במקור הוא הוקלט בתקופת הגראס רוץ, כתבו אותו כשיר מחאה או שיר הזהרה מפני מלחמה גרעינית בעיניו של ילד. הם בעצמם גדלו בתקופה שבה הפחד האדום והפחד ממלחמה גרעינית די שרר בבית, ומשרום קלאודס הוא שיר שנכתב בעקבות סרט תעודה שג'וני אקולס וארתור לי ראו בבית של אמא של ארתור על הירושימה.
0: אז אנחנו ממשיכים עד השעה 13:00, ספיישל לאב וארתור לי.

0: משום קלאודס. ורגע לפני שאנחנו נכנסים אל האלבום השני, אנחנו בעצם נכנסים אליו, אבל עם שיר שהוקלט קודם לכן, לפני הסשנים של האלבום השני, ועדיין עם ג'ק הולצמן שהפיק את האלבום הראשון, ואחד מהשירים החשובים והגדולים והמהפכניים והחתרניים אולי.
1: כל מילה בסלע, נכון?
0: כן,
1: ממש אחד השירים שלה. הכי משפיעים, אפשר לומר בהרבה מובנים, שהוא היה שיר הפאנק גראז' הראשון, או אחד הראשונים לפחות, שהייתה להם השפעה משמעותית על הרכבים רחוקים מאוד משם, אפילו הוולווט אנדרגראונד, שלא ידועים כנותני מחמאות גדולים לאף להקה, מאוד מאוד התרשמו מהשיר הזה. והוא גם הפך ללהיט ענק באופן מפתיע. השיר, הלהיט הכי גדול של לאב, הגיע למקום ה-33 במצעד של בילבורד, מקום מאוד מכובד.
0: וגם ההקלטות של השיר הזה, בעצם נוצר שם איזשהו סיפור שלם סביב מה שקרה שם. זה היה יום ארוך, כמה שעות, בשביל להקליט שיר אחד קצר, שזה בזמנו, זה כמובן לא הגיוני לעשות דבר כזה, מאוד יקר. כולם שם היו לחוצים, במיוחד ג'ק הולצמן. מה שקרה בעצם זה שסנופי, שכבר הזכרנו שהוא לא היה מתופף כל כך גדול, לא הצליח לעמוד בקצב של השיר, הוא לא הצליח לנגן אותו, ושלב מסוים הוא נשבר, וארתור לי,
1: החליף
0: עובר
1: אותו.
0: לתופים.
1: נכון, בטייק מספר 10.
0: זה היה שם עשרות טייקים, ופשוט הם לא הצליחו לעשות את זה.
1: אבל כנראה שסנופי הוא זה שמנגן בטייק שיצא לבסוף. זה לפחות כן, מה שחברי הלהקה אומרים.
0: כן, זה גם מה שקראתי, שגם ארתור לי אישר את זה שזה סנופי היה.
1: שעתו הגדולה של סנופ.
0: כן, שהצליח בסוף. אבל חוץ מזה קרו שם עוד דברים מיוחדים. חלק מהחוזה של הלהקה היה להשתמש בציוד של ווקס, שהביאו להם, והביאו להם איזה אפקט פאז לבאס, שהם ניסו אותו פעם ראשונה בהקלטה הזאת. אגב, הם סיפרו שהשיר הזה נכתב במקור כשיר לא כזה אגרסיבי, כשיר
1: נכון.
0: יותר פולקי בכלל, יותר עדין, ובעצם בגלל הציוד והאפקט הזה הם ניסו אותו על השיר הזה. זה לא ממש הצליח עם האפקט, זה השתלט להם על כל הסאונד. ואז מה שקני עשה עם הבאס, הוא לקח, הוא ניגן שני תווים במקביל, אוקטבה, ועשה כל מיני סליידים כאלה, איזשהו סאונד מאוד מיוחד שאתם תשמעו כאן מיד.
1: והם לא הצליחו לשחזר את הסאונד הזה, הם ניסו כמה פעמים אחרי זה והם לא הצליחו לשחזר אותו.
0: ויש כמובן את הפיצוץ ששומעים בשיר.
1: נכון.
0: שזה לא ריברב, זה ממש אפקט של כנראה יריית אקדח בהילוך איתי.
1: נכון. מעניין לציין גם שארתור לי סיפר שהוא כתב את השיר הזה, השיר הזה הופיע לו בחלום, והוא כתב אותו עם אור ראשון לבדו באמבטיה, כשכל שאר חברי הלהקה עדיין ישנים, וזה השיר סבן.
0: ומה שעוד לא אמרנו, משהו אחרון על השיר הזה, מבטיחים, זה שסבן אין סבן, השיר הזה נכתב על אותה אהבת נעורים.
1: לא הפסיק לכתוב עליה שירים.
0: כן, שנולדה ב7 במרץ, כמו ארתור לי, והנה זה, תשמעו בעצמכם.

0: וואו, אז השיר הזה...
1: Seven is.
0: כן, השיר הזה מופיע באלבום השני, דקאפו, אבל בחרנו לפתוח איתו כי הוא בעצם יותר ככה קשור לסאונד של האלבום הראשון, ועכשיו אנחנו באמת עוברים לאלבום השני, ובעצם לאו בתוך זמן קצר, פחות משנה, 9 חודשים, משהו כזה, כבר בעצם עוברים איזשהו תהליך, איזושהי התקדמות מבחינת כתיבת השירים, מבחינת הכיוון שהם הולכים אליו. כל זה קורה ממש בזמן קצר.
1: בזמן קצר להחריד, האלבום הראשון הוקלט בסוף ינואר 66, יצא באמצע 66, בספטמבר 66 הם כבר נכנסים להקליט את האלבום השני, מקליטים אותו בחמישה ימים, והוא כבר שינוי כיוון מאוד משמעותי.
0: גם מבחינת חברי הרכב.
1: חברי הרכב משתנים, סנופי, מעבירים אותו ככה בצורה
0: אלגנטית.
1: אלגנטית, מהטופים לקלידים.
0: ובהופעות מנמיכים את הקלידים, ששמעו אותו פחות.
1: כן. ונכנס במקומו מייקל סטיוארט, שהיה מתופף מצוין של The Sons of Adam, שלהקה שהופיע לא מעט עם לאו בתחילת הדרך. הגיטריסט שלהם היה אגב רנדי הולדן. לימים בלו צ'יר ונגן סקסופון ג'יי קנטרלי.
0: ג'יי קנטרלי שמוסיף הרבה לסאונד הזה של לאו,
1: הוסיף את האג' הג'אזי בדקאפו, שזה בעצם משהו שלא כל כך שמעו מסביב. קשה לקרוא לזה פיוז'ן, אבל זה גם לא ג'אז רוק, אבל יש אלמנטים של ג'אז.
0: יש את ההתחלה של זה,
1: יש את ההתחלה של זה באלבום הזה, ולא מעט בזכות הופעות שכל חברי הלהקה ראו של ג'ון קולטריין.
0: ומה שעוד מעניין לפני שנשמע קטע זה שגם תהליך העבודה כאן היה אחר, כי באלבום הראשון הם למעשה השירים נולדו בהופעה ואז הם הגיעו איתם לאולפן, וכאן בעצם השירים כבר נכתבים באולפן. זה לא שירים שנכתבים לריקודים, זה משהו הרבה יותר בוגר, אפשר לקרוא
1: נכון.
0: את זה
1: נכון, היו אפילו כמה שירים שלא ניתן היה לרקוד אותם כמעט, והם ראו את זה על במה.
0: נכון. אז נתחיל עם...
1: נתחיל עם אחד מהשירים האלה, אני חושב, לא?

0: טוב, אנחנו מגיעים למשולש אוהבים, צריך כזה כנראה בסיפור טוב, ובעצם שיר שנכתב על בחורה בשם סטפני בפינגטון, שגם ארתור לי וגם בריאן מקלין שניהם התאהבו בה ושניהם זכו בה בשלב מסוים. ויש איזה סיפור שארתור לי ראה אותה יוצאת בוקר אחד מהבית של בריאן וככה מאוד התעצבן, והוא כתב על זה את השיר שמיד נשמע, סטפני נוז הוא. מה שמעניין שהמקרה הזה גם איפשהו אולי העמיק או יצר איזשהו מתח בין ארתור לבריאן.
1: יש כאלה שבאמת טוענים שהיה שם מתח בעקבות ההתאהבות בבחורה הזו בסטפני. אנחנו לא יכולים לדעת את זה, אבל אנחנו כן יודעים שארתור מאוד מאוד רצה חברה קבועה, צמודה, חיפש אחת כזו הרבה זמן, והיא ככה אהבה את בריאן מקלין, היא הייתה איתו באותה תקופה, ומדי פעם היא חזרה לארתור לי, אבל היא לא כל כך רצתה להיות נאמנה לאף אחד מהם, ובסוף הוא כתב את סטפני, knows who, שזה אגב שיר מעניין, שיר שהם היו מנגנים בהופעות והם קלטו שהקהל לא מסוגל לרקוד לשיר הזה.
0: נכון.
1: חמש מיניות, ו מאוד מעניין גם שבסופו של דבר הקשרים בין ארתור לי ובריאן מקלין היו קשרים שהתחילו כקשר בין אחים כמעט, למרות שהם היו כאלה הפכים. בריאן מקלין ממש העריץ אותו, ולאט לאט גם התחיל להבין שארתור לי לפעמים גונב לו רעיונות או לוקח שירים שלו ומשנה את המלודיה, ובאותה תקופה זה לא הכעיס אותו כל כך, זה הכעיס אותו רק כעבור שנים כשהוא התחיל להבין שנעשתה פה איזושהי מניפולציה קטנה.
0: רק מנע ממנו להתקדם.
1: אנחנו לא יודעים אם זה קשור לסטפני, אבל סטפני knows who.

0: יצא להם שיר די היפי, אפשר לומר.
1: נכון.
0: וגם השיר הזה נכתב על בחורה, על מישהי שמעריצה שהגיעה להופעות שלה, עם בגדים צבעוניים, מושכי תשומת לב, ופשוט, זה הסיפור.
1: נכון. She comes in colors. ובאותה תקופה חברי הסטונס היו בלוס אנג'לס, והיו באים לראות אותם על בסיס קבוע, וחברי להקת לאב טוענים שהם בעצם לקחו מתוך השיר הזה, She comes in colors, שורות לשירם She's a rainbow, וגם ראו ג'ם מאוד ארוך שלאב היו עושים כמעט כל ערב על במה. הם קראו לג'ם הזה ג'ון לי הוקר. בתקליט הוא הפך ל-Revelation, ובעקבות זה גם הסטונס הוציאו קטע שכמעט, קטע מאוד ארוך, מאוד יוצא דופן באלבום של הרולינג סטונס, שנקרא Going Home. ארתור לי גם טען שאת זה הם גנבו ממנו, אבל לך תדע, הוא טען הרבה מאוד דברים.
0: אוקיי. אז בעצם אנחנו לא נשמע מן הסתם את
1: את Revelation,
0: שהוא תופס צד שלם, כמעט 20 דקות.
1: נכון.
0: אבל כן חשוב להזכיר, כי זו הייתה בחירה די מוזרה, בהתחשב בזה שהם יכלו להכניס שם כל כך הרבה שירים טובים, פתאום למלא צד שלם עם השיר הזה. ההסבר היה שהם הבינו שיש להם פה איזושהי הזדמנות לתת לקהל לשמוע את לאב בהופעה, כי לא הזכרנו זה, אבל היה פער בין, יש פער בין מה שאנחנו שומעים באלבומים, שירים שהם לרוב קצרים, ובין ההופעות המופרעות עם הג'מים והאלתורים והקטעים הארוכים, והם רצו לתפוס את הדבר הזה בתקליט, אבל בסוף זה יצא איפשהו לא לפה ולא לפה.
1: נכון, הם רצו לתפוס את הרגע, וארתור לי מאוד מאוד הושפע מ-East-West של הבטלפילד בלוז בנד, שיצא באותה תקופה, ופשוט הפיל אותו, וזה היה קטע שגם תפס צד, כמעט צד שלם של תקליט. הוא החליט שחייבים להביא את, את לאב באופן חי יותר, והוא החליט בעצם שיהיה קטע כזה שיתפוס צד שלם של תקליט.
0: והאירוניה היא שזה ארוך.
1: בסופו של דבר העניין נערך לא לטעמו של ארתור לי, ובעצם לא לטעמם של אף אחד מחברי הלהקה. הם לא אהבו את התוצאה הסופית, שהייתה ארוכה, לא נשמעה חי, וגם לא שעתם היפה, בוא נגיד ככה. הצד הזה, צד אחד כמעט מושלם, והצד השני ארוך, קצת תרחני.
0: והנה אנחנו עוזבים בעצם את האלבום השני, אבל אנחנו בעצם עכשיו הבאת איזשהו קטע, איזושהי הקלטת דמו.
1: נכון, זו הקלטה שנעשתה עדיין בתקופה הזו, בהקלטות של דקה פה, והיא בעצם אחת ההקלטות הראשונות שיהפכו מאוחר יותר לשיר שיצא גם ב-Forever Changes. הקטע הזה נקרא Hummingbirds, קטע אינסטרומנטלי, דמו, שהפך לימים ל-The Good Humor Man, He Sees Everything Like This.
2: Come on. Track
1: 16,
2: are we rolling?
3: Yeah. 1, 2, 3, 4...

Hummingbirds. באותה תקופה, בריאן מקלין ישב בחדר שלו והמשיך להקליט לבדו עם טייפ קטן, ואחת מהקלטות האלו לא יצא בזמן אמת, אבל היא הוקלטה ל-Forever Changes. אנחנו נשמע עכשיו דמו מקסים מ-1966 של בריאן מקלין, שהוקליט לבדו, השיר Old Man.

0: Old Man בגרסה של בריאן מקלין. טוב, אנחנו עכשיו רגע לפני שאנחנו מגיעים אל המאסטרפיס, אנחנו צריכים לתת את הרקע למה שהוליד אותו, אותה תקופה שתוארה כתקופה רעה ואפלה לארתור לי ולחברי הלהקה, וזה בעצם שילוב של כמה דברים שקרו פחות או יותר באותם זמנים. חלק מזה התחיל קודם לכן, אבל הגיע שם לאיזשהו שיא. חלק, נתחיל ברוח התקופה. אנחנו נמצאים ב-67, החברים בלהקה נמצאים באיזשהו, בקבוצת הסיכון של להישלח לווייטנאם. בטח אם אתה אפרו-אמריקאי בגיל הזה בארצות הברית, הסיכויים שלך להישלח לווייטנאם עוד גדלים. ומעבר לאווירה כמובן ולמצב רוח ולזה שחברים שלהם נשלחים מעבר לים, חלקם מצליחים להשתחרר מזה איכשהו. יש סיפור מצחיק על סנופי שיום לפני המיון שלו
1: מיונים לצבא, ובארתור לוקחים LSD
0: והמון
1: והרבה, וככה הוא ניגש למיונים.
0: כן, וזה מספר שם בסרט הדוקומנטרי של עליו, שהוא ככה אומרים לו ללכת על הפס הזה, הוא הולך על הפס האחר, שואלים אותו באיזה אוזן הוא שומע את הצלילים, הוא לא שומע כלום, ופשוט זורקים אותו משם, תחזור לרחוב, אנחנו לא רוצים אותך פה, אתה לא מתאים.
1: איך ניצל סנופי.
0: כן. אז זה בעצם, זה משהו אחד ככה, כחלק מרוח התקופה, אבל יש לנו בעצם עניינים שמתחילים עוד קודם, עם חברת אלקטרה, איזשהו משבר מתמשך, שבמשך, אפשר לומר, כמה פעמים ארתור לי מנסה לפרק את החוזה עם החברה.
1: נכון. מאיזושהי סיבה ארתור לי מנסה פעם אחר פעם לפרק את החוזה עם אלקטרה, שהוא דווקא חוזה מיטיב בסך הכל. בפעם הראשונה, זה באלבום השני, הוא טוען שהוא היה קטין כשהוא חתם על החוזה לאלבום הראשון, ובעצם פותחים את החוזה מחדש ומוסיפים לו אחוז.

0: לאחר מכן, בעצם אמר לו, אני לא רוצה להחזיק אותך בכוח, למרות שאני יודע איזה כישרון אדיר אתה, אני לא אחזיק אותך בכוח, אבל תיתן לי עוד חומרים, ככה נוצר האלבום שלאחר מכן, לאחר Forever Changes.
1: עכשיו, אחת הטענות של לאב, במיוחד של ארתור לי, זה שהלייבל לא דוחף אותם,
0: לא מספיק דוחף
1: אותם. לא מספיק מקדם, וזה המקום בדיוק לדבר על החלק של ארתור לי.
0: עצמו.
1: נכון. בדחיפה של הלהקה שלו, וזה משהו שלא אמרנו בהתחלה, אבל ארתור לי ולאב כמעט ולא מופיעים מחוץ ל-LA. הם מגיעים לסן פרנסיסקו, בסדר, אתה לא אומר לא לביל גראם, הם יוצאים קצת, אבל הם לא יוצאים מהאזור.
0: הם לא רק שהם לא יוצאים, הם הופכים להיות ארתור לי ספציפית, עם כל הכישרון שלו, הוא אחד הדמויות הכי מתסכלות שג'ק הולצמן נאלץ לעבוד איתם. הוא מודע לכישרון האדיר שלו, הוא שומע את הכישרון הזה, והוא לא מצליח להוציא אותו מהבית בשביל לצאת להופיע.
1: שזה לא הגיוני להוציא אלבום ובלי...
0: ולא לשווק אותו. והוא בעצם, מוצא את עצמו רודף אחרי ארתור לי, ומנסה לשכנע אותו להופיע פה ולהופיע שם, כמובן דרך אנשי השיווק, דבר שלא מצליח. זה מגיע לסיק כשהם מוזמנים לפסטיבל הפופ הבינלאומי במונטרי, אחד מציוני הדרך החשובים ביותר בשנות ה-60 בקיץ האהבה.
1: נקודת מפנה לאומנים כמו ג'ניס ג'ופלין, ג'ימי הנדריקס, כן, והוא מסרב.
0: והוא מסרב. ג'ק הולצמן כתב באוטוביוגרפיה שלו, שהתחושה האישית שלו הייתה שמה שעמד מאחורי ההתכנסות הזו בבית, היה חוסר הרצון בוא נגיד להרחיק מהדילר שלהם יותר מדי, ובאותה תקופה חלק מחברי להקת לאב, לא כולם, אבל כמעט כולם כבר התנסו גם בסמים קשים יותר. ג'וני אקולס וקן פורסי מאוחר יותר יהיו ממש התמכרו להירואין וגם יעסקו בפשיעה בשביל להשיג את הסם, וגם בריין מקלין וגם ארתור לי, שבעצם אומרים שהוא ניסה כל דבר אפשרי ובכמויות, אבל עדיין המרחק היה גדול בין היכולת שלהם לשווק את עצמם, ובעצם באו בטענות כל הזמן לחברת התקליטים, שהם לא מספיק דוחפים אותם ולא משווקים אותם, ומהצד השני הם לא עשו כל ניסיון לצאת מחוץ ללוס אנג'לס. למעשה, למשל, בניו יורק הם לא הופיעו בכלל, עד שנת 68, שזה מדהים, הם לא הופיעו בניו יורק. וזה לא שלא הזמינו אותם, הזמינו אותם, הם לא הופיעו, הם לא התרחקו מהבית שלהם כמעט בלוס אנג'לס.
1: ולתוך הוואקום הזה בעצם של להקה שיושבת בבית ובאולפן ולא יוצאת להופיע, נכנסה לאלקטרה, אלקטרה החתימה את הדורז, וחלק מהסיפור שארתור לי הוא זה שהמליץ לג'ק הולצמן מאלקטרה לראות הופעה של הדורז, הוא חזר, הוא לא התלהב מהם, הוא אמר לו, אתה חייב, תן להם עוד הזדמנות, תחזור לשם, אתה חייב לשמוע את החבר'ה האלה. הוא חזר לשם, הכתים את הדורז, ופתאום לאלקטרה יש להקה.
0: מצליחה,
1: שמשתפת פעולה, שמשחקת את המשחק, שיוצאת להופעות, שמתארחת בטלוויזיה. וכמובן, ג'ים מוריסון מול ארתור לי, אם אתה נערה בת 16 בארצות הברית בשנות ה-60, אתה כנראה תתלה פוסטרים של ג'ים מוריסון על הקיר, ויש פה איזה game changer. וזה עוד משהו שכשאלבום הבכורה של הדורז יוצא בתחילת שנת 67, זה מעין איזשהו, זה מכה קשה לארתור לי ולאב, ממש איפשהו הוא רואה את מה שהוא היה יכול לעשות.
0: הנה הלהקה שבעצם הם המליצו עליה והם דחפו אותה כדי לקבל חוזה, והיא פתאום עוברת אותה, משאירה אותם מאחור, ובעצם כשהם מגיעים לקיץ של 67 והם מחליטים להיכנס להקליט אלבום, וברור להם לגמרי איזה אלבום זה יהיה, המצב של חברי הלהקה הוא קצת הפכפך. ארתור לי יודע בדיוק מה הוא רוצה לעשות, הוא שומע בדיוק בראש שלו מה הוא רוצה ליצור ואיך הוא רוצה שכל קטע יישמע, וחברי הלהקה למעשה למעט הופעות ספורדיות פה ושם, אחת מהן הייתה אפילו 3 ימים לפני שהם נכנסו להקלטות, הם הופיעו עם ה-West Coast Pop Art Experimental Band ועם Canned Heat, אבל בעצם חוץ מכמה הופעות הלהקה לא נכנסה להקליט בו.

0: באולפן מאז 66, אוקטובר 66, וכשהם נכנסים ביום הראשון של ההקלטות לאולפן, הם מתחילים לעבוד על שני השירים הראשונים, הם מבינים שיש פה בעיה מאוד קשה. ארתור לי מיד מבין את זה.
1: הם לא מצליחים לנגן, פשוט.
0: הם לא מצליחים לנגן. מעבר לזה, ארתור לי, ג'וני אקולס ובריין מקלין מנסים במשך שעה וחצי לכוון את הגיטרות שלהם ללא הצלחה. יש שם איזושהי בעיה קשה, וארתור לי מבין אותה ברגע שהם מתחילים לנגן את The Daily Planet, שזה בעצם השיר הראשון שהם עובדים עליו. ואם נחזור טיפה אחורה, האלבום במקור היה אמור להיות מופק על ידי ניל יאנג ועל ידי פול רוטשילד, וניל יאנג באותה תקופה עזב את בפלו ספרינגפילד לתקופה קצרה, והוא התחיל לעבוד על העיבוד של השיר הזה, של The Daily Planet, אבל מהר מאוד הוא חזר חזרה לבפלו ספרינגפילד ועזב אותם, והעבודה על The Daily Planet הייתה כל כך מתסכלת וקשה באולפן, שארתור לי החליט שהם מביאים לגני אולפן.
1: פשוט פיתרו אותם תוך כדי הסשן?
0: פשוט פיתרו אותם, או לא בדיוק פיתרו אותם.
1: כן, אמרו להם.
0: הם עשו אספה של הלהקה, וארתור לי הודיע להם שחברת אלקטרה מוכנה לממן נגני אולפן מקצועיים, ושהם עדיין יהיו חלק מהלהקה, כי ישמעו את קולות הרקע שלהם, ואולי יעשו קצת אוברדאבס, כאילו קצת יוסיפו כלים בהקלטות מאוחר יותר, אבל זו תהיה עבודה של נגני אולפן. והם מסכימים, כי הם מבינים לאן הם נקלעו ולאיזה צרה צרועה הם נקלעו. הם לא נכנסו לאולפן כל כך הרבה זמן, והם ככה נשמעים. ושני השירים הראשונים שהוקלטו ל-Forever Changes באמת הוקלטו עם ה-Wrecking Crew, הנגני אולפן האגדיים שעבדו עם פיל ספקטור בכל ההקלטות שלו, קרול קיי הבסיסטית, הל בליין המתופף, בילי סטרנג'. אלה האנשים שאתם שומעים היום כשאתם מקשיבים לשיר הזה, למשל, The Daily Planet.

0: and more again. קיץ 1967, המסיבה הגדולה של שנות ה-60, Summer of Love, אבל עבור ארתור לי וחברי הלהקה זו תקופה קשה, והנה משהו שארתור לי כתב על ה... בעצם על, ה... על Forever Changes. הוא כתב, בזמן שכתבתי את השירים האלו, חשבתי שזה יהיה האלבום האחרון שאקליט אי פעם. המילים באלבום מייצגות את המילים האחרונות שאני רוצה לומר על העולם. הוא נכתב אחרי שהרגשתי שאין שום תקווה בעולם, חשבתי שאני הולך למות. עם זה הוא ניגש להקליט את האלבום הזה.
1: כן, ושומעים את זה בטקסטים. זה אלבום שהוא במובנים רבים אחד ממשביטי השמחה של אותו קיץ. גם הוולווט אנדרגראונד וגם הדורס היו בהרבה מובנים משביטות שמחה, אבל אצל אב זה היה משהו מהותי. אתה שמעת את זה לכל אורך האלבום. אלבום מאוד מורכב, שאפתני מאוד.
0: לא נשמע כמו שום דבר אחר.
1: לא נשמע כמו שום דבר אחר. מסביבם התפוצצה פסיכדליה באלפי צורות וצבעים ואפקטים ופאזים ווואווה, והם מוציאים אלבום שהוא אקוסטי ברובו, עם השפעות של השפעות מריאצ'י פה ושם ודברים שלא שמעת מסביב, שלא נדבר על התזמורים של דיוויד אנג'ל שמיוחדים במינם, ואתה שומע גם השפעות מיוזיקלס פה ושם. אלבום שבמובנים רבים הוא על זמני, לפחות אני תופס אותו ככזה, ואני הרבה שנים מנסה לפענח את סוד קסמו ואני עדיין לא מצליח. אני חושב שהוא אחד האלבומים הגדולים ביותר בכל הזמנים, אם לא הגדול שבהם, לפחות לטעמי, ואני עדיין לא מצליח לשים את האצבע ולהגיד, לומר לעצמי למה. למה הוא כל כך טוב, למה הוא על זמני.
0: זה גם מתקשר לזה שבזמן אמת האלבום לא הצליח, בטח בארצות הברית.
1: נכון, הוא לא הצליח.
0: לא הבינו כל כך מה הם רוצים.
1: העיתוי שלו היה מאוד מאוד בעייתי מהבחינה הזו, כמו שאמרתי. שיא הקיץ, וזה מה שהם מוציאים.
0: מה שעוד מעניין זה, לפני שנשמע את השיר רגע, זה תהליך העבודה שלהם. כשארתור לי ניגש לכתוב את השירים, יש לו משהו בראש, הוא שומע את התזמורים, הוא שומע את מה שהוא רוצה, אבל בגלל שהוא היה סך הכל נגן גיטרה מוגבל מאוד ביכולת שלו, וממש אקורדים בסיסיים, קשה לו מאוד לתרגם, להשמיע ללהקה את מה שהוא רוצה, וזה ממש תהליך של פירוק, שהוא יושב על הפסנתר במשך שעות עם דייוויד אנג'ל, והוא כותב את התווים, והוא נותן לו רעיונות, והוא משמיע לו, וחשוב להגיד את זה, כי הרבה פעמים הקרדיט של Forever Changes הולך לארתור לי, שהוא באמת חשב והגה ופינטז את הדבר הזה, אבל כל חברי הלהקה שם הם נותנים, ויש להם חלק חשוב מאוד בתוצר הסופי.
1: ולא הגענו בעצם לאיך הם בכלל חזרו להקלטות האלו.
0: נכון.
1: אז מה שקרה בעצם זה שביום הראשון, כשהם הגיעו להקלטות ונגני אולפן בעצם תפסו את מקומם, שלושה ימים לקח לנגני האולפן להקליט את שני השירים ששמענו, The Daily Planet ו-And More Again, ולמעשה כשההקלטות המשיכו, ב-11 באוגוסט, נכון? 67, המשיכו הסשנים, וביום אחד חברי הלהקה פתאום התעשתו, אולי הם הותגרו, אולי הם חשו נורא והיום, כשהם ראו נגני אולפן מנגנים את המוזיקה שהם אמורים לנגן, והם בעצם חזרו לנגן ביחד ולהתאמן, ונכנסו כל כולם לתוך הפרויקט הזה, והם בעצם הקליטו את כל שאר האלבום. ביום אחד, ביום הראשון שהם חזרו להקליט, הם הקליטו 5 קטעים. וזה מדהים. זה פשוט מדהים.
0: ממש.
1: אנחנו נשמע עכשיו קטע מ-Forever Changes, אבל הוא ייתן לנו קצת כבר איזשהו מבט למה שקרה לאחר Forever Changes, לסאונד היותר הרד-רוקי והפסיכדלי שארתור לי יביא להרכב הזה לאחר שהרכב המקורי כבר מתפרק. Bummer in the Summer, בהופעה באנגליה, בלונדון 1970, לחלוטין עיבוד אחר.

0: זהו, זה הזמן שלנו ממש ממש ככה נגמר, וזה הזמן לסגור ולומר תודה אורי בש שבאת לכאן חלק ראשון, וזה אומר שהחלק הנוסף יגיע, כי אנחנו, יש לנו עוד סיפור ארוך לפנינו. אנחנו בעצם עברנו את הגלגול הראשון של לאו, ואנחנו נמשיך הלאה עם מה שקרה לאחר מכן, עם התחלופות שהיו שם עם ארתור לי ועוד דברים יפים שהוא עשה בהמשך. אז עוד אין לנו תאריך, אז תזכרו שאני חייב לכם אחד ספיישל לאו ואחד ספיישל דה בנד, שיש לי פה על ה... יש לנו חוב קטן, אבל זה יגיע בקרוב.
1: כן.
0: אוקיי, אז עם מה אנחנו מסיימים?
1: אנחנו נסיים עם אולי השיר שמסיים את Forever Changes, You Set a Scene, אולי המורכב מבין הקטעים שהוקלטו ל-Forever Changes, שיר שהורכב משלושה שירים שונים, וארתור לי הגאון הפך אותם לשיר אחד.
0: You Set a Scene, מצב טיסה, מחר התוכנית להזנה, גם באתר של 88, גם במיקס קלאוד. שיהיה לכם לילה טוב.

0: song is called Stand Out.
1: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: אנחנו כאן תרבות, ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית חלון גאווה, לשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: חלון גאווה, עם איתי שיקמן.

0: שלום לכן ושלום לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו חלון גאווה. הרשת סוערת ביממה האחרונה סביב פוסט אחד מפרגן, אפשר לומר אפילו מפרגן במיוחד, של אגודת הלהט"ב, סביב היבחרו של יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה למקום גבוה גבוה בפריימריז של הליכוד. רצף תגובות בלתי נגמר, רובן בגנותו של אוחנה ובגנותה של האגודה המופיעות שם. הסיפור הזה הוא כל כך הרבה יותר רחב מאותו אמיר אוחנה ומאותה אגודת להט"ב, אלא הוא מעלה דיון משמעותי על הייצוג הלהט"בי במערכת הפוליטית, והאם גם הוא, כמו המדינה כולה, הייצוג הזה הולך ימינה. על כל זה ועוד בחלון גאווה הפודקאסט במחצית השנייה של התוכנית שלנו. נהיה פה עם ערן גלובוס, לשעבר יושב ראש הבית הפתוח בירושלים, הוא יהיה באולפן שלנו. אבל עוד לפני כן בתוכנית, ברמת גן מתכוננים לפתיחת שנת הלימודים עם חוברת מיוחדת שהופצה לגנים. אסף וייס, סגן ראש העיר ומחזיק תיק הקהילה הגאה, יהיה איתנו בעניין הזה. וגם תערוכת גופים בלתי מזוהים על החוויה הטרנסית תיפתח היום בתל אביב, מיד נהיה עם אחד העוצרים. בצוות התוכנית שלנו היום, טל ניסן ויובל בן שושן, טכנאית השידורי אלן איידיונוב, אני איתי שיקמן, חלון גאווה, הנה התחלנו.
1: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
0: 245 גנים ברמת גן על אנשי ונשות הצוות שלהם מקבלים בימים אלה מהעירייה חוברת עבודה, או אם תרצו תוכנית מקיפה להכללה ולשילוב של נושא המשפחות המגוונות בלוח הפעילויות השנתי. אסף וייס, סגן ראש העיר רמת גן ומחזיק תיק הקהילה הגאה, שלום לך.
2: הלאה איתי, שלום רב.
0: תשמע, החוברת הזו זה לא פעם ראשונה שאתם מוציאים אותה, מה מיוחד השנה?
2: אני אגיד לך מה מיוחד, אני רק רוצה להגיד משהו קודם כל על הפתיח הנהדר שלך, של התוכנית, ואני רוצה להגיד לך שאתה דיברת על הייצוג שלנו ברמה הלאומית, יש לנו גם ייצוג נהדר ברמה המוניציפלית, וברמה המוניציפלית יש לנו נבחרי ציבור ונבחרות ציבור, כמו כן אריאלי שהיא סגנית בתל אביב, אני וישראל זרי ברמת גן, יוסי שלום בחיפה ועוד ועוד ועוד, אלעד בגבעתיים, הרבה אנשים שעושים הרבה עבודה, וזה ממש אחד הסיפורים, כמו שאתה מדבר על היוזמה החינוכית שלנו ברמת גן, זה ממש מראה איך בזמן שהממשלה וכל הדברים שמעלינו פועלים בניגוד לקהילה, דווקא השלטון המקומי, אנחנו מצליחים להחזיק את הדברים ולקדם שם מהלכים מאוד יפים. וכמו שתיארת, אנחנו באמת ברמת גן יצאנו לאיזשהו מהלך חינוכי, שהמטרה שלו היא בעצם להמחיש שלכל ילד יש משפחה. ומשפחה היא לא חסרה. כשהבת הבכורה שלנו נכנסה לגן עירייה, אף אחד לא דיבר על המשפחות של אבא ואבא, המשפחות של אמא ואמא. וכל הילדים בגן, שהם ילדים בני שלוש, נדרים, התחילו לשאול שאלות את הילדה, שהיא גם בת שלוש ואין לה תשובות בהכרח. שואלים אותה, למה, מה קרה לאמא שלך? למה אין לך אמא? כל מיני שאלות כאלה שמעידות ושולחות לה איזשהו מסר, כאילו המשפחה שלה חסרה, כאילו המשפחה שלה נולדה מאיזשהו שבר. וזה לא המצב, משפחה שלה נולדה מתוך מקום של אהבה. ויצאנו למהלך הזה של המשפחות המגוונות, שבהם הילדים בעצם לומדים על כל המשפחות של כולם, משפחות של אבא ואבא, אמא ואמא, משפחות יחידניות, משפחות של אמא, משפחות של אבא, משפחות של גרושים, הרבה הרבה מגוון משפחתי שנמצא מסביבנו. והשנה לקחנו את זה לרמה מאוד מאוד גבוהה, כמו שתיארת, אנחנו בעצם הפקנו תוכנית חינוכית פדגוגית של מפגשים לאורך כל השנה. לא מדובר פה באיזושהי יוזמה נקודתית של הקראת סיפור פעם בשנה או משהו נקודתי ביום המשפחה, אלא באמת תוכנית עמוקה, פדגוגית, שמתקיימת בכל הגנים ברמת גן, שבמהלך, זאת אומרת, המשפחות המגוונות, ילד של משפחה של אמא ואמא, לא צריך לחכות ליום המשפחה כדי שיראו את המשפחה שלו. לאורך כל השנה, המשפחות האלה נוכחות בתוך השיח, בתוך הגן עצמו, בצורה מדהימה, והילד בעצם מרגיש בצורה, בצדק רב, המשפחה שלו היא בדיוק אותו דבר כמו כל שאר המשפחות.
0: אבל בוא תיקח אותי רגע למה מה בעצם חדש השנה בתוכנית הזו שלכם, כי כאמור, זו לא השנה הראשונה.
2: נכון, זה לא השנה הראשונה, אנחנו בעצם עם הפרויקט של המשפחות המגוונות כבר שנתיים, וזאת תהיה בעצם השנה השלישית. גם שנה שעברה הייתה לנו הרחבה של התוכנית, מעבר להגנים ברמת גן, גם 10 רשויות שעשינו מהלך ביחד עם האגודה למען הלהט"ב, הצטרפו אלינו ליוזמה הזאת של המשפחות המגוונות, עשינו את זה גם ברמה של אירועים קהילתיים, ועוד רשויות, שזה רק מראה כמה התוכנית הזאת נדרשת וחשובה, שיהיה אותה גם במקומות אחרים, לא רק בעיר שלנו. השנה, כמו שאמרתי, אנחנו באמת לקחנו את זה צעד אחד נוסף. זה כבר לא איזשהו משהו של אירועים בודדים שמתרחשים במהלך השנה, אלא ישבנו ממש צוותי החינוך, אני כמחזיק תיק הקהילה הגאה, ועוד כל מיני גופים בעירייה, כמובן גם בהובלה של ראש העיר, שהוא מחזיק תיק של החינוך, כרמל שאמה הכהן, עשינו את העבודה הפדגוגית העמוקה, והקמנו חוברת, יצרנו חוברת, שכוללת בתוכה תוכנית של מפגשים רבים, שמתרחשים בתוך הגן עם פעילויות, ועם דפי צביעה, ועם כל מיני הפעלות, ועם כל מיני תוכניות שמותאמות לילדים בגילי גן, ילדים בני 3-6.
0: כן, זהו, אני רואה את חוברת הצביעה ממש בתוך הערכה הזו שאתם מחלקים לגנים, ואני אתאר למאזינים, יש תמונה של אימא ובת בפיקניק, יש תמונה של שני אבות והבן שלהם על הנדנדה, יש תמונה של משפחה שנראית משפחה של שני הורים מטרוסקסואלים, ושני הילדים שלהם סביב שולחן האוכל, משפחה של שתי אמהות עם הבן שלהם רואה סרט, אבא משחק עם הילד שלו כדורגל, זאת אומרת, יש שם ניסיון להראות את כולם.
2: יש, זה גם ניסיון להראות את כולם, אבל זה גם ניסיון להראות את הייחוד. זאת אומרת, אנחנו לא מבטרים על המשפחות המיוחדות, זה הרעיון. הרעיון הוא לתת במה, כי השיח על אבא ואמא הוא שיח שמתקיים באופן שגרתי, באופן טבעי גם. רוב הילדים בגן הם ילדים עם אבא ואמא, והשיח זה מה שמתרחש. והמטרה של התוכנית הזאת היא לשים על השולחן ובתוך המרכז של השיח, גם את המשפחות של אבא ואבא, וגם את המשפחות של האמא ואמא, וגם את המשפחות אחות היחידניות, גם של אמא וגם של אבא. הדבר הזה הוא מהפכה אדירה. תחשוב על הדבר הזה, אנחנו בישראל מאוד מאוד מיוחדים באירוע הזה של ההורות הגאה. בכמות, אנחנו נמצאים במצב שבו יש לנו כמות המשפחות הגאות בישראל, היא פשוט פנומנלית ברמה עולמית. ואנחנו הראשונים שמתמודדים עם הדבר הזה, שבעצם הילדים שלנו חווים את המאבק שלנו כקהילה גאה, כחברי קהילה גאה, בעל כורחם לצורך העניין, הם נכנסים לגן, הם אף פעם לא התמודדו עם הדבר הזה שהמשפחה שלהם היא משפחה גאה, ופתאום החברה שהם פוגשים אותה שם, שבמקרה הזה מורכבת מילדים בני 3, שולחת להם את המסר שמשהו אצלהם הוא לא בדיוק במקום הנכון, ושמשהו חסר שם. ואנחנו מבטלים את הדבר הזה. אנחנו יוצרים דור של ילדים, לא רק של הקהילה הגאה, אלא גם של הסטרייטים, שבעצם מחונכים מגיל 3 כבר, משלב הגן, כן. הם מחונכים שכל משפחה היא משפחה.
0: יש תגובות נגד לתוכנית הזאת שלכם שרצה כבר כמה שנים?
2: אז כן, כמובן שהרבה הרבה גופים מבינים את האימפקט הנהדר שהתוכנית הזאת עושה, גם למען הקהילה הגאה וגם למען הסובלנות והליברליות. אנחנו, גם אני והמשפחה שלי, חווינו מתקפה מאוד מאוד מאוד, לא נעימה נקרא לזה, מארגוני המשפחה שפועלים נגד הקהילה הגאה, שתרגטו אותנו ואת המשפחה שלנו בעקבות התוכנית הזאת. גם אני חייב להגיד, היה לנו גם בתוך העיר עצמה, בהתחלה, כשהתחלנו להפעיל את זה, הורים מאוכלוסיות דתיות יותר, שלא הבינו את התוכנית. וברגע שהם הבינו את התוכנית, דווקא אז הם קיבלו אותה. וזה דבר נהדר.
0: אסף, לסיום, אני אשאל אותך, אתה יודע, לפני שבועיים דיברנו פה עם מקבילך בעירייה שנכנס לפוליטיקה הארצית. מה איתך? סגן ראש העיר רמת גן, אסף וייס, האם אנחנו נראה אותך בקרוב שם?
2: קודם כל, תודה רבה, ואני גם מברך את ישראל על הכניסה שלו, זה טוב שחבר'ה טובים נכנסים לתוך המערכת הארצית. אני חושב שהעשייה שאנחנו עושים ברמה המקומית, אתה יודע, אני מעריץ גדול של יוראי, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, חבר הכנסת של יש עתיד, על העבודה שהוא עשה במשך 4 שנים כלוחם בודד בכנסת. אני חושב שבזמן הזה, גם בשלטון המקומי, הצלחנו לקיים אימפקט אמיתי ושינוי אמיתי. הדבר הזה שאנחנו עושים בגנים שדיברנו עליו, הוא אימפקט מטורף, ואני מבסוט לחלוטין מהדבר הזה. זה מקום של עשייה.
0: לא ענית על השאלה שלי, אנחנו נראה אותך בפוליטיקה הארצית או לא?
2: אני כרגע נהנה בשלטון המקומי, ואני עושה שם עבודה נהדרת, אני מרגיש שזה באמת משנה את המציאות ברמת גן. אני גם שמח לראות שרשויות נוספות מתקרבות.
0: אתה לא פוסל, אנחנו שומעים את זה. ומצד שני, האמת, המפלגה שלך, אתה איש יש עתיד, נראה שהיא לא משהו בסקרים, אז אולי אין כל כך מקום ריאלי, ולכן אין מה לקפוץ קדימה לשם.
2: זה הדבר הכי אבסורדי, כי אנחנו רואים, אנחנו, אתה יודע, הגוש שלנו במרכאות כפולות, הולך להיות עם כל כך הרבה חברי כנסת חדשים, דווקא בתקופה שאנחנו צריכים אנשים מנוסים שידעו לקחת את המדינה הזאת לתיקון חדש, ודווקא בנבחרת של יש עתיד, יש שם קבוצה של ביחד, יש שם קבוצה שהיא כל כך מנוסה, שאותם אנחנו צריכים בכנסת הבאה.
0: טוב, רגע, בלי תעמולת בחירות, את זה אנחנו נשאיר בצד. אבל אסף וייס, סגן ראש העיר רמת גן, נברך אותך על התוכנית ברמת גן ועל התוכנית של המשפחות המגוונות. תודה רבה לך שהצטרפת אלינו.
2: תודה, איתי, שיהיה יום טוב.

0: סתם אחד של ידיד התוכנית הרי ליסמן.
1: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
0: תערוכה חדשה נפתחת היום בפנוכו בתל אביב, גופים בלתי מזוהים. מפגישה 20 אמניות ואמנים על הקשת הטרנסית, שבוחנים ביצירותיהם שאלות של שייכות, גוף, תהליכים, אהבה ועתיד. ג'סי ברנט, העוצר השותף של התערוכה, שלום.
2: שלום, שלום.
0: טוב, תספר לנו קודם כל מה צפוי הערב, בעצם הפתיחה של התערוכה הזאת, נכון? ברחוב איתמר בן אבי 9.
2: אכן, אז קודם כל באמת התערוכה הזאת היא תערוכה ממש ממש ממש חדשנית, לא שאני לא מכיר לפחות משהו כזה, באמת תערוכה שכולה אומנות טרנסית, כל האומנים, כל האנשים, כל הפרפורמרים, כל מי שמעורב הדבר מהקשת הטרנסית. היום יש את האירוע הפתיחה, התערוכה בעצם תהיה פתוחה למהלך השבוע הקרוב, אבל באירוע הפתיחה יהיה כל הכיף, יהיה לנו...
0: לא, לא, כל ערב יהיה כיף בו, אבל היום במיוחד.
2: היום במיוחד, בדיוק. אז היום יהיה לנו באמת גם את האומנים עצמם שנמצאים במרחב, גם את הפרפורמנס, אנחנו עושים בעצם ערב ממש ממש כזה, אירוע, פרפורמנס, שתייה, די-ג'יי, ככה מקעקעים, חנות גלריה, כל מה שרוצים יהיה, וזה בנוסף יהיה גם... ההשקה של המשולש הוורוד, שזה עסק חדש, דנדש, לאומנות קווירית.
0: מדהים, ותגיד, בעצם מה שאנחנו צפויים לראות שם זה עבודות שונות, נכון? זאת אומרת, יש לנו ציורי שמן ופיסולים ועבודות וידאו, כל זה יהיה שם, תן לנו איזושהי, איזושהי דוגמה ליצירה שאנחנו צפויים לראות שם.
2: אז ככה, יש לנו באמת 20 יצירות מכל מיני מדיומים, יש לנו... יצירות וידאו, יש לנו יצירות של באמת פיסול, פרינטים, אמנות דיגיטלית, אפילו ממש אחד מהאמנים בנה ממש יצירה ענקית מעץ שמסתובבת, דברים מטורפים, קולאז'ים. באמת, קשה לי אפילו להעביר, כי אנחנו בפורמט של רדיו, אז אי אפשר לראות את היצירות, אבל יהיה לנו יצירות שבעצם עוסקות בחמישה נושאים, בעצם התערוכה נקראת גופים בלתי מזוהים, כי זה רפרנס לגופים טרנסים כמובן, והיא סובבת סביב חמישה נושאים, גם נושאים של שייכות וזרות, של תהליכים, של עתיד ותקווה, של משפחה, של גוף. זה נושאים שמעסיקים את כולנו, לא רק אנשים על הקשת הטרנסית, אבל במיוחד, במיוחד אנשים שהם כזה קווירים ולא רואים את הגופים שלהם במרחב.
0: כמה היה לכם חשוב שזאת תהיה תערוכה ייחודית, רק של אומניות ואומנים טרנסים, כפי שאמרת בהתחלה, כן. שזה ממש פורץ דרך, לפחות איך שאתה אומר, זה ברמה העולמית.
2: לגמרי, הכי חשוב, זה הפואנטה של הדבר, כי, ואני אגיד מנקודת מבט אישית, אני בתהליך שלי, כשחיפשתי, אני גבר טרנס, אז כשיצאתי מהארון וחיפשתי כזה קהילה ואנשים ו... תחושת שייכות, היה לי מאוד מאוד מאוד מאוד קשה למצוא את זה. כי למצוא אומנות, תרבות, ייצוגים של גופים טרנסים במרחב, ובכללי של גופים קווירים באופן כללי, של אנשים קווירים באופן כללי, זה מאוד קשה. צריך לחפש ממש מחמחת בערימת שחת. ולכן הייצוג הזה, הנראות של, של יצירות של אומנים, במיוחד אנשים טרנסים, שזה מאוד מאוד מאוד קשה למצוא, היה לי אישית מאוד מאוד מאוד חשוב. אני חושב שזה נורא משפיע על הביטחון העצמי שלנו, על היכולת שלנו לדמיין את העתיד שלנו בצורה חיובית. לא סתם אנחנו רוצים להראות לילדות קטנות שיש מנכ"ליות נשים, כי זה גורם לנו להבין מה אנחנו מסוגלים לעשות ולאיפה אנחנו יכולים לשאוף. אז היה לי אישית מאוד חשוב, בתור כמובן בן אדם טרנס, לתת את, את היכולת הזאת לאנשים טרנסים, לא בתור הערת אגב, כאילו, לא בתור לדחוף אותנו בתור איזה כוכבית, בתוך איזה משהו, וגם לא מנקודת מבט חיצונית לקהילה, כי אנחנו רגילים בתור אנשים להט"בים שמדברים עלינו, אבל לא איתנו. אז המטרה הייתה באמת לתת את הבמה קודם כל לאנשים טרנסים, כמובן בכללי לאנשים קוירים בהמשך, וכמה שנעשה עוד אירועים.
0: אז כאמור, את ארוחת גופים בלתי מזוהים החל מהערב בפנוכו, מרחב מארח מבית אינטו ריאליטי, רחוב איתמר בן אבי 9 בתל אביב, וזה עד ה-27 באוגוסט. אז כל ערב והציבור מוזמן. ג'סי, תודה רבה שהצטרפת אלינו, והמון בהצלחה.
2: תודה רבה. רק להגיד באמת תודה לבפנוכו, לקבוצת ריאליטי, לפרויקט גילה, שתמכו בעשייה המטורפת הזאת, ומוזמנים ביותר, נשמח לראות אתכם.
0: ג'סי ברנד, תודה רבה.
2: תודה. שייך לראות.
3: מי אתה ומה אתה אוהב? וכמה מחשבות תגיד על מה אתה חושב? ואיך אתה לא מזמין?

0: מתחילים?
1: חלון גאווה עם איתי שיקמן.
2: יש בקהילה הגיעה מי שרותחים, ממש זועמים, על פוסט אחד שהעלתה אגודת הלהט"ב, ובו היא מברכת את יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה על בחירתו לצמרת רשימת הליכוד בפריימריז של המפלגה. אפשר להגיד שברקע הנמנום שראינו מצד הקהילה בתקופת הבחירות, לפחות עד עכשיו, הפוסט הזה מאיר את השטח, מוציא את האמוציות, וסוף סוף פותח את השיח סביב נושאים שחשובים לנו כקהילה בעתיד הקרוב. אז כדי לדבר על הפוסט הזה, וגם על השאלה איך קרה שנבחרי הציבור הגאים זזים ימינה, עד כדי כך שבכנסת הבאה יש סיכוי סביר שלא נראה להטאבים במפלגות המרכז שמאל, הזמנו לאולפן שלנו, של חלון גאווה פודקאסט, את עורך הדין ערן גלובוס, לשעבר יושב ראש הבית הפתוח בירושלים, ויועץ אסטרטגי, ערן אהלן.
3: אהלן איתי, כיף להיות פה.
2: בוא נפתח, אין, חייבים להתחיל בפוסט המדובר של אגודת הלהט"ב, עולה לפני יממה, הריישיו לייקים אל מול תגובות שם הוא לא פרופורציונלי, אני ראיתי שם...
3: שזה אלף תגובות.
2: בדיוק, זה אלף תגובות ואולי זה 300 לייקים, ללמדנו שאנשים אולי לא רצו לשים לייקים, אבל רצו ככה לכתוב את שעל ליבם. רוב התגובות שם הן תגובות שליליות נגד אוחנה, אבל בעיקר נגד אגודת הלהט"ב שמפרגנת לו. איך אתה רואה את ה... פוסט, את התגובות, את כל ההתנהלות סביב האירוע הזה?
3: כן. אני חושב שקודם כל, כמו שפתחת ואמרת, אנחנו ב... הנה, התחילה מערכת הבחירות בשיח על הטאבי, וחבל שאולי מתחילה בכל כך הרבה רעש פנימי בתוך הקהילה, אבל ההתעוררות הזו היא חשובה. לגבי הפוסט, אם אנחנו רוצים שהאגודה תהיה ארגון משפיע, חשוב, שמשחק על פני כל המערכת הפוליטית, אז כמובן שהיא חייבת לברך... פוליטיקאי להט"ב שנבחר למקום שני בפריימריז של הליכוד, מגיע להישג אדיר, למעלה מ-30 אלף מצביעים, קרוב ל-40 אלף מצביעים, במיוחד כשבאופן טבעי, טבעי לנו נורא שהיא תברך למשל את חבר הכנסת לשעבר איתן גינסבורג, למעשה לא, הוא עדיין בכנסת, אבל את איתן או את יוראי,
2: או את ישראל זרי,
3: או ישראל זרי, כולם אגב אנשים טובים וראויים וחשובים, שאנחנו אגב לא יודעים עדיין מה היו המקומות שלהם, כי הם במפלגות בלי פריימריז.
2: אבל בעצם זה שהאגודה מברכת את אוחנה, למה אתה חושב שהאמוציות כל כך גדולות שם?
3: טוב, הסיפור של יחסי אמיר אוחנה והקהילה הגאה וארגוני הקהילה הגאה הוא סיפור מורכב. צריך לזכור, אולי לא כל המאזינים יודעים. אוחנה התחיל את הקריירה הפוליטית שלו בתור פעיל להט"ב בתוך הליכוד.
2: יושב ראש גאווה בליכוד.
3: כן, ייסד את גאווה בליכוד והתחיל את הסיפור הזה כשהטיקט הגדול היה לשנות את חוקת הליכוד כדי שהיא תקווה, חוקת הליכוד התנגדה לאפליה בכל מיני צורות, כדי שהיא תקווה שגם הליכוד מתנגד לאפליה נגד להט"ב לרקע נטייה מינית וזהות מגדרית. אגב, דבר שאכן קרה בהובלה של אמיר. זה הטיקט שעליו הוא התחיל את הקריירה הפוליטית שלו. ולאורך השנים הייתה עליו ביקורת, שאנחנו מכירים, על האם הוא נשאר מחויב לדבר הזה או לא. אני חושב שכן, אני חושב שהדברים היו מאוד מאוד ברורים, גם בעשייה, אפשר לדבר, עוד נעמיק אם תרצה, גם על מה הוא מנע שיקרה וגם מה שהוא עשה, אבל אני חושב שהשאלה היותר חשובה פה, והיא באמת שאלה חשובה שמעסיקה, אני חושב את הקהילה הגיעה בכל העולם, לא רק בישראל, מה המשמעות של ייצוג? האם הייצוג הוא הדבר המשמעותי ביותר? אם אנחנו חושבים שלייצוג יש משמעות ויש חשיבות, אז בוודאי שהאגודה למען הלהט"ב חייבת לברך, גם אם זה מכעיס חלק מהאנשים, זה לא נורא, כשפוליטיקאי נבחר במקום שני, בפריימריז של מפלגת השלטון.
2: אוקיי, אבל תראה, אגודת הלהט"ב היא גוף שכמובן, כשמה כן הוא, האגודה למען

0: לי שהוא ליברלי שמאלני.
1: כן, אז, כמובן שזה צורם לאנשים בדיוק בגלל מה שאתה אומר, זה צורם לאנשים, אני, תראה, כל, יכול להיות לי עוד הרבה סיבות, ואפשר אגב גם לבקר את אמיר אוחנה, ולהגיד שאולי היה אפשר לרצות שהוא יעשה יותר, זה בסדר.
0: אפשר
1: אני חושב,
0: וצריך.
1: אני חושב שלגיטימי, אני חושב שהרבה מהאנשים שאומרים את זה לא מכירים את הדברים שהוא כן עשה.
0: תכף נגיע לזה.
1: אבל אני חושב שבאמת יש שאלה של מה התפקיד של ארגוני להט"ב במקום הזה. האגודה, אם אנחנו רוצים שהיא תהיה גוף שהדלתות פתוחות אליו בכל ממשלה, שיכול להשפיע בכל קונסטלציה, שיש לו יכולת לדבר עם שחקנים על פני כל המפה הפוליטית, אז ברור שהוא חייב להיות לא ארגון שמאל. עכשיו, יש לומר, האגודה והרבה מארגוני הלהט"ב אחרים עשו בחירה, בחירה לגיטימית, אבל עשו בחירה פוליטית משמעותית, סביב הרפורמה סלש ההפיכה, כל אחד יקרא לה איך שהוא רוצה, ובעצם היו מאוד בפרונט, גם בנראות וגם בתקציבים וגם בהשקעה, באמירה של אנחנו נלחמים ברפורמה ובממשלה. ויש לזה מחיר מסוים כמובן, כי מסתכלים שחקנים בימין הפוליטי, שחקנים פוליטיים, ואומרים, אוקיי, רגע, הארגון הזה, זה לא משנה אם נעבוד איתו בדברים אחרים, הוא...
0: מזוהה.
1: הוא, כן, הוא נגדנו בכל מקרה.
0: כן.
1: עכשיו, נכון או לא נכון, אני לא יודע. אני חושב שיש, הייתה הרבה ביקורת מוצדקת על האגודה לאורך השנים, חלקה גם לא מוצדק.
0: אבל אולי נכון, כי בסוף הרפורמה הזו רוצה בסופו של דבר לפגוע בגוף היחיד, לפגוע, לעצר את צעדיו, לרסן, כל אחד יקרא לזה מה שהוא רוצה, אבל בגוף היחיד, שהוא בית המשפט, שבאמת העניק הגנה ללהט"בים לאורך השנים, למעט חקיקה מאוד מאוד מצומצמת, וגם היא ממש מקרית בדברים מסוימים,
1: נכון.
0: או בכל מיני תרגילים של בית המחוקקים, אז הרשות המחוקקת לא עושה את העבודה, אז הרשות השופטת היא זאת שמגנה על הקהילה הגאה ועל הזכויות שלה, ולכן אולי האגודה הלכה והתייצבה לצד מתנגדי הרפורמה, אז זה נשמע לי כמו משהו לגיטימי לגמרי לעשות.
1: לא, אמרתי גם, זה לגיטימי לגמרי, זה פשוט יש, קודם כל יש שאלה על האם זה רצוי שהזכויות שלנו הגיעו, כמו שאמרת, זה לא, נראה לי שגם אתה מתייחס לזה, לא כדבר אידיאלי, הדבר, דרך המלך כמובן, הטובה, היא שתהיה חקיקה להט"בית. אגב, הסיבה שאין היום חקיקה להט"בית בישראל, היא בגלל חוסר אומץ פוליטי של המפלגות הציוניות, בראשם כמובן הליכוד בהנהגת נתניהו, אבל גם מפלגות אחרות, שלא מתחו בכמה שנים האחרונות קו אדום מול מפלגות חרדיות. הסיפור הוא סיפור של דת ומדינה, הוא לא סיפור של זכויות להט"ב. הקונצנזוס היום לגבי זכויות להט"ב הוא רחב, ואני אגיד לך שגם היום בתוך המפלגות החרדיות, בתור מי שמכיר את השחקנים ועובד איתם, רוב הגורמים הבכירים במפלגות החרדיות לא רוצים לריב עם זה, לא רוצים לעסוק בזה, מרגישים שכל פעם שיש יצחק פינדרוס
0: תורן
1: או שהיה אלי ישי ושלמה בן עזרי, זה רק דברים שעשו להם רק רע, במיוחד עם כל מיני שינויים ומגמות של היפתחות של הציבור החרדי. אז יש שם חוסר רצון לעסוק בזה, אבל כן יש שם עדיין וטו על זה שדברים יקודמו. הליכוד יחל בקלות, אתה יודע, אם מחר נתניהו ואייזנקוט ובנט וכל האנשים האלו אומרים, אין יותר, נגמר הווטו בעניין הזה, אז זה יעבור בכל ממשלה, כי ההצבעות בכנסת קיימות, ה-80-90 ח"כים שתומכים, ישנם בכל קונסטלציה.
0: יפה. אפשר להוציא אותך רגע מהארון?
1: כן, בטח. אני מזמן יצאתי מכל הארונות.
0: אז יפה. אתה איש ימין.
1: כן.
0: אתה מזוהה ימנית.
1: כן. גם חבר מפלגת הליכוד, צריך להגיד, למרות שאני לא נושא בתפקידים שם.
0: אז אתה חבר מפלגה בליכוד.
1: כן.
0: הלכת להצביע בפריימריז?
1: כן.
0: אפשר לשאול רק שם אחד. לאוחנה הצבעת?
1: בוודאי. אני יכול להגיד לך גם למה הוא... אני חושב שהייתי מאוד גאה להצביע לו.
0: ספר לי.
1: למיר אוחנה. תראה. קודם כל, בפוליטיקה אף פעם לא מסכימים על כל הדברים. אין פוליטיקאי אחד במדינת ישראל, אני לא יודע אם לך יש את זה, לי אין אף פוליטיקאי במדינת ישראל, ש-100% ממה שהוא עושה אני אוהב. השאלה היא שאלה של אחוזים. בסך הכל, אמיר אוחנה, אני בוחן, אני אדם ליברל, אני בוחן באלמנטים הליברליים. יש בקואליציה הזו, לצערנו, גורמים אנטי-ליברליים באופן מובהקים. אבי מעוז, שמחה רוטמן, אנשים שיש להם ממש אג'נדה להרוס את ההישגים הלהט"בים שהגענו אליהם בשנים האחרונות, וגם הישגים ליברליים לא להט"בים, זכויות נשים, זכויות הפרט באופן כללי. הדברים האלו לא קודמו בממשלה הזו, לא חרף ניסיונות של שחקנים. אני מזכיר שוב, אולי המאזינים שלנו לא יודעים, המאזינים שלך, אבי מעוז פרש מהממשלה בגלל זה, עזב את הקואליציה, חזר לקואליציה, עזב שוב פעם. היה שם המון המון לחץ פוליטי כדי להעביר את הדברים שיש לומר לחלקם, היו התחייבויות פוליטיות שהליכוד פשוט הפר, והכנסת לא עמדה בהתחייבויות פוליטיות. אפשר לפתוח את ההסכם הקואליציוני עם אבי מעוז, ולראות שהדברים, גם המעטים שהובטחו לו, לא קוימו. אז זה שנייה רגע בכובע הלהט"בי. ובדבר השני, הוצאת אותי מהארון כאיש ימין, האיזון בין הרשויות בישראל, ואתה יודע, אולי זו שיחה אחרת, אבל בעיניי הוא הופר בכל מיני

0: מחליטים. אני רוצה בית משפט עליון חזק, עצמאי, לא רק בשביל הסיפור הלהט"בי, בשביל הרבה סיפורים, כי אני ליברל. אבל אני גם לא רוצה בית משפט כל יכול. בית משפט כל יכול זה דבר שיש לו סיכונים, יש בו איומים, אפשר לראות מהעולם. אני חושב שכולנו מרגישים את המחיר שאנחנו משלמים על אובדן האיזונים במערכת הפוליטית, הווליומים, העוצמות.
1: אני לא חושב שבית המשפט שלנו כל יכול.
0: בוא נגיד שבמבט חוקתי בינלאומי אולי הוא לא פוסל הרבה חוקים, אבל הוא מאוד מאוד מאוד מאוד אקטיביסט. נכון שבפסילה עצמה של החוקים הוא יחסית לא אקטיביסטי כמו בתי משפט אחרים, בפולין, במקסיקו, בהודו, אבל במעורבות בהחלטות הממשלה, למשל, הוא כנראה סיין עולמי.
1: אתה יודע, אנחנו קצת כזה מתקדמים, אבל אני כן אגיד לך רק עוד דבר אחד. בסוף, שוב, בית המשפט הזה הוא שנתן לך ולאיש שבחרת בו, אמיר אוחנה, הרבה מאוד מהזכויות. האיש הוא אב לילדים במדינת ישראל, הוא עם בן זוגו, שניהם רשומים כהורי הילדים. בלי בית המשפט, הדבר הזה לא היה קורה. הוא לא היה יכול, בלי בית המשפט, אמיר אוחנה, לא היה יכול להיות אבא במדינת ישראל.
0: אני מסכים, אני חושב שהוא גם יסכים. גם הוא אמר, כשהייתה פסיקת בגץ לגבי פונדקאות, הוא אמר, אני חבל שזה מגיע דרך בית המשפט, אבל ברור שזה משמח אותי בתור מישהו שהוא הורה לילדים בפונדקאות.
1: זה משמח אותו, אבל הוא רוצה למנוע את הפסיקה הזאת. הוא רוצה למנוע מבית המשפט להיות זה שיכול לפסוק את הדבר הזה.
0: אני לא חושב שזה מה שהוא רוצה. אני חושב שיש רצון של הרבה אנשים, אגב, זה לא רק בימין, הסיפור של התמיכה ברפורמה במערכת המשפט הוא הרבה מעבר לימין. נראה לי שאם תשאל בכלל את הציבור, יש רצון.
1: אני גם תומך ברפורמה במערכת המשפט.
0: אגב, זה לא הרפורמה של לוין.
1: היא צריכה להתחיל בבית משפט השלום, לא בבית המשפט העליון.
0: אני מסכים איתך.
1: במחזור בשופטים בבית המשפט השלום.
0: נכון.
1: שוב, אנחנו
0: סטינו קצת, כן.
1: סטינו. אם אנחנו חוזרים לנושא הלהט"בי, בסוף אתה הולך ומצביע לאמיר אוחנה, שאני באמת תוהה, אתה יודע, אני, מהכיסא הזה, יודע מה הוא עשה לאורך השנים. אני יודע על התקציבים שהוא העביר לקהילה הגיעה, אני יודע שהרבה מאוד מהתקציבים שמדברים עליהם, שהרשויות המקומיות שאנחנו מדברים על רכזי להט"ב, התקציב הראשוני של הדבר הזה,
0: נכון.
1: הרבה מאוד מנו עבר מכספים קואליציונים שאמיר אוחנה תמך וקידם.
0: נכון. וגם דברים שאגב אנשים לא יודעים כמו, ובאופן טבעי הם לא יודעים כמו המון עשייה פרטנית, בבני זוג של אנשים שיש להם בעיה בבירוקרטיה, מול משרד הפנים, מול רשויות, מול דברים, המון המון פניות ציבור, משהו מאוד חשוב.
1: אבל אתה היית שר המשפטים, השר לביטחון פנים. אתה יושב ראש הכנסת בארבע השנים האחרונות. מה עשית? שוב, אני חוזר לאותו עוזר פרלמנטרי שלו, שרושם בפוסט, בתגובה לפוסט של האגודה, רושם שהכנסת הזאת העבירה את החוק שוויון במוות, חללים, הכרה במשפחות, מה שיוראי להב הרצנו הוא זה שקידם ודחף.
0: חוק שיוראי דחף וזכה לתמיכה רחבה, צריך להגיד.
1: בסדר, אז עם כל הכבוד, לבוא ולקחת את הקרדיט מכל הדברים, על הדבר הזה לכתוב כעוזר, כיועץ הפרלמנטרי של אמיר אוחנה, הדבר הזה נראה לי קצת הזוי.
0: תראה, אני לא פה.
1: מה אמיר אוחנה עשה בארבע השנים האחרונות? למען הקהילה הגאה?
0: אז אני לא פה כדי ליחצן את אמיר אוחנה, וזה לא, אתה יודע, זה בסדר גמור. אני רק אגיד בהקשר של העשייה, אפשר להסתכל אחורה, אתה יודע, הזכרת את הבט"פ, אז רק דוגמה אחת. בזמן שאוחנה היה שר הבט"פ, עברה חקיקה מאוד שנויה במחלוקת, חוק ההפללה, שבגדול אסר על צריכת זנות בישראל, וחלק מהמום שבמסגרתו החוק הזה עבר, כלל תוכנית ממשלתית, ועדת פלמור, שאמרה, אנחנו ניתן מענים לנשים טרנסיות, בכלל לנשים בזנות, אבל בפרט לנשים טרנסיות, כדי לעזור להם, אנחנו מפלילים, נעזור להם לצאת מהזנות. התוכנית לא יושמה, בגלל כל מיני בלגנים תקציביים. הגיע אוחנה, שר הבט"פ, ואמר, אין בעיה, אני נותן, לא מוכן להתחיל אכיפה של החוק הזה, עד שלא יהיו מענים. הדבר הזה נתקל בביקורת מאוד מאוד קשה, גם בקואליציה, גם תקפו אותו מהחברה האזרחית, גורמים בתוך הממשלה, מאוד מאוד מאוד זה, ועשה את זה לא, אני חושב, מתוך עמדה פנימית מוקדמת בדבר הזה, למתוך הקשבה על הקולות מהקהילה הטרנסית ומהציבור הטרנסי, אנשים כמו לינור אברג'יל ואחרים שהובילו את הדבר הזה, שאמרו לו, זה מה שאנחנו צריכות. אז אני חושב ששוב, התמונה היא הרבה הרבה הרבה הרבה יותר מורכבת. שוב, אפשר לבוא ולהגיד, היינו רוצים שהוא יעשה יותר, אפשר לבוא גם ולהגיד שזה דבר טוב ומשמח, שהפוליטיקאים הלהט"בים שלנו הם לא רק להט"בים, יש להם אג'נדה בעוד דברים, אנחנו יוצאים מאיזשהו מילה קשה, אבל מאיזשהו גטו, במובן שאומרים, פוליטיקאים להט"בים צריכים להתעסק רק בפרפ ובמצעדי גאווה ובדברים כאלו. לא, פוליטיקאים להט"בים יכולים לעשות גם להתעסק גם בביטחון ובכלכלה וביחסי הרשויות.
1: שלא ישכחו מאיפה הם באו.
0: נכון, צריך לעשות גם וגם.
1: ולא יגידו, כשהם יושבים על כס יושב ראש הכנסת בנאום היסטורי ומדהים בתחילת הכהונה, על כך שכל ילד בישראל יהיה מוגן, אבל בסוף שאנחנו רואים בשנים האחרונות, הכנסת הזו העבירה חקיקה אנטי-להט"בית. אנחנו רואים בשנים האחרונות תחת הממשלה הזאת, עלייה באלימות נגד להט"בים. אנחנו רואים שהחיים של להט"בים פוניים הרבה הרבה יותר קשים. צריך גם לומר את זה, תחת ממשלה, ובתקופת כנסת, כשיושב ראש הכנסת בה, הוא אמיר אוחנה. הוא יושב ראש כנסת הומו, מוצר, גאווה גדולה לקהילה הגאה, אבל אני שואל את השאלה, אם הוא לא יותר מסתם עלי תאנה.
0: כן, יש גם דברים שקשה לנו לראות, כמו למשל את היציאה מהארון הגוברת בפריפריה, דברים שאולי אנחנו לא בהכרח רואים. אני מסכים איתך שיש גם מגמות שליליות, זה ברור, הנתונים הם ידועים, אבל התמונה היא הרבה יותר מורכבת.
1: אז בוא נסתכל על התמונה הרחבה של הפוליטיקה הישראלית, ולא רק. אם אני, לפחות לפי תמונת המצב כרגע לקראת הבחירות, ויש עוד זמן לסגירת הרשימות, יהיה לנו את אמיר אוחנה בכנסת הבא, יהיה לנו ככל הנראה את ישראל זרי, שכנראה יהיה במקום ריאלי אצל גדי אייזנקוט, יוראי להב הרצנו ואיתן גינזבורג, מפלגת ביחד יש עתיד, לא ברור איפה הם יהיו, ולא ברור כמה מנדטים המפלגה הזאת כרגע, לא משהו בסקרים, וזהו. זה מי שיהיה לנו, אולי שלושה או ארבעה ח"כים להט"בים, רובם, אפשר להגיד לפחות מחצית מהם, מן הצד הימני של המפה, אוחנה ימין, גם ישראל זרי, ישראל זרי
0: מרכז ימין,
1: הוא מרכז ימין, והוא מציע, הוא מגדיר את עצמו, הוא ימני בדעותיו המדיניות. יש משהו ש... לא יודע, מה זז? כי פעם הייצוג הלהט"בי היה נחלת השמאל. מה קרה פה?
0: אז תראה, אני חושב שזו שאלה מאוד מעניינת. אני חושב שגם בינלאומית וגם בישראל, אין ספק שהייצוג הלהט"בי התחיל בשמאל, אבל אני חושב שמה שקורה לנו בשנים האחרונות זה שאנחנו קצת מדביקים את הפער מהעולם, שבו כבר 15 או 20 שנה יש עלייה מאוד מאוד משמעותית של פוליטיקאים להט"בים בימין. באמת, בעיקר באירופה, אבל גם בארצות הברית. ואנחנו רואים את הפוליטיקאים האלו הרבה פעמים דווקא במפלגות שהן מאוד שמרניות חברתית. למשל בגרמניה, מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה, מפלגת ימין קיצוניים, שורשים אנטישמיים, מאוד מאוד אנטי מאגרים, מאוד סושל קונסרבטיב, מאוד שמרנים חברתית, ובכל זאת בראשה עומדת אישה לסבית שנשואה למאגרת מסרי לנקה. יש
1: דיסוננס אדיר.
0: דיסוננס אדיר. אז יש אנשים שרואים את זה באופן כמובן ציני ואומרים זה דרך להתחפש, להגיד שאנחנו ליברלים ולא. יש הסתכלות אחרת שאומרת, תראו, אנחנו יודעים היום באופן, כמה שאפשר למדוד את הדברים האלו, למדוד, שלהט"בים נמצאים בכל מקום. בסדר? נמצאים בכל מגזר, בכל אוכלוסייה, בכל כל תת קבוצה. ולכן טבעי שגם בימין, אנשים להט"בים ירצו להשתלב בפוליטיקה. מה שכן מאוד מאוד השתנה, זה הויזיביליות והיכולת, הנראות, היכולת של להט"בים ימנים להגיע לעמדות השפעה. עכשיו, ראינו את זה גם בראשי ממשלה להט"בים בעולם. אגב, אם תסתכל בעשר שנים האחרונות, אני חושב, כמעט כולם היו מהימין, עד שאימנואל מקרון מינה את גבריאל עטל לראש הממשלה הצעיר ביותר בתולדות צרפת, ובאמת זה מין מרכז שמאל. לגבי הארץ, לגבי מה שקורה לנו עכשיו, קודם כל אנחנו לא יודעים מה יהיה בכנסת הבאה, כי עוד יש רוב המפלגות, כאמור, כמו שאמרנו, הן לא מפלגות דמוקרטיות, ואתה יודע, אפשר לקרוא מפה לנפתלי בנט ולאייזנקוט, וגם לאביגדור ליברמן, שעשה צעדים מאוד משמעותיים לכיוון הקהילה הגאה בשנים האחרונות, לשריין ולהבטיח שיהיו להט"בים במקומות ריאליים ברשימה. ודיברת קצת לגבי התזוזה הימינה, אני חושב שזה יותר שיקוף של דברים שקורים בחברה הישראלית בכלל. אתה יודע, החברה הישראלית אחרי השביעי באוקטובר זה ברור שהיא זזה ימינה, ולכן הגיוני שיותר מהייצוג שלנו יהיה שם. אגב, בארצות הברית, שהיא המדינה שיש לנו את הנתונים הכי אמינים בה, עדיין בערך 80% מהלהט"בים מצביעים למפלגה הדמוקרטית בבחירות הנשיאותיות. למרות חיזור מאוד מאוד אינטנסיבי של הרפובליקנים, ב-2016 טראמפ הלך all in בכל הכוח על הסיפור, אני אצלי אין הפרדה בשירותים, ואני יש אצלי טרנסים בארגון, והצטלם ב-RNC, בוועידה של המפלגה הרפובליקנית, עם דגל גאווה, באמת, הלך all in, אחרי זה היה לו ממשל סופר אנטי-טרנספובי ובבחירות האלו נכנס מאוד מאוד חזק, כי זה נהיה, במיוחד הסיפור הטרנסי, נהיה איזה סמן מאוד מאוד חזק של מלחמות התרבות. לרעתנו כמובן, זה מזיק לנו.
1: כן, לא, אבל זה מאוד מעניין לראות, אגב, אם ספציפית דיברנו עלינו, את מפלגת הדמוקרטית, בראשות יאיר גולן, זה בעצם שתי מפלגות שמאל, העבודה ומרץ, ואין שם נציגות להט"בית.
0: לא שלא ניסו.
1: במקום ריאלי. כן. ניסו, נכון? יש לנו את חן אריאלי, ויש לנו את נאור נרקיס, שניהם במקומות לא ריאליים.
0: נכון.
1: בדמוקרטים, תהינו, האם מתכוונים לשריין? היה ממש דחיפה, אגודה שלך להם מכתב אולי לשריין, הם לא מתכוונים לעשות את זה. זאת אומרת, דווקא המפלגה הליברלית השמאלית, זאת שמתוכה עלתה מהפכה. בוא נאמר את זה כך, שולמית אלוני, ובהמשך חבר הכנסת עוזי דיין,
0: עוזי אבן.
1: עוזי אבן, סליחה. זה המקומות ששם זה פרץ, והיום בכנסת הבאה, לא תהיה שם בכלל נציגות כזו.
0: צריך להגיד בהמשך הזה שהזכרת מקודם את הפוסט של האגודה והסערה, והרבה מהתגובות אומרות מה אמיר עשה למען הקהילה. אז אני מזמין את כל האנשים האלו להסתכל בהיסטוריית הכנסת, ולבדוק מה עוזי אבן, שהוא איש רב פעלים ועם המון המון עשייה, איזה חקיקה להטאבית הוא קידם, ואיזה יוזמות להטאביות הוא קידם בכנסת בעודו חבר כנסת.
1: בוא נאמר, חקיקה להטאבית אמיתית, אפשר לספור על יד וחצי אולי, משולמית אלוני ועד ימינו, וזה כולל את שולמית אלוני, את דוב חנין, את יוראי להב הרצנו.
0: עוד כמה אנשים,
1: אבל כן. תגיד לי, פספסתי, לא. מבחינת חקיקה, חקיקה. שולמית אלוני, ב-88 שינוי החוק. אני חושב שבשנות ה-90 היה משהו, אני לא סגור על זה. דוב חנין עם חוק זכויות הילד.
0: צריך להגיד שהחוקים האלו שנחקקו מהאופוזיציה ברובם, נחקקו עם תמיכה של שחקנים בתוך הקואליציה.
1: אבל בסוף זה האנשים שקיבלו, ויוראי להב הרצנו עם שני חוקים בכנסת הנוכחית, גם חוק הגנת הסטודנט, וגם כמובן השינוי עם אותו של...
0: שניהם בתמיכה של שחקנים משמעותיים בתוך הקואליציה, חשוב לומר.
1: אז איפה השחקנים האלה, למה הם לא נמצאים שם בחוץ, למה הם לא מדברים על זה? טוב, זה כבר נושא אחר. תגיד, יכול להיות שהעצם זה שאנחנו רואים יותר להטאבים בימין, שכאמור לא מייצגים רק את הלהטאביות שלהם, ולעיתים בקושי מדברים עליה, אמיר אוחנה בקושי מדבר על זה. האם זה אומר
0: שאלה אם הוא צריך לדבר...
1: מתחק לשוליים?
0: כן, אז קודם כל יש שאלה אם הוא צריך לדבר על זה, כי כשהוא משתתף בטקס ממלכתי וקוראים בקריזה יור הכנסת ובן זוגו, אז יכול להיות שהוא לא צריך כל כך לדבר על זה, כי התמונה והמעשים והנראות עושה הרבה מהעבודה בפני עצמו. וגם כמו שהזכרת מקודם את הנאום, הוא כן דיבר על זה, אתה יודע, כשהוא היה בפרלמנט במרוקו, הוא הזכיר את בן זוגו, מדינה מוסלמית, לא דבר טריוויאלי. עשה לנו הרבה, עשה הרבה גאווה, באמת הרבה רעש היה על זה בקהילות להט"ב יהודיות ברחבי העולם. לגבי שאלת הייצוג, ונכון, זה מה ששאלת, תזכיר את השאלה שלך?
1: לא, זאת אומרת, האם הם צריכים גם להתבטא, לעסוק בזה וזה, או שזה... רק הם באים אומרים, אוקיי, אני הומו, אני להט"ב, אבל אגב, עוד שנייה נדבר רק על זה, רק הומואים, אבל האם זה שהם לא שמים את הנושא הזה בקדמת הבמה, האם זה אומר שהנושא הלהט"בי נדחק לשוליים?
0: אז תראה, אני חושב שבאופן טבעי, כמו שאמרתי, אנחנו רוצים שאנשים, זה רצוי, זו תופעה חיובית, שפוליטיקאים להטאבים לא יהיו רק פוליטיקאים להטאבים. הם יהיו, אתה יודע, מדברים על זה גם בתרבות הרבה, למה כשיש זמר country homo, אז קוראים לו בכל הכותרות the gay country music, למה הוא לא רק the country musician, למה הוא, ויש עניין של יציאה מתיבות תעודה והשפעה ברמה הלאומית. אז אני חושב שזה דבר מבורך שפוליטיקאים להטאבים יכולים לעסוק בעוד דברים. אגב, אני אגיד שהמבחן בעיניי הוא לא רק מבחן זהותי. מירב כהן, שהיא אישה הטרוסקסואלית ונשואה לגבר, עשתה המון כחברת כנסת וכשרה למען הקהילה, ואני משייך אותה לגמרי לציבור הלהטאבי מבחינה ערכית ומבחינת מעשים ומבחינת החשיבות והתרומה של החיים שלנו, למרות שבאפונותיה מה שקרה לא היה לה מזל והיא נולדה הטרוסקסואלית, בסדר?
1: כן, בסדר, אז אתה אומר, לא צריך להיות להט"ב בשביל לדחוף ולתמוך בזכויות להט"ב, אבל אני אומר ההפך, עצם זה שאתה להט"ב ואתה לא פועל למען זכויות להט"ב, ואתה רק, אוקיי, מתהדר בזה שבן זוגי הולך איתי והציגו אותי עם בן זוגי, מישהו פעל, מישהו דחף קדימה, מישהו עשה את המהפכה הזאת כדי שאתה תוכל להגיע ליום הזה, מן הראוי שלפחות תנסה ממקום הכוח שאתה נמצא בו, לעשות קצת, בחזרה, למען אותה קהילה שהביאה אותך לשם.
0: אז אני חושב שאתה מסתכל על הפוליטיקאים, על האטאבים שהזכרתם מקודם, באמת לכולם יש זיקה משמעותית לעשייה להטאבית. אוחנה הזכרנו מקודם, גם תחילת דרכו, גם דברים אחרי זה.
1: אבל הוא קצת נעלם בארבע השנים האחרונות, דווקא במקום שהוא הכי חזק בו.
0: רגע, ישראל זרי שהזכרת גם, ישראל זרי שהיה גם דובר האגודה, איתן גינסבורג, שאומנם לא בא מארגוני הלהט"ב, אבל עשה והיה מאוד מעורב גם בתקציבים וגם בעשייה אחרת. זאת אומרת, אני לא חושב שאנשים האלו הם מתרחקים או בורחים מהזהות הלהט"בית שלהם. אני חושב שעבור חלקם, זה לא הדבר העיקרי שהם רוצים לעסוק בו. שוב, בעיניי זה דבר חיובי וטוב. אני חושב שאנחנו רוצים לראות פוליטיקאים להט"בים משפיעים בכל מקום, כמו שאנחנו רוצים לראות להט"בים בצמרת הטק ובעולם המשפט. עוד לא היה לנו שופט להט"ב מחוץ לארון בבית המשפט העליון, משהו שאני חושב שהגיע הזמן מזמן שיקרה.
1: אני יודע, אולי בממשלה הבאה שרון אפק, אין לדעת. אבל רגע, טוב, סתלוי, מי יעמוד בראש הממשלה הבאה?
0: צריך לומר, אגב, שבממשלת השינוי מינו את, שהייתה מנכלית משרד המשפטים, את שופטת יעקובי, באמת לבית המשפט המחוזי, יכולה גם להיות שופטת עליון מצוינת.
1: אתה יודע מה, עם כל השיחה שלנו, שני גברים הומואים שיושבים פה, לא דיברנו עליו. על זה ש...
0: למה אתה מניח שאני הומו, אגב?
1: סליחה. גבר הומו וגבר שלא הגדרנו מהו. אבל ימנית זה בטוח. חוסר ייצוג, וזה ברור, לנשים, לסביות, טרנסיות, אפילו ביסים מחוץ לארון, אין ייצוג כזה במערכת הפוליטית הישראלית. יש במקומות אחרים, לא בארץ.
0: אגב, זהו, בניגוד מאוד למגמה העולמית, שבה, למשל, אם תסתכל על בריטניה, שהיא הפרלמנט הכי גאה היום בעולם, בבריטניה היום בערך 10% מחברי הפרלמנט, 9.5% מחברי הפרלמנט, הם מחוץ לארון, מכמעט כל המפלגות, ושם יש כמעט שוויון גברים נשים. לדעתי, אפילו עד לא מזמן, עד בחירות הקודמות, היה קצת יותר נשים. זה נכון גם כשאתה מסתכל לדמויות ראשי ממשלה, ראש ממשלת סרביה לשעבר, ובאמת, תופעה מאוד, הפוליטיקאיות הלהטביות הראשונות אי פעם באיזשהו מקום בעולם, בארצות הברית, בשנות ה-70, היו נשים לסביות שנבחרו לשלטון מקומי, אז זה נכון שמצבנו פה...
1: סנאטורית, יש סנאטורית לסבית?
0: נכון, שרה מקברייד, נכון, סנאטורית מדינה, כן.
1: איפה פה?
0: זה נכון שזה משהו שהוא, זה שאלה טובה, למה לא? תראה, באופן כללי יכול להיות שזה קשור גם לצורה שבה המפלגות שלנו מרכיבות את הרשימה שלהן. בפוליטיקה בישראל יש כמעט אין פריימריז, זה מאוד מינויים, וזה יכול לייצר שיטת חבר מביא חבר, וחבר מביא סחבק מהצבא, וגישה כזו שבה באמת הרבה פעמים נשים נדחקות, אגב, לא רק בהיבט הלהט"בי, בכלל נשים פחות מיוצגות בפורומים האלו ובמרחבים האלו. אני כן חושב שכשאתה מסתכל על הקולות מהשטח על הטאבי, יש לנו באמת נשים מדהימות, מדהימות, שאתה יודע, אולי ראשי המפלגות לא מספיק עושים את עבודת האיתור והחיפוש, אבל באמת נשים מדהימות, גם בימין, גם במרכז, בהחלט גם בשמאל, שעוד אפשר לשריין גם לכנסת הזו, ואפשר למנות לתפקידים בכיריהם. אתה יודע, מקודם דיברנו קצת על חשיבותו של הייצוג, אני לא חושב שהדבר הכי חשוב זה לאיזה בדיוק קבוצה בן אדם משתייך, אבל זה בהחלט בהיבטים הסמליים. הגיע הזמן שתהיה לנו חברת כנסת לסבית מחוץ לארון, וטרנסית מחוץ לארון, שגם ילדות קטנות, כמו שאני בטוח שילדים קטנים מסתכלים ורואים את אמיר אוחנה ואומרים, וואו, אני גם יכול, לא יזיק שגם ילדות קטנות יוכלו להסתכל ויגידו, אני גם יכולה. למה זה לא קורה? שאלה טובה.
1: ואלה דברים שאגב יש לנו בשלטון המקומי. אני רוצה להעלות פה איזשהו נושא רגע לפני סיום. שוב, לא אני ולא אתה מגיעים מהחברה הזאת, ועדיין אני לפני קצת יותר מעשור הייתי סטודנט, והגעתי לאיזשהו דיון בכנסת סביב זכויות להט"ב, ואני יוצא מהדיון, ואני רואה אז חבר כנסת, היום הוא אינו חבר כנסת, אבל בכנסת הבא הוא כנראה יהיה, והוא אפילו יעמוד בראשות מפלגה, חבר הכנסת דוקטור יוסף ג'בארין, יוסף ג'בארין, מי שיעמוד בראש חדש בבחירות הקרובות ובראשות הרשימה המשותפת. ואני זוכר ששאלתי אותו, כסטודנט צעיר, תגיד, מה עם הקהילה הגיעה? הוא היה מאוד נחמד ומאוד אדיב, ואמר, אין לי שום בעיה, אני מאוד תומך, אבל בחברה שלי, אני לא יכול. זה נושא מורכב. זה נושא מורכב. עכשיו, אולי צריך להגיע גם השינוי בתוך הפוליטיקה הערבית, כדי שגם שם נראה איזושהי דרך של, אני לא יודע מה, נבחר ציבור ערבי גאה, אני לא יודע, אולי זה חלומות, אבל אולי גם שם, אולי גם אצל החרדים,
0: גם יור כנסת גאה היה חלומות לפני 10 שנים, וגם שר משפטים גאה היה חלומות. אני חושב שזה לגמרי, אתה נוגע פה בנקודה סופר חשובה איתי. קודם כל צריך להגיד, בממשלת השינוי, הסיבה שלא העברנו חקיקה להט"בית, פשוט בממשלת השינוי, היא בגלל שחלק מהגורמים ברע"מ, אגב, פחות מנסור עבאס, אלא גורמים אחרים בתוך המפלגה, וגם בממסד הדתי שמעורב בה, הטילו וטו על הדבר הזה, ובעצם מנעו קידום של חקיקה להט"בית. אגב, אפילו את החלטת הממשלה שכן העברנו, שעברה, שבעצם נתנה סמכויות משמעותיות למשרד לשוויון חברתי, העברנו ממש בסוף הממשלה, כשהיה ברור שהעסק כבר הולך לפירוק, וכבר פחות פחדו, נגיד, ממה הרעם תעשה על הדבר הזה. הגיע הזמן, אני חושב שזה מתחיל קודם כל בציבור הלהט"בי, שצריך לדרוש את הדבר הזה, וצריך להפעיל לחץ גם לראשי המפלגות שלו, לצפות מהשחקנים הפוליטיים, בוודאי הם הולכים לשבת בממשלה. אתה יודע, מדברים בימים האלו, כן ממשלת מיעוטים ערבים, לא ממשלת מיעוטים ערבים. אני אגב אגיד בתור איש ימין, אני חושב הציבור הערבי חייב להיות חלק מהשלטון במדינת ישראל. לא יכול להיות שאוכלוסייה של 20% מהמדינה לא תראה. אבל חלק מהמשחק הפוליטי הלאומי זה שצריך ללכת עם הקונצנזוס הלאומי, שהוא היום להטאבי, באופן מובהק, היום התמיכה שלנו היא 80 ומשהו אחוז בציבור.
1: עכשיו רק צריך למצוא את הקונסטלציה הפוליטית שהדבר הזה עובר, ומעבירים חוקים ומעבירים דברים למען הקהילה הגאה בכנסת הבאה. זה משהו שאני ואתה, שאף לא בכך משדרים על אותו גל בראייה הפוליטית, מסכימים עליו.
0: מאוד מסכימים, ואני חושב שיש לזה גם התכנות. אני חושב שבמיוחד, אתה יודע, אני לא מהאנשים שאומרים, כן, לא תפקידי להגיד איזה ממשלה צריכה להיות אחרי הבחירות, אבל היכולת שלנו והכוח שלנו להפעיל לחץ לנבחרים, היום, עכשיו, לפני הבחירות, כדי לוודא שהם מבינים שזה הציפיות שלנו, הוא קיים וזה יכול לקרות.
1: היינו יכולים לדבר עוד שעות, אבל נגמר לנו הזמן. אירן גלובוס, תודה רבה שבאת.
0: תודה שהזמנת איתי.
1: היה מרתק, תודה.

22 דקות על הכביש המהיר, highway. ילדה ירושלמית באה אומרת לכולם כפה, לכי תסבירי שזה הדיבור ושאת לא אבלה. אמר לי את לא נראית אחת של חמש יחידות, אני תהיה בחורה של חמש יחידות, צריכה ל...

זהו, עד כאן חלון גאווה שלנו לשבוע. זה פרקים מלאים של התוכנית, תוכלו למצוא באתר וביישומון של כאן, כמו את כל התכנים המעולים שלנו בטלוויזיה, בדיגיטל וכמובן ברדיו. את חלון גאווה הפודקאסט תוכלו למצוא בספוטיפיי ובכל יישומוני העסקתים, ונודה לרן גלובוס שהגיע לאולפן שלנו היום. בצוות שלנו טל ניסן ויובל בן שושן, על הביצוע הטכני על הנידיונוב. אני איתי שיקמן אומר לכם שלום בגאווה.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית אש זרה, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: שלום, כאן נדב הלפרין. רגע לפני שאתם מתחילים להאזין, אני רוצה להזכיר לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחרי יש זרה בספוטיפיי, לדרג שם בחמישה כוכבים אם התחברתם למסעותינו, וגם לעקוב אחריי באינסטגרם ובפייסבוק, לשם אני מעלה חומרים מעולמה של יש זרה.